0: טיפקס, מה עשית? קרפל, שלום.
1: מה העניינים?
0: למה איחרת? לא רגילים שאתה מאחר.
1: מה אני אעשה? נוסענו דרך כביש 4 עם המונית. אתה לא מבין איזה פקקים. אפשר לא זזים. לא זזים.
0: באת מכביש 4?
1: כן.
0: יש לך את רגע? תרשום שנייה.
1: מה זה?
0: תרשום 943.
1: 943.
0: 765 סולמית.
1: 765 סולמית. מה זה? טלפון של נהג אחר? מה?
0: לא, יואב.
2: תיילד, קרפל, תיילד. אני אספר לך אחר כך, אבל אתה לא מגלה את זה לאף אחד. אתה שומע?
1: מה, את הסולמית?
0: תרשום את זה עוד מעט, יואב, אגיד לך.
2: כן, לא, אני מדבר על זה עוד מעט. חבר'ה, זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל, שהיום הוא יהיה בתפקיד
0: דני קרפל,
2: כמובן. המפיקה הראשית, מאיר הפרץ. תחקיר, רונן שבתאית, המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי. בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון.
0: אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן איתנו, ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה. עם אסי לוי הג'וקר, שם שידור חוזר גם ב-10 בלילה, ואנחנו עם, מה, צהל תקף בדחיה?
2: אני, כן.
1: באופן מאוד...
2: אופן ממוקד, ממש.
1: ממוקד, אבל לא...
2: הפעם לא בניין, חדר. כזה?
1: לא, זה לא חדר אפילו, זה בפינה איפה שיש לכלוך מאחורי הארון.
2: רק עציץ, שם. הורידו עציץ אחד.
0: אוקיי, אז לפי המשוואה, מה אמור לי?
2: אני לא מתמטיקאי.
0: אוקיי.
2: אבל לפי המשוואה, אם אנחנו תקפנו שם, אז מה? אז הם עכשיו יעשו תקיפונת גם אצלנו? כאילו ככה זה עובד עכשיו?
1: אני לא בטוח, כי אני לא יודע מה נסגר, מי תקף אחרון בפעם הקודם.
0: אני לא יודע.
1: יכול להיות שאנחנו חייבים להם אחד ושמרנו.
0: אנחנו חייבים להם אחד.
1: אז שמרנו אותו, אז הנה עשינו אותו, הכל בסדר.
2: ואז תהיה תקיפה, מלחמונת או מבצע, או מה?
0: לא יודע.
2: איך קוראים לזה עכשיו?
0: אי אפשר כבר לשבור את השיא שהיה של מלחמת, כמה זה היה? 17 שעות?
2: כמה שעות, בקטנה. בואו נערוס ליואב את הפרנסה היחידה שאני
0: דובר בפרלמנט האיראני, צריך לרסן את המשטר הציוני.
2: וואו.
0: אוקיי, אנחנו נעדכן. אם יהיה מה לעדכן, אנחנו נעדכן. וואו.

0: פרפר של פאר טאסי. טוב, אנחנו עכשיו, בוא נדבר רגע על דונלד טראמפ. בוא נו, הוא ממשיך להיות לא צפוי. הפציץ ביום רביעי באיראן, הודיע שביום חמישי הוא מפציץ שוב, ואז הוא ביטל את התקיפה, ואז הוא פתאום הודיע שיש הסכם, יש הסכם עכשיו עם איראן, ואנחנו רוצים לעשות סדר. אז בואו נדבר, יש לנו, למזלנו, יש לנו את הטלפון של הבן אדם שהכי קרוב לטראמפ.
1: הכי קרוב.
0: והוא יעשה לנו סדר בכל הסיפור הזה, אז בואו נגיד שלום לברק רביד, שלום ברק.
2: שלום, בואו נעשה רק דילי, ניתן דילי.
0: כמובן.
2: נתחיל, כי בכל זאת אני בארצות הברית.
0: כן.
2: 3, 2, 1, ניתן עוד אחד ספר, שלום יונה, שלום לכל צופי הערוץ. יונה. שיחה שקיימתי עם בכיר אמריקאי.
0: לא, רגע, ברק, כן. זאת לא יונה לייבזון. יונה חברה, דנה. אנחנו אוהבים את... לא, גם לא,
2: דנה.
0: לא דנה, גם לא דנה, אני לא דנה וייס. אני אוהב כהן, אני מגיש עם רון שלום, את התוכנית okay. 2-4.
2: כן, כן. אם כן, בוא נעשה את זה קצר, ניתן שוב דילי, כי כן. נתנו דילי אחד, עכשיו
0: בעיה.
2: ניתן שוב.
0: תן אותה.
2: אם כן, בכיר אמריקאי אומר לי שטראמפ מתלבט בגלל המונדיאל. בכיר אמריקאי שני אומר לי, טראמפ לא מתלבט בגלל המונדיאל, ואילו בכיר אמריקאי נוסף, שלישי, אומר לי, אל תאמין לבכירים, תאמין רק לטראמפ.
0: מה אומר טראמפ, באמת? מה טראמפ אומר, בבקשה?
2: בשיחה שקיימתי עם הנשיא טראמפ, שנמשכה כ-12 דקות ו-34 שניות, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. תגיד לנשיא הרצוג שייתן חנינה לרומן זדורוב. כשיערתי לו שזדורוב שוחרר, אומר לי הנשיא טראמפ, תגיד לו שייתן חנינה לרומן זדורוב. עוד אומר לי הנשיא טראמפ, הגיע הזמן לבטל את התחבורה הציבורית בשבת.
0: רגע, מה מפריע לו? על מה אתם מדברים? מה מפריע לו שיש תחבורה ציבורית? הוא שומר שבת? טראמפ.
2: זה בדיוק מה ששאלתי. טראמפ אמר לי, אוקיי, תבטל את החנינה לרומן זדורוב אם הוא כבר קיבל חנינה.
0: מה?
2: טראמפ אומר לי, אני לא שומר שבת, אני נוצרי. אני שומר ראשון. טראמפ מוסיף ואומר, טעיתי כשאמרתי לבטל את התחבורה הציבורית בשבת, אין צורך לבטל אותה, תגיד לנשיא שלך הרצוג שהוא איש נחמד ולא מזיק, שלא יבטל. עוד מוסיף הנשיא טראמפ ואומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, בוא נדבר רגע בבקשה, בוא ננסה להתמקד, ברק.
2: בכירים אמריקאים אומרים לי...
0: אני בטוח שהבכירים אומרים לך, אבל בוא רגע...
2: בכיר אמריקאי נוסף אומר...
0: רגע, אבל אני אומר לך משהו, רגע ברק, אני רוצה רק להגיד לך רגע משהו, רציתי לשאול, מה קורה עם איראן? מה קורה עם ההסכם עם איראן? טראמפ הולך על ההסכם? זה קורה?
2: טראמפ אומר לי שההסכם עם איראן כרגע קורה, אלא אם כן הוא לא יקרה.
0: אוקיי,
2: זה מה שאומר לי הנשיא טראמפ בשיחה שקיימנו שערכה כ-35 דקות.
0: השיחה ערכה 35 דקות, אבל הבנו שחותמים על ההסכם, שהולכת להיות חתימה על ההסכם, והחתימה הולכת להיות וירטואלית?
2: חתימה וירטואלית, כך אומר לי הנשיא טראמפ, כך גם מוסיף בכיר אמריקאי שאומר לי את אותם דברים.
0: אהה.
2: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, שנמשכה כ-8 דקות, טראמפ כן. אומר לי, החתימה תהיה וירטואלית, אך ורק וירטואלית.
0: מה?
2: אתם הורדתם למוש דבא את הידיים, אין לו איך לחתום, זו הדרך היחידה, חתימה וירטואלית.
0: אז אוקיי, אז אם אין לו את הידיים, לפחות שתפגשו אותו פנים אל פנים.
2: לגבי הפנים, אני בספק אם יש פנים, כך אומר לי הנשיא טראמפ.
0: טוב.
2: עוד אומר לי הנשיא, בעזרת בכירים אמריקאים,
0: ברק, טוב, זה שימשיך להגיד לך. תודה רבה לבכיר. ולכתב הבכיר שלנו ברק רביד, תודה רבה ברק.
2: טראמפ אומר לי דברים קשים, טראמפ אומר לי את הדבר הבא.
0: כמובן.
2: אומר לי,
0: בהחלט.
2: ישראל תתקוף בדחיה, כנראה שהאמריקאים לא ישתפו.
3: שמת לב שהוא שכח את הדילי.
0: כן, הוא ממשיך, הוא נותן אותם.
2: בכיר אמריקאי נוסף אומר לי את הדברים הבאים.

0: poesia, alla esigir, alla guitarra, Yuda Kesa, yalla. עזוב מה קורה, שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלכה, איזה ברגע. שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
0: הקיש אותו נחש.
1: די!
0: שמעתם מה קרה ללוע קירל?
1: מה קרה ללוע קירל?
0: לא שמעתם?
1: לא.
0: מה זה עם התוספתן?
1: אה, נכון.
0: בנצית, מה קרה לך?
1: באמצע הרח דבש.
0: מה זה באמצע? בחצי הראשון של הרח דבש, אפילו לא הגיע לאמצע.
1: בס, היו איזה
0: בס. שמעת מה קרה ללוע קירל?
1: מה קרה ללוע קירל?
0: דבר על זה אחרי הפרסומות.
2: סבכה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס.
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא ו...
3: לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מונה. רגע. רגע. חייג. רגע, תנסה.
5: הלו.
4: שלום, אני מדבר עם רון ביטון?
5: כן.
4: שלום רון, מה שלומך?
5: טוב, מי זה?
4: אני אתן לך רמז, בא קורה כבר, כבר דינמי.

0: מקירל. מן הסתם, אתה אחד היוצרים הגדולים היום, מוזיקאי ענק, עובד איתה הרבה. אתה עברת קורס נביאים? קורס נביאים, אתה השתתפת בקורס נביאים, אני רוצה רגע לשמיע לך את הפרסומת של קורס נביאים, ותגיד לי אם עברת קורס נביאים, סבבה?
1: אוקיי, אוקיי.
0: בוא תשמע, בבקשה.
2: רוצה להיות נביא? רוצה
1: ידעת.
3: בדיוק, איך ידעת שהיא צריכה אמבולנס לפנזצית שיבוא לבצע?
4: ועוד כל כך הרבה זמן לפני.
3: איך ידעת, רון, איך ידעת?
0: רון, מה זה, זה נבואה שהגשימה את עצמה.
1: לא מאמין לך, תשמע, בדיוק דיברתי איתה היום בבוקר.
0: או, ספר לנו מה מצבה.
1: אז לא, היא אומרת שהיא מתאוששת והכל טוב, אבל אמרתי לה, תקשיבי טוב, גם אין לך כליה, גם אין לך אפנדיציט, מה השלב הבא?
0: נכון, אין לה כליה גם דיברנו על זה כשהיא התארחה כאן בתוכנית. איך היא, בסדר?
1: וואלה, ברוך השם, כן, נועה זה פנטרה אמיתית, כמו שיש כתבתי לה. היא, אתה יודע, יומיים, אתה יודע, היא פשוט הייתה בערך דבש, היא בדרך כלל רגילה לעבוד, הערך דבש שכעשה אותה חולה.
0: כן, אשכרה.
2: תחזרי להופיע, תפסיקי ליהנות, נו מה, תפסיקי עם החופשות.
1: היא נולדה לעבוד, אסור לה ליהנות, היא צריכה רק לעבוד.
0: היא לא רגילה לרילקס, הרי מה אומרים לך כשאתה מרגיש לא טוב, אתה בלך תנוח.
3: רילקס, תנוח.
1: ברור, הרי מה זה הפנדצית? זה משהו שלא צריכים אותו בגוף.
0: בדיוק.
1: הגוף הבין שהיא מרגישה שהיא נחה, הוא אומר, מה אני עושה פה? תוציאו אותי.
0: לא יאמן. אז הנה, אתה רואה, תזמין, זה הדבר הראשון שעלה לנו בראש, תזמינו לי אמבולנס, רון ביטון עבר קורס נביאים, כי אנחנו עשינו, ארון, בוא רגע, ארון, רגע, זה רון בי, מה קורה כבר דינמי?
1: אך שלי, תטע 20.
0: תטע 20, אתה וואלה, כחולה עליך, התגעגעתי אליך, היה, אללה.
1: תרוף עליך.
0: תשמע, הנשמה שלי, אתה יודע, אני עשיתי קורס נביאים, אבל מה קורה? אני צריך לחדש את התעודה כל שנה, לא שילמתי להם כבר 3 חודש, אתה מבין? אז אמרתי, בדוק רון בי עשה קורס נביאים. גם כן, יאללה. רגע, לבריאות, יואב.
2: על מה לבריאות?
0: חכה. הנה, אתה רואה? יצא לו אפצ'י. הנה, בבקשה. טוב, קח את רון שלום, הוא אומר שאני מגזים. בוא, רון. וואי, חלית הרון. רון בי, מה, יש דברים על הפרק? כל הזמן יש מה על הפרק?
1: ברוך השם, כן, יש, וואי, מלא. החודש יוצאים 2 שירים שעשיתי לאגם בוחבוד, ואלבום איפי לרינת בר חדש. יש לה מנורה גם ב-30 לחודש. עכשיו אנחנו פה עובדים עם אברהם טל על אלבום חדש.
2: די, כל התותחים אצלך.
1: אנחנו עובדים, ונועה קיר על אלבום חדש אוטוטו.
2: יש.
0: יאללה, יופי, העיקר שאתה ממשיך ליצור ולעבוד ולעשות.
1: חשוב להיות בעשייה, והאלבום, בעזרת השם, גם אלבום לפאר שאני עושה בקורס נביאים. סתם, אני עוד
2: עושה. אמן, אמן.
1: אבל האלבום לפאר זה בקורס נביאים.
2: יאללה, פגע.
0: רון בי, חולים עליך.
2: ביי נשמה.
0: נהיה בקשר, ביי נשמה. הנה השיר. ביי.

0: טוב, נקווה שבזה זה יסתיים כל הסיפור הזה עם נועה קירל, ומכאן אנחנו גם נשלח לבריאות והחלמה מהירה, ו...
1: ואל תעשי חופשות.
0: כן, ונצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן.
3: תרופה הרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם. תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבא.
4: מחיר חדש, שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים...

0: דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: חייג 054-466-3675 103FM
3: הפודקאסטים של 103FM.
4: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה הם שלובים האחד בשני.
3: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום, בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: הייתי הילד הכי קטן בכיתה.
6: אל תקרא לי ילד, יואו!
3: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
7: נכון, חזרתם אלינו 2:46. גם היום אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל.
8: המומחים שלהם מחכים לכם ויהפכו לכם את החיים להרבה יותר קלים. קבוצת פיננסים לישראל, צוות של מקצוענים שלא מוכרים הבטחות, הם מביאים תוצאות. חייגו כוכבית 2005, הם מחכים לכם.
7: ועכשיו נגיד שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל. קיקי המתווך אומר שלום.
9: שלום וצהריים טובים חברים.
7: מה שלומך אמיר?
9: בסדר גמור, אנחנו התחלנו, מתחילים שבוע, אז אנחנו שמחים לחזור.
7: איזה כיף. אז לפני הכל, בוא אנחנו נספר למאזינים שלנו, שאנחנו בכל יום נביא מקרה אמיתי של לקוחות שפנו לקבוצת פיננסים. אתה תספר את הסיפור שלהם, אתה תחסיר רק פרט אחד, כמה כסף חסכתם. מי שיצטרך לנחש את החיסכון, הם כמובן המאזינים שלנו.
8: נכון, אנחנו נשחק איתכם בול פגיעה. נפעיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף כדורים ממוספרים. אתם תצטרכו להרכיב את המספרים בסדר שנראה לכם נכון, שאתם חושבים שזה סכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות שלהם. שני מאזינים יעלו לשידור. מי שיהיה קרוב יותר יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם רון במה הם יזכו.
7: אמיר, רוצה לשמוע במה הם יזכו?
9: משתוקק.
7: קבל, בוסם טרוסרדי מלילית קוסמטיקה, שובר בסך 300 שקלים לקלאב 147 מבית מסעדת הפרם, שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר בדיזינגוף סנטר, מגהט סדים, מתנת דילה דילים, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, כולל 50 קפסולות, מתנת מותג הקפה הגדול אספרסו קלאב, ומצלמת סלפי דיגיטלית בשווי 600 שקלים של רשת קמרה, סך שווי הפרסים כ-3,200 שקלים.
8: וואו, וואו, וואו, וואו, יאללה, בואו נתחיל.
7: יאללה, קח את זה מכאן, אמיר.
9: אז רק מילה ברשותכם, בשנים האחרונות שמעתם לא מעט סיפורים שלנו, היום אנחנו חוגגים יום הולדת למי שאחראית לכל ההצלחות.
7: טראמפ!
9: שלנו, קוראים לה
7: טראמפ.
9: מיכל טליקר, היא מנהלת מחלקת הבנקאות של קבוצת פיננסים לישראל. גנבנו אותה לפני הרבה שנים מבנק לאומי למשכנתאות, ומאז היא מגדלת דורות של בנקאים, ומאחורי כל סיפור הצלחה כזה, בסוף בסוף סוף חתומה אותה מיכל טליקר, היא באמת אחת ויחידה.
7: נאחל המזל טוב.
8: נאחל המזל.
9: לגמרי. ולסיפור שלנו הרבה פעמים שואלים אותי, צריך לבוא אליכם כבר בתחילת הדרך, או ללכת לעשות את הטעויות קודם לבד? אז ענת וגילי מבת ים היו בתהליך רכישת נכס, ענת שכירה בעיריית בת ים, עם ותק והכנסה גבוהה, וגילי עצמאי כנהג מונית, אז הם פנו באופן עצמאי לבנקים, וניהלו מסע ומתן, וישבו את ההצעה לזו להצעה הזו, ועם ההצעה הטובה ביותר הם הגיעו אלינו, אחרי שהם עשו סבב שוק, ואנחנו בעצם השגנו למשכנתה הרבה יותר טובה. אז השאלה היא, ביחס להצעה שהם הגיעו איתה, כמה הצלחנו לחסוך להם?
7: שאלה יפה. בוא נפעיל את מערבל הכדורים, מה אומר? נפעיל אותו?
9: בטח.
7: יאללה, בוא נפעיל.
2: קבוצת פיננסים לישראל.
5: בול פגיעה.
10: בול פגיעה.
7: אין כמה כדורים לשלוף לנו.
8: נראה, בוא נראה.
7: אפס. אפס. שלוש. אפס. חמש. אפס. יש לנו ככה, אמיר, 0, 0, 3, 050, ארבעה אפסים.
8: ארבעה אפסים, בוא נזה, טוב, אוקיי, זה יהיה מעניין.
7: כן.
8: אז אלה המספרים, שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ עם ניחוש, יעלו לשידור, ויוכלו לזכות בפרסים שסיפרנו לכם עליהם. מספר וואטסאפ שלנו, 054-70-1370, 054-70-1370.
7: שישה כדורים שלפנו היום, אמיר.
9: קדימה, בוא נשמע.
7: זה הרבה כסף.
9: לגמרי.
7: יאללה, אנחנו נהיה בקשר בשעה השנייה.
9: תודה, חברים.
8: שיהיו למלא איתכם, אמיר. ביי,
7: תודה,
8: ביי.
7: אמיר. ביי. זה נשמע לי כמו בנייה, לא? בנייה ברבי.
8: לילה טוב.
7: לא לישון, זה שם השיר.

0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. הוא הלך להכין קפה, הבנתי שגם יעקב, בוא רגע, בוא בוא, אנחנו רוצים לפרסומות. בוא שב שב תתארגן.
1: מה קורה, מה עניינים?
0: תתארגן, תתארגן.
1: מראש, אה?
0: כן, כן.
1: טוב, אז רגע, אז בואו נרים את המגנומטר. איפה המגנטים? איפה החצוצרות? מהירה? שמתי פה חצוצרות, איפה הם? לא, הוא לא ייכנס ככה, אין לזה צורה, ממש.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויום.

0: פתחנו את השעה השנייה של 2-4, רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו קול,
1: רגע,
0: אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק בשידור חי,
1: בטח, מה קרה?
0: ואנחנו עכשיו...
1: רגע, איציק, הכנת חצוצרות? יש לך חצוצרות? יאללה, רגע, רגע.
0: את רוצה להכניס את אהרון?
1: מה, אנחנו פה, זה משחקים, משחקים? מה נראה לך?
0: וזה הוא לא נכנס.
1: מה נראה לך? למה בטקס של המונדיאל שיחקו משחקים? לא.
0: טוב, בסדר.
1: נכון, שם עשו הכל ברצינות.
0: קדימה, יעקב. זמרים
1: גדולים. אנדריה בוצ'לי.
2: יעקב, אנחנו רוצים להתקדם.
1: אני מחכה לאנדריה בוצ'לי. אה, הוא לא יגיע? טוב. אז יאללה, אז אהרון, תכניסו את אהרון, חצוצרות. עוד אחד, עוד סיבוב.
0: יאללה, מזה הכספות של אהרון אהרון, התגעגעתם? חזרתי, בבקשה.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורי.
0: מוכנים?
1: קרפל.
4: נעבור על שם.
1: מי לזייף, קרפל. העיניים שלי עליך, קרפל.
4: האיש והגדם. אין עליו.

0: רונה רונצ'וק,
1: תודה רבה, תודה רבה, כל צוות המונדיאל שלנו שעסוק במלאכה. אני מדבר איתכם יוחנן הממתיק ויעקב בגלה ויגאל קבב ורן לויצקי וכמענו שקד מורג, ואני מדבר איתכם הרון ארון מהג'ור והאולטרס שמביאים לכם את שיר המונדיאל החדשני ל-2026.
2: יאללה.
1: יש לי את שיר המונדיאל הקבוע, שעובר התאמות. כל מונדיאל עובר התאמות. בהתאם לקבוצות של הנבחרות ש...
3: קודם כל זה מדהים, קודם כל זה מדהים.
2: אתה מבין מה זה גאון? אתה מבין מה זה גאון? הוא לא שוקד על ה... איך אומרים? על
1: השמרים.
3: מלאכה. אוקיי, בסדר. הוא
2: לא שוקד, מה קרה?
1: הוא לא שוקד, הוא לא שוקד.
2: ירח אותו מחדש. חדש, חדיש, אין עליך, יא אללה.
1: לקחתי את שיר המונדיאל שלי, הרון ארון והאולטרס, עשיתי לו התאמות, ויש לנו שיר חדש, מונדיאל 2026.
4: 2 על 4, שיר חדש.

0: מה אתה אומר?
1: וואו, ממש יפה, ממש יפה.
0: מי גאון של יעקב?
2: עליך, יאללה.
0: יאללה.
2: לא, אתה באמת, אתה מרגש.
0: איזה יופי. אני הייתי ארון ארון, אתה היית יעקב יעקב, כולכם הייתם אתם. תודה רבה ללהקת האולטרס של היציע, שליוו אותי לאורך כל הדרך.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: תודה רבה לארון ארון והאולטרס, הם כבר הלכו, זה פשוט לא יאמן, יואב, הם באו, נתנו את השיר שלהם ונעלמו כאילו לא היו כאן.
6: נכון, נכון. הוא מקצוען, יש לו עוד מקומות כנראה להופיע איתם, אני לא יודע.
0: מה זה, תגיד לי, מה זה, הם נהיו כאן, כל אחד עושה מה שהוא רוצה?
6: זה תמיד היה ככה, לא?
0: האמת שאיתו כן.
1: ארון, ארון עושה מה שבא לו.
0: כל עוד ריו. קודם היה סמבה די ג'נרו. עכשיו הוא עומר אדם עם ריו.
1: בברזיו.
0: ברזיו.
1: ברזיו. זו אחת אחת בלי.
0: כן, עם מרוקו.
1: מרוקו.
7: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: אני לא הלכתי, לא הלכתי, הלכתי רק לקחת את יעקב ששמור על המסעית.
1: אה, מישהו צריך לשמור על המסעית. ראית את המשחק בלילה, ראית את המשחק.
0: מורוקו נגד ברזיל, בטח, מה קרה לך?
1: אחת-אחת.
0: כן, אחד-אחד, לא אחת-אחת. אחד-אחד, הם שמו את הגול קודם, מרוקו ואז ברזיל ישבו עם ויניסיוס, נתן גול יענו של ה...
1: כן, זה הייתה אחת-אחת, לא?
0: אחד-אחד.
1: אחד-אחד?
0: כן.
1: אוקיי, גול-גול זה, טוב. או, שנייה רגע.
0: מה זה עכשיו, נו, מה?
1: אמא שלי מתקשרת, נו.
0: אורון, שלום, אמא שלי.
1: טוב, אני אענה לרגע?
0: תענה רגע, אבל מהר.
1: אני אענה לרגע, טוב.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה? מה קרה?
2: תעבור בסופר פארם, תביא אלובר על לאבא שלך.
1: למה? מה קרה?
2: הוא שרוף כמו חציל על האש.
1: מה?
2: כמו חציל רומניק, הוא לא של פוחיות.
1: מה? איך? איך? מה קרה?
2: תדבר יותר בשקט, יואב, אני כאב ראש, משהו לא נורמלי.
1: מה קורה, אמא? מה עבר עליכם?
2: היינו במצעד ביום שישי, אני יודע.
1: הייתם במצעד הגאווה?
2: כן, אבא שלך הוציא לכולם את העיניים.
1: מה? מה את אומרת?
2: לבש מכנסי דפוק אותם, דפוק אותו.
1: דפוק אותי. דפוק אותי.
2: דפוק אותך, אני יודע.
0: בואי נה, מה?
2: קצרים, קצרים כאלה.
1: אז מה, מה, איך הוא נשרף ככה?
2: אני ראיתי אותו מתחיל לפזז עם החולצת רשת הזאת שלו, שרואים את כל ה...
0: די!
2: נו, את כל המרפסת שלו רואים, את כל הבלקון.
0: בלקון, בלקון.
1: יש לי אבא בלקון?
2: כל הגזוסטרה, אני יודעת.
1: כן.
2: אז צעקתי לו, דובי, דובי! תפסיק להפריע למסעיות! ואז הוא, כולם התחילו להגיד עליו שהוא בר. בר, בר,
1: בר, בר, כאילו דוב.
2: ואז הוא רקד שם שעות על גבי שעות, נשרף כעוגן.
1: אמא, איך קרה שהלכתם למצעד?
2: היינו בניחום אבלים, כל החברות. יוספה, ראובנה, שאולה, דוידה, זאבה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: פתאום גדעונה ושמשונה יצאו מהארון.
0: מה?
2: מסתבר שאין זוג, אני לא היה לי מושג.
1: וואו,
2: אז התארגנו כל החברות ובאנו לפרגן.
1: אז חגגתם להן במצעד?
2: חגגנו במצעד.
0: אני באה, אני באה, אני באה, אני
2: באה.
1: כן.
2: וחם.
1: כן, היה חם, נכון, כן.
2: אבא שלך חצי ערום, אני חשבתי אני בגנוב. ועוד שעת, ועוד... צ'יסר.
0: מה זה צ'יסר?
2: צ'אסר.
1: צ'ייסר. צ'ייסר.
2: צ'אסר, אני יודע.
1: צ'ייסר. בונה, התקרחנתם,
2: אה? כל השם, מצאנו את עצמנו עד אתמול בלילה בחגיגות אצל אופרה.
1: אופרה? הדי-ג'יי? אופרה?
2: כן.
1: אופר ניסים כאילו, אופרה?
2: הייתה מפקחת פדגוגית במחוז שלה.
1: מה את אומרת?
2: הרגנה לנו כניסה חינם לכל החברות.
1: אני באלה, ממה?
2: תביא אלוברה, אם אתה לא רוצה שאבא שלך יהפוך לחציל מתוגע.
1: טוב, בסדר, אוקיי.
0: אה, אמא של יום, אני באלה.
2: תמסור לכל הנהגים של המסעיות שהיו במצעד.
0: מה נמסור להם? מה זה לא חברים?
2: שינהגו ככה גם בכביש מהיר.
0: שלא ימערו, אה? לא, שלא ימערו, אה?
2: כולם בכביש נוסעים הרי כמו משוגעים, כמו שחוכים כאלה. אז הנה, הגייז, נוסעים רגוע.
0: אין על הגייז, מה קרה לך? אני אמפה, אני מוסר להם. דש לאופרה.
1: יאללה, ביי, אמא, ביי, ביי.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי, ביי, ביי.
0: ביי. ביי, אמא של יואב. נתקי רגע, אני חב...
1: ביי.
0: נתקי כבר.
1: ביי. ביי. עוד אחד? ביי.
0: אחרון. בוא נה, אני בידיים שלך. יו, בוא נה, אני איזה קרקרות. ההורים שלך היו במצעד, אה?
1: אני גם לא ידעתי. יו. אני באמת, אני לא נתן לי לטלפונים אתמול כל היום. אני לא...
0: שמה, אני באלה מה... אללה, מי יצא מהארון, היא אמרה?
1: גדעונה ושמשון.
0: גדעונה ושמשון.
1: גדעונה ושמשון.
0: יא, אללה, לא הייתי מאמין על גדעונה. שמשונה, כן. שמשונה, תמיד חשבתי.
1: רואים עליה.
0: תמיד אמרתי, וואלה, כמו ששם לא נראה לי, אתה יודע, כאילו, אבל גדעונה, יא.

0: אהרון,
1: אתה יודע שמאירה שלנו...
2: דודו, מאירה פרץ?
1: מאירה פרץ.
2: מה הייתה?
1: הייתה רקדנית בקליפ הזה.
2: ברור שאני יודע.
1: של דנה אינטרנשיונל.
2: אני יודע, מה קרה לך?
1: היא רקדה על רחוב הירקון, מאירה שלנו.
2: אתה יודע, כלומר, אתה יודע שאני הייתי אנו רקדן בקליפ של אורן חן וסטלוס בשיר תני לי פרס. תראה ביוטיוב, תראה.
1: באמת, רציני?
2: מה קרה לך בקליפים של מושיק אפיה? מה אתה חושב, מה, אנחנו פריירים?
1: מרזק, אני לא הייתי באף קליפ.
2: אותך אף אחד לא סובל, אנחנו שיקחו אותך לקליפים.
1: טוב, בסדר, בוא נצא לפרסום.
2: נצא לפרסום.
1: אתה אחלה שיחה, היה כיף לדבר איתך.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם...

0: כוכבית 2005 זה מספר הטלפון של קבוצת פיננסים. אם אתם רוצים שהמומחים של קבוצת פיננסים יבדקו לכם את המשכנתא, זה מספר הטלפון. אנחנו שוב עם אמיר הירשברג ידידנו. שלום אמיר.
1: שוב שלום וצהריים טובים.
0: בקצרה בוא נשמע שוב את הסיפור ואז אני אספר מה היו הכדורים ונדבר עם המאזינים שלנו.
1: בעצם הסיפור מדבר על אנשים, על לובים, על ענת וגילי מבת ים שרצו לרכוש נכס, פנו באופן עצמאי לבנקים, עשו סבב, ניהלו מסע ומתן, הפעילו את כל החברים והקשרים, הגיעו אלינו עם האישור העקרוני הטוב ביותר, אנחנו יצאנו לבדיקות שלנו עם כוח הקנייה הגדול שלנו והצלחנו לשפר אותו בצורה משמעותית. השאלה היא בעצם ביחס לאישור העקרוני הכי טוב שהם השיגו בעצמם, כמה אנחנו הצלחנו לחסוך לנו.
0: ואנחנו יודעים שזה מספר לא קטן. שלפנו את הכדורים עם המספרים 003-050, ואיתנו על הקו נמצאים כבר שני מאזינים. שלום לאיתן.
2: שלום.
0: איתן מאיכן?
2: באר שבע.
0: באר שבע. איתן מבאר שבע. בקצרה, נשוי ילדים?
2: נשוי ילדים, כן.
0: זהו, יש חבילה יפה של פרסים שמחכה לך.
2: תודה כן. רבה.
0: בוא, תאמר מה המספר שלך.
2: 305,000.
0: 305,000. השתמשת בכל הספרות, נכון? 4 אפסים, 5, 3, סבבה. תמתין איתנו על הקו. שלום לקובי.
3: שלום, שלום.
0: קובי מאיכן?
3: אבני איתן.
0: אנחנו מדברים עם איתן.
3: אבני איתן.
0: כן, אנחנו מדברים עם איתן מאשקלון, ואתה מאבני איתן ברמת הגולה, נכון?
3: נכון.
0: נשוי ילדים, אני שואל בגלל, אתה יודע, כדי להיות מבסוט.
3: נשוי עם 4 בנות.
0: 4 בנות. אוקיי, ומה המספר שלך?
3: גם 305,000.
0: 305,000.
4: אוקיי, תשמע, זה או שאנחנו אכלנו אותה, כי לא ישארו לנו פרסים יותר לכל השבוע, ואנחנו רק ביום ראשון. או ששניהם אכלו אותה, אני לא יודע, בוא נראה.
0: בוא נשאל את אמיר. אמיר, כמה חסכתם להם?
1: הצלחנו לחסוך 350,000 שקלים במשכנתא ביחס לאישור שהם השיגו.
0: 350,000 שקלים, איתן.
2: כן.
0: היית קרוב, אבל אולי בפעם הבאה גם קובי, גם אתה היית קרוב, ואנחנו רוצים, אבל אנחנו לא, אתם לא תצאו בידיים ריקות. יואב.
4: אנחנו ניתן לכל אחד בוסם.
0: בוסם.
4: לכל אחד בוסם, כן. למה לא?
0: אז תגיד להם איזה בוסם.
4: אז תשמע, איתן מאשקלון, אתה מקבל בוסם טרוסרדי פרימונוטה בלו, EDP. מתנת לילית קוסמטיקה, ואתה, קובי, אתה תקבל את הטומי הילפיגר, ניו יורק EDT for men.
0: אפשר להוסיף להם גם קרם גוף לכל אחד.
4: מתנת לילית קוסמטיקה, וכל אחד יקבל גם קרם גוף של ג'יווגו, שתוכלו לפנה גם את מי שתרצו.
0: וחולצה.
4: וחולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7, תל אביב.
0: איתן וקובי, תודה רבה לכם.
2: תודה לכם.
4: ביי חברים.
0: אמיר.
1: כן.
0: 350,000 שקלים.
4: הגזמת, הגזמת, אמיר, באמת, הגזמת.
0: אנחנו נצרף לשיחה עכשיו גם את ענת, הלקוחה שלך, שלום ענת.
5: שלום לכם, אהלן.
0: אני רון ואתה יואב, תגיד שלום, תציג את עצמך.
4: אני יואב, שלום ענת, מעניינים.
5: מצוין, אתה רואה מה זה?
4: איך היה לעבוד מול החבר'ה של אמיר?
5: זה למלות כרטיס הגרלה בלי כרטיס.
0: איך החוויה? תשמע, זה 350 אלף שקלים, זה לא הולך ברגע, זה הרבה כסף. זה ממש כאילו הקלה משמעותית, נכון?
5: ממש. אנחנו באנו כבר מוכנים, איך שאומרים, כמו שציינת, עם אישור עקרוני, לקוחות טובים. לא מבינים כל כך, תשמע, הופתענו ממש. כאילו, החיסכון, התהליך של בכלל של השירות. באמת, אין מה לדבר. זהו, פשוט מדהים.
0: זה מדהים, הסכומים האלה שאתה אומר, אתה יודע, זה לא עכשיו 5,000, 10,000.
4: 350,000 שקל, זה בטורף.
0: כמעט חצי מיליון. אגב, אמיר, שמעתי היום שאילון מאסק מרוויח מיליון דולר לדקה.
4: תחשוב כמה אתה יכול לחסוך לו. תחשוב על זה, אמיר.
0: ענת, אנחנו שמחים בשמחתך.
4: מאיפה ענת?
5: מבת ים.
4: מבת ים. אז אנחנו רוצים להעניק לך ככה מאיתנו, ככה כמחווה.
5: איזה כיף.
4: מאיתנו, ארוחה.
5: גם 350 אלף
4: חיסכון. כן, וגם עוד מתנה מאיתנו, ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. ככה קלה.
5: איזה כיף.
4: ככה מאיתנו, היה תענוג איתך, ושמחנו לשמוע.
5: תודה רבה, תודה. כמה כסף חסכו לך. ואתם בקבוצת פיננסים אלופים. אלופים, תודה על הכל.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, נת.
5: ביי, כל טוב לי.
0: אמיר הירשברג.
1: כיף גדול.
0: שמחנו לדבר איתך גם היום, ואנחנו כמובן נדבר איתך גם מחר.
4: כן, איתך ועם החסכונות המוגזמים שלך, באמת.
1: תודה, תודה רבה חברים, והמשך ערב טוב לכולם.
0: כוכבית 2005, תודה רבה.
4: ביי ביי.
0: ביי.

0: ενοικίαση. Yes, μαλέ.
1: Νου, αβά.
0: Καφού φλατνέιν μπάτα.
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אני חוזר הביתה.
4: חזרנו.
3: שניים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע, שיר חדש.
5: סיימן גל גדול.

0: מה גל גדות, אבל זה גל גדול.
1: גל גדול, לא גל גדול.
0: גל גדול של סיימן.
1: הייתי מקבל את השיר הזה גם עם גל גדות.
0: ברור,
1: בכל זאת זה...
0: טוב, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, אז לפני שנסיים, אני יודע, אהרון, זה נכון שטראמפ שומע אותנו?
2: מה קרה לך, טראמפ שומע? הוא גם שלח הודעות לפני כמה זמן. שומע את התוכנית קבוע, כן.
1: מה אתה אומר?
2: אז רצינו, אז תאכלו לו מזל טוב, אתה יודע, פרנסה,
3: בריאות. Happy birthday, Mr. Trump.
2: אין, לא, הוא מבין,
1: שתגדל ותעשה משהו עם החיים שלך, כן?
0: ושיהיו לך חברים, הרבה חברים כמו ברק רביד.
1: נכון.
0: ושתתפרנס בשפע, שיהיה לך פרנסה.
1: כן, שלא יחסר לך.
0: כן, אמן.
3: רק בריאות, הכי חשוב.
1: בריאות.
0: מישהו יודע בן כמה? אופה.
3: 80, מה זה? הוא 80.
1: בן כמה?
0: איך הודעה?
1: 80 עכשיו.
0: שנייה, שנייה, שלחו.
3: מה שלחו?
0: שומע, בוא נפתוח?
3: כן.
1: מה...
4: Thank you, Rob, for your wonderful birthday blessings to you, to your beautiful, wonderful staff of Shnaima Dorba, a wonderful program. You should listen to this program every day. They don't have fake news in there. No, everybody has fake news. They give you the best news, the most reliable news, wonderful humor, wonderful people.
0: Sorry,
4: I must finish. I have to call Barack Ravid, my best friend.
0: You didn't know he loved us.
1: Yeah, he
0: loved us. He loved us. He said,
2: for the staff.
4: Hello, Ron, I almost forgot. One more message. Urgent, don't trust Danny Carpel. Don't believe this guy.
1: What?
4: Don't believe a word this guy says. Go to Danny Carpel with the
0: microphone.
1: What?
0: What's that? Stair, we
1: have to... Ron Carpel.
0: What?
1: בונה, אני לא נותן לך קרדיט עכשיו בתור עורך ראשי שלנו, דני קרפל.
0: למה הוא אמר את זה עליי?
1: בתפקיד דני קרפל אנחנו עוד נגלה, העורך הראשי שלנו. מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, 104.5 FM, 104. אחת, 5 FM, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי או באפל מיוזיק. תודה לברק איסר, לשלומי צבאים אמיתיים ולקצין הקישור שלנו אורי אליהו, שותף של יואב כהן.
1: שותף של אירון שלום.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לאיסה כלבלב.
0: ולכן
1: נותן לנה בריאות.
0: כתידו.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם. איך היו נושרים מלאנו חלומות בשלים, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. אילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

כל האגדות כולן. אילו כל הביעותים נפלו מתמוטטים על סף ליבנו הזוכר, אילו זמר שדות הקרב הניח אחריו את מקומו לשיר אחר, איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר.

0: ונחיה ונשב ביהיה מה שיהיה.
1: מיד ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על הסכם עם איראן. החתימה על הסכם צפויה להתקיים ביום שישי בשוויץ. לפי דיווחים, התנועה במצר הורמוז תנועל בידי איראן ואומן. סגן שר החוץ האיראני אמר כי השיחות על ההסכם צפויות להימשך 60 ימים. טראמפ התייחס לדברים ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, נשיאים רבים ניסו לעשות שלום עם איראן וכולם לפני נכשלו. מנהיגי האזור מצאו לראשונה נשיא שיכול לעזור להם להשיג שלום, כך לדבריו. טרם ההכרזה בסוכנות הידיעות האיראנית פרס דווח כי איראן ביטלה את המסע ומתן לאחר התקיפה בדחיה והתכוונה לתקוף את ישראל. אולם בסופו של דבר, בעקבות ויתורים של הרגע האחרון, שהוצאו על ידי נשיא ארצות הברית ובהם שמירה על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, נסיגת ישראל מגבול לבנון, והסרה מיידית של המצור, השתכנעה איראן לוותר על ביצוע התקיפה. במקביל להסכם, תושבים בצפון מודאגים מהאפשרות שיגבילו את ישראל בפעולות בלבנון. אתמול נשמעו אזעקות בשורה של יישובים בשל שיגורי כטב"מים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
7: כן, אז יממה לא פשוטה כאן בצפון, ובכלל אנחנו כבר מדברים על יותר מ-100 ימים שזו המוציאות כאן אצל תושבי הצפון. ולפחות 16 מוקדים אזעקות, חלק מהאזעקות גם נשמעו בזמן שהילדים היו בפיזור ההסעות למסגרות החינוך. אנחנו מדברים על לפחות 10 נפילות, גם של רחפני נפץ, כטב"מים, ואפילו רקטה אחת שנפלה במטח של לפחות 10 רקטות ששוגרו לעבר שטח ישראל.
6: בכנסת ממשיכים לקדם את החוק לשליטה בתקשורת. אתמול החלו הצבעות בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. השר קרעי תלוי עדיין בחרדים כדי להשלים את החקיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל עם הדיווח.
8: בוועדת התקשורת ימשיכו להצביע היום על חוק השידורים לקריאה שנייה ושלישית. מאות הסתייגויות כבר נדחו, יש עוד כמה אלפי הצבעות בדרך, ולאחר מכן החוק הזה יובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מה שעומד כרגע בין קרי לחוק הדרקוני הזה, אלה החרדים שלא יכולים להשלים עם כך שיישומון הממשלתי שאמור לקום במסגרת החוק יעביר את הערוצים בשבת. חוק שלמעשה נותן עטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים לערוצים שנתניהו רוצה בעיקרם.
6: תוצאות המונדיאל, נבחרת גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו שכבשה לזכותה שער היסטורי. במשחק שהתקיים בטקסס, הולנד ויפן סיימו בטקו 2 אחרי משחק קצבי. בפילדלפיה נבחרת חוף השנהב סיפקה רגע דרמטי כאשר ניצחה בדקה 90 את נבחרת אקוודור. וכעת מתקיים משחק בין שוודיה לטוניסיה כאשר הסקנדינבים מובילים 2-1. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו.
11: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
10: אתה בא לראות ארגנטינה? מה? יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
17: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני, 15 ביוני 2026, למד בסיוון, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו היא 6 דקות ו-45 שניות. מעונן חלקית נוח יחסית לעונה, טפטוף אולי, ייתכן, אפילו גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ, גם לאורך החוף. 22 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 27 מעלות בצהריים, זה המקסימום. טראמפ ואיראן הכריזו על הסכם. החתימה בשישי בז'נבה, כך הבוקר בוואלה, כותרת ראשית. תחילת טראמפ הכריז על פתיחת מיצר הורמוז, לאחר מכן הודיע שיפתח לאחר החתימה. הפסקת התקיפות, החל מהלילה, כולל בלבנון. וואלה. מעריב אונליין, כותרת ראשית, טראמפ הכריז על הסכם עם איראן. ישראל לא הייתה שורדת שעתיים. כך הוא אמר, טראמפ הכריז כי ההסכם עם איראן הושלם והורה לפתוח את מצר הורמוז. במקביל, תקף את נתניהו, טען, התקיפות בלבנון כמעט שיפשו את המהלך. ליאור שד משפיצר, עורכת, אחראי על השידור, איציק אהרון, עטיפה מוזיקלית, אחראים לה יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצביב, אנחנו יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על הסכם עם איראן הלילה, הודיע על פתיחה מיידית של מיצר הורמוז, והסרת המצור הימי האמריקני באזור. אבל לאחר הצהרתו הראשונית הבהיר, המיצר ייפתח רק ביום שישי, אחרי החתימה הרשמית על ההסכם. פקיסטן הייתה הראשונה להכריז על ההסכם, ועל פי הודעת ראש ממשלת פקיסטן, מזכר ההבנות הקובע הפסקת אש ל-60 יום, כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. בישראל נערכו אמש לאפשרות של ירי טילים מאיראן לעבר ישראל, דיון הקבינט הוזז לבונקר מאובטח, ההגנה האווירית עברה בכוננות מלאה, לקח מהסבב הקודם, פיקוד העורף החמיר את ההנחיות עוד לפני התראה ממשית, והורה על הגבלה של התקהלות ל-5,000 אנשים בכל אזורי הארץ, למעט אזור קו העימות. שלושה מקורות איראנים מסרו לניו יורק טיימס, כי איראן ביטלה את המתקפה שתוכננה נגד ישראל, בתגובה לתקיפות בבירות בשל התערבות טראמפ. והנשיא טראמפ אמר אתמול לחדשות 12, הוא אמר לברק רביד, שהוא העביר מסר חריף לראש הממשלה נתניהו בעקבות התקיפה הישראלית בבירות. טראמפ ציין כי הוא מאוד לא מרוצה מהמהלך הצבאי הישראלי. התרחש זמן קצר לפני החתימה המתוכננת על ההסכם עם איראן. למה ביבי עשה את ההתקפה הזו? שאל טראמפ. חיזבאללה ירו, פגעו באמצע שום מקום. אף אחד לא נפגע. ואז הוא חייב לעשות את ההתקפה המזדיינת הזאת, ועוד בבירות, זה הרגיז אותי מאוד. טראמפ הוסיף, כי אין לנתניהו שום פאקינג שיקול דעת. הדגיש, הוא העביר לו את המסר באופן ברור. ובראיון שנתן לניו יורק טיימס, סיפר טראמפ על המגעים להשלמת ההסכם עם איראן, ותקף את נתניהו, הוא בחור קשה מאוד. ולמען האמת, הוא צריך להודות לנו מאוד. כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים. כך טען טראמפ, והוא התעקש. הוא הציל את ישראל בהשמדה.

איראן אישרה, כן, היא אישרה את השגת ההסכם זמן קצר לאחר ההודעה של טראמפ, והיא חגיגה את ניצחונה. בטהרן מיירו לקבוע שהם אילצו את ארצות הברית לקבל את ההסכם, הם גם להגו לטראמפ. אזרחי איראן, תחת פיקודו של המנהיג העליון, הוכיחו לארצות הברית שאין דרך אחרת מלבד לקבל את התבוסה. כך בטהרן. ולפי הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית, מזכר ההבנות כולל תוכנית לשיקום איראן בהיקף של 300 מיליארד דולר. בנוסף, ארצות הברית התחייב שלא להתערב בענייני הפנימיים של איראן, תסיר את הסגר הימי בתוך 30 יום, תתחייב להוציא את כוחותיה מהאזורים הסובבים את איראן, והמזכר כולל גם השעיה של הסנקציות על מכירת נפט שהוטלו על איראן, ומתן גישה מלאה להכנסותיה ממקורות אלה. לפי הטיימס, טראמפ הציג בריאיון שורה של הישגים שנכללים לטענתו בהסכם, אף שחלקים טרם סוכמו סופית או שהם ניתחו לשלב המסע ומתן הבא. כך למשל ליציר טראמפ שמצר הורמוז יהיה חופשי מאגרות באופן קבוע, אבל מזכר ההבנה קובע השייט של האגרות למשך 60 יום בלבד, ולאחר מכן פתיחת דיאלוג אזורי בנוגע לעתיד המצר. אחת הסוגיות המרכזיות שנותרו פתוחות, שאלת העשרת האורניום. ולפי הדיווח, במהלך שלושת חודשי המסע ומתן האחרונים התעקשה איראן כי לא תוותר על זכותה להעשיר אורניום במסגרת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. טראמפ רמז כי ייתכן שהוא יסכים ויסכם להשעיית פעילות העשרה לתקופה של 15 שנים, אבל טען כי בכל מקרה איראן תהיה מוגבלת לצמיתות להשארת אורניום ברמות נמוכות בלבד, שלעולם לא יוכלו לשמש את הצבא. בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה הגיבו להסכם בהצהרה משותפת, לפיה הן מוכנות להסיר סנקציות על איראן בתגובה לצעדים, כאלה שברורים וניתנים לאימות בתוכנית הגרעין. ומנהיגי המדינות הדגישו כי איראן לעולם לא תוכל להשיג נשק גרעיני, והצהירו כי הם מוכנים לעבוד יחד עם ארצות הברית, איראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי להבטיח זאת.

קמרון חנסרזיה, ראש הסגל, יועצו של רזה פלאווי, הביע תסכול עמוק מההתנהלות של ארצות הברית ואירופה מול המשטר באיראן. שיחה שקיים עם חדשות 12, תיאר חנסרזיה, אכזבה גדולה מההסכם, כזה שנרקם וטען מדובר בהחמצה של הזדמנות לסייע לאזרחים האיראנים לשחרר את ארצם. הוא מספר כי בסביבתו של פלאווי, בנו של השאה שהוציא מיליוני איראנים לרחובות בתחילת חודש ינואר, מרגישים שותפות גורל עם ישראל מול ההסכם המתגבש. הוא חשף שבזמן אמת הגיעו דיווחים מתוך משמרות המהפכה וכוחות הדיכוי שמעידים על חולשה בתוכם. כן, חסרת תקדים. יש ייאוש בעם האיראני שארצות הברית לא הלכה עד הסוף. ולא ניצלה את ההחלשות של המשטר. היו לנו דיווחים שמשמרות המהפכה היו על סף קריסה, והם לא האמינו למזלם הטוב, כאשר ארצות הברית ואחרים עצרו את המהלך הצבאי בראשית חודש אפריל. אז, רק אז נוצרה תפנית לטובתם. הוא הפנה ביקורת קשה, גם כלפי מדינות אירופה, בהן גרמניה, בריטניה וצרפת. הוא אמר, המצב הכלכלי באיראן כיום גרוע משהיה לפני פרוץ המחאה. כל הקלה הכלכלית שתגיע בעקבות הסכם, תשרת רק את משמרות המהפכה. 103 FM. הכותרות.

0: עכשיו כבר 6:16, 5 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית היום, נוח יחסית לעונה, ייתכן טפטוף, אפילו גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף. 22 מעלות עכשיו, 27 מעלות בצהריים. הנה הכותרות כאן ב-103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה ברשת החברתית True Social שבבעלותו, כי הושלם הסכם שלום בין ארצות הברית לבין איראן, כולל הפסקה של כל הפעילות הצבאית בכל החזיתות, לרבות בלבנון, טקס החתימה הרשמי בשוויץ, ב-19 ביוני, יום שישי הקרוב. והנשיא טראמפ מתח אתמול ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו. בריאיון טלפוני שנתן לניו יורק טיימס, טראמפ אמר כי פעולות ישראל במהלך המלחמה כמעט הביאו לקריסת ההבנות מול איראן, והוא הציל את ישראל מהשמדה גרעינית. במקביל, טען טראמפ, כי ההסכם עם איראן כולל הישגים משמעותיים, בהם הגבלות של העשרת אורניום והסדרים אזוריים סביב מיצר הורמוז, אף שחלק מהסעיפים טרם הוסכמו סופית או מוגדרים כאשריה זמנית בלבד. ואיראן ביטלה מתקפה מתוכננת נגד ישראל כנקמה על התקיפה ברובע הדחיה בביירות אתמול, ובעקבות התערבותו של נשיא ארצות הברית טראמפ, כך אמרו שלושה גורמים איראנים רשמיים לניו יורק טיימס. לוחם צהל נפצע אתמול בינוני, ולוחם נוסף נפצע קל מרקטות ששוגרו לעבר הכוחות בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. המשפחות הותקנו. ובמונדיאל, נבחרת חוף השנהב גברה 1-0 על אקוודור בבית 5 במונדיאל. בבית 6 הסתיים המשחק בין הולנד ליפן, התוצאה 2-2. נבחרת גרמניה פתחה את דרכה במונדיאל בניצחון של 7-1 על קורסאו.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: מה צייצו הלילה? ברק סרי מצייץ, השופרות לא יודעים את נפשם. בעקבות הקרע בין טראמפ לבין נתניהו. קרע? כללות של טראמפ, איומים, תדרוכים על הראש. והשופרות, בלי דפי מסרים. אז יש בלבול גדול, וישנה מבוכה. ככה מתנהג דונלד, בן פרד שלנו, לשליח האל? ככה? אחרי ששרו לך, כשנבחרת באולפן הפרד, כשאתה נבחרת באולפן הפטריוטים, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. עצוב, ברק סרי. חגי סגל, מקור ראשון. אופציה ממלכתית נכון, האופוזיציה, אם היא הייתה ממלכתית ופטריוטית, לא מגרגרת בהנאה כשמנהיג של מעצמה זרה משתלח בגסות בראש הממשלה כעונש על צעד של הגנה עצמית מובהקת. היא מביאה בכל צלול האופוזיציה את סלידתה מההשתלחות הזו ואת תמיכתה בהחלטת הדרג המדיני להפציץ בדחיה. כך חגי סגל.

עוד גבול נחצה, עשרות חרדים הפגינו אמש סמוך לבית נשיא העליון עמית. החרדים הקיצוניים הגיעו למבשרת ציון בעקבות מידע על מעצר עריק, אבל נמנעו מלהיכנס לרחוב שבו עמית מתגורר. ובמקום היו קורות משטחה, כוחות משטרה, והמפגינים פוזרו. אז עשרות חרדים קיצוניים הפגינו אמש סמוך לביתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית במבשרת ציון, לאחר שהגיעו למחות על ניסיון למעצר של עריק בעיר, ולפי עדויות האירוע החל כאשר פורסמו הודעות צבע שחור במטרה לבלום את מעצר העריק במבשרת ציון. והמפגינים הגיעו למועצה, הבינו שהשופט עמית מתגורר בה. עם זאת, נמנעו מלהיכנס לרחוב שבו עמית גר. במקום היו כוחות משטרה והמפגינים פוזרו. עכשיו צריך להדגיש, כי השופט עמית מאובטח, לא נשקפה לו סכנה לכל אורך מהלך האירוע. גורם שמעורב בארגון ההפגנה איים אתמול המפגינים הלכו, אבל עוד ישובו. בתקופה הקרובה, מוקדם יותר, אתמול חרדים קיצוניים חסמו את התנועה ברחוב בר אילן בירושלים וגרמו נזק כבד לרכבת הקלה. מהמשטרה נמסר עשרות מפרי סדר החלו לחסום בגופה מצירי התנועה ואת האוטובוסים הציבוריים תוך שיבוש משמעותי של שגרת החיים באזור ותוך סיכון ממש של משתמשי הדרך ומשטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה והביטוי כחוק. אבל תפעל באפס סובלנות כלפי אלימות, כלפי חסימת צירים או פגיעה בתשתיות ציבוריות חיוניות. כך, ושכנים נכנסו למרחב המוגן, כתב, זה נקרא מתוך כתב אישום לפורצים בבית סול.

תושבי בית שמש. העבירה מיוחסת לכל ארבעת הנשמים, התפרעות. עוד עולה, אדם לא ידוע זהותו לגורמי החקירה, הזמין שני אוטובוסים ומיניבוס כדי להביא מתפרעים לביתו של סולברג. עוד עולה מכתב האישום. נתלו בבני ברק ובמספר בתי כנסת בעיר מודעות על כך, שתתקיים הפגנה סמוך לביתו של סולברג, ושכניו של סולברג חשבו שמדובר באירוע ביטחוני, והם נכנסו למרחב המוגן עם תחילת הפרעות שהיו. על פי כתב האישום, על רקע פסקי הדין שעסקו באכיפת חובת הגיוס של תלמידי ישיבות, פורסמה קריאה לקיים מחאה סמוך לביתו של השופט סולברג, ובעקבות זאת הגיעו למקום יותר מ-100 בני אדם, ובהם הנאשמים.

שרת התחבורה מירי רגב פנתה אתמול במכתב דחוף לראש הממשלה, טענה כי ללא פינוי מיידי של חלק ממטוסי התדלוק האמריקנים שחונים בנדבג ובשדה התעופה רמון, יותר מ-2.4 מיליון כרטיסי טיסה לעונת הקיץ ולחגי תשרי עלולים להתבטל. ובמכתב קרא השרה להעביר חלק מהמטוסים לבסיסי חיל האוויר או לשדות תעופה מחוץ לישראל. היא הזהירה כי בין הנפגעים עלולים להיות גם חסידי ברסלב, אלה מתכננים לטוס לאומן בראש השנה. ובמכתב ציינה רגב כי ב-16 ביוני תצטרך רשות שדות התעופה להודיע באופן פורמלי לחברות התעופה הישראליות, שעליהן להודיע ללקוחות על ביטול של למעלה מ-2.4 מיליון כרטיסי טיסה לעונת הקיץ, גם החגים. ולדבריה מדובר בנזק כלכלי ישיר, מיליארדי שקלים, לחברות התעופה, לענף התיירות ולמשק כולו. וזה עלול לפגוע גם באמינות של ישראל כיעד תעופתי. ומלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה לדברים, אם זאת גורם מדיני שמעורה בפרטים אמר, ראש המלל, שמואל בן עזרא, מטפל בסוגיית המתדלקים, ומגבש מענה שייושם בימים הקרובים.

אוקיי, עכשיו נדבר על המתכון של יוטופיה בייגלס. הוא לא השתנה. הוא לא השתנה מאז שהמאפייה הפופולרית נפתחה בקווינס ב-1981. הפיצריה של לואי וארני בברונקס משתמשת באותם משולשים, באותם מרכיבים למשולשי הפיצה, כמעט, כן, אותם דברים, מאותה שנה, 1981. אבל אם המחוקקים באלבני ינצחו, אולבני, האופים הללו ואלפי אחרים במדינת ניו יורק יאלצו להפסיק להשתמש ברכיב המרכזי במאפים שלהם, שזה קמח מואשר באשלגן ברומט. זה חומר שמשפר אפייה. וזה עלול לייקר את העלויות. וזה עלול לשנות את אופיים של הלחמים ואת הבגל ותחתיות הפיצה שלהם. בחודש שעבר אישור המחוקקים ברוב גדול את חוק בטיחות המזון וחשיפת חומרים כימיים. החוק אוסר על שימוש באשלגן ברומטי לצד פרופיל פרוון וגם צבע מאכל אדום מספר 3, מי שמכיר ויודע מצוין, בכל מוצר מזון שנמכר בארצות הברית, ולפי הערכות, לא בארצות הברית אבל באולבני, לפי הערכות בין 80-90% מהמאפיות המסחריות בניו יורק משתמשות בקמח הזה שמואשר בברומט, שהופך את הבצק לקפיצי, לגמיש יותר ומבטיח תוצאה אחידה. החל משנות ה-80 פורסמו מחקרים, והם קשרו לראשונה בין אשלגן ברומטי לסרטן בלוטת התריס וסרטן הכליות, בחולדות אבל. הוא הוסר בהדרגה מייצע המזון ברוב חלקי העולם, והוא נאסר לשימוש בסין, בקנדה, בהודו, באיחוד האירופי, במדינות רבות אחרות. החל מינואר הבא, הוא גם יוצא מחוץ לחוק בקליפורניה. מבחינתם של הלקוחות, התוצאה הסבירה ביותר של האיסור תהיה עליית מחירים.

כי אופים רבים יאלצו לעבור לסוגי קמח יקרים יותר, גם להשיג כוח אדם מיומן יותר, כדי להגיע לאותן תוצאות. מי ידע שאנחנו אוכלים חומר מסוכן כאשר אנחנו אוכלים את הפיצה של יוטופיה בייגלס, בקווינס? לא ידענו.

טוב, נבחרת איראן, היא תעלה הלילה למשחק הראשון שלה במונדיאל, רוב התנאים נגדה. ממשל טראמפ אסר על האיראנים להתאמן על אדמת ארצות הברית, הם נאלצו לעשות זאת במקסיקו. הנבחרת תשחק בלוס אנג'לס, יש שם קהילה איראנית עצומה, אבל מה? רובה מורכבת מגולים מתנגדי משטר. הם צפויים למחות ולשרוק בוז במשך 90 דקות. יש נקודה חיובית. היריבה היא ניו זילנד, היא והיא חלשה. אז כאשר התברר שהמשחק הראשון של איראן במונדיאל יערך בלוס אנג'לס, בפיפה היו מאושרים, כי בעיר מתגוררת הקהילה האיראנית הגדולה בעולם, מחוץ לאיראן, 300 אלף איש. הם נוהגים להגיד שהחיים שלהם בטהרנג'לס יש עוד 200 אלף בשאר דרום הקליפורניה. התקווה הייתה שלמרות שכבר לפני חצי שנה נאסר על אזרחים איראנים להיכנס לארצות הברית, הרי שהקהילה המאוד מבוססת בלוס אנג'לס, שיכולה להרשות לעצמה את מחירי הכרטיסים, היא תמלא את האצטדיון הערב. כאשר איראן תעלה הלילה למשחק, זה משחק הפתיחה שלה נגד ניו זילנד בבית 7, השחקנים עלולים להתקל במציאות מכאיבה. הקהל שורק בוז לנבחרת. שעל חולצותיה חקוק דגל הרפובליקה האסלאמית. וזאת רק אחת הבעיות שעומדות בפני הנבחרת, שזה המונדיאל הרביעי שלה ברציפות. בעיה יותר גדולה היא שהשחקנים האלה לא יכולים בכלל להתאמן בארצות הברית. ההתאחדות האיראנית סגרה מלונות ומגרשי אימונים בטוסון, אריזונה, אבל ממשל טראמפ סירב לאשר לאיראנים שהות ממושכת בארצות הברית. זה אילץ אותם, את האיראנים, לעבור לטיחואנה, מקסיקו. גם אישורי הכניסה של הנבחרת לארצות הברית מוגבלים למשחקים עצמם, והיא חייבת לעזוב מיד בסיומם. בטיחואנה, בצפון מערב מקסיקו, נמצא המחנה האיראני, תחת הבטחה צבאית חסרת תקדים. זמני האימונים נשמרים בסוד, אין איש קשר או דובר שייתן כל אינפורמציה. וצריך לציין כי קבוצות הליגה המקסיקנית שונאות לשחק בטיחואנה, עיר שהיא ממש מערב פרוע. עד היום היה שם במגרש משטח דשא סינתטי גרוע, הוא הוחלף בבהילות, כשהתברר שהאיראנים באים. אז זהו, הערב, משחק ראשון במונדיאל של איראן מול ניו זילנד. ואם יש לי עוד חצי דקה עד הכותרות, אני אספר לכם על דור חדש של רובוטים, אבל אלה רובוטים לכדורגל. 17 שנים אחרי שהעפילה למונדיאל הרובוטים, אוניברסיטת בר אילן חזרה למגרש. בהשראת המונדיאל שנפתח בסוף השבוע החליטו במחלקה למדעי המחשב ובינה מלאכותית באוניברסיטת בר אילן לעשות כבוד לנבחרת הרובוטים של המחלקה. היא השתתפה באליפות העולם רובוקאפ בשנת 2009. אז היא העפילה לשלב שמינית הגמר. נבחרת רובוטי הכדורגל של אוניברסיטת בר אילן זכתה באותם ימים לחשיפה תקשורתית רחבה, למשל בידיעות אחרונות כתבו ישראל נגד איראן. באותה שנה, כשבישראל עסקו ללא הרף באיום של איום הגרעין האיראני, בחשש מאימות אזורי, ייצגה ישראל באליפות העולם, הרובוקאפ, שבה השתתפה גם נבחרת איראן. 17 שנים אחרי אנחנו נמצאים. אותם רובוטים יצאו מארכיון, אבל הפעם זה מפגש נוסטלגי, עם דור הסטודנטים שיפתח את מערכות הבינה המלאכותית והרובוטיקה של העתיד. דור חדש של רובוטי כדורגל. 103 FM, הכותרות.

0: 6:31 דקות, 59 שניות. כבר אפשר להגיד שכבר 6:32 דקות. אתם על 103.7. מעונן חלקית נוח יחסית לעונה, ייתכן טפטוף, אולי אפילו גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף. טמפרטורות, 22 עכשיו, 27 בצהריים, זה המקסימום באזור תל אביב. והניעו מנועים, זו הכותרת הראשית בוואלה, עכשיו, של עידן קבלר. טראמפ ואיראן הכריזו על הסכם. החתימה בשישי בז'נבה. במעריב, אונליין, כותרת ראשית, טראמפ הכריז על ההסכם עם איראן, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים, כך הוא אמר. טראמפ הכריז שההסכם עם איראן הושלם והורה לפתוח את מיצר הורמוז. במקביל תקף את נתניהו וטען כי התקיפות באיראן כמעט שיפשו את המהלך. ויינט, טראמפ הכריז, הסכם מושלם, ברכות לכולם. איראן, הפסקת אש מיידית, גם בלבנון, יש עסקה. פקיסטן הודיע כי ההסכם השלום יחתם בשישי, טראמפ בישר שהמצור הימי יוסר מיידית, ואז הוא גם שינה כיוון. הנפט יחל לזרום בשישי. באיראן להגו לארצות הברית, טענו, הסכמנו לא להגיב על התקיפות בדחיה, אם ישראל תיסוג מלבנון. ובהיום של ישראל היום, ההסכם עם איראן הושלם, מאשר את הצהרת המצור הימי, כך טראמפ הכריז. בהארץ אונליין, טראמפ, ההסכם עם איראן הושלם, הסגר הימי יוסר מיידית. הלאה, ב-12, חדשות 12, טראמפ הכריז על הסכם עם איראן, העסקה הושלמה, מזל טוב. טקס החתימה ביום שישי. הפסקת הלחימה כוללת את לבנון. בישראל, שותקים. ובמאקו, הושג הסכם בין איראן וארצות הברית, הפסקה אש מיידית בכל הזירות. אוקיי, אני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, הקרב על לבנון, מאמצים ולחצים כבדים של ארצות הברית למנוע את חידוש הלחימה בין איראן לבין ישראל, לאחר תקיפת חיל האוויר בבירות, וזה הצליח הלילה. טהרן אמרו, דחינו הצעה כספית אמריקנית בתמורה להבלגה ולחתימה על מזכר ההבנות, וסדק נוסף ביחסי ירושלים והבית הלבן. טראמפ זעם על נתניהו, אין לו שיקול דעת. בישראל מתעקשים, נשמור על חופש פעולה מול איראן, כך במעריב. בידיעות אחרונות, מילה אחת, הכותרת הראשית, אימות. ונחום ברנע כותב, סמוך על הג'ינג'י. בהארץ, כותרת ראשית, הארץ המודפס, איראן נעימה לראות בתגובה על תקיפת צהל בבירות, טראמפ אמר ישראל לא הייתה צריכה לתקוף לפני ההסכם. ועוד כותרת, ארבעה הושמו בהתפרעות בביתו של סולברג. המשטרה לא מצאה את המארגן. בישראל היום, איראן לא תיתן חסות לחיזבאללה באישורנו. צהל הפציץ בדחיה בעקבות השיגורים של ארגון הטרור. הוא נערך להגיב לירי איראני. אומרים, איראן לא תיתן חסות לחיזבאללה באישורנו. כלכליסט, אני עוברת לכותרות הכלכלה, מרוץ לחיסול התקשורת החופשית לפני הבחירות, חוק השידורים, זאת הנדוניה של קראי לבנימין נתניהו. שר התקשורת מאיץ את חקיקת חוק השידורים מחדש, תוך רמיסה של הליכי החקיקה התקינים, התעלמות מהסתייגויות היועץ המשפטי. הבליץ החקיקתי מתנהל במקביל במספר ועדות של הכנסת, תכליתו החלשת הערוצים החופשיים, עוד לפני הבחירות. וחיזוק ערוצי התעמולה של השלטון. בין היתר, ביטול האיסור על בעלות צולבת יקל על ערוץ I-24, בעלים הוא פטריק דרי. ערוץ 14 נהנה עד כה מהגנת ינוקה, יענה כעת מביטול הרגולציה, והאובססיה של ראש הממשלה נתניהו לתקשורת כבר הובילה אותו לספסל הנאשמים, עדיין מחלצת ממנו תשוקה לנקמה. כך משה גורלי בכלכליסט, כותרת ראשית, ובדמרקר, עד הרגע האחרון, השוחד לשס יזנק עוד 11 דיונים דחופים. בעוד האיומים הביטחוניים גוברים, הממשלה קבעה לשבוע הקרוב 12 דיונים בחוקי ההפיכה, הדתה והשחתה. ובעוד סמוטריץ' דורש 1.3 מיליארד שקל להתנחלויות, תקציב המועצות הדתיות יגדל ב-18% והחרדים דורשים להצביע על חוק המעונות. עוד חוקים שיקודמו בבליץ הזה. קציבת כהונה של יועמ"שים בעיריות והקמת רשות בשליטת נתניהו להנצחת השבעה באוקטובר. עד הרגע האחרון. ובגלובס, אונליין, אפקט ההסכם, מחיר הנפט צונח, עליות שערים חדות מסביב לעולם. ספינות העולם הניעו מנועים, כך הכריז טראמפ, מחיר הנפט צונח לאזור ה-80 דולר לחבית. באסיה, עלויות שערי, יש עליות של שערים, ואפילו עליות חדות, וגם החוזים על וול סטריט יחוגי ירוקים. אוקיי. ובכלכליסט אונליין, בואו נראה אם הם חידשו באונליין משהו, הכותרת מעודכנת, רשות ניירות הערך אילצה את ויקטורי לחשוף, הצמיחה החריגה במחירות הגיעה מעזה. רשות ניירות הערך חייבה את ויקטורי לפרסם דוח משלים שחשף שעיקר הצמיחה של 25% במחירות ברבעון הראשון הגיע ממחירות לעזה. ובנטרול המחירות האלה, הצמיחה בחנויות עמדה על 5%, 95% בלבד, לעומת 14% ו9% ביוחננוף, ו8% ו7% ברמי לוי. רשות ניירות הערך אילצה את ויקטורי לחשוף. ואז התברר, הצמיחה החריגה במחירות הגיעה מהמחירות של ויקטורי לעזה. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

אחרי מסיבות יום ההולדת אתמול, טראמפ מגיע לפסגת ה-G7. אירופה מחפשת דרך מילוט. יש מתיחות חסרת תקדים בכנס, הוא ייפתח היום, בעיירת נופש צרפתית, אביון לבן. רבים ממנהיגי אירופה יקבלו בקרירות את הנשיא האמריקני, כך מתפרסם הבוקר במעריב. מנהיגי שבע מדינות מתועסות מתכנסים החל מהיום בעיירת נופש צרפתית, אביון לבן. אבל מה שבעבר סימל את האחדות הדיפלומטית העולמית משקף עכשיו שבר, אפילו שבר עמוק. נשיא ארצות הברית טראמפ שינחת בפסגה מיד לאחר חגיגות יום ההולדת ה-80, שכללו צפייה בקרבות כלוב, UFC, בבית הלבן, אני לא דיברתי על מה שקרה שם אתמול בבית הלבן, על החגיגות המוזרות. הוא מסתבר התקבל בקרירות על ידי מנהיגי אירופה, ועל פי הניו יורק טיימס, רבות מבעלות בריתה ההיסטוריות של ארצות הברית כבר לא רואות בשותפה, אלא לעתים אפילו איום מוחשי על היציבות העולמית. מוקד המתיחות, שהוא חסר תקדים, נובע משורת צעדים שטראמפ הוביל באופן חד צדדי, בראשה מלחמה מול איראן, וסגירת מצר הורמוז, שהובילה לשיבושים קשים במשק האנרגיה העולמי. וגם היחס המזלזל שלו כלפי ברית נאטו, והאיומים להשתלט גם על גרינלנד. מומחים צוטטו בניו יורק טיימס, הסבירו שבעבר האירופים נשכו שפתיים, וניסו לפייס את הנשיא האמריקני. המשברים באיראן ובגרינלנד הובילו לשינוי גישה, אפילו מהותי. עכשיו, מדינות כמו בריטניה, שסרבה לאפשר למטוסי קרב אמריקנים להמריא משטחה לתקיפות באיראן, מתחילות להציב קווים אדומים ברורים לממשל בוושינגטון. למרות המחלוקות העמוקות, המנהיגים צפויים לדון בשורת נושאים בוערים, המלחמות באוקראינה ובאיראן, השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה העולמי וחוסר האיזון הכלכלי מול סין, סוגיה שטראמפ עשוי להוביל לאחר הפגישה שלו בבייג'ינג עם שי ז'אנפינג. נשיא אוקראינה זלנסקי ונשיא מצרים על אבדל פתח אסיסי הוזמנו לדיונים. עם זאת נראה שהמטרה המרכזית של אירופה בפסגה הנוכחית לא פריצת דרך מדינית, פשוט לצלוח את הימים הקרובים בלי משברים דיפלומטיים חדשים.

בואו נדבר על בחירות 26. יש תסיסה חסרת תקדים בליכוד. הבכירים פותחים חזית נגד הבן יאיר. בכיר בליכוד אומר, אלה לא השריונים של בנימין נתניהו, אלה השריונים של יאיר. יובל קרני מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות. הקרב על השריונים האישיים של יור הליכוד בנימין נתניהו ממשיך לעורר תסיסה פוליטית במפלגה. מעבר לניסיון של נתניהו לבטל את הפריימריז, להקים ועדה מסדרת, או לחילופין לקבל 10 שריונים ברשימה, בכירים בליכוד תוקפים וטוענים כי מי שעומד מאחורי הדרישה לשריונים הוא הבן של ראש הממשלה, יאיר נתניהו. הפריימריז בליכוד אמורים להיערך לכל המאוחר ב-28 ביולי. גורמים בליכוד טוענים שנתניהו מושך זמן, לא מכנס את מוסדות הליכוד לצורך הצבעה על תאריך הפריימריז, כדי לאפשר לו לקבל כמה שיותר שריונים אישיים ברשימה. בכירים בליכוד, בהם גם שרים במפלגה, מספרים שבסביבת נתניהו מעלים כמה שמות של מועמדים לשריון ברשימה. בהם מגישת ערוץ 14, מגי טביבי, טלי גבילי, אמו של החייל החטוף, רן גבילי, זכרו לברכה, העיתונאית קרוליין גליק, האקטיביסטית טל גלבוע, היא הודתה בריאיון עיתונאי כי העיר נתניהו פתח לי את הדלת ללשכת ראש הממשלה. בליכוד ציינו שנתניהו מעוניין לשריין גם אחד מאנשי תנועת הימין הביטחוניסטים, המייסד אמיר אביבי, או ירון בוסקילה, שהוא מנכ"ל התנועה. וכאמור, גורמים בכירים בליכוד טוענים כי שריוני נתניהו זה לא שריוני בנימין נתניהו, אלה השריונים של יאיר נתניהו, ואת זה אמר בכיר בליכוד. ולטענתם, בנו של ראש הממשלה דוחף שמות של אנשים מוכרים לו, מזוהים איתו, כחלק מהרצון להכניס לרשימה מועמדים שהוא מעוניין בקידומם. לפחות עם חלק מהשמות, יאיר נתניהו מזוהה באופן מובהק, עם טל גלבוע, קרוליין גליק, אלה מאמצות שיח קולני וקיצוני מאוד. אז אלה לא השריונים של בנימין נתניהו. לא, לא, לא. אלה השריונים של יאיר נתניהו.

0: בניגוד לחוק, נתניהו לא מסר עדכון ביטחוני ללפיד, למרות החוק הברור, בלשכת ראש הממשלה של נתניהו, לא תאמו פגישת עדכון ביטחוני עם יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, כבר חודשיים. ובסביבת לפיד זועמים, אומרים, לאורך השבועות האחרונים, פנו כמה פעמים ללשכתו. לא, ולא נענו. ראש הממשלה מסנן את יו"ר האופוזיציה. על רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן והטענות של גורמים ישראלים לנזקים גדולים שהוא מייצר, פנה יו"ר האופוזיציה לפיד לראש הממשלה נתניהו בבקשה לקיים איתו עדכון ביטחוני כנדרש לפי החוק. אבל נכון לכתיבת שורות אלה הבוקר בידיעות אחרונות, בלשכת נתניהו טרם קבעו מועד לפגישה בין השניים. לא, לא, נתניהו לא מוסר עדכון ביטחוני ללפיד.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6:45 דקות, 29 שניות, אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה ברשת החברתית True Social, שבבעלותו, שהושלם הסכם שלום בין ארצות הברית לבין איראן, כולל הפסקה של כל הפעילות הצבאית בכל החזיתות, לרבות בלבנון. טקס החתימה הרשמי יערך בשוויץ ב-19 ביוני. הנשיא טראמפ מתח אתמול ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו. בראיון טלפוני לניו יורק טיימס, אמר טראמפ כי פעולות ישראל במהלך המלחמה כמעט הביאו לקריסת ההבנות מול איראן, והוא הציל את ישראל מהשמדה גרעינית. במקביל טען טראמפ כי ההסכם עם איראן כולל הישגים משמעותיים, בהם הגבלות על העשרת אורניום והסדרים אזוריים סביב מיצר הורמוז, אף שחלק מהסעיפים טרם הוסכמו סופית או מוגדרים השעיה זמנית בלבד. איראן ביטלה מתקפה מתוכננת נגד ישראל הלילה כנקמה על התקיפה ברובע דחיה בביירות אתמול. בעקבות התערבותו של נשיא ארצות הברית טראמפ, כך אמרו שלושה גורמים איראנים רשמיים לניו יורק טיימס. לוחם צהל נפצע אתמול בינוני ולוחם נוסף נפצע קל מרקטות, אלה שוגרו לעבר הכוחות בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, המשפחות הותקנו. נבחרת חוף השנהב גברה 1-0 על אקוודור בבית 5 במונדיאל. בית 6 הסתיים המשחק בין הולנד לבין יפן בתוצאה 2-2. נבחרת גרמניה פתחה את דרכה במונדיאל, ניצחון של 7-1 על קורסאו. מעונן חלקית, נוח יחסית לעונה, ייתכן טפטוף, אפילו גשם מקומי קל, בצפון הארץ, גם לאורך החוף. 22 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 72% לחות, בצהריים 27 מעלות, 58% לחות. וכותרת מעודכנת ממש בדקה האחרונה, בכיר בממשל טראמפ מכחיש את הדיווחים באיראן כי טהרן תקבל מיידי אישור הסכם, עם מיד עם אישור ההסכם, 12 מיליארד דולר. הוא אומר לניו יורק טיימס מדובר בהסכם שמבוסס על ביצועים ועל עמידה בהתחייבות. מחירי הנפט ממשיכים לרדת על רקע ההתקנות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. מחיר נפט גולמי מסוג WTI ירד ב-5.5%. המחיר של הברנד ירד ב-4.8%. גם המחירים של הגז הטבעי יורדים ב-2.1%, כך במסחר. זהו. גם זו הכותרת המעודכנת. ונמשיך הלאה, נראה מה בטוויטר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: אז טוויט, אריה ארליך, שהוא עורך המגזין החרדי משפחה, כך מצייץ. מיסטר טראמפ, מילא שאתה זורק את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס, אבל מה עוללה לך העיתונות החרדית? שכבר אי אפשר לצטט אף משפט שלם שלך. ומגיש פודקאסט ראם שרמן, גיקונומי, זה השם של הפודקאסט. בגדול, ההרגשה של לחיות כאן שקולה לבחורה, ההיא, כן, שנזריקה לבנג'י, אתמול דיברתי על המסכנה, בלי חבל. לא, החבל היה ליד. למרות שיש חבל על הרצפה. כשאלה שזורקים אותך יודעים שהחבל לא מחובר ואומרים לך שנייה לפני, בעזרת השם יהיה בסדר, אז באמת, אל תהיה חמוץ.

חברים, תגידו מה שתגידו. כן, תגידו מה שתגידו על חתן פרס ישראל דונלד טראמפ. הוא יודע לחתוך בזמן. שנים נדד בעולם העסקים, מכינוס נכסים לכינוס נכסים. מכל אחד מהם יצא ללא פגע. את מחיר פשיטות הרגל שלו הוא דאג, שמי ישלם, אחרים. זאת אומנותו. המעבר לבית הלבן לא שינה את הפרקטיקה, רק הוא העלה אותה ליגה. טראמפ מוכן להיכנס למהלכים צבאיים שקודמיו דחו על הסף. אבל כשערימת הז'יטונים בקזינו מתחילה לרדת, אז הוא חותך. נתניהו ידע מראש עד כמה הפכפך הדוד מאמריקה, עד כמה הוא קפריזי ונרקסיסטי ופרוע ובלתי מחויב. הברית שקראת איתו הייתה הימור מושכל, אולי אפילו הימור הכרחי, במציאות שנוצרה לאחר שטראמפ, בלחץ של נתניהו, פרש מהסכם הגרעין, לא היה מנוס מאימות צבאי עם איראן, וטראמפ היה הכתובת היחידה. נכון לעכשיו, האימור הוליד מה? פדיחה. ניסיתי, לא עלה בידי, יכול היה ראש הממשלה לומר לעם שלו. הכוונה הייתה טובה, עלה כך ופק, אבל נתניהו בחר לשתוק. והמקורות הצבאיים והמדיניים שמקוננים עכשיו על ההסכם עושים לעצמם חיים קלים. לא אסון טבע כאן, גם לא בגידה במחשקים, אלא התפתחות צפויה מראש. מרגע שהתברר לטראמפ שהוא לא יקבל באיראן ניצחון שיוכל לנופף בו, אז הוא חתר להסכם כמעט בכל מחיר. ככה הוא עובד, ככה עובדים האיראנים. האופוריה שהשתלטה על המערכת הישראלית, כולל הצבא, לאחר ההישגים הטקטיים בתחילת המבצע, הוליכה את כולם שולל. ספק אם היה מישהו מאמן, מהמלל, מהמוסד, שאלה בדיונים את האפשרות שהמשטר האיראני ישרוד ויתחזק אפילו. גם אם היה אחד שפיקפק, אז הוא שתק. הוא חשש שהוא ייפול לפה המלוכלך של ערוצי הרעל. זה עונשה של הצלחה טקטית. היא מולידה היבריס. זה עונשה של הסתה יומיומית ברשת. היא משתקת כל דיון ענייני בנושאים צבאיים ומדיניים. אף אחד לא סס לקראת ווסטן, בוגד, שמאלן, גם לא הרמטכ"ל. ישראל תוקפת בדחיה כי חשוב לנתניהו להראות לבוחרים שלו שהוא לא מציית לכל פקודה של טראמפ. עבד כי אם לא, ימרוד. לא בטוח שחכם לדחוף את טראמפ לזרועות האיראנים. סמוך, כותב נחום ברניה, סמוך על הג'ינג'י. מהרגע שהתברר לטראמפ שהוא לא יקבל באיראן ניצחון, שהוא יוכל לנופף בו, הוא חתר להסכם, כמעט בכל מחיר. נתניהו הוא היפוכו. הוא לא יודע לחתוך. הוא לא יודע לסגת. מדיניות הביטחון של ישראל נעה בימים האלה בין הסגול, כן, השיער הסגול של נתניהו, לג'ינג'י. בין נתניהו לבין טראמפ.

אוקיי, בן כספית, אני עוברת מידיעות אחרונות למעריב. בן כספית כותב הבוקר, גמר חשבון. טראמפ התהפך עליו. איראן משגרת טילים על הראש שלו, וצריך רק להתפלל שנתניהו ביושו יפרוש מחיינו, מבלי להיגרר למעשים מטורפים באמת בואכה הבחירות, ויניח לנו לשקם את ההריסות שהוא הותיר אחריו. נתניהו יצא לסדרת המלחמות האינסופית שלו במטרה לשנות את פני המזרח התיכון. אלא שאז, בסוף הסיבוב, הוא הבין שני דברים. דבר אחד, אם הוא שינה את פני המזרח התיכון, אז הוא שינה אותן לרעה. שתיים, יש, ועוד יש, מה להפסיד. גמר חשבון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה ברשת החברתית True Social שבבעלותו הושלם הסכם השלום בין ארצות הברית לאיראן, כולל הפסקת אש של כל הפעילות הצבאית בכל החזיתות, לרבות בלבנון. טקס החתימה הרשמי בשוויץ, ב-19 ביוני, יום שישי. תודה לעורכת ליאור שד משפיצר, לאחראי על השידור איציק אהרון ולאחראים לעטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכלו להאזין לכל התוכנית מההתחלה, בכל שעה. מיד אחריי כאן ב-103 FM גדעון אוקו ועמיחי הטלי, 9-11 ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי. אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
16: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
0: 103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על הסכם עם איראן. החתימה על ההסכם צפויה להתקיים ביום שישי בשוויץ. לפי הדיווחים, התנועה במיצר הורמוז תנוהל בידי איראן ואומן. סגן שר החוץ האיראני אמר כי השיחות אל הסכם הקבע צפויות להימשך כ-60 ימים. טראמפ התייחס לדברים ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, נשיאים רבים ניסו לעשות שלום עם איראן וכולם לפני נכשלו. מנהיגי האזור מצאו לראשונה נשיא שיכול לעזור להם להשיג שלום, כך לדבריו של טראמפ. לפני ההכרזה, בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי איראן ביטלה את המסע ומתן לאחר התקיפה של ישראל בדחיה והתכוננה לירות טילים לעבר ישראל. אולם בסופו של דבר, בעקבות ויתורים של הרגע האחרון שהוצאו על ידי הנשיא טראמפ ובהם שמירה על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, נסיגת ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור, איראן השתכנעה לוותר על התקיפה. לאחר מכן טראמפ מתח ביקורת חריפה על נתניהו וטען שהתקיפה הישראלית כמעט והפילה את ההסכם. במקביל להסכם, תושבים בצפון מודאגים מהאפשרות שיגבילו את ישראל בפעילות בלבנון. אתמול נשמעו אזעקות בשורה של יישובים בשל שיגורי כטב"מים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
11: יממה לא פשוטה כאן בצפון, ובכלל אנחנו כבר מדברים על יותר מ-100 ימים שזו המוציאות כאן. בלפחות 16 מוקדים אזעקות, חלק מהאזעקות גם נשמעו בזמן שהילדים היו בפיזור ההסעות למסגרות החינוך. אנחנו מדברים על לפחות 10 נפילות, גם של רחפני נפץ, כטב"מים, רקטה אחת שנפלה. עד עכשיו אף אחד לא הבטיח את זה לתושבי הצפון, מתי הביטחון יחזור לכאן, מתי הם יוכלו לקיים שגרה, וזה הדבר היחיד שמעסיק עכשיו את התושבים כאן.
8: ובכנסת, בינתיים ממשיכים לקדם את החוק לשליטה בתקשורת. אתמול החלו הצבעות בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. השר קרעי תלוי עדיין בחרדים כדי להשלים את החקיקה, מדווחת דפנה ליאל.
20: בוועדת התקשורת ימשיכו להצביע היום על חוק השידורים לקריאה שנייה ושלישית. מאות הסתייגויות כבר נדחו, יש עוד כמה אלפי הצבעות בדרך, ולאחר מכן החוק הזה יובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מה שעומד כרגע בין קרי לחוק הדרקוני הזה, אלה החרדים שלא יכולים להשלים עם כך שיישומון הממשלתי שאמור לקום במסגרת החוק יעביר את הערוצים בשבת. חוק שלמעשה נותן עטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים לערוצים שנתניהו רוצה בעיקרה.
8: תוצאות המונדיאל, נבחרת גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו, שכבשה לזכותה שער היסטורי. במשחק שהתקיים בטקסס, הולנד ויפן סיימו בטקו 2 אחרי משחק עצבי. בפילדלפיה, נבחרת חוף השנהב סיפקה רגע דרמטי כאשר ניצחה בדקה ה-90 1-0 את אקוודור, ובשעה זו מתקיים משחק בין שוודיה לטוניסיה, כאשר הסקנדינבים מובילים 4-1. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: חבית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 7:05 דקות, 7:09 של יום שני, למד בסיוון תשפ"ו, 15 ביוני 2026. בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון אוקו.
0: שלומך?
1: אני יודע. שלומי האישי בסדר גמור, הלאומי פחות.
0: הלאומי אני מודע לו, אני לא צריך אותך כדי להתעדכן. אני שואל
1: אותך. אתה רוצה לדעת שלומי האישי?
0: אתה מעניין אותי, האומה פחות חשובה לי כרגע, כן.
1: שלומי האישי בסדר, אנחנו מתחילים חודש חדש, זה תמיד אצל היהודים הזדמנות לריסטארט. אנחנו מקווים שהסטארט החדש יהיה חיובי ולא רוורסבילי. זהו, נראה לי.
0: אוקיי. מה
1: שלומך האישי?
0: אני בסדר גמור, בסדר גמור. חודש חדש, אתה יודע. אנחנו עם הפנים קדימה, מקווים ומאחלים ומייחלים לחודש טוב, לנו ולכולם, וקצת מודאגים מכל מה שקורה מסביב. נראה לי שיש לנו הרבה סיבות לדאגה בבוקר הזה, מיד אנחנו נעסוק בהן בהרחבה, בהסכם המסתמן בין ארצות הברית לבין איראן, איך הוא משפיע עלינו, מה שקורה בלבנון, נהיה עם כל העדכונים וכל הפרטים האחרונים, ועוד הרבה דברים מעניינים בחדשות בבוקר הזה, כמובן שגם נהיה קצת במונדיאל, אבל אנחנו רוצים לפתוח עם עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית. מיד קבלר יהיה איתנו.
1: אני אגיד לך משהו במחשבות שעוברות עליי הבוקר הזה. מצד אחד, באתי במחשבה שהייתה לי, למה אני הולך לצייץ בטוויטר, זה מילה אחת, זומברנו.
0: באיזה שפה זה זומברנו?
1: חיבור של כמה שפות לזמבר, לא יודע באיזה שפה זה, ואני עושה את ההשלכה לעברית, שזה מה שאנחנו עברנו. מאידך, העם היהודי, אתה יודע, עבר הרבה דברים לאורך חייו, יש לנו הרבה נקודות שפל, ואני זוכר גם את התקווה. אני אגיד לך עכשיו, מאיפה היא תבוא ואיך זה יתרחש, אני לא יודע, אבל אני מחזיק גם את זה.
0: יפה. אז אנחנו מצטרפים אליך ומקווים גם בבוקר הזה, ורוצים לפתוח אותו עם עידן קבלר, שליח וואלה בארצות הברית. בוקר טוב, לילה טוב, קבלר, שלום לך.
2: שלום, גדעון, הצפון הרגוע שלך, שגם, אתה יודע, זה שקנה לך מוניטין, אני מתפאר שאני בא עכשיו בצפון נמרץ יותר, מכיוון שאצלי, 9:00 בלילה, 9:00 בערב בלוס אנג'לס, ואני בבר כאן, ואתה לא מבין מה מתרחש, אתה לא מבין, סליחה, אתה לי, אני לא מתעלם לך, אני חייב לומר לכם שאני נמצא כאן בבר בלוס אנג'לס, שמצד אחד רואים את שוודיה, מביסה 5-1 את טוניסיה במונדיאל, אבל זה לא מעניין פה אף אחד. כולם מתעסקים בטורניר ה-UFC, שנערך בבית הלבן, וזה פשוט אירוע פסיכי ברמות של טראמפ. זאת אומרת, לקחו את המקשה הדרומית שמשמשת להסכמי שלום וכאלה, והפכו אותה לזירת UFC ענקית, עם אלפי אנשים מכובדים בכל האייליסטרס.
0: זירת רק, נגיד, UFC, היאבקות, התגוששות, זירות קרב כאלה, כמו שטראמפ אוהב.
2: תקשיב, זה בלי חוקים, זה כאילו, אני מודה, אני בור מהארץ בדבר הזה, הנה אמרתי, אבל אני רואה את המכות, אנשים נותנים מרפקים לאנשים בראש, זה נוגרות ברמות פסיכיות. זה כאילו, זה
1: הזיה. נראה לי זה משל מאוד טוב על מה שקורה בעולם.
0: זהו, אני חושב שזה תיאור מדויק של מה שאנחנו עוברים בימים אלה. כאילו, אם ככה טראמפ בוחר לחגוג את היום הולדת שלו, מה זה אומר עלינו, הנתינים ברחבי העולם?
2: זה אומר שאכלנו אותה בצורה מסוימת.
0: אז כרגע חוגגים אצלכם, יום הולדת לטראמפ, זה עצם כבר, נכון?
2: זאת בעצם החגיגה. זה יום הולדת ה-80 שלו, זאת החגיגה, אגב, למרות שהדיווח הזה אמור להיות, אני מבין, יותר ספורטיבי, אני כן אכנס לתחום השני שאני מסקר. טראמפ רצה את זה ככה, הוא רצה הצהרה, הוא רצה הסכם ביום הולדת שלו. זה הסיפור. ומכאן תקחו את כל העלות והתועלת.
0: והוא לא ייתן לאף אחד לקלקל את החגיגה הזו, אפילו לא לנתניהו, אז מיד נדבר מונדיאל, אבל קבלר, בכל זאת רגע, בוא נדבר על ההסכם, כי עכשיו זה כבר די רשמי, נכון? כלומר, טראמפ וגם האיראנים וגם הפקיסטנים אומרים, יש הסכם, ובקרוב הוא גם ייחתם.
2: כן, ראש ממשלת פקיסטן היה זה שהוציא את ההודעה, ואמר שביום שישי הסכם ייחתם, ג'יי-די ואנס מיד עולה בפוקס בצורה באולם בטלפון, כאילו אפילו לא עמדת שידור, כן? ומודיע, אני יוצא לשוויץ, אם הנשיא ירצה זה יהיה שלו, אבל הוא יצא שם. וההסכם הזה הוא הסכם שמבחינה ישראלית הוא מאוד מפחיד. בעיקר מכיוון שאלף אתה לא יודע מי יערוב לך, שהכל סבבה, סליחה לביטוי העממי. ההסכם של אובמה, גרוע ככל שיהיה, היה פה מנגנוני חיתום מאוד ברורים, בפיקוח. כאן אנחנו עדיין צריכים לראות, אבל מעבר לזה, לבנון והטילים הבליסטיים של איראן, עדיין לגמרי במשחק. נתניהו, אמנם הגרסאות שיוצאות, שהוא סירב ולא תהיה בישראל תתקוף, וגם האמריקאים אומרים, ישראל תתקוף אם תותקף, אבל בעצם מה זה אומר? זה אומר שאם נתניהו יחליט שצריך לתקוף את הדחיה, אז אנחנו נהיה בעצם בכל רגע באפשרות של תקיפה איראנית כלפינו. והדבר הזה אין לו פתרון. בשום צורה, וצריך להבין את זה ולהסתכל על זה נכוחה.
1: ואני חושב שחמור יותר מזה, זה שהחיזבאללה מתעצם, כאילו, אתה יודע, התקיפות האלה בדחיה, יש להם משמעות, אבל היא סמלית. בעיקר ביצירת המשוואה, מה שחמור יותר זה שחיזבאללה מתעצם ומתעצם ומתעצם, ועכשיו האיראנים גם מקבלים הרבה מאוד כסף שעשוי לאפשר להם את זה, אסור לאפשר לחיזבאללה להתעצם, ולנו אסור לעשות שום דבר כנגד הדבר הזה, ולכן אני חושב שזה, וואו, אולי אפילו עוד יותר.
2: אני חושב שאתה צודק לגמרי, מכיוון שהרי מה הייתה הביקורת של נתניהו שבא אחרי אולמר? היה הסיפור של ההתעצמות, נכון? זה היה הדיבור, זה מה שתושבי הצפון מייחלים לו, שאפשר יהיה לתקוף, וכרגע קובלים את הידיים. עכשיו, גם אם לא קובלים את הידיים, גם אם טראמפ, אתה יודע, היה לי מים מזה, בסוף האיראנים יגיבו, אז מה, איזה משוואה הגענו אליה? שבעצם הבאנו את האיראנים לראות בכל תקופה בדחיה. אבל אולי דווקא, אם תרשו לי, אני אנצל את הנקודה הזאת בשיחה,
1: כדי להגיד... אולי קצת תרגיע אותנו עם לחם ושעשועים, תשיח את תשומת הלב שלנו ל...
2: כן ולא, כי בעצם אני הייתי תחת משטר איראני, במסיבת העיתונאים של משטרת איראן. בעצם הייתי בשלושה אירועים עם נבחרת איראן. הייתי במסיבת העיתונאים הרשמית, הייתי בסיור שהם ערכו באינסטגרם בלוס אנג'לס, שם הם התקישו הלילה מבחינתכם בישראל, כן, בלפנות בוקר של יום שלישי. את נפרד ניו זילנד, והייתי גם באימון המסכם באינסטגרם של לוס אנג'לס גלקסי. כלומר, לראשונה בחיי עמדתי מול אנשי משמרות מהפכה בדרך
0: כלל. זה יותר דרמטי מזה, כבלר, אתה בעצם הישראלי הראשון שפוגש גורמים איראני מאז ההסכם החדש.
2: זה נכון. עכשיו, לצערי, לא התאפשר לי לשאול שאלה, אבל אני כן יכול לומר לכם שעמיתי, למשל, כתב הסוכנות לידיעות צרפתית, AFP, בשפה האנגלית, שאל את האיראנים, מה תעשו אם תראו באצטדיון הפגנות מחאה, בתוך האצטדיון, עם הדגל של השאר, כלומר, השמש והאריה, שאגב פיפה אוסרת להכניס אותו, אבל אנשים אולי יצליחו לפלח אותו פנימה. אז פתאום אתם רואים אדם, שאנחנו לא יודעים את זהותו, אבל הוא נראה מהמשלחת האיראנית, אחר כך הוא אמר, אתה יכול להגיד שאני רפרזנטטיב, אבל אני לא רוצה לדבר יותר מזה ולא מעניין, והוא סימן לנציג של פיפה, שניהל את מסיבת העיתונאים, ואמר, לא, לא, לא, לא, אי אפשר לענות על זה, אסור לענות על הדבר הזה. ובעצם ראינו את הצנזורה של משמרות המהפכה מול העיניים שלנו.
0: תגיד, ואיך התרשמת?
2: זה לא היה מפחיד, ואף אחד לא יהיה מלחיינו, זה פשוט היה המוזרות הזאת.
0: אבל משהו על פניהם של שחקני נבחרת איראן, סיפר, העיד, אתה יודע, על המצב הכל כך רגיש הזה וטעון שבו אנחנו נמצאים בבוקר הזה?
2: אז באימון בסך הכל היינו, אתה יודע, מטר מהם, והם התאמנו ועשו מתיחות וחימומים, זה היה נראה שגרתי לגמרי, לא התפעתי שם בשום דבר, חוץ מאגב, כמה אנשים אמריקאים איראנים, כן, בעלי אזרחות כולה, שהגיעו עם דגל משמרות המהפכה, עם דגל הרפובליקה האסלאמית, שסרבו לדבר איתי ברגע שהם שמעו ישראל, כמובן עבר להם החשק, אבל השחקנים עצמם, שמה, מדי טרמי, זה הקפטן של נבחרת איראן, והוא התחיל לומר שלקח להם 6 שעות או 5 שעות מתיכואנה במקסיקו, 9-30 דקות, כן, להגיע מתיכואנה במקסיקו עד המלון. נקשה עלינו, אתם יודעים שאנחנו עבינו מהבחירים בבית הלבן, אז בחירה בפיפה ואמרה שום דבר. הם הגיעו בזמן, והם פשוט התעכבו במלון. אז אני לא יודע להסביר לכם, כי האמריקאים התחייבו, ואני שוחחתי לפני המונדיאל עם הנציג של טראמפ למונדיאל, עם הוויסקופ שלו, כן, קוראים לו, זה הבן של רוזי ג'וליאני, אנדרו ג'וליאני, והוא אמר, אנחנו נעשה הכל כדי שזה יעבור חלק, וגם בפיפה שלנו שזה יעבור חלק. אבל האיראנים טוענים שלקח להם 5 שעות להגיע. והמאמן שלהם, יש לו שם נורא ישראלי, אמיר גלנוי, נכון? נשמע שם של טייס כזה.
0: לגמרי.
2: זה השם שלו.
0: הייתי בודק את זה.
2: אז הוא אמר ש... כן, אז האיראני, הוא אומר, אנחנו האיראנים רגילים לעשות מהלימון לימונדה, ומכל קושי לעשות דבר טוב יותר ונצל את ההזדמנות.
0: יפה.
2: תראו, הייתה בקשה שעיתונאים לא ישאלו שאלות פוליטיות, אבל מי שהתחיל זה האיראנים. הם התחילו לומר, הוא אומר, אני גאה לייצג את הרפובליקה האסלאמית החזקה והגאה של איראן. אתם יודעים, הם התחילו ככה עם... כאילו היה נשמע שהם רוצים לומר הר הבית בידינו.
0: יפה. כבלר, שליח וואלה לארצות הברית ולמונדיאל, תודה רבה. תמשיך לחגוג. ואנחנו נעמוד בקשר בימים הקרובים, בתוכניות הבאות. תודה רבה, כבלר, שיהיה לך לילה טוב שם. מיד יהיה עם אבנר וילן ויקי דיין על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. פרסומת אחת ואנחנו ממשיכים.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
0: חמדיה. 7:15, אנחנו ב-7:09 אומרים שלום לאבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני. שלום אבנר וילן.
4: שלום, בוקר טוב גידה.
0: אז לכאורה יש הסכם, אבל בעצם עדיין לא הסכימו על כלום, נכון? רק עכשיו צריכים לשבת ולדבר על כל הסעיפים.
4: כן, אז קודם כל בוא נגיד, אני עוד לא ראיתי אפילו את הטיוטת הסכם הזו, היו הרבה דלפות, אבל צריך לראות מה מופיע שם. אבל אם מה שפורסם, זה מה שבאמת חתמו עליו, אז ההסכם הזה זה בעצם הסכם שהוא איזושהי הצהרת כוונות כללית בתמורה לשחרור לחץ מיידי. פתיחת מצר הורמות משני הכיוונים והפסקת הלחימה, ואז יהיה איזשהו מנגנון שהאיראנים יתחילו לקבל בו כסף, הסרת סנקציות, ומצד שני יתחילו לוותר על פרויקט הגרעין שלהם. מה זה בדיוק אומר? איך יתבצע הדילול של האורניום? האם אנחנו נראה את הטריקים והשטיקים? שמעתי את השיחה עם קבלר קודם. כמו שהם אמרו שהם... היו בפקקים 6 שעות בדרך למלון למונדיאל, אז פה הם לא ימצאו את החלקים האורניום. זה בעצם שיטה איראנית קלאסית, והשטן הולך להיות בפרטים שכרגע מתחמקים מהם.
0: ובמקרה הזה השטן...
4: האם זה סוף הסיפור האיראני? לדעתי ממש לא.
0: במקרה הזה השטן הוא גדול. אז אתה אומר, אבל ברמה המיידית, מה שאנחנו כן יכולים לומר עליו, לפי מה שאנחנו מצליחים להבין בשלב הזה, יוסר המצור מעל הורמוז, בתמורה איראן תקבל הרבה מאוד כסף, נכסים שהוקפאו ויופשרו, מה שיאפשר למשטר הזה בעצם להתחזק ולבסס את אחיזתו.
4: כן, אז הכסף המיידי שהם יקבלו זה הסרת הסנקציות על ייצוא הנפט. בעצם איראן לא מייצאת נפט מאז תחילת המלחמה. זה הפסד משמעותי עבורם.
1: וגם הייצוא הזה הוא בעצם ייצוא לא חוקי על פניו, נכון? גילו ברמת הסנקציות הבינלאומיות.
4: לא, אז עכשיו הוא לחיות חוקי. עכשיו הם הולכים להתיר את הסנקציות האלה.
1: לא, אז אני אומר, זה לא סנקציות שהם רק מתחילת המלחמה, זה סנקציות שהם בעצם מאז מתי, מאז ההסכם ב-2015?
4: לא היה סנקציות על ייצוא נפט, זאת אומרת, איראן ייצאה נפט לחצי עולם, לאו דווקא בצורה לא חוקית.
1: לא, אז זה לא הנפט בעצם, הרי אומרים שנגיד לסינים וכל מיני כאלה, הם לא כיבדו את הסנקציות הבינלאומיות, אז הם כאן מחזירים אותם, שוב, עכשיו זה יהיה בדלת הקדמית,
4: יש פה עכשיו דקויות, יש את הסנקציות האמריקאיות, ויש את הסנקציות הבינלאומיות, את מנגנון הסנאפבק שהופעל באוגוסט שעבר, ששם זה הופך אותם למנגנות, זה בעצם אותם סנקציות, בינלאומיות שהוחזרו בגלל הסכם הגרעין של 2015. אז זה בדיוק הפרטים שלא ברור מה יוצר ומה לא.
0: אבל שוב, אנחנו כן מבינים בשלב הזה שהסכם לא עומד באף אחד מהיעדים שהוצבו בשלב הראשון, בין אם זה באמת טיפול בגרעין, הטילים הבליסטיים, השלוחים, הפרוקסיס באזור, וכמובן החלפת המשטר, או לפחות יצירת התנאים שיובילו להחלפת המשטר. אף אחת מהמטרות האלה לא הושגה ממה שאנחנו רואים כרגע.
4: כן, חד משמעית, על הגרעין אני שם כוכבית, בוא נתחיל מהדברים שברור שהוא לא מטפל בהם. לגבי החלפת המשטר, ברור שלא, אתה כרגע נותן לו כסף. לגבי הטילים, אז ברור שלא, והפרוקסיס ברור שלא, כי הם לא נכללים בהסכם. איראן עדה על הרגליים האחוריות כדי שזה לא יהיה חלק מההסכם, וארצות הברית לא באמת נלחמה על זה. לגבי הגרעין, בואו נראה מה מופיע פה, בואו נראה מה מופיע בהסכם הסופי.
0: יכול להיות שנופתע לטובה, אבנר, ואנחנו סתם קודרים ופסימים הבוקר?
4: אני חושב שיכול להיות שנופתע לטובה עם כוכבית. כי לצורך העניין, ויש פה איזושהי טיוטה שפורסמה אתמול ברויטר, דווקא על ידי האיראנים, שמדברת על זה שאיראן תפסיק לחלוטין את ההשערה שלה. שזה על פניו משהו טוב, כי בסוף זה אפילו יותר טוב מההסכם של אובמה. אבל כמו שאמרתי, השטן הוא בפרטים, כי אני לא בטוח שהמסלול המהיר של איראן כרגע לפצצת יעבור דרך האתרים המוכרים. אין בו מילה אחת על פיקוח. אז אם איראן אומרת שהיא מתחייבת שלא לפתח נשק גרעיני ומתחייבת שלא להשאיר, אבל אין שום מנגנון פיקוח שיודע לוודא את זה, אז איראנים יכולים ללכת בחשאיות ולהתקדם לנשק בלי שנדע. לכן אני חושב שהעבודה הקשה היא עוד לפנינו. האיראנים, אנחנו מכירים אותם, הם, אין להם בעיה לשקר, אפילו מבחינה הלכתית מותר להם. ולכן אני חושב שיכול להיות שנופתע עם האיראנים, אתה סתם לא מופתע לטובה. אבל בוא נראה, תקופת הוכחת היא על צוותי המסע ומתן, גם האמריקאים ומי שיוביל את זה. אני חושב שהעבודה הקשה היא עוד לפנינו, וכשהדברים לא יסתדרו, וברור שהם לא יסתדרו ויהיה משברים, יש שאלה מה האמריקאים יעשו. אם האמריקאים יהיו מוכנים להחזיר סנקציות, או לפחות לא לשחרר את הכסף. וכשהאיראנים יאיימו על סגירה מחדש של הורמוז, או אפילו פצצות צבאיות, בין אם זה ישירות, בין אם זה עכשיו כל מיני פרוקסיס, חיזבאללה יכולים לחזור לראות עלינו מה אז.
1: תגיד, שאלה ממש לסיום, ברמת הכסף, כן? הבוסט הכלכלי שהם עומדים לקבל עכשיו, זה מבחינתם game changer, זה משהו שהם לא היה להם הרבה מאוד שנים. אני שואל את זה מתוך הנחה שאתה אומר שהמסע ומתן ילך קשה, הם כבר אז יהיו חזקים יותר בסופו, רק בגלל ה...
4: אז זה הפרטים שאני לא ברור. האם הם מקבלים את כל ה-25 מיליארד של כספים כלואים שדובר עליהם? אם כן, זה אכן game changer. אם זה חלק מכסף שהם יקבלו בעתיד, תמורת...

0: להתפתחויות האלה. אבנר וילן, תודה רבה לך על הדברים האלה. מיד נדבר עם יקי דיין, לשעבר הקונסול שלנו בארצות הברית, אבל קודם שר פלסנר עם הדיווחים.
1: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול בוקית
2: בייסטה. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
3: בוקר טוב, בכביש מספר 4, מוסמים מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
1: הדיווחים בחסות
4: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה איסטה.
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
6: 103 FM.
7: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: צבסת, צבסת, צבסת,
11: צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
10: צבסת.
11: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: צבסת וצבסת.
11: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
10: צבסת.
12: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
13: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
12: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
13: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
15: נמכר יותר,
19: יותר,
15: יותר,
19: יותר,
15: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 2178.
5: יש לכם כלב או חתול? אבל אין לכם מרפט?
0: באמת?
5: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל.

0: מחכה לכם בקרפור, יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר. 103
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: עכשיו 7:30 אנחנו ממשיכים לעסוק בהרחבה בהסכם בין ארצות הברית לבין איראן, וכמובן גם ההשלכות עלינו כאן באזור. איתנו יקי דיין, מי שהיה שגריר ישראל בלוס אנג'לס. בוקר טוב, יקי.
9: בוקר טוב, חברים.
8: מיד נדבר על ההסכם ועל כל מה שקרה כאן ביממה האחרונה. עד כמה התקשורת האמריקנית עסוקה, א', בהסכם, ב', בכל השיחות הקשות בין טראמפ לנתניהו?
9: היא עסוקה מאוד. היא עסוקה מאוד. ההסכם מחזיר את המצב של הנפט לקדמותו, מוריד את המחירים, זה מה שמעניין את האמריקאים. הם ללא ספק מתעסקים בזה. יש לא מעט ניסיונות להשוות את ה... הסכם הזה למה שאובמה חתם ב-2015, יותר טוב, פחות טוב, אבל אין ספק יש עיסוק גדול בהסכם הזה, וגם השיחות הקשות בין טראמפ לבין נתניהו מקבלות ביטוי. אנחנו רואים בניו יורק טיימס שהוא קרא לו איש קשה אחרי השיחה שלהם אתמול, אז גם זה מקבל ביטוי, לא חסר.
10: כן. ותגיד, מבחינת התוכן, אמנם ההסכם הזה פרטיו טרם ידועים לנו במלואם, זה כן דיווחים של סוכנויות הידיעות, בעיקר האיראניות, כאן אנחנו יודעים איכשהו להשוות בין ההסכם של 2015 לבין היום?
9: כן, אנחנו יודעים להשוות בזה שכנראה אין טילים ואין פרוקסיז, גם זה לא היה בהסכם של 2015. ב-2015 היה לך באמת הסכם גרעין, כאן עוד אין הסכם גרעין, יש רק הסכם לפתיחת מיצרי הורמוז, אין הסכם גרעין. ידברו 60 יום על הגרעין, ואז אם אתה הולך למקומות כמו פוקס, אז הם אומרים, טראמפ לא ישר העשרה, מה שאובמה התירה העשרה עד, אמנם רמה נמוכה, אבל התירה העשרה, וכל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור, אין פה הסכם גרעין כרגע. יש הסכם לפתיחת מיצרי הורמוז תמורת הסרת המצור, שזה הכלי החזק ביותר שהיה כרגע לאמריקאים, ומפה זה לא מעט ספינים, כן יהיו כספים, לא יהיו כספים, אנחנו שומעים אפילו דברים שלי נשמעים מופרכים, כמו תוכנית של 300 מיליארד דולר לחזק את הכלכלה האיראנית, שזה היטיב לתאר לינזי גרם, שזה כמו תוכנית מרשל אחרי מלחמת העולם השנייה, רק שהנאצים נשארים בשלטון. אז צריך, יש כאן הרבה ספינים, אבל אנחנו יודעים, אין טילים, אין פרוקסיז, המשטר הזה נשאר על כנו, אין הסכם גרעין למעשה, 60 יום
8: וגם זה... וגם איראן מצליחה לסרטט משוואה חדשה, שתקיפה ישראלית בלבנון מובילה לירי טילים מאיראן, או לפחות על איום ישיר על ישראל. אבל בוא רגע נחזור, יאקי, ברשותך, כן, לשיחות הקשות בין נתניהו לטראמפ. אנחנו זוכרים איך כל הסיפור הזה התחיל באידיליה והרמוניה מופלאה, וצריך לומר ביושר, בלי ציניות, נתניהו מצליח לגייס את טראמפ למהלך לזה בצורה באמת מדהימה, כנף אל כנף, כתף אל כתף, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל היחסים מדרדרים לפחות בשבועות האחרונים בצורה מאוד מאוד חדה. אנחנו רואים שיחות שכנראה מעולם לא נשמעו בין נשיא ארצות הברית למנהיג כלשהו בעולם, לא?
9: אתה צודק, גינו, והאלטרנטיבה לא קיימת מבחינתה של ישראל, כי כשאתה מסתכל לצד הדמוקרטי היום, אז אין ידידים ענקיים שמחכים בפתח ולחבק אותך, ולא רק זו בלבד, אלא אתה שומע את טראמפ אתמול מדבר על קטר במונחים שנשיא אמריקאי דיבר קודם רק על ישראל. באמת, הבן יאקי וושינגטון זה קטר, ואתה רואה את הציר המתהווה שזה סעודיה וזה קטר, וזה פקיסטן וזה טורקיה, שגם הוא כתוצאה מתגבש כתוצאה מהמלחמה הזאת. אז אין ספק שהמצב כרגע בוושינגטון הוא בעיה מאוד קשה. השאלה איך הוא יתורגם למעשים, האם... יהיו כאן גם צעדים קשים בשטח. כל עוד זה שיחות קשות בין ראש הממשלה לטראמפ, אז זה בסדר, במיוחד שראש הממשלה מתעקש על כך שלא תהיה זיקה בין לבנון לבין איראן, וזה בדיוק מה שצריך לעשות, להתעקש על העניין הזה. אבל אין ספק שזה לא נשמע טוב. זה לא נשמע טוב שהנשיא האמריקאי חוזר ואומר שוב ושוב, איש קשה, שיחות קשות, טעויות קשות, ככה הוא מדבר על ישראל, ובאותה נשימה אנחנו שומעים אותו ומדבר על קטר, ואומר איזה מדינה אמיצה, איך היא הובילה את ההסכם הזה, כמה זה נפלא, ואנחנו רואים את סעודיה שם חוברת לפקיסטן ולטורקיה, אז אנחנו אולי רואים מזרח תיכון חדש, אבל לא המזרח התיכון החדש שכיווינו לראות אחרי המלחמה הזאת עם איראן.
8: כן, וצריך גם לשאול מה יקרה ביום שאחרי טראמפ, כי טראמפ עדיין באמת ידיד גדול של ישראל, הנשיא כנראה הכי אוהב ואוהד. מה יקרה ביום שאחריו, שלא לדבר על הדמוקרטים שכרגע מאוד לא בעדינו?
9: כן, אז אתה יודע, גדעון, יש עוד שנתיים וחצי לזה, אני כבר אמרתי לך יותר מפעם אחת שאני מקווה שזה יהיה מרקו רוביו, ואז אנחנו נוכל לנשום לרווחה. אבל אני חושב שגם בשנתיים וחצי האלה, מדינת ישראל צריכה לעשות המון בשטח האמריקאי, מהיחסים עם טראמפ, שצריך ממש לשקם אותם בעקבות המלחמה הזאת, ועד היחסים בתוך המפלגה הרפובליקנית, כי גם שם סביב טראמפ יש כאלה שלא, אולי שמחים לידה של ישראל עכשיו, ועד המצב עם המפלגה הדמוקרטית, ששם גינויים לישראל הפכו להיות הבונטון. אז אין ספק שעד שנראה עוד את השנתיים וחצי האלה שנשיא מתחלף בארצות הברית, אני חושב שיש למדינת ישראל המון המון המון מה לעשות בארצות הברית מול טראמפ ומול שתי המפלגות.
8: אבל זה אנחנו כנראה נדבר איתך בשיחה הבאה. יאקי דיין, שגריר ישראל לשעבר בלוס אנג'לס, תודה לך, יאקי.
9: בשמחה, בשמחה.
8: 25 דקות לפני השעה 8, שר פלסנר חוזר אלינו עם הדיווחים.
11: הדיווחים בחסות
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול.
15: עכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
16: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גליות, וממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
15: הדיווחים בחסות
17: קפריסין, זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
18: קפריסין זה איסטה.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
18: 103 FM.
19: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
21: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
22: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
23: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
24: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: אז לאן בקיץ הזה?
26: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
25: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
26: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
27: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
26: יאללה, קאנטרי.
27: כפוף התקנון, כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
28: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
29: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
28: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
29: חפשו ישראכר טיים אוף.
30: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
31: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
32: באמת?
31: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
33: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
34: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
35: הנה.

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
6: קפריסין זה איסתא.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
6: קפריסין זה איסתא.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר 103 FM.
9: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
10: 18 דקות לפני השעה 8, 7-9, אומרים שלום למתן כהנה, ישר, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, גדעון ועמיחי.
10: שלומך הבוקר.
11: ברוך השם.
10: יפה, אם תרצה לברך על ההסכם.
11: אני לא כל כך ראיתי עדיין את פרטי ההסכם הרשמיים, ממה שאני מתרשם מהתקשורת, זה הסכם מאוד מאוד לא טוב לישראל. אני לא רואה בו נקודת אור אחת לישראל, אני לא רואה בהסכם הזה.
12: במה אני יכול זאת? נו, תתאמץ בשבילנו.
11: לא, עמיחי, אני לגמרי רציני. בסוף זה הסכם שלא מדבר על הוצאת הגרעין. יתחילו לדבר על הגרעין אחרי שהאיראנים יקבלו, אחרי שהאמריקאים יעמדו בכל ההתחייבויות שלהם לאיראנים. אז יתחילו לדבר על הגרעין. אולי יוציאו, זה לא דחוף להוציא את זה. שיקום של איראן ב-300 מיליארד דולר, להחליט שהמיצרים הם יהפכו להיות מקום שצריכים לשלם בו כדי לעבור לאיראן, הפסקת אש כוללת, כולל בלבנון, תגיד, מה יצא לנו מכל האירוע הזה? אין שום מילה על הפליסטיקה, אין שום מילה על איראן, על הטילים, על הגרעין, אין שום מילה על הפרוקסי שהם ממשיכים לממן. באמת, כאילו, זה הסכם, אם זה הסכם, זה הסכם רע מאוד לישראל.
10: אני אשאל אותך את השאלה שאתה לא אוהב לשאול בדרך כלל, מה היית עושה אחרת, אילו אותה נתניהו, מה בציר הזמן היית, איזו החלטה אחרת היית מקבל, כדי אולי באמת לסיים את הסיפור הזה?
11: תקשיבו, השאלה הזו, יש בה משהו כמעט לא הגון. יש פה ראש ממשלה כבר 17 שנה, שחרט על דגלו את המאבק בגרעין האיראני, כדבר הכי הכי מרכזי של חייו, 17 שנה הוא מוביל אותנו לכל המצב שאנחנו נמצאים בו מול האמריקאים, מול הדמוקרטים, מול מרבית הרפובליקנים. אנחנו עכשיו בכל הזירות, בעזה החמאס מתעצם 35,000 מחבלים, בלבנון החיזבאללה חוזר לעצמו, יצר פה משוואה חדשה שהכניסה את איראן לתוך הסיפור. עכשיו, אם אנחנו יורים בדחיה, האיראנים מגיבים. אתמול בערב, אני מזכיר לכם, היה הפצצות על הצפון על ידי חיזבאללה, לא הגבנו עליהם בדחיה למיטב זיכרוני. יש פה משוואה חדשה, זה פשוט, אתם יודעים, צהל ניצח, הממשלה הפסידה. ועכשיו אתה שואל מה אנחנו עושים, כבר 3 שנים יש פה מלחמה, יש פה צוות שמוביל אותה בצורה מאוד גרועה, מבחינת הממשלה הזו אסטרטגיה, זו מילה גסה, צוחקים, שמישהו מדבר על אסטרטגיה, אז בערוץ 14 צוחקים על המילה אסטרטגיה, כי זה מילה גסה, כי הרי מישהו הבטיח לנו איזה ניצחון מוחלט בקרוב ממש, והנה, ועכשיו אין אסטרטגיה, אז הצבא וזרועות הביטחון הביאו ניצחונות להישגים צבאיים מדהימים, והממשלה רגל מסיימת, לא יודעת לעשות עם זה כלום.
10: טוב, בוא נדבר מתן כאן קצת פוליטיקה, ומה שחל כמגמה והולך וצובר תאוצה, ובסקרים, בכל הסקרים בסוף השבוע, טקו בגוש שמול נתניהו, בין אייזנקוט לבנט, נזכיר, אתה היית בעבר עם בנט, ועברת לאייזנקוט.
12: ואתה גם חברו אפשר לקרוא לזה, מנוער, לא מילדות, כן?
11: בוא נגיד ככה, מרבית חיי אני חבר קרוב של בנט.
10: אז בטח שוחחת איתו בימים האחרונים.
11: אנחנו בקשר כזה או אחר, יש לנו גם כמובן את הקבוצת וואטסאפ של הצוות שפעילים בה מאוד כולנו.
10: מה שלמה?
12: אתה לועג לו שם?
10: מה שלמה של בנט?
11: לועג לו, אני חס ושלום, חס ושלום.
10: אבל מה שלמה באמת? מה שלמה?
11: אני לא יודע מה שלמה ברמה הפוליטית, ברמה
10: האישית.
11: ברמה האישית, נראה לי שמצבו טוב.
10: באמת? הוא לא לוקח קשה את ההתרסקות הזאת?
11: תשמע, אני בואו, זה פחות מכובד שאני אדבר על חבר קרוב כמו נפתלי.
10: אנחנו דואגים לו, אנחנו שוברים עליו ימים לא קלים, ואנחנו דואגים לשלומו.
11: אני משוכנע שנפתלי הוא בסדר גמור, נכון או לא.
10: אז זו ברמה אישית, תסביר לרגע פוליטית מה קרה כאן, איפה אותה בנט שהתחיל כל כך גבוה ופשוט צלל, זה החיבורים לפיד, הוא לא קרה משהו נכון במפה, מה קרה לו?
11: גדעון, אני פחות מעדיף להתעסק בבנט, אני יכול להגיד מה אנחנו עושים לדעתי נכון, ומה שאנחנו עושים נכון, ואנחנו נאבקים על הגדלת הגוש מול נתניהו, אנחנו הולכים למעוזי ליכוד, אנחנו הולכים לפריפריה, אנחנו הולכים לציונות דתית, אנחנו מסתובבים גם ביוש, ואנחנו מתקבלים שם באהבה רבה, ואנחנו את האהבה הזו רוצים גם לתרגם למנדטים,
12: אז עוד שנייה נדבר על זה באמת, על העולם הזה שאתם פונים אליו לאוכלוסייה באמת של הגדלת הגוש, אבל עוד לפני כן ברמת ההרגשה שלך, כאילו זה באמת אתה והמפלגה שלך גדלים, אבל זה בא במידה מסוימת גם על חשבונו של האיש, הוא גם חבר, גם הביא אותך לפוליטיקה וגם הוא שותף לגוש.
11: עמיחי, אתה צודק, נפתלי הוא חבר, ונפתלי הוא זה שהביא אותי לפוליטיקה, וכמו שכולנו יודעים, נפתלי, כשהממשלה הקודמת נפלה, החליט משיקוליו שלו לקחת הפסקה מהפוליטיקה, והוא זה שעזר לי מאוד, נפתלי הוא חבר, והוא עזר לי מאוד להצטרף לגדי אייזנקוט ולבני גנץ בזמנו, ואני כבר 4 שנים עם גדי אייזנקוט, ואני פשוט ממשיך באופן טבעי במקום שבו אני נמצא כבר, 4 שנים, וכך...
12: תגיד רגע, באמת לקראת ציום, עכשיו המעבר הזה שלכם בין מקומות בציונות הדתית, אם אינני טועה, הייתם בגוש הציון בימים האחרונים, נכון?
11: אני אומר לך שאנחנו מסתובבים בהרבה מקומות, כולל במקומות של ציונות דתית מובהקת, ואנחנו מקימים במפלגת ישר איזשהו מטה/חטיבה ציונית דתית,
12: אבל זהו, אז איזה גדי אייזנקוט אתה מביא לחבר'ה אלה? אני אומר, כי אתה יודע שבתוך עמי אני חי, ויש אליו כלפיו, יש סימפתיה רבה. מאידך פעם אחר פעם אומרים, הבחור הזה, אם הוא היה ראש ממשלה כבר במאי 2024, הוא היה עוצר את המלחמה.
11: אבל עמיחי, הרי זה שקרים, הלוואי ביום אחד יפתחו את הפרוטוקולים של הקבינט שגדי השתתף בו. הרי עוד חודש לפני שעזבנו את הממשלה, גדי אייזנקוט דרש להביא להצבעה מעבר לרפיח. כיבוש של רפיח, וגדי דאג לדברים האלה, גדי, ובזמנו גם בני גנץ, הם אלה שביקשו לעבור לצפון הרבה יותר מוקדם, עכשיו אתה יודע, אנחנו לא נמצאים בסרט לתות מסתובבות כדי לדעת מה היה קורה אילו, אבל כל הדברים האלה זה פשוט השמצות זולות, זה פשוט שקר, גדי דרש לעבור לרפיח, גדי דרש לעבור הרבה יותר מוקדם לכל דרום הרצועה, גדי דרש הרבה יותר מוקדם לעבור ללבנון כדי לגמור את הסיפור של לבנון עוד בעזרת השם אז לפני סיום שנת הלימודים, אבל המלחמה הלכה אחרת, כמו שנתניהו ניהל אותה יחד עם הדרג הצבאי, ועכשיו להגיד שהמלחמה הייתה פה תבוסה, זה פשוט שקר גס.
10: מתן כהנה, ישר, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
11: תודה, להתראות.
12: תודה.
10: רוצים להספיק לפני סוף השעה הזו, לעלות צפונה לשומרה עם סמי זנתי, יושב ראש ועד שומרה. שלום סמי, בוקר טוב.
13: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב אביחי.
10: מה שלומכם בשומרה הבוקר?
13: חוסר ודאות, תחושה לא קלה, לקום לבוקר כזה מסכם, שכבר מעביר הרבה שאלות, האם איבדנו את העצמאות ואת הזכות ההחלטה של מדינת ישראל, מה שהיה לפני מלחמה של השביעי באוקטובר, היום זה יותר גרוע, תחושה יותר גרועה, כי אנחנו כבר לא יכולים להבטיח לעצמנו את הביטחון, מבחינת החלטות העצמאיות של מדינת ישראל.
10: אנחנו אתה כבר אומר... אתה אומר שהבוקר התחושה שלכם קשה יותר מאשר אחרי 7 באוקטובר?
13: כן, יותר קשה, כי היום אנחנו כבר לא בטוחים אם מחר חלילה יקרה משהו שהמדינה תהיה עצמאית להחליט החלטות בנושא הביטחון. כי אם אנחנו צריכים לקבל כל פעם, על כל ביצוע, אישור מנשיא ארצות הברית, למעשה איבדנו את העצמאות שלנו ואנחנו תלויים בעוד גורם. אם עד היום היינו תלויים בגורם בחיזבאללה או בממשלת ישראל, אנחנו היום תלויים בגורם בארצות הברית, הוא שמכתיב את הדברים, והוא שמנחה מה לעשות. ולהגיד לך שמבצעת טוב, לא טוב, תחושה קשה. אנחנו היום בבוקר תעוררנו, לא להגיד לך בזה שמחה או עצב, מצב של חוסר ודאות לגמרי, תחושה קשה מאוד.
10: אבל אם ההסכם הזה יביא גם להפסקת אש... בלבנון, ונצירת האש מצד חיזבאללה, ולשקט ולחיים שיוכלו לאט לאט לחזור למסלולם, זה לא דבר טוב?
13: אחרי הפסקת אש עם חיזבאללה, אנחנו כבר יודעים כל יום השני וחמישי יש הפסקת אש. האם אפשר לסמוך עליהם היא הפסקת אש כדי שנחזור למסלול? להגיד לך, לא, לא סומכים עליהם. פשוט מה אנחנו נותנים להם? כל פעם מביסים אותם, נותנים להם מכה קשה, נותנים להם תקופה לשקם את עצמם ושוב חוזרים. זה מצב שבלתי נסבל. הייתה צריכה להיות הכרעה. העניין של גבול הצפון בלבנון, הייתה חייבת להיות הכרעה, ומהיום הראשון לא היה צריך
12: להפסיק. ומה זה, מה זה הכרעה בשבילך, אבל מה אתה מצפה, כלומר, הכרעה?
13: הכרעה בשבילי של חיזבאללה, אין ניצחון בנקודות, יש ניצחון במעשים. לגמור את העניין של הטרור בחיזבאללה, להשמיד אותו בלבנון, או להכניע אותו שירים דגל לבן. זה שאנחנו מפוצצים בתים והורסים כפרים ומוחקים, אתה יודע טוב מאוד, שלאוכלוסיות האלה, לבנות הבתים מחדש, זה לא כמו בישראל עם היתרים. תוך שנה הכל יעמוד מחדש, ויחפרו מנהרות. האם אנחנו כל שנה או שנתיים נוכל לפתח את עצמנו מבחינה כלכלית, לסמוך על זה ששנתיים שלוש יהיה, תמיד יהיו סיבות איך להפר את ההסכם מבחינת חיזבאללה. אז זה לא חיזבאללה, זה ארגון החזית העממית, זה ארגון הסורר, זה תמיד תתי ארגונים שקמים. אני מצטער מאוד, אני אגיד לך את האמת, בתור אזרח מדינת ישראל, היה לי ביטחון טוב במדינה, ושמחתי על השיקולים. היום גם בתור אזרח מדינת ישראל וגם תושב קו העימות, אני כבר לא בטוח, הכל התערער. כי אני לא יודע, שלוש שנים של אי הכרעה בשום חזית, לא חמאס, לא איראן ולא לבנון, וכל ההסכמים האלה שרצים מהר לתקשורת,
10: אוקיי.
13: יערב שבכלל יתגע הסכם, יעשו הסכם עם חמאס. חמאס פורק ונשקור, לא פורק, איראן.
10: החדשות עוד רגע נכנסות ואנחנו נאלצים להיפרד, אבל תודה, מודים לך מאוד ששוחחת איתנו בוקר. סמי זנתי, שומרה, תודה רבה לך. עכשיו 7 דקות לפני 8, אנחנו עושים הפסקה קצרה, פרסומות, חדשות השעה 8, ומיד אחריהן אנחנו כאן לשעה נוספת של 7-9.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103 FM. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
19: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשיי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
20: רפואה אישית.
21: חייג 054-466-3675.
22: 103 FM.
23: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
26: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
27: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
28: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על הסכם עם איראן והודיע על פתיחה מיידית של מיצר הורמוז והסרת המצור הימי האמריקני באזור. לאחר הצהרתו הראשונית, טראמפ הבהיר שהמיצר ייפתח רק ביום שישי, אחרי החתימה הרשמית על ההסכם שצפויה לקרות בשישי בשוויץ. לאחר חתימת מזכר ההבנות, צפויים להיפתח 60 ימי מסע ומתן על הסכם הקבע. לפני ההכרזה בתקשורת האיראנית, דווח כי איראן הייתה קרובה לבטל את המסע ומתן אחרי התקיפה הישראלית בלבנון. טראמפ מתח ביקורת על נתניהו וטען שהתקיפה הישראלית כמעט והפילה את ההסכם. השווקים כבר מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות, סאול וטוקיו עולות ב5%. מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולרים לחבית. פסגת ה-G7 תיפתח היום בצרפת ברקע ההסכם. המלחמה באוקראינה ובנושאי כלכלה ומשאבים עולמיים יתפסו את מוקד השיחות. בפורום חברות ארצות הברית, בריטניה, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה ויפן. בישראל עדיין לא נרשמה התייחסות רשמית להסכם. תושבים בצפון מודאגים מהאפשרות שיגבילו את צהל בלבנון, מדווח גיא ורון.
29: ההסכם בין איראן לארצות הברית כולל על פניו הפסקת אש מוחלטת גם בלבנון, כך לפי הנשיא טראמפ. כל זה קורה בזמן שלוחמי צהל נמצאים עמוק בתוך שטח לבנון, במה שמוגדר הקו הצהוב ואף מעבר לו. רק במהלך היממה האחרונה, החיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר מדינת ישראל ומספר דו ספרתי של כתבאמים ורחפני נפץ. מה אומר ההסכם לגבי לבנון? אין כרגע תשובה ברורה למדינת ישראל. איזה ביטחון ניתן לתושבי הצפון באשר לאיום מלבנון?
28: פרקליטות מחוז מרכז תגיש היום כתב אישום נגד קטין תושב מרכז הארץ בגין רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודוקו, סמוך למשמר איילון בחודש שעבר. הגשת כתב האישום מגיעה אחרי חקירה משותפת של ימ"ר מרכז ושירות הביטחון הכללי, שחשפו כי הרקע למעשה פלילי ולא לאומני כפי שנחשד תחילה. בנוסף יוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי השטחים בגין עבירות ירי וכניסה לישראל שלא כחוק, ידיעה שמסר ברנו טגניה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
30: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
31: אתה בא לראות ארגנטינה?
32: מה?
31: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
33: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
31: אתה בא לראות ארגנטינה?
32: מה?
31: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM.

0: 84 דקות, 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה עם הדוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי. בוקר טוב לך, דוקטור צימת.
1: בוקר טוב לכם.
0: איך באיראן מסקרים ומתייחסים להסכם הזה עם ארצות הברית ביממה האחרונה?
1: תראה, למעט מיעוט קטן נחקולני של מה שנקרא חזית הפיידרי, חזית העמידה האיתנה של אולטרה רדיקליים שראו בעצם ניהול מסע ומתן עם ארצות הברית לאחר המלחמה, ובוודאי בהגעה להסכם איתה בבחינת בגידה, בסופו של דבר, ראשית, יש בהחלט תמיכה בסיום של המלחמה, ובעיקר, וזה לא צריך להפתיע אף אחד, הצגה של ההסכם המתגבש, למרות שעדיין לא ברורים כל פרטיו, כניצחון אסטרטגי של איראן. שבשורה התחתונה הם מציגים את זה בדיוק כפי שאנחנו חששנו להציג את זה בשבועות האחרונים. איראן לא זו בלבד שהצליחה לשרוד מול שני הצבאות אולי החזקים ביותר בעולם, אלא גם הצליחה למנף את האירוע הזה כדי להשיג איזשהו סדר חדש שירתיע את היריבים ויממש הטבות כלכליות ואחרות.
0: בואו רק נחזור, דוקטור רז צימת, למה שקורה אתמול במהלך היום, ומתפתח גם לאירוע בערב. התקיפה באמת חיל האוויר שתוקף בדחיה, בתגובה לירי מוקדם יותר של חיזבאללה, האיום האיראני לתקוף כאן בתגובה, ההתערבות של טראמפ, מאחורי הקלעים, מה באמת קורה שם רגע לפני שמגיעים להסכם?
1: קשה לדעת בדיוק מה שקורה, כי היום אנחנו ניזונים מדיווחים באיראן על כך שפרטי ההסכם לא היו סגורים, ובעקבות ההסלמה והתקיפה הישראלית בדחיה, בעצם הנשיא טראמפ הגמיש עוד יותר את עמדותיו, וזה מה שאפשר להגיע להסכם הסופי. אני מניח שברגע שישראל תקפה בדחיה, הכוונה המקורית באיראן, ואנחנו ראינו את זה לקראת שעות הערב, הייתה לממש את אותה משוואה שהם קבעו, תקיפה כנגד ישראל בתגובה לתקיפה ישראלית בדחיה. אבל כפי שגם הערכנו אתמול אחרי הצהריים, הייתה דילמה, משום שהעיתוי היה מאוד מאוד רגיש, ובסופו של דבר התרחשו שני תהליכים, אחד זה דיונים בצמרת השלטונית באיראן, כפי שאגב היה גם בשבוע שעבר, ודבר שני, זה באמת הפעלת לחצים מצד הנשיא טראמפ, שכנראה בסופו של דבר, לפחות בתחום אחד, נראה שהוא אכן הסכים להגמיש את עמדותיו, וזה בנוגע למועד הסרת המצור הימי. לכאורה, הדיווחים שהיו עד אתמול דיברו על כך שהמצור הימי יוסר באופן הדרגתי במהלך החודש הקרוב, ואתמול בערב הסתבר שכנראה הוא יוסר כבר ביום שישי, כלומר באופן מיידי אחרי חתימת ההסכם, וזה מבחינת האיראנים היה ויתור שאפשר להם לבוא ולומר, אנחנו מצד אחד כן שמרנו על הזיקה בין איראן ללבנון, ובנוסף על כך קיבלנו אפילו פשרה נוספת מהנשיא טראמפ, שאפשרה להגיע בעצם לחתימה על ההסכם.
2: תגיד, עם הפנים קדימה, נאמר לנו פה הרבה פעמים באמת שגם בשעה הקודמת, אפשר לקחת, לצאת מנקודת הנחה ודאית שהאיראנים ינסו לשקר, וגם כשיהיה הסכם לרמות ולמתוח את הגבולות שלו?
1: ברמה העקרונית, כן. תראה, אנחנו מכירים את האיראנים לא מאתמול. בסופו של דבר יש לאיראנים לדעתי אינטרס די ברור להשיג את כל ההטבות הכלכליות שכרוכות במימוש ההסכם ובחתימה על הסכם קבע. הם רוצים להגיע מעבר להטבות שהם כבר זוכים או כבר עסקו להם בימים הקרובים, הם רוצים בסופו של דבר להגיע להסרה מלאה עד כמה שניתן של הסנקציות. יחד עם זאת, ברור לגמרי שהם גם רוצים לשמר אצלם כמה שיותר יכולות בתחום הגרעין. ולכן הם בפירוש יעשו את המיטב וינהלו מסע ומתן כפי שהאיראנים יודעים לעשות, באופן שבסופו הם ישמרו כמה שיותר יכולות בתמורה לכמה שיותר ויתורים כלכליים או הטבות כלכליות שהם יקבלו. אני אתן לך רק דוגמה.
2: לא, אבל זהו, פה אתה מדבר על לנהל בתוך גבולות המסע ומתן, אז הם יכולים למתוח אותו כך או אחרת בהסכמה. אני שואל על משהו אחר. על זה שהם אומרים לנו לעולם ולארצות הברית, אין לנו, ויתרנו על יכולות הגרעין שלנו, ובמקביל, חס וחלילה, נגלה שהם עבדו בשקט ועל דבר, על פרויקט שלא ידענו עליו.
1: אז בוא נעשה הבחנה בין שני דברים. בין תחום ההעשרה, שפה יש דברים שהרבה יותר קשה לעשות בהינתן פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ואנחנו ראינו את זה גם אחרי החתימה של ה-JCPOA, של הסכם הגרעין ב-2015, לבין פעילות שקשורה למה שנקרא הנשקה, או weaponization, שפה בהחלט אפשר לעשות מהלכים שאינם בפיקוח, במתקנים הרבה יותר קטנים, ובזה הם יכולים להתקדם. אני מזכיר לכם שלפני אמקל אבי, אחד הגורמים שהביאו להחלטה בסופו של דבר לצאת למערכה, הייתה שהתתבר מודיעין, גם בישראל ובארצות הברית, שבאיראן עבדו על כל מיני פעילויות, למשל מודלים ממוחשבים שקשורים לפיתוח ראש נפץ גרעיני, שזה לא קשור לתחום ההשערה שהיה תחת פיקוח כזה או אחר של הסוכנות. ולכן כן, בהחלט אפשר להניח שבכל מה שקשור לפעילויות האלה, האיראנים, גם לאחר הסכם, עשויים להתקדם. זה לא לגמרי...
2: שזה אגב לא בהכרח בניגוד להסכם, זאת אומרת, האם ההסכם הנוכחי, כמו שאנחנו בינתיים מבינים אותו מהפרטים המועטים שיש לנו, הוא לא נוגע בכלל לכל הדבר הזה של הנשקה, ולא לא לתוכנית הטילים הבליסטית.
1: אתה צודק, כי מאוד קשה לפקח על הנשקה. אני אתן לך דוגמה, בהסכם הגרעין למשל ב-2015 יש מה שנקרא סקשן T, סעיף T. סעיף T בעצם כולל את כל הפעילויות שעשויות לשמש את מדינה שרוצה לפתח ראש נפץ גרעיני, מודלים ממוחשבים, עיסוק בכל מיני טכנולוגיות שיכולות לשמש לפיתוח נשק גרעיני, אבל לא נקבע בצורה ברורה, ולכן זה היה אחד הסעיפים המאוד בעייתיים בהסכם, איך בדיוק הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מפקחת על הדברים האלה. זאת אומרת, אם יש עכשיו מודיעין שבא ואומר שבמעבדה, באוניברסיטה מסוימת בטהרן, מתבצעות כרגע פעילויות שיכולות להיות קשורות לתחום ההנשקה, האם אפשר להתיר לפקחים של סבא להיכנס לאותה מעבדה? והתברר שלא, ולכן כל עוד ההסכם, ואני לא מניח שההסכם העתידי יתייחס בצורה מסביעת רצון, למשל, למימוש של הסעיף הזה, אז אין אפשרות באמת לוודא ב-100% שהתחום הזה מפוקח. יחד עם זאת, שוב, צריכים לזכור, הסוגיה של השערת האורניום, והצנטריפוגות המתקדמות והחומר הבקיע, זה דברים שאם יהיה אפשר להגיע להסכם מסביע רצון, אז במידה רבה זה יכול בהחלט לעכב את היכולת של איראן לפרוץ כנשק גרעיני.
0: אני חוזר איתך למה שקורה אתמול בלילה, לפחות לפי דיווחים היום באיראן, מה שברגע האחרון ככה גורם לאיראנים לנצור את האש ולא לשגר טילים לעבר ישראל, זה הצעה של טראמפ לטהרן שצהל ייסוג מלבנון במסגרת ההסכם, אז אנחנו לא יודעים ייסוג, לא ייסוג ומה בדיוק הדין לגבי לבנון, אבל מה שברור שגם אם יחתם הסכם בין ארצות הברית לאיראן, זה כנראה לא יביא שקט ללבנון, והעימותים והחיכוכים בינינו לבין חיזבאללה יימשכו, ואז השאלה הגדולה, מה יעשו האיראנים?
1: זו שאלה פתוחה, כי לכאורה אני מתקשה לראות נסיגה ישראלית מדרום לבנון, אלא בהקשר של המסע ומתן שמתנהל כרגע בין הממשלה לבין ממשלת לבנון, וגם אם התהליך הזה יחל, הוא יהיה מדורג. ולכן השאלה היא האם בשלב הזה, כשהאיראנים כבר חתמו על הסכם, ומעוניינים לכאורה להמשיך ולהתקדם בו, האם יכול להיות מצב שבו הם באים לחיזבאללה ואומרים, תשמעו, מה שעבד יפה מאוד בשבועות האחרונים, שאנחנו בעצם השתמשנו באיום להסלים את המצב בלבנון כדי ללחוץ על הנשיא טראמפ להתקדם בהקשר האיראני, זה כבר לא משרת אותנו, ולכן מכאן ואילך, גם אם צהל ממשיך להיות בדרום לבנון, אתם נוצרים את האש. אני נוטה להאמין שאנחנו יכולים לחזור לתרחיש כזה, אבל הוא כמובן מאוד מאוד שברירי, משום שברור לגמרי שכל עוד יש כוחות צהל בדרום לבנון, אז אי אפשר למנוע לגמרי סיטואציה שבה חיזבאללה ינסו לפגוע בהם.
0: אנחנו רואים שבין הסעיפים, שוב, מהמעט שכבר מודלף, לפחות באיראן מצטטים כל מיני פרטים מתוך טיוטת ההסכם, בין היתר השעיית הסנקציות ושחרור מיליארדי דולרים מוקפאים. מבחינה כלכלית, אם באמת לשם זה הולך, אז כמה ההסכם הזה מחזק את המשטר האיראני ואולי גם מחליש אפשרות למחאה עתידית?
1: תראה, אין ספק שמיליארדים יזרמו לאיראן. גם אם לא ישוחררו בכלל בשבועות הקרובים מה שנקרא הכספים האיראנים שמוקפאים, עצם העובדה שהאמריקאים מתכוונים, וזה כבר די ברור, לאפשר ייצוא של נפט מאיראן, לפחות אותו נפט שנמצא כבר על מחליות, אם תחת המצור הימי ואם כבר יצאו מחוץ למצור הימי, זה מיליארדים של סיוע לאיראנים. עכשיו, זה בוודאי מחזק, זה בוודאי מסייע לאיראנים להתמודד עם המצוקה הכלכלית הקשה שלהם, ואחרי שאמרתי את הדבר הזה, צריכים לזכור שהמשבר הכלכלי העמוק שאליו איראן נקלעה בשנים האחרונות, בוודאי בחודשים האחרונים, הוא לא רק תוצאה של סנקציות כלכליות, הוא תוצאה של ניהול כושל ושחיתות, והעובדה שמשמרות המהפכה ממלאים תפקיד מאוד מרכזי בכלכלה האיראנית, ובלי רפורמות מבניות מאוד משמעותיות בכלכלה האיראנית, ולנוכח הפגיעה חמורה מאוד בכלכלה האיראנית גם בחודשים האחרונים, גם המלחמה וגם בעקבות המחאות, יהיה להנהגה האיראנית הנוכחית קשה מאוד לספק מענה לכל הבעיות הכלכליות באיראן. ולכן ברור אני חושב גם באיראן שללא קשר להטבות הכלכליות שבוודאי יחזקו את המשטר, זה לא פותר את בעיות היסוד שאיתן הרפובליקה האסלאמית מתמודדת. ולכן בהחלט יכול להיות שבעתיד אנחנו נראה חידוש של מחאה, אבל שוב אני רוצה להדגיש פעם נוספת, חידוש מחאה אין משמעותה שינוי משטר, משום שהיו גלי מחאה באיראן בשנים האחרונות, ואף אחד מהם לא הבשיל לכדי שינוי פוליטי, בעיקר כי הצד של המשטר ותומכי המשטר שימר על יכולתו לדכא באכזריות את גלי המחאה האלה, וזה דבר שבהחלט אנחנו עלולים לראות אותו גם בפעם הבאה שאותם אזרחים איראנים אמיצים יוצאים לרחובות.
0: אבל רז צימת, למה לא אמרת לנו את זה לפני שיצאנו לכל ההרפתקה הזאת? עכשיו אתה אומר לנו את זה? היית אומר לנו את זה קודם?
2: אם מכולם מישהו אמר את זה, זה הוא. אז
0: דוקטור רז צימת.
1: אני חושב שהיה די ברור לרוב מומחי איראן, לא רק בארץ, גם בחול, שאין באמת אפשרות להביא לשינוי משטר, בוודאי לא במדינה כזו, שבנתה את המערכת שלה במשך 47 שנים כדי לשרוד, אי אפשר להפיל משטר באמצעות תקיפות מן האוויר, ומרגע שהתברר שכל התוכניות המבצעיות המיוחדות מבוססות על הנחות יסוד מאוד מאוד בעייתיות, היה ברור שבסופו של דבר מי שיביא, אם יביא לשינוי משטר, זה בראש ובראשונה העם האיראני עצמו.
0: דוקטור רז צימת, חוקר איראן בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: מיד נחזור לציטוטים הלא פשוטים מהשיחה בין טראמפ לנתניהו, נהיה עם אביב בושינסקי, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
0: חמדיה. 8:15, 7:09, אנחנו אומרים שלום למי שהיה יועצו של ראש הממשלה נתניהו, אביב בושינסקי, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב גדעון.
0: תשמע, שאנחנו רואים את הציטוטים האלה שמביא ברק רביד, ובכלל הם מתפרסמים בתקשורת העולמית, אנחנו מרגישים באמת אי נוחות, אתה מרגיש ככה, אתה יודע, זה מגרד ולא נעים. מעניין אותי, כי תמיד אומרים על נתניהו שיש לו אור של פיל, והוא כבר באמת לא רואה ממטר ולא אור עווה כזה שהלך ובנה לאורך השנים. כמה הוא לוקח את זה ללב? כמה הוא לוקח את זה קשה, נתניהו?
4: נתניהו זוכר, אבל זוכר וגם נותר. אבל מצד שני הוא גם מאוד פרקטי. תשמע, אתה יודע, אחד היריבים המרים שלו בפוליטיקה הישראלית, האיש שבאמת גם ניצח אותו בבחירות, אהוד ברק, שאמר על נתניהו דברים קשים מאוד. אחר כך הם היו יחד באותה ממשלה והיה שר ביטחון שלו והיו צמד חמד. אז אני חושב שנתניהו בדברים האלה הרבה יותר אינסטרומנטלי, ואני מיהרתי את פה להסתכל,
0: רגע, אבל כדי שגם אתה מתלה אינסטרומנטלי, אביב בורגן ננסה טיפונת להתקרב לטלפון ולשפר את החוטקה, כי אני חושב אותך טיפה אינסטרומנטלי.
4: זה אומר שהוא היה הרבה יותר אינסטרומנטלי, ודוגמה, אתמול הסתכלתי את נשיא המדינה, מהר לברך את הנשיא טראמפ, היום הולדת, אמר שהגיע לגבורות, אגב, אני לא יודע מה התרגום באנגלית למילה גבורות, בוא נגיד שהוא הירו, אבל גם נתניהו, עם כל הכעסי וכל ההתבאסות, ואפילו הייתי מרשה לעצמי לומר, האיש שהוא הגה את המילה הזאת, החמיצות, נתניהו בירך את טראמפ, ואני חושב שעם כל המילים הקשות והטראמפיזם הידוע, אמרתי, נתניהו מאוד מאוד אינסטרומנטלי, הוא צריך את טראמפ, וחרף המילים האלה, אני חושב שעדיין יש שותפות חזקה מאוד ביניהם.
2: כן, עכשיו, מאידך ננצל אותך רגע גם כפרשן לענייני טראמפ, אתה אומר שותפות חזקה מאוד, טראמפ הוא לא אחד כזה שמאבד עניין ונוטש?
4: אתה צודק עמיחי, בעוד איך מאבד עניין, חשבתי על זה, לא, ההסכם מדבר על זה שבעוד 60 יום יהיו עוד כל מיני אלמנטים, כולל פירוק הגרעין וכולי וכולי, אנחנו עדיין מחכים לריביירה, אתה זוכר? בעזה. גם שם נחתם הסכם גדול בתרורה רמה ו... נתניהו וטראמפ כבר בעניין הבא, לא יודע מה, ב-UFC ובדברים אחרים. זה נכון, אבל עדיין הממשל בהרכב שלו, כולל האבנגליסטים, וכולל הרבה חברים במפלגה הרפובליקנית, מספיק חזקים ומספיק דומיננטיים כדי לשמור על הקשר בין השניים. השאלה אם טראמפ עוד יספק משהו לנתניהו, תראו, יש בחירות עוד 127 ימים, בוא נניח שתוך 60 יום, לא קורה כלום. אז מה, אז אנחנו נצא למלחמה שלושה חודשים לפני הבחירות, אולי זה חלומו של נתניהו בהיבט הזה, אבל כמו שאתה אמרת, עמיחי, כבר טראמפ במקום אחר, זה לא מעניין.
2: אז הוא במקום אחר,
4: הוא רואה את הבורסות או לא, הוא רואה את, את החבית נפט יורדת, מה הוא צריך את זה עוד פעם.
2: אז זהו, אז גם אני אגיד לך עוד דבר, הצוות, כמה בנינו על החבורה היהודית, קושנר וויטקוף, ובסוף הם מכרו אותנו יותר מכולם, לא?
4: יותר מזה, הם אפילו התעדו. בתחילת הדרך, ויטקוף אמור להיות סוג של נושא ונותן, והוא נעלם, ופתאום זה ראש ממשלת, לא יודע מה, פקיסטן עושה מנצח על כל האירוע. ברור שיש שם תמורות בתוך הממשל האמריקני, ברור שג'יי די ונס הרבה יותר דומיננטי, והוא כבר אמר שאת ההסכם הזה ישראל כנראה לא תאהב, ואני חושב שאם נהיה רגע מעבר לעניין האישי, למרות שבפוליטיקה הכל אישי, נתניהו גם טעה קצת באימור שלו. אני חושב שהוא היה צריך אולי לקחת את הזוכרת פולה תמלון, שהימר במונדיאל. אולי אם היה שואל אותו, אני אגיד לכם איפה, זה לא העניין שהוא שם את הג'יטונים אצל טראמפ, והנה פתאום טראמפ הסתובב וכו'. נתניהו צריך היה לראות שההסכם הולך לכיוון הזה, ואו לחבק את טראמפ ולהגיד וואלה, זה הסכם אדיר, ואפשר לשווק את ההסכם הזה, במיוחד בעניין של הנשק הגרעיני, שזה אולי ליבת האירוע, מעבר לטילים והפלת המשטר וכולי. עדיין נתניהו יכולה לומר, הדבר הפונדומנטלי החשוב ביותר הושג, הוא לא הלך לכיוון הזה, הוא ניסה בדרך יצירתית אולי אפילו לפוצץ את ההסכם, אפרופו הפצצה בדחיה אתמול, ואולי תקווה שאיראן תגיב ואז תהיה אסקלציה, זה ההימור לא נכון, ועכשיו נתניהו נשאר החמוץ בעצמו. נסתכל, יש לי איזה פטיש כזה להסתכל על נאומי עבר, נאום החמוצים של נתניהו, זה היה ב-2017, מאוד מעניין, כי הוא מדבר שם על תעשיית הדכתוך, שכולם מבואסים מהתוצאות, והדבר נהדר, ומה הוא אומר שם באותו נאום? כל הכבוד לטראמפ שיצא מהסכם הגרעין. אני חושב שנתניהו החמוץ מתגעגע ל-2017.
0: לגמרי. תגיד, כמה זה ישפיע עליו במערכת הבחירות הקרובה, עד כמה הוא ישלם מחיר פוליטי על כל הסיום המאוד חמצמץ וצורם של המערכה הזו?
4: אז שוב, אם יצילו מצב של הרגע בנקודת זמן הזאת, זה אולי המצב הגרוע ביותר מבחינת נתניהו, כי הוא גם מושפל, כמו שדיברנו, וגם לא מביא תוצאות מעשיות, ואנחנו עוד לא יודעים איך ייראה אגב העניין בלבנון, מה, מחר צהל יתחיל לסגת בלבנון, שזה גם סוגיה, ואיזה הישגים יש לנו מול חיזבאללה, אפרופו הקדבאמים וכו'. כרגע המצב לא טוב, אני חושב שנתניהו, כדי לחלץ מהמצב הזה, דווקא כן צריך

0: בתקיפה בדחיה והודעות של נתניהו וישראל כץ נועדו להכשיל את ההסכם ונועדו לחמם את הגזרה ולהדליק פה מחדש את הכל. יש גם תקופות האלה.
1: אני חושב שכן. אני חושב שנתניהו אפילו היה מוכן ללכת לאימות עם הנשיא טראמפ על הדבר הזה. אנשים...
0: באמת אתה חושב שאתמול נתניהו כדי לסכל את ההסכם בין טראמפ לאיראן מורה על התקיפה בדחיה? זה עד כדי כך ציני וקר הכל?
1: לא, דווקא לא הייתי מסתכל על זה בהיבט הציני. נתניהו אומר, והוא אמר את זה גם ברעיון ב-60 minutes, שאלו אותו, מה האחריות שלך לשבעה באוקטובר? אז הוא אמר, האחריות שלי זה לשפר את המצב, לתקן את המצב. שאלו אותו ברעיונות, איך אתה רוצה שיזכרו אותך? רוצה שיזכרו אותי כמציל מדינת ישראל. אז אם זו תפיסת העולם שלו, אז הוא חושב שאולי באמת לפוצץ את ההסכם דווקא ישרת את מדינת ישראל, אני לא מדבר רק על בית הפוליטי, אפשר בכל זאת לתת לו איזשהו קרדיט, מה גם שנתניהו תמיד אמר שאי אפשר ככה להיות לפלף, לא לכאן ולא לכאן, צריך לגלות מנהיגות. אני חושב שגם אם הוא היה באמת מצליח ללכת על המהלך הזה, קרי הפצצה בדחיה והידרדרות עוד פעם מול איראן, הוא היה נתפס לפחות בקרב תומכיו כמנהיג, עושה משהו מנהיגותי, חרף ההידרדרות היחסים על נשיא טראמפ, לדעתי הוא לא היה מאבד כל אחד בתוך המחנה שלו, אולי הוא מסתכלים עליו כמנהיג, כרגע הוא לא כאן ולא כאן.
0: טוב, לסיום אביב, אנחנו שומעים גם בימים האחרונים את התזה הזאת, שברגע האחרון הוא יפרוש ולא יתמודד, נתניהו. אתה מאמין שהוא ילך עד הסוף?
1: אתה תמיד, גדעון, מכשיל אותי בנקודה הזאת.
2: אני מקווה שתפול להימורים, גדעון, הוא רוצה להדביק את כולנו, כן.
1: בסדר, נשאר עם פול התמנון. להערכתי, אם הוא יראה שהוא מפגר בסקרים ויש סיכוי שלאופוזיציה להשיג רוב, כרגע לפי הסקרים אין להם רוב, אבל אם משיגים רוב, לדעתי הוא יפרוש. אני חושב שנתניהו, הדבר שהכי יביך אותו, זה להפסיד לעוזר שלו לשעבר נפתלי בנט, או למין אחד כזה נבח לצורך העניין, כן? כפי שלפחות אנשי נתניהו מציגים אותו, גדי איזנקוט, אז כן.
0: הוא איך הוא יתרץ, איך הוא יספר לבייס שלו בליכוד, מה עומד מאחורי ההחלטה הזו, מה באמת זה עניין אולי רפואי פתאום שהוא ישלוף אותו?
1: לא. אני חושב, אתה יודע, אם אני לא טועה על המצבה של תומי לפיד, זכרו לברכה, כתוב, עשה כמיטב יכולתו. אני חושב שזאת היא התזה, אני הצלתי את מדינת ישראל, חיסלתי את נסראללה, את דף, את סינואר, את חמינאי, you name it, הכנתי את הקרקע לעתיד טוב יותר למדינת ישראל, עכשיו ישחקו הנערים לפנינו.
0: אביב בושינסקי, יועצו לשעבר של נתניהו, תודה רבה לך אביב על הדברים האלה.
1: ברצון, נשתמע בבית.
2: תודה.
0: עכשיו 8:26 וסער פלסנר חוזר אלינו עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
4: מלון בחול בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עומס תנועה ממחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות
7: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: בסט. גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
11: כוכבית 2178.
12: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
22: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
25: קפריסין זה איסטה.
24: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: 7-9 ב-103 FM.
1: עכשיו 8-32-7-9, אומרים שלום לשני חברים יקרים, אריה אלדד, איתן קבל, שלום בוקר טוב לשניכם.
2: שלום בוקר טוב לאלף.
3: בוקר טוב.
1: אריה אלדד, מה הכי מדאיג אותך בבוקר הזה?
4: אולי כלום, למה אתה ישר קופץ לדאגות?
1: אני רוצה לוודא שהוא לא מוקם
3: אותה. מדאיג, אי אפשר לשמוח על מה שטראמפ והאיראנים השיגו. ברור שטראמפ התקפל כי היו לו אינטרסים יותר דחופים מאשר לחסל את איראן, אז זה מדאיג, אבל בפרספקטיבה של התנודות והשינויים שחווינו בשנים האחרונות, ומתוך הבנה שטראמפ הוא תזזיתי לגמרי, אני מניח שהדברים יכולים להשתנות.
1: קבל?
2: תשמעו, ואני אומר את זה גם לחברי אריה אלדד, שהוא איש נבון, ואני שומע רק את הקול שלו, ויש לי ירידת שמיעה, ועדיין אני מבין מה הוא אומר. תשמעו, זה פיגוע אסטרטגי. אי אפשר לקרוא לזה אחרת. אני רוצה להזכיר לכם, ה-13 ביוני, שמעת אותי אומר את זה אריה כמה פעמים השבוע, שנה חלפה, ושלוש נקודות מרכזיות. שישראל, ארצות הברית, איראן וחיזבאללה, אני רוצה להזכיר, אורניום, שאלה גדולה, טילים ארוכי טווח, שאלה גדולה, הפרוקסי, שאלה גדולה, מה מכל זה נפטר? אתה יכול להגיד, אוקיי, נלך לישון, נקום בבוקר, אולי יהיה יותר טוב, כי ההוא משוגע על כל הראש, לך תדע מה יהיה מחר בבוקר. אתה לא בונה אסטרטגיה על זה. זאת אומרת, בשורה התחתונה, אם רצינו לראות את מצבנו הקשה ביותר, דווקא דרך הסרטון ששלח נתניהו אתמול. זאת אומרת, הוא הראה עד כמה, אתם זוכרים את הצעקה, הם מפחדים? אז כן, הם מפחדים כי נתניהו יודע שהוא בסיטואציה הזו, הוא הפך לפיגוע אסטרטגי. זאת אומרת,
3: זהו שאני לא מבין איך, אני מסכים עם שלושת סימני השאלה שלך, אבל שלושה סימני שאלה הם לא פיגוע אסטרטגי. הם אולי מקום לדאגה, אבל הם לא משהו שקרה, שהוא בלתי הפיך, כמו הרוגים, פצועים, כישלון בחזית. לא השגנו את יעדנו עוד לא פיגוע.
2: תשמע, אני לא קורא בקפה, ואני לא קורא בכוכבים. אוקיי? אני יודע מה אתה היית אומר, או אחרים היו אומרים, על אחוז ננו מהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. אז אני שם את זה לרגע בצד, ואני יודע להסתכל על המציאות כמו שהיא. בוא אני רוצה להזכיר, שכמעט מתחילת הקרבות, אנחנו אומרים, חכו, חכו, חכו, חכו, ואנחנו מחכים, ומחכים שהוא ישתגע, אנחנו מחכים שהוא יחזור לעצמו, מחכים שהוא זה, לא, הוא החבר הכי טוב של נתניהו, מה זה? הם בשוחות היו ביחד. הכל נכון, אני יודע, אתה יודע.
3: אתה מבלבל בין סיסמאות לתקשורת ובין ניתוח אסטרטגי. הסיסמאות לתקשורת זה ניצחון מוחלט.
2: אני יודע לעשות ניתוח אסטרטגי, אריה.
3: אתה יודע, אתה יודע כמוני, כלומר אף אחד מאיתנו לא באמת יודע, אבל גם המומחים לא יודעים. מדברים מהרהורי ליבם, וזה מה שאנחנו עושים הבוקר.
2: לא, זה לא נכון אבל אריה, לך לא מתאים, סליחה, אתה עם הפה הגדול, האיש הישיר, שמדבר בין העיניים, ומסתכל הבוקר על המציאות כמו שהיא, אתה היית קורא אותי לגזרים אם אני הייתי עומד בצד השני עכשיו עם סיטואציות כאלה.
3: לא הייתי עושה את זה, רוב הזמן שנינו היינו באופוזיציה. אתה שוכח שאתה היית באופוזיציה משמאל ואני אופוזיציה מימין.
4: זהו, לא, אבל איתן, בהקשר הזה אני לא חושב שאריה חשוד כאיזה שכפציונר של נתניהו.
2: אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה עכשיו של ימין-שמאל, אוקיי? לא. זאת מציאות שכל מדינת ישראל, לא משנה מה אתה תצביע בבחירות הקרובות, נמצאים בתוך הסיטואציה הזאת.
3: אתה זוכר את הידיד הכי טוב שלנו, דגול?
2: בוודאי שאני זוכר.
3: נכון, כולם זוכרים. עכשיו, הוא התהפך עלינו, אבל ישראל תמרנה את עצמה לבריתות אסטרטגיות אחרות. הסיטואציה היא לא סופנית, להגיד פיגוע אסטרטגי, זה להגיד פה קרה אסון. קרה עוד שלב שלא הצלחנו בו.
2: אנחנו היטלנו את כל יהבנו על טראמפ. מה ההבדל בין אז, ובמקרה גם כן קראתי עכשיו את כל הסיפורים של ההיסטוריה של התקופה ההיא. ההבדל הגדול הוא שישראל היום, זאת אומרת, איתנו, כמו שאמרתי לך, את כל יהבנו על ארצות הברית, על, בעיקר על הנשיא טראמפ, כי בארצות הברית אתה כבר לא יכול להטיל את יהבך על כל אחד שם, ובשורה התחתונה, העולם ובעיקר אירופה, אנחנו נמצאים מולם בסיטואציה, אתה יודע, אין מה לעשות.
1: אוקיי, חברים, אני רוצה שנספיק, אני רוצה שנספיק.
2: אני אזרח ישראל, אני אוהב את המדינה הזו, אני רוצה לדעת כמו
5: כולם. אני יודע, איתן יוצא למילואים בגיל 67, ואני לא אשלח לו את זה.
2: אני שואל, אריה אותך, איך הפכנו בתוך שנה, אתה יודע, אחד הרגעים המשפילים ביותר, אוקיי? אני לא איש רודף.
5: איתן, אתה יודע איך קוראים לזה?
2: היה אתמול, שבת שלי אומרת, תשמע, הפכנו לילד כאפות.
5: נכון, אתה יודע איך קוראים לזה? קוראים לזה פוליטיקה, אנחנו שנינו יודעים את זה.
1: אז בואו נדבר קצת פוליטיקה, חברים, ננצל את זה ששניכם שואלי קרבות ותיקים נמצאים כאן איתנו, האם בסוף יהיו פריימריז בליכוד, תהיה רשימה מסדרת, נתניהו ירכיב את הרשימה, חברי המרכז יבחרו אותה, איך זה יסתיים?
4: איזה התרסקות אל המציאות, גדעון.
1: אריה, איך זה יסתיים?
5: אני אגיד לך, זה כמו שסיפרו על מלחמת איראן עיראק, איראני ועיראקי נופלים ממגדל מי הגיע קודם, השאלה מה זה חשוב? מה זה חשוב? יהיו פריימריז, לא יהיו פריימריז.
1: לא, כי הבוקר כבר אנחנו רואים כותרות, הבוקר כבר יש תסיסה בליכוד של בכירים במפלגה שאומרים שהשריונים, לא, השריונים של הליכוד זה בכלל השריונים של יאיר נתניהו, הם אומרים, זה לא באמת...
5: מאה אחוז, אבל יש להם אלטרנטיבה. כלומר, הם הולכים עם נתניהו, אין להם ברירה. והוא יוצא מהם, שישה שריונים, שבעה שריונים, מעניין את הסבתא שלי. הוא כנראה, יש כמה שהצבנו אותו יותר מהמקובל במשרד הבריאות בשעה כזאת. אבל הוא יחליף אותם, אולי הוא יוצא יותר, יקבל פחות. זה הכל קשקושים במיקרופוליטיקה של הליכוד, וזה באמת לא נורא משנה חוץ מלכמה אנשים בספסלים האחוריים של הליכוד, שאחרת ילכו הביתה, שמנסים לתמרן את עצמם טיפה קדימה. לא נורא חשוב.
1: קבל, אני רוצה דווקא לקחת אותך לקרב בגוש שמימון נתניהו. אייזנקוט, בנט, זה היה קרב צמוד, ונראה כרגע עם המגמה הזאת נמשך שאייזנקוט לגמרי הולך להוביל את הגוש. מה יעשה בנט? תגיד.
2: יש מקום כל, אני חייב להגיד משפט על מה שאמר אריה. תראה, נתניהו בנה דיר עיזים במרבה ליכוד. פשוט מאוד. הוא יקבל את מה שהוא רוצה, הם הלכו, בדיוק אותה סיטואריה, הם הלכו איתו. הם תלו את כל יהבם בו, הם בסו, הוא יקבל, אם לא את כל השירונים שהוא רוצה, את רובם המכריע הוא יקבל, וזה לא משנה אם זה בנה את זה יאיר, שרה, או לא יודע מי. זה לא רלוונטי בכלל. לגבי הקרב בתוך גוש השינוי, תראה, דיברנו על זה כאן יותר מפעם אחת, ובנט יש לו מה לדאוג, הוא לא יעשה שום דבר נכון לרגע הזה, הוא לא יפרוש, הוא לא יצטרף, הוא לא יכול להרשות לעצמו סיטואציה מן הסוג הזה. יכול להיות שביום שאחרי, אם הוא יראה שהוא נחלש בצורה משמעותית, והוא לא באמת יהיה שחקן בקרב על מי יהיה ראש הממשלה, במצב שכזה הכל פתוח, זאת אומרת, לפחות על פי ההתאר.
1: לא, אבל יכול להיות שדווקא עכשיו שהוא כבר מבין שהמגמה מתהפכת ועוד רגע זה הולך להיסגר עליו, יכול להיות שהוא צריך למשל, אני סתם זורק רעיון, להציל אייזנקוט רוטציה, כי בהמשך אם זה יימשך גם את זה לא יקבל.
2: תראה, הצעה של הרוטציה זאת הצעה של החלשים. אוקיי?
1: אבל כרגע בן די חלש, אני לא יודע איך לומר.
2: למה אייזנקוט בסיטואציה הזו צריך עכשיו לבוא ולדבר במושגים של רוטציה? בנט הציע לו רוטציה כשהוא התחיל להרגיש שהוא נחלש, הוא לא הציע לו רוטציה כבר שהוא נחלש. ואני רוצה להזכיר, יאמר לזכותו של אייזנקוט שלאורך כל הדרך הוא אמר משפט אחד, מי שיהיה לו את רוב המנדטים, וכך צריך שיהיה דרך, אגב, ברוב המכריע של המקרים. לא מתכוון שאתה מקבל שישה מנדטים ואתה משתלט על כולם, כי אתה משחק את המשחק כמו שהיה בפעם הקודמת. אלא שאם אתה מקבל 20 מנדטים והוא 17-18, אז בסדר, מי שמצליח להרכיב את הממשלה. ולכן מה שאני חושב, זה לא המשחק, ולצערי, מה שאני אומר לחבריי, נכון לרגע זה, נתניהו חותר לדבר אחד, שגם גוש השינוי לא יצליח להגיע ל-60 מנדטים, ובהתנהלות הפנימית שלהם, שמשחקים עם עצמם בתוך הגוש שלהם, במקום להתחיל לנהל את הקרב מול נתניהו, כדי לשנות את המגמה, אף יותר שגוש השינוי יעבור את השינוי, את ה-60 מנדטים, איך אני קורא להם? היי, תתעוררו, הקרב הוא לא בנט אייזנקוט, המאבק הוא להחליף את הממשלה הנוכחית הגרועה הזאת.
1: אוקיי, משפט אריה לסיום, כי אנחנו צריכים להיפרד.
5: המפה הפוליטית זזה ימינה באופן דרמטי אחרי השבעה באוקטובר. המאבק בגוש השמאל הוא מי באמת מסוגל להביא קולות מימין, כי שם זה יוכרע. וכל אחד מתחרה, מי יותר ליכודניק מהשני.
6: אריאל דאד, הייתן
4: אני רק מוחה על כך שליכודניקיות משמעותה ימין, אבל חוץ מזה אני...
5: נכון, לא, לא, לא, גם בשבילי לא ימין.
7: אני רוצה להזכיר, יש אנשי ימין בתוך גוש השינוי, אפילו על גבול המשיחיות, לפחות על פי העבר. אבל עזוב, בואו נתקדם.
6: איתן קבל, אריאל אלדד, היה תענוג, תודה רבה לשניכם חברים.
5: תודה רבה.
6: הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
8: FM. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
6: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
18: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
19: חפשו ישראכרט טיים אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
22: באמת?
21: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7-7

0: 79 ב-103 FM.
1: עכשיו 10 דקות לפני השעה 9, וזה השלב בתוכנית הטלי שאנחנו צריכים לדבר על מונדיאל. חלק אהוב עליך בתוכנית. מה, איזה משחק בינתיים הכי ריגש אותך?
2: הכי התחברתי?
1: כן.
2: לא יודע, האמת. אני צריך לחשוב על זה קצת.
1: אוקיי, תחשוב על זה, תחזור אלינו?
2: כן, למה אתה הכי התחברת?
1: אתמול, התבוסה של גרמניה, 7-1 על קורסאו, אז מה זה, וואה, זה היה בליץ גרמני, כמו פעם.
2: כן, אז נשמע שגרמניה זה ההבסה.
1: כן, מה ההבדל בין הבסה לתבוסה?
2: שגרמניה לא הובסה.
1: לא, התבוסה של גרמניה, שהיא הובסה.
2: שהיא הנחילה לאחרים, כן, בדיוק, נטפל בה, כן.
1: טוב, אז אנחנו מיד נדבר עם הדר גיציס, שליח חדשות 12 ללוס אנג'לס, שמסקר שם את המונדיאל, וגם נדבר על המשחק שצפוי הלילה. אנחנו מדברים הרבה על איראן בתוכנית שלנו הבוקר סביב ההסכם, אבל נבחרת איראן בכדורגל, צריכה הלילה לפגוש בפעם הראשונה לעלות לחר הדשא, ואיתנו הדר גיציס בלוס אנג'לס. גיציס, שלום.
3: הקייטה שם בסדר, גידו, אנחנו בטוב?
1: קודם כל אנחנו תמיד בטוב, אנחנו שומעים אותך ואנחנו בטוב.
3: אני חייב להגיד לך, אתמול היינו בניו יורק בשיא החגיגות. עכשיו לא נעים לי לומר, אני לא יכול להגיד לך לא, ואנחנו בטירוף ובלגן שלם, וליאור ניד אמיתי הצלם, אתה יודע, מחזיק את המצלמה שם על איזה סלע בתוך טירוף, שורפים שם אוטובוסים, ואחרי הדיווח הארוך אני מבין שלא שמעו שום דבר, אז אני מקווה שהפעם זה אחרת.
1: אנחנו שמחים שגם בתוך מהומות ובלגן אתה לא מוותר עלינו ולא מסנן אותנו. מאוד מעריכים את זה,
2: מלווים את מסעותיך לרוחב היבשת.
3: תראו, אנחנו עכשיו נמצאים בלוס אנג'לס, ממש בהוליווד, והאווירה כאן היא שונה, גם מזג האוויר הוא אחר, אבל מעל הכל יש כאן סיפור גדול מאוד שנוגע לאיראנים, כפי שהצגתם שם בפתיח. היום הם מגיעים ללוס אנג'לס, וזה מדהים התזמון הפוליטי-דיפלומטי המתרחש על קר הדשא, כי ממש בקרוב הם יעלו למשחק מול ניו זילנד, משחק ראשון במסגרת המונדיאל. זה יקרה בשטח ארצות הברית, כשהשחקנים יכולים להגיע שעות לפני כן, ואחר כך לעזוב למתחם במקסיקו. זה אמור להיות באריזונה, טראמפ לא הסכים, יש גם לא מעט בכירים בנבחרת הזאת שבכלל נמצאים הרחק מכאן, כי לא אושרו להם הוויזות, הבינו שיש להם קשר כזה או אחר למשמרות המהפכה, ויש להם איום גדול. שר הספורט האיראני אומר היום, אם נראה דגלי מחאה, שלטים כאלה ואחרים לאחר שריקת הפתיחה, אנחנו נפוצץ את המשחק. אז כבר האיראנים מאיימים, אם לא בגזרה הדיפלומטית יש הסכם, אז זה מגיע גם עכשיו לעולם הספורט.
1: תגיד,
3: נמשך בשטח.
1: במשפט גיציס לסיום, עד כמה באמת כל האירועים החדשותיים, וההסכם והלחימה והכל, זה משהו שמחלחל ומגיע גם לשם, לדשא או לא באמת?
3: חד משמעית, זה הדבר היחיד שדובר עליו במסיבת העיתונאים, זה הדבר היחיד שמלווה את השחקנים האלה במהלך השבועות האחרונים, מרגע קבלת ההחלטה להשתתף במונדיאל, וכמובן כאן בשטח ארצות הברית, שהם מאוד מאוד מוגבלים בדברים שהם יכולים לעשות, אבל בוא נראה, כשתשמע שריקת הפתיחה, אולי יראה אחרת, אולי זה יהיה רק ספורט בצורה הכי פשוטה שיש, אמן ואמן, אבל גם יכול להיות שזה יראה אחרת לגמרי, חברים.
1: הדר גיציס, שליח חדשות 12 ללוס אנג'לס, תודה רבה לך, ואנחנו נשוב ונשוחח, אני מקווה, בימים הקרובים. תודה, גיציס.
3: מתי שרק תרצו, חברים.
1: תודה רבה לך. תודה רבה לשני רומנו ושר פלסנר שערכו והפיקו, איציק אהרון ושקט מורג החיים על השידור בדיגיטל, אופק קולר, עידו טבת וראות מתיתיהו ארגון, מיד אינון ובני יהיו כאן, ואנחנו נשוב וניפגש גם מחר, עטלי, אם אין לך תוכניות אחרות.
2: גרמת לי לרצות לשמוע את פתיחת התוכנית של אינון ובן.
1: האמת שכן, האמת שמעניין, איך...
2: מומלץ.
1: מומלץ, אנחנו נאזין, עוד קודם החדשות, ואנחנו ניפגש פה גם מחר, יום טוב ושקט.
2: להתראות.
0: אחרי החדשות, אינון מגל ובן כספית. 103 FM. 103 FM. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: שלום, מדבר דוקטור קאץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
6: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
5: 24 שעות ואתה בבית.
7: רפואה אישית.
8: חייג 054-466-3675.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
11: חייג 054-466-3675.
12: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
21: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
22: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
23: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
22: הכי משתלם, הכי בשבילך.
23: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
25: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
26: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בתקשורת האיראנית חשפו חלקים מתוך ההסכם שצפוי להיחתם בין איראן לארצות הברית ביום שישי בשוויץ. בין הסעיפים שהוצגו, התחייבות אמריקנית שלא להתערב בעניינים הפנימיים של איראן ולכבד את הריבונות של הרפובליקה האסלאמית. פתיחה מחדש של מיצר הורמוז בתוך 30 ימים, בהתאם להסדרים שתקבע איראן. בנוסף, שחרור של 24 מיליארד דולר מהכספים המוקפאים של איראן בתוך 60 ימי המסע ומתן, כאשר מחצית מהסכום יועמד לרשות איראן עוד לפני תחילת השיחות. כמו כן הוצגה התחייבות להפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. ועל רקע הדברים, סמי זנתי, יושב ראש מושב שומרה בגליל המערבי, אומר כאן ב-79 ב-103 FM שבעצם ישראל איבדה את העצמאות שלה.
5: חוסר ודאות, תחושה לא קלה, לקום לבוקר כזה מסכם, האם איבדנו את העצמאות ואת הזכות ההחלטה של מדינת ישראל, מה שהיה לפני מלחמה של 7 באוקטובר, היום זה יותר גרוע, תחושה יותר גרועה. כי אנחנו כבר לא יכולים להבטיח לעצמנו את הביטחון מבחינת החלטות עצמאיות של מדינת ישראל. כי היום אנחנו כבר לא בטוחים אם מחר חלילה יקרה משהו, כי המדינה תהיה עצמאית להחליט החלטות בנושא הביטחון.
4: והשר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס להסכם ואומר, ההסכם של טראמפ לא מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית, אנחנו מדינה עצמאית וריבונית, איננו שותפים להסכם שאינו דואג לביטחוננו, והוא לא מחייב אותנו בשום צורה, כך בן גביר. השווקים מגיבים להסכם עם איראן, בורסות אסיה מזמקות בחדות, מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולר לחבית, יובל שדה מוסיף פרטים.
6: השווקים מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות וסיאול וטוקיו עולות בכ-5%. גם מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולר לחבית. במקביל, השקל מתחזק מול הדולר והאירו לאחר כמה ימים של מגמה הפוכה. הדולר נסחר כעת בשער של 2 שקלים ו-90 אגורות. האירו בשער של 3 שקלים ו-37 אגורות.
4: פרקליטות מחוז מרכז תגיש היום כתב אישום נגד קטין תושב המרכז בגין רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודוקו, סמוך למשמר איילון בחודש שעבר. הגשת כתב האישום מגיעה אחרי חקירה משותפת של ימ"ר מרכז ושירות הביטחון הכללי, שחשפה שהרקע למעשה פלילי ולא לאומני, כפי שנחשד תחילה. בנוסף יוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי השטחים בגין עבירות של ירי וכניסה לישראל שלא כחוק, כך מסר ברנו טגניה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
11: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
15: One two. כן, one two. בוקר טוב, בוקר טוב. יום שני בשבוע, יום שני בשבת, שבו היו אומרים. כן, בוקר טוב, בן כספית.
16: איי, זה לא ייגמר טוב.
15: מה לא ייגמר טוב?
16: המונדיאל הזה, אי אפשר לעבוד ככה, עוד כל הלילה כדורגל.
15: ראית כדורגל?
16: אתה יודע, הולנד, וחוץ מזה ש... רגע, זה היה הולנד יפן, אני כבר מבולבל. יותר, מה שראיתי בנשימה עצורה זה את... נגד מי הם שיחקו קטר?
15: אבל בנשימה עצורה ראית
16: הצורה.
15: שאתה לא יודע את מי שיחק.
16: ככה זה... אני נראה, בבקרים שבהם אני רואה כדורגל כל הלילה, מודה.
15: אוקיי.
16: Okay. לא, אבל הצחוקים ברשת בגול שוויון של קטר, שבלשכת ראש, צהלה בלשכת ראש הממשלה וכל מיני ממים של אוריך ביציע, יוצא מגדרו, היו פיצוי, אבל זה היה לילה קודם.
15: אוקיי.
16: בקיצור, אין לי, לא, בקושי יודע איזה יום היום. תתקדם. כמובן, אנחנו פה מתאספים לחגיגות הניצחון המוחלט, שימשכו עד 11.
15: בעזרת השם,
16: בעזרת השם,
15: לא אלמן ישראל.
16: לא אלמן.
17: אז זה בדיוק הזמן לעשות ברייק מונדיאל, מה שנקרא.
15: מה?
17: כן, 10 שניות מזמנכם.
16: ברייק זהב. אבל לא צריך להגיד, מה זה ברייק מונדיאל?
17: זה ברייק זהב, שיהיה בשבוע הנוכחי.
16: איך מפנים אליו? מה אנחנו צריכים להגיד?
17: כבר אמרת, ברייק מונדיאל.
16: ברייק מונדיאל.
18: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
17: אז רק נספר שהתוצאות הבולטות הם 2-2 בין הולנד ליפן ו-7-1 מהדהד של גרמניה על קורסאו.
16: נו באמת, מהדהד, זה שר ברצינות.
17: זה קצר, אתה לא יודע מה זה קצר בן, קצר, זה לא זמן לדיון, זה קצר.
16: סליחה.
15: טוב, בסדר, אוקיי. בוא נראה את נתוני הרייטינג לערב זה. רגע. הפטריוטים, 7-1. המהדורה המרכזית של 14, 7-8. חדשות 13, 5-7. האח הגדול, 12-7. חדשות 12, 16-1. חתונמי, 15-4. משחק, גרמניה מול קורסאו.
16: קורסאו, כן, זה היה 7-1, הרגע דיברנו עליו.
15: 11, יפה, גבוה. חדשות 11, 9-6. טוב, יפה, שקוייך. מה, נו, בוא תתחיל אתה היום.
16: אתה לא מתעכב על זה שזה הרבה יותר מפי 2. כל אלה, היום, היום לא נדבר על זה.
15: הרבה יותר? מה הרבה יותר מפי 2?
16: הרייטינג, לא חשוב על זה.
15: איך הרבה יותר מפי 2?
16: יותר מפי 2.
15: איך הרבה יותר מפי 2, אמרת? איך הרבה יותר?
16: תצטייד במחשבון ותחזור.
15: 7-1 ו-15-4. נו, זה פי 2 ועוד טיפה. כן, הרבה יותר. כן, יאללה, תתחיל. נו, קדימה, תן, שוב.
16: אה, להתחיל?
15: כן.
16: טוב, אז אני אתחיל בשמחות. שמע, אין ברירה, מישהו צריך להתחיל. תראו, הפכנו לשק חוותות. נתניהו חוטף את החוותות, אבל אל תתבלבלו, זה כולנו. אנחנו ביחד באותה סירה. טובעת, בואו כדי להתארגן על עצמנו, להבין למה, נתחיל עם מה שהוא אמר, כשיצאנו לכל האירוע הזה, קראתי לזה שלוש תוצאות מרכזיות.
15: אין דבר כזה.
16: די. בואו, אני אבדוק דרך סער פלס פלסנר, שאליו אני שולח את האינסרטים.
15: יש, מצאנו, הנה.
16: תודה.
19: אנחנו רוצים שלוש תוצאות מרכזיות.
16: שלוש.
19: חיסול תוכנית הגרעין.
16: חיסול.
19: חיסול היצור, יכולת הייצור של הטילים הבליסטיים, חיסול הציר הטרור. ואנחנו כמובן נעשה הציר. מה שצריך כדי להשיג את היעדים הללו.
16: עשית מה שצריך, אבל היעדים הללו לא הושגו, כי אתמול חטפת עוד שיחת צעקות וגידופים של טראמפ. ואני רוצה עכשיו לפנות, כאילו קצת לקרוא לכם טיפה כזה, ציוצים של חבריי השונים ומשונים, כאילו בואו נתחיל בעינון מגל. איך הגעתי לעינון מגל? בקיצור, עינון מגל משמיע איזה אינסרט שלי עם אריאל דד, מאיזה שנה, שנתיים קודם, וכותב, בן כספית נקודותיים, טראמפ הוא המשיח שיגאל את ישראל, בערך כמו שנתניהו, הוא שליח האל שאלוהים נגע בו, זו האמת. ומסתלבט עליי, כמובן, האמת שהרווחתי את זה די ביושר, ומצאתי, ביקשתי ממישהו שימצא לי את אותו אינסרט, מה אני אומר אז? והנה אני מצאתי את זה עכשיו.
13: יש אצלם לא מעט אנשים שתומכים בדונלד טראמפ. הם מתעלמים מכל מה שהתגלה עד היום על אופיו, על אישיותו, על רדידותו, על גסותו, ועל עוד הרבה דברים שלא נעים לדבר עליהם ברדיו. הם התמקדו רק בזה שהוא היה לכאורה פרו-ישראלי וגם די ביביסט. או לפחות ככה נתנו לנו להאמין. ובכן, האיש התראיין ממש עכשיו למגזין טיים. ולא רק שנכנס בנתניהו בכל הכוח וקבע כי הוא אחראי לשבעה באוקטובר, וכאן הוא דווקא צודק, הוא גם אמר כל המשך סיוע לישראל בגלל התנהלותה במלחמה בעזה. ואם אתם חושבים שהשוטר הרע הוא לטראמפ, אתם טועים. אני מכיר את האיש מהניינטיז. אז ביליתי 4 שנים בניו יורק, כשליח מעריב שם. אין לי ממנו ציפיות. הוא אדם לא צפוי, לא יציב, לא לגמרי איתנו. השוטר הרע הוא לכל אלה שממשיכים להתפלל לשלומו של דונלד בן פרד ולהאמין שהוא המשיח שיגאל את ישראל. לכל אלה אני אומר דבר פשוט, הוא לא. הוא המשיח שיגאל את ישראל בערך כמו שנתניהו הוא שליח האל שאלוהים נגע בו.
16: אז פה אני צריך פה לעשות איזשהו גילוי נאות, כי גם אני לפני הבחירות האחרונות, אגב זה בערך מאז, חשבתי שצריך שהוא ינצח, כי קודם כל האלטרנטיבה, תמיד צריך לחשוב על האלטרנטיבה. האלטרנטיבה קמאל האריס הייתה יותר גרוע. אם כי כתבתי בכמה הזדמנויות שנתניהו משתעשע אולי עדיפה האלטרנטיבה, כי שם הוא לפחות יכול להיכנס באים אימא שלה מהרגע הראשון, כמו שהוא עשה לאובמה. אבל מצד שני, לקחת אותו לסיבוב הזה, שהוא לקח אותו עם האימור העצום הזה, צריך היה לא לשכוח... מי זה טראמפ? עכשיו, תשמעו עוד קצת, עינון, כאילו, אחרי הנאום של טראמפ בכנסת, כן? בלעדי, טראמפ קונה חלות במאפיית ויז'ניץ בבני ברק. וטראמפ המלך, זה עינון מגל, כן? הכנות אחרונות לפסגת טראמפ לתניהו, עינון במונולוג מפארק הירקון עם הברווזים, האמת שזה די, די ברווזים, ואז עינון מגל, דיווח... סרי, טראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, זה בשלושה במרץ, אז ינון מגל, דיווח, טראמפ זרק את סרי מתחת לגלגלי האוטובוס, אני חייב להגיד לכם שאני נהנה מינון וסרי, ובסוף הגעתי לסיכום, ציוץ של ינון מאתמול. טראמפ יצא לוזר, בהכוונה ולחץ ממוקד של שני היהודונים, וויטקוף וקושנר, שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף, ומכרו את החיים בישראל, ובסיוע סגן הנשיא ונס, החלאה, ובעידוד ובתחינה של מדינות המפרץ הכלום נקיות שפחדות מהצל של עצמן והתנדבו לשלם מיליארדים לאיראנים רק שיחזור השקט, אז נשארנו לבד וננצח לבד, כי נצח ישראל לא ישקר. בינתיים נשארים בלבנון וממשיכים בלחימה ומגיבים אם יורים עלינו ותוקפים את מי שמאיים עלינו וכו' וכו'. כמה דגשים לסיום מהלג הזה. לא בטוח שבארצות הברית בכלל ואצל טראמפ בפרט יאהבו שגדול תומכי נתניהו, לפחות בעיני העולם, בעיניי זה גדול עבדים של נתניהו, אבל אני מחבב אותו, קורא לשני היועצים הכי קרובים של נשיא ארצות הברית יהודונים. זה אירוע אנטישמי, גם אם אתה חושב שהם משפיעים עליו לרעה וכו'. יהודונים בטוויטר, לא בטוח שזה יועיל לנו. יכול להיות שזה יהפוך, אם עוד אפשר להפוך את טראמפ עלינו, עוד פחות מזה לא בטוח לקרוא לסגן נשיא ארצות הברית חלאה. לא כל מה שעובר בבטן צריך לצאת בטוויטר. אני מניח שאתה חושב שאני צודק.
20: לא, אני מניח שאני חושב שאתה פתט.
16: אוקיי, אני פתט. בסוף כל האירוע, חברים, אחרי שהשמעתי לכם, יש לי 9,000 דברים להשמיע לכם.
20: מישהו לא להוציא כל מה שעובר בבטן, זה יפה.
16: יש לי 9,000 אינסרטים כאלה, חיסול תוכנית הגרעין, חיסול הטילים הבליסטיים, חיסול הפרוקסיס, וניצחון מוחלט וכו', אבל אני בסוף הפתט זה אני, אתם יודעים מה? קיבלתי באהבה. ועוד דבר, עוד דגש קטן, מסעיף 6 של ינון, בינתיים נשארים בלבנון, אני מציע לשים את העיניים על המילה בינתיים, זה ממש, ממש, ממש בינתיים, כי גם זה ייגמר, וגם משם יוציאו אותנו, בטוב או ברע, ואכן, מה שיציר על עצמו כליגה אחרת, יתברר לגמרי כליגה אחרת, הליגה למקומות עבודה.
20: כלומר, אם אני מבין נכון, בבוקר דרמטי זה, מה שיש לך להגיד, זה מה אני צייצתי, ומה אתה אמרת, ומה הגבתי לסרי. זאת אומרת, זו הפריזמה שיש לך להגיד בבוקר הזה.
16: השמעתי את ביבי, אבל לא שמעת.
20: אוקיי, השמעתי את ביבי.
16: לא, בכל זאת.
20: אוקיי, מתוך, עכשיו 15, דיברת 7 דקות, מתוך ה-7 דקות, 6 מהן הקדשת לי ולך. זאת אומרת, זו הפריזמה של האירוע, בוא נגיד, המגה גיאופוליטי שבו אנחנו נמצאים, עם השלכות לכל העולם, כן? על סין ורוסיה ואיראן כמובן, וישראל וארצות הברית, ואירופה וכל זה, מה ש... זה מה שיש, אם זה אתה פותח, אם זה אתה פותח, הבנתי. עכשיו בוא, בכל זאת תרשה לי,
16: אני מתנצל אם נפגעת.
20: בכל זאת תרשה לי להתייחס קצת לאירוע עצמו. קודם כל, מתברר שכנראה לא היה די לגבי החנינה. כנראה שלא היה דיל לגבי החנינה. אנחנו במשך כמה חודשים מבינים שיש פה דיל שנתניהו קנוע לטראמפ בגלל שהוא נותן לו חנינה והוא לוחץ על הרצוג. אוקיי, בואו להוריד את הטבלה הזאת, את כל הרעל הזה ששמענו פה כמה חודשים, את זה אפשר להזיז. מה שאמרתי על לואיד קופי קושנר זה נכון, מכרו אותנו. מכרו אותנו. לשניהם יש עסקים עם קטר, במיליארדים, במאות מיליונים, אחד במאות מיליונים, אחד במיליארדים. מכרו אותנו. יהודונים. יהודונים תמורת כסף, מכרו את האחים שלהם. זה האירוע. ונס, תשמע, מה אני אגיד לך? אולי המילה חילה היא לא נכונה, כי בסוף הוא עושה מה שהוא מאמין בו. שלנו או לא. בוא, זה לא לינדזי גרם. בסדר?
16: אגב, זה ידוע מ-day one.
20: בסדר, אוקיי, זה האירוע. גם הבן של טאקר קרלסון היה הדובר שלו, העוזר שלו. אוקיי, מפלרטט עם האגף האנטישמי בימין.
16: לא ידעתי, עוד פעם?
20: כן, הבן של טאקר קרלסון.
16: עוזר של ונס? כן, לא ידעתי את זה.
20: לא יודע אם עדיין, היה הרבה זמן. כן, אבל לא הבנתי מה עכשיו, איך אתה מגיע, אני מנסה להבין עכשיו, איך אתם מאשימים את נתניהו. הרי, כי כשהיה חטופים, אמרתם תודה טראמפ, תודה מרים אדלסון, נכון? אז תגידו בבקשה, תגידו עכשיו, תאשימו את טראמפ ומרים אדלסון. אני מנסה לשמוע, אני שומע, פותח תחנות ברדיו, אני שומע, איך קוראים לו? ספי מגלץ, איך קוראים לו? ספי
16: עובדיה.
20: הוא אמר, ביבי השם, אני לא יודע למה, אבל לי אין את כל תמונת המודיעין, ולביבי יש, והתוצאה היא של כישלון, אז ביבי השם. אסף ליברמן, ברשת ב' אמר, מה הוא אמר? לא זוכר,
16: איפה אתה שומע את כל אלה?
20: שומע מזפזפ, מזפזפ, ברדיו, בדרך, לקחתי ג'ונסון טופו לקייטנה.
16: אתה קורא אותי עם ג'ונסון טופו. מה ג'ונסון טופו אומר על טראמפ בבוקר?
20: מה היה הטיעון שלו? ראיתי שגם ירון אברהם צייץ איזה משהו, מה זה היה?
16: עזוב ירון אברהם, אריאל כהנה, תקשיב.
20: מן הגורן ומן היקב ממציאים, זה מה? תן לי איפה נתניהו פנה פנייה לא נכונה.
16: הרק, אני לא אתן לך, אני אתן לך בזמנים, אבל אני מוסיף לך את כל המגיבים. אריאל כהנה מחק את תמונת הפרופיל שלו המשותפת עם טראמפ, וגם צייץ על זה שהוא מחק אותה.
20: דרמטי, התרגשתי.
16: לא, בסדר, אתה קורא לטראמפ לוזר, זה גם דרמטי, זה דונלד בן פרד, הלו.
20: כן. הנה, מה זה? זה ירון אברהם. אף אחד בישראל לא צריך לסמוך לידו של נתניהו, במקרה הזה הכישלון שלו הוא הפסד של כולנו, איראן מוזנת בכסף עם הנהגה קיצונית, יכולת בליסטית וכל זה. אלו שמבקרים את נתניהו צודקים. יהירותו וישענותו המוחלטת על הנשיא טראמפ חזרו אליו, הנה, זה שהוא נשען על טראמפ, זה שהוא נשען המוחלטת על טראמפ, זו הטעות, כן? איפה מה? הוא לקח את טראמפ יד ביד, תקפו את איראן. מה לא נכון בזה? מה אתם מבלבלים את המוח? למה כרגלכם אתם מבלבלים? מה הוא רוצה? היה צריך להישען על הסינים? על שי? על שי? על מי הוא היה צריך להישען? על שי או על היא? מה הקשקושים שלכם? מה, על אירופה? על מי הוא היה צריך להישען? אם הוא היה צריך להילחם נגד איראן? כמה אבלים, כמה אבלים, כמה שטויות, תגידו לי, בבקשה תגיד לי, איפה נתניהו טעה באירוע? זה נורא פשוט מה שקרה פה. טראמפ התהפך. טראמפ התהפך, תבואו בטענות לטראמפ. נכנע, יצא לוזר. צריך להגיד את האמת. ביבי הבטיח להילחם באיראן, הביא את טראמפ, קדשו את איראן. טראמפ התהפך. למה? כי הוא לא מסוגל לעמוד בלחץ של האיראנים. הוא בזמנו ב-2020 כתב, איראן לא ניצחה באף מלחמה ולא הפסידה באף מסע ומתן. זה טראמפ כתב. ונכנס איתה למסע ומתן, ועשו לו בית ספר. אתם כולכם אמרתם אתמול שהוא צריך לתקוף בלבנון בדחיה, נכון? אחרי שירו עלינו כתבבים בבוקר. כולכם! אתה וכל החברים שלך, ואמרתם, הוא לא תוקף, הוא לוזר, הוא פחדן, הוא רופס. נו, תנו לו גיבוי עכשיו! תן גיבוי! איפה אתם? איפה כל ראשי האופוזיציה שאמרו שהוא צריך לתקוף בדחיה? לאן הם נעלמו? הוא ראש ממשלת ישראל. אז עכשיו טראמפ אומר שהוא אדם קשה מאוד. נו, ביבי צריך לקחת את המשפט הזה, אדם קשה מאוד, ולשים אותו בקמפיין של הליכוד. כל האירוע הוא, שנתניהו עומד על האינטרסים של מדינת ישראל. לא חנינה, ולא בחירות, ולא קשקושים, ולא אבלים, ולא חרטות. עומד על האינטרסים של מדינת ישראל, האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, מול דונלד טראמפ. לא מול אובמה, לא מול ביידן, מול דונלד טראמפ, שהלך איתו יד ביד. לא מוותר. לא בלבנון ולא באיראן. לא מוותר. עומד על זה, תנו גיבוי, איפה אתם? מה יש לך להגיד? אני צריך למחלט. זה תלוי בנו שטראמפ, שאמריקה לקחה פרסה? למה עם החטופים אמרתם תודה טראמפ? למה עכשיו אתה לא מאשים את טראמפ? למה אתה מיילל רק על נתניהו? באופן מוזר, אתה מדבר רק על נתניהו, זה לא מתאים לך, בן. אני לא רגיל שאתה מדבר רק על נתניהו. למה אתה עושה את זה? תדבר גם על טראמפ. תודה.
16: זה קורה. אני אקרא לכם את הציוץ שלי, שבתגובה לציוץ הרגע של ינון, שעל טראמפ יצא לוזר, והוא חלאה, ואלה יהודונים. קשים חייו של עבד נרצע, כשהקום נתפוצץ ומתפרק לו בפרצוף, הוא צריך למצוא השם חדש. מביט ימינה, מביט שמאלה. מה שנשאר זה טראמפ. אותו ג'ינג'י בשמועים נשבעו עד לפני דקה. בכל פרץ היבבות המצורף, זה הציוץ של ינון, הכי מעניין הוא המשפט, שני היהודונים וויטקוף וקושנר שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף. ינון היקר. לא בטוח שטראמפ יואב שאתה קורא לאנשים הכי קרובים עליו יהודונים, הרי רק לפני דקה התפארתם שהוא מוקף יהודים ויש לו יהודים במשפחה. דבר נוסף, מה שאנחנו יודעים עד עכשיו זה שקטר ממנה את חמאס, בנתה את מפלצת הטרור של חמאס, וקנתה את וויטקוף וקושנר כדי שיהיו נגדנו. השאלה שלי הבוקר היא, מי עוד קיבל כסף מקטר באותו זמן? ועוד במהלך מלחמה. בין הפותרים יוגרל סוף שבוע בדוחה. אבל עכשיו הכל מתגמד לעומת מה שאני אקריא לכם עכשיו. ציוץ של ינון מגל, לא משנת תרפפו, אתם זוכרים שהיינו אומרים תרפפו? מהחמישה במרץ 26, זאת אומרת לפני דקה. בכיר בצהל לינון ניוז. אחד, אני מקווה שבימים הקרובים נביא להפסקת הירי מאיראן לכיוון ישראל. שתיים, רוב המשגרים הושמדו. שלוש, יש עדיין כמה עשרות. ארבע, אנחנו לא יודעים עדיין איפה כולם. חמש, כל שיגור הוא אחרון למשגר. שש, מעריך שנביא להישג הזה ועם ישראל יוכל להיות בשקט. שבע, לא יהיה יותר ירי לישראל. האנשים לא לומדים, זה עכשיו אני אומר. 15 במ...
20: זה

0: לא, בנפול לא יבחה, אל תשמח, מה גם שאתה לא אויבי. אז מה שתגיד, תפריע והכל, אני לא בקטע של התפריע, אבל אני קראתי, אמרתי בכיר בצהל, ככה נפתח הציוץ, אני לא צריך לחזור על זה.
1: אז מה הפאנץ'?
0: הפאנץ' הוא שאתם את כל הדבר, את כל השפרויה הזכוכה והיהירה הזו, אתם מובילים, לא רק, לא, אגב, לא רק בשם, בשם בכיר בצהל. כן, שלושת המטרות שהרגע, הרגע, קראתי לך, לא, שמעתי לך, נתניהו, יש 4,000 כאלה, וכמובן, הרי, מי שמחר פה קובעים של ניצחון מוחלט, זה לא אני. מי שהסביר לך שאין ניצחון מוחלט, אין, במזרח התיכון ניצחון מוחלט, זה כן אני. עכשיו אתה אומר, לא היה די לגבי החנינה. בוא נסביר לך משהו. הקטע עם החנינה זה לא אם היה דיל או לא היה דיל. הקטע עם החנינה הוא כפול. אחד, זו הפעם הראשונה שאדם מופקר, שמכהן גם במקרה כראש ממשלה, גייס נשיא זר כדי לדרוס את הריבונות הישראלית. ועוד חלק משופרותיו אצלך בתוכנית, אני יאמר לזכותך, לא אתה, קראו לאותו נשיא להטיל סנקציות על נשיא מדינת ישראל ועל מערכת המשפט כולה, כי הוא לא מבטל את המשפט. וזו פעם ראשונה שזה קורה. ואחר כך שאותו נשיא זר מרגיש שהוא הפטרון שלנו, אתם באים בטענות. עכשיו, זה לא יאמן שאתה אומר, למה אתם מאשימים את נתניהו? באמת, למה להאשים את נתניהו? מסכן, מה הוא קשור? על השבעה באוקטובר, אורי, ברור שהוא לא קשור, לא העירו אותו. על אסון מירון, לא משכו בדש מעילו. על השריפה בקרמל, זה היה בזמנו אלי אישה, הוא היה בכלל שר הפנים. לא הוא. על האימור על טראמפ, זו מרים אדלסון. מה פתאום נתניהו? אין מה לעשות, ינון. לאיפה שלא תוליך את זה? מה שלא תעשה עם זה? זה ביבי. עכשיו אני אגיד לך לסיום...
1: רק תסביר איפה ביבי, זה מה שאמרתי. תגיד לי איפה ביבי טעה.
0: אני מודה לך על, על העזרה. אני אסביר לך לסיום. כי זה לפעמים, לפעמים, כאילו, דיברת הרגע סינים, נכון? אז יש פה ושם סינים חכמים, וכל מצביא, כל גנרל, כל קצין בעולם, מכיר את סון צו, אומנות המלחמה. זה ספר בין 2500 שנה שלומדים עד היום. עד היום לומדים אותו, ודי בצדק. אני מביא לך ציטוט, לא מקרי, אבל רלוונטי. המטרה העיקרית במלחמה היא להשיג ניצחון מהיר. אם הניצחון מתמהמה, כלי הנשק של חייליך ייקחו, ורוח הקרב שלהם תדעך. אם חייליך שמים מצור על ערים, כוחם יוטש. אם המערכות יהיו ממושכות, משאבי המדינה לא יספיקו. אם כלי הנשק שלך קהו ורוח הקרב שלך אליך שכחה, ואם כוחך טש ואוצרך יתרוקן, ינצלו מנהיגי המדינות השכנות את מצוקתך כדי לתקוף. יהיו לכך תוצאות הרות אסון ששום אדם, יהיה חכם ככל שיהיה, לא יוכל למנוע. לכן, בעוד ששמענו כבר על חיפזון נבילי במלחמה, מעולם לא שמענו על פעולה נבונה שנמשכה יותר מדי זמן. מעולם לא הייתה מלחמה ממושכת שהביאה תועלת למדינה כלשהי. לפיכך, מי שאינו מבין את הקשיים הכרוכים בהפעלת חיילים, לא יבין גם את הדרכים המועילות לעשות כן. זה מחזיר אותי לכותרת הראשית הענקית שאין בלתה על כל האירוע. כמו שנתניהו אמר לאולמרט, ברגע שהוא... נמצא בתוך משפט, אולמרט בכלל היה בחקירות, ובניגוד עניינים. מכיוון שהוא השם העיקרי והאחראי, בעל הסמכות, על השבעה באוקטובר, הוא היה צריך להאריך את המלחמה ככל האפשר, כדי להשיג את הניצחון המוחלט האמיתי. בחירות במועדן, הוא השיג את זה. חבר'ה, כובעי הניצחון המוחלט הם לא פייק. הבעיה היא שזה לא הניצחון שהתכווננו אליו. את המלחמה באיראן, את כל שאר המלחמות היה צריך... לשים בתוך מסגרת זמנים עם מטרות ריאליות, ברות הישג, בלי לספר סיפורים, בלי לעשות סיבוב על הנשיא ולהסביר לו שתכף המשטר נופל, והקורדים והשמורדים וסבתא שלי, לדעת מה אתה יכול להשיג, מה אתה לא יכול להשיג. עכשיו, מה קרה? אני הראשון שחגג, סליחה, את כל ההישג עם הצבאים. בזמן אמת, גם פרגנתי נתניהו. הבעיה היא שעכשיו, אתם לא מבינים את זה עדיין, אבל עכשיו האסון הוא נורא. כי האיראנים מקבלים עשרות מיליארדים, יקבלו בהמשך מאות מיליארדים, שולטים באורמוז, לא מפחדים מהאמריקאים, כל השכנות שלהם רועדות מפחד עכשיו, כי נשארו שם איתם לבד. אני מעריך שעם המיליארדים ועשרות ומאות המיליארדים, הם יבנו גם חיל אוויר, מה שאין להם היום. הם יבנו הגנה אווירית פי ארבע, ובסבב הבא כשנהיה לבד, כי זה כבר לא יהיה טראמפ, זה גם יהיה הרבה הרבה יותר קשה. וכל זה תוצאה של זכיחות, יהירות, אובדן מושג כלשהו על פרק הזה.

0: זמן, אתה לא יכול להחזיק מדינה כמו ישראל, קטנטונת, אני מסיים, משפט אחרון, קטנטונת עם כלכלה מאוד רגישה וכו' וכו', בשלוש שנים מלחמה, אתה לא יכול, מאיפה אני יודע? ראינו.
1: טוב, בוא נעשה טיפה סדר, בוא נעשה טיפה סדר בדברים. קודם כל, נתחיל בדבר המדהים, כשאתה מאשים את נתניהו, שהוא עשה מלחמה ארוכה, רק כדי, משיקולים פוליטיים, כדי להאריך את כהונתו, אל תבוא אחר כך בטענות לאף אחד, כן, שמאשים שהייתה פה בגידה בצהל, את רונן בר או את הרצי הלוי או מישהו אחר, או מעליל שיש, או חושב, או טוען שיש, שהייתה בגידה. כשאתה טוען שנתניהו עושה מלחמות משיקולים פוליטיים, מעריך את המלחמה משיקולים פוליטיים, אל תעיז לבוא בטענה שמישהו אומר שבעלה של שקמה ברסלר דיבר ב-4 בבוקר עם סינואר, או ב-6 בבוקר, כן, וששקמה אמרה שלא יהיה צבא, בגלל שבעלה נמצא בשבק. בסדר? אל תעיז לבוא בטענות לאף אחד שמפלרטט עם בגידה, כן, ועם קונספירציות. כי אם אתם מדברים על זה שנתניהו שולח חיילים לקרב, וגורם לזה שיהיו משפחות שקולות משיקולים פוליטיים, שלא תעיזו לפתוח את הפה שלכם, כן, על קונספירציות אחרות. כי אם מדברים על קונספירציות, אז מותר לכולם לדבר על קונספירציות. בסדר? זה קודם כל שנשים את הדברים בצורה ברורה. אל תעיזו לבוא בטענות. קונספירציות זה קונספירציות מכל הכיוונים. בסדר? זה הטענה. זה דבר אחד. דבר שני, זו פעם הראשונה שנשיא ארצות הברית מתערב בעניינים פנימיים עם הסיפור של החנינה. תגיד לי, מה אתם עשיתם פה במחאה עם ביידן סבס והבקשות לעיצומים וסנקציות על השלטון בישראל? מה אתם עשיתם פה כולכם ברפורמה הזאת? אתה אמרת מילה פעם נגד זה שהייתה קריאה לביידן להתערב פה בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל? זאת פעם ראשונה של התערבות אמריקאית? מה עם הסנקציות על נצח יהודה הם רצו לעשות סנקציות? על יחידה בצהל? על נצח יהודה? אתם אמרתם משהו? צייצתם משהו? איבדתם איזושהי מחאה או שתמכתם באירוע הזה? זה דבר שני. דבר שלישי, בוא, אני מציע להירגע עם הקטסטרופה. ההיסטוריה לא נגמרה היום, והיא לא נגמרה אתמול, והיא לא תיגמר ביום שישי, אם יחתם, ככל שיחתם ההסכם הזה, בין הלוזר טראמפ לבין האיראנים. נכון, זה הסכם רע, זה לא מה שרצינו, הוא תקע סכין לנתניהו, בסוף מי שיתקפל פה זה טראמפ, ואני שם במאמר מוסגר, אתה עדיין לא אמרת לי איפה נתניהו טעה. ליאגת הרבה, כל מיני שטויות, הבאת כל מיני דיבורים, אמרת וזה, חרטטת, איפה נתניהו טעה? לא אמרת. לא אמרת. להפך, אתם אמרתם שהוא צריך לתקוף בדחיה. זה מה שאתם אמרתם, והוא תקף בדחיה. אתם לא נותנים לו גיבוי עכשיו, אתם רק אומרים שהוא טעה. תגיד איפה הוא טעה? מי שטעה פה זה טראמפ. זה טראמפ. טראמפ בגד בדרך. טראמפ עשה פרסה של 180 מעלות. טראמפ התקפל בפני האיראנים. טראמפ נכנס למסע ומתן עם האיראנים, וזו הייתה הטעות מלכתחילה שלו. במקום לקטוש אותם עד הסוף. זה האירוע. נכון, זה לא מה שרצינו. ועדיין, לא אלמן ישראל. אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. אל תפתחו בבן אדם, בנדיבים. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אפילו בעלל כתוב, טוב לבטוח בהשם מלבטוח בנדיבים. כתוב במפורש, אין מה לעשות, הכל כתוב בסוף. זה רשום, אין עם לבדד ישכון. אפילו טראמפ יתהפך עלינו, בסדר. זה לא מה שרצינו, אבל עם כל הכבוד, במה אתם באים בטענות לנתניהו? עכשיו לא הבנתי. מהו השם? הוא עשה משהו? הוא עשה משהו לא נכון? הוא רצה להשמיד את איראן. הוא עשה נכון. הוא הלך נכון. בעזה, בלבנון, הלך לכל הזה. אתה תמיד משמיע לי את הסינק שלי. נכון, הלך בעזה, הלך בלבנון, הלך באיראן. עשה מה שצריך. ועכשיו הוא גם עושה מה שצריך. והוא נעמד מול דונלד בן פרד. ואומר לו, אני שומר על האינטרסים של מדינת ישראל.
2: מה הוא אומר, טראמפ? לא היו נפגעים, לא הייתם צריכים להגיב? תגיד לי, אם היו יורים על טקסס, הוא לא היה מגיב? גם אם לא היו נפגעים? כשהפילו לו את המסוק לפני שבוע ולא היו נפגעים, הוא לא תקף באיראן? מה הוא מחרטט לנו? באיזה חוצפה הוא בא? באיזה זכות, באיזה עזות מצח הוא בא להגיד לנו, אל תגיבו? חוצפן.
3: יאללה, נמשיך אחרי הפרסומות. קודם כל, ברייק זהב.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. הדיווחים בחסות
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: מלון בחול, בוקי בלי.

0: עכשיו עדכון תנועה.
1: בכבישי מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
0: הדיווחים בחסות
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: מלון בחול בוקי בייסטה.
4: מלון בחול
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקית
0: בייסטה. עכשיו ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
5: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
6: 103
7: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: זה בסט.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסט.
12: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסט.
12: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
4: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
21: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום צילה ברבי.
2: בוקר טוב.
1: תושבת זרעית.
2: כן.
1: מה נשמע?
3: מה קורה בזרעית?
2: בסדר, אני יודעת, בישרו על הפסקת אש, אבל כמוני אני אף פעם לא מאמינה כשאומרים הפסקת אש.
1: מה את שומעת? שומעים פיצוצים?
2: לא, היום לא.
1: אוקיי.
2: אתמול היה קצת אזעקות, היו קליטה ישראלית נכנסת.
1: לא, מלבנון אני שואל.
2: מלבנון לא שומעים כלום.
1: ובדרך כלל שומעים?
2: בוודאי. אנחנו שומעים את הירי של התותחנים שיורים לכיוון לבנון, והיום שקט. בדרך כלל זה ממש רועש. אבל היום שקט. זאת אומרת שהם לא מפגיזים.
3: אם תיכנסי לרשת, לאינטרנט, מה ששומעים לבנון עכשיו זה את נהירה, נהירתם חזרה של כל אלה שברחו משם, הכל הלבנונים, רובם כמובן שהם תומכי חיזבאללה או פעילי חיזבאללה.
2: כן, אז הם כולם חוזרים חזרה, ואז עוד פעם יראו עלינו.
1: הם חוזרים חזרה?
3: כן, כן. כנס רגע לרשת, תראה את כל הסרטונים. חוזרים בכמויות.
2: ומה אתה חושב, שהם ישבו בשקט, הם ישתו קפה? הם יתחילו שוב לראות. אין, אין, אין, אין, אין אפשר לסמוך על על המשפט הזה, הפסקת אש. אי אפשר לסמוך עליו כבר. עד שלא יקטשו אותם עד הסוף שם, זה לא יעזור. אנחנו כל הזמן נהיה פה במלחמה, ותדע לך שיש אנשים שלא חזרו הביתה מהשביעי לאוקטובר, פה בזרית.
3: לזרית? איזה אחוז מהתושבים כן חזר?
2: אני אומרת שלפחות 60% חזרו, 40% לא חזרו.
3: 40%
2: הרבה. אז יש פה אוכלוסייה שבאה מהשטחים, הכיפות הפרוגות, הם מזכירים את הבתים של אלה שלא חזרו.
1: וואלה.
3: יש לכם גרעין תורני בזרית?
2: כן, גרעין תורני בזרית. הם היו פה במילואים החבר'ה, והם התלהבו מהמקום. וזהו, ובאו לגור פה.
1: מעניין.
2: כן, כן, כן.
3: אז מה לעשות, כאילו, תראי, זה לא, תראי, לא אירוע פשוט.
2: אני אף פעם לא עזבתי את המקום. אני מאמינה שזה הבית שלי, ואני חייבת להישאר פה, כי כאן אני גרה. כי כאן בחרתי לגור. אני לא בחרתי לגור בחיפה או בתל אביב. אבל שים לב, אתמול אמרו, כנראה האיראנים התקפו. כולם נכנסו לפאניקה. מישהו פעם חשב מה אנחנו עוברים פה? מישהו פעם חשב עלינו? מה אנחנו עוברים פה יום, יום, יום, יום? אנשים חזרו אחרי השביעי באוקטובר, במרץ אנשים חזרו לפה, חלק, כן, עם ילדים, והם חווים פה ממש כל הזמן ירי, וכל הזמן תיכנס לממד, וכל הזמן תיכנס למקלט. אין לימודים, יש לימודים. אף פעם לא חושבים עלינו, כאילו. אלה מהמרכז, או אלה מהממשלה, תסלח לי, כן? אלה מהממשלה. לא חושבים עלינו בכלל, לא שמים עלינו. כאילו אנחנו נטע זר בארץ הזאת.
3: מישהו מהממשלה היה בזרית? בא לבקר?
2: לא, לא, לא. אמרו שביבי היה פה באזור. אני לא ראיתי אותו. הוא לזרית לא הגיע. הוא הגיע איפה שהוא רצה להגיע.
1: טוב, כן, הוא היה אצל אור החתן.
2: אור החתן, כן, הוא היה רעב, אז הוא הלך לאכול.
1: תראי, אני אגיד לכם, אני לא רואה, אני רואה שרחפן ישראלי תקף אזרחים שחזרו לנבטיה, ואני רואה שצהל מפציץ חיל האוויר, ושיש ארטילריה, ושיש ארטילריה, אני רואה שכן ממשיכה הפעילות בדרום לבנון.
2: אבל פה בינתיים אני לא שומעת את הארטילריה, יכול להיות שיותר מאוחר אני אשמע אותה.
1: לא רואה שום רע של מיליונים שחוזרים לבתים שלהם, ואני לא...
3: אני אשלח לך קצת סרטונים.
1: תשלח.
3: פשוט אתה גם יכול להיכנס רגע לטוויטר, להקיש בחיפוש.
2: גם החיזבאללה לא יישב בשקט. החיזבאללה... הוא זן מיוחד, הוא זן מיוחד, הוא לא מרים ידיים, כל הזמן רוצה רק לתקוף את ישראל. שבוע שעבר היה לנו התראה לחדירה. מה זה כולם נלחצו, חדירה, חדירה, ולא הייתה זקה ולא היה כלום. אני אמרתי, מה אני רגיל, אני הרי גרה פה משנות ה-70. אתה יודע מה הלכו בשנות ה-70, כמה חדירות היו? היום יש חומה. ואני יותר, קצת יותר בטוחה, כן, עם החומה הזאת.
3: תגידי, עכשיו, אם יבואו אלייך הילדים, או הנכדים, או אני לא יודע מי, יגידו לך, אמא, סבתא, אני אומר סתם, כן?
2: כן.
3: את ממליצה לנו להישאר לגור בזרעית, או בכלל, על קו הגבול?
2: כן, כן, כן. כן, זה שטח שלנו, זה ישראל.
1: זה לא משהו הוא ציפה שתגיד.
3: לא, לא, לא, אני מאוד מאוד גאה בך. מאוד מאוד מאוד גאה בך. למרבה הצער, את 60%, כמה אמרת שחזרו? ו-40% לא חזרו בקירת 8 מצב יותר גרוע.
2: לא חזרו, ומה, ותסלח, יש כאלה שעכשיו עם כל הבלגן שהיה, עזבו, מבוגרים עזבו פשוט. עזבו, לא רוצים לשמוע יותר את הירי הזה. לא רוצים. זה קשה להם, זה קשה להם. אני לא, אני גם לא צעירה, אני בת 74, כן? אני אומרת את זה בריש גלי. אבל אני לא פוחדת, אני יודעת שזה הבית שלי, לטוב ולרע. אבל אני דואגת לילדים, לנכדים שלי שהם גרים פה.
3: את יודעת, אומרים, גם טראמפ בשיחה עם נתניהו אמר, אתם לא תתקפו יותר בלבנון.
2: מי הוא טראמפ?
3: שאלה טובה. הערכה היא שהם גם בסוף יוציאו אותנו מדרום לבנון, אני מקווה מאוד שלא, אבל...
1: הערכה של מי?
3: הערכה של כל מי שאתה רוצה, כן, אני אשמיע לך בשעה הבאה.
1: אני רוצה שר פלסנר, אני רוצה את שר פלסנר.
3: שר פלסנר לדעתי, מכיוון שהוא קצת מבין במטריה, יודע שאנחנו לא נוכל להישאר שם, וחופש הפעולה שלנו עבד. השאלה היא, מה זה עושה לתחושת הביטחון?
2: תקשיב, אנחנו פעם יצאנו מלבנון. אנחנו יצאנו פעם מלבנון.
3: נכון.
2: אתה יודע את זה וגם אני יודעת. והייתה תקופה של שקט. אבל השקט הזה היה שקט לא אמיתי. אתה ידעת
3: שאיפה
2: שהוא הם בונים את עצמם ומתעצמים, והם יום אחד יקומו עלינו. ידענו את זה. אבל מה? ישבנו בשקט, כי היה שקט. כולם המשיכו בחקלאות, כולם המשיכו לבנות, וילדים נולדו פה, אבל עכשיו זה אחרת. עכשיו הירי הפך להיות כל כך מסיבי, כל כך לא נעים, שאנשים כבר אומרים, היי חבר'ה, זה לא מה שהיה פעם. פעם היה פוטיל אחד, אבל לא היה כזה עוצמה כזו כמו שיש עכשיו. זה לא אותו דבר.
1: טוב, יש הודעה של שר הביטחון, בוא נקרא אותה אחרי הפרסומות. בסדר.
2: מה הוא אומר? הוא אומר שיהיה טוב.
1: ראש הממשלה ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול. מה יהיה? מה עדיף לסגת?
3: המשך ההודעה לפניי. אנחנו לא נשקוט עד שהגרעין והבליסטי והפרוקסי לא יפורקו.
1: צילה ברבי, תודה, תושבת זרחיה.
3: צילה, תודה, תשמרי על עצמך.
1: תודה.
2: תודה.
0: עכשיו ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון. 103 שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השם, דקל קמילה.
6: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
4: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. נבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: שתדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים סניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
20: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר.
23: מלון בחול, בוקי בייבי.

0: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
1: רפואה אישית.
2: חייג 054-466-3675.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מגה!

0: ינון מגל ובן כספית.
1: ועדיין אני מנסה ומפציר בך, תגיד לי במה ביבי אשם. איפה ביבי
2: זה דה? פשוט.
1: איפה?
2: בהכל.
1: להגיד הכל זה, זה להגיד כלום.
2: ראש ממשלה.
1: תן אבל אשם. משהו, תן דוגמה, לא הכל.
2: בניצחונות
1: כן.
2: ובמפלות. אוקיי, כן. זו השיטה.
1: אבל איפה
2: מי זה? אמר את זה, אתה יודע? ביבי.
1: טוב.
2: אלף פעמים, בכל הבריטון המשכנע שלו.
1: אוקיי.
2: אם תתעקש, אני גם אשמיע לך את זה. אני מציע שלא תתעקש.
1: זה שטראמפ יתהפך, ביבי אשם.
2: אני מציע, זה שאתה שם את כל הביצים שלך על מי שאני אומר לך לפני שלוש שנים, שהוא כל הזמן מתהפך, ולא שומע לעזרות, כי אתה יודע הכי טוב, אבל אתה רוצה למכור פה, ואין ניצחון מוחלט. אין ניצחון מוחלט.
1: מי הוא היה צריך לשים את הביצים שלו?
0: התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון. 103
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, קאנטרי.
10: כפוף התקנון.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: 103 FM.
23: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
3: 103 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
26: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
27: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
28: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הכריזו הלילה על סיום המלחמה. בתקשורת האיראנית חשפו חלקים מתוך ההסכם שצפוי להיחתם בין השתיים ביום שישי בשוויץ. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
29: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם ביניהן. ההסכם אמור להוביל להפסקת אש מיידית בכל החזיתות, גם בחזית הלבנונית, ובהמשך אמור להיפתח מיצר הורמוז, וכן אמורים לעבור לידי איראן כספים שהוקפאו במדינות שכנות. השלב הבא אמור להתנהל במשך 60 ימים, מסע ומתן על הסכם גרעין חדש. לדברי הנשיא טראמפ, הוא אמור להיות טוב יותר מקודמו, ולמנוע מאיראן להשיג אי פעם נשק גרעיני. ובתמורה להסרת האיום לתקוף את ישראל, טוענים הבכירים האיראנים, הם השיגו מטראמפ ויתור נוסף במסגרת המסע ומתן של השעות האחרונות.
28: אחרי ההודעה להסכם, פוליטיקאים רבים הביעו דעתם בנושא. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אמר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב את ישראל. היא מדינה עצמאית וריבונית ואנחנו לא כפופים לארצות הברית, כך לדבריו. כמו כן, השר מיקי זוהר התייחס גם הוא להסכם ואמר לאופר חדד ברדיו ירושלים, כי ישראל מכבדת את ארצות הברית, אבל אם תצטרך לעמוד לבדה, זה מה שיקרה.
30: אנחנו לא רוצים שיהיה איום קיומי עלינו. עם יתר האיומים אנחנו ממשיכים להתמודד, אגב, בלי לעשות חשבון. אנחנו מכבדים את ארצות הברית מאוד, אנחנו כן מחשבנים לארצות הברית, אבל אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו. זה ייצור משבר. יכול להיות שזה יהיה לא פתיר. אני לא רואה את ישראל בשום קונסטלציה נסוגה מלבנון. תוכנית הגרעין של איראן היא כבר לא יכולה להתקיים יותר, ואת הדבר הזה אנחנו נוציא מאיראן נקודה. האם זה לא יצא מאיראן, ישראל לא תעצור על את המלחמה. אנחנו רוצים לעמוד יחד עם ארצות הברית, אבל אם יצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד.
28: על רקע הדברים, סמי זנתי, יושב ראש מושב שומרה בגליל המערבי, אמר בתוכנית 79 ב-103 FM, שלמעשה איבדנו את העצמאות שלנו.
31: חוסר ודאות, תחושה לא קלה, לקום לבוקר כזה מסכם, האם איבדנו את העצמאות ואת הזכות ההחלטה של מדינת ישראל, מה שהיה לפני מלחמה של 7 באוקטובר, היום זה יותר גרוע, תחושה יותר גרועה. כי אנחנו כבר לא יכולים להבטיח לעצמנו את הביטחון מבחינת החלטות עצמאיות של מדינת ישראל. כי היום אנחנו כבר לא בטוחים כי מחר חלילה יקרה משהו שהמדינה תהיה עצמאית להחליט החלטות בנושא הביטחון.
28: גם השווקים מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות ומחירי הנפט צונחים ומתקרבים ל-80 דולרים לחבית. יובל שדנו כתבנו עם הדיווח.
32: השווקים מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות וסיאול וטוקיו עולות בכ5%. גם מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולר לחבית. במקביל, השקל מתחזק מול הדולר והאירו לאחר כמה ימים של מגמה הפוכה. הדולר נסחר כעת בשער של 2.90 שקלים, האירו בשער של 3.37 שקלים.
28: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
33: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו.
4: אה,
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו.
4: אה,
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
7: One, two. כן, שעה שנייה של בן וה-78, שבה ננסה לראות מה עוד קורה על סדר היום. בינתיים אמרתי לכם ששר הביטחון, מר ישראל כץ, הוציא הודעה. בואו נקרא את ההודעה. אתה יכול להנמיך לי שנייה בבקשה את הטטטה הזה, תודה.
8: בכל זאת, זו הודעה של כץ. כולם מבקשים לשמור על שקט מוחלט.
7: ראש הממשלה ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול והיישובים הישראלים מול גורמים ג'יהאדיסטיים. השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים, בכל תשתיות הטרור מתחת ומעל לפני הקרקע, כולל הבתים בכפרי המגע ששימשו כמוצבי טרור, יהרסו. זהו הלקח העיקרי מאירועי השבעה באוקטובר. תפיסת השטח ואזורי הביטחון הם אחד ההישגים הגדולים של צהל במלחמת התקומה, תחת החלטות והכוונת הדרג המדיני. לכן אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארצות הברית טראמפ ולבחירים אמריקאים נוספים, וגם אני הבהרתי את זה אתמול לשר המלחמה האמריקאי פיט הקסט. צהל מתקף את העמדה הזאת ברמה המקצועית הביטחונית. אם יש גורמים באופוזיציה שמאתגרים את תפיסת הביטחון הזאת ותומכים בנסיגת צהל, שיקומו ויגידו את הדברים כדי שהציבור יוכל לשפוט בין העמדות. אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל וההגנה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל. מה לא נכון בהודעה? מה לא נכון בהודעה, בן? איפה הבעיה? בבקשה,
8: הוא מאתגר
7: את האופוזיציה. בוא אני אתגר גם את האופוזיציה שבתקשורת. הרי האופוזיציה זה התקשורת, גם חוץ מהכנסת, זה היועצת המשפטית, זה הפרקליטות, זה האקדמיה, זה, יש הרבה מוקדי אופוזיציה. בוא, בבקשה, תגידו, אתה בעד לצאת מלבנון? אתה רוצה לצאת מלבנון, אתה בעד נסיגה, אתה רוצה לרדת מהחרמון, אתה רוצה לצאת מזה. הבנתי שבמהלך המלחמה רציתם להיכנע. זה הבנתי. כל המלחמה אמרתם צריך להיכנע, צריך לקבל את העמדות של חמאס, צריך לשחרר נוחבות, צריך לצאת מפילדלפי, אמרתם, זה מה שאמרתם. גם אייזנקוט, ראיתי שאייזנקוט, מה אייזנקוט הוציא הודעה? בוא נשמע מה אייזנקוט, כן? אייזנקוט אומר ככה, מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה. ישראל חייבת לנצח. אייזנקוט, אני מזכיר לכם, לפני שנתיים אמר שצריך לסיים את המלחמה. זה הכי מצחיק. כל האנשים האלה, כולל ראיתי גם יאיר גולן, ראיתי, כל האנשים האלה שאמרו שצריך להיכנע לחמאס לפני שחיסלנו את כל הבכירים שלו, לפני שחיסלנו את חיזבאללה בחלקים גדולים ממנו, את נסראללה ואת כל אלה, את כל ההנהגה שלהם, לפני שתקפנו באיראן, לפני כל... הם אמרו שצריך להפסיק את המלחמה. והאנשים האלה, הוא עכשיו מדבר על שצריך להכריע, שצריך ניצחון, אייזנקוט, כן? הוא מדבר על שצריך להכריע. זה שכתת אלוף, כמפקד אוגדת יוש, בסיום תפקידו, הוא עשה עבודה שצריך להוציא את ערך ההכרעה, שאי אפשר להכריע את הפלסטינים. אשכרה, תבדקו אותי, זה אייזנקוט מפורש. אני לא ממציא פה. זה העבודה של אייזנקוט. אז האנשים האלה, כן, הם עכשיו אומרים, הם מסבירים לנו שיש פה כישלון, ואני שוב פונה אליך בתחינה, בתחינה, אנא, אנא, אנא, אנא, אנו באים, תסביר לי איפה נתניהו אתה? תסביר לי למה אתה מאשים את נתניהו, למה אתם מאשימים את נתניהו, ראיתי כל מה שאתם מצייצים, ראיתי את יאיר גולן, ראיתי את אייזנקוט, ראיתי אותך, ראיתי זה, ראיתי הכל, ראיתי הכל. אני לא רואה איפה אתם כותבים, איפה נתניהו, מה אתם מציעים אחרת? הדבר היחיד שהיה לכם להציע אחרת זה להיכנע. זה הדבר היחיד. נתניהו עמד כל הדרך על ניצחון, ניצחון מוחלט. זה שטראמפ מסתובב לו באמצע הוא לא אשם. תבואו בטענות לטראמפ. למה אתם לא אומרים תודה למרים אדלסון הפעם? תגידו תודה למרים. תגידו תודה לדונלד. למה אתם באים בטענות לנתניהו? איפה היושרה שלכם? אני מצפה מכם לטיפת יושרה. זה מה שאני מצפה. אני רוצה לשמוע אתכם. מסבירים לי, כן? מה היה לא נכון בהתנהלות של ישראל? הרי ברור לנו מה קרה פה. הרי ברור לנו מה קרה פה. נתניהו הוביל את המלחמה הזאת במשך שנים. על חמאס, ועל חיזבאללה, ועל איראן, והביא את דונלד, והביא את כולם. ואמריקה נשברה. אמריקה נשברה. לא ירו על אמריקה, ירו על ישראל. ואמריקה נשברה. הכלכלה שברה אותו. זה צריך להגיד, והאופוזיציה שם שברה אותו. בסדר. טוב, בוא נהיה קצרים, בבקשה.
3: רגע, לפני בן, עוד מונדיאל אנחנו נעשה, ואז בן עונה.
8: יאללה.
3: טוב, רק נספר תוצאות משחקי הלילה, 1-0 לחופש הנער ולקוודור, ושוודיה הביסה 5-1 את טוניסיה, מחר ב-4 לפנות בוקר, המשחק המסקרן בין איראן מול ניו זילנד.
9: איזו ורסטיליות!
10: לקשר שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר.
10: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: זה בעיקר עצוב. למה אנחנו מאשימים את נתניהו? למה באמת? בשבעה באוקטובר לא העירו אותו, הוא לא אשם. מה הקשר? הוא רק ראש הממשלה. לך תסביר, כשהוא הסביר שראש הממשלה הוא האחראי היחיד על כל נושא הביטחון הלאומי. היחיד. אפילו לא שר הביטחון. הוא הסביר את זה. לוועדת וינוגרד ובעוד 1,001 הזמנויות. באסון מירון, אחרי שקיבל מכתבים אישיים גם מהמבקר, זה לא הוא אשם. זה לא, זה, לא משכו בדש מעילו. באסון הקרמל, מאיפה הוא צריך לדעת שאין מערך כיבוי בישראל? הוא רק ראש הממשלה. ועכשיו, שהוא מוציא לסיבוב את טראמפ, שאפילו אני, שמעתי הרגע, אינסרט שאני אומר לו, הוא לא יציב, אי אפשר לבנות עליו דבר כזה, אולי 100 מטר, לא מרתון? זה מרים אדלסון. זה כל כך עלוב, זה כל כך מעליב, זה כל כך נרצע, זה כל כך נמוך, זה כל כך מביך, שאני באמת לא מבין איך ינון קם כל בוקר ומסנגר על זה. לא מבין. אבל לא הכל אני מבין. עכשיו זה גם מצריך לטנף ולשקר. כן, רצינו להיכנע, ברור, רצינו להיכנע. כל מה שרציתי בחיים שלי זה להיכנע מול חמאס. אני, שמ-2008 מתחנן במיליוני טורים להיכנס ולקיים את ההבטחה שלא אני, שהוא הבטיח. ואייזנקוט, הוא נגד הכרעה, הוא נגד הבא להורגך, מה לא תעשו כדי לטנף אותו? כן, אייזנקוט רוצה לסיים את המלחמה. קודם כל, בוא נמדוד, אם היינו מסיים את המלחמה לפני שנה, היינו היום במצב הרבה יותר טוב משאנחנו נמצאים היום. שנית, הכוונה הייתה לדעת את המגבלות, לזהות את נקודת היציאה הנכונה, לפני התפוקה השולית הפוחתת, ולפני שכל הגרף מתחיל לקרוס. בשעה הקודמת אתה אמרת, תיאוריית הבגידה נכונות, כי אתם מעזים, מאיפה אתם מעזים, אתה אומר, איך הבאתם את זה בכלל, להגיד שנתניהו כאילו רצה להאריך את המלחמה, באמת, מאיפה הבאנו את זה? מאיפה הבאנו את זה שהוא בניגוד עניינים? איך יכולנו לחשוב שבן אדם שאחראי לאסון הכי גדול במדינת ישראל, מאז קיומה, ירצה שהמלחמה תימשך כמה שיותר, כי הוא לא יצטרך להקים ועדת חקירה, ולא יצטרך ללכת לבחירות. מאיפה העליתי את זה בדמיוני, שלראש הממשלה יכולים להיות ניגודי עניינים כל כך מובנים? להגיד לכם מאיפה? מפה.
12: ראש ממשלה ששקור עד צוואר בחקירות,
11: ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסה, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על בסיס האינטרס הלאומי.
8: וואלה, זה פתאום נשמע קצת הגיוני. וזה עוד אולמרט, עוד לפני כתבי האישום. ואתה מנצל את האירוע הזה כדי להצדיק את תיאוריות הבגידה שבשבק בגדו, ועניינים וסיפורים, ונצח יהודה, הסנקציות על נצח יהודה דומות לגיוס של נשיא אמריקאי להתערב בתוך הליך פלילי ישראלי. זה פשוט לא יאומן כי יסופר.
7: לא יאמן.
8: אבל זה יסופר. אני רוצה להגיד לא יאומן. בוא, ישמעת עכשיו, תשמע, אני היו לי פה דמעות בעיניים מקודם, שזכינו להגיע למצב שהליצן המכונה גם ישראל כץ, שהוא יותר גרוטסקי מהדמות שלו בארץ נהדרת, ואי אפשר להגיד את זה על כל אחד, אתה מקריא את, את ההודעה שלו, כאילו, תשמע, טוב שלא היה טופים ברקע, המדיניות שלי ושל ראש הממשלה, אני מזכיר, המדיניות שלך ושל ראש הממשלה הייתה הניצחון המוחלט, להסיר לחלוטין את הסכנה הגרעינית, להסיר לחלוטין את הסכנה הבליסטית, ולהפסיק את התמיכה בפרוקסיז. כל זה נמרח לך על הפרצוף מדושן העונג שלך עכשיו, ישראל כץ. אבל אם כבר הזכרת את ישראל כץ, בוא נלך לשרשור של תומר בלן על כל מיני התבטאויות שלו מעבר הלא רחוק, כן? אפרופו להיכנע.
12: ממש לא, אם אתה מאמין לכלי התקשורת האחרת.
13: לא, אתה כאן, אני שואל אותך.
12: ממש לא. אני אמרתי את מה שזו במחלטת הקבינט ומדיניות הממשלה. מישהו חושב מאזרחי ישראל שיכול להיות לראשי החמאס חסינות במידה והם יורים? מישהו חושב...
14: אבל בכל זאת, השר כץ, רגע, שנייה.
12: שראש הממשלה רוצה לתת חסינות לראשי החמאס אם הם יורים? ממש לא. אני מרוצה מזה. שלמרות שהאחריות היא תמיד על החמאס, אבל זה באופן שיטתי. כרגע יש לו עניין צמצם...
14: אבל למעשה חמאס היא הריבון ברצועה ולא הג'יהאד האיסלאמי, אז למה לנהל את המתקפה רק נגד הג'יהאד ולא להכניס את חמאס לתוך המשוואה הזאת?
12: משום שכרגע אנחנו במערכה מבצעית מוגדרת. נושא האחריות של החמאס היא קיימת. אם יורים בלבנון, אז פוגעים בחמאס.
14: אז מה, פתרון
12: לסדר ועוצר? אם יורה ואם ברק פולט במרכאות, פוגעים בחמאס. אבל כרגע, המערכות האלה...
8: זה לא נגמר בזה. הוא הרי גם התפאר באיש שלו. במה הוא לא התפאר? יש לי פה כל כך הרבה קטעים שלפני 7 באוקטובר. אני מציע להם אי, וצריך לנהל אותם, וכספים, ועניינים, וסיפורים, ועוד לא התחלנו להקריא את הציוצים של, את עינון כבר הקראתי לכם, כן? אבל יש כל כך הרבה ציוצים של שופרות לפני, קחו את ריקלין. הירי של איראן על איחוד האמירויות מסמל את ניצחון אמריקה על איראן בשאלה הכי חשובה תמיד במזרח התיכון, לטובת מי פועל הזמן. במשך שנים הערבים התרגלו לחשוב שהזמן פועל לטובתם עד לחרבות ברזל, שישראל נלחמת כבר 2.5 ולא מפסיקה בניגוד לציפיות שלהם. וכעת אמריקה מעבירה את אותו שיעור לאיראן, כן, ריקלין, בניגוד להצהרות איראן שהם בסבבה ומסתדרים מצוין, ובניגוד לשוטים במערב שהסבירו שאי אפשר לפגוע ביריב נחוש כי כלום לא משנה לו. איראן הם שירו ראשונים והוכיחו שהזמן פועל דווקא לטובת אמריקה וישראל, וזה שיעור פסיכולוגי, אומר הפסיכולוג ריקלין, ופילוסופי, אומר הפילוסוף ריקלין, ותרבותי, אומר איש התרבות ריקלין, עמוק. המערב מפסיק להיחפז. מפסיק להיכנע למרות כל היתרונות שיש לו, כי לראשונה הוא השכיל לרתום את הזמן לצידו, וזה עשוי לגרום לשינוי עצום באזור. שחמט מעולה של טראמפ. מומו פילבר, ליצן שהוא גם נוכל, 14 ביוני 25, לא מופרך שבתוך יממה 2 נראה את מודל קריסת סוריה, ובריחת אסד חוזר על עצמו בטהרן. אותו ליצן נוכל, בתחילת 26, כל פיד שמאל מלא בצהלות שמחה לעיד על מותו של הניצחון המוחלט בתוכנית עזה של נתניהו עם פתיחת מעבר רפיח. בתוך שבועות עשוי להתברר כי פתיחת המעבר לשני הכיוונים הייתה שם הקוד לתחילת ההגירה מרצון, הגיים צ'יינג'ר של הניצחון שלא מדברים עליו. שמישהו יגזור וישמור לטובת נקמת הארכיון. זה ריקלין כתב. ריקלין, גזרנו ושמרנו. ולסיום ריקלין, בסוף צריך לסיים מתישהו, 11 ביוני 26, זה לפני כמה ימים, טראמפ דיבר, דיבר, דיבר, ובסוף הפנים איזו שפה האיראנים מבינים, ועשה להם ביבי. הוא לא עשה להם ביבי. הוא עשה לביבי טראמפ. ולשאלתך עינון, בכל פעם שעוד ביצה נמרחת לכם על הפרצוף, עוד פיאסקו נגמר מולנו ביבבה, מה הייתם עושים, מה לא הייתם עושים? עניתי לך בשעה הקודמת, אפילו הקראתי לך מתוך אומנות המלחמה, חוכמה סינית שלפני 2500 שנה. לא הייתי יוצא למסע שאני לא בטוח שאני יכול להשלים אותו, ולכן, ברור שהייתי יוצא למלחמה, אני דרשתי לצאת למלחמה הזו לפני האסון, אבל הייתי בכל החזיתות מזהה את נקודת הפיק הכי גבוהה שלי, ושם מפסיק. למשל בלבנון, הפסקת האש הקודמת, שהיינו בתנאים מופלאים, יכולנו לתקוף, תקפנו אותם והם לא ענו במשך זמן רב, אבל אז כשהם שיגרו אחרי שנה, שש רקטות כי חיסלנו את חמינאי, טענו שזה מלכודת אסטרטגית שהם נפלו אליה, ואנחנו נפלנו אליה. ועל טראמפ לא הייתי לוקח אותו לסיבוב כזה. לא הייתי מבטיח לו שהמשטר ייפול. לא הייתי מבטיח לו שום דבר שאני לא יודע לקיים, כי הייתי אומר לעצמי, אם אני בן אדם חכם, או בן אדם אחראי, או בן אדם שלא נמצא בניגוד עניינים, שאם הוא יתהפך עליי, כפי שהשמעתי לך אותי מסביר את זה לפני שנים, אני בצרה צרורה וכל המדינה שלי בצרה צרורה. ובגדול, אני יכול אפילו לשנות את זה. אין לי מושג מה לעשות, אין לי מושג איפה נתניהו טעה. דבר אחד קטן יש לי מושג. הוא האחראי, הוא ראש הממשלה, הוא בעל הסמכות, הוא בעל האחריות, הוא נושא במושכות לכל האסונות הכי גדולים שפקדו את עם ישראל מאז הקמת המדינה. את זה שום דבר לא ישנה.
7: טוב, דיברת 10 דקות. 10 דקות דיברת. עכשיו, תראה...
8: שמעת את שר, 4 דקות כל אחד.
7: מה אני לוקח מפה?
8: מה אתה לוקח?
7: אני לוקח מפה, שאתה אומר, אין לי מושג איפה אותה.
8: לא, אמרת לך את זה בסוף, אתה יודע.
7: כן, אמרת, אין לי מושג איפה אותה. אתה לא יודע, נתת דוגמה שהוא לא היה צריך... זאת אומרת, הדוגמה היחידה שנתת...
8: אמרתי, גם אם אין לי מושג איפה אותה.
7: נא לא להפריע כרגע, תודה. הדוגמה היחידה שנתת הייתה שכשירו עלינו, שהיינו צריכים לו להגיב. כן, זו הדוגמה שנתת, שהוא הגיב על הירי שירו לאזור חיפה, חיזבאללה, הוא היה צריך לו להגיב. זו הדוגמה הקונקרטית שנתת, כן? וזה שהוא לקח את טראמפ לסיבוב ואמר לו שאפשר להפיל. תשמע, אפשר היה להפיל את המשטר, אפשר היה לנצח. טראמפ נכנע. זה ההבדל. זה כל האירוע. אני רק שואל את עצמי, אם אתה אומר, אני מנסה להבין, אם אתה אומר, כן, שהוא הראש, הוא הראש, אתה לא יודע איך זה, אבל הוא הראש. אתה לא יודע, אבל הוא ואתה משמיע גם שעה קודמת אמרת, ועכשיו אתה משמיע וקודם. בסוף, לא אכפת לנו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא הראש, הוא השם, וזה, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא צריכים לתת שום דוגמה, אנחנו לא צריכים לתת שום ראייה, שום דבר, הוא השם, נקודה. אז אם הוא השם, למה כשחזרו החטופים, אמרתם שזה בזכות טראמפ? למה אמרתם, אם הוא תמיד השם, אם הוא תמיד אחראי, אם הוא תמיד זה ש, שמקבל את ההחלטות, הוא זה שאצלו האחריות. למה כשהגיעו להסכם שמחזירים את כל החטופים, אמרתם תודה טראמפ, ונתניהו אמרתם לא היה לו שום יד ורגל באירוע הזה, וטראמפ קפה עליו את הדבר הזה, ולנתניהו לא הייתה שום החלטה בזה. אם, אני מנסה להבין, אני מנסה להבין. אם יש לכם טיעון, הטיעון צריך להיות נכון תמיד. איך זה שכל הטיעונים שלכם תמיד, הם דבר והיפוכו. תשים לב למשל על הסרבן, על ה, על ה, מה זה היה שם? על הסרבנות. מה אתה אומר? יציק, אתה איתי, תתעורר בבקשה. מה אתה אומר בנושא של הסרבנות וחסימות הכבישים, וחסימות הכבישים בין, אני לא יודע אם זה היה, תכף נראה, בין החרדים לבין קפלן. תשמיע לי כמה דברים שבן אמר שם בתוכנית שלו, בבקשה, באת ולא.
13: לא הייתה שום סרבנות. היו כמה חטיארים בגיל ההתנדבות שאמרו שאולי נפסיק להתנדב.
7: לא הייתה שום סרבנות. אתה בוקר בוקר היית יושב פה ואומר לי איך צהל נחרב, איך יש סרבנות, איך אין יחידות שלמות לא מתפקדות. דני קושמרו אמר שאין חיל אוויר. עכשיו אין לכם את הבושה לבוא ולהגיד שלא הייתה שום סרבנות. היה כמה חטיארים.

0: כל בוקר. כל בוקר, הם עשו הרי זה 10,000 חתימות. גולני, גולני. חותמים, לא נגיע, לא זה. החרבתם צבא, עשיתם הפיכה צבאית. לא הייתה שום סרבנות. זה היה חוסר התנדבות של כמה חטיארים. טוב, זה לגבי הסרבנות. עכשיו תשמעו עוד קטע מצחיק. לגבי החסימות כבישים. למה זה לא אותו דבר? זה הקומדיה של ליברמן ובן כספית. למה זה לא אותו דבר? החרדים וקפלן, בבקשה.
1: לכן לא מפזרים הפגנות כשחוסמים את הצעירים ראשיים. יתרה מזאת,
2: ראיתי. לא פיזרו גם את קפלני.
1: סליחה, לא, לא.
3: עוד איך פיזרו.
1: לא, לא.
3: חצי שעה חסמו וזה?
1: פה הייתה גם הפגנה בניגוד לחוק, הם לא ביקשו יותר, לא ביקשו רישיון.
2: בניגוד למפגני קפלן שחסמו את כל הכבישים כחוק?
3: כל ההפגנות באישור.
1: פה לא ביקשו אישור.
0: כל ההפגנות באישור. חסמו חצי שעה, תגידו מה אתם חושבים שאנחנו לא זוכרים מה היה פה, אלא אני שואל שוב, מה אתם ליצנים? איזה קומדיה כולנו, מה הקומדיה? כולנו האבלים. מה זה השטויות האלה? כל ההפגנות היו באישור, חסמו את הילון לכל הלילה באישור. ברור, ודאי, חצי שעה וזה נגמר, שש שעות, כל האלון חסום. לא, זה גאוני. עכשיו תשימו לב לאירוע הזה. אהוד ברק מתראיין ברשת ב' אצל הרי גולן, תשימו לב מה קורה שם.
4: זה קל מאוד לעשות איזה הפתצה בין אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפתצה בין הבתיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן, ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במטלות ואבנים.
5: אהוד ברק, אני מודה לך.
4: תודה.
0: אהוד ברק, אני מודה לך, תודה. נגרש... זאת אומרת, אנחנו נראה בין הבתיה, הם יראו עלינו, כן, על הצפון, אנחנו נגיב בדחיה, וזו סיבה לגרש את נתניהו במקלות ואבנים. אין, עלים, אין גבול שלא תעברו. אין גבול שלא תעברו. כן? ומה אומר לו אריה גולן? תודה רבה, אהוד ברק. אין מחאה, אין ביקורת, אין להגיד לו אתה מגזים, אין להגיד לו איך אתה מדבר, לשאול אותו שאלה. כלום! כלום! שום דבר! זה הפרצוף שלכם! אחרי זה אתם מתפלאים, למה מדברים עליכם ככה, על התקשורת הזאת? אחרי זה אתם מתפלאים. תודה רבה.
3: טוב, אני חושב שלכל הלרלרת שקשורה לאסונות ולמחדל ולשבעה באוקטובר ולפיאסקו מול איראן ומול חיזבאללה, אני צריך פשוט להכיר בזה שלא צריך לענות לכל דבר. זה לא פשוט לקום הבוקר, להיות ינון מגל, לאסוף את עצמך, את השברים, לנקות עוד ביצה מהפרצוף, ללכת להגן על זה, זה לא פשוט. אז אני אעשה דברים אחרים. דיברת מקודם, בתוכנית הקודמת, אני אשמיע לך את עצמך, תן לי מקורות.
0: מאיפה הוצאתם את השטות שלא היו בחירות? אני מנסה באמת להבין את הקטע שאתם עכשיו מדברים על זיוף הבחירות, התעלמות מתוצאות הבחירות, הכחשה של התוצאות, שלא יהיו בחירות בכלל. תסביר לי מאיפה, תן לי מקורות, אסמכת, משהו, מבואות, תן איזה נקודה שאפשר להיחס בה, שעליה אתם בונים את טילי הטילים שאנחנו לא, שלא יהיו בחירות, או שנתניהו לא יכבד את תוצאות הבחירות במידה וחלילה הוא יפסיד, או שיזויפו הבחירות, על מה אתם מסתכלים? מאיפה הקשקוש הזה?
3: אז קבל מקורות.
6: השמאל לא צועק את מה שהוא מפחד ממנו, הוא צועק את מה שהוא מתכנן לעשות. ואני אומר לכם מראש, אני לא סומך על השמאל, וכן אם זה קונספירציה, אז אקבר קונספירציה.
3: זה הפטריוטים,
6: אני
3: כן.
6: לא סומך על השמאל שהוא לא יעשה הכל כדי להוות את תוצאות הבחירות. הוא שולט בעמדות כוח, הוא מינה יועצת משפטית לוועדת הבחירות, שאני לא יודע, ולפי כל מה ש... מה הכישורים שלה לעמוד בראש הוועדה הזאת, אני לא יודע. אז כן, אני אומר מראש. אני לא סומך על זה שהשמאל והדיפ סטייט ובגאט והיועמשית וכולם לא יזייפו את תוצאות הבחירות. בואו נשחק את המשחק הזה גם מהצד שלנו ונתכונן.
7: ב-2019 היו סימני שאלה שמלצר, בואו נגיד ככה, התוצאה של הבחירות הייתה תוצאה אחרת לגמרי. ה-1400 קולות שזזו מבנט שקד לרשימה המשותפת.
3: תפסיקו את זה כאן, זה לרלור ארוך של ברדוגו שמסביר
0: איך הולכים. מה זה מוכיח? לא הבנתי. שלא יהיו בחירות?
3: יש לנו זה עכשיו.
0: השמעת אותי, שואל אותך איפה הבאתם שלא יהיו בחירות?
3: הזמן מוגבל, הזמן מוגבל, אז לפנים משורת הדין. עכשיו יש עוד קטע של שלומי וקנין, חבר מרכז ליכוד, אחד המקורבים לראש הממשלה, מוכר וידוע. תשמעו מה הוא אומר על קריית שמונה. זה מוציא שוב את סיפור יוסף אלרון, האיש שהם זרקו

0: ומתחת לגלגלי האוטובוס לבחור למבקר המדינה את פרקליטו של נתניהו, למרות שהוא בעצם הסיפור שהליכוד אמור לייצג, אז תשמעו אותו, אתם תדאגו לבחור ראש עיר משלנו.
1: תדאגו לתושבי קריית שמונה, הם גיבורים אמיתיים.
2: אתם תדאגו לבחור ראש עיר?
3: מה הקשר?
0: אוקיי, הוא אומר את זה בטלוויזיה, והוא גם לפני זה אומר, כולם שם עם טויוטות.
2: אני הייתי בקריית שמונה, יש שם ג'יפים חדשים, טויוטה, ועשו
0: שיותר מהכם לראות. חבר'ה, שתבינו, זה הילד שאומר בגן בבוקר משהו שמע בחדר שינה של ההורים. זה נתניהו. הם בחרו את אביחי שטרן ולא את זפרני, את אלי זפרני המקורב של שרה, אז הם ישלמו. יוסף אלרון לא מתאים לנו עכשיו, כי אנחנו צריכים שהמבקר יהיה פרקליט של ביבי, אז פתאום הקטע הזה של עולה מעיראק ומעברה ותשעה אחים ואחיות לא קיים. הם דואגים לפריפריה ולמזרחיים בערך כמו שהם דאגו לביטחון המדינה. מובילים אותנו מתחי על דחי, מאסון למשבר, מפיאסקו ליבבה. הכל פשוט עובדות, הטבלה אינה משקרת. זה ראש הממשלה, זה האחראי, אי אפשר להתווכח על זה, אבל אז תצמחו עליהם, הם יתווכחו. פרסומות.
4: עכשיו ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
24: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
27: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
28: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
29: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
28: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה.
2: שלום רב.
1: בוקר טוב. מה את אומרת?
2: אני רוצה קודם לראות את ההסכם לפני שאני מביעה עליו דעה.
1: תעביר לה את ההסכם, בבקשה.
3: תודה רבה.
2: מפרסמים ברשתות האיראניות, בשופרות של המשטר, באמת נראה כמו סוג של הסכם קנייה של ארצות הברית, אבל מה שקורה בדרך כלל זה שהצדדים מכחישים. אני כן יכולה להגיד שברפובליקה האסלאמית יש הפגנות של, שימו לב, תומכי משטר נגד הממשלה ונגד ההסכם.
1: כן. אגב, זה לא הקונספט ולא הז'אנר פה. כאן מדברים כולם על ההסכם בלי שהם ראו אותו. את מבינה? כלומר, אין פה, לא, באיראן, בארצות הברית, בישראל, כולם מדברים חופשי על ההסכם לפני שמישהו ראה אותו. הכל בסדר, כן.
3: אפילו ינון, אבל תשמעי, תמר, בואי רגע ננסה בכל זאת, כי טראמפ כבר צייץ, וגם ינון חזר על זה, שבניגוד לכל מה שהובטח, בפי ובפי של נתניהו, הם יוכלו להשאיר אורניום, אמנם דרגה מוגבלת, אבל לא יוצא האורניום המואשר, אלא מדולל על אדמתם, הם יוכלו להשאיר אורניום, זה אחד, שתיים, אני בטוח שאת רואה, ואני עכשיו על כל הנהירה, לדרום לבנון, פתיחת כל המחסומים, הנה הלבנון, אור פיאלקוב, הלבנונים כבר פותחים את הדרכים בכפר חריס, מערבית לתבנין, וכו' וכו' וכו'. וזה בעצם אומר שאיראן הפכה להיות לפטרון הרשמי, לבעלת הבית בלבנון, מכתיבת הקצב, הממשלה שם לא רלוונטית, ההישגים שלהם, שהם אפילו לא חלמו, הממשלת לבנון, הושגו על ידי איראן וחיזבאללה, זה נראה כמו תבוסה היסטורית.
2: זה נראה כמו תבוסה היסטורית, אבל כל הצדדים אומרים ככה על כל הצדדים. אחרי התקיפה שהייתה אתמול בדחיה, קליבאף אמר, טראמפ לא יכול לרסן את נתניהו, אז איך אנחנו יכולים לסמוך על הסכם איתו? אנחנו אומרים, ובצדק, כן, ממשלת לבנון, אנחנו יכולים לחתום איתה על כמה הסכמים שאנחנו רוצים, אבל היא לא זאת ששולטת בחיזבאללה. ואני רוצה להוסיף בזירה האיראנית, שזה נחמד מאוד שטראמפ החליט לשאת ולתת עם קליבאף ואלחצ'י, אני לא בטוחה מה
3: רגע, את אומרת שהם עוד יכולים להפיל את ההסכם האיראני עם עצמם, כאילו שהוא לא מספיק טוב להם?
2: שוב, אני אומרת לפי מה שאני רואה ברשתות, לפי מה שאני רואה בהפגנות, אלה הפגנות שמאורגנות על ידי משמרות המהפכה, יכול להיות שזה הפגנות כדי להראות שתראו מה אנחנו, בבית יש לנו התנגדות ובכל זאת אנחנו חותמים, אבל הם אומרים, זה הסכם שלא מכבד אפילו מעליב את דם המנהיג. מה עם הנקמה על דם המנהיג? אנחנו עכשיו צריכים לנקום את דמו, הם הרגו את המנהיג שלנו ואנחנו נותנים להם הסכם.
1: וזה עוד לפני שדיברנו על האפשרות שיקרו ויקרו דברים בלבנון שישפיעו גם על עמדת האיראנים ויכולים לסבך את האירוע.
2: כן, יש מלא זמן עד יום שישי, עכשיו נניח שכן יחתמו על מזכר ההבנות, מי שצריך בסופו של דבר לחתום על הסכם שלום, כל הנושאים והנותנים, בעיקרון הנשיא, יכול לחתום על הרבה דברים, אבל לא על הסכם שלום. מי שצריך לחתום בסופו של דבר, זה רק המנהיג, לפי החוקה. רק
3: יש לו עוד יד בשביל לחתום?
2: זאת שאלה ממש טובה.
3: תגידי, אבל תמר, דיברת עכשיו על תומכי המשטר, בואי, הדבר שבאמת הכי אולי חשוב, וגם לנו פה, שמייחלים לנפילתו, זה ידוע שבאזור בין 70% ל-80% מהאיראנים רוצים שהמשטר ייפול. מה מצבם היום? על מה הם חושבים? האם הם איבדו תקווה, לא איבדו תקווה? מחכים עוד לנס או לטראמפ? לא מחכים? מקבלים את רוע הגזרה? לא מקבלים? איך זה נראה שם?
2: זה רגשות מאוד מעורבים פה. מצד אחד, אם ההסכם באמת הוא כמו שהנקודות שפורסמו בשופרות של המשטר, והרפובליקה האסלאמית הולכת לקבל את הכספים המוקפאים שלה, זה אפילו לא ספקולציות. כן, אנשים מתוך המשטר אומרים, ברור שנשתמש בזה בשביל טילים. כלומר, או לפחות חלקית. אז אף אחד אפילו לא מנסה להסתיר את זה. וזאת בגידה כפולה ומכופלת מבחינתה מצד טראמפ. מצד שני, אני עדיין שומעת גם תקווה שכל עוד דברים לא סגורים הם לא סגורים, וראינו כבר כמה פעמים היינו ממש על סף,
3: כן, זה ברור.
2: ואם לא מחר עד מחרתיים, ובסוף זה לא קרה. אז יש את התקווה הזאת שגם עכשיו בסוף זה לא יקרה, ואחד הדברים, אחת הספקולציות שאני, המעניינות שקראתי, זה שההפגנות האלה נגד ההסכם, זה כדי להראות כאילו לצד השני, שתראו, למרות שיש לנו התנגדות, אנחנו צריכים, אנחנו מסכימים לחתום, אולי כחלק מאיזשהו עוד אמצעי לחץ, ועוד אמצעי למסע ומתן כדי לקבל תנאים יותר טובים, אבל קרה לא פעם שההפגנות שהמשטר ארגן כדי לעשות הצגות יצאו משליטה. אז זאת עוד תקווה שיצא לי
3: להתקל בה. אם לרגע נהיה בכל זאת בהערכה שזה נגמר, כי אני יודע, אני חושב שזה נגמר, כי אני מסתכל על טראמפ, אני רוצה, רואה שנמאס לו, הוא לא... לא, אבל אני חותר לאיזשהו כיוון, כי האיראנים הולכים לקבל עכשיו הבת, במשלוח ראשון עשרות מיליארדים, משלוח שני מאות מיליארדים, יוסרו הסנקציות, הם כבר לא מפחדים מתקיפה אמריקאית, שולטים במצרי הורמוז, לך תדע אם גם יגבו שם הכסף או לא. מה זה, לפחות בראייה שלי, רועד הפועל, כן, שחושש תמיד, הם הולכים להיות הרבה יותר מסוכנים ממה שהם היו בעתיד הבינוני והלאה.
2: כן, זה גם היה החשש, וגם מה שקרה אחרי מלחמת 12 הימים, זה מה שקורה כל פעם, מה שנקרא מה שלא הורג מחשל, והפעם מי שהתחשל היה המשטר. ואחרי כל ההשפלות שהם ספגו, אז מצד אחד הם באמת, הם ניצחו. אם זה ההסכם, אז הם ניצחו. ואז הם הרבה יותר, יש להם גם הרבה יותר אומץ, או חוצפה, אני יודעת, להוציא להורג יותר, להיות עם יד יותר קשה על העם, כשזה לפי מה שהבנתי כבר בכלל, לא מדברים על זה בכלל, על זכויות אדם בתוך איראן. והמשטר שיודע שרוב הרחוב נגדו פשוט מוציא להורג הרבה יותר, ומדברים על זה, ואנחנו כבר רואים שבאמת תהליך ההוצאה להורג הוא הרבה יותר יעיל משנתיים לכמה חודשים.
1: מה שנקרא עזרה בדרך. ידידים בדרך.
3: על המנופים. תגידי, מה עם יורש העצר, שבזמנו סיפרת לנו כמה הוא פוטנציאל הנהגה, וכמה שומרים מחכים לו וכאלה.
1: הוא ירש את העצר.
2: כמה תמיכה יש לו.
3: את השעון עצר.
2: התמיכה שיש לו בתוך איראן. הוא לא קורא לאנשים לצאת לרחוב, הוא אומר שלמשטר כרגע יש כוח דיכוי גדול מדי, והוא לא סומך, מעניין למה, הוא לא סומך על עזרה מבחוץ שתעזור להם בפעם הבאה, והוא לא רוצה שהם יצאו כברווזים למטווח. אני כן מאמינה שיהיו עוד גלי הפגנות, משהו כמו כל שלוש שנים יש גל הפגנות שהוא תמיד הכי חמור שהיה והכי גדול, ומתחיל מאיפה שהקודם מסתיים. אני לא יודעת מתי יהיה הבא ואיך, אבל כשהוא יהיה אני אדע להסביר אותו.
1: אז תעדכני אותנו, בסדר? ברגע שזה
3: לא, גם אני יכול להסתכן אפילו יותר מזה, המשטר הזה ייפול בסוף, השאלה אם זה יהיה בימינו, משטרים כאלה נופלים, זה לא יחזיק לנצח.
2: אני מאמינה שבימינו, כי גם כל מי שישראל הפכה לשהיד ב-28 בפברואר, אז המחליפים שלהם לא צמחו מלמטה, קראו להם מהפנסיה.
1: אוקיי.
2: וכמה אנשים יש בפנסיה שיכולים להחליט.
3: בדיוק.
1: תודה.
3: ותקציבי. תמר, תודה.
1: תודה.
2: תודה רבה.
1: שמות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 התוכנית בחסות.
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
4: FM. איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה. מדבר דוקטור שלום כץ.
8: רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן.
7: השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: צבסת.
12: מהאיזום ועד הביצוע.
11: צבסת.
12: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: צבסת וצבסת.
12: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית
16: 21-78. בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
23: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
22: הכי משתלם, הכי בשבילך.
23: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.

0: יש רגעים שבהם אתה מתבייש לפתוח את הפה, כן, מול כל כזה. תודה לשר פלסר ושני רומנו שערכו והפיקו, לשקד מורג ויציק אהרון שהיו אחרים על השידור. אופיר מאור יוסף היה ברדיו כל רגע. אופק אולר, עידות הבט וראות מתיתיה אורגון היו בדיגיטל. אחרינו אראל סגל ויאל ברקוביץ', שיהיה לכם המשך יום טוב. תודה, להתראות. תודה לבן כספית.
1: תודה.
0: שכוייך. כל הברכות, שנשמע בשורות טובות, אמן. שכוייך.

0: 103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' התוכנית בחסות.
1: איזו ורסטיליות!
2: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
4: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: 103 FM.
1: איזו עוצמה!
2: לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר.
4: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה.
2: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה, וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
19: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
22: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
24: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות.
1: אחרי ההכרזה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, פיקוד העורף הסיר את כל ההגבלות של ההתקהלות בכל רחבי הארץ. בתקשורת האיראנית חשפו חלקים מתוך ההסכם שצפוי להיחתם בין איראן לארצות הברית ביום שישי בשוויץ. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
3: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם ביניהן. ההסכם אמור להוביל להפסקת אש מיידית בכל החזיתות, גם בחזית הלבנונית, ובהמשך אמור להיפתח מצר הורמוז, וכן אמורים לעבור לידי איראן כספים שהוקפאו במדינות שכנות. השלב הבא אמור להתנהל במשך 60 ימים, מסע ומתן על הסכם גרעין חדש. לדברי הנשיא טראמפ, הוא אמור להיות טוב יותר מקודמו, ולמנוע מאיראן להשיג אי פעם נשק גרעיני. ובתמורה להסרת האיום לתקוף את ישראל, טוענים הבכירים האיראנים, הם השיגו מטראמפ ויתור נוסף במסגרת המסע ומתן של השעות האחרונות.
1: אחרי ההודעה להסכם, פוליטיקאים רבים הביעו את דעתם בנושא. השר בצלאל סמוטריץ' כתב ברשת אקס, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות, ולוודא שלאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. כמו כן, השר מיקי זוהר התייחס גם הוא להסכם ואמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי ישראל מכבדת את ארצות הברית, אבל אם תצטרך לעמוד לבדה, זה מה שיקרה.
4: אנחנו לא רוצים שיהיה איום קיומי עלינו. עם יתר האיומים אנחנו ממשיכים להתמודד, אגב, בלי לעשות חשבון. אנחנו מכבדים את ארצות הברית מאוד, אנחנו כן מחשבנים לארצות הברית, אבל אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו. זה ייצור משבר. יכול להיות שזה יהיה לא פתיר. אני לא רואה את ישראל בשום קונסטלציה נסוגה מלבנון. תוכנית הגרעין של איראן היא כבר לא יכולה להתקיים יותר, ואת הדבר הזה אנחנו נוציא מאיראן נקודה. האם זה לא יצא מאיראן, ישראל לא תעצור על את המלחמה. אנחנו רוצים לעמוד יחד עם ארצות הברית, אבל אם יצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד.
1: גם השווקים מגיבים להסכם עם איראן. המסחר בבורסת תל אביב נפתח בעליות מתונות של כחצי אחוז. בורסות אסיה מזנקות בחדות ומחירי הנפט צונחים ומתקרבים ל-80 דולרים לחבית. יובל שדה כתבנו עם הדיווח.
12: השווקים מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות וסיאול וטוקיו עולות בכ-5 אחוזים. גם מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולר לחבית. במקביל, השקל מתחזק מול הדולר והאירו לאחר כמה ימים של מגמה הפוכה. הדולר נסחר כעת בשער של 2 שקלים ו-90 אגורות. האירו בשער של 3 שקלים ו-37 אגורות.
1: זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו מוסיף פרטים.
24: ההחלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המעלה. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמור גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הפתיע ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה בתמורה לדחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
28: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות שוריסו.
27: זוגלובק
26: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
27: זוגלובק.
25: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
30: IBI?
29: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
31: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: בוקר טוב אייל.
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב לאסף נבו, הוא העורך והמפיק שלנו, שחיין מצטיין, מקום מאוד גבוה ברשימת ה...
7: שלך היום קול שלי הוא ולם בולבל, אני... מה לא, לא שתית היום קפה?
6: לא שתיתי קפה.
7: תביא לו תה, תה.
6: הכל תה, בגלל תה. הכדורגל, אני לא רואה, אני לא, רואה כדורגל. לא, זה לחט
7: אותו קול.
6: אני רואה כדורגל בלילה.
7: ישן פחות, אה? ישן פחות.
6: אני חייב את הקודם.
7: אני לא יעזור כלום, תביא.
6: אתה, לא, עזוב, אתה לא אוהב כדורגל.
7: יש לי חוק בחיים.
6: נו.
7: הדבר הכי חשוב לי...
6: שינה.
7: זה שינה.
6: בסדר. אבל יש מונדיאל.
7: אני יושן בין 7-9 שעות בלילה.
6: כמו תינוק הוא ישן. ממש כמו ברקו התינוק. ככה הוא ישן, שרה צירים לך גם בשירי.
7: אם אני הולך לישון ב-12 בלילה, אם אני הולך לישון ב-12 בלילה, אני קם ב-8. 8:30.
6: הוא אומר שמי שישן פחות מת 3 שנים לפני.
7: אני לא מאמין למעריך חיים האלה. אתה רוצה שאני אספר לך סיפור על מעריך חיים? בוא תשמע סיפור על מעריך חיים.
6: אוקיי, בוא נשמע. קבל מעריך.
7: סיפור מעניין.
6: יאללה, קדימה.
7: לפני 15 שנים בערך, ישבתי בבית קפה בדניה, איפה שגרתי. ברך לי השם של הבית קפה, בית קפה קטן ליד הסופרמרקט, שכחתי את השם. היו שם שני אנשים נחמדים שהייתי אוהב לשבת אצלם. ופתאום הגיע בחור בשם יולי שפירה, שלא ראיתי אותו 20 שנה. התיישב לידי, התחבקנו וזה, התיישב, אמר לי, בוא, אמרתי, בוא תשב, וזה, לא איפה אתה, איפה זה, וזה. ואז הוא כל שנייה העיר לי, תגיד כמה סוכר אתה שם בקפה, מה אתה אוכל קורסון, זה לא בריא, זה, אחרי זה אכלתי עוד איזה משהו, תגיד כמה אתה אוכל, רק בוקר, זה, אתה חייב לשמוע על התזונה שלך, אני שומר, אני זה, אני פה, אמרתי, באמת, יולי, אתה נראה נהדר, הוא אומר לי, תבטיח לי שתשמור, כי זה לא בריא, זה...
6: אני יודע לאן זה הולך הסיפור.
7: בונה, נפרדנו, התחבקנו, הוא לא קם בבוקר.
6: קיצור, אל תבוא,
7: הוא לא קם בבוקר,
6: זה אשכרה פגישה, אתה יודע.
7: הוא לא קם בבוקר. אתה מבין? אז אל תדבר איתי על אריכות חיים ועל זה, זה הכל.
6: בכתוב, מסכים.
7: אני מאמין, בזה אני מאמין.
6: שמה, אני אגיד לך משהו, סיפור שסיפר לי.
7: רופאים אומרים, אז מה, יולי לא ישן טוב?
6: הוא שמר, הוא לא אכל סוכר וקורסון. זה מה שאגב על מכתוב, שזה אמיתי, אתה יודע, זה הבן שלי סיפר לי. אני מקווה שהוא לא כועס על אחרי, היה את הקרב ש... שסולומון חבקה נהרג, הם היו החיר של השריון, הוא פינת הכל וכו', ועבר, והיה קרב קשה ומפחיד, ואתה יודע, קרב ראשון בלילה של חיילים, ואז למחרת, שיחה, זה, הוא הולך וכאילו מסדר משהו בנמר, הוא יוצא החוצה, בום, כדור חותך לו את הראש שצלף. כאילו, שנייה! הוא אומר, באותו רגע, הבנתי, מה זה מכתוב? אתה יודע, אנחנו לא מבינים את זה.
7: מה שכן, אסף, צריך לשמור על אורך חיים בריא, בשביל שהחיים שאתה חי בהם, יהיה לך יותר כיף לחיות ויותר נוח.
6: בדיוק, דיברתי על כדורגל, לא ראית את רונלדו?
7: ראיתי.
6: ראית איך הוא נראה?
7: כן.
6: הוא נראה כמו שני רונלדו.
7: רונלדו זה משהו.
6: הוא השחקן ענק.
7: אתה מדבר על השמן?
6: כן.
7: הוא היום אחרי 10-15 קילו דיאטה, הוא היה הרבה יותר. תראה את החמרה, דון עשים את חייו, איזה שמן, איזה זה.
6: אני בדיוק כותב, אני בדיוק קורא על כדורגל ארגנטיני, כי את שמע, הסופרים הארגנטיניים כותבים, אתה מבין מה זה כדורגל בדרום אמריקה, וגם את הלכלוך, כאילו, ואת ההבדל בין ברזיל לארגנטינה, בארגנטינה, כאילו, הקטע של לשחק מלוכלך, כאילו לרמות, הרי אם אתה יודע מה שהם עשו לקרה, זה נוח שהם נתנו לו לשתות ב-90, נתנו לו לשתות כאילו מים עם סמים, זה כאילו מקובל, הם גאים בגול עם היד, זה כאילו חלק מהכדורגל.
7: אסף, אל תאמין לסיפורים. חמי, זיכרונו לברכה, שמשון הוביץ, התינוק הכי קטן באושוויץ, זה שישב למנגלה על הברכיים.
6: מטורף.
7: בזמן שעשו ניסויים למשפחה שלו על הגמדים. חמי, שקל, הוא היה 1.65 מטר, שקל לפחות 160-170 קילו.
6: הוא היה לרוחב כמו לאורך.
7: הוא היה אוכל רק לחם, תובל את זה בזה של החריים, בדגים עם השמן, את זה מה שהוא היה אוכל. והוא אומר לי, אך, אני רוצה למות כבר, ואלוהים לא לקח אותו כזה מהר. אז הכל מכתוב.
6: הכל מכתוב.
7: תזכור את זה.
6: וגם מה שקרה עכשיו, עכשיו אני חייב, בוא נדבר, יש לנו פה אירוע, כל זאת תוכנית אקטואליה, צריכים לדבר רק מה שקורה פה בעולם.
7: התחלנו משהו בקטנה.
6: לא, בסדר, אתה יודע.
7: כל הזמן צריך את האקטואליה.
6: עכשיו נריב, לא, בסדר.
7: אתמול רבנו יותר מדי, היום נריב פחות.
6: לא, אני אגיד לך מה, אני ראיתי, אני מאוד מאוד נרגע, אני רואה כדורגל, בניגוד אליך שאתה פתאום גיליתי, שכמה שהיית שחקן גדול, זה לא מעניין אותך, וזה מוזר לי, כי אני לומד מלא דברים. אני רואה מה, אני רואה כל, כל, כל, כל מונדיאל, כל גביע כזה, אתה רואה גם איך הוא משנה את הכדורגל, מה, משנה, ותשמע, זה מרגיע. אתה רואה את זה, אתה רואה כדורגל,
7: היו במשחקים. לא טובות,
6: נכון, מה לעשות, אבל מה אני...
7: לא טובות.
6: תשמע, אתה מגיע לאמריקה בחודש הבא, אתה תגיד לי, אתה לא תלך למשחק, מה, אתה נורמלי?
7: אני במיימי...
6: אתה חייב ללכת. האווירה...
7: תגיד לי, אם פתאום יצא לי שם רבע גמר, פרגוואי נגד קוסטה ריקה.
6: לא יצא לך, זה לא יקרה.
7: מה זה
6: הם
7: מעניין?
6: הם לא יעלו, יהיה משחקים.
7: בוא שמה. נראה מה יהיה.
6: אתה יודע מה, אתמול ראיתי משהו על הנבחרת שלנו, וזה מעניין.
7: אתה יודע מה, אני לא אוהב שעושים בכוח דברים טובים שהם בינוניים. כרגע, זה לא כזה מעניין.
6: אתה לא ראית.
7: לא, זה לא כזה מעניין.
6: נכון, זה לא מעניין, אבל המשחק... אבל אתמול היה משחק...
7: גרמניה שיחקו נגד אתמול קבוצה...
6: זה, קורסון...
7: מי אלה?
6: כמו בודה גימלט, איך זה
7: קוראו להם? קורסון?
6: קורסאו.
7: קורסון?
6: זה אי, אגב, זה אי מגניב.
7: מה זה הדבר הזה?
6: זה אי כאילו ש... אי חופשות וכזה.
7: הרל, תעשה לי דבר.
6: שנייה, אבל יפן...
7: ספרד משחקים היום נגד קבוצה שלא יודעים איפה זה נמצא בכלל.
6: הם לא מכירים במפה, אבל אתמול היה משחק טוב. למה? אתה בא, אתה מסתכל על יפן. זה...
7: היפנים שנים טובים כבר.
6: בסדר, אבל אתה לא מצ... ואתה בא ורואה נבחרת, הלוואי שהשחקנים הישראלים היו משחקים בכזה עבודה צוות.
7: תגיד לי, ברוקו, שהיו יותר טובים מברזיל, במונדיאל הקודם, לא טועה, רבע או חצי גבר הם היו.
6: נכון.
7: הם טובים!
6: ולמה אנחנו לא?
7: כי אנחנו טובים באי-טק.
6: מה, כעצלה? לא, תסביר לי על הס... למה, למה השחקן שלנו לא כמו היפנים? רץ, עולה, רץ, עולה, רץ, יורד, רץ, עולה ביחד.
7: קודם כל, כמה תושבים יש ביפן?
6: לא משנה, יש לך קבוצות, אני יכול להביא לך קבוצות מנורווגיה, יש פחות בנורווגיה,
7: בנורווגיה הם כולם משחקים באירופה, הם פיזית יותר חזקים מאיתנו.
6: מה אל תלך איתי, מה זה, אתה לא יכול להתחזק את השחקנים שלנו?
7: לא, אתה לא יכול, זה גנטיקה, הגנטיקה. תגיד לי, למה אין לנו, למה אין לנו אף שחיין, אין לנו אף עצן ברמות הגבוהות?
6: למה אין לנו את השחיין הכי גדול בעולם, מרק ספיץ, לא?
7: מי? לא, יהודי.
6: זה לא אומר.
7: היה לנו גם את אסתרות שם חמור.
6: עזוב, היו שחקנים, אני לא מדבר על אנשים, חוץ מזה, אתה יודע מה?
7: אל, אי אפשר להיות טובים בהכל, אנחנו נסתכל במה אנחנו טובים.
6: אל תבלבל את המוח, אתה מגן, בסדר.
7: חיל אוויר. תגיד, למה לנורווגיה אין חיל אוויר כמו שלנו?
6: אז אתה אומר, אתה צריך...
7: מה זה? למה הספרדים אין הייטק כמו שלנו?
6: על הפנים.
7: יפה!
6: אז אתה כאילו בעצם במקצוע שלך...
7: אי אפשר להיות טוב בהכל.
6: לא, אתה אומר, במקצוע שלך אנחנו לא מספיק טובים.
7: נכון.
6: ואתה מודע בזה.
7: ברור.
6: אף שחקן ישראלי לא יכול להגיע, נגיד, להיות ברמה...
7: הגיע, הגענו.
6: בסדר.
7: הגענו, בניון הגיע.
6: אתה הגעת.
7: אני הגעתי, רביבו הגיע, אוחנה הגיע. הגענו.
6: אבל כנבחרת.
7: כנבחרת זה לא הולך, כי צריך 15, 20 טובים כאלה.
6: לא, אבל יש משהו מעבר, למה אני אגיד לך. אתה רואה את הגרמנים, אוקיי? אם לפני שנים היית רואה את נבחרת גרמניה, כולם ענקים, ז'לובים כאלה, אתה יודע, גדולים, יש להם הרבה מאוד קטנים כמוך. שחקנים מהירים, שחקנים. זה משהו במחויבות גם של השחקן הישראלי לאימון.
7: זה משהו גם באיזה רמה אתה משחק. בנבחרת ישראל יש רק שחקן, סליחה, אין אף אחד כרגע שמשחק ברמות הגבוהות, אין אף אחד. בתקופה שלי היו ארבעה, חמישה טלבנים שחק באיטליה, רביבו בספרד, אני באנגליה, היו איזה ארבעה, חמישה שאתה יודע, גינסבורג בסקוטלנד שיחק, היו כמה, היו, רוזנטל שחק באנגליה, היו, היו, היו, היו. אז תבין, היום שאין לך אף שחקן שמשחק ברמות הגבוהות, יש קצת מנור סולומון ש... הוא שחקן של טוטנהאם, אבל הוא עובר ממקום למקום וזה. אז זה בעיה. הם כולם שחקים ברמות הכי גבוהות, כל השחקנים כל שבוע.
6: טוב, כואב לי הלב לכם.
7: לא כואב הלב.
6: עדי נבחרת ישראל. אולי במונדיאל הבא יהיה 58 קבוצות, כן. ואז אנחנו...
7: אז נגיע, בסוף נגיע. נהיה שם. בסוף נהיה שם.
6: ואחרת נצטרך עד סוף ימינו לראות את שפיגלר מדבר על הגול שלו. כמול היה, ראיתי על אמנואל שפר, היה תוכנית. כן. היה מאמן... קשוח מאוד לפי מה שאומרים בשחקנים.
7: שלמה שרף למד ממנו הרבה דברים.
6: הוא גם היה קשוח. מה שהוא עשה לרפי כהן לא ישכח רפי. טוב, עכשיו לעניינים הזה, גמרנו מונדיאל. רגע, פרסומת אחת, ואז אחרי זה נהיה עם הדברים המלחמתיים.
8: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
8: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: כן, טוב, בוא קודם אתה תגיד את דעתך, אני אגיד לך משהו, אתמול לפני שירו על ירו על ישראל, אז אמרו, אנחנו לא מגיבים בלבנון, לא מגיבנו בלבנון וכולי, בערב יש את העסקה, ראיתי מה אינון אמר, ובכעס גדול, ואולי בצדק, אני, יש לי תזה אחרת, לומר אותה, אבל אני רוצה לשמוע אותך, מה דעתך? אתה...
7: שאני אראה את העסקה, אני אגיב על העסקה, okay. כרגע אף אחד לא יודע מה יש בעסקה הזאת, דבר שני, אני אגיד, ואמרתי את זה כל הזמן, ואני אמשיך להגיד את זה, אני אוהב את התמיכה של טראמפ, אני אוהב שטראמפ איתנו, אני אוהב שהוא האיש החזק, אני אוהב שארצות הברית היא האחות הבכורה שלנו והטובה שלנו, וגם אם הוא עושה דברים שלפעמים לא מצחן בינינו, עדיין אנחנו חייבים את התמיכה שלו, כי בלי הדב ובלי ארצות הברית, אנחנו כלום! זו האמת!
6: אוקיי, ומה אתה אומר?
7: מבחינה כלכלית עוזרים לנו, מבחינה צבאית עוזרים לנו, מבחינה טילים, מבחינה הכל הם עוזרים לנו, הם היחידים שנשארו איתנו, ואנחנו צריכים לקבל אותם איך שהם. אי אפשר שהוא מביא את החטופים להגיד טראמפ המלך, ושהוא מפסיק מלחמה להגיד הוא לוזר, ושהוא מתקיף באיראן טראמפ המלך. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה.
6: אבל כן אתה יכול לראות משהו.
7: אני יכול להעביר ביקורת על ההסכם, שאני אראה את ההסכם. ההסכם הזה הוא בטוח לא טוב לנו.
6: קודם כל, אני מאוד מאוד מכבד את הגישה הזאת. אני רוצה לראות קודם את ההסכם, לפני שאני מדבר.
7: אני רוצה לראות את ההסכם.
6: שתיים.
7: מה, אתה אומר לי איך ההסכם, שלא אף אחד לא ראה את ההסכם.
6: אני מסכים. אבל שאלתי אותך, אתה יודע, אתה בערך שומע מה הדברים.
7: אם יהיה כתוב משפט אחד בהסכם, שתהיה ברית בין איראן לארצות הברית, שאחד לא תוקף את השני, וכולל הפרוקסים. הולך תדע מה יהיה בהסכם טוב. הזה. בוא נקרא אותו. אנחנו תמיד אוהבים לרתום את הסוסים לפני הגלה. לא עובד ככה. בוא נקרא את ההסכם.
6: יאללה, אתה מפתיע אותי. אתה בלבלת אותי. אני אומר לי בבלבלה.
7: כי אני מניסיון אומר לך. אני אוהב לקרוא דברים.
6: אוקיי, אני אגיד לך דברים.
7: וגם, עד שזה לא חתום, זה למדתי בזה, זה לא חתום, כי יכול לקרות מיליון דברים.
6: ראינו, נכון. עכשיו אני אגיד לך כמה דברים, שאני חושב 10 נקודות שכתבתי לי. וזה לא כדאי, אני אומר שוב, שיהיה ברור, יש מצב, ואמרתי לך אתמול, שבבחירות הקרובות, יש אפילו, אתה יודע,
7: יש כבר ראש, יודעים כבר מי יהיה ראש.
6: לא, אני לא חושב.
7: יודעים כבר, יודעים.
6: אתה חושב, אני משמח שאתה משוכנע, אני חושב שאתה משוכנע, אני שמח שאתה משוכנע.
7: אני חושב שמרבית העם מסכים עם זה.
6: אני לא חושב
7: שמרבית העם. חוץ מהבייס של נתניהו, מרבית העם,
6: אני אגיד לך מה,
7: רוצים את
6: אייזנקוט. אני זוכר
7: בפעם. זו דעתי, אני הולך ברחוב,
6: סבבה.
7: זה מה שאני שומע.
6: אתה חושב שנפתלי בנט רוצה את
7: נפתלי בנט, ברור שלא רוצה אותו, אבל נפתלי בנט לטעמי, עוד פעם, אני לפני 3-4 חודשים אמרתי, אייזיקוט יהיה ראש הגוש השינוי. זו דעתי. ועובדה שזה מתחיל לקרות. אני, אם אני צריך לאמר, אייזיקוט יהיה עם 26-27 מנדטים, ונפתלי יהיה עם 15-12-15.
6: אוקיי. אני עכשיו אני לא מאמר על כלום, אני רק אזכיר שב-2015, שהלכנו לבחירות מול בוז'י הרצוג וציפי לבני מול נתניהו, היה די ברור שגם בציבור וברחוב ובתקשורת שבוז'י הרצוג מנצח, והתעוררנו עם אז לכן אני מציע, אני מקבל את זה שיכול להיות, אני גם יכבד כל תוצאה בגלל שאני דמוקרט.
7: אתה יודע מה ההבדל בינינו?
6: אתה יודע, אני דמוקרט.
7: אני לא ארמוס אותך אם אני אנצח. אתם רציתם לרמוס אותי.
6: אתם לא רמסתם.
7: זה ההבדל. אתם רציתם לרמוס.
6: אתם לא.
7: יריב לוי.
6: אנחנו שומעים מה אומר יאיר גולן. אומר לסגור את ערוץ 14, שמדברים בצורה כזאת ולהכניס אנשים לכל
7: אייזיקוט לא מדבר ככה. אני לא בעד לסגור את ערוץ 14 ואני לא בעד כלום, אבל אני אומר לך שאנחנו בניגוד אליכם לא נרצה לרמוס אתכם.
6: אתם רמסתם יותר מזה בעבר, רמסתם, אבל אנחנו, תראה, אני אגיד לך משהו, אייל, אל תגיד שקר. גירשתם, אני אגיד לך למה אתה לא יכול להגיד שקר.
7: במה רמסתם? בהתנתקות?
6: לא רק בהתנתקות.
7: זה ביבי הצביע בעד ההתנתקות, הליכוד הצביעו בעד ההתנתקות.
6: ביבי פרש מהממשלה בסופו.
7: הוא הצביע בעד.
6: אבל,
7: מי בעד? הוא ירים את היד.
6: מה זה רמיסה? מה זה רדיפה? למשל, שלטה ממשלת ברק ב-99, הורידו את ערוץ 7, היה ערוץ 7 לימין, היה ערוץ 1, כבשת הרש, הורידו אותו. עכשיו, אני יודע.
7: למה הורידו אותו?
6: הורידו אותו כי זה הפריע להם, כי זה היה נגד הנרטיב.
7: ערוץ 7?
6: ערוץ 7, אתה לא זוכר?
7: לא זוכר.
6: חבל, אז תקרא, ערוץ 7.
7: באיזה שנה זה היה?
6: זה היה בסוף שנות ה-90. עכשיו,
7: לא זוכר את הערוץ הזה.
6: זה גם כן, הייתה החלטה של בגץ וכולי. אבל אני רוצה להגיד כמה...
7: מה אתה רוצה להגיד? שיורידו את ערוץ 14?
6: לא, אני לא רוצה.
7: אתה מפחד מזה?
6: אני לא מפחד על עצמי.
7: אתה חושש מזה?
6: כן.
7: באמת?
6: אני יותר מזה, אני גם אגיד לך מה...
7: למה שיורידו?
6: לא, אבל תיתן לי לדבר.
7: יש פה איזה 20 מנדטים שאוהבים את ערוץ 14, למה שיורידו? אז למה שיורידו?
6: אבל תן לי לדבר, כן, אני אסביר לך למה, בגלל ש... אני אגיד לך ככה, קודם כל, כמו אומרים, אני שומע גם מה בנט אומר, וגם מה הארגולה, שמפטרו אנשים, שיזיזו אנשים, זה אחד, שתיים, ברור לי מה יקרה. המפלגה של גדי היא מפלגת הדיפ סטייט, היא מפלגת הפקידות, היא מפלגת השירות הציבורי. זה כחול לבן בשמות אחרים. עכשיו, אתם לקחו את גנץ, שמו אותו בצד, הביאו את גדי. זה אותו דבר מאותו דבר, רק בגבעים שונים. אותו אירוע.
7: מה רע?
6: סבא, תן לי לסיים, לך טוב, לא יירה.
7: מה רע?
6: אני חושב ככה,
7: בינוניות. אני רוצה שתגיד לי למה גדי, איזינקוט, רע לך.
6: אחד, אני לא אומר שהוא רע. אני אומר, אני מציין עובדה, אנחנו מדברים
7: על עניין פוליטי.
6: אחד, תפיסת העולם שלו. גדי איזנקוט, גדי איזנקוט בעד מדינה פלסטינית, גדי איזנקוט בעד היפרדות.
7: גדי,
6: אני לא ממציא, אני מכיר את תפיסת העולם שלו.
7: אתה ממציא דברים.
6: אני לא ממציא שום דבר. ראינו את הרעיון בעובדה, ראינו את הרעיונות קודמים.
7: תראה לי שגדי איזנקוט אומר שרוצה מדינה פלסטינית.
6: אני חושב שגדי איזנקוט היה גם רוב הזמן, ובעיניי היה מפקד שדה ומפקד מפקד בינוני מינוס אחד. ואני חושב, למה, מה לא יפה? זה לא קשור, לא, תן לי לסיים לדבר.
7: אם הוא היה כזה מפקד בינוני, איך הוא קיבל להיות רמטכ"ל?
6: בנסיבות האירועים.
7: בנסיבות האירועים.
6: הסיבה מאוד פשוטה. מי שהיה אמור להתמנות ראשון לרמטכ"ל היה יואב גלנט. אתה זוכר, היה פרשת הרפז.
7: אין לך כבוד לאף אחד.
6: יש לי כבוד. לכם אין כבוד. תראה, אייל, שנייה, תן לי לסיים. אייל, תראה, אייל, אבל תן לך אין כבוד אליי, כי אני אסביר לך למה. כי אני מנסה לסיים משפט ואתה קוטע אותי.
7: זה מעצבן אותי.
6: אז תתעצבן פה, קטע ראש בקיר.
7: זה מעצבן אותי.
6: יש קיר, תראה את הקיר, בום, בום, בן
7: אדם כזה, יש דרך להכפיש אותו.
6: אני לא מכפיש.
7: יש איזה בן אדם שלא הייתם מכפישים.
6: לא, לא, אני אומר את הדעה שלי.
7: מה זה המילה הזאת, בינוני?
6: אני אסביר לך מה זה בינוני. בינוני זה אדם, תראה, אנחנו נכנסים למציאות מאוד מאוד כאוטית וגיאופוליטית, וצריך לנווט בתוכה. אני חושב שעדיין, גם אחרי כל מה שקרה עם טראמפ, נתניהו הוא האיש הנכון במקום הנכון. גדי איזנקוט הוכיח את זה גם במלחמה, שהראייה האסטרטגית שלו כושלת. הוא פרש, הוא ניסה לפרוש ממשלה לפני רפיח, לפני לבנון, לפני איראן. הוא לא הרוויח את זה. עכשיו, אני אומר לך, מותר לי לבקר אותו, בלי להגיד שהוא בן אדם מגיל. אני לא חושב שגדי איזנקוט הוא איש מגיל. עכשיו, תראה את הצביעות שלכם. אתם מדברים על ביבי רק במונחים רגשיים. החבר שלך, גיא פלא, כן, אני שמעתי אותו, איך מדבר, מסוכן למדינה, הדברים הכי איומים, הכי איומים. אני לא אומר שגדי איזנקוט מסוכן למדינה. אני אומר, איזנקוט לא מתאים. אני חושב שהוא לא מתאים, אני חושב שהוא לא היה מפקד טוב, אני חושב שהוא עשה הרבה טעויות, אני חושב שהוא פוליטיקאי לא טוב, אני חושב שהוא רץ למשרה שגדולה עליו בכמה מידות. אבל אם הוא ינצח, אם גדי איזנקוט ינצח, בניגוד למחנה השני שישב על מחאה מוכנה מראש ורק חיכה להדליק אותה במתוזמן, אני אקבל את, את התוצאות של הבחירות. אני לא מבין מה אתה רוצה. אתה רוצה שאני אשב ואני אגיד, כן, כן, עם חק הפיים. אייל ברקוביץ צודק. אני לא חושב שאני אמרתי לך על בנט. גם בנט, אם הוא היה בא אחרי הבחירות הקודמות, ואומר, תשמעו, אני חושב שחייבים להקים ממשלה, ובלי ביבי וכו', אבל, והיה נותן ליאיר לפיד להוביל את המחנה כראש ממשלה, תמקבל את זה. אבל אתה בעצמך מבין, זה הביקורת עליו, שאין לי את הביקורת הזאת על גדי איזנקוט. בנט, הוא שקרן, הוא נוכל, הוא יכול לעשות את אותה הקיצה גם לצד השני. אם מי שעשה את זה פעם אחת, לא יכול להיגמל מזה. גדי איזנקוט הוא אירוע אחר. עכשיו תענה ומחשיב לך.
7: דבר אחד, יש לגדי איזנקוט שני דברים. יש לגדי איזנקוט שאין לאף פוליטיקאי, חוץ מבני גנץ, אף פוליטיקאי בכל המדינה הזאת. אחד, אמינות. שתיים, הוא יכול לאחד העם. שזה מבחינתי הדבר הכי חשוב שצריך להיות עכשיו בבחירות האלה. אמינות ולאחד העם. גדי איזנקוט הוא הבן אדם היחידי בפוליטיקה, היום, אני לצערי אבל לא מחשיב יותר את בני גנץ, כי הוא לא עובר את אחוז החסימה, שיסה לאשקלון, יקבלו אותו בברכה, יסה לקריית שמונה, יקבלו אותו בברכה, יבוא לתל אביב, יקבלו אותו בברכה, יסה לאלת, אחרי זה יחזור בחזרה למטולה, ובכל מקום יקבלו אותו בברכה. יאיר גולן לא כזה, יאיר לפיד לא כזה, ביבי נתניהו לא כזה, ליברמן, מנסור

0: קודם כל תפסיקו להחרים. קודם כל תפסיקו, אני לא מחרים. אני אומר לך, אם גדי איזנקוט יבחר, הוא ראש הממשלה, ואני חושב צריך לשתף פעולה ולנסות אני... לחול, ואולי ממשלת אחדות. אתם, אני, ושים לב, אני מבקר את גדי איזנקוט, אבל אני לא מתנף עליו, כמו שאתם מתנפים על נתניהו, שהוא גם אח שכול וכל הדברים. אבל, מכיוון שאנחנו רוצים להתקדם, ועוד מעט יש לנו עוד חבר כנסת וכולי, אלעזר שטרן, אני אשאל אותו איפה הוא הולך וכולי, נצא לפרסומות ברשותך, אנחנו ננהל בטח...
1: יציב, צנוע,
0: סדר.
1: הביא איתו קדר טוב.
0: אתה יכול לשים לו פתק, כמו שעשיתם בני גם.
1: אך, אין דברים כאלה, כן.
0: זה יתו ביחד. מה הפתק אין. שלו יהיה?
1: מה? ישר.
0: אוקיי.
1: מפלגת ישר, בן אדם ישר. תכון
0: לזה מפלגת הדיפ סטייט.
1: אצלכם
0: מפלגת...
1: זה עקום, הכל עקום
0: זה
1: אצלכם.
0: זה עקום, נכון, זה מפלגת עקום. הפנסיות התקציביות.
1: הכל
0: אנשים
1: עקום.
0: אנשים שיכולים להיכנס לכנסת, כן, כן, כן.
1: עונה, זה בן כן. אדם קטן אתה?
0: קטן, כזה. קטן. ועדיין נגד פנסיות.
1: קטן, קטן.
0: ועדיין חושב שפנסיות תקציביות זה אסון. פרסומות.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ', התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
6: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: 103 FM.
8: איזו עוצמה!
9: לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
11: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה.
12: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית
17: 2178.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם
17: מרפאת? באמת?
16: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
18: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
18: זה בסט.
2: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
18: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
16: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
20: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
2: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר

0: ביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: עכשיו אנחנו שמחים להגיד שלום לחבר הכנסת, אלוף במילואים אלעזר שטרן, יש עתיד, לשעבר שר המודיעין וראש אכ"א בצה"ל. שלום אדוני.
2: גם לאדוני שלום.
1: אנחנו, מכיוון שאתה כזה מרואיין לוהט, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת, וחוזרים, וכולם מחכים לשמוע מה יש לך להגיד. אז הנה, פרסומת אחת וחוזרים.
0: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
1: תשמע, קיבלת כבוד, קיבלת את פרסומת הזהב. אלעזר, כן, שלום לך, בוקר
3: טוב. אלעזר, בוקר טוב,
2: מה שלומך? אהלן, ברקו,
3: אהלן. תגיד, איפה אתה היום?
2: בכנסת. עכשיו יצאתי מדיון על טלי גוטליב.
3: על טלי, בזה אנחנו צריכים להתעסק, טלי גוטליב.
1: לא, אנחנו מתעסקים בכל, בכל שאר הדברים, אבל שואל אותך, ברקו.
3: מה היה בדיון?
2: תראו, אני אגיד לכם את האמת. אתה יודע, עוד פעם, חברי הקואליציה משתלחים בפרקליטות. אני בכלל לא חושב שזה עניין של פרקליטות, אני חושב שזה עניין של ביטחון המדינה, זה עניין של הערכים שלנו, זה עניין שלא יכול להיות שאנחנו, חברי הכנסת, כל אחד יחליט מה ביטחוני, מה צריך להיות מסווג ומה לא צריך להיות
3: מסווג. כן, אבל החוק אומר שיש חסינות לחברי כנסת.
1: אגב, ו...
2: לא, אבל בשביל זה יש ראש הבא, קוראים לו זיני, שבטח שהוא מקובל על הצד, אם אפשר להגיד ככה, על כולם, אני, אם כולנו מאחלים לו בהצלחה, אבל בטח על הצד האם...
1: לא, בצד שלכם דווקא יש מי שרוצה להחליף אותו, אם אתה
2: שותף של גולן. רק שנייה, ושר הביטחון זהו, חושבים שמה שנעשה פה זה דבר מאוד מסוכן, שלא צריך לחסות תחת חסינות. ולא משנה אם זה חסינות מהותית, זה באמת, אני חושב שהדיונים האלה הם...
1: ותגיד, ולא מטריד אותך, אלעזר, אני מקבל את זה, אני מקבל את מה שאתה אומר וכו', אבל לא מטריד אותך שבמהלך מחאה כזאת ארוכה, מי שעומדת בראשה, מי שנמצאת שם, קשורה ככה, או לא מטריד אותך מה שקרה בבגץ גופמן, מה השופטים, מה התגלה על הפרקליטות, על היועמ"שית, על השינוי וזה, אני אגיד לך את האמת, אלעזר, אתה נשמע לי בן אדם הגון, זה אהבת? אהבת מה שהשופטים גילו על הפרקליטות?
2: אני אגיד לך, בטח אני לא אוהב את הכל, בסדר? גם לא מה שהפרקליטות עושה אם אתה רוצה. ודרך אגב, אני גם לא אוהב כל מה שבית המשפט העליון עושה. גם אני כבר הפסדתי בבית המשפט העליון. אבל בסוף אנחנו מוכרחים להבין את זה. שאם כל אחד מאיתנו יחליט מה הוא מכבד ומה לא, מה יש לו סיווג ביטחוני ומה לא, מה אתה מקיים שבית המשפט אומר לך ומה לא, אז אנחנו, אין לנו, זאת אומרת, אני לא מודד.
3: אלעזר, מה שאתה רוצה להגיד זה שטובת המדינה היא מעל הכל.
2: זה ברור.
1: אז לכן אתה יצאת נגד הסרבנות בלפני הרפורמה, לטייסים שאמרו שהם לא יטוסו.
3: אבל אצל הראל והשופרות,
1: אנחנו לא שופרות, אנחנו...
3: זה רק תלוי בקביעה של הפרקליטות.
1: אלעזר שטרן מכיר אותי מההתנתקות, אלעזר, אתה מכיר אותי מההתנתקות, אתה מכיר אותי לא יומיים.
3: אתה שבגץ איתך, אתה שותק. שבגץ לא איתך, אתה רואה.
1: אני מעולם לא קראתי לפגיעה ולעבור על החוק. ובזמנים, מי שקרא לעבור על החוק זה המחנה שאלעזר עכשיו שייך.
2: אני עכשיו רק שמעתי, אתה יודע, בשוליים, כשיצאתי מהוועדה את הציטוטים של יואב קיש על הגיוס והלא גיוס, ראיתי רבנים, היום, חברי קואליציה, שקוראים לא להתגייס, ראיתי רב ראשי שמקבל פנסיה מהמדינה, שאומר אני אחביא אצלי בבית את הנכד שלי, כדי שלא ידפקו בדלת, כאילו אפשר לחשוב על איזה דפיקות בדלת, הוא רגיל. או מה הוא חושש, ומאיזה דפיקות אנחנו חושש.
1: מה הקשר, אבל נתן לשאלה.
3: אלעזר, אצל הראל כולם בינוניים, גנץ בינוני, הרצי הלוי בינוני.
1: לא, הרצי הלוי לא היה בינוני, אבל הוא נחשב.
3: הרצי הלוי בינוני.
1: אגב, ביקורת כזאת, זו עוד ביקורת עדינה. דן חלוץ גרוע.
3: כולם בינוניים אצלם.
1: דן חלוץ הוא בושה וחרפה מה שהוא עשה.
3: גם אצלנו יש... אלי גוטליבי בינונית?
1: תגיד מה שאתה רוצה. לא הבנתי, אני לא מחלק ציונים, יש לנו מרואיין על הקו, שאלת אותו שאלה טובה, שאלת אותו שאלה ותראה, זנחת אותה, כי אתה עיתונאי, כאילו, אתה לחוט באובססיה. אלעזר, יש מפלגת אייזנקוט, יש את המפלגה של בנט ולפיד, שאתה מבין שייך אליה, והיא יורד, איפה אתה? איפה אתה רץ בבחירות הקרובות?
2: אני אמרתי, אם אני אחליט שאני נשאר בפוליטיקה הישראלית, אני איפה שגדי אייזנקוט נמצא.
1: אז מה לפיד אומר לך עכשיו שאתה בכנסת וכולי, כאילו שאתם פשוט נפרדים?
2: אנחנו כולנו מקווים, אתה יודע, נעשה הכל הכי נכון כדי להחליף את הממשלה הזאת, ויש סיכוי שהכי נכון יהיה להתאחד, זה דבר אחד.
1: כלומר, אתה רואה סרט כזה שבנט ולפיד יתאחדו מתחת לגדי אייזנקוט?
2: א', אני חושב שצריך, אני מקווה. אני אמרתי, אני בטוח שגם גדי יעשה את מה שטוב למדינה, אבל אני רגע שאלת אותי איפה אני עכשיו.
1: כן, אני שואל.
2: אני גם חושב שאתה יודע את זה, שבנושאים כמו חוק הגיוס או חוק ההשתמטות או מה שקוראים לו לימוד תורה, ועוד נושאים אחרים שקשורים להוויה שלנו, חשוב שאני כאן בשלב הזה, ואני חושב שאין סודות, האנשים יודעים חלק מהבעיה שלי.
1: אבל יש תפיסה שונה בין שטרן ובנט, בנט ולפיד, מה שהם אומרים בזה, ולאייזנקוט וכו', גם אפילו לגבי גיוס חרדים, אתה יודע, אני מכיר גם את העמדה המקורית שלך, שהסכמתי אליה פעם, שאתה נטשת אותה.
3: החרדים לא התגייסו, לא עם ביבי, לא עם אייזנקוט.
1: זה נכון, אבל אלעזר היה דווקא, הייתה תפיסה טובה, שגם אבישי בן חיים וגם אחרים, גם אני, חשבנו שהוא צודק במובן הזה, הוא זנח אותה. אז זנחת אותה.
2: שנייה, אני לא זנחתי אותה. בואו רק שכל המאזינים יבינו על מה אתה מדבר. אני אמרתי שאם אנחנו לא נשלב את החרדים בשוק העבודה, וגם בצבא כמובן, אבל קודם כל בשוק העבודה בגד, נכה שאי אפשר מחר בבוקר לגייס את כולם, אז הלך עלינו. ועכשיו שואל הראל סגל, אבל אתה נטשת אותה, אני לא נטשתי אותה. השביעי באוקטובר שם אותנו כרגע במציאות אחרת. המציאות אני אזכיר לשניכם וגם למאזינים, לפי החוק במדינת ישראל, נכון להיום, לא רק שכולם מתגייסים, אני שם את זה בצד, מילואים עושים 25 ימים שירות מבצעי בשלוש שנים, עכשיו הילדים שלי. כבר חתנים.
1: ברור, אלעזר, אנחנו יודעים.
2: ולכן השאלה היא, של נטשתי אותה, לא נטשתי אותה, זאת לא השאלה.
1: אתה יודע מה? סבבה. אני מקבל, סבבה, אני אשאל אותך שאלה. אתה היית ראש אכ"א, נכון? יש לי פה מנכ״ל תחנה שהיה בחיל הים. עכשיו, כל מי שגמר חיל הים, ואתה יודע את זה, ומלא חיילים כאלה, אפילו רובעי 2 פלוס כזה, שאתה יודע, הם משתחררים מהצבא. תגיד לי, סתם שאלה, עכשיו שאלה לגבי הניהול של הצבא. מה קרה פה? איך אתה מאבד כמויות של...
2: אני אגיד לך.
1: תגיד את האמת, אבל. יש לך חיילים שהיית יכול לעשות להם הסבה.
2: אתה אומר לי, תגיד את האמת? כן. מה אתה לא יודע?
1: נו, תגיד לי את האמת, כן.
3: אלעזר, הוא לא רגיל שאומרים את האמת.
1: די כבר, ברקו, נו, יאללה.
3: הוא לא רגיל. הוא התרגל בצד שלו.
1: חזק.
3: גם על גדי אייזנקוט הוא אומר שהוא היה לוחם בינוני.
1: לא אמרתי לוחם, אמרתי מפקד בינוני ורמטכ"ל בינוני.
3: אתה רוצה שאקריא לך את החיילים שלו מה כותבים?
1: סבבה, שהוא אחר
3: בכלל. סרט גולני, הריצו אותו.
1: סבבה, אז מה? תדעת מי עוד הריץ? גם הריצו את אהוד ברק, אז מה?
3: תראה את אלעזר. אהוד ברק היה חייל מספר אחד.
1: ועדיין, הוא אדם מתואב, מה הקשר?
3: חייל מספר אחד.
1: בן אדם יכול להיות חייל מספר אחד, ומתואב שמסתובב עם ג'פרי אפסטיין.
3: הוא טוען שהוא היה מפקד בינוני.
1: כן. ככה אני טוען.
2: גדי אייזנקוט היה מפקד מעולה, אני חושב שנתניהו הראשון שיודע את זה, לאורך כל הדרגות, לכן הוא רצה אותו גם כרמטכ"ל. נתניהו מכיר את אייזנקוט באמת.
1: סבבה, זה דעתך, סבבה.
2: הוא יודע שהוא...
1: אני לא מכיר, אלעזר, אני זוכר את ארז גרשטיין, אמיר מיטל, אני עזוב, בסדר.
3: למה אתם כאלה חלאות? למה?
1: זבוטיק זקאי וכו'. לא, הבנתי. אתם אחד על השני, תראה באמת אלעזר שטרן. הצבא, תגיד לי, גדי אייזנקוט היה גם אחראי על איך שצהל נבנה ואיך שהוא נראה בשנים האחרונות, או שזהו... ברגע שרמטכ"ל הולך, אין לו שום אחריות, אין לו שום קשר למה שיקרה אחר כך בצבא.
2: אני רק איתך דבר אחד, גדי
1: אייזנקוט,
2: סליחה, הציע יותר מפעם אחת להקים ועדת חקירה ממלכתית ושיחקרו גם אותו.
1: בטח, ועדת חקירה תלטף אותו. לא סומך על בית המשפט העליון, מה לעשות?
2: סליחה, הבנתי, אתה
3: כמו... הוא לא סומך על כלום, על כלום.
2: תן לי להגיד לך.
3: הוא ממורמר.
2: בסדר. אני אשים לך, אראל, אני אגיד לך קו אחד.
3: אדם ממורמר.
1: ממש לא ממורמר.
2: לא. כן. אני אסביר לך, אמסלם אמר לפני שבוע,
1: כן,
2: שהשופט סולברג הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. בסדר? ובהמשך לשאלה של תחנה אחרת של קלמן, שאמר לו, אבל לפני זה הוא אמר שבית המשפט העליון אנטישמי. שאלו אותו, אז תגיד, אז השופט סולברג הוא גם אנטישמי? אז הוא אמר, הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. למה אני אומר לך את זה? בגלל שכשאמרתי לך על ועדת חקירה ממלכתית, ואני אומר לכם פה, הנה אתם שומעים אותי, שזה שאין ועדת חקירה ממלכתית מחודש אחרי השביעי באוקטובר, שילמנו על זה בדם.
1: סבבה. שילמנו בדם על ההתערבות של בגץ. שילמנו בדם על ההתערבות של בגץ אלעזר שטרן. אתה עכשיו, אל תגנוב, אתה יודע מה? אתה רוצה לדבר על ועדת חקירה, אנחנו דיברנו עליך ועל הפוליטיקה, אתה רוצה לדבר על ועדת חקירה ממלכתית?
2: אתה כל פעם, אתה לא נותן לי לענות לך, אני רוצה לענות לך.
1: אתה לא...
2: שאלת אותי על חיל הים, אתה רוצה שנגיד...
3: אלעזר, תענה לו בבקשה, דברים שהוא כן ירצה לשמוע, לא דברים שהוא לא...
1: לא, הכל אני מוכן לשמוע.
3: משתגע מהתשובות.
1: אני לא משתגע משום תשובה, כי אני יודע מה לענות.
2: אני אגיד לך, ככה, א', אני מהשבוע השני של המלחמה, אומר בוועדת חוץ וביטחון, יודעים את זה, שיש הרבה חיילים ששחררנו אותם, או שהמקצוע שלהם לא מתאים, צריך לעשות להם הסבות. עד עכשיו באו מעל 20,000, אני לא יודע כמה. הדבר השני שאני אומר בהקשר הזה, זה יכול להיות שעוד יש הרבה מה לעשות עם כאלה שעוד לא מתגייסים, אני חושב שהצבא עשה, כנראה שלא מספיק. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, תגיד לי, הבחור הוא מחיל הים,
1: כן.
2: יש לו אח, ילד, אבא שמשרת. זה לא קהילות שלמות.
1: אני לא מגן, אלעזר שטרן, אתה אל תשים אותי במקום שאני מגן על האי גיוס.
2: אבל אתה שאלת אותי על חיל הים.
1: סבבה. לא, לא שאלתי אותך על חיל הים. שאלתי אותך על צה"ל, שיש לו מאות אלפי חיילים שמשתחררים בסוף במעשות. ולא מנצל אותם. אני לא בעד להגן על החרדים, אלעזר שטרן.
2: אני בעד.
1: ניהול נכון. צה"ל לא מנוהל.
2: תן לי להגיד לך, אני בעד.
3: רגע, אז גם זמיר בנוני?
2: אני
3: רגע, שטרן!
2: מה אתה שואל? אני לא
1: שואל. זמיר לא יודע לנהל.
3: אני לא שואל אותך.
1: זמיר לא יודע לנהל כמו כל הצבא. על זה אני מדבר, זה לא עניין של בינוניות.
3: שאלתי אותך.
1: הצבא מנהל גרוע.
3: שאלתי אותך.
1: לא, גרוע, גרוע.
3: למה אתה אומר עליו גם שהוא
1: בינוני? אני אומר גרוע, מנהל גרוע. מנהל גרוע. הצבא לא מנוהל טוב. ולמה הוא מנוהל לא טוב?
3: זאת אומרת, כל העבודה שהם עשו עכשיו...
1: לא קשור, זה עבודה צבאית. לא, לא.
3: ובדחיה.
1: אייל, זה לא קשור לניהול. זה לא קשור. ניהול זה לוגיסטיקה. ניהול זה החלטה איפה מה קונים,
3: למרים. אולי תשים את מנהל הלוגיסטיקה. בוא נשים, יש מפקד ללוגיסטיקה.
1: אבל הרמטכ"ל אחראי גם על הלוגיסטיקה.
3: בסדר, אבל
1: כמו שראש הממשלה אחראי גם על הצבא, והוא אחראי. אבל אני רוצה לחזור לשטרן.
3: זאת אומרת, גם מפקד הלוגיסטיקה בינוני.
1: אני חושב שפחות מזה, אני חושב שהאירוע הוא שצהל איננו מנועל. צהל זקוק לניהול.
3: אולי המדינה לא מנועלת.
1: יכול להיות, גם המדינה בעיה בינוני.
3: המדינה.
1: חבר הכנסת שטרן, בבקשה, סליחה שכן.
2: אני יודעת מתי מתחיל הרעיון.
1: מה אתה רוצה? זה חלק מהאירוע, אנחנו שלושה.
2: אני אמרתי לך משהו, שאלתי אותך מתי, אני גם, הנה, בזכותכם אני שומע אתכם.
1: תגיד לי מספר, אז אני אגיד לך מה, אז איפה נראה אותך? אתה ממשיך ברצינות אני שואל, נראה לך שאתה ממשיך?
2: אמרתי לך מאוד ברצינות, מה תגיד, אתה רצית תשובה יותר
1: ברורה? גדי שומר לך מקום?
2: תשמע, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, תשמע.
1: מה, אתה משחק בהפועל ועובר למכבי עכשיו בצהונה?
2: תקשיב רגע משהו,
3: למה זה לא קורה?
2: תקשיב, אני שמעתי פה פעם צעקות בין מיכל רזין לאוחנה, כשהיו שניהם חברי כנסת, מצד לצד ישבתי ליד מיכל רזין, אוחנה צורח עליה, היא צועקת עליו, אמרתי, למה אתם צועקים אחד על השני? אז היא אמרה לי, מיכל, אלעזר, אתה את שלך בחיים עשית, אנחנו עוד לא. אז אני אגיד לך את האמת, אם אני אחשוב שאני יכול לשרת, להמשיך לשרת את המדינה הזאת בכנסת, וכמובן להחליף את הממשלה הרעה הזאת של השביעי באוקטובר, ממשלת החורבן הזאת, אני אעשה את כל מה שאני יכול, ואם לא, אני לא מוכרח להיות חבר כנסת, אתה יודע, אני לא ילד כבר, ובינתיים כנראה שאני מצליח לתרום משהו, לפחות לשמר תקווה למשהו טוב יותר. דרך אגב, גם מבחינת היהדות של מדינת ישראל, אני בטוח שאתה מסכים איתי, גם הראל.
1: כן, למרות שאני חושב שאני רואה דברים אחרים ממך, אתה יודע, וגם לכיוון, אבל בסדר. אבל אני מאחל לך בהצלחה, אני חייב לצאת, אסף, אסף, אבל אם אתה מדבר איתי באוזן, ואני צריך להיפרד ממנו, איך אני אעשה את זה? מה, אני טייס קרב?
0: אתם מאזינים להראל סגל ואייל ברקוביץ', התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
4: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 FM. איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
8: 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן לחשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, קאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: הנה הוא.

0: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
4: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
7: אתה יודע, אני מרגיש שאתם מתחילים להרגיש שהאדמה נופלת לכם מתחת לרגליים. למה אני מרגיש את זה? אני מרגיש את הלחץ שלכם. מגדי אייזנקוט, ואני אסביר לך למה. זה פעם ראשונה שאין לכם מה להגיד. באמת אין לכם מה להגיד. למה? תמיד הייתם, תן לי להשלים, אתה דיברת בלי הפסקה, תן לי להשלים. אתם תמיד הייתם על הקטע הדתי, עכשיו אין לכם מה להגיד, הוא מרוקאי. אז אתם לא יכולים להגיד, אפליה, כיפוח, זה. תמיד הייתם מדברים על אמינות, על הגינות, אין מה להגיד. הוא הבן אדם הכי אמין, הכי אגון, הכי יציב, הכי זה. תמיד הייתם על הצבא, לא צבא, היה חיה לא טוב, פה אין מה להגיד, הבן אדם גם שירת רוב ימיו בצבא, היה בכל התפקידים, היה רמטכ"ל, אין מה להגיד, והבן אדם הזה תרם למדינה אולי יותר מחצי או שלושת רבעי אנשים פה במדינת ישראל, יותר, גם בצבא, גם בשירות שלו, גם איבד את היקר מכל או את הבן שלו במלחמה האחרונה, זאת אומרת, אין לכם מה להגיד, אתם גמורים. אתה מבין, אתם גמורים. אז מה אתה בא ואומר? הוא היה חייל ומפקד בינוני. איזה טיעון מפגר.
8: אני חושב שהוא איש בינוני ופה אתה.
7: זה כמו להגיד.
8: לא, אני לא חושב שהוא מוכשר לדבר הזה.
7: זה כמו להגיד.
8: אני אגיד לך משהו, תראה אייל.
7: אתה יודע, זה טיעון מפגר.
8: אני בן אדם נורא נחמד.
7: בן אדם הגיע להיות רמטכ"ל.
8: אני ראיתי, אז מה? גם הרבה מאוד הגיעו להיות רמטכ"ל.
7: טיעון מפגר. הרי בשביל להגיע לרמטכ"ל, אתה צריך להביא הישגים.
8: לא, אתה צריך סוס. אתה יודע למה בני גנץ נהיה רמטכ"ל? בגלל שצרפו את גל.
7: ולמה הוא היה מפקד על הפיקוד? ולמה הוא היה מפקד?
8: באמת שאלות גדולות על זה. איך הוא התקדם בצבא? הוא היה באמת לא. בן אדם שהתקדם מכישלון. כישלון לכישלון, פחות על גנץ. גדי איזנקוט פחות כישלוני מגנץ.
7: תחליפו טיעון, זה טיעון מפגר.
8: הוא אדם, לא, תראה.
7: אין לכם מה לטעון, אתם גמורים.
8: אני יכול, לא, אנחנו לא,
7: אתם גמורים, אין לכם מה לטעון.
8: אנחנו גמורים, אנחנו גמורים.
7: על בנט היה לכם מה לטעון, כי הוא כביכול בגד בכם.
8: אם אנחנו גמורים, למה אתה מתרגש? תהיה רגוע, אתה מנצח, אני
7: כבר גמורים. אני לא מתרגש, אתה ראית מה אמרתי.
8: אני אומר לך אמיתי.
7: אתה ראית מה אמרתי
8: אתמול.
7: אלא אם בנט, אלא אם בנט יחתוך.
8: זה לא הבדל גדול.
7: אלא אם בנט יחתוך, כמו שהוא חתך בפעם הקודם, הוא יכול גם לחתוך עכשיו.
8: אבל עכשיו יש לנו פה מרועיינת שאסף סידר לנו. אמרת את מה שיש לך נהדר, אתה נראה לי בלחץ.
7: תביא טיעון טוב. מה זה טיעון? הוא היה מפקד בינוני.
8: נכון.
7: מי היה?
8: כי הוא איש בינוני. איש בינוני ולא חכם, ולא מבריק, ולא מבין איך להתנהל בעולם מסוכן.
7: זה כמו שתגיד.
8: לבן אדם שטראמפ יאכל אותו בילה הזאת.
7: זה כמו שתגיד עליי, כמו שתגיד עליי, היה שחקן כדורגל בינוני.
8: לא, לא יגיד את זה.
7: אז אתה אומר עליי זיקות, היה מפקד בינוני, הוא היה רמטכ"ל.
8: נכון, והוא רמטכ"ל בינוני.
7: אוי, הרי, זה טיעון מפגר.
8: שלקח חייל אחד, ועשה ממנו סיר לעזאזל.
7: רמטכ"ל
8: שאמר שמחבלת עם מספריים, היא לא מסכנת. הביא מרואיינת.
7: אני אגיד לך.
8: תגיד לו, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא אגוד.
7: אסף, אסף, תירגע, תירגע.
8: תבוא, תלך למרואיינת, יאללה.
7: לא שמים עליך שום זה, תירגע.
8: בוא נלך אליה, בוא נכבד אותה.
7: בבקשה, ברור שם חבר.
8: שלום למלי חלי אולצמן, מומחית למשפט ואסטרטגיה חרדית לשעבר. כן.
9: אהלן, מה שלומכם?
8: כן, ואת באת לגלות לנו איך מגייסים חרדים, יש לך 4 דקות, אנחנו מקשיבים.
7: אם את מגלה את הפטנט, יכול להיות שתקבלי מקום שני בשריון לליכוד.
8: יכול להיות. או אצל גדי איזנקוט.
9: חשוב לי לומר שאני פרסמתי בשבוע שעבר את הטור דעה שלי בדמרקר, וקיבלתי הרבה קולות מכל הצדדים. חשוב לי לומר, חוק הגיוס הוא לא פעם ראשונה, הוא פוגש את הציבור הישראלי, וכמובן זה נושא נפיץ שנמצא הרבה זמן על סדר היום, וכל פעם זה מגיע בצורה כזאת או אחרת, גם בוועדות הכנסת, גם בתקשורת, ואנחנו רואים עד כמה הנושא הזה בוער בקרב הציבור הישראלי, ובטח ובטח אחרי השביעי באוקטובר. כשאני רואה עכשיו מה קורה בכנסת ואני מבינה איזה משבר עצום נמצאת המדינה, אני אמרתי כמובן, בגלל זה אני גם העליתי את הפוסט.
7: חלי, אני חייב לקטוע אותך שנייה, אין לנו את כל הזמן שבעולם, יש לך דקה, דקה וחצי לפואנטה, איך מגייסים חרדים?
9: אוקיי, העבודה מול הציבור החרדי כמובן היא לא צריכה לעשות מגיל גיוס, אלא העבודה צריכה לעשות
7: מכיתה א', מסכים איתך.
9: מהפיקוח, כן, במקום להגיע כמובן להסכמות, כמה ומתי צריך
7: כן,
9: להגיע
7: אבל,
9: את
7: אבל
9: להסכמות.
7: אבל הבעיה שהרבנים, הרבנים לא רוצים. הרבנים לא רוצים, והם גם לא רוצים ללמוד לימודי ליבה, והם גם לא רוצים שילכו לצבא. זה לא שהחרדים, הילדים בכיתה א', ב', ג', ו', ז', הם לא קובעים, זה הרבנים. איך את מגיעה לרבנים ומשכנעת אותם?
9: אז אני אומר לך, המדינה כמובן לא צריכה לקבוע אמונה דתית, אבל כשהיא מממנת מוסד מכספי ציבור,
7: כן.
9: מותר לה לדרוש כלים פסיסיים.
7: אוקיי, אז מה שאת אומרת, ואני איתך, סנקציות כלכליות על מי שלא רוצה להתגייס לצבא בעוד 10 שנים.
9: אז אני אסביר, תראה, בגיל 18 המדינה כמובן הכרה את הרכבת, היא פשוט מפספסת את הבחורים האלה. בגלל שאני גדלתי שם, חשוב לי להסביר איך זה נראה מבפנים.
7: הבנתי, את רוצה לשנות את שיטת החינוך.
9: אז אני לא רוצה לשנות, אלא אני רוצה להרחיב ולתת כלים למי שנמצא
7: בתוך החינוך הזה. אבל הם לא רוצים, חלי, הרבנים לא רוצים.
9: אני לא באה ואומרת שאני רוצה לקחת להם את האמונה, ממש לא.
8: את רוצה לכפות עליהם, ואת רוצה לבוא ולומר, אני רוצה לכפות עליכם מה ללמוד ומה לא ללמוד. זה מה שאת אומרת.
7: ולעשות סנקציות כלכליות מי שלא ירצה.
8: זה מה שאת אומרת. כלומר, מחר אני אהיה בשלטון.
9: לא, ממש לא, אני לא אמרתי
8: את זה.
9: המטרה זה לא להוציא מהדרך שלהם, אלא לאפשר ילד יותר מאופציה אחת, כי כשילד לומד רק בחינוך חרדי שהוא סגור והוא...
8: אבל מה, אבל זה חברה סגורה, זה כאילו לבוא ותראי, חלי, מה את רוצה שיעשו? חלי, הילד הזה הוא שייך לקהילה, הקהילה שולחת אותו לבית ספר, איך את, מה את רוצה לעשות? איך הוא לא, לא, למה שהוא, מי ייתן לו חופש בחירה ללכת לבית ספר אחר?
9: אז אני אומרת, בשביל זה אני אומרת, בשביל זה יש את המדינה, אז העבודה עצמה מול הציבור החרדי, ברגע שמגיעים להסכמות, אני אגיד שוב, שנייה, לא משנה, שנייה, מי יהיה ראש הממשלה הבא, אם זה נתניהו, בנט או אייזנקוט, הבעיה של גיוס החרדים היא כמובן תישאר על השולחן של כל אחד מהם, לכן נדרש כאן פתרון עמוק יותר, שיתחיל הרבה לפני שהילדים החרדים מגיעים לקו ראשון.
8: אוקיי, תודה חלי אלצמן, אני רוצה להגיד לך משהו ברקו, אתה יודע, גם שחקנים גדולים לא בטוח שנהיים מאמנים גדולים, ובטח לא מנג'רים גדולים. הכל טוב ויפה, היה רמת אדמה, מפקד מעולה.
7: למה גרדיולה היה שחקן
8: ענק? בסדר, חלק כן.
7: ומאמן עוד יותר גדול.
8: אני חושב שראינו אותו כרמטכ"ל, היה על הפנים.
6: מיד ב-103 FM, ברק סרי. התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
10: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר.
10: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
6: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
10: איזו ורסטיליות!
11: לקשר שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
11: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
10: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
15: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
16: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
15: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
17: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
23: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנה קיה, ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון. 103
24: FM. מיד ב-103 FM. ברק סרי.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
27: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
28: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
29: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסכם בין ארצות הברית ואיראן מבלי להזכיר את העסקה באופן ישיר. הוא הבהיר כי הכוחות יישארו בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן. עוד הוסיף כי צה"ל לא יסוג מאזורי הביטחון שמעבר לגבול, זאת בניגוד לדיווחים מאיראן שלפיהם ארצות הברית מתחייבת בהסכם על נסיגה מלאה של צה"ל מלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגיב באופן ישיר לחתימת ההסכם. אחרי הודעה להסכם, פוליטיקאים רבים הביעו את דעתם בנושא. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר, זאת לא גזירת גורל, אפשר לתקן. יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. ביד אחת לא נאפשר לאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה נביא להתפוררות המשטר, באמצעים מדיניים, מודיעיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים יחד, כך לדבריו. גם השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לדברים וכתב ברשת אקס, הסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. כמו כן השר מיקי זוהר אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי ישראל מכבדת את ארצות הברית, אבל אם תצטרך לעמוד לבדה זה מה שיקרה.
0: אנחנו לא רוצים שיהיה איום קיומי עלינו. עם יתר האיומים אנחנו ממשיכים להתמודד, אגב, בלי לעשות חשבון. אנחנו מכבדים את ארצות הברית מאוד, אנחנו כן מחשבנים לארצות הברית, אבל אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו. זה ייצור משבר. יכול להיות שזה יהיה לא פתיר. אני לא רואה את ישראל בשום קונסטלציה נסוגה מלבנון. תוכנית הגרעין של איראן היא כבר לא יכולה להתקיים יותר, ואת הדבר הזה אנחנו נוציא מאיראן נקודה. האם זה לא יצא מאיראן? ישראל לא תעצור על את המלחמה. אנחנו רוצים לעמוד יחד עם ארצות הברית, אבל אם יצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד.
29: זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות, לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
1: החלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המעלה. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמור גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הפתיע ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, בתמורה לתחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
29: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו!
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: אה!
3: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
29: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: עכשיו, ב-103 FM. ברק סי.

0: צהריים טובים. אם לא יהיו תוקלות של הרגע האחרון, ייחתם בשוויץ ביום שישי הקרוב ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הסכם נורא, גרוע ביותר, הוא מסכן את האינטרסים הביטחוניים העמוקים ביותר של ישראל, אומרים בכירים בישראל, וזה לצערנו מה שקרה לאחר שתי מלחמות מול איראן. הרוגים, פצועים, הרס ונזקים במיליארדים. צהל עשה עבודה נפלאה מאז שישראל החלה להילחם באותה שבת שחורה בשבעה באוקטובר. אולם ההישגים הגדולים של צהל בכל החזיתות לא מונפו, לא תורגמו להסכמים מדיניים, וכך הגענו עד הלום. מצבנו היום גרוע יותר ממה שהיה ערב מלחמת איראן השנייה, שנפתחה ב-28 בפברואר השנה. ומעל הכל, ההתהפכות הגדולה של הנשיא טראמפ על נתניהו. נתניהו כל כך התגאה בשנים האחרונות ביחסים המיוחדים שהיו לו עם טראמפ, בקשר ההדוק, בתיאום, בעובדה שטס פעם אחר פעם ניפגש עמו בבית הלבן. לפני כל טיסה דאג נתניהו לציין את מספרה, תדרך שאף מנהיג בעולם לא נפגש כמו עם טראמפ, ופתאום ההתהפכות. ולא רק ההתהפכות נגדנו, טראמפ עושה הכל להשפיל את נתניהו, מתיח בו דברים קשים ביותר, כללות, האשמות, ודואג להדיפם לתקשורת, בסוג של זובו תקשורתי. הלילה כבר דיבר נגדו בגלוי. ולפני כשעתיים הודיע שר הביטחון ישראל כץ כי נשאר באזורי הביטחון בלבנון ללא שום הגבלת זמן. אנחנו הולכים לתקופה מסובכת, מורכבת, כשהמשענת הגדולה ארצות הברית מעוטטת לנו שדי נמאסת מנתניהו. עוד 4 חודשים הבחירות במחנות מתארגנים, באופוזיציה מתנהל קרב מר על הבחורה בין אייזנקוט לבנט, נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד, ואם לא לבטל אז להנחית 10 שריונים משלו. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, מפריע, אולי משמח. עורכת את המשדר שני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, עורכים בדיגיטל אראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון, טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ, רצוי קצרה, למספר 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים. צהריים שלום. טובים למאזין הראשון. שלום.
1: שלום, אבי מירושלים.
0: שלום אבי, מה שלומך?
1: בסדר. אתמול, אני רוצה להתמקד באופוזיציה ומראש ממשלה לשעבר. אתמול הקשבתי בהשפלה שקיבלנו בארצות הברית, בעיקר, אני לא נכנס פה לסיטואציה מי אשם, מי לא אשם, אבל אתמול הייתי מצפה מראשי האופוזיציה להיות כולנו מדינת ישראל, ולא להתמקד בהתמקדות בביבי, ומה ביבי, כולנו ביבי.
0: לא, אני אגיד לך, אתה יודע, היה היום שיח על זה ברשתות. ואלה שבאו ואמרו, תשמע, זה לא שיח לעידו, זה לא רק שיח לעידו, אתם לא יכולים להפוך את האיש הזה למשיח, להפוך אותו לשליח השם, לעשות אותו כגר גדול, ושכל האסטרטגיה שלו קורסת, מה? לשתוק, להגיד,
1: כן,
0: הוא הצליח. בסדר, אבל הוא, נכון, ואנחנו מאוד מאוד דואגים למדינת ישראל, אבל אתה יודע, יש כאלה שיבואו ואומרים לך, הביקורת שלנו נתניהו נובעת מהדאגה לישראל.
1: כי יש
0: כאלה
1: ש...
0: כי יש כאלה שמטריעים מהשבעה באוקטובר, אתה יודע מה, גם לפני, באותה שנה קשה שקדמה לזה עם המהפכה המשטרתית, שהאיש הזה יוביל אותנו מאסון לאסון. אז מה אתה רוצה שהם יגידו? מה אתה רוצה שיגידו? עכשיו, תתאר לך מצב הפוך. אתה יודע, באים ואומרים, אבל לא היית... תאר לך, הוא לקח הימור. נתניהו לקח הימור. ואני אומר לך, זה סוד גלוי. מדברים על זה בארצות הברית, פחות מדי מדברים על זה בארץ. מי שגר את טראמפ למלחמה הזו, אחרי מלחמת איראן הראשונה, המוצלחת מאוד, המוצלחת מאוד. הייתה אז הרתעה מול איראן, האיראנים פחדו להרים את הראש, עשו להם שמות שם בשמי טהרן, החיזבאללה, מנובמבר 24 לא הגיב, ישראל תקפה בכל רחבי לבנון, בלי לקבל אישור מארצות הברית, בלי שום דבר, הייתה הרתעה, ואז נתניהו גרר את טראמפ למלחמת איראן השנייה, זו הייתה אסטרטגיה שלו, נגד היועצים של טראמפ, נגד סגן הנשיא, נגד כולם, והנה התוצאות. מצבנו היום, בסדר, לא מחדש, אנחנו צריכים את העובדות לציין.
1: מצבנו היום, תן לי רגע להגדיר מילה אחת, אתמול היה רחפן מעל יישוב שלומי, הגב שלשום, הגבנו בדחיה, קיבלנו, לא הייתה לנו ברירה. העמדנו את האיום של איראן מול ההבטחות שלנו שאם אנחנו נותקף. בא טראמפ, שינה את הדעה, ואין לי תלונות נגד טראמפ בהיבט האישי.
0: תגיד לי, מי הוביל את כל האסטרטגיה הזאת שכל הביצים בצד של טראמפ? מי עשה את זה? מי כבר מ-2015 נסע לקונגרס, נעם על הראש של אובמה, תמך בטראמפ כמעט בגלוי? רגע, מי בבחירות האלה, מי בבחירות האלה הלך באופן שהוא חסר תקדים בישראל, שתמיד נמנע מהתערבות בבחירות לנשיאות, תמך בגלוי בטראמפ נגד קמלה האריס, היו חגיגות באולפנים של הפטריוטים, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, חגגו, והוא קשור, והוא מתואם איתו, והוא מוזמן כל הזמן. מי עשה את זה? מי לקח את
1: הקשר איתו לכסף? אבל אף אחד לא בא לנקות אותו מהאשמה.
0: אז אוקיי.
1: הוא הביא גם את עצמו לזה
0: שהוא נהיה יפה של טראפ. אבי, יש כאן כישלון אסטרטגי ענק של בנימין נתניהו. ענק, ענק.
1: אני לא בא לשבח אותו,
0: גם הדבר היחיד שהיה לו קשר הדוק עם הנשיא טראמפ ותיאום שהוא כך התגאה בו, התהפך עליו. עכשיו אפשר לבוא בטענות לכל העולם ואשתו, גם לאופוזיציה, אתה רוצה גם להמשיך ליועמ"שית ולפצ"רית וליצחק חמיד, מי שאתה רוצה. אבל בסוף, זה אני אומר בציניות כמובן, בסוף יש כאן השם אחד, ואני אומר לך שאלה שחושבים שהוא לא ראוי להיות ראש ממשלה.
1: גם אני חושב שהוא לא ראוי.
0: יפה, הם יכולים להגיד את זה. לא, הם יכולים להגיד את זה. ואתה לא תגיד להם עכשיו למה אתם מדברים. הם מדברים כי הם יתריעו עצמם שנים.
1: אני מדבר כאזרח מדינת ישראל.
0: בסדר, אבל יש כאלה שחושבים שהמשך כהונתו של בנימין נתניהו, כמו שקורה עד עכשיו, חמאס על הרגליים, חיזבאללה ממרר את החיים לתושבי הצפון, איראן מעולם לא הייתה חצופה, מחוצפת, עזת מסח, כמו שהיא היום עם משטר קיצוני יותר, תאב נקם יותר. אז מה אתה רוצה? מי השם? הרי ברור לך שאם כל היוזמה שלו לקחת את טראמפ למלחמה עם איראן הייתה מצליחה, כמו שהוא סיפר לטראמפ, תוך שבועות, ימים, שבועות, המשטר שם היה נופל, והוא היה מציג את עצמו כמלך העולם. אז מה, עכשיו שזה נכשל, אז הוא לא קשור.
1: בדרום לבנון, כדי שלא נגיע לרמות שהגענו לשביעי לאוקטובר, זה הברירה היחידה שיש.
0: למה, אתה יודע מה, אני שואל לך שאלה ששאלו, ונחזור על זה ביתר סט. היה שקט מול לבנון. היה מנובמבר 24, עד פתיחת המלחמה הזאת, שכאן נשתנה המצב שלנו.
1: הייתה הרתעה גדולה.
0: מי גרם לזה שעוד פעם נגרור אותם למלחמה?
1: אני חייב שביבי להילחם שופה.
0: אז המלך הוא עירום. המלך הוא עירום. אני מדבר על נתניהו. והוא בלוף, וכל הבלוף שלו התגלה עכשיו בכל החזיתות. אז אתה בא ואומר, רגע, למה אתם מדברים? אז מה אתה רוצה?
1: ביבי לא מעניין אותי באגורה.
0: אבל באים בלה וביקורת. לא באים לצבא. הצבא מופלא. החיילים מופלאים. הצבא שלנו עשה דברים בכל החזיתות, דברים מדהימים. לא ידעו לקחת את ההישגים הצבאיים האלה, למנף אותם להסכמים, למנף אותם לשנים של שקט. לא ידע. אתה יודע מה? יכול להיות שהוא גם לא רצה. יכול להיות שהוא גם לא רצה. יכול להיות שהוא גם לא רצה. עכשיו, למה אני אומר לך? למה אני אומר לך שהוא לא רצה? למה אני אומר לך שיכול להיות שהוא בכלל לא רצה הפסקת אש? כי הוא נגיד, רצה להמשיך את המלחמה בעזה. אמר הנשיא טראמפ בקולו, אם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה בעזה הייתה למשכת עוד הרבה הרבה זמן, אתה יודע מה, גם החטופים לא היו חוזרים. הוא רצה להמשיך את המלחמה מול איראן, עצר אותו את טראמפ. הוא רוצה עכשיו להמשיך את המלחמה בלבנון, עוצר אותו. אבל מה אתה רוצה מאלה שמבקרים אותו? מה אתה רוצה?
1: עוד מילה חשובה, אתמול דיבר קשיש, ראש ממשלה לשעבר, בן 85, לא אהבתי את הטון דיבור, הדיבור גס שאמר, בוא נסלק אותו עם אבנים, זה לא טון דיבור, כראש ממשלה לשעבר, רמטכ"ל, כל העיתורים שהיה בו בפוליטיקה, איך הגענו לטון דיבור? מה, נהפכנו להיות ביביסטים? ברק, יש לך משהו להגיד בנושא?
0: תראה, אתה מתכוון לאהוד ברק, ולא יפה להגיד, קודם כל, בוא אני אומר לך, לא יפה להגיד קשיש, כולנו נהיה קשישים בעזרת השם, וכולנו נגיע לגיל מבוגר, וזה לא איזה תואר לגנאי, קשיש זה גאווה.
1: אוקיי, בוא נעזוב את
0: זה. אוקיי, עכשיו, אתה מתכוון לרעיון שהוא התראיין אתמול ברשת ב' לאריה גולן, ושם הוא אמר שאם נתניהו ישבש את מהלך הבחירות, אנחנו נגרש אותו במקלות. אני הייתי משתמש במילה אחרת, אני הייתי אומר נמנע, נעשה הכל כדי שיהיו בחירות כסדרה, לא הייתי משתמש במילים האלה, בסדר, אוקיי.
1: הוא מוביל אותנו לטון דיבור שלא הייתי רוצה להיות שייך למחנה הזה.
0: בסוף הוא אזרח פרטי, הוא לא קובע כלום, הוא מדבר כמוך ברדיו.
1: אוקיי,
0: אבי מירושלים, ויאיר גול,
1: הוא מאיים על המפכ"ל בצורה לא נאותה. לא מקובל על האיום הזה כלפי המפכ"ל. איום שאתמול התחדש. דרבלק, אנחנו מסתכלים עליך, רואי, מה, למה הטון דיבור הזה? הוא מפכ"ל אזרח מדינת ישראל, הוא לא שייך לפוליטיקה, הוא לא שייך לממשלת ישראל.
0: אבי מירושלים, תודה רבה רבה שהיית איתנו, עוברי למאזין הבא, צהריים טובים.
2: ברק סרי היקר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
2: ירון מרצליה, מה שלומך?
0: בסדר ירון, מה שלומך?
2: אני חושב שהמצב שלנו היום הרבה יותר גרוע מתחילת המלחמות.
0: גם אני חושב.
2: אני אומר, פעם החיזבאללה הגנה על איראן, היום איראן מגנה על החיזבאללה ומכניסה אותה למשוואה של לבנון. מיצרי הורמוז לא היו בכלל פונקציה במלחמה, עכשיו זה יותר גרוע מהגרעין.
0: מיצרי הורמוז היו, תבין את האבסורד, מיצרי הורמוז היו פתוחים לפני המלחמה, בסוף ברור? מתברר שכל המלחמה הזאת נועדה לפתוח אותם שהם אוקיי. היו ממילא פתוחים, תבין את האבסורד.
2: אבל יש לי שאלה, המודיעין או ילד בכיתה א', או המודיעין והפנטגון של טראמפ וגם שלנו, לא ידעו שהם יסגרו את מצרי הורמוז? ואם הם ידעו...
0: דיברו על זה, אתה שואל, אני אענה
2: לך. אז רגע, אז שאלתי, אם דיברו על זה, למה טראמפ או ביבי לא עשו את המצור על האיראנים בתחילת המלחמה?
0: זה תפנה אליהם למה הם לא עשו, אני יכול להגיד לך שבדפאות שהוצגו לפני פתיחת המלחמה, זה בדיעבד התברר, אפשרות שאיראן תסגור את מצרי הורמוז הייתה על השולחן, אבל הם חשבו שהם יעשו את זה בשלב הרבה יותר מאוחר. הם לא ידעו שאחד הדברים הראשונים שהם יעשו זה לסגור את מצרי הורמוז, וכאן הם הפתיעו, כי הם גרמו כאן לחנק כלכלי ולמשבר אנרגיה. גם לא האמינו, גם טראמפ לא האמין, וגם המודיעין שאתה מדבר עליו לא ידע שהם יראו בכזו עוצמה נגד השכנות וייצרו לחץ, שהם ייצרו לחץ על ארצות הברית להפסיק. אלה שני דברים שדי שיבשו את כל המלחמה של ארצות הברית ושלנו.
2: טוב, שאלה שלי פשוטה. כל ההרוגים, כל המיליארדים, כל הפצועים, אם אין אסטרטגיה והצבא הצליח, אבל לא הגענו לכלום, אלא הלכנו אחורה. תגיד, זה לא כואב על המשפחות השכולות, לא כואב על כל המיליארדים והאזרחים והטילים והכלכלה שאיבדה פה את כל המיליארדים שלה. סתם, בלי שום... עכשיו... יש לי שאלה, אתה ואני צודק.
0: על משפחות הנופלים כואב בלי קשר לכלום, אין בכלל...
2: בסדר, אבל סליחה, אבל אנחנו רוצים לדעת שזה לא היה מלחמת שווא, אז זה מלחמת שווא, אם אין אסטרטגיה, זה מלחמת שווא.
0: תראה, אתה יודע,
2: אני
0: גם זוכר, אתה יודע, כשכל פעם היו אומרים, אתה יודע, מי ישראל זי ואחרים, אתה יודע, זו שאלה שנשאלה בהרבה הרבה מקומות. לאן הולכים? אבל מה האסטרטגיה? אז כל העינון מגלים וכל השופרות של נתניהו גלגלגו וצחקקו, היום הם מקללים את טראמפ, כן? מה האסטרטגיה? אז הנה, מה האסטרטגיה? לא יודעים מה האסטרטגיה. הגענו למצב לא טוב, כל החזיתות פתוחות, אתה כבר אחרי נכון. יותר משנתיים ושמונה חודשים של מלחמה, בשורה תחתונה, האויבים שלך על הרגליים, המשענת הגדולה שלך, קרי ארצות הברית ונסיעה, התהפכו עליך, אי אפשר להגיד את זה באופן, הם אומרים את זה, כל המעריצי נתניהו למיניהם, הם מקללים אותו מהלילה. אז למה, אז באמת, לא הייתה אסטרטגיה, כמו שאתה אומר, והנה התוצאה להיעדר האסטרטגיה.
2: אבל תגיד לי, בן אדם שבכיתה ב' לא יודע שגם חיזבאללה, גם החמאס וגם איראן, חצי מהמדינות האלה מתחת לאדמה, איך אל האוויר ישנה את המשטר אם לא, אם העם לא יעשה את זה בעצמו, לא, ידעו את זה לפני זה.
0: הם רצו שהעם יעשה את זה, הרי מה נתניהו, איך נתניהו שכנע את טראמפ, תקשיב, איך נתניהו שכנע את טראמפ לצאת למלחמה שנפתחה כאמור ב-28 פברואר.
2: נכון.
0: אגב, זה היה נגד התפיסת עולם של טראמפ, טראמפ אמר, אני אבוא, אני אבחר לחבות סכסוכים, להביא שלום, ממש לא מלחמה, זה היה נגד כל הבייס שלו והתומכים שלו, שרצו שהוא יתרכז בצרות של אמריקה ולחזק את אמריקה. אז בא נתניהו ואמר לו, תשמע, זה היה גם תזכור, אחרי הטיול בפארק שהיה עם נשיא ונצואלה, שבאו לקחו אותו ושמו אותו בכלא אמריקאי, אמר לו, תשמע, זה בין ימים לשבועות, ממש ככה, בשיחה בחדר המצב בוושינגטון, אנחנו, ארצות הברית, חיל האוויר וחיל האוויר שלנו, ניתן מכה חזקה, עניין של עד שבועות, המשטר יתערער, ואנחנו ניצור את התנאים להפיכה מיוחלת באיראן. והוא השתכנע נגד סגן הנשיא ונס, ונגד כל הצמרת שלו, שאמרו שהתוכנית הזאת היא בולשיט אחד גדול. אגב, מי שעזר לו, העלו אותו בשיחת וידאו, באותה פגישה, היה ראש המוסד לשעבר דדי ברנע, שגם אמר, אנחנו, יש לנו תוכניות איך להעיר את המשטר, וזה לא קרה, לא קרה, לא קרה.
2: אז איך אתה מסביר את זה שאתה ראיינת את יושב ראש מרגליות?
0: איתן דודי.
2: כן? שהוא אומר, איתן דודי, שהוא אומר ש... כמעט כולם יצביעו בבחירות הבאות ביבי, וגם כי בקריאת
0: תמונה. שיצביעו ביבי. לא יודע,
2: שיצביעו. אם אתה, אם אותך ואותי, היו מסלקים מהבית סתם, מחזירים אותי מהבית, עושים לי את העסק, אחרי שמחזירים אותי מהבית, כל יום יש לי
0: אז איתן דודי אמר, הוא ידיד טוב שלי. בסדר, אני לא בטוח, אבל אתה יודע, גם יצביעו נתניהו, זכותם שיצביעו נתניהו. אם הם חושבים שהמצב הנוכחי הוא הכי טוב שאפשר להשיג, 100% שיצביעו נתניהו, מדינה דמוקרטית, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ירון מרצליה, תודה רבה, אנחנו פשוט חייבים לעבור, יש עוד הרבה מאזינים. צהריים טובים למאזין הבא. צהריים טובים. שלום. שלום למאזין, שומעים אותך, שלום.
3: כן, בוקר טוב לך, ברק סרי.
0: צהריים טובים כבר, כן.
3: צהריים טובים, תניח. אני מסתכל, אני שומע למעשה את ההחלשות שלך.
0: עם מי אתה מדבר? רגע, לפני ההחלשות שלי, עם מי אני מדבר?
3: שמי דוד.
0: דוד מאיכן?
3: מראשון לציון.
0: כן, ההחלשות שלי, כן.
3: כן. אני שומע אותך מהבוקר בקדימון, שלמעשה מחליש... את הציבור בצורה גורפת, לא מדויקת בעליל.
0: כן.
3: כאשר אתה למעשה משתלח בנתניהו,
0: כן.
3: אין לך מושג מה קורה בין שני הנציגים הללו המכובדים.
0: כן, אין לך מושג.
3: לך יותר נוח לקרוא התקשורת.
0: אבל הוא, תקשיב, אתמול הלילה הוא אומר,
3: רגע,
0: הוא קשה מאוד.
3: אתה תרשה לי לדבר, רגע, אחר כך. רגע,
0: לא, כי אתה לא תסלף. טראמפ כבר שבוע מקלל את נתניהו, תרצה, לא תרצה.
3: מאיפה אתה יודע שהוא מקלל? מאיפה? מברק רבית? מאיפה התקשורת? מאיפה המידע הזה? שתבין דבר אחד, אין לך מושג מה השיחה ביניהם, נכון?
0: אני לא יודע מה אתה מתעסק, אבל לך אין לך מושג איך הדברים. כי אם זה לא היה נכון, היינו שומעים הכחשה מהבית הלבן, היינו שומעים הכחשות מישראל, היינו שומעים, אני אומר לך, משהו פורסם עוד עין, כעין וכאפס לעומת מה שהוא אמר לו, אוקיי? כי אני אומר לך שאני יודע על שיחות תדרוך מהבית
3: אתה לא יודע, אף אחד לא יודע מה שמתרחש בין שני הגורמים, אבל מה שאני יכול לומר לך,
0: אז אני אחזור, רגע,
3: שאתה מציג תמונה מעובדת, רגע, תרשה לי בבקשה,
0: לא, אתה לא תעוות,
3: שאתה מציג תמונה מעובדת, שאומרת למעשה, שהמצב שלנו הוא גרוע, זה שקר, משום שאתה יודע היטב, שאנחנו בכל החזיתות מכריעים, אין לך המושג.
0: דוד. קודם כל, לך אין מושג, ואני אחסור.
3: לא, לך אין מושג.
0: אוקיי, 100%.
3: אתה יושב בתקשורת, תקשור לך לשפר.
0: 100%. אז אני רוצה לחזור על מה שהוא אמר, מהזיכרון.
3: כן.
0: הנשיא טראמפ במה שפורסם, ואני אומר לך שהדברים עוד היו הרבה יותר גרועים, אמר לנתניהו, כולם שונאים אותך, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה.
3: אז אמר את זה.
0: אתה הצלתי אותך מהכלא.
3: אז אמר את זה, זה רק צריך להרים לנתניהו, שהוא עומד על עקרונות של מדינת ישראל.
0: 100%.
3: אז מאיפה השטויות הללו להתייחס לדיבורים של ילדים קטנים?
0: זה לא דיבורים של ילדים קטנים, כי הוא... קפה עלינו לא לתקוף בדחיה, והוא מצא את עצמו אתמול, הנשיא טראמפ, כמעט מתחנן לאיראן, ואפילו אולי אומרים משלם לה, כדי שלא תחזיר לנו...
3: זו בעיה אחרת, זו בעיה של טראמפ והמדיניות שלו.
0: אוקיי, נפטר את טראמפ,
3: היא לא מתיישבת עם המדיניות הישראלית.
0: נפטר את טראמפ, אז נפטר את טראמפ, בוא נפטר, בוא, דוד מראשון לציון,
3: בוא נהיה רציני, כשאתה מדבר איתי, אני מבקש שתהיה רציני.
0: אתה לא רציני, אתה איש לא רציני, אתה מדבר דברים שאין לך מושג בהם, אתה לא מבין בדברים האלה,
3: אני מבין שאתה,
0: חוץ מזה שאתה אוהב צרוף של נתניהו,
3: אני מבין שהצורך שלך לדבר ברצף,
0: אל תגיד לי שאני מעוות כי אתה מעוות, אל תגיד לי שאני ממציא כי אתה ממציא, אל תגיד לי שאני לא מבין כי אתה לא מבין כלום במה שאתה מדבר.
3: כי אתה אומר את זה ברצף בלי לנשום.
0: מזה שאתה אוהד שרוף של נתניהו, שהוביל אותנו לאסון אסטרטגי.
3: תנשום בקצה, תן לי לסיים את הדברים.
0: אני רוצה... שהוביל אותנו לאסון אסטרטגי.

0: להבין דבר אחד.
1: דוד, תהיה בריא. תודה רבה לדוד.
0: אין לך מושג, אתה רואה? אין לך מושג.
1: תודה רבה לדוד, תודה רבה לדוד. נעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: כן. עם מי אני מדבר?
2: עם גבי. אני רציתי לעלות...
1: גבי או גדי?
2: גבי.
1: גבי, גבי מאחן?
2: מפרדסיה.
1: כן.
2: רציתי לעלות איזה אירוע שראיתי אותו ביום חמישי שעבר, אם אני לא טועה, היו הפגנות של הפלג הירושלמי.
1: כן.
2: וראינו בטלוויזיה הישראלית, מדינתנו האהובה, שני רעיונות שראינו שני אנשים שהיו בהפגנה. אחד היה בן אדם בסביבות ה-60, ונער בסביבות ה-20.
1: מפגינים? אנשים חרדים מהפלג?
2: חרדים, כן, מהפלג.
1: אוקיי, כן.
2: ואז אומר האדם הבוגר יותר למראיין, אנחנו מתפללים יום-יום שהמדינה הזאת תחרב. אתה שומע?
1: שומע כל מילה.
2: יום-יום אנחנו מתפללים. ואנחנו יותר קרובים לחמאס מאשר למדינה הזאת. אני שואל אותך, אתה כל היום מדבר ברדיו, אתה נמצא בפאנלים, זה נשמע לך דבר נורמטיבי שהמנהיגים...
1: לא, אבל מה חדש? מה חדש? האנשים האלה, בעיקר החרדים הקיצוניים, מדברים ככה כבר הרבה הרבה שנים, מה חדש?
2: שיבנו לעצמם בתי חולים, שיבנו מערכת חשמל.
1: לא, הם רוצים לקחת הכסף שלך, את המיסים שלך, ולקלל את המדינה, זה מה שהם רוצים.
2: אבל רגע, בשביל זה יש מנהיגים שלא צריכים לאפשר את זה. אם אני אקלל מנהיג פה, אני למחרת או באותו ערב נמצא במעצר.
1: תגיד לי, גדי, אתה עולה חדש?
2: אני לא עולה חדש.
1: מה היום יומיים? האנשים האלה כבר שנים, אתה רואה אותם בכל מיני הפגנות, חוסמים כבישים, מקללים את המדינה, טוענים שהמדינה הזאת שלכם, לא שלנו. אבל מה אתה שואל?
2: אני שואל למה הממסד, רגע אחד, למה הממסד מאפשר לאנשים כאלה לחיות פה? לא חייבים לחיות פה.
1: מה אתה מציע?
2: לא שגרשו חייבים.
1: אותם? לא יכולים לגרש אותם. לא יכולים.
2: לא, שלא יקבלו שירותים, לא מים, לא חשבה, תראה, גם אם אני לא טועה בבני ברק...
1: אני אומר לך, זה בלתי אפשרי על פי חוק. זה המצב, מה לעשות.
2: אוקיי.
1: האנשים האלה יכולים לקחת את הכספים של משלם המיסים, לקבל גם קצבאות, אוסיף גם קצבאות, לחיות מביטוח לאומי, ולגמור את ה... ואחרי זה לצאת להפגנה, ולהגיד, הלוואי שהמדינה הזאת תחרב, ואנחנו לא רוצים את מדינת ישראל, ומבחינתנו אנחנו בגלות, וזה המדינה שלכם, תילחמו עבורה, אנחנו לא חייבים כלום למדינה הזאת. כן, מה זה יכולים? הם אומרים את זה כבר שנים, אתה פשוט נחשף אליהם פה ושם, אבל הם אומרים את זה כבר הרבה זמן. אותם פלגים קיצוניים בעדה החרדית.
2: אז אם...
1: אתה לא מכיר את זה שביום הזיכרון, ביום הזיכרון לחללי צהל, הם בכוונה מחללים אותו ולא עומדים ועושים הכל חוץ מלכבד את זכר הנופלים. זה לא חדש, זה דברים שכבר קיימים שנים רבות
2: בזה. גם אם זה לא חדש, אז אני לא חייב לתת להם שירותי בתי חולים, חשמל, מים, עירייה. לא חייב. גם אני לא חייב.
1: בוא, איך אומרים, בוא תנסה עכשיו ליישם את זה.
2: אני לא יכול ליישם כלום, אני אזרח פשוט.
1: זה בלתי אפשרי.
2: אני אזרח פשוט, ואין לי שום כלים ליישם דברים כאלה. אבל אם המדינה מאפשרת לאנשים לדבר ככה, למה הוא לא יכול להגיד ל... איש שר או חבר כנסת חתיכת זוהמה, ואני באותו יום, באותו רגע נכנס לפנים לא יודע, מעצר. למה?
1: גבי עם פרדסיה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: היי, מרק, מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: מדבר יוסף.
1: כן, יוסף. מהיכן?
3: מפתח תקווה.
1: כן, יוסף.
3: רציתי להגיד משהו, זה בסדר, ועל הדרך באמת יש לו שאלה.
1: כן.
3: אני כבר עושה מנוי מדעתי 600 ימים. וואי. חוזר בתשובה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
3: באתי להגיד איזה אימה מסוימת שאנחנו... אני קודם כל חשוב להגיד, שומע את המאזין הקודם, שהם מסכים עם כל מילה. כל הפלגים הקיצוניים, כל אלה שסופים נגד ישראל, לדעתי... כל מה שהוא אמר צריך ליישם, כמובן שוכרים במדינתנו, אבל מסכים איתו כל מילה. כן חשוב לי אבל להגיד, כאחד שביצע 600 ימים,
1: איפה היית? באמת, באמת. איפה היית?

0: לוחם בגולני, פסר גולני, היינו בלבנון, היינו בעזה.
1: עכשיו, במילואים איפה היית?
0: עכשיו הייתי בלבנון, ממש לפני שבועיים צאתי לאיזה סוג של איזה מנוחה.
1: מה הולך? מה קורה בלבנון, לא יספר לנו?
0: לא פשוט, אנשים רחפנים, אנחנו באמת דוחפים קדימה, באמת באמת משתלטים, עושים, עושים באמת פעולות, באמת הירואיות, באמת אנשים שמחרפים את נפשם.
1: אבל את המחבלי חיזבאללה העדיפו לברוח, אתם לא רואים.
0: נכון, נכון, האמת שיש פחות התקלויות, כאילו זה קיים.
1: פחות התקלויות, יותר רחפני נפץ.
0: אמת, חד משמעית, יש לי כמה חברים שגם נפגעו מזה, וזה אמת, זה מכה ש...
1: אני פגשתי, הייתי, ביקרתי, סיפרתי, בן של חברים שנפצע, גם כמילואימניק במגלה, נפצע ב... בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ, שמע, צפוי לו אשפוז ארוך ושיקום ארוך, והם היו במגנן, וזה דפק את המגנן, והם קיבלו רסיסים לרגליים, הגיעו במצב בינוני, קשה, לא פשוט.
0: לא פשוט, האמת שממש לא פשוט, אבל באמת, באמת, עושים את עבודה מדהימה, כל החיילים, ומה שצריך להגיד, שבאמת אנחנו, אני כאחד שחוזר בתשובה, מעריך את נושא הלימוד תורה, לומד בעצמי, ואני כן חושב שבאמת שמי שלומד צריך באמת להשתתף בנטל.
1: כן, אז אין, אתה יודע מה, איתי אין ויכוח, אתה יודע, יש כאן, אני מכיר הרבה חברים מהציונות הדתית, שאומרים גם אלה שלומדים תורה כמו אצלנו, שיכול להתגייס, אני אומר, עזור, מי שלומד תורה שישב שימשיך ללמוד תורה, אבל יש המונים שלא לומדים תורה, ועל אלה מדובר, הם לא הולכים לצבא.
0: אני מסכים, אני חושב יותר מכך, שבאמת, באמת, ש... לפעמים באמת בתקשורת יותר מעודד, אבל באמת אני רואה את זה אצלנו, אנשים שאחד מתל אביב, קיבוצניק, חוזר בתשובה, אחד שהוא חרדי בכולן, באמת נלחמים כתף אל כתף, ולפעמים אני באמת, כל אנשים שוצאים ומפגינים, מבחינתי הם לא חלק שמייצג את הדת, מבחינתי אחד שיש לו זמן ללכת להפגין, מבחינתו זה לא ביטול תורה, אז אני לא יודע...
1: יוסף, אתה חרדי לשעבר?
0: לא, לא, אני חוזר בתשובה, גדלתי בבית חילוני לגמרי.
1: סליחה, אתה, רגע, אז אתה עכשיו דתי-לאומי, איך אתה מגדיר את עצמך?
0: אני רואה את הפעם, אני לא מתלבש אולי כשחור לבן, אני כן רואה את עצמי לומד תורה, לומד גמרא, אני לא יודע איך להגדיר אותי במגדר היום, אבל אני כנראה אולי חרדי, אבל כן חשוב לי המציאות של צבא, וכן חשוב לי שנשמור על איזה ערכים באמת שגדלתי להם, ושכן, נגיד, הבנות שלי כן גדלו על ערכי התורה, זה כמו שאני כן רואה אותו כמשהו שהוא חשוב עבורי, אבל לפעמים השיח קצת יוצא מפרופורציה, ואני בדרך כלל לא אחד שעולה, אני כן אינני לשמוע את התוכנית מאוד, ואני חשוב באמת את זה, איזה משהו מאחד, כי אני חושב שלפעמים המון אנשים שקוראים לעצמם דתיים, חופשים אני קורא לזה, מבחינתי לא מייצגים את הסיבה למה אני חזרתי בתשובה.
1: ברור. יוסף, קודם כל, תודה בשם, אני יכול אולי, אתה יודע, באמת, סליחה ליומרה, בשם כולנו, על מאות ימי המילואים שנתת, על העובדה שתרמת, ועל העובדה שהגנת עלינו במקומות שהיית, באמת תודה רבה, ותודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה לך, שבאמת רפואה שלמה לכל החיילים, תודה רבה.
1: אמן, אמן, אמן, יוצאים להפסקת פרסומות צרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
2: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
5: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
4: 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: גול!
7: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
16: רפואה אישית.
17: חייג 054-466-3675.
18: 103 FM.
19: הפודקאסטים של 103 FM.
20: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
19: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי, עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
1: לפני שאנחנו ממשיכים למאזין הבא, אני רוצה לשתף אתכם בסרטונים שכובשים את העולם. אין מה אין איך להסביר את זה. אתמול היה משחק כדורגל בין יפן לבין הולנד. 2-2, ובסוף המשחק רואים את האוהדים היפנים עם שקיות, מסתובבים ביציעים שלהם ואוספים את כל הלכלוך בשקיות, מרכזים אותם במקום, ולאחר הניקיון הזה שהם עשו, היציעים פשוט מבריקים. עכשיו, כולם מתפעלים, הרי זה לא קורה באף מקום בעולם, אבל זה היפנים, אגב, בעבר ראו את זה בכל מיני חדרי הלבשה שהם סיימו משחק, איך הכל מסודר, מתוקתק, שטוף, ככה הם נוהגים להשאיר מקומות. יש מה ללמוד, צהריים טובים למאזין הבא.
21: שלום.
1: עם מי אני מדבר?
21: אבל תמשיך שתגיד שגם היה שם דגל של ביתר ביציע של מקסיקו.
1: אני לא ראיתי, אבל אם היה דגל, סחטן. עם מי אני מדבר?
21: ככה, שמי אלעד.
1: אלעד, מאיכן?
21: אני... עזוב מאיפה אני.
1: עזוב, בסדר, אבל עזוב איפה אתה, אבל לא נעזוב את איכות הקו, אנחנו שומעים אותך על הפנים. אם אתה על רמקול, תוריד את הרמקול, ואם אתה באזור לא טוב, אתה...
21: אני שומע אותך.
1: עכשיו יותר טוב, כן.
21: יופי. מה, אני לא מבין מה הלאום שכולם, כל התקשורת על ביבי.
1: אלעד, okay. אלעד, לא שומעים אותך, תשמע, אני אבקש כאן משני העורכת לנסות לשפר איתך את הקו, ותתעלה עוד מעט, כי פשוט לא שומעים אותך, חבל, רוצים לשמוע אותך. אז בואו נעבור למאזין הבא, ובינתיים ננסה לשפר את הקו. צהריים טובים.
22: הלו.
1: שלום.
22: שלום.
1: עם מי אני מדבר?
22: עם דוב, מנוף הגליל.
1: דוב מנוף הגליל, כן דוב.
22: תראה, אני שמעת, אני פשוט לא מבין מה קרה פה בכלל. אנחנו נלחמים כבר כמה שנים, עוד מעט נלחם עד מתשולח, 700 שנה. נלחם, נלחם, נלחם, אין תוצאות, אין כלום.
1: כן.
22: מה, לא ברור שאין תוצאות?
1: לא, אתה יודע, הנה, שמעת, היה כאן מאזין לפני כמה דקות, אמר שמצבנו מעולם לא היה טוב יותר, מצבנו מצוין.
22: אז באמת, אלה אנשים...
1: אתה יודע, לא, יש כאלה שחושבים שהמצב מצוין, אתה יודע, הכל מעולה, ואנחנו במצב מופלא.
22: שישאל את ההורים שאיבדו את הילדים, או הפצועים, אם המצב שלהם מעולה. זה בן אדם הזוי שאומר את זה.
1: טוב, אז בלי לחלק ציונים, אבל כן, אני רוצה להגיד לך שיש כאלה שחושבים אחרת.
22: אם לא נחלק ציונים, אנחנו לא נהיה פה.
1: כן.
22: נגמר היפייפות הזאת.
1: מה חשבת על מה שקרה אתמול, על ההסכם ש...
22: על הפנים, מה יש לחשוב? אנחנו אפילו לא גרורה. אפילו לא גרורה. אנחנו כלום. אפס.
1: איך זה קרה לדעתך?
22: איך זה קרה? ששמים את הביצים במקום אחד, ככה זה קורה.
1: כן.
22: מה הוא כל היום רץ אחרי טראמפ, אחרי טראמפ, אחרי טראמפ? אפשר לחשוב, גם אני קצת כבר חשבתי שאני לא חושב נכון, אמרתי, אולי זה באמת ככה. הוא עזר לנו עם השבועים, הוא עזר לנו פה, הוא עזר לנו שם, כן. אבל הוא לא ראש הממשלה שלנו.
1: כן.
22: איך בכלל אנחנו מי הזה לא הגענו לבחירות יותר מוקדם? לא כלום.
1: לא, זה, איך אומרים, זה אל תיקח לנתניהו, מבחינת פוליטיקה, הוא אלוף, הצליח אחרי הטבח הנורא, למשוך את הבחירות, כמעט עד מועד המחוקים.
22: האזרחים לא צריכים פוליטיקה, האזרחים צריכים שיצילו את המדינה.
1: נכון.
22: המדינה הזאת הולכת פייפן. מה, לא ברור שהיא הולכת פייפן? אף אחד לא קם ולא צועק שם, שעוד מעט צריך לסגור את החשמל?
1: מה יהיה עכשיו, תגיד לי, אם... המלחמה בצפון, מול חיזבאללה, עם איראן...
22: לא יהיה כלום, אנחנו נהיה כפסים, נחכה עד לפעם הבאה. ואם לא נתארגן, לא נהיה פה.
1: מה צריך לעשות? מה זה להתארגן?
22: להתארגן זה להתחיל לחרוש את המדינה. אני לא מעניין אותי שמאל, לא מעניין אותי ימין, זה הכל סיפורים, זה שתי קבוצות כדורגל, זה ג'ובים. זה ג'ובים פשוט. איך יכול להיות... יש את החוקר הזה מראה שגמליאל סילקה את כל האנשים הביאה לא פותחים אפילו בחקירה
1: יוסי מזרחי המבקר חדשות
22: כן כן אפילו חקירה לא נפתחה וואלק בן אדם נתפס ב-100 שקל פותחים לו תיק בישראל מה הם יורקים לנו בפנים כולם אני לא מעניין אותי אני לא איש מפלגה אני אומר שזה סתם קבוצות כדורגל שמשחקות באנשים, אין פה שמאל ואין פה ימין. מה, אנשים מהפרברים רוצים בדיוק שהכלכלה תהיה ימנית? הם רוצים לחיות.
1: כן, אבל איך אתה מסביר? אתה יודע, איך אתה מסביר, כולל בתוכנית הזו, ובכל מקום שאתה בטח מסתובב, גם בנוף הגליל, נצרת עילית לשעבר, בכל מקום שאתה מסתובב, אתה שומע את האנשים שאומרים לך... המצב מצוין, מזל של כולנו שראש הממשלה הוא נתניהו, ההישגים הם כבירים. איך אתה מסביר את הפער בין מה שאתה אומר למה שהם חושבים?
22: אני לא, הם כבר לא חושבים ככה.
1: לא, היו כאן, אתה תשמע, תהיה קשור לתוכנית שלנו ותשמע אותם בשעה הבאה, או אפילו בשעה הזאת בגדול באים ואומרים את זה.
22: אני, יש לי הסבר לזה. אנשים עושים חשבון של מפאי. מפאי הייתה מושחתת, אין שום ספק.
1: אבל היא גם בתה מדינה. מפאי הייתה לפני 70 שנים, אתה יודע מה זה, שנות ה-50, מה זה קשור למה שקורה לנו היום?
22: זה קשור, דפקו את ההורים שלהם. דפקו גם את ההורים שלי, אז מה?
1: אתה אומר, זה השיקול מה, להצביע לליכוד ולא סתם, מה ליברמן למשל קשור למפאי, מה בנט קשור למפאי, מה אני יודע מה אייזנקוט קשור למפאי.
22: הם מדביקים לו, הם מדביקים לכל אחד שהם לא רוצים שמאל, שמאל קשור למפאי, מה עושים לאייזנקוט עכשיו? הוא בחר למפלגת העבודה, מה אכפת לך שהוא בחר למפלגת העבודה?
1: כן.
22: אין שם, לא היה שם פטריוטים, פחות פטריוטים מאשר הממשלה שלך? מה הבאת עלינו? הבאת עלינו את החרדים שהם לא, שהם לא שולחים את הילדים שלהם לצבא, שהם הלאומנים? וואלה, בשטחים יש אנשים מצוינים. אני רוצה כאלה שערבים, אני רוצה כאלה ערב הזה, נו, שהבנים שלו תפסו את הנשק ונלכו, בטח שאני רוצה אותם. אני רוצה אנשים טובים מכל הגוונים.
1: קלמנזון, קלמנזון, התכוונת לאחים קלמנזון.
22: קלמנזון, נכון?
1: אחד מהם זכה, אחד נהרג ואחד זכה בפה.
22: כן, אותו אני רוצה.
1: כן, אותו, כן.
22: האלה אנשים אני רוצה, בטח שאני רוצה. אין לנו מדינה, לא יהיה מדינה. בישראל יש דבר אחד, אתה פעם אחת מפסיד באמת ואתה איננו. למדינות אחרות מותר להפסיד. פה אסור לישון. אסור לישון בכלום, לא בתשתיות, לא בכלום, הכל קשור בסוף לביטחון. לא במשילות, לא בנשק, הכל קשור אם אנחנו נהיה פה או לא נהיה פה. הכל צריך להיות מטופטק, וזו מדינה קטנה. לא צריך כל כך הרבה רשויות, לא צריך לטרטר את האזרח בלי סוף, הרשויות צריכות לבוא לטובת האזרח. יש פה המון עבודה, המון, המדינה הזאת התפרקה.
1: דוב,
22: אין מדינה.
1: דוב מנוף הגליל, תודה רבה שהיית איתנו ונספר שהוכרז ההסכם בין איראן לארצות הברית, והנשיא טראמפ מודיע, המצור יוסר מיד, המצור קרי במצרי הורמוז, בסוף זה מה שחשוב להם, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
0: היי, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מי אני מדבר?
0: עם אלעד.
1: אלעד מאיכן? אה, זה אותו אלעד, יופי, עכשיו שומעים אותך.
0: כן, אני לא משנה מה הדעות שלי, אבל אני רוצה רק להבין, אני אגיד דבר אחד. מה שקורה זה, המדינה הזאת זה חבלי לידה. המדינה עוד לא ממש ילדה את התינוק המבורך, כדי שכולם יכולים להירגע.
1: סליחה, 78 שנים אתה מדבר עלינו במושגים של תינוק.
0: חבלי לידה, כן, אנחנו עדיין בחבלי לידה.
1: עדיין בהיריון, 78 שנים, ואנחנו עדיין בחבלי לידה. עדיין,
0: אתה יודע מה, ויהיו עוד 20 שנה ככה.
1: למה אתה חושב?
0: אין לנו נחת במדינה. אין לנו נחת באזור שלנו. כולם רוצים להיות עלינו, לגבור עלינו, וגם בתוכנו אנחנו אוכלים אחד את השני. אין פתרון לאכול אחד את השני. עוד לא מישהו קם ואמר, יש פתרון שנפסיק לאכול אחד את השני. ברגע שיפסיקו לאכול את השני ולומר על ההוא ככה ועל זה ככה, המדינה הזאת תיראה אחרת. המדינה הזאת תראה אחרת, האנשים יהיו אחרת.
1: רגע, אבל מה, בוא נעבוד דבר דבר. קודם כל זה שמסביב רוצים לאכול אותנו, כמו שאתה אומר, זה היה, הווה ויהיה. מה עושים? מחליפים
0: את... לא, בתוכנו, בתוכנו.
1: מה זה רוצים לאכול? תספר, מה זה רוצים לאכול?
0: אם זה סוג של אנשים שאתה נוסע בכביש, פתאום מחליטים לעצור את הנתיבים, לעצור את הכביש, לעצור את האורך חיים שלנו, עושים הפגנה. חבר'ה, היו בחירות, נבחר ראש ממשלה, אתה יודע מה, הוא 20 שנה, 19 שנה הוא כאילו מקיים ראש ממשלה, תקן אותי אם אני טועה, אתה יותר בקי ממני, זה הבחירות שקרו, עדיין עכשיו יהיו עוד פעם בחירות, אתה יודע מה, ואם הוא יבחר, מה יקרה? באמת אני שואל, מה יקרה?
1: ראש ממשלה לגיטימי לכל דבר ועניין. כל מי שיבחר בבחירות חוקיות, ראש ממשלה של כולם.
0: רגע, עד עכשיו הוא לא נבחר בצורה
1: חוקית. בוודאי, מישהו ערער על החוקיות והלגיטימיות של בחירתו. אז הנה אני אומר לך, בנימין נתניהו נבחר כחוק, הוא ראש ממשלה לגיטימי.
0: אז למה כולם ככה רוצים לממשלה?
1: כי יש ביקורת קשה עליו, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, כי קרה כאן משהו. היה כאן מחדל, והיה כאן כישלון, שלא היה כמותו מאז קום המדינה, אז מבקרים אותו.
0: אבל קוראים...
1: ואתה יודע, לטעמם של הרבה אנשים, נגיד, כולל אני... רגע, רגע, רגע, יש לטעמם של הרבה אנשים, כולל עבדך, הכישלונות לא הסתיימו אז בשבעה באוקטובר, נמשכים עד עכשיו. מה שקורה באיראן זה גם כישלון.
0: אבל תמיד הוסיפו לנו עוד כוכב לדגל של ארצות הברית. הרי זה לא משנה מי יהיה ראש ממשלה, מי יהיה מנהיג, מי יהיה ראש המסד, מי יהיה ראש השבק, זה לא משנה מי יהיה. יש מישהו שמכתיב לנו.
1: לא נכון, לא נכון, לא נכון. לא נכון, לא נכון, אני אגיד לך. אתה יודע,
0: המדינה הזאת תתקיים אחרת. אנחנו לא מפחדים.
1: לא, אבל זה לא נכון. אתה יודע, נתניהו אמר...
0: זה בדיוק כך.
1: אז אני רוצה להתווכח איתך, כי לפני...
0: לא, אני לא מתווכח.
1: לא, רגע, אוקיי, לא מתווכח. תקשיב, לפני לא הרבה זמן נתניהו בא ואמר בנאום, ואמר את זה גם כמה פעמים בהזדמנויות אחרות, היכולת הגדולה של ראש ממשלה ישראלי, הוא אמר את זה ב-2022, כי יושב ראש אופוזיציה, הגדולה והיכולת והצורך של ראש ממשלה ישראלית, זה לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. כשהיה לו בעיות עם אובמה, הוא התעמת עם אובמה, הוא נסע לקונגרס ב-2015, ונעם בקונגרס על הראש של אובמה, הוא התעמת עכשיו בשנים האחרונות עם ביידן, זאת אומרת שהוא לא קיבל תכתיבים, מטראמפ הוא פשוט מפחד, אין לו גם אופציה, אין לו מישהו בצד הדמוקרטי שהוא ילך לפ יבכות לו ויגיד לו, תשמע מה, תראה מה הם עושים לי. זהו, הוא שם את כל הביצים בכיס של טראמפ, ולכן זה המצב, ולכאן הגענו.
0: זה לא העניין שלכאן הגענו. חבר'ה, יש מנהיג בעולם שהוא מדווה דרך. עם כל הכבוד לכולם, גם אם יהיה ראש ממשלה אחר, טוב. יעשו אותו בייבי של עוד כוכב ליד. ולכן אני בא ואני אומר, אם זה ביבי, שזה יהיה ביבי. מישהו שעושה צעדים, שיעשה צעדים, ואני אגיד לך דבר הכי...
1: משפט אחרון,
0: כל אלה שרוצים לעשות הפגנות, שיפסיקו עם ההפגנות האלה, זה לא עוזר לאף אחד. לא משנה מי יבחר, זה לא יעזור לאף אחד, ושאיך אומרים, שיהיה עם ישראל חי, ושיפסיקו עם כל מה שקורה, המדינה הזאת היא רק תפרח ותפרח.
1: אלה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין החום, השעה הראשונה, צהריים טובים.
2: שלום, שמי רינה מתל אביב.
1: רינה?
2: כן.
1: כן, רינה.
2: אז קודם כל רציתי להגיב לקודם, שדיבר על הפלג הירושלמי, לא זה, לפניו, שהפלג הירושלמי וכל אלו מאה שערים, הם לא מקבלים שקל מהמדינה. הם לא מקבלים
1: שום... לא מדויק.
2: זה מדויק מאוד, לא, אני חקרתי
1: את זה. לא, כי אני ראיתי את הרעיונות שהוא מדבר עליהם, ושאל
2: לא
1: אותו...
2: לא מקבלים, אבל לא זה אני רוצה לדבר
1: איתך. זה הערה. רגע, אבל שאל אותו, המראיין, את אותו אחד שניעץ וגידף את מדינת
2: אני
1: ישראל.
2: אני יודעת, אני אעזור, הם לא אותו, מקבלים תגידי, שקל מהמדינה. אבל
1: הוא,
2: לא
1: אמר, הוא אמר, אני מקבל מביטוח לאומי, למה
2: אתה לא, אומר? הם לא מקבלים, מהשערים לא מקבלים, הם כל מיני, אני חקרתי את זה.
1: אבל לא כולם.
2: והם לא מקבלים, לא ביטוח לאומי.
1: אז הוא אמר, אבל אותו אחד...
2: הוא אמר, אולי הוא
1: כולם
2: אמר.
1: לא כל אנשי הפלג הירושלמי, ולא כל
2: הקיצונים. אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לספר לך
1: כאלה, רגע, יש כאלה.
2: שנוכחתי עליהם השבוע. האחד זה הבת של חברה שהייתה במבחן של ייעוץ פיננסי. ייעוץ פיננסי זה, הם עושים מבחנים מאוד מאוד קשים. מבחן שהוא לא קל לאף אחד הוא. יחד איתה נכנסו ערבים, ערביות למבחן. כשהם יצאו מהמבחן, הסתבר שלערביות היה מבחן אחר, לא אותו מבחן. שאלה אותם למה. אז אמרו לה שהשפה שלהם קשה להם יותר, ולכן יש צורך לשנות להם, לעשות להם מבחנים, שמבחנים שלהם יהיו יותר קלים.
1: זה נקרא אפליה מתקנת, יש זה בעוד אוניברסיטאות.
2: אני רוצה רק לדעת אם תלמיד יהודי שמתקשה מכל מיני סיבות שלא יהיו, האם יתחשבו בו ויעשו לו מבחנים, ושבזה אחר כך אנחנו רואים אותם בכל מיני מקומות. הסיפור השני שאני רוצה לספר לך, זה בחור בן 27, שהוא הגיע למרכז כיוון בדרום, שם היה מרכז כיוון, זה מקום שיש אפשרות למידה עם מלגות, מה שמקל על הוצאה של למידה, אם אתה יודע מה זה. אוקיי. אתה יודע מה זה?
1: לא, לא מכיר את זה.
2: מרכז כיוון זה המדינה נותנת ללמוד מקצועות, כן. כדי שיהיה לנו, שיהיה קל יותר לאנשים ללמוד מקצועות, או להקל עליהם מקבל מלגות, עוזרים שיוכלו לעבוד. הבחור הזה בן 27 הגיע לבקש למידה, הוא רוצה ללמוד הנדסת תכנות, משהו, אני לא כל כך יודעת, אבל זה מה שהוא רצה, ואמרו לו שהוא לא יכול לקבל. הסיבה, מה, למה? כי הוא, אין לו פטור מהצבא, הוא לא עשה פטור. הערבי שהגיע אחריו, הוא התקבל בברכה, גם הוא היה בן 20, גם הוא היה בן 21, אז יש פה משהו שאני לא יודעת מה קורה. אבל צריכים לשנות, זה שני סיפורים.
1: אני מסכים איתך שחיילי המילואים שלנו, וחיילים משוחררים בכלל, צריכים לקבל כל עזרה, כל עדיפות, כל אפליה מתקנת, כל
2: אבל אי אפשר שהערבים האלו יקבלו.
1: אז היא לא מדבר ערבים על זה. הראשונים במעלה, הראשונים ברשימה, הם חיילי המילואים והחיילים המשוחררים שלנו, שנלחמו והגענו.
2: אבל גם בחור בן 28. כן, שוב,
1: אז אני אומר, גם חיילי מילואים, נו.
2: בסדר, אז מה זה שהערבים מקבלים, הם, יש להם פריבילוגיות אחרות, פריבילוגיות שונות? לא הבנתי. כל אחד ייקח את המסר שלו למקום הזה, זה שני סיפורים, ואני רוצה להגיד לך שאני נתקלת כל פעם בסיפורים כאלו, וזה לא ייתכן, אני ישבתי עם בחור שהוא למד וינגט של התעמלות, והוא אמר, כל אלו שלפני היו ערבים, התקבלו אותם קודם והם עובדים. יש פה משהו שאי אפשר להסביר אותו, אולי תחקור בזה, תשאל על זה.
1: רינה מתל אביב, לא, אנחנו סיימנו פשוט, תודה רבה על הדברים, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים מיד, לאחר מכן יישארו עמנו.

0: רק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון. הנה!

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
8: קפריסין זה איסטה.
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות

0: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסכם בין ארצות הברית ואיראן, מבלי להזכיר את העסקה באופן ישיר. הוא הבהיר כי הכוחות יישארו בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן. עוד הוסיף כי צה"ל לא יסוג מאזורי הביטחון שמעבר לגבול, זאת בניגוד לדיווחים מאיראן שלפיהם ארצות הברית מתחייבת בהסכם על נסיגה מלאה של צה"ל מלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגיב באופן ישיר לחתימת ההסכם. גם נשיא לבנון ג'וזף אאון התייחס להסכם ואמר, אני מעריך את המאמצים לשמור על ביטחונה ויציבותה של לבנון בהסכם לסיום המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. אחרי ההודעה על ההסכם, פוליטיקאים רבים הביאו את דעתם בנושא. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר, זאת לא גזירת גורל, אפשר לתקן. יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. ביד אחת לא נאפשר לאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה נביא להתפוררות המשטר באמצעות מדינים, מדעניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים יחד, כך לדבריו. גם השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לדברים וכתב ברשת אקס, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. הנהלת תערוכת הנשק יורו סטורי שמתקיימת בצרפת חסמה בלוחות עץ ביטנים של חברות ביטחוניות ישראליות, בדומה למה שהתרחש בתערוכה בשנה שעברה. הביטנים נחסמו למרות שהחברות עמדו בדרישות של ממשל צרפת להציג אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. ממשרד הביטחון נמסר, התעשיות עמדו בדרישות המקוממות של ממשלת צרפת ומציגות בתערוכה אמצעי לחימה הגנתי בלבד. מדובר בצעד ציני, לא שוויוני ולא מפתיע, שנועד להדיר מתערוכה בינלאומית את הטכנולוגיה הישראלית שאיכותה מוכחת מדי יום ברחבי המזרח התיכון. משרד הביטחון ימשיך לקדם את הייצוא הביטחוני הישראלי בעולם לשיאים חדשים, כך נמסר. זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
6: ההחלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המעלה. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמוך גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הפתיע ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה בתמורה לתחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו!
9: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
10: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: עכשיו, ב-103 FM.

0: במאזינים על הקו, יש המון המון נושאים, כמובן, כמובן, בראש הכותרות, ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הזעם בישראל, החששות בישראל, החרדים עכשיו זועמים על הקואליציה שחוק המעונות לא יעלה היום כפי שהבטיחו להם, יש גם את המונדיאל שמתרגש, המון נושאים, ואנחנו רוצים מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: שלום, ברק סרי.
0: שלום לשאול מראש העין, תכף אני כבר מזהה אותך.
1: נכון, מה לשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך? קודם כל איך הבריאות, שאול?
1: ברוך השם, הכל טוב. איך אומרים? יום טוב, יום הפתעה. כן. זה הכל. מה נשמע ככה? הכל טוב?
0: כן, שואל אותך, כן.
1: עכשיו נשמע. תראה, השבוע הבא, בעזרת השם, בלי נדר, אני אדבר איתך לגבי המשיח, מתי הוא יבוא.
0: לא, אבל אני אגיד לך, שאול, למה אני... איך נאמר זאת בעדינות? טיפה ספקן, כי אתה הבטחת לנו בשיחה האחרונה שהמלחמה תחודש ואנחנו רואים את טראמפ עושה הכל הכל הכל כדי למנוע מלחמה ולהגיע להסכם האיראנים.
1: אתה כבר
0: קצר רוח.
1: הגענו לחודש שביעי, לא הגענו.
0: הבנתי. יש לנו עוד חודש, עוד חודש.
1: עוד חודש, חכה, עכשיו תשמע.
0: עוד חודש מלחמה.
1: יפה, מה אני רוצה להגיד לך? שההסכם שמתגבש בין איראן לארצות הברית גרוע על ישראל.
0: אין ספק בכלל, שאול.
1: זה אחד. דבר שני, ההסכם הזה הוא דיגיטלי. מה זה, הוא הולך לדואר, חותם?
0: לא. בשוויץ, ביום שישי, זה יהיה פרונטלי. יבואו ויחתמו אחד מול השני. יש שם פגישה אולי בין האמריקאים לאיראנים. לא רק דיגיטלי.
1: שמע משהו. ההסכם הזה גרוע.
0: כן.
1: תאמין לי, אני יודע מה שאני אומר לך.
0: לא, שאול, אנחנו מאמינים לך, אבל בערך יש 10 מיליון תושבים, בערך 10 מיליון תושבים חושבים כמוך. נו, כולם ברור שההסכם גרוע לישראל.
1: עכשיו למה, תראה, כבר טראמפ דיבר על ביבי, כל מיני אמירות שהוא אמר עליו, לא משנה.
0: כן.
1: אז עכשיו, טראמפ, הוא כבר התעייף מה השיחות עם הזה, אז הוא אמר, אני אסגור איתם ככה וזה. אבל מה הבעיה? הבעיה שעשו הסכם בלי גרעין, בלי טילים בליסטיים, בשביל לבנון, היא נתמכת על ידי איראן, שהיא תפסיק לשלוח טילים לאזור הצפון. זה דבר גרוע מאוד.
0: כן.
1: עכשיו גם...
0: אז מה עושים, שאול? אתה אומר, יש עוד חודש מלחמה, ועד אז מה עושים, ממתינים ש...
1: מה משהו, אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: זה, ההסכם הזה...
0: כן.
1: זה הסכם, איך אני אסביר לך, זה כמו שאתה חותם על הקרח.
0: בקיצור, לא יתקיים.
1: לא יתקיים, בדיוק.
0: מי יגרום לזה שהוא יפוצץ?
1: הם, האיראנים.
0: הם לא, מה, שמה, קיבלו הכל, מה יש להם לפוצץ? הם מבחינתם, קיבלו דברים שהם לא חלמו לפני המלחמה, לא איזו לבקש בכלל.
1: תשמע.
0: תראה, הנה, עכשיו רק שתדע שזה, אפרופו, ישראל תישאר בלבנון, אז הנה, יש עכשיו דיווח שתושבי דרום לבנון חוזרים לבתיהם, יש חזרה של תושבים מבירות וסביבותיה לכיוון הכפרים...
1: תשמע, ברק, כן. בוא נקצר את השיעה, אני רוצה להאריך, יש עוד מאזינים שרוצים
0: כן.
1: לעלות.
0: כן.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מאמין בהסכם הלגיטלי הזה.
0: כן.
1: חתימה באמת זה, סביב שולחן, כל החותם ומחליפים את החתימות. ובלי גרעין, בצמצום מטילים הבליסטיים, ו... שמע, אני לא מחייב אותנו לעשות שלום איתנו, שלא לעשות שלום, אבל שלא תהיה מלחמה.
0: אתה צודק, שאול, אתה צודק, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, אז אתה אומר, חבר'ה, אל תהיו קצרי רוח, עוד... חודש חוזרים למלחמה. טוב, נמתין לנבואה של שאול. תודה רבה לשאול מראש העין, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: מי אני מדבר?
2: עם איציק.
0: איציק מאיכן?
2: פתח תקווה.
0: כן, איציק.
2: שאלה, אתה אוהב כדורגל?
0: כן. כן, כן, אוהב.
2: את מי אתה אוהד?
0: איפה, בליגה?
2: בליגה, לא חשוב.
0: אין לי אף קבוצה שאני אוהד בליגה.
2: מישהו שאתה מעדיף.
0: כולם, בוא, אוהב כדורגל טוב. פעם הייתי אוהד את
2: אשדודי,
0: לא אוהד את הקבוצה של אשדוד, פעם הייתי אוהד את שמשון תל אביב, אין כבר שמשון, אז אין לי קבוצה.
2: יופי, גם אני מכיר, דמתי, כל השחקנים
0: הנכבדים. סוארי, גלייפה, צ'וקיאן.
2: בוא נגיד שאתה אוהד שמשון.
0: אוקיי.
2: שמשון ניצחו את מכבי נתניה 6-0.
0: אוקיי?
2: ניצחון מוחלט.
0: ניצחון מוחלט, ודאי, 6-0, ניצחון.
2: ניצחו, במשחק הגומלין, שמשון ניצחו 1-0.
0: אוקיי.
2: זה ניצחון מוחלט?
0: ניצחון, לא מוחלט, ניצחון, כן. נו, בוא תחתור לעניין,
2: אז מה שאני רוצה להגיד לך, אתם מדברים כל היום על הניצחון המוחלט. 6-0 ו-1-0 זה 3 נקודות.
0: אני לא מבין, אבל אתה למה התכוון המשורר יצחק מפתח תקווה?
2: התכוונתי לזה שאתם כל הזמן מדברים על הניצחון המוחלט, ניצחון מוחלט. הורדנו את ראשי חיזבאללה, הורדנו את ראשי חמאס, הורדנו את איראן.
0: באו יותר גרועים. אתה יודע, זה כל פעם... תמיד יגיעו גרועים יותר.
2: אני שמעתי אותך מדבר עם מישהו שמה יהיה בצפון. מה יהיה בצפון? יהיה עוד מלחמה, עוד 10 שנים, עוד 5 שנים. אנחנו למודי מלחמה. כל החיים שלנו במלחמות. נולדנו למלחמות לצערנו. מה לעשות? זה לא משנה מי ראש ממשלה, מי לא ראש ממשלה.
0: איציק, רגע, דקה, איציק. אבל אתה יודע, קרה לנו מה שקרה בשבעה באוקטובר. והבטיחו לנו לאורך כל השנתיים ועוד 9 חודשים. שחמאס ימוגר, והבטיחו לנו שהחזרנו את החיזבאללה עשרות שנים אחורה, והקינו אותם וקטשנו אותם וגמרנו אותם, והבטיחו לנו שאיראן חטפה כזאת מכה, הסרנו את האיום הגרעיני, אמר נתניהו אחרי המלחמה הראשונה,
2: אני זורם איתך,
0: והסרנו את האיום הבליסטי, ואז אנחנו מתעוררים בוקר אחד, רגע, אל תזרום, תקשיב לעובדות, ואז קמנו איזה בוקר, אנחנו, שנייה, אני רק אומר, אתה יודע, 6-0, 1-0, עזוב את הכדורגל, בוא נדבר על התכלס. חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים, איראן על הרגליים, אז איפה כל הניצחונות שהבטיחו לנו?
2: תקשיב טוב, אני לפחות נלחמתי במלחמת לבנון הראשונה,
0: גם אני נלחמתי בגולני במלחמת לבנון הראשונה, נלחמתי.
2: ואני הייתי בסיירת שקד, זה לא משנה את העובדה. והגעתי עד אסמאעיליה, לא משנה, זה לא הנקודה. אני אומר, אנחנו נמשיך להיות במלחמות, למה לא אנחנו רוצים את זה, הם מחפשים אותנו, הם רוצים להשמיד אותנו, וזה ידוע, זה ידוע.
0: אתה מרוצה מתוצאות המלחמה עד עכשיו?
2: אני מאוד מרוצה, מאוד מרוצה.
0: 100%.
2: בטח שאני מרוצה.
0: אוקיי, 100%.
2: איפה כל הראשים, והיום הם... אתה נוסע...
0: מגיע יותר גרועים, לקחת, הרגת חמינאי, הגיע... הבן שלו צעיר יותר, קיצוני יותר, מופרע יותר.
2: עשינו שלום עם סדאט, קוראים לו סיסי, מסיסי, כל אחד יבוא במקומו אחר, מה לעשות? הלך ילך גם בעזרת השם, בעזרת השם בסיבה טובה ובריאות איתנה, וימשיך עוד, ילך ויבוא אחריו עוד אחד. זה דרך העולם, אין מה לעשות.
0: איציק מפתח תקווה, תודה רבה רבה, החכמת אותנו, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, מדבר שמשון קורן.
0: שמשון קורן, מאיכן?
3: אני שמשון מתל אביב, אתה זוכר אותי.
0: שמשון אוהד שמשון, נכון?
3: אוהד בני יהודה.
0: אה, בני...
3: היריבה הנצחית של שמשון של אז.
0: היה אז, הצעירים לא זוכים, היה אז בזמנו דרבי הפרברים, שמשון נגד בני יהודה, כרם התימנים נגד שכונת התקווה, היו, איך אומרים, כל תל אביב הייתה על הרגליים, כן, אלה הימים, כן, לא...
3: איך אתה אמרת לי, העניין לך, הפתיעו אותך, העניין לך,
0: גדעון דמתי, כן, התבלבלתי, מה זה התמוגגתי, התבלבלתי, לא, נעתקו המילים, לא יכלתי לדבר, אתה יודע, זה...
3: ואתה מדבר
0: ראש הממשלה, לא בזה. ראש הממשלה, אני לא מתרגש מאף אחד, גדעון דמתי, התרגשתי, אתה רואה, נו, כל אחד עם השטויות שלו.
3: זה אומר כמה אנחנו אוהבים כדורגל.
0: נכון.
3: עכשיו לעניין שלנו, אני אתקרב, בזמנו, אם אתה זוכר, זרקתי איזה מילה, לא יודע איך הבינו אותי, אני אמרתי שאתה כוח אלקטורלי לא קטן לבחירות, ומי שיקח אותך ירוויח, ואני עכשיו, אני אחזק את זה, למה אני אומר את זה?
0: עזוב, אני נשאר איתך, הנה, נמשיך לדבר איתך,
3: סיכום מזין. אבל רגע, דקה, אתה יודע מה, אני אוסיף לך גם את ברק כהן, אוקיי? שני האנשים האלה, אתה יודע, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו באותו צבע, ככה שאנחנו, אתה יודע, ברגע שאותם המצביעים של הליכוד, שלא מבסוטים מהמפלגה שלהם, רוצים לעבור לצד השני, קוראים להם, אתם בוגדים. עכשיו הם מחפשים, אתה, בשבילם זה חיזוק. ברק כהן שמדבר, זה חיזוק. אלה אנשים
0: שכאילו... אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני אומר לך שרוב מצביעי הליכוד, דווקא בני עדות המזרח, רוצים אשכנזים, לא רוצים מזרחי.
3: כן,
0: רוצים מועמד כמו נתניהו. מיליקובסקי, דובר אנגלית רעותה, למד באוניברסיטה היוקרתית בארצות הברית, אליטה משכונת רחביה, זה מה שהם רוצים. הם לא רוצים...
3: לא, לא, אז אני לא אשבת...
0: אז הם לא, הם לא, לא, לא רוצים את ברק כהן, ולא רוצים מישהו דומה להם.
3: ברק, לא, לא, ברק כהן וברק סר, שתהיו בריאים, אתם נותנים להם את החיזוק שכן אפשר לדבר נגד ביבי. אתה הבנת עכשיו את הנקודה? אני אסביר את עצמי. תראה, אני בזמנו, אני כתבתי ספר על שכונה בתקווה, ואנשים מכירים אותי, אני מסתובב המון בשוק ומדבר עם אנשים. אני בוא נגיד, הסקר זה אני.
0: רגע, אתה עכשיו, איפה אתה גר? רגע, איפה אתה גר עכשיו בשכונת התקווה עדיין?
3: בכפר שלם.
0: אז בוא, כפר שלם גם מעוז גדול מאוד של הליכוד. בוא נשאל אותך, בוא אני עכשיו מראיין אותך. כפר שלם זה גם כן מעוז של הליכוד שני. מה קורה בכפר שלם? מה אליך רוח? נגיד למשל על הסיפור אתמול של איראן, הם מבסוטים?
3: אז אני אגיד לך, הם כולם לפה זה ביקוד, זה לא יעזור כלום, אבל מה, חלקם רוצים, חלקם לא מרוצים, אנשים גם יתחילים להתפקח, אבל הם לא מעזים, כי קוראים להם ישר בוגד. אני רואה את המריבות ביניהם, עכשיו אתה...
0: מה זה מריבות בכפר שלם?
3: מתחילים לעשות חרם בתוך המשפחות, אתה לא יודע איפה זה מגיע.
0: לא, זה כבר הרבה זמן, מה, ויכוחים, ביבי, לא ביבי, כן ביבי, מהפכה משפטית, והמשפחות מתעסקות, אבל זה לא מעכשיו, זה כבר שנים אחורה, זה לא מעכשיו שיש סכסוכים
3: אותם משפחות. אבל עכשיו, תראה, אם עכשיו נגיד אדם מסוים שהיה לכל המשפחה של הסביר ליכוד, פתאום הוא, בוא נגיד, יש לו ראש בזה, הוא רואה את הדברים כפי שהוא רואה, והוא לא מרוצה מביבי, ולא מרוצה מהליכוד. הוא רוצה לעבור צעד, אז ישב נוזפים בו. עכשיו, אותו
0: כן,
3: אדם...
0: אבל אותו אדם יבוא לקלפי, יצביע מה שהוא רוצה, מי שיכול להשפיע
3: לא,
0: עליו.
3: לא, אבל לא, לא, לא, אבל הוא לא מספיק בטוח בעצמו. עכשיו, אתה, כשאתה מדבר, האנשים באמת עם הצבע האור שלנו, מהעדות המזרח, ואנחנו מדברים בשפה כזאת, ברק כהן, זה נכס, אלה מביאים קולות, אלה מעבירים קולות מצד לצד.
0: תגיד לי, תגיד לי.
3: ואני אומר לך, רגע, אתה יודע מה ברק, אני אגיד לך עוד משפט אחד,
0: כן.
3: ותזכור מה אמרת לך, בן אדם יגידו, הזוי, ליכוד לא מגיע ל-20 מנדטים, ואני שם את הראש שלי.
0: אני לא מתווכח, בסקרים אחרונים, שני סקרים אחרונים, של מעריב, והקבוצה שאנחנו עובדים בה, וסקר של מנו גבע ביום חמישי של חדשות 12, בשניהם היו 22, זה כבר קרוב לקידומת אחת. אני לא איפול אם הם ירדו מה-20 מנדטים.
3: אבל אני אגיד לך,
0: אבל בוא, יש לי שאלה אליך, בוא, אתה נראה לי אחד בעניינים, כותב ספרים, אם נניח סתם בבחירות הקודמות לקואליציה הצביעו, נגיד סתם, אני זורק סתם מספר, זה לא המספר, אני סתם זורק מספר, 85% מתושבי כפר שלם הצביעו למפלגות הקואליציה, כמה לדעתך יצביעו הפעם?
3: 70, לא יותר, לא.
0: 70. זאת אומרת, תהיה ירידה של 15% של התמיכה בליכוד, בבן גביר, בשס, 15% ירידה, אתה אומר.
3: תראה, גם בשס הם לא מרוצים. אתה יודע כמה, יש פה חברים דתיים בבית הכנסת, וזה, אני שומע אותם, לא בפשוטים משס בכלל. מדברים בגנות דרי, אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: למה? בגלל חוק הגיוס?
3: הרבה דברים. תשמע, עכשיו, אתה... בשביל, אני אומר לך, אתה סמל, אתה וברק כהן, אתה לא יודע כמה אתם נכס, מי שיקח אתכם ירוויח.
0: עזוב, אני לא רוצה כלום, אני רוצה להישאר עם שמשון קורן ברדיו, לדבר, לדבר פה, לדבר שם, תעזוב אותי, אתה משדך אותי למפלגות, אני איתך ראש בראש.
3: בחיית ברק, תקרא את הספר על השכונה.
0: אחלה, אחלה שמשון, תודה רבה רבה לך שמשון קורן, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, שמי אלי מהמרכז.
0: כן, אלי.
4: אני הייתי רוצה לדבר על פרשת טבילד והקאטרגייט כמה מילים.
0: כן.
4: אני רוצה להעיר את אוזניך ועיניך, מה שנקרא, ואת הקולגות שלך, באלף.
0: כן.
4: לנושא פרשת טבילד.
0: כן.
4: כשהייתה פרשת דומה של ואנונו, שהוא הדליף לעיתון אנגלי,
0: כן.
4: מידע שהיה חשוד כצדי הסכנה לביטחון מדינת ישראל.
0: כן.
4: המדינה חטפה אותו בחשאיות.
0: באיטליה, כן.
4: מאיטליה לארץ.
0: כן.
4: הסירו אותו, הוא היה עצור עד תום ההליכים.
0: נכון.
4: ובסוף נשפט ל-17 שנה.
0: נכון.
4: אותו דבר, החבר'ה האלו של פרשת הבילד, אני לא מבין למה לא עוצרים אותם עד תום ההליכים, אם זה נכון מה שמאשימים אותם, עד תום ההליכים. והם צפויים למסר של הרבה מאוד שנים.
0: איך אתה מסביר את זה שראש הממשלה מחבק את יונתן אורי, לא רק שלא מגנה ולא...
4: זה מה שאני רוצה שתדעו.
0: לא, אבל אתה יודע מה, בוא נהיה גם הוגנים. בוא נהיה הוגנים, רגע, בוא נהיה הוגנים. בית המשפט המחוזי אתמול, או שלשום, לא, אתמול, סליחה, אנחנו ביום שני, אישר לאורי להמשיך לעבוד בלשכת ראש הממשלה, בית המשפט.
4: אני מבין, אני אצמא למה, אבל זה חמור מאוד. הדבר השני, הנושא של קטר גייט, בבקר אורך ואיינורן, אתה יודע שאומרים שמותר לעשות עסקים עם קטר, אין ספק שמותר לעשות עסקים, גם אפילו ביטחוניים, ואלה חסון גם ידדה את זה באולפנים שלה, מה שאסור לעשות זה עסקים עם המודיעין הקטרי, וכל אחד יודע שגופי מודיעין מעסיקים אנשים, סוכנים שמפעילים אותם, הם לא מפעילים אותם הם, אתה יודע, בישירות בתלוש משכורת, מה שנקרא, אלא הם משלמים להם דרך חברות קש, מספיק הציבור לא, יודע.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אסור לך לעבוד עם חברה קטרית, או לקבל כסף בדרך כזאת או אחרת ממשלת קטר, וביד שנייה לעבוד בצמוד לראש הממשלה, בטח בתקופת מלחמה.
4: זה בדיוק מה שאני אומר, החברה האלו הופעלו כסוכנים על ידי המודיעין הקטרי, הם לא עבדו לאיזה גוף תקשורת, אתה יודע, כזה או אחר בקטר. ואם זה נכון, אז אתה יודע, גם בנושא של הביפרים, אתה יודע, גם החיזבאללה חשבו שהם קונים את הביפרים מחברה אוסטרית, בסוף התברר שזו חברה חוקית לחלוטין שהייתה שלנו, מה שנקרא. אז אותו דבר, הם קיבלו את הכסף שלהם דרך חברות קש, אתה יודע, פוטליק וכל האלו שמדברים שהם קיבלו כסף, אבל הם עבדו למען המודיעין הקטרי, וזה החמור, וזה העבירה הפלילית.
0: משפט אחרון, כן, אחרי נבוא.
4: והסכנה היא לא רק מה שהם העבירו שקטר רצו פה בארץ, אלא אם הם העבירו מידע מתוך הלשכה של נתניהו, החוץ למודיעין הקטרי, זה פי כמה וכמה חמור.
0: זה אנחנו עוד לא יודעים, אין גם חשדות לגבי זה.
4: וזה צריך להדד, זה החומרה הגדולה של פרשת קטר גייט.
0: בזה הם לא חשודים. אלי מהמרכז, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
5: דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד.
5: לפני שאני נכנס למה שרציתי לדבר אליו, רציתי לשאול לך, אם אתה חושב, נגיד, שיואב גלנט היום יושב בבית, ובסתר ליבו הוא מקלל את מחאת קפלן, בגלל שההפגנות שלהם, בגלל ההפגנות, ביבי חזר בו מהפיתורים של, של, שלו, בשר, בתור שר הביטחון.
0: נו, הוא חזר.
5: עכשיו הוא לא יכול לנסוע לחוץ לארץ.
0: כן.
5: יש צו מעצר בינלאומי נגדו. כן. אם היו מפטרים אותו מלכתחילה, עוד בתקופת
0: אתה אומר שהוא מצטער שהוא לא פוטר עוד בסיבוב הראשון, בליל גלנט.
5: כן, כן. הוא יושב לו בבית עכשיו, אין לו מה לעשות, לא יכול לנסוע לחול.
0: כן.
5: ומקלל כנראה את מחאת קפלן.
0: זה אתה אומר בציניות. הוא שמח מאוד שהחזיר, שלא פיתרו אותו וחזרו.
5: אז, אבל בדיעבד.
0: כן.
5: עכשיו, אני רציתי לדבר על גדי אייזנקוט.
0: כן.
5: גדי אייזנקוט, מבחינתי, הוא הצעצוע החדש והנוצץ של כל רק לו, כל מי שמצביע רק לו ביבי.
0: אוקיי.
5: אם פעם היה גנץ, והיה יאיר לפיד.
0: היה בושי הרצוג.
5: היו הרבה,
0: ציפי לבני,
5: יאמר לזכותם של הביביסטים, של מחנה, של הליכוד, הם דבקים באש ובמים, דבקים בנתניהו, וגם אם ישתינו עליהם, הם יגידו שזה גשם.
0: לא, ישתינו, אבל אתה יודע, דבקים בו, דבקים בו זה המילה.
5: אז הם לא משתינים, על קריית שמונה לא משתינים? והם עדיין יצביעו.
0: בוא לא נשתמש במילים האלה, דבקים בו ותומכים בו ללא סייג.
5: עכשיו גדי אייזנקוט מבחינתי, בן אדם רב זכויות ורב פעלים, אבל בפוליטיקה אין לו ניסיון.
0: אולי אנחנו לא צריכים פוליטיקאי, אולי ישראל צריכה היום מועמד שהוא לא פוליטיקאי. אני לא חושב
5: שאני לא יודע, אני חושב שאנחנו לא צריכים לזרוק דג קרפיון למיכל שיש בו סוחים בו קרישים.
0: קודם כל חובת ההוכחה היא עליו, בוא נראה. אבל אתה יודע, אני חושב שהאטרקטיביות של גדי אייזנקוט היום זה בעובדה שהוא שינוי מוחלט מנתניהו. הוא לא, אתה יודע,
5: שינוי, נראה... אנחנו לא יודעים עדיין.
0: לא, הוא... אבל אני אומר, אפילו בתנאים שאנחנו כן רואים, ואנחנו כן יודעים. למשל, הוא לא נראה כמו דוגמן, הוא לא הכי ורבלי בעולם, אתה יודע, האנגלית שלו לא מעוקצת כמו האנגלית של נתניהו. אתה מסתכל עליו, אתה מאמין לו, אתה מאמין לו. אז התכונות האלה, לדעתי, הם הניגוד המוחלט לנתניהו שעושה אותו, אתה יודע, בהפוך על הפוך, אלה בסוף קלפים שפועלים לטובתו.
5: אני עד עכשיו תמכתי ביאיר לפיד, כי מבחינתי הוא היה בן אדם אמין, והאמנתי שהוא שם את טובת המדינה לפני טובתו האישית. גם היה בן אדם בלי אגו, היה מוכן לשבת ליד הכיסא הנהג, לתת לבנט.
0: נכון. בוא, אתה יודע, אפשר להגיד עליו כך או אחרת, הוא נתן את המקום הראשון לבני גנץ בזמנו, באיחוד ביניהם, כחול לבן.
5: כן, כי
0: הוא נתן לנפתלי בנט... שהיה לו 6 מנדטים ולא היו הרבה יותר, הוא נתן לו להיות ראש הממשלה בתקופה הרבה יותר ארוכה.
5: אגו אין לו ליאיר לפיד.
0: נכון, והוא, נכון, נכון.

0: לא מאמין שילכו לממשל נתניהו, אבל אתה יודע, בטח לא תכתב.
1: אני רציתי לשאול
0: לא, אותך. לא, עובדה, עובדה, עובדה שיער לפיד עמד בזה, אתה יודע, הוא לא התפתה, הציעו לו בשלב כזה או אחר, אחרי הטבח להיכנס, גנץ ואייזנקוט נכנסו, הוא נשאר בחוץ, בוא, זה, אתה יודע, אלה עובדות, אי אפשר להתווכח, אתה יכול להתווכח על הרבה דברים, מה יהיה, אתה לא יכול
1: להתווכח
0: על מה
1: שהיה. כן, אבל עכשיו הוא לא ממש
0: מחנה. אתה יודע, אבל בן אדם עמד, עמד במבחן, היה שני באופוזיציה, כי הוא לא רצה להיכנס לממשלה תחת נתניהו. דוד מכוכב יאיר, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: אני רציתי
0: להגיד... עם מי אני מדבר? קודם כל, עם מי אני מדבר?
2: שלום, נעים לי לדבר איתך, ליאורה מארץ ישראל.
0: אוקיי, כן, ליאורה מארץ ישראל.
2: מאוד מאוד, כשהוא היה מישהו שהתלונן כמו הרבה, בבית יוד, בית יוד, צמח תת יוד מהם, מתלוננים שככה, מהביקורת על נתניהו, היא מקלקלת את התמיתה של ישראל בעולם, למה אתם נגד המדינה? להגיד לו, ולאנשים כאלה, להגיד שאנחנו, זהו, שאנחנו פוחדים על המדינה, אנחנו פוחדים בפעולותם, נתניהו הורס את המדינה, ואי אפשר כל הזמן ללכת עם פס סגור, שרק כאילו לשמור על תדמית שקרית, שבפנים הכל נרכב. אנחנו דואגים למדינה, בגלל זה אנחנו...
0: אז את באה ואומרת, את מה שאני אמרתי למאזין בשעה הקודמת, זה שאתה מבקר את נתניהו, זה לא אומר שאתה חלילה, חלילה, חלילה נגד המדינה, אתה בעד המדינה, בגלל זה אתה מבקר אותו.
2: אבל קשה לו, להוא שדיבר איתך לפני, גם אחרי זה, קשה לו אולי, או שהוא עושה את עצמו, או שהוא צבוע, הוא אפילו הסכים איתך שנתניהו אשם בזה, ואשם בזה.
0: לא, זה לא קשה, תראי, בואי, צריכים להבין, יש אנשים רבים בישראל שתומכים בנתניהו תמיכה מוחלטת, וזה בסדר, אני לא...
2: אבל הוא כל הזמן ניגן על זה שאנחנו מקלקלים את התדמית.
0: בסדר, לא מקלקלים כלום. כשנשיא ארצות הברית תוקף במילים כל כך בוטות את נתניהו, אז מה זה משנה מה יגידו כאן?
2: לא, אני לא מדבר, אני גם לא מתרצת פעם. לא מתייחסת לטורף. אגב,
0: את אומרת שזכותך...
2: לא זכותי.
0: אולי חובתך.
2: אני חייבת לדבר לאמת, בקשר למה שקורה לנו במדינה, להגיד לאנשים האלה שחושבים שישראל זה דמוקרטיה, שגוגל לא התקנה באמת, לא התקנה את הוויקיפדיה שלא, הוויקיפדיה לא חשוב שזה לא קשור, וגוגל וויקיפדיה לא התקנו, ישראל לא דמוקרטיה, ישראל זה, יש שלטון טוטליטרי חזק ונוראי.
0: ישראל יש כן? שלטון טוטליטרי? בישראל יש שלטון טוטליטרי?
2: מה? טוטליטרי לגמרי שאני
0: אפילו... מה טוטליטרי? איזה... הרי אם במדינה טוטליטרית לא יכולת לדבר כמו שאתה מדברת עכשיו ברדיו נגד נתניהו ונגד הממשלה. מה פתאום טוטליטרי?
2: אתה רוצה שאני אספר לך בדיוק מה עשו לי? אני מבקש ממך. אז יש כאן כמות האזרחים שמותקפים על ידי משטרת החרש הזאת. לא ייתכן שיחשבו שאנחנו דמוקרטיה, זה לא נכון.
0: רגע, תקפו. מי תקף אותך? מי תקף אותך? תספרי, מי תקף אותך?
2: לא אמרתי תקפו, לא אמרתי במילים, not in so many words, מה שנקרא. עשו לי, ועזוב.
0: מה עשו לך? בואי תספרי, אני תשידו.
2: מה אומר לביבי נתניהו? מה אומר לביבי? מה טראמפ אומר לביבי? אם לא אני, היית עכשיו בבית סוהר. עכשיו, מה הוא מתכוון? אם לא אני... שאני מפותה על ידי ה-250 מיליון דולר של מרים אדלסון, שהיא כל כך תאבת כוח, ומגינה על ביבי בכל מצב, ומתראה יחד עם טראמפ את בית הדין הבינלאומי בהאג. אם לא ה-250
0: מיליון דולר... ליאורה, תומכי נתניהו, תומכי נתניהו ברגע זה תוקפים את מרים... בואי, ליאורה, תומכי נתניהו ברגע זה תוקפים את מרים אדלסון על זה שבגללה הנשיא טראמפ התהפך נגדו, אז את עכשיו אומרת שהיא...
2: לא, להפך, תשמע, תקשיב אותם.
0: משפט אחרון, ליאורה, יש לנו המון מאזינים. משפט אחרון.
2: טראמפ שומר את הידיים שלו בכיס, כי הוא מתאווה לקבל את הסכום כסף שאדלסון
0: הבטיחה
2: לו.
0: ליאורה מישראל, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים פשוט לצאת להפסקת פרסומות. תודה רבה לליאורה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות צרצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
3: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. כשהריבית במשק...

0: יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: המשכנתה לוחצת? קבוצת

0: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
1: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: 103 FM.
9: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
10: חזרנו, צהריים טובים.
11: צהריים טובים. הלו?
10: שלום, מי אני מדבר?
11: שלום ברק, אתה מדבר עם דודו. אני רציתי לדבר
10: דודו
11: על...
10: דודו מהכן?
11: מנתניה?
10: כן, דודו.
11: רציתי לדבר על ההסכם שטראמפ חתם אתמול, שהוא חותם מאתמול עם האיראנים.
10: כן.
11: ולמעשה זה הסכם מינכן מודרני. אחרי, איך אומרים, חלפה מאה אחת, אנחנו נתקעים בהסכם מינכן מודרני, מהחבר הכי טוב שלנו טראמפ, והכי עצוב לי ששני יהודנים...
10: עוד פעם יהודנים, ש... בוא, אל תצטט לי כל מיני כאלה, זה אנטישמי מה שאתה אומר.
11: רגע, בסדר.
10: זה אמירה אנטישמית להגיד יהודון.
11: בסדר, אוקיי. שני יהודים מכרו אותנו בעסקה, הם עושים עסקים עם מדינות המפרץ, ואנחנו נפלנו פה לעסקה, שטראמפ בעצמו יודע...
10: ואין לנתניהו שום אשמה, כלום, הוא לא קשור לכלום, לא לטווח, רגע. לא לקריסה הזאת מול איראן, כלום, הוא לא קשור, אז כולם...
11: לא הבנתי, עוד פעם.
10: לנתניהו אין לדעתך שום חלק במצב הגרוע, להסכם הגרוע שאנחנו חוזים בו, צפויים לו ביום שישי שתהיה החתימה?
11: אז בוא אני אגיד לך ברק, אתה הסתכלת על מפת העולם, אתה ראית על גודל של ישראל נגד הגודל של אמריקה? אנחנו, איך אומרים, פיסטין בעולם, מבחינת אינטרסים, אנחנו לא באינטרס, הוא קודם כל דואג לעצמו, הוא דואג לכלכלה, דואג לדולר.
10: אז למה נתניהו גרר אותו למלחמה עם האופציה הזאת שאתה מדבר? עזוב, הוא גרר אותו למלחמה. אתה יודע, זה לא להתווכח על עובדות. הוא שכנע אותו בכל דרך לצאת למלחמה באיראן. הנשיא טראמפ, לאחר התלבטויות רבות, יצא ב-28 לפברואר השנה למלחמה. האופציה הזאת שאתה בא ואומר שטראמפ בסוף לא דואג לאינטרסים שלנו, אלא דואג לאינטרסים שלנו, לא הייתה על השולחן? מה, אנחנו צריכים להיות מופתעים מזה? זה לשחק בחיים של כולנו.
11: רגע, אני אשאל אותך שאלה. בוא נאמר, האיראנים עומדים לפני פיתוח פצצת גרעין כבר הרבה שנים, והם היו בשלבים מאוד מתקדמים. אז מה זאת אומרת נתניהו גרר? זה היה אינטרס של ישראל.
10: תקשיב. אחרי מלחמת איראן הראשונה, האיראנים היו במצב אחר לחלוטין. מורתעים יותר, נכונים יותר לפשרות.
11: מדבר על מי? על איראן או על ישראל?
10: על האיראנים, גם חיזבאללה וגם איראן, לאחר מלחמת איראן הראשונה, שהייתה ביוני 25, שהייתה מלחמה מצוינת, ומלחמה שבאמת ישראל עשתה דברים גדולים מאוד באיראן, גם האיראנים וגם החיזבאללה היו הרבה הרבה יותר מותיים. אני אומר לך שהיום מצבנו הרבה יותר גרוע לאחר המלחמה, המלחמה השנייה עם איראן. עכשיו אני שואל אותך, יש כאן מנהיג שאם הכל היה הולך טוב, אז היינו אומרים שהוא מלך העולם וקושרים לו את כל הכתרים האפשריים. עכשיו כשהגענו לפרסה כזאת, שלא סופרים אותנו, שחותמים הסכם מעל הראש שלנו, שכמעט לא מעדכנים אותנו, שלא דואגים לאינטרסים שלנו, ברק, שאפילו האורניום המואשר, שעל זה הייתה כל המלחמה, גם הוא בספק אם הוא יצא, ברק, אז הוא לא קשור לזה נתניהו, הוא רק ברק, בהצלחות מגיע, הוא, בכישלונות, הוא לא קשור.
11: ברק, קודם כל, האיראנים מעולם לא היו מורתעים, זה דמיון, שאתה חושב, אתה מפעיל את הדמיון, ואתה אומר שהם היו מורתעים, לא החיזבאללה ולא האיראנים. הם תפקידם, הם ממנה
10: קודם כל, בוא, למה אתם מתווכחים על עובדות? קודם כל, בוא לגבי מורתעים, גם אחרי מלחמת לבנון השנייה, שנתפסה כמלחמה כושלת, החיזבאללה לא ירה והיה מורתע המון המון המון שנים. המון המון שנים. עכשיו אני אומר לך, על פי כל המומחים, איראן בהסכם שטראמפ הוציא אותו בלחצו של נתניהו ב-2018, לא הפרו את ההסכם, אומרים לך את זה מומחי גרעין ישראלים. אז אתה בא, עכשיו, אם אתם רוצים לבנות מציאות אלטרנטיבית, קריט, אז תגיד לי, מה לעשות? הם רוצים באמת לפתח, והם לא הפרו וכן הפרו.
11: רגע, אני יכול לענות? אני יכול לענות?
10: אני אשאל לך שוב, לנתניהו אין שום חלק במה שהגענו אליו?
11: רגע, ברק, אני אספר לך סיפור. בוא תראה, כך קבל סיפור. במלחמת העולם השנייה, בוא נאמר הסכם מינכן, שמעת עליו?
10: ודאי, ודאי.
11: אוקיי, נוויל צ'מברלין נסע לעשות את ההסכם עם היטלר, בקיצור חזר שכולי קורן מאושר.
10: נכון, מכיר את הכל,
11: לצ'רצ'יל,
10: כן.
11: אוקיי. מספר לצ'רצ'יל, תקשיב, אני הצלתי את אירופה. אוקיי. בקיצור, פס אותו צ'רצ'יל, אומר לו, תקשיב נביל, אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה רואה את המציאות מהצד הלא נכון של צינור הביוב העירוני. יש נושא של מציאות. אתה רואה מציאות מצד אחד, אני רואה מצד שני. אחד מאיתנו...
10: אני שואל אותו, אוקיי. אני זורם איתך, דודו, דודו, דודו. נו. אנחנו היום... אנחנו, תן לי להסתכל בדיוק שאני לא איתה, אנחנו היום ב-15 ביוני 2026. האם במצב שאנחנו נמצאים מול מציאות, שלא הסרנו כפי שהבטיחנו נתניהו ערב מלחמה, לא אני הבטחתי, נתניהו הבטיח, אנחנו נסיר את האיום הגרעיני, אנחנו נסיר את איום הטילים הבליסטיים, אנחנו ניצור את התנאים שיאפשרו לעם האיראני להחליף את השלטון, למרות בשלטון, לעשות הפיכה. אנחנו, בלי שום הדבר, הדבר היחיד שקרה, רגע, הדבר היחיד שקרה, למרבה האבסורד, שפותחים את מצרי הורמוז שהיו פתוחים ממילא לפני המלחמה. אז מה הועילו חכמים? מה השגנו? מה יצא לישראל מכל המלחמה הזו?
11: תקשיב, קודם כל, אני אשאל אותך, אני אתן לך תרחיש. בוא ניתן לך תרחיש.
10: אתה לא עונה לי, אתה עם תרחישים.
11: לא, רגע, אני אענה לך.
10: הסיפור מלחמת העולם השנייה, אתה תענה לי לשאלה.
11: ברק, אני נותן לך תרחיש, בוא תחשוב ותענה לי. אני נותן לך תרחיש. בוא נחזור עכשיו 4 חודשים לאחור, טרום המלחמה. אני בא מהירח, מספר לך איזה סיפור. אנחנו היינו במצב, איך אומרים, סכנה מאיראן, לדעתי, אולי לא לדעתך. אני מספר לך איזה סיפור. יגיע הרגע שנחבור לארצות הברית, ונתקוף ביחד באיראן, ונקבל פול ספורט מארצות הברית. זה תרחיש אחד. אני אומר לך, אבל...
10: דודו,
11: רגע, אני אומר לך, אבל...
10: דודו, בסוף מדינאי, שמחזיק מעצמו יש העולם, אמר ליגה אחרת, היה צריך להבין, שאתה יודע, אם אתה מכיר את טראמפ...
11: לא, אתה מציג את זה, אתה מציג את הסיפור.
10: בקיצור, נתניהו ניצח בגדול. ההישג שלו, המדיניות שלו, האסטרטגיה שלו, הובילה אותנו, באמת, יותר טוב מזה אי אפשר.
11: ברק, תן לי לסיים את התרחיש.
10: לא, אתה נותן לי, אני אשאל אותך שאלה, ואתה נותן לי תרחישים. אני אשאל אותך שאלה, ואתה
11: נותן לי תרחישים. אבל רגע, ברק, תקשיב לתרחיש. אז תן לי להסביר את הנקודה שלי. אני אומר לך, אבל המלחמה תיגמר ב-70%, איך אומרים, ב-70% כמו שעכשיו, טראמפ יקשור לכם את הידיים, ולא ייתן לכם להמשיך.
10: איזה 70%?
11: איזה 40%?
10: איזה, יש משטר קיצוני יותר, אלים יותר, אגרסיבי יותר, קיצוני יותר, ארצות הברית כבר לצערנו הרב כנראה כבר לא תחזור לעוד סיבוב ומלחמה.
11: אבל ברק, אבל
10: איפה ה-70%? תסביר לי.
11: ברק, טראמפ,
10: תענה לי, איפה ה-70%?
11: ברק, יש לך שותף לצערי בוגד. אתה לקחנו שותף בוגד.
10: חבר'ה, רגע שנייה, עד עכשיו כל הבעיות שלנו היו בגלל היועמ"שית, כל הבעיות שלנו היו בגלל בג"ץ. מהיום יש לנו אויב חדש, הוא המקור של כל הצרות.
11: הנשיא טראמפ,
10: עד לפני כמה שבועות עוד יותר טוב ועוד יותר טוב שהוא נבחר, צהלות באולפני ערוץ 14, ועכשיו אתה אומר שהוא, אני אפילו לא רוצה לחזור על המילה.
11: ברק, אתה יודע, זה לא מי צועק יותר חזק ומדבר וכאילו משכנע.
10: אז הוא אשם, הוא אשם. דודו, הוא אשם, טראמפ אשם.
11: ברק, תקשיב, יש כאן בעיה, אותו מעניין כמה עולה הדלק בתחנות דלק, יש לו בחירות עוד מעט.
10: לגיטימי, אבל היית צריך לדעת את זה. היית צריך, אם אתה מר אסטרטגיה ומר ליגה אחרת, היית צריך לדעת, לא אתה דודו מנתניה. ביבי מירושלים, היית צריך לקחת את זה בחשבון.
11: ברק, זה לא מר אסטרטגיה. אני אגיד לך משהו, אתה לא יכול לקבל את כל מה שתרצה.
10: אבל לא קיבלת כלום. לא קיבלת כלום. לא קיבלת כלום. במלחמה מול איראן, לא קיבלת כלום.
11: ברק, תקשיב, אני יותר מוטרד מאיראן מאשר אני מוטרד מהאויב מבית. זה הבעיה שלי. הבעיה שלי זה אויב מבית. אויב מבחוץ מסתדר. לא יעזור כלום.
10: בסוף ביבי לא עשה כלום, והאויב מבית הוא אשם. וטראמפ הוא, אני לא רוצה לחזור על מה שאמרת, דודו.
11: ברק, אבל זה נקודה.
10: טוב, בסדר. בפעם הבאה נמשיך. דודו מנתניה, תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
3: הלו.
10: שלום.
3: הלו.
10: כן, שומעים אותך, עם מי אני מדבר? הלו. אנחנו שומעים את אדוני, עם מי אנחנו מדברים?
3: עם אלי מהמרכז.
10: כן, אלי, כן.
3: אני לא יכול, אני השתדלתי מאוד ועכשיו אני כבר לא יכול.
10: מה השתדלת ומה אתה לא יכול?
3: עמדתי בצד, עמדתי, חיכיתי, ועכשיו אני עוד פעם בנסיעה. אתה לא יכול לדבר איתי?
10: לא שומעים אותך טוב, אתה יודע, אנחנו רוצים שאת הדברי חוכמה שלך ישמעו כולם ויבינו כולם, שומעים אותך באיכות לא טובה.
3: עכשיו יותר טוב?
10: עכשיו יותר טוב, רק תיסע בזהירות, זה יותר חשוב מהכל.
3: אני נוסע בזהירות ברק סרי.
10: כן.
3: אתה יודע, אני מאזין לך באמת הרבה זמן, גם בבוקר, וגם בצהריים שאתה משדר.
10: גם, תאזין גם בערב, אני גם בערב, כן.
3: גם בערב, אתה כל הזמן זורע רעל, יוצא לך קצף של רעל מהפה. נתניהו, כל הזמן אתה מתנף, נתניהו, בלילה נתניהו, בבוקר נתניהו,
10: בצהריים
3: נתניהו.
10: לא, בערב, לא בלילה, בלילה לא מופיע. לא, בלילה לא, אני מתקן אותך. בבוקר, בצהריים. רגע, אני רוצה לתקן.
3: לא,
10: טוב, אלי, לא רוצה לתת לך לדבר, להתראות, אלי, כל טוב, סע בזהירות, עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
12: צהריים טובים מאוד לכל עם ישראל ולמונדיאל.
10: אלי הבירותי, מה שלומך, אלי מחיפה?
12: אהלן וסהלן ומרחבה בברק סרי חילו ולשאטר.
10: כן, אלי, מה שלומך? איך החיים? איך הולך? מה שלום חיפה?
12: חיפה עצמה חיה וקיימת, אבל כל מה שקורה פה במדינה זה לא כל כך מסתדר.
10: כן.
12: עם החיים שלנו.
10: מה אתה אומר על ההסכם עם איראן?
12: אתה יודע, אני יכול לפני ההסכם עם איראן להגיד משהו שמפריע לי, משהו שקשור למונדיאל, אפשר?
10: בוודאי.
12: אז אני אגיד. אנחנו מדינת ישראל, אנחנו ישראלים ויהודים שחיים פה ואזרחים, שחיים פה ולאו דווקא יהודים, אבל אנחנו מדינת ישראל שקיימים פה בזכות, ולא בחסד של אף אחד. עכשיו, בשביל אוקטובר נרצחו אזרחים תמימים, ונשרפו, ונלקחו בשבי יותר משנתיים אזרחים שהם בכלל אפילו לא חיילים.
10: כן.
12: וילדים ותינוקות, ומי שהיה אחראי זה המדינה שמימנה את החמאס שהיא נקראת קטר.
10: כן.
12: עכשיו אני מסתכל על המונדיאל ואני חובב כדורגל מגיל 6.
10: כן.
12: ואני אוהב כדורגל ועד היום אני משחק כדורגל, אני מאוד אוהב את הכדורגל ואת כל הנבחרות של העולם.
10: כן.
12: אני רואה כל פעם את הפרסום שלה, של המדינה הזו עם האיירווייז, לא יודע מה.
10: כן.
12: בושה וחרפה. אתם... מדינות העולם היו צריכים לעמוד על הרגליים, להגליים, רבותיי, אתכם, אנחנו לא שמים פה בפרסומות שלנו.
10: ממש מצאת, זה מדינה ש...
12: קודם כל, לא.
10: אתה יודע שקטר, אתה יודע שקטר טבחה בהסכם בין ארצות הברית לאיראן, למעמד הזה הגיע, מי יחרים אותם? אף אחד לא יחרים את הכסף הקטרי.
12: אתה יודע מה? תפצו את מדינת ישראל, את האזרחים, שהיו קשורים לטבח של החמאס בתוך מדינת ישראל, לאנשים, לחיילים, לשוטרים, לילדים, כל מי שנרצח ונטבח, תפצו אותם כספית, כמו שהגרמנים פיצו את העם היהודי.
10: אבל אלי, אתה לא...
12: קטר
10: צריכה
12: לפצות אותם.
10: אלי, הגעת בגיל מוקדם מלבנון, אתה כמובן לא עולה חדש. באמת נראה לך ריאלי מה שאתה אומר, מי יפצה? מי יחרים אותם? איזה יחרים? הם עם הכסף, הם קובעים, הם קנו את חצי אירופה. עזוב, זה דברים דברים
12: תפלים. אני חונכתי יחד איתך ברק ויחד עם כל אזרחי ישראל שאנחנו אור לגויים. אנחנו נגיד את מה שחושבים ואנחנו הולכים עם הצדק ועם האמת.
10: ואתה חושב שאם נגיד הצביעות בעולם תעמוד דום ותגיד וואלה, באמת, אלי, למשל מחיפה, נשמע מה אלי אומר, מהיום אנחנו מחרימים את המדינה הרקובה הזאת?
12: כן. כן, כי מחר זה יכול להגיע אליהם מכיוונים
10: כן,
12: אחרים.
10: אבל אתה יודע שהולכים אחרי הכסף, והולכים אחרי...
12: לצערנו, אנחנו בעידן המידות הרעות. אנחנו בעידן המידות הרעות והשחיתויות והגנבות והכסף לפני הכל, לצערנו, אבל זה לא הכל. בחיים יש גם לחינכו את כל כדור הארץ על אמונה ביקום. באלוקים, ביקום, מי שאתה רוצה, להיות בני אדם קודם כל. נכון. ואתה רוצח ילדים ותינוקות, אתה חייב לפצות אותם. עכשיו בוא נדבר על ה...
10: תגיד לי, אתה עוקב רגע, אתה עוקב אחרי הנבחרות הערביות, הפסידו 5-1
12: תעתוניזיים. בוודאי.
10: שוודיה עשתה להם בית ספר, והיום ב-10 יש את מצרים.
12: מצרים נגד בלגיה,
10: ולפנות בוקר, ב-4 לפנות בוקר, בוקר יום שלישי, יש את איראן.
12: שוודיה דווקא את טוניסיה 5-1.
10: 5-1, כן, עזוב, בכמה דרגות מעל טוניס.
12: בטח, אתה יודע מה, הפתעת חופה שנהב, שניצחו גם כן את אקוודור, למרות שאקוודור לא שווים הרבה.
10: אתה יודע איזה נבחרת מאוד אהבתי, לא ראיתי בחי, ראיתי את זה אחרי זה. הנבחרת של מרוקו, מצוינת, פשוט מצוינת.
12: מרוקו היו טובים, היו מצוינים, אתה יודע מה,
10: הגיע להם ניצחון. היו יותר טובים מברזיל, נכון.
12: אני גם חושב, הגיע להם ניצחון, אבל הברזילאים, אני לא יודע, הם מגיעים למונדיאל, פתאום מתחילים לקפול להם הרגליים, אני לא מבין מה שקורה.
10: אבל משחק ראשון, אלי, משחק ראשון, יש עוד משחקים, לפחות בבית המוקדם, בוא נראה לאן...
12: מה, אני מצפה מויניסיוס,
10: מה אתה אומר, מה מצרים תעשה היום? מצרים זה... אין, באמת, יש חולה כדורגל בכל העולם, בדרום אמריקה.
12: אז מה, בלגיה בירידה, בלגיה בירידה, באופן כללי.
10: אבל מצרים זה טירוף מוחלט מה שהולך שם לקראת המשחק. טירוף מוחלט.
12: בוא נאמר, המשחק הוא על אדמת אמריקה, אני חושב, יהיה להם מספיק אוהדים למצרים, יהיה משחק שקול מאוד, אם אתה שואל אותי, אני מעריך שהוא יסתיים בטקו.
10: טקו, טוב.
12: אני מעריך.
10: אלי, רשמנו טקו בין מצרים
12: למה... מה אם זה שיר קטן בערבית?
10: שיר קטן, קטנטן, יאללה, קטנטן, קדימה.
12: יאללה, רק בשביל האזרחים הישראלים האהובים שלי, שאני אוהב אותם, והשם יעזור לכולנו בסופו של עניין.
10: כן.
12: יאללה. أحبك حبة لولو خلتني الليل بطولو فتش على أسرار الحب تعرف شو مفعوله قاسي قاسي الحب كتير ما عنده ما عنده كبير ولا صغير
10: يلا ترجم ترجم كتب لي خبير وقال لي تجيد لي عبرتم متخنا ترجم اخشاب إلي
12: شير أهبة شير أهبة أحبك حبة أنا أحب أتخ أهبة כמו ش חתן נותן לקלה שלו את המחרוזת, כל הלילה אני אהיה יחד איתך, אני אחפש את הסודות של האהבה, אני חייב לדעת מה הסודות של האהבה, אתה אערף שום מפעולו, איך הוא פועל, איך הסודות פועלים, אני רוצה לדעת. החיים, אסי אסי לחוב בקטיר, האהבה היא מאוד קשה, אין לו לא גדן ולא גדול, כלומר כולנו תאהבים.
10: אלי מחיפה שנולד בבירות והגיע אלינו בגיל 6, לא המון המון יתרונות, אבל היתרון הכי גדול שלו, שהוא תמיד מביא לנו את האהבה לתוכנית, ועל זה,
12: אומרים,
10: על זה אין, אין, אין לך מתחרה. אלי מחיפה, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין האחרון בתוכנית, צהריים טובים.
13: ברק, צהריים טובים.
10: עם מי אני מדבר?
13: עם קפטן לדינו, מתל אביב.
10: קפטן לדינו?
13: כן.
10: לא, מה השם האמיתי, קפטן לדינו?
13: קפטן לדינו,
10: זה הכינוי. טוב, שיהיה קפטן לדינו. כן, קפטן לדינו, על מה נדבר?
13: אז לדבר על העניין עם טראמפ, כאילו עכשיו ביבי, כל הדיבורים, עכשיו גם טראמפ כבר נימש לו, אז אני אומר, לאיזה תחתית הבן אדם הזה עוד יוביל את המדינה?
10: מה כאילו... שמעת אתמול שככה כל המלחמה הזאת מסתיימת בהסכם כל כך כל כך קשה, בעייתי, חמור, מסוכן לישראל?
13: אבל זה בדיוק העניין, יש פה שני מנהיגים ש... מנסים בכל דרך לעשות אימות עם איראן, למרות שאפילו האיראנים לא רוצים את האימות הזה. והיה הסכם שאובמה עשה, ההסכם הזה היה בכללי בסדר, ביבי סתם כאילו עושה בלגנים, אחרי זה נכנס טראמפ לבית הלבן, אז הוא פשוט, בשביל כאילו להוכיח את היכולת שלו, אז הוא פשוט התחיל לתקוף את ההסכם הזה, סתם בשביל כל מיני עניינים לא רלוונטיים.
10: לבדל את עצמו מקודמה, והוא תמיד רוצה לבדל את עצמו מקודמה, מה שהם עשו זה כלום ושום דבר, אני הרבה יותר מוצלח והרבה יותר טוב.
13: בדיוק.
10: ועושה את הדברים שונים.
13: הוא לא יותר מוצלח.
10: כן.
13: טראמפ הוא נשיא גרוע, הוא נשיא פופוליסט, והוא הצליח לזכות בבחירות בדרך לא דרך, וזה בסדר.
10: מה זה דרך לא דרך? לא, לא, לא, לא. הוא הלך לבחירות, עשה קמפיין מדהים, והצליח לנצח בו. תקשיב, מדינה של כמה? 330, 340 מיליון? קיבל רוב, זה לא בדרך לא דרך. ניצח כחוק. בחירות דמוקרטיות.
13: ברק, זה תמיד חוזר, למקום של קריסה כלכלית, כן, 2008.
10: איזה קריסה כלכלית יש עכשיו, בבחירות האחרונות, איזה קריסה היה ב-2024?
13: לא, זה עניין, אני אומר, יש דברים שהם הבסיס, כן, 2008, המשבר הכלכלי הגדול, המון המון אנשים נהיו עניים, השוליים נהיו הרבה יותר רחבים.
10: איזה תנאים בעייתיים היו בארצות הברית ב-2024 שהביאו לבחירה של טראמפ?
13: לא, העניין הזה, העניין פה, זה שבעצם ברגע שיש את המשבר הגדול, נוצר הבסיס. וברגע שיש את הבסיס, משם כבר לא משנה מה המצב. יש איזשהו בסיס, הם הולכים עם הבן אדם באש ובמים, ואז היה את ביידן, דרך אגב, בבחירות 2024 התמודדה מול טראמפ אישה,
10: נכון.
13: וזה גם חלק משמעותי מאוד מהסיבות שהוא ניצח, כי בארצות הברית כנראה עוד לא מוכנים לקבל אישה בתור נשיאה, גם את זה צריך להגיד.
10: קמלה האריס.
13: ודרך אגב,
10: תגיד לי רק שאלה, כי אנחנו עוד מסיימים. כן, בבקשה.
13: אני אומר לך שאם הדמוקרטים ב-2024, במקום קמלה האריס, היו שמים את סוזן רייס, שהיא הרבה יותר במרכאות
10: גברית. אבל אמרת שקשה לבחור אישה, זה סוזן רייס להתקל עוברת.
13: בסדר, אבל אם כבר החלטתם על אישה, אז לפחות שהיא תהיה מישהי יותר כזה צבאית, יותר גברית.
10: תגיד לי שאלה אחרונה, לאן אנחנו הולכים? מה יהיה עם ההסכם הזה לדעתך? אבל תשובה קצרה, כי אנחנו מסיימים.
13: תראה, ההסכם הזה יהיה, ההסכם הזה יעבוד, אבל צריך להגיד, טראמפ עוד אין לו הרבה זמן בתפקיד. יש, מה לעשות, בין 80.
10: כן, יש לו עוד שנתיים.
13: יש לו עוד שנתיים, אני אומר מבחינה בריאותית, כן? הוא כבר בן 80, הוא מראה סימנים...
10: בסדר, אבל הוא ימשוך את השנתיים האלה, הוא יהיה...
13: לא, הוא כבר מראה סימנים של כל מיני ענייני, you know, אלצהיימר...
10: נו, אז מה יהיה?
13: יחליף אותו ג'יי-די ונס, ודרך אגב, ברק, ברגע שביבי,
10: אני שומע כבר קללות מהבוקר של כל תומכי נתניהו נגד ונס.
13: ברגע שביבי מפנה את הבמה, יוצא מהחיים הפוליטיים, אני אומר לך שאין יותר ליכוד. הם ירדו, כל בחירות, הם ירדו עוד ועוד מנדטים, בסוף הם יעלמו כמו מפלגת העבודה.
10: קפטן לדינו, תודה רבה. תודה רבה לכולכם, מאזינות, מאזינים. אני מאחל לכולכם שיהיו באמת רק בשורות טובות, ורק דברים טובים להשתמע.
14: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM, 103 FM. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
15: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
16: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
18: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
17: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
19: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם, מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
20: המשכנתא לוחצת?
21: קבוצת פיננסים חפית 2005.
22: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
23: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
22: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
23: חפשו ישראכרט טיימוף.
0: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
24: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
26: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
28: 103 FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
30: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
31: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
32: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
33: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי דיון סוער, ועדת הכנסת אישרה לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, על אף שחשפה ביודעין את זהותו של איש הבק. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי עניין החסינות יעלה לאישור סופי במליאה ביום רביעי. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. אחרי סערת הצילום מאחורי הפרגוד, שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהפסיד לאורך דין מיכאל רבלו, מבקש להקפיא את המינוי. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
34: השופט בדימוס אלרון, שהתמודד מול רבלו לתפקיד מבקר המדינה והפסיד, מגיב לעתירות בעניין ואומר שההצבעה שהתקיימה אינה חוקית. אלרון למעשה מצטרף לעתירה נגד המינוי, ויחד עם העוצרים מבקש הצבעה חוזרת. נזכיר כי תחילה דווקא אלרון זכה ליותר קולות, אך לא עמד בסוף הנדרש של 61 חברי כנסת, ולכן התקיים סבב נוסף. אז, למרות שההצבעה אמורה להיות חשאית, נדרשו חברי הכנסת מהקואליציה לצלם את עצמם מצביעים לרבלו, שזכה בסופו של דבר בתפקיד.
33: בשעה זו עשרות מפגינים חרדיים חוסמים את צומת גילת סמוך לאופקים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי קווי הטלפון של החרדים הקיצוניים שלחו הודעה קולית לבוא ולמנוע מעצר של עריק חרדי. למרות שהעריק כבר הוסגר לידי המשטרה הצבאית, המפגינים עדיין חוסמים את הכביש. מהמשטרה נמסר כי כוחות שיטור פועלים במקום להשבת הסדר הציבורי ומבקשים מציבור הנהגים להימנע מהגעה למקום ולבחור בדרכים חלופיות. אחרי החשת המועדון, הפועל ירושלים הודיע כי סאשה אוברובודיביץ' חתם כמאמן הקבוצה. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
1: אחרי הכחשות של המועדון במהלך העונה, הפועל ירושלים הודיע היום כי סשה אוברדוביץ' חתם לשנתיים כמאמן הקבוצה ויחליף את יונתן אלון שסיים את תפקידו אחרי 3 שנים. אוברדוביץ' הוא מהמאמנים המובילים באירופה בשנים האחרונות והגיע עם מונקו לפיינל פור היורוליג, ובנוסף זכה באליפויות וגביעים בצרפת, גרמניה ורוסיה.
33: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן, מה יקבלו האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבנו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הבטיחות המסוכנים.
2: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור, השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בכירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
33: התחקיר המלא הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
33: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
28: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
14: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
15: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: סטלה ראוסטרי מביא לנו את הבלק ליליז שפותח לנו את התוכנית היום. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2-4, יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: 15 ביוני, אנחנו, כן, חמישה, אופ.
2: תזכורת מע"מ, תזכורת מע"מ, לא לשכוח תשלום מע"מ. אני חוזרת, לא לשכוח תשלום מע"מ.
0: באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שומע?
3: לא, תקשיב רגע, לא שומע.
0: מה?
3: אני, תשמע, אני סותם את האוזניים כשאתה שם, אולי די עם ההתראות.
0: מה יש לך?
3: אוקיי? אולי מספיק.
0: מה?
3: עם השטות הזאת? יום שני ספרים לא עובדים, 15 בחודש.
0: רגע, יום שני ספרים.
3: בסדר, אז בסדר שספרים לא עובדים, כבר יודעים את זה, יודעים.
0: אוקיי.
3: יודעים. מי שוכח כזה דבר? 15 בחודש צריך לשלם למע"מ. בסדר. כל דבר צריך פה התראה. כל דבר צריך, די. אי אפשר לעבוד ככה.
4: התראת שותף ממורמר, שותף ממורמר. המערכת מזהה שותף שסובל מבעיית מרמור קשה. חוסר נחמדות, תסכול וחוש הומור רדוד. נא לסיים את השיח, נא לסיים את השיח.
0: עדיף באמת שנסיים את השיח.
3: מה זה היה עכשיו? מה זה היה? מה זה היה? מה זה השטות הזאת? מה זה?
0: אני לא יודע, זה כנראה מובנה במערכת. אין לי מושג.
3: מובנה במערכת?
0: יואב, זה מובנה במערכת, נו.
3: די, ברצינות. נו, מה צריך את ההתראות? למה ההתראה רק עליי?
0: מה זאת אומרת?
3: למה רק עליי? למה כשאתה מתמרמר, אין התראה. כאילו זה לא, המערכת לא מזהה כשאתה מתמרמר. כשאני רק יוצא לי... פיפס, פיפס, אני משהו אחד, יש לי רק הערה קטנה להעיר, וזה טרח. בא לי התראה בפרצוף.
0: כי המערכת הזאת מזהה תכונות בצורה אוטומטית. תשמע, מאז ה-AI, תקשיב לי רגע, לא, אתה תמשיך להתמרמר, תקפוץ לך עוד פעם התראה.
3: אז הנה, שתקתי.
0: מאז ה-AI, כל הטכנולוגיה השתנתה, כנראה שהיא באמת מזהה שאתה ממורמר, ושאני לא.
4: התראת שותף מהמם. המערכת מזהה מגיש נעים, סימפטי, ורבלי, מתנסח רהוט, לבבי ונאה.
0: וואו, משוכלל פה כל העסק.
3: תגיד רון, יכול להיות שאתה משחד התראות עכשיו? כמה שילמת להתראה הזאת?
0: פאר תעשי, חנן בן עמי.
5: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: תפקיד דני קרפל היום?
1: היום דני קרפל יגלם את תפקיד דני קרפל.
0: בתור עורך ראשי.
1: בתור העורך הראשי, כן. המפיקה הראשית שלנו היום זו מאירה פרץ, חברים.
0: יפה.
1: תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך אתה. אתה עורך את המוזיקה.
0: אני מעדיף שיגידו בחור נאה.
1: בחור נאה. בסדר, בסדר גמור. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק הולר ועומר אוקון.
0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו גם ברדיו התחנה, רדיו אסי הג'וקר עם אסי לוי. אנחנו גם בטיקטוק בשידור לייב, ואנחנו בכל מקום שמחפשים אותנו.
1: תגיד, איך אתה, מה, איך היה לך אתמול בערב? אתה המתנת לתקיפה? אתה חיכית?
0: הייתי בטוח שתהיה תקיפה. אני המתנתי עם נעלי ספורט, טרנינג על הספה, ראיתי משחק כדורגל כשטייגר לצידי, ובאמת חיכיתי להזקה.
1: גם אני הכנתי את הנעליים, הכנתי את הכל, כאילו אנחנו חוזרים לעניינים, יאללה, וזה, חוזרים לכל השטויות, וגם ראיתי מחצית ראשונה הולנד-יפן, עד ש...
0: יפן.
1: ראיתי כלום לא קורה, ואמרתי, נו מה, אתם סתם? עכשיו, בלילה, במקרה אסי התעורר, אז קמתי אליו, פתאום אני קולט כבר 3 בלילה, בוא, מה, הם לא יורים בסוף? מה זה? איך אתם, מה אתם הכנסתם את כולנו? תחשוב על כל... ביטלו את עומר אדם.
0: ברגע שביטלו את עומר אדם.
1: גם אני, אמרתי זהו, זה קורה.
0: אמרתי זהו.
1: עומר אדם, אם ביטלו עומר אדם, אמרתי, יודעים משהו, זה קורה? ותחשוב על כל האלה שהיו אמורים ללכת להופעה. ביטלו להם את ההופעה, ובשביל מה? בשביל כלום? לא, אני לא אומר שרציתי,
0: חס וחלילה. למה אתה נשמע לי מוחזב?
1: חס וחלילה לא רציתי משהו.
0: אתה אומר כבר היינו מוכנים.
1: היינו כבר, כולנו באיקון ביטלנו הכל, הכל מבוטל, הכל זה. לא, אני חס וחלילה לא אומר שמשהו שיפגע.
0: לא, שטחים פתוחים, שטחים פתוחים.
1: שירו וניירת, בסדר? שירו וניירת. אבל משהו, סתם הכנסתם את כולנו לכוננות.
3: התראת שותף ממורמר, שותף ממורמר. המערכת מזהה שותף שסובל מבעיית מרמור קשה. חוסר נחמדות, תסכול וחוש הומור רדוד. נא לסיים את השיח, נא לסיים את השיח.
1: אתה משחד את המערכת פה, אני אומר לך.
0: זה הכל אוטומטי.
1: שוחד, זה שוחד, רון.
0: AI.
1: זה שוחד.

0: Dolce Vita של ריאן פריס. ריאן פריס. ריאן פריס. אוקיי, טוב. אחרי לילה דרמטי שהיה מול איראן, כן תקיפה, לא תקיפה, וכל זה עוד קורה ביום הולדת של דונלד טראמפ. בסוף קיבלנו מה? מה קיבלנו? קיבלנו שטף כללות מנשיא ארצות הברית, שכמובן סיפר את כל מה שהיה ליבו לגורם הבכיר ביותר שיש לנו כאן במערכת התקשורת, ברק רביד, שמצטרף אלינו עכשיו. שלום ברק. ברק? ברק איתנו?
1: גורם בכיר אמריקאי אומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, שלום ברק, שלום.
1: גורם בכיר לא אמר לי שלום, הוא אמר לי שביבי הוא פאקינג משוגע.
0: רגע, זה מה שהוא אמר לך? זה ממש מילים קשות, ברק.
1: זה עוד כלום. בשיחת כללות שקיימתי עם הנשיא טראמפ, שנמשכה כ-24 דקות ו-38 כללות, הנשיא אמר לי את הדברים הבאים. אני פאקינג חוגג יום הולדת. עוד לא קם הבן שערוס לי את החגיגות. ביקשתי עוגת גבינה עם קצפת, קיבלתי פאקינג פצצה בפאקינג דחיה. פאקידי פאק, אומר טראמפ, הוא מוסיף את הדברים הבאים. הביבי הזה הוא בן...
0: וואו. אוי ובוי לי.
1: כך אומר לי הנשיא טראמפ.
0: וואו. טוב, תגיד, אתה לפחות הספקת לאחל לו מזל טוב לנשיא בין כל הכללות?
1: בחגיגת יום הולדת פרטית עם הנשיא טראמפ, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. אין חגיגה בלי עוגה. איפה הפאקינג עוגה? כך אומר לי הנשיא טראמפ.
0: וואו.
1: גורם בכיר אמריקאי ביקש ממני להרים את הנשיא טראמפ כ-80 פעמים ועוד אחת לשנה הבאה.
0: אז אתה הרמת את טראמפ 81 פעם?
1: שלושה גורמים הבכירים אמריקאים הרימו יחד איתי.
0: אוקיי.
1: ואז הנשיא טראמפ אמר לי את הדברים הבאים. איזה פאקינג כיף. אני אבד מאדר פאקר פאקינג פאק. שיט פאק פאק. ואז הוסיף פאקינג פאק.
0: תודה רבה.
1: בכיר אמריקאי נוסף אומר לי את הדברים הבאים.
0: זה מספיק מילים של בכירים.
1: בשיחה שהייתה לי עם דונלד טראמפ בבוקר, טראמפ אומר את הדברים הבאים.
0: בשיחה אנחנו נשמע עכשיו את הנזק. תודה לך ברק.
2: וואו, איזה פה יש עליו, אה? הייתי קונה לו סבון ליום הולדת שישטוף את הפה.
0: פה מלוכלך מאוד. מכה של כסף, אולד מני, בושיקה על המרי, דעה לא פופולרית, לא בא לי.

0: ניר הירשברג מקבוצת פיננסים לישראל. בינתיים הצוות שלהם מחכה לטלפונים שלכם, אז חייגו אליהם.
1: כוכבית 2005.
0: כוכבית
1: 2005.
0: איך היה אומר חיים יבין?
1: אין לו שם, אין שם ריש. אז ככה הוא היה אומר, חייגו ברגע זה לכוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל.
0: תוציא אותנו לפרסומות בבקשה.
1: תודה רבה, לחלבתנו לעיני בריאות. כתידו.
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: 103 FM.
5: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר, יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: המשכנתה לוחצת?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: 103 FM.
15: הפודקאסטים של 103 FM.
16: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
15: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
17: זה נועה כפול ההוא חלקי ההוא שיצאתי איתו שווה
18: 38 ועוד קצת.
4: שניים עד ארבע
15: עם רון שלום ויואב כהן.
0: נכון, חזרתם אלינו בדיוק עכשיו. שתיים וחצי, תגיד שתיים וחצי, חיים.
19: וחצי, וחצי, וחצי, אצלנו אומרים וחצי.
0: טוב, שיר חדש, שיר חדש של יקירתנו, מרגלית צנעני, השיר הזה נקרא על השיר, ולהנות, בבקשה.
15: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: רגע, אם היא אומרת שאפשר לרקוד ולעשות שטויות, אז בוא נוריד את השיר.
1: יאללה, בוא נעשה שטויות.
0: נשים אותו אחר כך עוד פעם במילה, ונכניס אותו לפלייליסט. מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: שיר שווה.
1: אם העורך המוזיקלי רוצה, אני בעד.
0: שיר שווה.
1: יאללה.
2: ברשת,
0: הלו. הלו. מה? הדל
2: קסקסת ברשת. אני מדברת מם. כן, כן. אני הממונה על המם שיש לכם שמה. יענו מרגול מאירה. ואתם יו, והקלגס השני.
0: תקשיבי, מרגול, אנחנו לא, אתה יודע, אצלנו זה לא רגיל. אז בואי נעשה כזה דבר, אוקיי? אנחנו הכנו פה טיימר של דקה עם ג'ינגל לפני, ותהיה לך דקה להגיד עלינו, ללכלך עלינו, לפרגן לנו.
1: מה שאת רוצה.
0: מה שבא לך.
2: זה יהיה לך קשה.
0: אין לי בעיה. יואב, יש לך בעיה עם זה?
1: החיים קשים, מרגול, מה רע? יאללה, תני לנו את זה, תני לנו את זה.
2: איזה שניכם מחלוע עם זה, ידוע? יודע מה זה מחלוע בערבית?
0: יודע, יודע.
2: שניכם מוקים, זה ידוע, אבל מי שמתעלה על ההתאבלות זה יואב.
0: אתה מתעלה על ההתאבלות, אתה אהבל.
1: באמת?
0: קרא לך אהבל.
2: לא, כן, לא, אתה עושה make believe, זה כל כך מצליח לך, אני חושב שזה אמיתי.
0: אז תשמעי מה עושים, מרגול. בוא נוריד את
1: המחמאות הכי, לא יודע מה להגיד, טובות?
0: הכי טובות, הכי טובות.
2: הכי טובות שיכולתי.
0: מרגול, את יכולה רגע להירגע בבקשה, יש לך פינה.
2: אני לא רוצה שום טיימר לכלום, עזוב אותי בסקט, אני אתן לך דקה, אתן לך חצי דקה.
0: רגע.
2: מי אתה, סליחה, העלית אותי לשידור.
0: אז תקשיבי.
2: תשמע את השיר שלי ותעשה לי רקלמה.
0: תכף, תקשיבי לזה ותצאי לדרך, בבקשה.
3: ועכשיו מרגול פותחת על 2-4. יש לך דקה מרגע זה.
2: סליחה, מי שני אלה שאני צריכה להגיד עליהם דקה, לא דקה? כלום, אלה תלמידים שלי, ישבו אצלי בכיתה, הם למדו את כל השטיקים והטריקים ממני, אני מבדתי את זה. מי אתם בכלל? סליחה, אין לי טיעונים כבר מרוב רוגז ורגזון. אתה יודע, תעצרו אותי, זה הכל, לא כדאי לכם, אני אמשיך.
3: נותרו עוד 40 שניות.
2: זה יותר יגיע למקומות רעים מאוד. די כבר. ספיק, מה אתה מצחקק כמו זה סתום? זה the best I can.
1: יש לך...
2: ומה אתם רוצים?
0: יש לך עוד זמן.
1: יש לך עוד.
3: נותרו עוד 20 שניות.
2: לא רוצה יותר זמן. לא צריך.
0: טוב. כמה זמן זה לקח לה? לקח לה 45 שניות, היא הצליחה להחזיק מעמד איתנו. מרגול, בואי נדבר עכשיו באמת על השיר, שיר חדש, לשיר, ליהנות, ואנחנו באמת נהנים מהשיר.
2: לשיר וליהנות. תראה, אני רוצה, אמרתי, נעשה משהו ברוח הזמן, אתה יודע, החבר'ה כתבו, ונחינו אבי יוחיון, אסיטל, וגם אסף הבן שלי, שבמקרה הבן שלי.
0: אסף לביץ,
2: אבל, אני... אבל את ההפקה עשה אסיטל, זה מלעון לא קטן.
0: כן, זו לא פעם ראשונה, לא שיתוף
2: לא
0: פעולה.
2: לא פעם ראשונה עשיתי, זוכרת את, מי אתה בכלל, מי אתה שתשקר עליי, מי כן. אתה בכלל. ועכשיו זה המשך. ושמע, אני אמרתי לצימה, אני אעשה עוד פעם איזה שיר שזה, פה שם. אמרתי, הילדים האלה באו, נתנו לי את השיר הזה, אמרתי, יאללה, אני עושה את זה. זה הכל. אין אחרי זה לא גדולות ולא נצורות ולא שום דבר. סתם לענות, באמת ליהנות מהלב.
0: מיטב המקצוענים, אבי אוחיון, אסיטל, אסף לויצן, אני, יקירנו, שיש לי קשר מיוחד איתו עוד בעבר, והוא גם מן הסתם בנך.
2: כן, אבל לא נרחיב, לא צריך.
0: לא נרחיב, אוקיי. רק תמסרי לו את אהבתנו.
2: אין מה להרחיב, זר לחשוב.
0: אין מה להרחיב.
1: מרגול, את זוכרת, אני באתי עם זוגתי היקרה להופעה שלך לפני, מה זה היה, כבר חצי שנה? חגגנו ליום הולדת בהופעה שלך. היה חגיגה, היה מה זה ליהנות, מה זה הרמת את כל הברבי באוויר. מה, יש עוד זה הופעות בקרוב, איפה רואים אותך בקרוב?
2: מדי, קודם כל יש ברבים בלי הפסקה.
1: כן.
2: יש כמה למעלה, ויש הופעות, תראה, מחר אני באשדוד עם הפרויקט של רביבו, ביום חמישי אני בים המלח.
1: איזה כיף.
2: וחודלק.
1: לא נחה יש... לרגע, מה, האיראנים פה לא, ביטלו לא, לך לא... איזה משהו? ביטלו לך איזה משהו?
2: היה, היו ביטולים, מה קרה לך? ישבנו בבית, מה זה? ישבנו בבית, כל זמן המלחמה, ישבנו והיו ביטולים. חלק חזרו, חלק לא חזרו מהמופעים. אבל זהו, אתה יודע, אני... אני רוצה את מצוות אנשים מלומדה, מה שקורה, קורה, ואני בתוך הסיפור, זו הארץ שלי, המדינה שלי, החיילים שלי, הבנים שלי, וגם אתם תברכו, אתם עושים תוכנית, עכשיו זה הזמן לא להתלחוס, אלא באמת להגיד שהתוכנית שלכם היא לעילה ולעילה.
0: איזה כיף, מרגול.
1: לכבוד הוא לנו.
0: אנחנו שמחים לבשר לך שהשיר נכנס לפלייליסט, לא בגלל שאנחנו...
2: בטח, מרום מתוך פחד או...
0: לא, זהו, לא בגלל שאנחנו פוחדים ממך, אנחנו חושבים שזה אחלה שיר.
4: אבל גם.
1: כן, גם קצת פחד. גם קצת פחד.
0: מרגול.
2: רון.
0: כן.
2: לפעמים שתיקה שווה זהב.
0: אני מחכה לך. אני עדיין מחכה לך, ואני אחכה בסבלנות.
2: בסדר, רק תמיר, את רוצה להגיד שזה באמת שיר מהלב. באמת.
0: זה יופי של שיר, ועל הוואן, איך ששמענו אותו ישר, מהירה, קיבלה פה מהירה.
2: וזה מחובר לפעימות הזמן, אתה יודע.
0: בוודאי.
2: תן תן. לא, מאמי שלי, ניסיתי.
0: גם אנחנו.
1: יאללה, נשמה, נשיקות.
0: ביי, נשמתנו.
2: להתראות מתוקים, בהצלחה לכם.
0: ביי, תודה.
2: אני מגיעה באיזשהו שלב.
0: יאללה, אני מחכה.
1: ביי, מאמה, ביי.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: נפלא.
1: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: 103 FM.
4: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
14: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
1: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: الخلوني.
1: هون شالوا ماكادوني.
2: مزيكا.
1: عفوت يا
2: الله.
1: الله.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
2: נכון מאוד, וגם אנחנו, גם היום אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל. תכף נדבר עם אמיר הירשברג.
4: נזכיר לכם שהמומחים של קבוצת פיננסים מחכים לכם עם צוות של מקצוענים.
2: לא מקצוענים, מוקצוענים.
4: מוקצוענים שמביאים תוצאות, והכי חשוב, ללא עלויות בכלל. אלא אם כן הם מביאים לכם אישור עקרוני מהבנק על שינוי בתנאים. אז חייגו, כוכבית 2005, הם מחכים לעזור לכם.
2: שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל. מה אומר?
5: שלום, שלום חברים, צהריים טובים.
2: איך אתם? נערכתם?
5: אנחנו כן, מה זה נערכנו? אנחנו מקבלים המון פניות, ומאוד מגוונות האמת, גם מהאזורים ברחבי הארץ, וגם שאלות ששואלים אותנו. אז אם אני ככה מנסה ממש על רגל אחת, מה השאלות שחוזרות על עצמם? אז השאלות הן סביב הנושא של התשלום, מתי צריך לשלם. אז אני יודע שבתחום הזה כולם דורשים מראש תשלום, בין אם זה מקדמה או פתיחת תיק או פיקדון. במקום שאנחנו נגיד שאצלנו אין, אנחנו פשוט אומרים, מי מכם שיוזמן, נא להקפיד להגיע לפגישה ללא אמצעי תשלום, תשאירו את הארנקים בבית, לא משלמים שום דבר עם התהליך.
2: אמיר, היום אתה צריך להגיד, תשאירו גם טלפונים בבית, כי היום כל הכרטיסי האשראי הם כבר, אתה יודע, בתוך...
4: נכון, תתקדם, אמיר, תתקדם.
5: נכון, אז זו סוגיה אחת. שאלה שנייה, מה קורה אם לא מצליחים? אז ברור שלא מצליחים, לא משלמים שום דבר, ואם כן מצליחים, שכר הטרחה מגולם בתוך המשכנתא. וסוגיה אחרונה, פונים אנשים שאומרים, רגע, אבל עשיתי לפני חצי שנה, אבל עשיתי לפני שנה עם חברת משכנתאות. כולם נהדרים, כולם מקסימים, כולם אלופים. בסוף, קבוצת פיננסים, מבחינת ותק, וכמות תיקים מול הבנקים, תמשיכו אתם.
4: אוקיי.
2: אז רגע, אז לפני הכל אנחנו שוב נזכיר למאזינים ולצופים שלנו, שאנחנו בכל יום מביאים מקרה אמיתי, אותנטי, של לקוחות שפנו לקבוצת פיננסים. אתה תספר את הסיפור שלהם, תחסיר פרט אחד, כמה כסף חסכתם. מי שיצטרך לנחש את החיסכון הוא המאזינים שלנו. אנחנו נשחק בול פגיעה, נפעיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף לנו כדורים ממוספרים, מה שהמאזינים צריכים לעשות זה להרכיב את המספרים בסדר שנראה להם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות. תלוי בשאלה שנשאל, שני מאזינים אלו אל שידור, מי שיהיה קרוב יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם יואב במה הם עסקו.
4: הפרס למי שיפגע בול. בוסם מייקל קורס לאישה המתנת לילית קוסמטיקה, שעובר בסך 300 שקלים לקלאב 147 מבית מסעדת הפריים. שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר, מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, הכוללת 50 קפסולות מתנת אספרסו קלאב, ומצלמת סלפי דיגיטלית בשווי 600 שקלים של רשת קאמרה. סך שווי הפרסים כ-3,200 שקלים. יאללה, בואו נתחיל.
2: יאללה, אמיר, שלך.
5: יאללה, אז הפעם אני רוצה לספר על סטלה, עורכת דין מאשדוד, ובעלה גלעד, שהוא בכיר בחברת ביטוח. זאת אומרת, זוג סופר נורמטיבי, עם הכנסות גבוהות בהתנהלות תקינה. נכון שבעוד רגע הסוגיה פה היא כמה חסכנו להם מדי חודש, אבל שנייה לפני זה אני רק אספר, הם קיבלו משכנתה ושילמו ושילמו ושילמו, סך הכל 650 אלף שקלים, ומתוך אותם 650 אלף שקלים, 590 אלף שקלים נזרקו לפח. זאת אומרת, זה שאתם קמים בבוקר, עובדים קשה ומשלמים משכנתה, תבדקו למי אתם משלמים ושהחוב שלכם יורד. כל מקרה הם שילמו בנוסף למשכנתה, היו להם עוד הלוואות, והם שילמו תשלום חודשי על הכל הכל הכל ביחד, 14,200 שקלים. מה שאנחנו נדרשנו לעשות זה גם למחזר את המשכנתא וגם לאחד את כל ההלוואות והחובות פנימה לתוך המשכנתא, והצלחנו לייצר הוזלה חודשית במקום 14,200, הסכום ירד משמעותית, אז כמה הוזלנו להם מדי חודש את ההחזר החודשי?
2: אוקיי, אז זאת השאלה שלנו, אנחנו נפעיל את מערבל הכדורים, מה אומר אמיר, נפעיל אותו?
5: קדימה הפועל.
2: יאללה.
3: קבוצת פיננסים לישראל.
0: בול פגיעה.
6: בול פגיעה.
2: חמש, ארבע, שבע, אפס.
0: בול פגיעה.
6: בול פגיעה.
2: ארבעה כדורים.
4: כן, בוא תחזור על המספרים.
2: 5-4-7-0.
4: שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ עם ניחוש, יעלו לשידור ויוכלו לזכות בפרסים. מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, 054-70-103-70, אמיר הירשברג.
5: כן.
4: נדבר שעה הבאה.
2: חייבים להביא לנו בול היום, חייבים להביא בול, זה קל.
4: יאללה, תן לנו את הברקה, שמישהו יפגע. ביי אמיר, נדבר שעה הבאה.
5: תודה רבה.
2: תודה אמיר. קובי אפללו. לפעמים

0: קבוצת פיננסים כוכבית 2005, אתם מוזמנים להתקשר, המומחים מחכים לכם. תשמע, יואב, לא לקחת אותי לבנגלדש.
1: מי ייקח אותך לבנגלדש? מה, אתה גנוב?
0: לא, לא, תשמע, אני אומר, לא לקחת אותי לבנגלדש.
1: אני לא לוקח אותך.
0: את השיר הבא, שים לב, תשמע.

0: קוראים לו אין מקונל, עם השיר הזה לא לקחת אותי לבנגלדש, וזה שובר את הרשת, וזה מיליוני צפיות.
1: איפה הוא ידע שלא לקחתי אותה לבנגלדש?
2: הוא גם לא עשתה לו נקניקיה על האש הפתוחה, הוא
0: כלום, אתה לא מבין.
2: יש הרבה דברים שהיא לא עשתה בשבילו.
1: הוא צודק בהכל, אגב.
0: הוא צודק.
1: כן.
0: אתה לקחת אותי לבנגלדש?
2: אתה בישלת לי נקניקיה על אש פתוחה?
0: טוב, יאללה, בוא נצא לפרסומות לפני שבאמת ניסע לבנגלדש.
1: יאללה, בהצלחה.
0: בהצלחה לך.
1: שייקה!
3: חכו פה רגע.
1: הגיע לשעי אמבר.

0: הגעתי.
1: ומי שלא יבוא,
0: יאללה.
1: אבל.
2: נפלא.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: 103
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.

0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין
1: 103 FM מיד ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והמתיחות עם לבנון, גורם רשמי בחיזבאללה אומר לסוכנות הידיעות רויטרס, לא ביצענו שום פעולה נגד ישראל מאז ההכרזה להסכם. עמדתנו בנוגע להפסקת האש מותנית בעמידה של ישראל בה. כך אותו גורם בחיזבאללה שהוסיף כי איראן דחתה את החתימה להסכם ליום שישי כדי לוודא זאת. בתוך כך ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר, מעולם לא היה כזה כישלון מוחלט בזירה האיראנית.
7: מדינת ישראל ניצחה בקרב, נתניהו הפסיד את המלחמה. צבא ההגנה לישראל עמד במשימות שלו, נתניהו לא הביא את הסחורה. אזרחי ישראל עמדו בגבורה במערכה של 40 יום, נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.
6: ועדת הכנסת אישרה לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, על אף שחשפה ביודעין את זהותו של איש הבק. הדיון בוועדה היה סוער ונרשמו עימותים בין חברת הכנסת גוטליב לחברי האופוזיציה.
8: בקרוב חבר הכנסת סיגולוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים. הוא לא ישכח את מה שקרה כאן ואת מה שעולל.
9: מה תעשו? לא, לא, טלי, אני עונה לו. אני עונה לו.
8: חוץ ממש עוד כמה.
9: החסינות קיימת לעד אם נקבעת חסינות מהותית.
6: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי עניין החסינות יעלה לאישור סופי במליאה ביום רביעי. אירוע ירי ביפו לפני זמן קצר, 3 גברים נפצעו קל מירי ברחוב שמואל בן עדיה. הפצועים בני 17, 19 ו-35 התפנו עצמאית לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה פרוסים במקום והחלו בחקירת נסיבות האירוע, הרקע ככל הנראה פלילי. בשעה זו, עשרות מפגינים חרדיים חוסמים את צומת גילת סמוך לאופקים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי קווי הטלפון של החרדים הקיצוניים שלחו הודעות קוליות לבוא ולמנוע מעצר של עריק חרדי. למרות שהעריק הוסגר לידי המשטרה הצבאית, המפגינים עדיין חוסמים את הכביש. במשטרה נמסר כי כוחות שיטור פועלים במקום להשבת הסדר הציבורי ומבקשים מציבור הנהגים להימנע מהגעה למקום ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק.
10: חופשה שנתית חוזרת. ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב גל.

0: סברינה נגר. סברינה נגר עם טירס, עם הדמעות שלה, ואנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: רגע, יעקב.
1: רגע.
0: רגע. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו עכשיו עם יעקב יעקב, מה קורה?
2: מה קורה?
0: הופה.
1: אה?
0: אתה מנסה להיות, איפה אהרון? הוא היה?
1: רגע, רגע.
3: לא, רגע, הוא היה קודם.
2: איציק, איציק, אחד החצוצרות.
3: עוד פעם.
0: לא, די, אי אפשר.
2: הוא ייכנס בלי זה, נו, מה?
0: טוב, נו.
2: רוצה לנסות להכניס אותו בלי זה? אתה לא תצליח.
3: לא, אבל הוא תמיד אומר שזה לא מעניין אותו, כי זה רק מעניין אותך.
0: הוא צנוע, אהרון.
2: הוא פשוט איש צנוע, אבל את הכבוד הראוי לו צריך לתת לו.
0: אז יאללה, תן אותך.
2: יאללה, קדימה, חבר'ה.
4: אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אהה אה

0: allerhand.
1: In aller
0: Zniot,
1: Zniot, Zniot, Achshav Zniot. הולך לפניך.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: מה קורה כבר, דברים דינמיים. מה, אתם עמוסים היום? לא שמתם לב שלא הייתי כאן? קראתי לך את האורך ראשי.
2: אני שמתי לב, אבל חיכיתי לך, ואז הופעת פתאום לשנייה, ואמרת, אני הולך לעשות קפה. אמרתי, בסדר, הוא הגיע, אני רגוע.
0: יאללה, קטן, איזה...
3: לא, ראינו אותך מחוץ לאולפן פשוט. לא, כן, תודה.
0: טוב, יעקב, בוא רגע. מה זה הלכלוך הזה? נקה את השולחן, למה לא ניקית?
1: אני מנקה?
0: למה לא ניקית?
1: מה, הבאתי את נו, הלכתי, אמרת לי לעבור בג'פניקה, לא?
0: להביא את היפנים.
1: להביא את הג'פניקים, כן?
0: אז הם פה?
1: הם פה, חבר'ה.
0: בוא'נה, תשמע, תשמע, בוא נדבר על היפנים רגע.
1: איזה עם.
0: זוז, יעקב, תן איתי אוהב רגע.
1: הנה, אני זה, אני
0: זה. בואו, ראית את היפנים האלה?
3: מדהים! בוא'נה, איזה אנשים.
0: איזה
3: משמעת, איזה תרבות.
0: איזה תרבות של חרקירי, אתה בא יענו ליציאה. מסתיים המשחק, אוספים הכל, מנקים הכל. אני אגיד לך מה.
3: מה?
0: אלא למדו מהישראלים, זה מה שאני אומר ביפנים.
3: בטח, למדו מאיתנו הכל. הכל הם למדו.
2: קרפי. לא, יותר, מה זה אספו הכל? הם הורידו את המסטיקים מתחת לכיסא של המשחק הקודם.
0: כן.
2: החזירו את זה במצב יותר טוב.
0: אין על היפנים.
2: אין, איזה יפנים, יפנים, כולם קטנים ועובדים מהר כזה.
0: איזה תרבות.
1: תזהר, הוא בדיוק מתחתיך, היפני קרפל, תזהר, הוא פה מנקה מתחתיך.
0: לא, הוא לא צריך, חבר'ה, אתם לא צריכים. ניקיטה, אתה לא צריך.
1: ניקיטה, ניקיטה?
2: כן.
0: ניקיטה, אתה לא צריך. הם באים בהתנדבות, תראה מה זה, איזה יפנים אלה, אין עליהם.
1: חבר'ה, אחד-אחד.
0: זה תרבות. זה תרבות.
1: אבל עובדים חזק.
0: חבל על הזמן. נתחיל את הספורט?
3: כן. יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
0: בוא נתחיל.
3: כזאת.
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
0: העונה. דגדגדם. וואו, וואו,

0: אין עליך.
1: אין אותו.
2: ותזכרו, כמו שאני אומר כל יום, צניעות. רק צניעות. זה הכל, זה מה צריך. גובה העיניים, להסתכל קדימה.
3: אני מסתכל עליך, אני רואה צניעות. זה מה שאני רואה.
2: בוא ניתן קרדיטים לכל הצנועים שלנו.
3: יאללה, קדימה.
2: יוחנן הממתיק צנוע.
3: ממתיקנו.
2: יעקב בגל צנוע.
3: בגלנו.
2: יגאל קבב צנוע.
3: קבבנו.
2: ושקד מורג.
3: קמענו.
2: ורן לויצקי וסגית פאר וכל הצוות.
3: כל החברים.
2: טוב, אני רוצה להתחיל איתכם בידיעה הראשונה שלנו. אנחנו מדברים על מונדיאל 2026.
3: בטח, כן.
2: המשחק בין איראן לישראל, שהיה אמור להתקיים בלילה בוטל, או יותר נכון נדחה לאחרי המונדיאל.
3: בוא אתה שנון, אהרון, יפה, יפה.
2: תוסיף קצת.
3: אתה שנון מאוד, אהרון. יפה.
2: תוסיף עוד קצת.
3: מה, אתה גאון, אהרון, בסדר?
2: צנוע, תוסיף צנוע.
3: וצנוע, גאון וצנוע ושנון מאוד. כל הכבוד, יפה.
2: עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על האפליקציה של וויז.
3: מה איתם?
2: אפליקציית וויז אמיתי לגמרי, קרפל, בוא נספח, אתה אין לך רישיון.
4: יש לי וויז, אבל אין לי רישיון.
2: אתה מכיר את הוויז של הנהגי מונית.
4: נכון.
2: אבל בתכלס, אין לך קשר רגשי
4: לוויז.
2: הוסיפו פיצ'ר שמעדכן את המונדיאל, תוצאות מונדיאל, בזמן אמת.
3: מה אתה
2: לגמרי.
3: אומר?
2: כן,
3: מה אתה אומר?
2: אתה נוסע לנו עם הווייז, פתאום התניעה גול, אוסטרליה כבשה גול, קופץ לך בפיצ'ר של ווייז, יענו אוסטרליה 1-0 על, אתה מבין? על יפן.
4: לא מסוכן?
2: תשמע, אני לא יודע, אני לא מתעסק בסכנות, אני מתעסק בתוצאות. זה מבזק ספורט. עכשיו, תושבים שגרים בצפון, בקו האימות, כאילו על הגבול, מודיעים שאתמול הווייז הודיע להם על גולים בליגה הלבנונית.
3: לא נכון. לא נכון.
2: צור ניצחה את צידון 4-3. רק שתדעו, כן.
3: וואו.
4: חיכו הרבה שנים לניצחון הזה.
2: כן, מלא שנים חיכו. זהו, כל מה שקורה במונדיאל, אנחנו עוד נדבר על זה.
0: רגע.
2: מה קרה?
0: אבל מה עם השיר שלך?
2: אתה יודע מה?
0: השיר שלך.
2: אז נסיים את המבזק ונשמע את השיר.
0: יאללה.
2: יאללה, שיר המונדיאל של אהרון אהרון מיד אחרי הג'ינגל.
0: יאללה.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: היי, די, די. תשמע, שיר יפה, אני לא מבין אבל. למה, אהרון, בוא רגע, בוא רגע. מה היה, מה, אני פה עד אשר פריה מאחורה. מה, מה קרה? מה, איפה אתם?
1: מה? מה?
2: לא יודע, הוא קרא לך, רון קרא לך, הוא רצה לשאול אותך ממנו.
0: הוא סתם רצה לתפוס לי את המקום על הצ'רפאיה, קרא לי לפה.
1: איך עשית את זה, רון? בוא נעתה.
0: איזה
1: נחש אתה, אתה.
0: לא, תשמעו רגע, תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני חייב להגיד לכם משהו, שאני גאה בעצמי, על הצניעות הזאת, שאני מצליח לשמר צניעות כל כך הרבה. אתה יודע, זה לא פשוט.
3: זה לא קל, זה לא קל.
1: בטח.
0: לא פשוט להיות במעמד שלי תקופה ארוכה, ולשמר את הצניעות, ולהישאר בגובה העיניים, וכל בן אדם, רגע, וכל בן אדם שבא, אני חותם לו, ומצטלם איתו, ואתה יודע מה? אני שאל אנשים פה באזור, אני מסתובב בחוב, אני מבקש מהאנשים להצטלם איתם, רק כדי שלא יהיה להם מבוכה, ויבוא להצטלם איתי.
3: אתה בן אדם גדול.
1: מה קורה, יעקב?
3: לא, יש, מה קרה ליעקב?
0: איזה בן אדם גדול אתה.
3: אתה יודע, יש משפט שמתאים לך.
0: איזה משפט מתאים לי?
3: זה לא קל להיות מושלם.
0: זה באמת לא קל, רואים. לא שמעתי, תגיד את זה עוד פעם.
3: אמרתי, זה לא קל להיות מושלם, זה קשה. אתה עושה את זה בכזאת נעימות וכן.
0: איזה משפט, איזה משפט. יאללה, אני זוכר שהייתי אומר את המשפט. פעם הייתי נשוי, אתם יודעים.
3: כן,
0: נשוי.
1: בטח, בטח.
0: והייתי אומר לאשתי,
3: אהרון היה נשוי?
0: מה זה אהרון? אתה מדבר איתו.
3: אתה היית נשוי?
0: בטח, הייתי אומר לאשתי, רוב הזמן את אשתי.
1: רוב הזמן.
0: רוב הזמן את אשתי, יענו, בזמן הזה שאת אשתי, את אשתי.
1: אבל בזמן שלא, לא.
0: בזמן שאת לא אשתי, בלק את לא אשתי.
1: יאה.
0: אבל רוב הזמן את אשתי.
1: רוב הזמן.
0: רוצים לשמוע גרסה חדשה של גוסטו לשיר הזה?
1: יאללה, קדימה, תן אותה.
0: יש לנו איזה יציק. שים את גוסטו רגע עם רוב הזמן את אשתי.
1: יאללה.

0: גוסטו עם ביצוע חדש לשיר רוב הזמן תשתי של שלמה ארצי. מה זה?
1: מי מתקשרת אלינו?
0: זהבה בוי?
1: די.
0: וואי, קל.
1: הלו? הלו? זהבה?
2: הלו.
1: זהבה, מה שלומך? זהבה בן, זהבה בן הבת שלנו, מה עניינים זהבה?
2: הלו, כן, שלום, שבח לאל. מה שלומכם?
0: בסדר, מה? בסדר, רגיל.
1: את יודעת.
0: רגיל.
2: יופי, על הכפק. אני קצת מבולבלת מהמצב, אני אגיד לכם את האמת.
1: כן, המצב מאוד מבלבל, אני מסכים, בטח.
2: לא, תבין, אני כבר לא יודעת איפה לשים את הפוקוס שלי. מצד אחד, חזרתי לחלטר בעולם הילדים עם דודי דו המרבון הזה.
1: נכון, עם דודי דו, נכון.
2: כבר סדרנו 4 הפעלות בבר יעקב.
1: סחתן, סחתן.
2: כן, כן. המצאתי אפילו משחקים מותאמים למצב.
0: יפה. מה, כמו מה למשל, איזה משחקים?
2: נגיד ים יבשה.
0: כן, אוקיי.
2: אז ממד יבשה. ממד יבשה.
0: ממד
2: יבשה.
1: יפה, בוא לה, אחלה משחק.
2: כן, כן. ונגיד המלך אמר.
0: וואלה.
2: אם המלך אמר.
0: מה?
1: נו, אז מה?
2: אז טראמפ אמר.
0: כאילו היא הפכה את זה לטראמפ.
1: כן.
0: יפה.
2: כן, טראמפ אמר הפסקת אש.
1: יפה.
2: טראמפ אמר לא לראות.
1: טוב מאוד.
2: לראות.
1: אופ.
2: לא אמרתי טראמפ אמר.
1: וואה, זה ממש משחק טוב.
0: בוא נעבדה עליך, יפה.
1: כן, ממש משחק טוב.
0: יפה.
2: ונגיד הנחש בא.
0: כן.
2: הנחש בא.
1: כן, אז מה?
2: אנחנו,
0: יפה, אז מה?
2: כן, אז הפכתי את זה למוצ'טה הבא, בא.
0: מוצ'טה הבא.
1: מוצ'טה הבא, בא.
0: איזה יופי. אז מה בסוף, מה, בוטלו לך הפעלות? לא הבנתי.
2: לא. כן, כי אתה יודע, אין מלחמה נכון לכרגע, אז אין הפעלות. אנחנו נשחק.
1: מה?
2: מה בא לכם? טראמפ אמר, ממד יבשה, בוא נשחק אנחנו.
0: לא, אנחנו באמצע שידור, זה היה, אין לנו זמן למשחקים.
2: טוב, בסדר, לא צריך. מה עוד, מה חוץ מזה?
1: מה?
0: אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אולי, וואי, יש לי רעיון, יואב. אולי תוציא אותנו את לפרסומות, זה אהבה?
2: לא.
1: למה לא?
2: לא אמרת טראמפ אמר.
1: יפה.
0: טראמפ אמר, תוציא אותנו לפרסומות, אוקיי?
2: אוקיי, רגע. תוציא לפרסומות. אבל רגע, לא אמרתי טראמפ אמר.
0: רגע,
1: עוד אחד.
0: תגידי טראמפ אמר.
2: טראמפ אמר, תנו לפרסמות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
5: קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
5: 103 FM.
4: המשכנתה לוחצת
5: קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
4: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסד.
4: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסד וזה בסד.
4: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: זה בסד וזה בסד.
4: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרבה.

0: כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מלון בחול, בוקי.

במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח. חצי

0: רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם 103 FM.
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
1: 103 FM. אני חוזר הביתה.
3: חזרנו.
2: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: הגעתי לגיל שאני צמח.

0: רותם כהן הגיע לגיל. אמיר, אמיר הירשברג, אתה איתנו?
1: שלום, שלום, שוב פעם, כן.
0: אתה יודע שרותם כהן הגיע לגיל שהוא שותה סודה, שהוא בודק דופק, שהוא קם בבוקר ובודק...
1: אז את רותם כהן אני הכרתי בזכותך, לא יודע אם אתה זוכה, לפני הרבה שנים, ומה זה שם במספר משכנתאות, והוא אהוב העובדים שלנו.
0: רותם המופלא.
2: גם אהוב עלינו, גם עלינו.
0: תשמע, אמיר, בוא ניתן תקציר קצר לסיפור שסיפרת לנו מקודם, הבאת לנו מקרה של סטלה וגלעד.
1: נכון, עורכת דין סטלה שמשפטנית, וגלעד שהוא עובד בכיר בחברת ביטוח, שילמו מדי חודש בגין כלל החובות והלוואות שלהם 14,200 שקלים. נדרשנו לאחד את כלל החובות שלהם לכדי משכנתה אחת, ו... בכמה הצלחנו להוזיל להם את ההחזר החודשי?
0: אנחנו יכולים לספר שזה סכום בעל 4 ספרות. אנחנו שלפנו מקודם את הכדורים עם המספרים 5, 4, 7, 0. נגיד שלום ליובל שנמצא איתנו על הקו. שלום יובל.
3: שלום, אני בת.
0: בת, נמצאת איתנו על הקו יובל. מה שלומך יובל?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר. ספרי לנו קצת על עצמך, מייכן.
3: אני יובל בת 27 מקרית גת.
0: כן, מה עושה בחיים?
3: אני מנהלת גן, כרגע אני בחופשת לידה.
2: מזל טוב.
3: לחוציים, כן.
0: רגע, רגע, על זה שאת בחופשת לידה, יואב, אתה לא יכול להיות כזה אבו כמון.
2: יאללה, קדימה.
0: אני רוצה שתיתן לה משהו, ככה על זה שיתה לשידור.
2: את מקבלת מאיתנו ערכת טיפוח מתנעת עד על אזור גן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם, לחוט, המתאים לכל סוגי אור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומי בתיק, לאחסון המוצרים.
0: אמרתי מתנה ככה, בוא נה, אתה משתולל לי פה.
2: פשוט מגיע בחבילה אחת, אין לי איך לפרק את זה.
0: יובל, טוב, בוא נשמע כאילו מה את אומרת, מה המספר שלך?
3: אני כתבתי
0: 7,450. 7,450 שקלים.
2: אוקיי, אוקיי.
0: אני מזכיר, אנחנו שאלנו לגבי הוזלה, נכון?
3: נכון.
0: זו הייתה השאלה, בכמה כסף קבוצת פיננסים הוזילה את התשלום החודשי. יובל אומרת 7,450, תשארי איתנו על הקו. שלום לאבישי.
4: שלום חבר'ה, מה העניינים?
0: מה קורה אבישי? ספר לנו קצת.
4: תודה. אני מנהריה.
0: אוקיי.
4: עובד קשה, עובד בבתי חולים.
0: עובד בבתי חולים.
2: רופא, אח, מה...
4: לא, טכנאי מכשירים.
2: טכנאי מכשירים.
4: כשהמכשירים יעבדו, רופא צריך זוג עיניים, אז זוג עיניים שלו את המכשירים.
2: אתה צודק, מאוד חשוב.
0: אתה יודע מה, על זה שאתה עובד קשה, עבודה מאתגרת, סבבה, יואב, זה לא יפה, כאילו ליובל אתה נותן עד על הזורגן, מה אתה נותן לאבישי?
2: לאבישי, אוקיי, אז אבישי יקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
0: Fair enough. יפה, אוקיי.
4: המון המון תודה.
0: אבישי, מה אתה אומר?
4: אני טיפה יותר צנוע מיובל, אני אומר 4,750.
0: שזה הרבה. צנוע צנוע, אבל זה הרבה. אוקיי, עכשיו
4: כן,
0: אנחנו,
4: עם,
0: אנחנו עם אמיר הירשברג, יקירנו, קח את זה.
1: כן, אז בזכות מנהל המרחב שחר עזריה, ששם הרבה לב ונשמה בתיק הזה, ועזר לנו מאוד, הצלחנו לייצר הוזלה של 4,750 שקלים.
3: וואו,
1: נטו.
3: יוהו!
0: וואו, שזה המון, תקשיב, זה, זה,
2: כן,
0: זה 60 אלף שקל בשנה.
2: זה מטורף.
4: מטון כסף.
0: 60 אלף שקלים בשנה. יובל, לצערנו, את יכולה לנסות גם מחר, לצערנו את לא הצלחת לנחש נכון, אבל את לא תצאי בידיים ריקות, קיבלת מאיתנו כבר מתנה אחת, את תקבלי גם משקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה. במדינה, ואת תקבלי גם, אולי גם טיליון, מה אתה אומר?
2: יאללה, אוקיי, טיליון לאישה, מתנת שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, זה ככה מאיתנו על זה שעלית לשחק איתנו.
0: ואחרי שתלדי, אם תזכרי ותודי לנו שילדת, נפנק אותך שוב.
2: היא ילדה לפני חודשיים, אתה לא איתנו.
0: לא, אני מדבר על עוד פעם, פעם הבאה.
2: אה, פעם הבאה. סבלנות, חכה, לא לוחצים, ללחוץ זה לא עוזר, תגידי לו, ללחוץ זה לא עוזר.
0: יובל, תודה רבה.
3: תודה, תודה לכם.
2: ביי, נשמה.
0: אבישי, יש לנו זוכר, רבותיי.
2: אבישי, אתה רוצה לשמוע במה זכית?
3: כן,
2: אתה זכית בבוסה מייקל קורס לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה, שעובר בסך 300 שקלים לקלאב 147 מבית מסעדת הפריים. שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר, מגהד צדים נייד, מתנת דיל הדילים. מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, הכוללת 50 קפסולות, מצלמת סלפי דיגיטלית בשווי 600 שקלים של רשת קאמרה, סך שווי הפרסים כ-3,200 שקלים, חברים.
0: וואו, עסקה.
2: אבישי.
0: אבישי. תמשיך להזין לנו ונאחל לך שתהיה לך עבודה, אתה יודע, כמה שפחות קשה.
4: תודה.
0: ביי, להתראות.
4: בלי טוב למטופלים, תודה, להתראות.
2: ביי, חבר.
0: מיסטר אמיר הירשברג.
1: כן, אני איתכם.
0: גם גלעד, הלקוח שלך על הקו איתנו, שלום גלעד.
5: היי, שלום לך, שלום אמיר, מה עם...
1: שלום.
0: כמה זמן לא דיברתם?
5: כמה כבר? שנה וחצי, שנתיים, אז שקיבלנו את הסיוע המבורך שלהם.
0: אוקיי, אז ספר לנו איך הייתה החוויה שלך.
5: קודם כל זה שירות א' א', ויש עוד שני דברים, אתם כבר דיברתם בעצם על ההוזלה החודשית, אבל יש שתי נקודות שחשוב מאוד לי באופן אישי לציין. אז אחד זה קודם כל שמעבר לזה הם גם נותנים, הם גורמים למשכנתא לזוז, שזה אולי הדבר אפילו יותר משמעותי וחיסכון לגדול יותר בטווח הארוך, כי בעצם הקרן לא הייתה יורדת. היינו כל, לקחנו משכנתא לפני שנים ופשוט ראינו שהסכום לא רק שלא קטן, אפילו גדל.
0: גדל, כן.
5: אז על ידי הם סידרו את המשכנתה על ידי המומחיות שלהם, במומחיות שלהם, והיום בעצם אנחנו רואים שהמשכנתה באמת יורדת. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אז כן חשוב לציין שזה בעצם, אתם אומרים, זה לא חתונה קתולית, אבל זה עדיין סוג של, כי אתה בעצם, הם אומרים שהם איתך לכל החיים בעצם, אתה משלם פעם אחת, אבל אם אתה צריך לקחת עוד סיוע, להמשיך לסדר הלוואות, הם איתך, הם לא נוטשים אותך.
0: איזה כיף לשמוע את זה, גלעד. איזה כיף, והעיקר שהחוויה שלכם טובה. אנחנו פשוט לא שומעים אותך כל כך טוב, אז אנחנו רוצים גם לך לתת איזה משהו. בוא נראה אם השותף שלי ישחרר.
2: גלעד, אתה תקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב. ומשקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. גלעד, תודה רבה לך שעלית לשוחח איתנו.
5: תודה רבה. כל טוב.
2: כל טוב.
0: אמיר הירשברג.
1: כן.
0: טוב, אנחנו נדבר מחר.
1: כן, עוד סיפור ועוד סיפור, ושוב אמרתי תודה לשחר, ותודה לכל החבר'ה שלנו שתקלו בתיק הזה. אז זו דוגמה אחת, איך אפשר לייצר, לא רק שהקרן תפחת כמו שאמר גלעד, אלא גם לייצר הוזלה בתזרים החודשי, זה בטח חשוב מאוד בימים אלו, ותודה רבה לכם חברים.
0: תודה לכם אמיר, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים, זה לא עולה לכם כסף, תנסו, ונדבר מחר אמיר.
6: ביי ביי, בכיף.
0: ביי ביי. תודה.
7: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
8: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
9: קבוצת פיננסים.
10: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: 103 FM.
10: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
12: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: גול!
14: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: המשכנתא לוחצת?
13: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
17: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר,
18: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
22: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר. רק ב6.90 במקום 13.90. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים בחצי.

0: 50 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: 103
6: אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: נכון, לא, אבל כבר היו מאזינים, מה זאת אומרת? מה מאזין? אבל היו מאזינים כרגע, דיברנו איתם. טוב, בואו.
2: מה, מאירה, מה?
1: הלו.
2: הלו.
3: הלו, הלו.
1: כן, עם מי אנחנו?
3: מה זה עם מי אנחנו? עם מי אני? איזה רדיו זה?
1: מה זה עם מי? את בהרבה תחנות, ב-103, ירושלים, התחנה, צפון, כל רגע, למה? מי? הלו.
3: לא, לא יודעת איך הגעתי אליכם. אני בכלל התקשרתי לרדיו שפע FM.
1: מה?
3: אני אראה על בלבול,
2: רבה? רגע, אני חושב שאני יודע מי זאת, רון.
3: רבה, תהיה בשקט.
2: הלו, תגידי
3: זה. רגע, ילד, רבה, שב. לא, אנחנו ברדיו עכשיו.
1: נו, לא, אין זמן.
2: תגידי לי, זאת ריקי במקרה? את ריקי?
3: ריקי מלוס אנג'לס, אהוב.
2: ידעתי, ידעתי. טוב, אנחנו כבר מזהים עוד. אני מזהה אותה לפי הלו, הלו.
3: יפה מאוד, זה מאוד מחמיא לי, אהוב.
2: תודה, תודה.
3: רגע, רבי רוצה להגיד שלום.
1: מה, לא?
4: היי, גיא.
3: זה לא גיא, מרבון זה שלום, זה יואב כהן.
1: הלו.
2: אהלן חמוד.
3: כן.
2: מה נהנים?
1: רבי.
3: אנג'ינרי. בקיצור, האמת שמייציתי את הפרסים שלכם, אבל יאללה, נשחק מקסימום למכור שוב בפייסבוק מרקט.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, זה לא עובד ככה, ריקי. ריקי, הכל בסדר? את לא חייבת גם לשחק, יש מספיק מאזינים שירצו לשחק ולהרוויח פרסים, וזה גם לא הקונספט היום.
3: רום.
1: רון, רון.
3: רום, תקשיב, נשמה, אתה יש לך סתימה בצינור של השפע, אתה חייב לראות אינסטלטור, נשמה, אתה כל הזמן בולם פרסים.
1: מה, אני בולם פרסים? ממש לא. פשוט את בולמת את המקום לאחרים.
2: רון, אני לא הייתי פותח איתה עכשיו. אל תיכנס איתה עכשיו, ראש בראש.
5: לא, לא, אל תיכנס.
2: זה לא ייגמר טוב, זה לא...
1: תגיד לי מה אני...
3: למה? זה יפתח, אני בשפע, אני אבלום אותו.
1: מה?
3: רגע, רגע, רבה.
1: הלו.
3: הוא הילד רוצה פרסים, רבה. לא סופרייז.
1: לא, לא, לא.
3: רגע, מה רצית להגיד להם?
4: קיו.
3: לא, קיו, לא.
1: הלו.
3: סליחה, יש לי ממתינות.
1: הרי אנחנו בשידור.
2: מה את עונה לממתינות עכשיו?
1: אנחנו בשידור.
3: אני עונה להם, הם מחלקים שוברים לטוסט נקניק.
2: טוב.
3: דבר איתכם אחר כך.
2: תורידי אותה מהקו, מהירה. תורידו אותה. ביי, ביי.
1: מה זה השטויות האלה? מה, איך אתם מעלים אנשים כאלה שידור עכשיו?
2: מה, את לא מדברת איתם לפני, מהירה? ככה, מה, כל פעם ריקי? כל פעם ריקי? באמת?
5: לא, היא אומרת שם אחר, אבל זה לא ככה.
1: היא לא בארץ בכלל, נכון?
2: מה היא רוצה מאיתנו?
1: עודי אבנדם וחברים.

0: תחפשו את השיר הזה, אל תחפשו את הגרסה הזאת. רוני קובן, לא עכשיו.
1: רון, רון, רגע, רגע. אמרנו, או, פום, פום, פום, פום, פום. איך אני מזייף את הפתיח של עצמי? זה איפה, אתה יודע, אתה חושב שאני יכול גם להיות זמר?
0: לא.
1: לא?
0: לא, עכשיו.
1: תגיד, אולי אני אעשה את הפינה למונדיאל, מה שאמרנו?
0: אתה הקדמת קצת, היית צריך להגיע עוד 10 דקות. לא בתוכנית הנכונה.
1: אז אני אחזור עוד 10 דקות.
0: כן, אוקיי.
1: ואני אעבור לפה אחר כך.
0: תודה רבה.
1: כי יש היום מצרים נגד בלגיה. יודע, אמרו, לא, יש להם את מוחמד סלאח. טוב, אני אחזור עוד 10 דקות.
2: ביי קובן, ביי. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה פרל הדנוך יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון,
0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור רועי אליהו, שותף שלי.
1: עכשיו אולי.
0: רגע, אני רוצה להגיד, ניפרד מ...
1: אני אחזור הזאת.
0: אוקיי, יואב, תודה רבה.
2: תודה רבה, רון שלום.
0: איסה, תודה גם לך.
2: לבלבנו.
0: קח את זה מכאן, קובן.
2: איסה בדרך אליך.
1: טוב, אז היום יהיה במונדיאל משחק מרתק. משחק.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM. התוכנית בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: 103 FM.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: ענק, עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: 103 FM, איפה הכסף? עם ענה דודוב.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
0: ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והמתיחות עם לבנון. בחיזבאללה מברכים על ההסכם המתגבש. לדבריהם, ההסכם מעיד על המחויבות של איראן להבטיח את סיום המלחמה ושמירה על הזכויות של לבנון. מוקדם יותר גורם רשמי בחיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, לא ביצענו שום פעולה נגד ישראל מאז ההכרזה על ההסכם. עמדתנו בנוגע להפסקת האש מותנית בעמידה של ישראל בה. כך אותו גורם בחיזבאללה שהוסיף כי איראן דחתה את החתימה על ההסכם ליום שישי כדי לוודא זאת. בתוך כך, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר, מעולם לא היה כזה כישלון מוחלט בזירה האיראנית.
1: מדינת ישראל ניצחה בקרב, נתניהו הפסיד את המלחמה. צבא הגנה לישראל עמד במשימות שלו, נתניהו לא הביא את הסחורה. אזרחי ישראל עמדו בגבורה במערכה של 40 יום, נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.
0: המשבר הפוליטי עם החרדים. אחרי שחוק המעונות ירד מסדר היום, ש"ס ויהדות התורה מצהירות בהודעה המשותפת כי לא יצביעו היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת. פרשננו עמית סגל מסביר כי בתגובה הוסרה כל החקיקה. ועדת הכנסת אישרה לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, על אף שחשפה ביודעין את זהותו של איש הבק. הדיון בוועדה היה סוער ונרשמו עימותים בין חברת הכנסת גוטליב לחברי האופוזיציה.
22: בקרוב חבר הכנסת סיגולוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים. הוא לא ישכח את מה שקרה כאן ואת מה שעולל.
23: מה תעשו לי?
22: לא,
23: טלי,
22: אני עונה.
23: מה תעשה לי? מה תעשה לי?
22: חוץ ממך יש עוד כמה.
23: החסינות קיימת לעד אם נקבעת חסינות מהותית.
0: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי עניין החסינות יעלה לאישור סופי במליאה ביום רביעי. על רקע הציפייה לחתימת הסכם בין ארצות הברית לאיראן, השקל מזנק מול המטבעות הזרים. הדולר צונח ב-1% ושערו היציג נסגר על כ-2 שקלים ו-93 אגורות. האירו היציג מאבד 71 מאיות האחוז ונקבע על שער של כ-3 שקלים ו-40 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן, מה יקבלו האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבנו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הביטוחית ומסוכנים.
24: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
0: התחקיר המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
28: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות שוריסו.
28: נבחרת
26: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
29: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
30: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
31: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
32: IBI?
31: IBI.
33: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
34: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף?
2: עם ענת דוידוב, עורכת יעל.

0: עכשיו 4:30, אז אם או בלי הסכם עקרונות, בקואליציה דוהרים לחקיקה עם שלל חוקים הזויים והעברות תקציביות. הנה אמיר אטינגר מפרסם הבוקר שהממשלה אמורה לתקצב מזון וביגוד לנערי הגבעות, בסכום כולל של 5.5 מיליון שקלים לשבעה החודשים הבאים עד סוף השנה. מדובר בשימו לב 657 נערי גבעות וחוות, במטרה למנוע אלימות. לא הבנתי, מזון וביגוד אמור למנוע אלימות? הצטת שטחי פלסטינים בלבוש הולם? רעיון מבריק. אולי כדאי גם למשטרה לאמץ את הפטנט הזה במרכאות על אלימות בני נוער בכל הארץ. ועוד משהו, בשבוע שעבר ראש הממשלה הודיע לראשי יישובי הצפון אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה על תוכנית שיקום לצפון בסכום כולל של 13 מיליארד שקלים. לזה נלוות הטבות מס בהיקף של 300 מיליון שקלים. האם ההבטחה הזאת עלולה להיתקע בגלל שהנושא מחייב חקיקה והחקיקה תקועה? והרי לתושבי הצפון יש המון זמן, חיכו כמעט 3 שנים, יחכו עד אחרי הבחירות, לא בוער. אבל הכסף למועצות הדתיות דווקא כן יגיע לכנסת, בזריזות, הסכום הזה יגדל כאמור, אז לפני שמתפזרים, מאשרים, שהרי מדובר פה בג'ובים. וזה מה ששומר מצוין על הקואליציה. תערוכת הנשק החשובה יורו סטורי הודיעה לפני כמה שבועות לחברות הביטחוניות הישראליות הגדולות לא להגיע. התנאיה הייתה רק להפעיל דוכנים של כמה חברות קטנות יותר. עכשיו צרפת סוגרת מיידית את כל הדוכנים האלה. אנחנו נדבר עם מנכ״ל אירונאוטיקס דני סלסקי, אחת החברות שסולקה מהיריד, וגם חבר הכנסת עמית הלוי, יושב ראש, חבר ועדת החוץ והביטחון, יהיה איתנו, וגם חברת בונדה האמריקנית פיתחה פלטפורמת הבטחה שמשלבת יכולות מבצעיות וטכנולוגיות בשיתוף AI בהגנה אישית. איך זה עובד? נשאל את דורון קמבל, מייסד בונד. למה קרפור הזדרזה לייקר את הקוטג' ביותר משקל אחד? ולמה מהר מאוד חזרה למחיר המקורי? ומתי המדפים בסופרים התמלאו בחזרה? נשאל את ליאת רון. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה דלית כהן, על השידור איתנו יואב מדלוביץ'. איפה הכסף? פותחים בכותרות. הבורסה בתל אביב בירידות חדות, מדד הבנקים צונח ביותר מ3%, תל אביב 125 יורד בקרוב ל2%, ותל אביב 35 יורד ב1.5%, השקל מתחזק היום והדולר נחלש, וזה בניגוד לבורסות אירופה שדווקא עולות אחרי ההודעה על החתימה העתידית על הסכם ארצות הברית איראן. ועדת הכספים אישרה מנגנון חלוקה חדש שמגדיל את השתתפות המדינה עד 75% מתקציב המועצות הדתיות ברשויות המזוהות עם המפלגות החרדיות. באופוזיציה התנגדו. חבר הכנסת בליאק מסביר מדוע.
1: תקציב המועצות הדתיות גדל בעשר שנים האחרונות בלא פחות מ-45%, כולל גידול בשנים האחרונות ממש בזמן המלחמה, כאשר פעם אחר פעם הממשלה קיצצה בחינוך, בבריאות, ברווחה, בתשתיות. המצב הזה לא יכול להימשך. הגיע הזמן לעשות סדר בתקצוב המועצות הדתיות, הגיע הזמן לשים סוף למפעל הג'ובים של ש"ס.
0: במסגרת התוכנית למניעת אלימות ביהודה ושומרון, משרד להתיישבות ומשימות לאומיות שבראשות השרה אורית סטרוק, יעביר כאמור תקציב בהיקף של 5.5 מיליון שקלים למימון מזון וביגוד של 657 בני נוער המטופלים בתוכנית הזאת. וידיעה לסיום, חברת אלעל תתקין במטוסי 100 שנה הבאה, 2027, את מערכות האינטרנט המתקדמות של חברת סטארלינק, שתאפשר ללקוחות להתחבר לאינטרנט ללא תשלום למשך כל הטיסה. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ומתחילים.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
0: עכשיו נדבר על התעשיות הביטחוניות המצוינות שלנו, הישראליות. שם יש זעם מאוד גדול על צרפת, שסוגרת דוכנים בתערוכת הנשק החשובה, יורו סטורי, התערוכה היוקרתית, דקה לפני הפתיחה שלה. ועכשיו מדברים עם דני סלסקי, שהוא מנכ״ל אירונאוטיקס, אחת המשתתפות, או אחת החברות שאמורות להשתתף. שלום דני.
3: שלום. מה,
0: אני בסדר, מה קרה לכם? אתם לא תשתתפו ביורו סטורי?
3: אנחנו קיבלנו הפתעה לא נעימה אתמול בלילה, ב-11 בלילה, שבעצם הודיעו לנו שהם סוגרים את הביטן. אנחנו התארגנו לעמוד בדרישות הלא הגיוניות שהם הטילו על החברות הביטחוניות הישראליות.
0: מה הם דרשו?
3: הם דרשו שנציג רק דברים שהם קשורים להגנה אווירית.
0: אבל אתם חברה של הגנה.
3: אנחנו כן, אנחנו המלטים שלנו עושים גם פעילויות של הגנה מכל מיני סוגים, אבל אנחנו רצינו להיות אפילו יותר זהירים, ולמרות ששלחנו לכאן מלטים לפיזים, להרכיב פה, לא הקבנו אותם,
0: כן.
3: והשארנו ביטן ריק, עם כיסאות ושולחן, וחדר ישיבות, ומסך שכתוב עליו אירונאוטיקס, ועל זה הם החליטו לסגור.
0: רגע, לא הבנתי. אתם מציגים את המלטים האלה כמוצג הגנתי, נכון?
3: כן.
0: ואם היה מותר להציג או להביא מוצג הגנתי, למה סגרו אתכם? יכלו לסגור מישהו אחר, או שאני בכלל נגד לסגור, אבל במקרה הזה...
3: שאלה מצוינת, אבל אנחנו, שהם מחפשים כל דרך כדי לסול. ולכן אנחנו החלטנו לא לתת להם סיבה או סיבות, ולכן למרות ששלחנו את המלטים לכאן, אנחנו לא הקבנו אותם ולא הצגנו אותם בביטן.
0: כלומר זה סתם תירוץ והם רצו לסגור בשביל לסגור.
3: ככל הנראה, לא נתנו לנו סיבה. אגב, מאז ההודעה אנחנו מנסים לדבר איתם, הם לא עונים לטלפון. זאת אומרת, אין לנו אפילו סיבה למה סגרו אותנו. סגרו, אני מבין, 12 חברות ישראליות, זה בערך חצי. ושאלנו את עצמנו למה אנחנו, אז באמת אם מסתכלים ככה בשוק האירופאי, בתחום המלטים, אנחנו מה שנקרא במלטים הטקטיים, אנחנו נותנים להם פייט מאוד רציני, גם לשוק הצרפתי, גם לתעשייה הצרפתית, וייתכן שהם סימנו חברות שהם רוצות לשים אותם למטה.
0: לא, אבל שאלה, דניס לסקים, זה מניע נגיד עסקי או מניע מדיני? זה נשמע הרבה יותר מדיני לככה משמיעה שטחית.
3: כן, אני חושב שזה שילוב של שניהם. זה גם מדיני, כמובן, וזה גם מעצרות של ממשלת צרפת, אבל גם עסקי. יש פה לא מעט עסקי בכל המהלך הזה בשלוש שנים האחרונות, שמנסים להגן על התעשייה הצרפתית. ואנחנו החלטנו שאנחנו מגיעים לפה בכל זאת, כי יש פה זה אירוע מאוד גדול עם הרבה מאוד מלקוחות שלנו.
0: עכשיו אגב אני מדברת איתך, אתה ביריד הזה, בתערוכה?
3: כן, אני שמעתי על זה כמו בלילה. אני עליתי מול עלות על המטוס, שמעתי את זה ממש שעתיים לפני שעליתי על המטוס, החלטתי שאנחנו מתנהלים ומציגים כפי שאנחנו תכננו מראש. יש לנו שלושה ימים של פגישות שתוכננו מראש עם הרבה מאוד לקוחות, ועד עכשיו קיימנו את כולן, את כל הפגישות שתכננו.
0: אבל מחוץ למתחם של התערוכה בטח, לא?
3: לא, אנחנו בתוך התערוכה, אנחנו ליד הביטן שלנו,
0: כן.
3: שסגרו אותו, אנחנו מקיימים את הפגישות ליד במקומות אחרים, אצל הלקוחות עצמם, או אצל עוד חברות ישראליות נוספות שמערכות אותנו.
0: יש לכם נזק כלכלי מהדבר הזה?
3: בוודאי.
0: מה נזק?
3: בעצם התדמית, אבל יש גם נזק, שקענו הרבה מאוד כסף להקים את הביטן.
0: כמה?
3: אנחנו, מאות אלפי דולרים, ואנחנו הולכים לשקול לצעדינו, מה שנקרא.
0: כלומר, תביעה. אתם תגישו תביעה משפטית.
3: אנחנו נשקול את כל האפשרויות, כולל הגשת תביעה. אבל אני חושב שיותר חשוב מזה, שאלו אותי האם אנחנו נבוא עוד שנתיים. והתשובה היא שכן. כי לא לבוא זה בעצם לתת להם לנצח. ויש לנו מערכות שמאוד מאוד רלוונטיות לכל הלקוחות בעולם, לשווקים המרכזיים. ואנחנו נבוא לפה, נקיים את הפגישות ונקדם את הדברים, למרות כל התנאים הלא פיירים, כמו שאומרים, או לא הוגנים, ונעשה את זה בצורה מאוד נחושה.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך אם יש מדינות נוספות, למשל ספרד, שהיחס שלה לישראל הוא מאוד מאוד גרוע, והאם יש שם איזה תערוכה, או במדינות אחרות, שכבר אומרים לכם תודה רבה שלום, אל תבואו.
3: אז בואו נגיד לך, אני אענה בצורה אחרת. שבוע שעבר הייתה תערוכת אילה בגרמניה. אוקיי? תערוכה אווירית בברלין.
0: כן.
3: פשוט שמיים וארץ, 180 מעלות. קיבלו את כל התעשייה הביטחונית הישראלית בצורה חמה, עם חשיפה מאוד גדולה, עם בכירים שבאו לדבר איתנו.
0: לא, אבל אני בכוונה שאלתי על ספרד, כי גרמניה נוהגת אחרת.
3: כן, ספרד, אז אם יש פעילויות בספרד, אנחנו לא שם. בסוף, אגב, ספרד היה לקוח חשוב שלנו בעבר. אבל כרגע בקונסטלציה הנוכחית הפוליטית, הם לא רוצים קשר עם ישראל.
0: תגיד, אוקיי, כן. לסיום אני רוצה לשאול אותך, דניס לסקי, את שאלת מה הרגשת?
3: קודם כל, בהתחלה זה הרגשה של השפלה, שמגיעים לפה ומסתכלים על הביטן עם החומות האלה הגבוהות, זה נותן קונוטציה לא נעימה, אוקיי, בלשון המעטה.
0: כן.
3: ואחרי ההרגשה הזאת של השפלה, באה ההרגשה של אוקיי, זאת הסיטואציה, אנחנו הולכים עכשיו לנצח ולפרוח בנושא הזה של מה שניסו לעשות לנו, ולעשות מלימון, לימונדה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות.
0: כן, דניס לסקי, מנכ"ל אירונאוטיקס, קודם כל בהצלחה, והתעשיות הביטחוניות משגשגות בישראל ובעולם כולו, וחבל שזה כך, אבל זה המצב, תודה.
3: אכן, תודה רבה.
0: מצטרף אלינו חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון, עמית שלום.
4: שלום, ענת.
0: שלום, שלום. אתה יודע מה? בוא נסגור, כי שמעת את הסוף של הדברים של מנכ״ל אירונאוטיקס. מה אנחנו עושים עם זה? כלומר, בסוף, אתה יודע, היחס כלפינו הוא נורא, באמת בכל העולם, אנחנו נתקלים בזה, אבל יכול להיות שאם נגיד היינו הולכים עם טראמפ ועם ההסכם, מי יודע מה יהיה, יכול להיות שיהיה איזשהו רוורס, והיחס כלפי ישראל ישתנה.
4: יחס צריך לגרור יחס. אם איחוד אירופי מטילים סנקציות, אם גופים כמו זה שאתם מדברים עליו עכשיו בצרפת, יוזמים מופעי אנטישמיות מהסוג הזה, ישראל צריכה להתייחס בהתאם לכל הגופים אלו. אנחנו מדינה שצריכה לכבד את עצמה, במובן גם הריבוני וגם האנושי אגב. וזה לא יעלה על הדעת שאנחנו ניתן אותם, מהקשר אחר אני אומר, תילו סנקציות פה על רגבים, או על גופים אחרים, ישראל צריכה להתייחס לעצמה בצורה רצינית ובצורה...
0: מה לעשות שלא מתייחסים, אבל לא מתייחסים אליה בצורה רצינית, וזה בגלל כל הנושא המדיני-ביטחוני.
4: תראי, זה אבסורד הרי, אירופה מאוימת לא פחות מאיתנו. אנחנו רק השטן הקטן באירוע הזה של איראן וגרורותיה. לאיראן יש תאים... מאות תאים רדומים אגב. באירופה, כל מי שיש לו יד ורגל בעולם המודיעין יודע על מה אני מדבר. העובדה שאירופה היום מפוחדת ומגמגמת מול האסלאם הרדיקלי שחורט על דגלו להשמיד אותה בעצמה. הרי הוא איום על העולם החופשי כולו, ענת. לא רק על מדינת ישראל. אז לבוא ול... לחסום את התעשייה שלנו שכל תכליתה, אנחנו לא יוצרים נשק, התרבות שלנו היא לא תרבות של נשק ותרבות של מלחמה. אנחנו עושים את זה כדי לעזור לעולם להתמודד עם אלו שכן זו התרבות שלהם, תרבות אחרת.
0: טוב, עמית הלוי, בואו נתקדם ונלך להסכם, שהוא בעצם לא הסכם, זה מזכר הבנות וזה אמור להיחתם ביום שישי. תגיד, כל הסאגה הזאת שהייתה אתמול, הנשיא טראמפ, כלפי ראש הממשלה, איך אתה רואה את זה?
4: תשמעי, אני חושב שראש הממשלה גיבור, ומשרת את האינטרסים של מדינת ישראל, ולא מתייחס למה שלא צריך להתייחס, ואני אומר שוב, כל מדינה אחראית על עצמה, הנשיא טראמפ עושה את צעדיו לפי דרכו שלו ולפי האינטרסים כפי שהוא מבין אותם.
0: במה הוא גיבור? אתה יכול להגדיר לי במה גבורתו?
4: כן, בכך שהוא קודם כל עמד במשך כל שנות המלחמה האלו בלחצים אדירים. דבר שני, כמו שאת יודעת, גם השבוע תקף בדחיה, למרות האמירות או ההגדרות כאלו ואחרות של מדינות אחרות, כלומר הוא עושה את המקסימום כדי לשמר, לשמור על האינטרס הישראלי, האינטרס הביטחוני שלנו, למרות לחצים בינלאומיים כבדים. זו גבורה, כן, אני אומר את זה, אנחנו מכירים גם ראשי מדינות אחרות ואיך הם קרסו כאן תחת לחצים. אז קודם כל זאת גבורה, אבל דבר שני אני רוצה לומר, אנחנו בנושא האיראני הרווחנו זמן אסטרטגי. אני לא חושב שזמן רב מאוד, אבל זמן אסטרטגי, ואנחנו צריכים לנצל אותו כדי להיערך לכך שאנחנו נוכל פחות לשקול ולהתחשב בלחצים מדיניים, ויותר לפעול באופן עצמאי. אני מזכיר לחנת שאנחנו תקפנו פעמיים בפעם הראשונה בלי הנשיא טראמפ.
0: שרק הצטרף בסוף.
4: שהצטרף בסוף. וגם בפעם השנייה שתקפנו והוא הצטרף למתקפה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים. אני אומר את זה כי את צודקת, אם לכך את מכוונת, אז את צודקת שאכן יש לחצים, ולעיתים ישראל, שלא נהנית היום מעצמאות חימושית, את צודקת שהתעשיות הצבאיות שלנו מסגסגות, אבל עדיין אין לנו עצמאות חימושית. ולכן אנחנו צריכים את הזמן שהרווחנו במתקפה על איראן, לנצל כדי להיערך לזמן
0: שבו עכשיו, אנחנו נוכל להגיד. עכשיו, עוד שאלה אחת, חבר הכנסת הלוי, במידה ובתוך ההסכם הרי לבנון כלולה וכו', לבנון לא יורה על ישראל, מה ישראל צריכה לעשות?
4: ישראל הפסיקה, וצריכה להפסיק עם המודל הזה של השישי לאוקטובר, שאנחנו מאפשרים למפלצות להתעצם ליד הבית שלנו, רק בגלל שהם לא יורים היום. זה שהם לא יורים היום, זה לא אומר שיש שלום עכשיו. זה אומר שיש הערכות למלחמה של מחר. ולכן את המודל הזה שאנחנו מחכים בגלל שלא יורים עלינו היום, הוא לא בר קיימה, ולא צריך להתנהג ככה. צריך להתייחס לאויבים שלנו ברצינות.
0: כלומר, להמשיך לתקוף גם אם לבנון שותקת?
4: זאת אומרת, אין לבנון קודם כל. יש איראן ולבנון.
0: חיזבאללה.
4: יש איראן ולבנון המכונה חיזבאללה. ואנחנו לא מוכנים לחיות יותר ליד השכנים הנאו-נאצים הללו, עיינת, ולכן אנחנו צריכים כל איום, ויש שם הרבה מאוד איומים, אנחנו צריכים לסכל ולחסל, וזה מה שצהל צריך לעשות, וברוך השם שאנחנו היום בעמדות שולטות, וזה אני אומר גם למבקרים, וגם לאלו שרוצים באמת להגיע להכרעה מלאה, עדיין צריך לומר, אנחנו היום בעמדות שולטות בלבנון, החיילים שלנו במרון הרס, בבינג'בל, בבופור, זה עולם אחר, ענת, אם אישה הייתה צריכה לצאת לתדעת, לג'וגינג ודובב, על גדר המערכת, אז אנחנו יודעים מה קרה לאלו שיעטו בשביל אוקטובר בברי.
0: עדיין לא מרגישים בטוחים. כלומר, הצבא צריך להישאר שם.
4: הצבא חייב להישאר שם, יישאר שם, אין שום תוכנית אחרת, יישאר שם, יישאר בעמדות שקיים היום, ואני אומר יותר מזה, הוא צריך להרחיב את השליטה שלו, לכבוש הרים ופסגות יותר גבוהות, יש כאלו עוד לפנינו.
0: גם את ביירות?
4: אנחנו צריכים, המטרה היא כזאת, המטרה היא לסכל את האיום. אנחנו מאוד בעד לחזור לשלום עם גדר טובה. גדר טובה זה אומר שמשני הצדדים של הגדר יש אנשים טובים שרוצים לחיות בטוב ובשלום. זה לא המצב כרגע בלבנון.
0: כן. אז רק תענה לי לסיום.
4: לא רק בבירות.
0: עד איפה לכבוש?
4: ישראל צריכה להיות על רצפי הליטני מזמן. זה נכון טופוגרפית, זה נכון גיאוגרפית, וזה כן. מאפשר לנו שליטה טובה במרחב, לשם היינו צריכים להגיע אם את שואלת, אבל אני אומר זה בין אם זה בליטני או מעבר לו. העיקרון הוא מאוד פשוט, אנחנו לא מוכנים להיות שכנים של איראן, זה מה שקורה היום בגבול הצפון, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד ולעשות.
0: אנחנו צריכים לעצור כאן, חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה.
4: כל טוב, ענה.
0: נעשה דיווחי תנועה עם אחי אדלוק, פרסמות וחוזרים.
2: הדיווחים בחסות. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע. מלון בחול, בוקי

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: כביש החוף עמוס בין מחלף פולג לגשר השלום. עד כאן.
0: הדיווחים בחסות. כפריסין זה החול הכי קרוב. כפריסין זה איסתה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתה.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
4: 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
0: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: המשכנתה לוחצת?
9: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
8: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ.

0: ילדי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסת.
6: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסת וזה בסת.
6: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: זה בסת.
8: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: הוא יודע שהיום החבר באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: 103 FM.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
15: עכשיו נדבר על שירות חדש בישראל, שהוא לא חדש בעולם, של עיריות ורשויות מקומיות, למוצר המיוחד של חברת בונד, שאמורה לשמור עלינו, על הביטחון האישי שלנו, כי אין לנו כל כך כזה בישראל. לצערנו, דורון קמבל, מייסד בונד, שלום דורון.
16: שלום וברכה, צהריים טובים.
15: על מה אנחנו מדברים?
16: בואו נתחיל מהבעיה. הבעיה היא שאנחנו וכל העיקרים לנו, אם אלה בני משפחה, עובדים שלנו, תושבים שלנו, בעצם חיים במציאות שבה מוקדם מדי לחייג 1-0-0, נגיד אני יוצא מהעבודה שלי ב-6 בערב, אני עכשיו הולך או הולכת 5 דקות, נניח שביתן רוחל הולכת עכשיו 5 דקות לחניון לאסוף את האוטו או לרכבת, היא מרגישה לא בטוחה, אבל זה לא מצב חירום, מוקדם לנו לחייל 1-0-0, יש לה בעיה של שקט נפשי.
15: Okay.
16: אם חלילה בחניון ניגש אליה בן אדם הלא נכון, כשהיא מבחינה בו הוא כבר במרחק שני כלי רכב ממנה, זה בערך 9 מטר, הזמן שלוקח לו להגיע אליה הוא 2 שניות. בשתי שניות היא לא תשלים שיחת 1-0-0.
15: אז כאן כלומר, נכנס הבונד, דורון, ומה הוא עושה, okay. הבונד הזה?
16: כלומר, הגישה הריאקטיבית לא עובדת. נכון. אנחנו בעצם פיתחנו פלטפורמה מונחת AI, עם אנשי ביטחון שזמינים 24-7, להשגיח על כולם, להשגיח לפני שהמצב הוא מצב חירום. כלומר, אם רחל ביתנו עכשיו יוצאת מאיזשהו בניין ולא נוח לה, היא מקישה על כפתור או אחד מ-15 הכפתורים, ואז איש ביטחון של בונד למשל עולה מולה בווידאו על הטלפון שלה. עכשיו, לעין הלא מקצועית, נראה לכם ש... הוספנו כאן איזה מישהו שנותן לה תחושת ביטחון, אבל למעשה מה שהוספנו על הטלפון שלה זה עד עם אירוע מצולם, ולכן הסיכוי שמישהו שרוצה להרע לה באמת יתקרב אליה, והאיש ביטחון שלנו יכול גם להתערב ולדבר עם הזר המתקרב ובעצם להרתיע אותו. עכשיו אנחנו טיפלנו כבר במעל 1.4 מיליון אירועים בעולם, ומתוכם על 10,000 מקרי חירום, כולל מקרים של הרתעה.
15: רגע, עכשיו, רגע, שנייה, אני רוצה להבין לפני זה. קודם כל, דרושה להוריד אפליקציה של בונד, נכון? בטלפון.
16: נכון מאוד.
15: יפה, עכשיו...
16: באמצעות האפליקציה,
15: כן,
16: תמשיכי.
15: לא, זהו, ודיברנו על זה, שנגיד, ביתנו ניגשת למכונית, והיא חושדת במה...

0: מישהו שנמצא במרחק שתי שניות ממנה, כמה מהר בונד מגיבה ללחיצה שלה על המקש?
1: שאלה מצוינת. הרעיון הוא בדיוק כך שאין צורך להפעיל בדקה או בשנייה האחרונה. אלא נגיד שהבת שלי הולכת עכשיו לרכב, היא מרגישה לא בנוח, היא עדיין לא מבחינה בסיכון, היא לוחצת על כפתור השגח עליי בווידאו, זה שם של שירות, אחד מתוך 15 שירותים, עולה מולה איש ביטחון של בונד לשאלתך תוך בערך 5 שניות. עולה מולה בווידאו, כלומר יש לה בעצם מאבטח אישי עד שמקליט הכל לידה. היא בשלב זה לא בסיכון, היא רק מרגישה יותר בטוחה.
0: ומה קורה אם האיש ההוא שומע שהבן אדם של בונד מתערב?
1: קודם כל, האיש ביטחון של בונד על הטלפון של נגיד רחל ביתנו. אם מתקרב אליה מישהו, האיש ביטחון יודע להרחיק אותה מהמצב. רחל, תחזרי לבניין, תיכנסי לבית מרקחת. אם אנחנו לא מצליחים להוציא אותה מהמצב, האיש ביטחון אומר לרחל, אני איתך, אנא תעצרי, בעדינות תפני את מסך הטלפון שלך לכיוון הזר המתקרב, תני לי לדבר איתו. ברגע שהיא מפנה את הטלפון, הזר המתקרב בעצם רואה מולו איש ביטחון, עם מדים, ממלא את המסך שלה, מדבר איתו, עם הזר המתקרב מהספיקר של רחל, והאיש ביטחון אומר לו, אדוני, זוהי שיחת וידאו מוקלטת, אני איש ביטחון של חברת בון, כן, תמשיכי.
0: לא, אז שאלה נוספת, דורון, האם אפשר להשתמש בלעשות בזה שימוש גם, נגיד, לאירועי בריאות שקוראים לנו, פתאום אתה לא מרגיש טוב, ואז אתה לוחץ ואותו איש בון דולה ואומר, רגע, רגע, אנחנו שולחים לך עזרה רפואית.
1: בוודאי, אנחנו ממליצים לכולם, אם אתם מרגישים לא בסדר, אם אתם מודאגים, תעלו איש ביטחון בווידאו, או תשימו את האצבע על כפתור שנקרא איש ביטחון בהיקון. ברגע שאתם משחררים את האצבע, זה מתחיל ספירה לאחור. אם אתם לא מזינים את הקוד, איש ביטחון עולה בווידאו. כלומר, תנו לנו להשגיח עליכם, אתם רוצים להשגיחה.
0: עכשיו תגיד, איפה זה עובד כבר בישראל? כי בעולם אמרת על יותר ממיליון.
1: שדולת הוותיקים של חיפה עם עיריית חיפה ארגנו את זה עבור האזרחים הוותיקים בחיפה. ירושלים השלימה פיילוט מאוד מוצלח, חותמת עכשיו על הסכם לתת את זה לכל 10,000 עובדי ועובדות העירייה. מכללת נתניה נותנת עכשיו את זה לכל הסטודנטים ועובדי הסגל, ועוד חברות כלכליות כאלה אחרות. ראש עיריית פתח תקווה ופתח תקווה לקחו בעצם הובלה עולמית בכך שראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג החליט לממן את השירות עבור כל תושבי פתח תקווה, 270 אלף אנשים וכל מי שעובד ולומד במרחב פתח תקווה.
0: ואם תל אביב, אם תל אביב לא מממנת את זה ואני תושבת תל אביב ואני רוצה להתחבר לבונד?
1: הולכת לדף הנחיתה הישראלי, ושם כרגע אנחנו נותנים הנחות לכל הישראלים עד סוף השנה.
0: כמה זה עולה בערך?
1: אוקיי, לפני הנחה לפרט 450 שקלים לשנה, ולמשפחה בת 6 נפשות 1,350 שקלים, שוב לשנה.
0: דורון קמפל, מייסד בונד, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, שיהיה יום טוב.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: המשכנתא לוחצת?
9: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: גו!
11: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
3: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: בחצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103FM.
15: הקוטג' מספק לנו הרבה מאוד סיפורים כבר הרבה מאוד שנים, ועכשיו גם העלאת מחירים, הורדת מחירים. ליאת רון, פרשנית כלכלית וואלה, המיטה שלנו ל-103FM כמובן. אלן ליאת.
16: אהלן, מעניינית.
15: בסדר, את קוראת בכתבה שלך, את מכנה את זה פרסת הקוטג'. קרפור, שהתחייבה להוזיל מוצרים, העלתה את מחיר הקוטג', נבהלה מעצמה והורידה אותו בחזרה. היא כבר הגיעה עד כמעט 8 שקלים, זה מטורף.
16: נכון, 7.90 היה זינוק אתמול של 16.2%, שזה די מטורף.
15: נכון.
16: כן? וכנראה ברשת הבינו שהם עשו מהלך נמהר. הרי מה קורה, ענת? אנחנו רואים קודם כל מחסור מאוד גדול על המדפים. עכשיו, שיש מחסור גדול, עניין של ביקוש והצע, נכון? שיש ביקוש גדול, הצע נמוך, מיד איך נאמר, הרצון להסליק כמה קוטג'ים, ובמהירות ובכל מחיר הוא גבוה, ויש מי שמנצלים אותו. אני, תמיד יש איזושהי תחושה, זה לא בדוק, זה לא, את יודעת, מדעי, אבל כשיש מחסור, תמיד זה איזשהו סימן להעלאת מחיר. עכשיו, מחכים מי תהיה הראשונה שתעלה את המחיר, בסדר?
15: כן.
16: אני רק מזכירה לך שהקוטג' הוא באמת אבן דרך בהיסטוריה הצרכנית של מדינת ישראל.
15: בדיוק, את זה ציינתי בהתחלה. שנים, שנים, שנים, ועל זה היו מאבקים והפגנות.
16: במוקד של המחאה.
15: לגמרי, לגמרי. אז אוקיי, אז היא העלתה והורידה. יפה. העלתה והורידה כי...
16: כי הבינו שעשו שם טעות. למה הם צריכים להיות הראשונים ולחטוף את האש? אז מה קרה? הם גם חטפו את האש. אוקיי, כי כולם התעצמנו עליהם. הם וויקטורי, אגב, גם ויקטורי עלתה את מחיר של הקוטג', אבל שם כנראה הבינו שנעשתה טעות, וכשבדקתי בפרייסס פתאום ראיתי שהמחירים עלו במעט, אוקיי? כמו שעלו המחירים בפיקוח באחוז ומשהו.
15: יפה, עלו, ירדו, אז נגיד סיימנו עם זה, כמה היום קוטג' בקרפור כמו בשאר?
16: טיפה בערך 7 שקלים, בערך 7 שקלים, לא 7.90, בואי, זה הפרש מאוד
15: גדול. לא, זה פסיכי. עכשיו רגע, חכי, הקוטג' זה רק אולי סימן, כי חסרים מוצרים, אז מה קורה פה? הרי דיברנו על זה לפני 10 ימים.
16: נכון. אז קודם כל, המחירים יעלו. תהיה רשת שיווק שתעלה את המחירים, אני מודיעה לכם, מחירי הקוטג' יעלו. נקודה, אין רגולטור, אין מי שיעצור.
15: 100%, אבל עזבי קוטג', אני מדברת על יוגורטים אחרים, על כל מיני גבינות.
16: אין יוגורטים, אין כלום, ריק. הכל יעלה, הכל יעלה. יצרניות אמרו שיעלו, אבל הם אמרו את זה, הם הגבילו את זה בעלייה של עד נגיד 5%, אוקיי?
15: כן.
16: אבל אין פה תקרה. כל אחד יכול לעלות את המחירים כמו שבא לו, נכון?
15: כן.
16: והצרכנים עסוקים בדברים אחרים לצערנו הרב, הממשלה הזאת בכלל, יוקר המחיה לא מעניין אותה. אז זהו, אנחנו נשאר עוד פעם.
15: אז ליד שוב, מי יעלה ראשון? כלומר, זה מה שייתן את הבום להביא את...
16: ויקטורי תעלה ראשונה. כמי שמעלה ראשונה, אוקיי? וכן, היא היחידה כרגע שהמחירים של הקוטג' שלה...
15: מתי המדפים? לא, עזבי קוטג', מתי המדפים הולכים להתמלא? בכל המוצרים שחסרים?
16: כן, אני דיברתי עם תנובה, תנובה אמרו שזה בגלל איזה תקלה מלפני שבועות.
15: גם בשטראוס חסרים מוצרים.
16: בדיוק, אותו דבר, כולם משבועות וידלתי איתך וזה וזה וזה.
15: כן.
16: אם צריכים לייבא כדי שהמוצרים פה יהיו על המדפים, מוצרי החלב יהיו על המדפים, אולי שווה להתחיל...
15: כן, דיברנו גם על זה.
16: נכון, נכון.
15: טוב, יכול להיות שזה גם, יש כמה דברים לא רעים בכלל בחול. ליאת רון, פרשנית כלכלית, וואלה, המיטה שלנו ל-103 FM. ליאת, תודה.
16: באהבה. ביי ביי.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
1: 103 FM. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
18: השף, דקל קמילה.
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
21: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
20: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
21: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
22: אז לאן בקיץ הזה?
23: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
22: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
23: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
24: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
23: יאללה, קאנטרי.
24: כפוף התקנון.
25: איזו ורסטיליות!
26: לקשר שלכם יש פורד?
27: לנו יש פורד על כל השאר.
26: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
28: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
31: באמת?
30: מרפת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בטוח.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: 103 FM. Here comes the money.
8: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
9: חזרנו לבורסה במהירות, ערן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק, שוהם, ניהול השקעות, שלום ערן.
10: שלום ענה.
9: שלום, שלום. טוב, אנחנו יורדים בענק. למה לא אוהבים את ההסכם, אה? שעודן הסכם בעצם.
10: ככה נראה ענת, שהשוק לא אוהב את ההסכם. אפשר לומר שהעולם רואה את ההסכם לחיוב. נפתרו הבעיות, מיצרי הורמוז ייפתחו, הנפט ירד, אבל בישראל רואים את ההסכם לשלילה, ואנחנו התחלנו את היום בעליות קלות, ועכשיו ענת ירידות של 1.7%. בנקים יורדים ב3.5%.
9: מה רוצים מהבנקים היום?
10: הבנקים והביטוח ב5%. אלו הם הסקטורים שנהנו מהמומנטום ומהעליות, כשהיה נראה שישראל תהנה מכל השינויים הגיאופוליטיים, ועכשיו זה מתהפך עלינו. בארצות הברית, כפי שאמרתי, עליות חדות, S&P עולה, נאסדאק.
9: כן, גם אירופה עלתה בבוקר. כן, אוקיי. טוב, אנחנו מבינים. ערן פסטרנק, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיקה דלית כהן, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל אריאל גולדשטיין, אחיד לוק, ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד.
11: ענת, מה שלומך?
9: אני בסדר, רון קופמן, שלכם אני רצה.
12: שלום ענת, ערב טוב.
11: ערב טוב, רון, נתחיל.
8: חמש בערב, השוטר הטוב.
12: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. את פרס השוטר הטוב שלי לא מקבלים היום, אלא רק אחרי הבחירות לכינון הכנסת ה-26. אז נראה וניווכח מאיזה חומרים עשויים מנהיגי האופוזיציה היום. אם הם ינצחו בבחירות וירכיבו ממשלה בגלל רוב בכנסת, או אפילו יצטרפו לממשלת נתניהו, החובה השנייה שלהם למצביעים תהיה הסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שנאשמת באווירה ביטחונית שביצע בכוונה תחילה כדי להזיק ללוחם שבק. היום הצביעה ועדת הכנסת ברוב של 11 נגד 3 נגד הסרת החסינות. המליאה תאשר את ההצבעה. אבל בכנסת הבאה אפשר לפתוח הכל מחדש ולסיים את הפרשה בתוך חודש. אצלנו בעדת רק לא ביבי נותנים זמן לזמן, ויודעים שנקמה זה אוכל שמגישים בטמפרטורות החדר. גוטלי ביזתה את המושג חסינות. אישית, המילה הזו מעוררת בבחילה. למה שמישהו יהיה חסין בפני עבירות פליליות? אף אחד לא חושב שחסינות מעוררת ומעודדת ביצוע עבירות פליליות. אם תבחנו את ההתבטאויות של גוטליב בשלוש שנים וחצי, תמצאו שם לפחות 100 עבירות פליליות, רובן דיבה ולשון הרע, שבעטיין הייתה מורשעת לפחות ב-100 קובלנות פליליות ומפסידה ב-100 תביעות אזרחיות. אז נותנים זמן לזמן. גם בפברואר 2027 זה יהיה זמן טוב למצוא את טלי גוטליב על ספסל הנאשמים בבית המשפט.
8: חמש בערב, השוטר הרע.
11: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. באחד האתרים התפרסמה היום תמונה, קופסת רוגלך שהייתה מונחת באחד מבתי הכנסת של פלג חרדי קיצוני עם פתק, כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים, לב מלך ושרים ביד השם ומפלתם של הציונים. אינני יודע אם זה אותנטי, אם זה מהבוקר ואם זה אכן קשור למפלה המדינית שספגה ישראל, אגב קנייתו של טראמפ לאיראן, אבל אין לי ספק שיש בקרב החרדים הקיצוניים, האנטי-ציונים, מהזן של נמות ולא נתגייס, כאלה ששמחו אתמול בכישלון. אבל הם לא לבד. מפלגות האופוזיציה מיהרו להאשים את נתניהו בכניעתו של טראמפ. הסבירו שהתקיפה בבירות גרמה לטראמפ רק להיכנע יותר ולבגוד בנו יותר, ואי אפשר להחמיץ את השמחה לעדו של נתניהו, כאילו מדינת ישראל כולה לא נפגעה אתמול, רק נתניהו אישית. וזה אחרי ששבוע ימים הם טרטרו מעל כל במה אפשרית שנתניהו סמרטוט, כי הוא לא מגיב בדחיה על הפגיעות ביישובי הצפון. אבל אתמול כבר לא הייתה ברירה, ומי שהיה בטוח שאנחנו גרורה אמריקאית יכול להתווכח אולי אם זה היה נבון להרגיז את טראמפ, אבל אי אפשר להחזיק במקל הזה בשני קצותיו, כי גרורה לא ממרה את פי הקיסר האמריקאי. זה שאתמול הגיע לאחד מסיעיו, וכמו קיסר רומאי בימי שקיעתה של רומא, ארגן קרבות אדם באדם בקולוסיאום שהקים בחצרו לכבוד יום ההולדת שלו. לא שמעתי אחד מראשי האופוזיציה שמציע תוכנית אחרת, לא להגיב בבירות, לא לתקוף את איראן כשיש הזדמנות ובעל ברית. היו כמה שקשקשו על הסכם עם ממשלת לבנון וכוח רב לאומי שיפרוק את חיזבאללה מנשקו. נו באמת.
8: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
11: ערב טוב רון.
12: ערב טוב.
11: הרע אחת למה שאמרת, כל אדם יכול לתבוע את טלי גוטליב בתביעה אזרחית על הוצאת דיבה. אין חסינות על הדברים האלה.
12: זה אני יודע, אני מחכה רק להרשעה פלילית.
11: אז הם יכולים לתבוע אותה, לא תבוא.
12: לא, אני מחכה להרשעה פלילית. הקובלנה פלילית אי אפשר להגיש נגדה.
11: נכון, זה אם יש לה חסינות. אבל...
12: אני רוצה רק לומר דבר אחד, מה שאמרת בסייפה של הדברים שלך, על הקטע של הסכם ממשלת לבנון. עד כמה שאני יודע, נתניהו שלח את נציגי צהל ואת השר לשעבר דרמר למסע ומתן עם לבנון, כאשר הוא יודע שאי אפשר לצים מזה כלום. זאת אומרת, זה יודע גם הבן שלי.
11: גם הוא יודע שזה... כי טראמפ פיקש, אז הוא עשה... לא שווה לריב עם טראמפ על זה, על שיחות ריקות מתוכן. שווה לריב איתו על הדחיה.
12: אנחנו לא יכולים, לצערי, אני אומר, שלושה סימני קריאה, אנחנו לא יכולים לריב איתנו, הוא מתייחס אלינו באמת, כמו אל, אתה יודע מה, הסקופה, לא רוצה להגיד הסקופה נרמסת, סתם השפעה.
11: כן, יש לו סגנון, ולא נעים להיות בצד הזה. אני זוכר את זלנסקי, מה הוא עשה לו.
12: נכון.
11: כשהתעלל בו. מזל של זלנסקי, שהיו לו מדינות אירופה שתמכו בו, אנחנו, קצת חסר לנו. טוב, בוא נשמע חדשות ואחר כך נחזור.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והמתיחות עם לבנון. בחיזבאללה מברכים על ההסכם המתגבש. לדבריהם, ההסכם מעיד על המחויבות של איראן להבטיח את סיום המלחמה ושמירה על הזכויות של לבנון. מוקדם יותר גורם רשמי בחיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, לא ביצענו שום פעולה נגד ישראל מאז ההכרזה על ההסכם. עמדתנו בנוגע להפסקת האש מותנית בעמידה של ישראל בה. כך אותו גורם בחיזבאללה שהוסיף כי איראן דחתה את החתימה ליום שישי כדי לוודא זאת. ועל רקע האירועים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לעמליה דואק ואופר חדד במעדורת היום של חדשות 12, ישנה חרדה גדולה, ההסכם עלול לגרום לסכנה קיומית.
18: המהלך הזה שהביא אלינו הנשיא טראמפ זה מהלך שיביא לפירוק הצפון. עד עכשיו אמרנו, אנשים עוזבים, אנשים או לא חוזרים, האוכלוסייה מאססת. מה ביבי היה אמור לעשות ולא עשה, היה צריך לעמוד עם הרגליים האחוריות, היה צריך להשמיע את קולו, את קולו של הצפון, ולהגיד לנשיא טראמפ, אדוני, הצפון מתפרק לנו, אני חרד קודם כל גם למשפחתי, ואני חרד לתושבי הצפון, כי אני יודע שאנשים יעזבו ואני לא יכול לקרוא להם להישאר בצפון.
17: בתוך כך, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תוקף את ההסכם ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ודורש להמשיך את התקיפות בלבנון.
19: אני דורש מראש הממשלה לאפשר לחיילי צה"ל להמשיך להגן על עצמם ועל מדינת ישראל. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון, חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון, חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון.
17: המשבר הפוליטי עם החרדים, אחרי שחוק המעונות ירד מסדר היום, ש"ס ויהדות התורה מצהירות בהודעה משותפת כי לא יצביעו היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת. פרשננו עמית סגל מסביר כי בתגובה הוסרה כל החקיקה. על רקע ציפייה לחתימת הסכם בין ארצות הברית לאיראן, השקל מזנק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג צונח ב0.5% ושערון נסגר על כ2.93 שקלים. האירו היציג מאבד 0.71% ושערון נקבע על כ3.40 שקלים. פיפה שוקלת לקיים טורניר לגילאי 15 שמשחק הפתיחה שלו יהיה מפגש סימבולי בין ישראל לפלסטין. בהתאחדות לכדורגל הגיבו לדיווחים ומסרו, אנחנו מוכנים יותר מתמיד להשתמש בכדורגל ככלי לקידום נורמליזציה ושלום, מקווים למצוא שותף אמיץ בצד השני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
13: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
22: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
20: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
11: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראי לשידור יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב רון.
27: ערב טוב פרופסור.
11: וערב טוב לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום.
28: שלום וברכה חברים, מה קורה?
27: ערב טוב.
11: אני לא יודע, אולי נתחיל באיזה עצה ידידותית. שמעתי שהסרת את התמונה המשותפת שלך עם טראמפ מהפרופיל שלך, ואני רוצה להגיד לך שהאיש נקמני כמו עורב, אולי כדאי שתיזהר.
28: טוב, אלף מאוחר מדי. הצעד נעשה מה שנקרא, כן, זה עורר הרבה מאוד תגובות. אני לא ציפיתי ש... עד כדי כך זה יורר עניין. תראה, אני הייתי מאוד גאה גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית שפגשתי את האיש. זה בהחלט היה פסגה מקצועית, אבל מבחינתי מוסכן ביממה האחרונה הזאת אכזבה מרה, ואני חייב לומר גם בשידורים שלכם, קופן ואריה, אני ממש לא חשבתי שנגיע לנקודה הזו, שבה הוא בעצם מתהפך מכל מה שהוא אמר ועשה. זה אמנם לא מהפך טוטלי, כי אני לא מאמין שיהיה הסכם גרעין, למרות שאני צריך להיות הרבה יותר זהיר עכשיו בערכות שלי, אבל
12: מה זה לא יהיה הסכם גרעין? לאיראן טוב שלא יהיה הסכם, או טוב שיהיה כן הסכם? זה לא משנה בכלל.
28: אני לא יודע מה טוב לאיראן, אני יודע מה טוב לנו, וברור כבר, למה הסתכלתי את התמונה ולמה אני כל כך מאוכזב? כי כבר הדבר הזה, שהוא במקום להמשיך לדרוך על המשטר הזה ולחנוק אותו ולגמור אותו, נותן לו לגיטימציה, נותן לו כסף, מסיר מעליו את המצור, נותן לגיטימציה לחיזבאללה, מחזיר לחיים את הציר האיראני, ומעבר לכל זה, ומנסה להגביל את זכות ההגנה העצמית שלנו, כל אלה התפתחויות מאוד מאוד שליליות, מאוד מאכזבות.
12: אבל בסך הכל, אם קראנו נכון את ההתפתחויות, גם מטורקיה, גם מסעודיה, גם האמירויות, זה מה שהיה צפוי.
28: קופמן, זה נכון, ואגב, בכל השיחות בינינו, בסוף הפסימיות שלך היא זאת שהוכיחה את עצמה, אבל תראה, בדימוי שלי, המון ליליפוטים בסופו של דבר קשרו לטראמפ את הידיים, והוא פשוט לא עמד בלחצים הפנימיים, כי אני כן מאוד מאוד מעריך אותו, כמובן על הדברים הגדולים שעשה למען ישראל בקדנציה הראשונה, ועל המהלכים הנכונים שלו מול איראן ובכלל בקדנציה השנייה, אבל בסוף הלחצים הפנימיים של הדמוקרטים, של התקשורת שם, של מדינות האזור שהזכרת, ועוד ועוד ועוד, ואגב, וגם של הרבה מיועציו הפנימיים, כולל וויטקוף וקושנר וסגן הנשיא, כולם הכריעו אותו, ולקראת יום הולדת 80, זה הפרס שהוא נתן לעצמו ולנו.
12: תאר לך מה יהיה ב-81.
11: כן, נתן אותנו בתור פרס לאיראן. זה באמת לא טוב.
28: אנחנו הכבש בסעודת איפטר, כן.
11: אבל עכשיו, בוא ננסה לנחש. מה, הלו איראן תנסה למתוח את החבל יותר ויותר, עם חתימה, בלי חתימה, אחרי החתימה, ולהוציא ממנו יותר ויותר, כי היא מבינה שהוא שחית. להערכתך יש איזו נקודת שבירה שאפשר לנחש שבה הוא שוב יתהפך עליהם?
28: טוב, תקריא, שוב, אני צריך להיות עוד הרבה יותר זהיר בערכות שלי. קודם כל, אני לא בטוח שהם יסחטו אותו יותר ויותר, כי תראה, תשימו לב, בסוף ביממה האחרונה, שהיא הייתה יממה מאוד, מאוד נחסית עבורנו, בסוף הוא הצליח לשכנע אותם לא לראות על ישראל, כן? שזה עצמו דבר די מדהים. זאת אומרת, יש פה היבטים מאוד שליליים, מפני ש בעצם טראמפ יצר פה איזשהו ציר עם איראן.
12: אבל הם קנו את זה בכסף, אריאל, הם קנו את זה בכסף.
28: לא, אני מסכים, לא, אני אומר, אפילו הם לא קנו בכסף.
11: אני מקווה בכסף, באמת מקווה שזה כסף.
28: זהו, בכל מקרה, ככה או ככה, זה התפתחות שלילית ביותר. מצד שני, אתה רואה שהם לא סוחטים עד הסוף, והוא מצליח לשים להם גבולות מסוימים, אז זה איזשהו צד חיובי בכל המציאות החדשה הזאת. אז לכן, שוב, אני לא מאמין ודווקא בגלל שאנחנו רואים כמה הוא בא לקראתם, אני מסכים איתך, הרי באמת אין שום סיכוי שבעולם שהם ישמידו את הגרעין, או יוציאו את הגרעין, או שאנחנו נוכל לסמוך אי פעם שהם באמת עשו את הדבר הזה כמו שהם מבטיחים.
12: אבל אתה רואה, תראה, אני חושב שההישג הגדול של ישראלים מבחינת טראמפ היה שחרור החטופים, וזה היה באוקטובר שנה שעברה, אוקיי? ומאז לא מתעסקים עם עזה בכלל. כן, אף אחד לא מדבר על עזה. אתם יודעים, מדברים, קשקושים. אנחנו נגיע לאותו מצב, גם באיראן, וגם בחיזבאללה. אותו דבר, אני לא יודע מה יהיה בהתפתחויות אחרות.
28: הוא פשוט יעבור לצעצוע הבא, למשחק הבא, לאתגר הבא שמעניין אותו.
12: הוא אפילו לא רוצה את המסלול גולף בעזה.
28: כן, אני מסכים, אני מסכים קופן, אני ממש מסכים, ואגב עזה, לגבי החטופים אתה כמובן ממש צודק, אין שום ספק שזה לא היה קורה בלעדיו. מצד שני, אנחנו רצינו לחסל את חמאס, ואני חושב שאנחנו צריכים לחסל את חמאס, אבל בסוף הוא לא כך נותן לנו לעשות את זה, והוא כנראה גם לא ייתן לעשות את זה. אני אגיד לכם משהו מעבר לכל, שוב, היממה המאוד מאוד לא טובה הזאת, אותי מה שהכי מטריד זה הטווח הארוך, כי אנחנו כבר הרבה שנים, אתם יודעים, נחלשנו מזמן אצל הדמוקרטים, אבל היו לנו במרכאות הרפובליקנים והיה לנו את טראמפ. עכשיו בעצם גם את המשענת הזאת אין לנו. ודווקא נתניהו הוא זה שכל השנים מסביר עד כמה השפעה על דעת הקהל האמריקנית היא כלי חיוני לישראל, ובעצם אנחנו די מאבדים את היכולת הזאת.
12: אני רוצה רק להזכיר לך היום ציטוט בניו יורק טיימס, עד כמה נתניהו בעצמו, כן? וכך גם אנחנו, פרסונה נון גרטה בארצות הברית, שטראמפ אומר, למרות התנגדות בנימין נתניהו, הצלתי את ישראל מהשמדה גרעינית. עכשיו ברור שהוא על חומרים בהצהרה הזאת, כן? אבל שוב, אני לא מסתכל על זה, אתה יודע, אני לא פוליטיקאי, ואני גם לא מאחר, או בוא נאמר, לא מאחר מהוקצה. אני מסתכל על זה עלינו. עלינו, אוקיי? כישות. ואנחנו מאבדים נפח בישות הזו מבחינת יכולת התקיפה ההגנתית.
28: אתה צודק לגמרי, קופמן, ודיברנו גם בעבר על זה שאין בעצם הסברה, אין מערכה לתודעה מהצד הישראלי, רק פועלים נגדנו, הפעילות שלנו היא ממש כמעט אפסית, ומזמן הייתה צריכה להיות ברמות הרבה יותר גבוהות. ומעבר לזה, תראה, לי ברור אגב, זה עוד אתגר שמחייב ממשלת אחדות אחרי הבחירות, אנחנו כנראה נריב עד אז, אבל לפחות אחרי אני מקווה שתקום ממשלת אחדות אמיתית, כי גם לאתגר הזה בארצות הברית צריכה להיות ממשלת אחדות, בסוף, בסוף, בסוף, ואגב ברעיון, שוב ששם הצילמנו את התמונה היא, אבל באותו רעיון שעשינו עם טראמפ, עומר לחמנוביץ' העורך שלי ואני, הוא בעצם דיבר איתנו אז ארוכות על זה שהתדמית של ישראל נפגעה בגלל הנושא הזה של הורדת בניינים, הוא מאוד מאוד רגיש לבניינים שישראל, או בכלל שנופלים.
12: הוא בא מהנדלן, זה בעיה
28: אצלו. יכול להיות. אבל בכל מקרה, הדימוי, בסוף יש לנו דימוי של אומה שנלחמת יותר מדי, שאנחנו הגבנו יותר, וגם הרפובליקנים אגב.
11: כן, זה מה שהוא אמר גם אתמול, לא נהרג אצלכם אף אחד, למה הגבתם כל כך בתקיפות, ואצלנו עוד היו כאלה שדרשו ממש להפיל בניינים שם, אני לא יודע מה קורה אז. אריאל כהנה, תודה רבה לך.
28: תן לי להגיד משפט ברשותך, כמובן שהצדק לא איתו, אבל אנחנו צריכים להבין מה האתגר, וזה האתגר, ואנחנו צריכים להתמודד איתו.
11: נכון. אריאל כהנה, תודה רבה.
28: תודה רבה, בשורות הבודדות.
0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
11: חמדיה. שלום וערב טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, איש הליכוד, שלום לך.
1: שלום אריה, שלום רון.
12: ערב טוב.
11: ועדת הכנסת אישרה היום את חסינותה של טלי גוטליב, זה יעלה למליאה ביום רביעי ויש סיכוי שהמליאה תאשר. תגיד לי רק דבר אחד, איך יכול להיות שחשיפת פרטים של איש שבק לא מצדיקה העמדה לדין? איך זה במסגרת מילוי תפקיד של חבר כנסת?
12: וחברת ועדת חוץ וביטחון.
11: לא שייך.
1: לפני שאני מתייחס לנקודה הזאת, אני רק אומר לכם שבמדינה שבה אין חוק, אין דין ואין דיין, הסוגיה היא לא טלי אלא גלי. ולכן, כל סיפורים, כל העניינים הולכים ומתגמדים כשיש אכיפה בררנית. אכיפה בררנית היא רשע, ומכאן הכל מתחיל. עכשיו, לגבי העניין
11: של... כלומר, אם לא הייתה הימנעות מעמדה לדין של חבר כנסת קריב, נכון היה להעמיד את טלי גוטליב לדין?
1: יכול להיות שהייתי נכנס לסוגיה בכלל, למרות שאני חושב שוב פעם, שגם העניין כאן, ופה זה הנקודה השנייה, הרי לא מדובר בעובד שבק כזה או אחר, מדובר פה בסופו של דבר, קודם כל בפרטים שכבר נחשפו לפני כן, בסך הכל טלי שיתפה את הדברים, חברת הכנסת גוטליב, וגם אחרים שיתפו, וכלפיהם אף אחד, היו שמה עשרות, לדעתי ששיתפו את הפוסט. מדובר באדם שאשתו הובילה פה מחאה מטורפת.
12: מה זה קשור? מה קשור האשתו?
1: אני חושב שמדובר בו באנשים שגם היא דיברה על פירוק צבא, פירוק מערכות
12: הביטחון. היא דיברה, תעמיד לדין.
11: אבל צריך להתיר את דמו,
12: אתה יכול להעמיד אותה לדין?
1: לא, אז אני שוב פעם אומר, מאחר ואני ממש לא בטוח שמישהו פה התיר את דמו.
12: ברור שהתירו את דמו.
1: לא, אני קראתי את חוות הדעת, לפחות כאלה שהגיעו אליי, אני לא נחשפתי לכל החומרים, אבל אני אומר לכם שבוודאות החומרים כבר נחשפו לפני כן, החומרים האלה ששאיפה טלי גוטליב...
12: אתה ראית באמת, חבר הכנסת קלנר, מה היא אמרה, נדמה לי שאמרה את זה גם היום, שדדי ברנע קיבל, ראש המוסד לשעבר, קיבל מדעים שבעלה של שקמה נפגש עם, איך קוראים לו? עם
11: סינואר.
12: עם המנוח. כן, תשמע, אני לא יודע...
1: אבל אני מדבר
12: על הקטע שעושים שיפוש, תראה, עושים שימוש ציני, אתה יודע, שבאמת, אתה יודע, אני יותר מבוגר ממך, אוקיי? אני לא זוכר באמת דבר כזה, שעשה חבר קואליציה בוועדה מאוד חשובה, אתה מבין, לא משנה, מלחמה, לא מלחמה, שבק, צהל, כל הדברים האלה, אתה מבין, ויצא מזה בלא כלום.
1: אז אני אומר שוב פעם, קודם כל אני רואה...
11: ואחר כך נמשיך לנושא הבא.
1: אני רואה שכמה אנשים יוצאים פה בלא כלום, על כל כך הרבה דברים, כולל אותה גברת שאמרנו, כולל חבר הכנסת קריב, כולל אחרים, אנחנו במדינה שבה אכיפה בררנית הפכה להיות קוד הפעלה.
12: אז כולנו נהיה עבריינים, הכי טוב.
1: מה?
12: אז נהיה כולנו עבריינים,
1: לא נהיה כולנו עבריינים, בוא נשיב את מערכת אכיפת החוק.
12: לא, לא, לא, לא, אתם לא יכולים.
1: שווה על כולם. כן,
11: אתה צודק, אתה צודק, אבל זה...
12: לא, לא, אז בינתיים נהיה כולנו עבריינים.
1: אם כולם עוברים באדום, אם כולם עוברים באדום...
12: אנחנו גם, חבר כנסת קלנר, אני ואתה, חבר כנסת קלנר, אני ואתה אזרחים שווי זכויות במדינה הזו, אוקיי? לך מותר, לי מותר.
1: נכון.
12: יפה, יפה. אז מעכשיו כולם עבריינים.
1: אבל אני לא חושב שלך מותר לעבור על החוק, ולי מותר לעבור על החוק. אבל אם כולם עוברים על החוק, אם כולם עוברים ברמזור אדום, ואותך רון יעצרו, כי המערכת התחילה להתאפל אליך, גם אם עברת ברמזור אדום, אני אעמוד לצדך.
12: אין לי שום בעיה.
1: אף אחד אצלך דוח.
12: כן.
11: בואו נעבור להסכם הקשה, הפוגע בישראל, שטראמפ הגיע אליו עם איראן. יש אכזבה עמוקה, בוודאי בימין, אני לא יודע, אולי בשמאל יש שמחה לעד, אבל בימין יש אכזבה עמוקה מטראמפ. השאלה אם אצלכם יש גם אכזבה מנתניהו.
1: אני, קודם כל, לכל פטריוט ישראלי יש אכזבה גדולה. בזמן הזה, גם מנשיא ארצות הברית, וגם בכלל מהסיטואציה שהגענו אליה. יש לי הכרת הטוב לנשיא ארצות הברית על זה שהלך איתנו כברת דרך, ועשינו דברים שבאמת הועילו לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, והרווחנו גם זמן מול אותה מעצמה אזורית שנקראת איראן. אני רוצה לומר לך שאני שמח שיש היום את ראש הממשלה נתניהו במקום הזה, כי הוא היחיד שקודם כל מסוגל לעמוד גם בלחצים.
12: איך אתה יודע שהוא היחיד שזה, אם לא עמדו בלחצים גם קודם, לפניו, ויעמדו בלחצים גם אחריו, והוא לא עמד בלחצים, נקודה.
1: קודם כל כן
12: עמד בלחצים. הוא לא עמד, תראה את מצבנו.
1: אני יכול להגיד לך, כשכל מי שבא משמאל בטענות, כל מי לפיד ולא יודע מה ואייסנקוט וכולם שבאים בטענות, אלה אנשים שצריכים לחזור אחורה ולבוא הם בנקודת בזמן של 3 חודשים אחרי תחילת המלחמה בקשו להיכנע. האם בסיטואציה אחרת
12: מי ביקש להיכנע?
1: מי ביקש להיכנע?
11: לעצור את המלחמה באותו שלב.
12: מי ביקש להיכנע? תקשיב, תראה לי נייר או הקלטה, לא רמאות של מאחרים, שהוא ביקש להיכנע, גם הוא וגם גנץ. ואני לא תומך להיכנע.
11: הוא לא ביקש להיכנע, זה ניסוח לא נכון, אבל הוא אמר לעצור את המלחמה.
12: אני לא יודע מה הוא אמר, לא שמעתי עוד כלום.
1: הם יצאו מהממשלה לפני שנתיים, ממש בימים האלה.
12: הם יצאו מהמלחמה, אריאל קלנר, בגלל שלדעתם היא הייתה מושחתת ושיחקה בחיי אדם. הם לא ביקשו לעצור את הלחימה.
1: הם ביקשו לעצור את
12: הלחימה. הם לא ביקשו לעצור את הלחימה. אייזנקוט איבד ילד ואחיין במלחמה, לא אחיין, סליחה.
1: התרומה שלו, התרומה...
12: אז יש לו תרומה, תודה.
1: אני לא בא אליו, אני שוב פעם, אני חולק עליו ברמה...
12: אבל למה אתה אומר שהוא רצה לעצור את המלחמה?
1: כי הוא...
12: זה לא נכון! תראה לי הקלטה, תראה לי הקלטה, תראה לי... חבר הכנסת קלנר, תקשיב, מאחרים, יש לנו כאן 10 מיליון. אני רוצה לשמוע הקלטה. מהקבינט?
1: בבקשה.
12: תשמיע לנו. תן לי אותה, תביא לי אותה. אני לא יודע מה הוא אמר למי. תראה לי. תקשיב, אילנה דיין ועובדה זה לא רבותה בשבילי. תראה לי
11: בישיבה. גם אם הוא אומר את זה במו פיו שם?
12: תביא לי. אני אומר עוד פעם. תקשיב, אני הרי לא מאמין. אני אומר לך עוד פעם. אני רוצה בישיבת קבינט שהוא או גנץ, אני יותר לך אפילו הנחה, אומרים רבותיי, בואו נעצור את המלחמה.
1: אבל לא צריך...
11: איך אתה מקליט בישיבת קבינט?
1: אני לא צריך להקליט לך מישיבות קבינט, כי קודם כל אני לא יושב בישיבות קבינט.
12: אז איך אתה יודע?
1: אם הייתי שם, אז לא הייתי מדליף. אבל זה לא משנה, הוא אמר את זה ציבורית, שצריך לעצור את המלחמה.
12: חבר הכנסת קלנר, חבר הכנסת קלנר, תשתמשו באמת גם כהמלצה בלתי מחייבת.
1: אז אני שוב חוזר.
12: או שתחזרו לאנגלית של אייזנקוט.
11: רגע, אם אדם, רון, שנייה אחת. אם אדם אומר, אם אדם אומר בתוכנית טלוויזיה, זו עמדתי בסוגיה מסוימת, אז אתה מקבל שזו עמדתו, שגם זה לא נכון?
2: אריה, מאחר ואני רק 45 שנה בתקשורת, אם זה לא שידור חי, אם נגעו בזה בעריכה וכאלה, זה כלום. אני רוצה בשידור חי, תשמיעו לי אותו, אומר, אני הייתי נגד הכניסה לעזה. אוקיי? אני רוצה לשמוע את זה.
11: הוא לא היה נגד הכניסה לעזה, אבל הוא היה בשלב מסוים.
1: האיש הזה עמד על במות, האיש הזה, לא רק הוא אגב, זה לא, הוא לא היה.
11: נכון, נכון, הוא הדוגמה הפחות בולטת פה.
2: אני לא מאמין, אתם ממשלה שחצי ממנה ראו צבא בסרטים ובקולנוע, מגיע רמטכ"ל לשעבר, כן טוב, לא טוב, ואתם באים לבקר אותו.
1: יצא מהממשלה, הוא יצא על הרקע הזה מהממשלה, לפני שנתיים.
2: הוא יצא כי היא לא הייתה תפקודית, כי היא סחרה בבני אדם.
1: לפני
2: רפיח. על זה הוא יצא.
1: לפני רפיח.
11: טוב, בואו נעצור, נגמר לנו הזמן.
1: לפני נסרלה, לפני עם תל אביב.
11: נכון, היינו במצב אחר לגמרי, אם היינו מפסיקים אז את הלחימה.
1: אחרי שהוא יצא, קל לנצח.
11: חבר הכנסת אריאל קלנר, לא.
2: ניצחנו ניצחון מוחלט.
11: כן,
2: ניצחנו בכל הזירות. נתניהו גבר, גיבור.
1: עובדתי, זה מה שקרה, אלה עובדות.
11: חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה רבה. אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם אחיה דלוק, אחר כך פרסומות, כאן נחזור.
3: הדיווחים בחסות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקית
3: בייסטר. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: ערב טוב, כביש 4 עמוס לסירוגין, ממחלף אם המושבות ועד למחלף ראשון לציון. עד כאן.
3: דיווחים בחסות.
5: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
6: 103 FM.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
27: אז לאן בקיץ הזה?
29: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
27: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
29: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
25: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
29: יאללה, קאנטרי.
25: כפוף לתקנון.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
30: גול!
31: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו. כולי שריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
32: בקו נמכר יותר,
33: יותר,
32: יותר,
33: יותר
32: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
34: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום?
9: קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: 103 FM.
30: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
11: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים נועם טיבון, יש עתיד, לשעבר מפקד הגייס הצפוני.
33: שלום רב, ביחד.
11: ביחד, ביחד ויש עתיד ובנט. אני מנצל את התקופה הזאת שהיא בין השמשות, ומבחינתי בשאלות היום אתה יותר מפקד הגייס הצפוני לשעבר, מאשר ביחד ועוד מעט חבר כנסת שמחויב לדפי מסרים. האם היית נמנע מתקיפה בלבנון אתמול בידיעה שטראמפ לא רוצה?
33: תראו, חשוב לדבר על מערכת

0: ישראל אל מול האינטרסים הפרטיים של
1: סליחה, אתה אומר את זה כמפקד גייס צפוני לשעבר?
0: כן, אני שנייה, אני אענה לך על הכל.
1: תעשה תורת, אני כאיש צבא.
0: הדבר השני שחשוב להגיד, שברגע שאתה מגיע למצב שהכל בנוי רק על בן אדם אחד, כלומר רק על המערכת יחסים עם טראמפ, יש כאן בעיה קשה מאוד. עכשיו, אני באמת חושב אתה יודע, אתה מסתכל על המצב הביטחוני שלנו בארבע שנים של הממשלה הזאת, מהמחדל הגדול בתולדותינו, ועד המצב שבו בלבנון אנחנו צריכים לקבל אישור מהנשיא טראמפ בשביל לתקוף, אז אתה מבין שזה כישלון אחד גדול.
1: אתה מבין למה אני מוכזב ממך? כי לא ענית לי כאיש צבא, אלא כפוליטיקאי, כאיש צבא, האם אפשר היה לא לתקוף את חיזבאללה אתמול?
0: תראה, הדבר הוא שברגע שאתה מאבד, אתה לא עובד לפי עקרונות המלחמה, אז הכל, איך אומרים, אתה לא יכול להצליח במה שאתה עושה.
2: אז תענה לנו לפי עקרונות המלחמה, אם אתה היית שר ביטחון, אלוף טיבון.
0: לפי עקרונות הביטחון של מדינת ישראל, רק ישראל צריכה להיות אחראית על ביטחונה.
2: אבל זה מעולם לא קרה.
0: לא.
2: מ-56 זה לא קרה לעולם.
0: לא נכון, לא נכון.
2: למה לא אמרו להציק?
0: תראה, המצב שבו אנחנו נמצאים היום, שבעצם כל הביטחון של מדינת ישראל תלוי בהחלטות של הנשיא טראמפ, זה מצב שלא היה מעולם. עכשיו, אני רוצה לדבר עוד פעם. ההרתעה הישראלית נשחקה לגמרי, והנושא המרכזי הוא חופש פעולה. כאיש צבא, אתה תמיד צריך לשאוף שיהיה לך חופש פעולה להגיב, ולהגיב בדרכים הכי נכונות. כעקרונות הביטחון של מדינת ישראל הנכונים מדברים על כך שאנחנו עושים מערכות קצרות, מכריעות, ואחרי שהכרעת אתה עובר להסדר מדיני. ברגע שאתה עובר למלחמת סבבים, שכל פעם ההישג הצבאי נשחק, ואז עושים עוד פעם, ועוד פעם ההישג הצבאי נשחק, בלי שום התקדמות מדינית, אז אנחנו מגיעים בסוף למצב הרע, שנתניהו הביא את מדינת ישראל, שהוא לא יכול להפציץ
2: בלבנון. אבל נועם, אני חייב לשאול אותך שאלה אחת. המלחמה האחרונה שבה ניצחנו, מה שנקרא ניצחון מוחלט, הייתה ב-67 לפני 59 שנים, אוקיי?
1: וגם אז התחילה מלחמת ההתשה,
2: ואז אחרי זה ההתשה ועניינים ויום כיפור, ולקחו לנו והחזרנו חזרה. בקיצור, הניצחון המוחלט היחיד היה בששת הימים. מאז אנחנו רק נתונים לסבבים. אני עוד זוכר, אתה עוד היית אלוף בצהל ב-2006, לא היית אלוף אבל היית מפקד בכיר. גם אז באה קונדוליסה, סגרה אותנו אחרי 33 יום. מתי לא היינו בסבבים? איך מתקנים את זה? איך אתה, אם אתה באמת חבר קבינט בממשלה הבאה, בכל סיטואציה שלא תהיה, מה אתה אומר לסובבים שם, שלא כולם בדיוק יודעים מה זה משחק מלחמה בשטח?
0: דבר ראשון, אני אומר, אנחנו צריכים צבא הרבה יותר גדול. וזה דבר שאני מתעסק איתו מאז השבעה באוקטובר, הנושא של גיוס החרדים, שדרך אגב, אחרי השבעה באוקטובר, היה אפשר לגייס אותם. היינו היום עם עוד 3 אוגדות, דבר שהיה מקל מאוד על צהל. הדבר השני שאני אומר, זה לגיטימציה בינלאומית. באיזשהו מקום, שאתה בונה את כל הז'יטונים, אתה שם רק במקום אחד, על בן אדם אחד, הנשיא טראמפ, ואתה בעצם לא חותר ללגיטימציה בינלאומית רחבה, כמו שהיה לנו...
1: איבדנו אותה כי נלחמנו בעזה. כן. נלחמנו בעזה, כן. כמו שהיה מגיע שנלחם בעזה.
0: חד משמעית, אבל ברגע שאתה מאבד את הלגיטימציה הבינלאומית, ואתה לא עושה מלחמה קצרה, ואחריה חותר להסדר, אלא אתה עושה מלחמה שהיא בסבבים, אז אתה מאבד את הלגיטימציה
2: הבינלאומית. אני לא זוכר מתי הייתה לנו לגיטימציה בינלאומית, נועם.
0: אחרי השבעה באוקטובר...
2: לא הייתה, אולי ליומיים.
0: הייתה, לא נכון, הייתה לגיטימציה בינלאומית, אבל ברגע שנתניהו עם הממשלת ימין על מלא מלא מלא, שהביאה לנו את האסונות הכי גדולים מבחינה ביטחונית, ברגע שאתה מאבד את הלגיטימציה הבינלאומית, ואתה תלוי רק בבן אדם אחד בסוף,
1: אז אנחנו תלויים בו, ואיבדנו, ואין לנו...
0: את ההסדר הזה שהוא רע לנו מאוד מבחינת מדינת ישראל.
1: האם לא היית תוקף אתמול בלבנון?
0: אני אמרתי לכם, ואני אומר עוד פעם, אני חושב שחופש פעולה זה דבר קריטי. עכשיו, אני חושב...

0: חושב שבהחלט להגנה על תושבי הצפון צריך לעשות הכל, כולל לתקוף בכל מקום בלבנון. אני אמרתי לכם את זה כבר כמה פעמים, אני אומר עוד פעם.
1: נכון, אבל היום אני שומע את כל אלה שצעקו על נתניהו שהוא סמרטוט.
0: לא, כשאתה מדבר כאיש צבא, אתה אומר, שאלתי אותי כמפקד גייס כמובן לתקוף, אבל אתה לא יכול כאיש צבא בכיר להתעלם מהתמונה הכוללת. ואני היום אומר ככה, אנחנו, הממשלה הזאת היא לא מסוגלת להביא ביטחון למדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים להחליף אותה, ולהתחיל לבנות מחדש את דוקטרינת הביטחון שלנו, בצורה כזאת שהיא תאפשר לנו הרתעה, כמו שצריך באזור, שלא יתעסקו איתנו, שיחדו להתעסק איתנו, שלא כל אחד יתחיל איתנו, שתיתן לנו את ההתראה הנכונה, מלחמה קצרה עם הכרעה ברורה, צבא גדול וחזק, ובסוף כל מהלך צריך להסתיים במהלך מדיני, ולא סבב.
2: כמה אתה רוצה בדיוק להגדיל את הצבא, כאשר אתה יודע, אתם לא תוכלו להביא יותר חרדים לצבא, נועם, לא תוכלו יותר להביא יותר חרדים לצבא, לעומת מה שיש עכשיו, אתה יודע את זה, אני יודע את זה, כל ישראלי יודע את זה, הם לא יבואו נקודה, מאיפה נביא אותך אליהם?
0: רון, אני רוצה להגיד לכם משהו.
1: ברגע רק שאתה... בקצרה בבקשה, כי נגמר לנו הזמן.
0: עוד לא דיברנו על הניו יורק ניקס.
1: לא דיברנו, כנראה בפעם הבאה.
0: כן, אבל אם אתה לוקח את 100,000 החרדים, וזה מה שאנחנו נעשה, המשתמטים, פותח להם את הכסף.
1: אני שמח שאתה שומר על חוש ההומור.
0: כן, המשתמטים. 100,000
1: לא, משתמטים כן, אבל אני לא רואה אותך לוקח אותם.
0: 100,000, וסוגר להם את הכסף באופן מלא, מהיום הראשון.
1: הלוואי, הלוואי,
0: שכוח. רבים מהם התגייסו.
1: אני מקווה, אלוף במילואים נועם טיבון, תודה רבה לך, ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את בני סבתי.
3: שלום, אחרי צהריים טובים.
1: חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, ערב טוב. תשמע, התקשורת באיראן מאושרת, חוגגת, מבסוטה, יכול להיות שהיא תקשורת מגויסת והיא מטעם והכל, אבל הם לא צודקים שהם ניצחו את ארצות הברית?
3: אולי הם צודקים בזה שהיום הם ניצחו, אבל הדברים הם בסוף לוקחים זמן, והם לא מהירים כמו ש... אולי אם אתם זוכרים את העסקאות עם חמאס, כמה שהם היו חושבים שהם מקבלים מהר מהר משהו, ואז הם מושכים את הזמן שלהם, אבל גם כל מיני מנגנונים בארצות הברית ושחרור הכספים והדברים האלה לא עובדים כל כך מהר. אז בואו ניתן להם את היום הזה להיות שיקורי ניצחון, ואחר כך אני רוצה לראות מה יקרה בפועל.
1: אתה חושב שארצות הברית תעשה להם את המוות בשחרור הכסף? או שהם ישלמו במזומן?
3: כן, זה אחד הדברים. חבר מהמפלגה הדמוקרטית אמר היום...
2: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, בסדר, כן. באמת, האמריקאים לא ישחררו להם את המקדמה של 12 או 14 מיליארד. באותה המון. שנייה, רגע, באותה שנייה נסגרים ממצרי הורמוז, התימנים סוגרים את באבל מנדב, ויתחילו, מה, לא מצוין, יתחילו לדבר. זה לא שיבואו, אתה יודע, אני זוכר מה אמרת בשבעה באוקטובר בערב באולפני הטלוויזיה, אוקיי? שאם זה היה איראן, היו בעזה עכשיו 100,000 הרוגים, אני זוכר את זה. זה לא יהיה. זה לא יהיה עם ארצות הברית ואיראן. זה יהיה, אתה יודע, קרקושים. לא יהיה כלום. דיבורים רק יהיו.
3: אני פחות בטוח, כי ההיבריס האיראני הוא לא במקום הזה של בוא נסתפק או בואו נהיה בחוכמה. אין בצד שלהם גם מי שיודע לדבר. דרך אגב, תשימו לב, בשביל לדבר צריך שני אנשים. בשביל מלחמה מספיק אחד. והאיראנים הם במקום הזה. של לייצר בעיות, לייצר אימותים, הם לא באמת יודעים לדבר, הם כולם גנרלים, אנחנו לא בימים של הנשיא רוחני, שעשה את JCPOA, אני איכשהו סומך על הטעויות של האיראני, ואגב, שאלתם אותי לגבי התחושה עכשיו, אריה, אם אתה מכיר את הסיפור על דוד המלך והבן שלו, שבגלל החטאים שלו הוא חלה ואז נפטר, אתה זוכר?
1: כן, בגלל חטא אוריה, בנו נכון. של דוד מת.
3: אבל יש שם משהו יפה, כשהבן חולה הוא כל הזמן מתפלל עליו, כשהוא מת, הוא פתאום מפסיק ואפילו הוא יוצא
1: נכון,
3: ככה.
1: נכון, הוא אומר, אני הולך אליך, אתה לא תחזור אליי.
3: זאת התחושה, אנחנו אתמול ראינו את האוויר יוצא מהבועה הזאת של איראן, ואולי יש איכשהו לתקן דרך הכוח. אנחנו היום מגיעים לתחתית המניה, ולדעתי מפה אנחנו נחזור לתקן את הדברים, אנחנו אולי נחזור
2: בני, תתייחס לא רק לארצות הברית, אוקיי, או למערב בכלל, אלא לפחד של המדינות סביב איראן, שבאמת מתות מפחד, אם זה סעודיה, אם זה האמירויות, אומן, בחריין, כולם, אתה יודע, מתים מפחד, דובאי בכלל. תקשיב, הם לא הפסידו גרם מהאיום וההשפעה שלהם באזור, אוקיי? הם יעשו מרומוז כסף, אני לא יודע, אחרי 30 יום, 60 יום, 90 יום או שנה. אבל היא תהיה כמו תעלת סואץ. כל מי שיעבור, ישלם. כך שבאיזשהו מקום הם עוד לא הפסידו.
3: נכון, זה מה שהם מצהירים, וההיבריס שלהם מתדלק את האמירות האלה, אבל אני לא רואה את העולם סובל את המצב הזה, וחוזר לשלם דמי חסות וכסף לשודדי דרכים כאלה, ככה שתראו, מדינות שהן מדינות חומרי גלם, כמו איראן, שאין להם שום כישורים, וגם שום כישורי מסע ומתן אמיתיים, אגב, עשו מהם שחקני שחמט ומומחי בזאר, זה ממש לא ככה. לא ככה נראית
2: מדינה. שחמטים מליוצא בהודו.
3: נכון, או, תגיד את זה בבקשה לכל ה...
2: לא, כל מי שנגע פעם בלוח יודע.
3: אוקיי. אז מי שבעצם מדבר הוא לא נגע מעולם. יפה. ככה שה... חוכמה האיראנית היא לא באמת חוכמה. כשעכשיו היה איזה מנוף כוח להפעיל את נושא של מיצרי הורמוז על הדבר הזה, אז הפעילו. אבל אני שומע כבר גם על חיפוש אלטרנטיבות, ולעשות איזושהי תעלה אחרת, כל מיני דברים. אנשים במערב לא יושבים בשקט כשהחומרי הגלם שלהם לא מגיעים בזול. לכן האיראנים מתישהו יפסידו את הבן הרובה הזה, יפסידו את המנוף הזה. ראינו את זה אצל החמאס עם החטופים, אנחנו נראה את זה גם עם מיצרי הורמוז. הבעיה היא שהנשיא טראמפ רצה לו הדרך להחזיר את מחירי הנפט בתחנות הדלק. נראה לי שאנחנו עוד גם...
1: והם זיהו את נקודת החולשה שלו, ולכן הרוויחו.
3: נכון, נכון.
1: אבל תשמע, שמעתי היום את סמוטריץ' מציע משהו, ואני לא... תגיד לי מה דעתך עליו, האם זה יכול לעבוד על איראן. הוא אומר, איראן משתמשת בפרוקסי בחיזבאללה, וקבעה את המשוואה שאם אתם פוגעים בלבנון, אנחנו נפגע בכם. סמוטריץ' אמר, אנחנו צריכים להפוך את המשוואה, שאם איראן פוגעת בנו, אנחנו פוגעים בלבנון. האם זה יכול היה להשפיע על איראן אם הם יפסידו אותם בלבנון?
3: האמת שלא הבנתי את הזה שלו.
2: למה לא גם וגם, פרופסור?
3: פוגעים גם בזה, גם בזה.
2: גם בזה וגם בזה, למה לא?
3: מה, הוא מקטין אותנו? מה זה הדבר הזה? אני לסמוטריץ' לא הייתי נותן לנהל את המדיניות הביטחונית שלנו. באמת, מה אני אגיד לכם? זה לא רוצה להיכנס לפוליטיקה הישראלית, אבל...
1: הרעיון שלו אמר שאיראן הצליחה להכניס את לבנון למשוואה ולהיות בעלת הבית הלבנון. אם אנחנו נוכיח ללבנונים שקורה להפך, כלומר כשאיראן תוקפת אותנו הם נפגעים, וכל תקיפה איראנית היא פגיעה בלבנון, אז אולי הם יפסידו את לבנון.
2: ומה עם איראן? אבל הוא יתקוף גם את איראן, היא פוגעת בנו.
3: ממשלת לבנון היא בת חסות, היא לא באמת, אגב, יש לי גם תלונה על זה שאנחנו מדברים עם ממשלת לבנון בכלל, זה מדינה לא קיימת באמת, היא באמת בידיים איראניות, עכשיו אני מבין מה סמוטריץ' מתכוון, אבל דווקא לפגוע באבא, בנותן החסות, בביריון, באיראן, זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר חשוב, ואנחנו כן עשינו עבודה טובה במלחמה, זה שהנשיא טראמפ מפסיק אותנו כל פעם באמצע, זה הבעיה היא
2: אצלו
3: באמת, ולכן... אני חושב שאגב עוד לקח זה לא לשים את כל הביצים בסל של נשיא ארצות הברית. מה אנחנו עושים עוד 3 שנים? מה עם אירופה? מה עם המפלגת הדמוקרטית? מה עם האחרים? לא ממקום כזה פוליטי.
1: קראתי מערכת של מי שהיה, לא מערכת, מאמר של מי שהיה פעם עורך הארץ, שאומר כל מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לחתום הסכם שלום עם איראן.
3: ממש לא. לא עם המשטר האיראני, זה בטוח. אבל אולי כן, כמו שהתחלתי להגיד, אולי נחפש נתיבים אחרים לעם האיראני, שהוא לא בדיוק עכשיו ירבה נחת מ-24 מיליארד דולר שישחררו לו. דולר אחד לא ילך אליהם.
1: הם גם לא יאמין שאיזה נשיא אמריקאי יעזור לו, זה הבעיה.
3: אז כן, 3 בינואר יזכר לדיראון עולם עם הציוט הזה שהוא אמר, אני בא לעזרתכם, ובסוף זה התוצאה. בסוף אנחנו נדע, נשכיל איך לעמוד מול הדבר הזה.
1: תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה.
1: פרסומות.
4: אתם מאזינים ל5 בערב עם אריה אלדד ו... ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
5: FM. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
8: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
7: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
9: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 2178.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: נבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר 103 FM. 103 FM.
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
7: שלום וערב טוב ליעקב הרשקוביץ, כתב החרדים של ישראל היום.
8: שלום, ערב טוב לכם.
9: ערב טוב לך.
7: אז עוד משבר בקואליציה, והקואליציה אינה מקדמת את חוק המעונות, לא העלתה אותו, הסירה אותו מסדר היום היום, ולכן המפלגות החרדיות אומרות שהם לא השתתפו בשום חקיקה אחרת של הממשלה, הסירו את שאר החקיקה, אין חקיקה כבר באופן משמעותי, בוודאי לא בשבוע הקרוב. אבל האמירה היותר מעניינת היא שהחרדים אומרים, מיד אחרי הבחירות אנחנו נקים ונעמוד בראש גוש לומדי התורה, וכל סיעה ומפלגה שתרצה אותנו יבואו אלינו ויצטרפו לגוש שלנו. זה רציני?
8: כן, המפלגות החרדיות התחילו להבין ש... כשהם מאמינים לנתניהו, כשהם מאמינים ל... לא משנה מי זה יהיה, מי יעמוד בראש, הם לא מקבלים כלום, והם עובדים עכשיו בשיטה מאוד כוחנית, שבאה ואומרת, מה שאנחנו צריכים אנחנו מקבלים, מה שאנחנו לא צריכים, אם אנחנו לא מקבלים מה שאנחנו צריכים, אז אנחנו לא משתתפים, אנחנו לא חלק ממכם, והם עושים את זה עם המעונות, הם עשו את זה עם חוק יסוד לימוד התורה שבוע שעבר, ובגלל זה הקואליציה קיבלה את חוק מחש, ו... גם שוב השעבר לא הלך חוק המעונות גם כן, וגם אז המפלגות החרדיות תימו.
7: אבל מה המשמעות של להקים גוש שלא שייך לא לימין ולא לשמאל? זה לא להצטרף לקואליציה?
9: החרדים לא ימניים.
8: אנחנו מתנתקים. תתחילו לספור. מפלגות קואליציה, מפלגות אופוזיציה, ערבים וחרדים. נלך עם מי שייתן לנו את המקסימום.
7: אבל כן להצטרף לקואליציה, רק לא התנאיה מראש.
8: יש להם בעיה... הם לא יכולים להצטרף לקואליציה, זאת אומרת, צריך לחלק בין יהדות התורה לבין ש"ס. ש"ס תלך עם נתניהו, כי...
7: שם המצביעים שלהם.
8: רוב המצביעים שלהם מסורתיים, שביבי צריך הרי חזק. אבל דגל התורה ויהדות, ואגודת ישראל, הם לא משם. הם באים ואומרים, אין לנו עניין ללכת עם נתניהו, אין לנו שום...
7: והם יכולים נתניהו... ללכת עם ליברמן ועם לפיד?
8: אז מהצד השני, הם לא יתנסו לשום קואליציה שלא תיתן להם חוג גיוס כמו שהם רוצים. אבל מה הם כן אומרים? הם באים ואומרים כזה דבר. בוא נגיד, נתניהו ראינו, הוא לא יכול להביא לנו חוג גיוס, נתניהו. האופוזיציה לא רוצה להביא לנו חוג גיוס. אולי נלך ונתמוך מבחוץ בממשלה של, של השמאל, בממשלה שבראשות בנט, בראשות אייזנקוט, זה לא זה. שיתנו לנו את מה שאנחנו צריכים. אז חוק גיוס, הם יעבירו חוק שאנחנו פחות אוהבים. אבל לפחות בכל שאר הדברים, הם ייתנו לנו.
9: מה הם ייתנו לנו? מה הם ייתנו לנו?
8: אם זה המעונות, אם זה התקציבים.
9: לא, אז אני אומר, רגע. בוא נאמר, ליברמן עוד פעם שר אוצר. אוקיי?
8: כן.
9: ואם אין גיוס מלא, הוא רוצה גם לגייס ערבים וזה, אבל בוא נאמר, זו אז היה. הוא רוצה לגייס הרבה יותר חרדים כמו כולם, אוקיי? הוא לא ייתן להם, כן? הוא לא ייתן.
8: אבל צריך להבין פרקטיקה אחת קטנה.
7: גם אם הממשלה תהיה תלויה בזה?
8: למה חוק הגיוס?
9: אני חושב שכן.
8: למה חוק הגיוס לא עבר עכשיו בקואליציה הזאת? כי בסוף הייתה התנגדות מבית. יהדות התורה באה ואמרה שהיא לא מצביעה בעד החוק הזה, ואז החוק נפל. הבעיה תמונה בזה שרב חרדי לא יכול לבוא ולהגיד, לחבר הכנסת שיר, אתם מצביעים בעד חוק שמגייס בחורי ישיבות, הוא פשוט לא יכול. אין לו דרך כזו. אז ברגע שתקום ממשלה, שהיא לא קשורה לחרדים, שהם יעבירו חוק גיוס על הראש של החרדים כביכול, אז החרדים יבואו למצבים שלהם ויגידו, תקשיבו, אין לנו ברירה. העבירו לנו חוק על הראש, אנחנו חייבים עכשיו להתיישר, כדי באמת לחזור למצב נורמלי כלשהו.
7: כלומר, ידינו לא שפכו את הדם. זאת היא
8: האמירה. בדיוק, בדיוק, בדיוק.
9: כמה חרדים נראה בזה בצבא, יעקב?
8: אנחנו נראה חרדים בצבא במעשות בעשר שנים הקרובות לצערי. אולי עוד 20 שנה כן, אבל...
7: יכול להיות.
9: אני לא רואה.
7: צריך לדבר עם ה... להתחיל להתעסק עם הפגיות. לדבר עם החבר'ה בפגיה ולשכנע אותם.
9: לא, עם ההורים לפני שהם יולדים.
8: בוא נראה, לוואי.
7: אני חושב שזה המצב, אבל נראה לך שזה דיל אפשרי מבחינת המפלגות האופוזיציה היום? שהם יסכימו לתת להם תקציבי, הלו, פה הייעוץ המשפטי והמערכת המשפטית תמנע אותם, אתם לא הולכים לצבא, אתם לא יכולים לקבל כסף.
8: אז הם לא יצטרכו, הם לא יבואו ממקום של הם חייבים לתת תקציבים, הם יבואו ממקום של... לבוא ולדאוג לציבור שנמצא שהוא חלק שתומך בהם. עכשיו הם לא יצטרכו לבוא ולתת להם מיליארדי שקלים כמו שמפלגות הקואליציה היום רצו לתת ונתנו.
7: זה יעלה פחות. יעקב הרשקוביץ, נגמר לנו הזמן. כתב החרדים של ישראל היום, תודה רבה לך, נחיה ונראה.
8: תודה רבה לכם.
7: ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי אל השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו אראל גולדשטיין, אחי אדלוק ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, מיכאל זנדברג ואופיר סער. יהיה משהו מעניין היום במונדיאל?
9: כן, או שלא.
7: לפחות שעה אחת סבירה, בשבע, תראות.
6: מיד ב-103 FM, ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
10: 103 FM. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
11: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
12: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
13: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
14: לובינסקי טריידן ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
15: זה

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
3: חפשו ישראכרט טיימוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והשקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
14: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
15: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: 103 FM.
17: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לראשונה מאז ההכרזה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, בלבנון מדווחים על הרוג בתקיפה של צה"ל בדרום המדינה. כתב דסק הערבים ירון שניידר מזכיר כי מוקדם יותר היום גורם רשמי בחיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי עמדתם בנוגע להפסקת האש הנגזרת מההסכם בין ארצות הברית לאיראן מותנית בעמידה של ישראל בה, וכי איראן דחתה את החתימה ליום שישי כדי לוודא זאת. עם זאת, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס מבהיר בריאיון לרשת ABC כי ההסכם כבר נחתם אמש באופן דיגיטלי. ועל רקע הדברים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לעמליה דואק ואופר חדד במעדורת היום של חדשות 12, יש חרדה גדולה, ההסכם עלול לגרום לסכנה קיומית.
0: המהלך הזה שהביא אלינו הנשיא טראמפ זה מהלך שיביא לפירוק הצפון. עד עכשיו אמרנו, אנשים עוזבים, אנשים או לא חוזרים, האוכלוסייה מאססת, מה ביבי היה אמור לעשות ולא עשה, היה צריך לעמוד עם הרגליים האחוריות, היה צריך להשמיע את קולו, קולו של הצפון, ולהגיד לנשיא טראמפ, אדוני, הצפון מתפרק לנו, אני חרד קודם כל גם למשפחתי, ואני חרד לתושבי הצפון, כי אני יודע שאנשים יעזבו ואני לא יכול לקרוא להם להישאר בצפון.
22: ועל רקע הציפייה לחתימת הסכם בין ארצות הברית לאיראן, השקל מזנק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג צונח ב0.5% ושערון נסגר על כ2.90 שקלים. האירו היציג מאבד 0.58% ונקבע על שער של כ3.38 שקלים. פיפה שוקלת לקיים טורניר לגילאי 15 שמשחק הפתיחה שלו יהיה מפגש סימבולי בין ישראל לפלסטין. בהתאחדות לכדורגל אישרו את הדיווחים ומסרו, אנו מוכנים יותר מתמיד להשתמש בכדורגל כלי לקידום נורמליזציה ושלום, מקווים למצוא שותף אמיץ גם בצד השני. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן, מה יקבלו האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבינו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הבטיחות המסוכנים.
6: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון, הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
22: התחקיר המלא הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות והלילה בהיר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי מחר בינוני ברוב האזורים. בהמשך ברביעי תחול התחממות נוספת, עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל עומר אוקון והראל גולדשטיין. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, שידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
2: ערב טוב, מה נשמע?
1: מצוין, איך אתה? אופיר סער, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: יופי, עכשיו תשמעו, יש עוד מעט נבחרת ספרד נגד כיף ורדה בשעה 7, אבל שימו לב לידיעה שאני נותן לכם, שהיא תכף תקשר אותנו למין ימל בנבחרת ספרד. בכל אירופה יוצאות ידיעות שפיפה מתכננת טורניר גדול של נבחרות נוער בני 15, כל הנבחרות כולם, כולל המוחרמת רוסיה, כאשר משחק הפתיחה יהיה ישראל נגד פלסטין. תשמעו, אין לי בכלל ספק שאם זה זה יקבל תאוצה, יהיה הרבה מה להגיד פה במדינה, בטח על משחק כדורגל בין ישראל לפלסטין, זה הצעה של פיפה, ושינו זוארץ כבר היושב ראש של ההתאחדות לכדורגל, מגיב, אנחנו מוכנים יותר מתמיד להשתמש בכדורגל, ככלי לקידום נורמליזציה ושלום. הידיים שלנו תמיד מושטות לעתיד טוב יותר לכולם, אנחנו מקווים למצוא שותף אמיץ בצד השני. עכשיו אני אגיד לכם ככה, לפני שאני אשמע את דעתכם. אם אני כאזרח ישראל, אין לי שום קשר לספורט, אני אומר, אל תשחקו. לא רוצה לשחק נגיד פלסטין. זה אחד, נכון? אנחנו, תשמע, הם לא עושים לנו טוב הפלסטין. אבל אם אני לוקח את עצמי לצד השני, לספורט, שאנחנו, אופיר, מי כמוך יודע, אנחנו מוחרמים, אין לנו סיכוי בזמן הקרוב להארח. ואם פיפה תבוא לשינו זוארץ, אומרת לו, תעשה מאמץ, בוא נעשה את המשחק הזה של הילדים, זה יעזור לכם להחזיר את הכדורגל לפה, תקבלו יותר הכרה. מה דעתך?
3: קודם כל, פוליטית, יכול לעזור לשינו להגיד כן, כי אני חושב שפלסטין לא תסכים בהמשך.
1: אוקיי.
3: אז להגיד לא, זה יכול להישמע פחות טוב מבחינתו. זה יכול למשוך את הזמן בנושא הזה. אבל עדיין, בסוף, אתה יודע, אני חושב שפוליטיקאים גם התערבו במקרה הזה, כי אז אתה מכיר בפלסטין כישות, כמדינה, שכרגע אנחנו לא עושים את זה. אז אנחנו צריך, יש פה היבטים מעבר לספורט, שאני לא מבין אותם מספיק.
1: כן.
3: אני בטוח ששינו לא יהיה זה שיקבע סופית, אני בטוח שיהיו פה פוליטיקאים שיתערבו ויהיה פה רעש גדול, ואז אנחנו נבין אם זה אפשרי או לא.
1: תשמע, איך שיצאו ההודעות האלה, וגם כתב הארץ פרסם את זה בטוויטר, אז כל ההודעות כמעט שקיבלתי, 99% מהם, אסור לנרמל אותם, אתה יוצר עבורם הכרה רשמית, ואין גרוע מזה לישראל. אתה יודע, אמרתי לך, יהיה על זה דיון שלם, שלדעתי אפילו הרוב יגידו למדינת ישראל, או להתאחדות הישראלית, אל תצחקו. איך אתה?
2: אני בעד. מה אני אגיד לך? אם אנחנו אומרים שספורט זה גשר בין העמים, והיד שלנו מושטת לשלום, ואנחנו רוצים בואו אנחנו נגיד כן, ניתן לאנשים האחרים שהם יסכלו את זה, אם זה סוכל באמת, ואם באמת הפוליטיקאים יתערבו, ואני מאמין שיתערבו.
1: תהיה התערבות.
2: ואני מאמין שיהיה פה גם, שתהיה פה התערבות יותר מאשר פוליטיקאים ישראלים, אולי זה ברמה של, לא יודע, אום או whatever, לא יודע מה. אנחנו כאילו, בואו אנחנו נהיה אלה שנגיד, אין בעיה, אתם רוצים לשחק משחק כדורגל ילדים?
1: זה מה שדרך אגב אומר שינו.
2: אני איתו ב-100%.
3: שינו, התפקיד שלו זה גם פסוק של פוליטיקאי. הוא צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, כדי אם הוא גם לדעת לצאת מהסיטואציה, אז הוא צריך לדעת, ולא ליפול בה. וזה, כאן זה המבחן, איך מטפלים באירוע הזה.
2: שמע, זה באמת שאלה ברומו של עולם, מה שנקרא. אתה יודע, אם אנחנו אבל רוצים עתיד טוב יותר מתישהו ואיכשהו במדינה הזאת, כי כנראה שהפלסטינאים
1: ודווקא ילדים
2: לא הולכים לשום מקום פה, אנחנו ראינו את זה גם אחרי השביעי באוקטובר וגם אחרי כל הסבבים האחרונים, לא האיראנים הולכים, לא הלבנונים הולכים, ולא הפלסטינאים הולכים, ואנחנו נצטרך איכשהו כנראה ללמוד לחיות עם זה באיזושהי צורה.
1: כן.
2: אז ילדים, אתה רוצה משחק של ילדים? קדימה, פעם שלנו לשלום.
1: אתה מושיט יד, אין לי בעיה, אבל אני רק שואל אותך, האם משחק ילדים בארצות הברית של נבחרת ישראל,
2: זה יגיד משהו כמו שאני אומר לך.
1: זה יעזור לנו במשהו, אני שואל.
2: לא.
1: לא יעזור.
2: התשובה היא לא.
1: יפה.
2: זה לא יעזור. אבל בוא לא נהיה אנחנו אלה שנגיד, לא, אנחנו לא משחקים, אנחנו לא זה. כמו שינו אומר.
1: ולכן שינו חכם.
3: לא, מה שעוד מעניין אותי, אתם מדברים על 200 נבחרות. כל הנבחרות בעולם הם מדינות, או יש גם ישויות שלא מוכרות כמדינות שמשחקות
1: כל ה-200 שמשחקות בפיפה.
3: לא, אז יכול להיות שחלק, אז יכול להיות שחלק נגד אפריקה ישויות ולא מוכרות כמדינה, אז גם לא, אם אתה משחק נגדם, אתה גם לא מכיר בהם כמדינה או משהו, זה בסך הכל
2: לשחק. אז אני חושב שזה
3: באמת יש ישות פלסטין, גם אנחנו מכירים בה.
2: יש נבחרת פלסטין, משחקת ב... יש לה מוקדמות.
1: מוקדמות,
2: יש לה מוקדמות, יש לה הכל.
3: כן, אז אם זאת, אם כל נבחרת שמשחקת שם זה לא מדינה, אז זה בסדר לערוך את המשחק הזה. שוב, אנחנו גם צריכים, לפעמים, המצב פה יכול להיות קצת יותר טוב עם הזמן, ואז אתה עושה את זה כדווקא כאיזשהו גשר להרגיע את העניינים.
2: שיש, אני מסכים לגמרי, שיש כל מיני, נכון, יש ג'ודוקה וסייפים וזה שעולים נגדנו, ואנשים לא רוצים להתחרות וזה, ואנחנו צועקים, למה הם לא מתחרים? אנחנו נתחרים כל אחד, בטח ספורט. זה הדעה שלי, זאת הדעה שלי. אם מישהו רוצה לבוא, ספורט מולנו, אין שום בעיה, הכל בסדר, אני מכבד את כולם, ולא מכניס פוליטיקה לעניין. פלסטין, ילדים פלסטינים, בוא, צחק, הכל בסדר.
3: שינו היה מקווה שזה יהיה נבחרת איראן, כי הם בטוח לא יופיעו.
1: נכון.
2: שהם לא יופיעו. אנחנו, בוא, אנחנו נושאים לכולם. זה מה שאני חושב, כן?
1: אנחנו מושיטים כאלו. וזה מוביל אותי למשחק שיפתח בעוד 50 דקות בדיוק, ספרד נגד כיף ורדה. אנחנו לא מדברים עכשיו על היחסי הכוחות, אנחנו מבינים שספרד היא אחת הטובות והפייבוריטיות, ולכן אמרתי לכם שזה המשך ישיר לידיעה שמתפרסמת היום בעולם לגבי הילדים לימין ימל. אנחנו פה בישראל במשך עשרות שנים, יש לנו רגש לקבוצות מחול. במיוחד ברצלונה, אנחנו יודעים במשך שנים, יש פה אהדה מאוד גדולה. אין לי ספק שלמין ימל גרם להרבה אנשים להסתכל ולהגיד, בוא נה, איזה ילד גדל פה בעולם בין 17 שיכול להגיע לרמה של מסי, התלהבו, ואז בחגיגות האליפות של ברצלונה, מישהו נתן לו דגל פלסטין, ו... ירדו ממנו, כאילו המון אוהדי כדורגל בישראל. אני שואל, מיכאל, איך אתה רואה את זה? והאם אנחנו צריכים בכלל... אז הוא ירים דגל פלסטין.
2: אני אגיד לך משהו? אני חושב שהוא לא יודע איפה זה פלסטין, איפה זה ישראל.
1: ואם יש מלחמה בכלל.
2: הוא לא יודע מה זה הסכסוך הזה.
3: הוא לא
2: יודע מישהו זרק לו דגל והוא אמר זה. אתה שואל אותי? זה מה שאני חושב. אין לו מושג. שוב אני חוזר לדיון הקודם. אם אנחנו רוצים, אם אנחנו אומרים, אוקיי, פוליטיקה וספורט לבד, אז עזב, תארים איזה דגל שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, מי שאוהב אותו, את הכדורגל שהוא משחק, שאוהב אותו, שאוהב את ברצלונה, זה לא צריך להיות משנה, ומי שאתה יודע, הדברים האלה מפריעים לו, סבבה, שיהיה יבוסם לו. אני לא חושב ש... אני לא חושב שהוא יודע באמת מה זה פלסטין.
3: צריך להיות כנים, רוב ספרד לא איתנו, זה לא רק למין ימל, רוב ספרד, לא כל כך מבינים את האירוע.
2: במדינות אירופה,
3: לא רק ספרד. בצד הפלסטיני, אני אומר, אנחנו, איפה שאנחנו לא מסתכלים, כדורגל מחוץ לישראל, יש לנו סיבות להגיד, אוקיי, אלה, ואז אנחנו לא נוכל לראות כדורגל.
2: בדיוק.
3: צריך, באמת,
2: תתחיל, זה אוהב אותנו, זה לא אוהב אותנו. זה אמר ככה, זה אמר ככה. הוא אמר בהתחלה משהו אחד, אחרי זה הוא אמר משהו אחר, אתה אוהב אותו, אחרי זה לא אוהב אותו.
3: ואם לא, אז הקהל שלהם מניף שלט. אין לזה סוף.
2: אין לזה סוף.
3: בגלל זה עדיף, עדיף פשוט לא לחשוב על זה.
1: ראיתם את המשחקים של אתמול?
2: בטח.
1: הכל ראית גם בלילה?
2: לא, איזה בלילה?
1: אקוודור.
2: לא. אל
3: תגיד.
1: אז תקשיבו. אז אני רוצה להגיד לכם משהו.
2: מאוחר היה.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו. זה לא היה מאוחר, זה היה שתיים. זאת אומרת, לא, נגמר משחק באחת, אז היה לי קל מאוד להעביר את
2: הזמן. אני האחרון שראיתי אחת, זה היה לי די.
1: אוקיי, הרבה אנשים באחת הלכו לישון, שזה גם מאוחר להם, אין טענה.
3: רימו, זה השעות שלי ושלך.
1: נכון, נכון, נכון. אני, אל תיקח אותי בחשבון.
2: לא, שהיה אבל ברזיל מרוקו באחת ראיתי, 100%.
1: כן, כן, לא.
2: ראיתי.
1: אני רק אומר, אל תיקחו אותי כדוגמה, כי
3: אני ופרימו אוהבים את הלילה.
1: אני הולך לישון כל יום 3-4 בבוקר גם בלי מונדיאל. אני רוצה להגיד לכם ככה, לגבי חוף השינה באקוודור, אין להם את השחקנים הכי טובים בעולם, ובטח שהם לא הגיעו גם לשלבים הגבוהים, אבל שראיתי את כל המשחקים עד עכשיו, זה היה המשחק הכי התקפי שיכול להיות.
2: משחק עצבי מאוד, ראיתי תקציר...
1: קודם כל אני אומר לך, המשחק הזה, אם הייתה התוצאה... לפי מה שראינו על המגרש, היינו קבלים 5-5-6-6. אי אפשר לתאר החמצות של 100%.
3: מאוד אנרגטי. אני שהסתכלתי על המשחק, אמרתי לעצמי, איזה כיף לראות, המשחק הוא מאוד אנרגטי, הוא מחזיק אותך בלילה. אחרת אתה נרדם במחצית.
2: אני ראיתי, אני משחקים שאני לא רואה, אז אני הולך, יש בכל מיני אתרים תקצירים מורחבים. של רבע שעה 20 דקות כזה, וזה מספר לך את סיפור המשחק.
1: בואו נעצור רגע, כן. כמובן שנדבר עוד על משחקי המונדיאל, אני רק אומר לך שאקוודור חוף השינה, 1-0 לחוף השינה בדקה 90, משחק שמאוד מאוד אהבתי, אבל אנחנו רוצים עכשיו לפנות לגילי ורמוט, כאן 11 וספורט 1, הפרשן שלנו למשחק, בלגיה מצרים בסיאטל, אלן גילי.
4: אהלן חברים, בוקר טוב אצלי, ערב טוב אצלכם.
3: בוקר, זהו, זה הגילי של הבוקר, אני מכיר את זה.
1: דיברו איתי פה מקודם, אני לא ראיתי ולא שמעתי, אבל אופיר אמר ששידרתם בשמש קופחת במשחק האחרון, איך המזג אוויר עכשיו בסיאטל? מה, גם 30-40 מעלות? מה קורה שם?
4: עכשיו עוד בוקר, אז עוד נעים, אבל כן, אתמול בצהריים היה פה 50, וגם במשחק הקודם, כן, של שווייץ נגד קטר, שעשינו בסן פרנסיסקו, סן חוזה. כן, אני רגיל, אתה יודע, שאני משדר בארץ מהצדיונים, אז אני בתוך עמדה כזאת, ויש צל, וזה אתה כמו בחדר כזה, פה ממש לא היה גג, והיה לא פשוט, היה אתגר, אבל בסדר, לא מתלוננים.
3: גילי, 40 יום אתה לא בבית, ואתה חוזר לאשתך שזוף, לך תסביר את זה.
4: כן, אני תחשוב שביליתי פה בחופים.
1: כולם מפחדים מהאישה, לא, רגע, בוא נדבר רגע, הכנת את עצמך לבלגיה, מצרים, ואתה יודע, זה סוג של משחק שהרבה אנשים יגידו, דה בריינה, בלגיה היא עדיפה. מצרים נבחרת חזקה, למצרים יש את סלח. זאת אומרת, יש לנו שני כוכבי על בשתי הנבחרות. מה אנחנו צפויים לראות הערב, גילי?
4: כן, מצרים נבחרת טובה. עם שני כוכבי על, כמו שאמרת, סלח, שמסיים 9 עונות בליברפול, יהיה מעניין לאן הוא ממשיך הלאה, ומרמוש כמובן. יש להם שחקן אחד שהם הזמינו מברצלונה ב', שגם יש פה איזה דיון סביבו, אם הגיע לו זימון, אין לו ניסיון, אין לו עבר בנבחרת. קצת אולי מזכיר את הזימון של גיא סולין בזמנו אצלנו. אז גם יש עליו דיבור, אבל בסך הכל המצרים נבחרת טובה, ועדיין גם במסיבת עיתונאים אתמול הם שמים את הבלגים פייבוריטים, אבל ביחס לכל המשחקים שיש במונדיאל הזה, בשלב הבתים, זה אחד המשחקים היותר מעניינים שאמורים להיות.
1: כן, ראית משחקים אתמול?
4: כן, אתה יודע, שאני במלון, אז יצא לי לראות הולנד יפן, אחרי זה תקציר, גרמניה קורסאו, היינו מהשדה בין הטיסות, אז אתה יודע שיוצא, ואם לא, אז אני משלים בתקציר, אז ככה אני מתעדכן.
1: תגיד לי, גילי, ואם ניקח את כל מה שראינו עד עכשיו, אנחנו קודם הזכרנו את אקוודור חוף השינה, וזה בהחלט היה משחק מאוד קצבי, אמרתי להם, משחק שהיה צריך להיגמר 5-5, אבל אלה לא שתי נבחרות שהגיעו עד הסוף. ממי הכי התרשמת עד עכשיו? כי אני מאוד התרשמתי עד עכשיו ממרוקו קודם כל, יפן וארצות הברית. נבחרות שלדעתי לא עסקו במונדיאל, אבל תענוג, רואים שהמאמן נותן להם חופש לשחק כדורגל.
4: כן, קודם כל ארצות הברית אומרים המשחק הכי גדול שלהם במונדיאלים, אז באמת עשו רושם נהדר. אגב, עם יפן אפשר גם להכניס את דרום קוריאה, שעשו מהפך על צ'כיה וגם נראו מעולה. מונדיאל סך הכל מעניין, בינתיים התוצאות טובות, כמובן גרמניה שדרסה את קורסאו, חזרה להראות לנו שהיא גרמניה עוצמתית.
1: זה בגלל שקנג'י גורה לא פתח בהרכב, הם קיבלו שבע, היו חייבים לשים אותו מההתחלה, היה פחות.
4: כן, שזה גם מעניין, שבארץ קוראים לו חורה, והוא פה אומר גורה.
1: גורי, גורי.
4: אבל כן, הוא חזר מפציעה, אבא שלו העוזר מאמן, אז כן, יכול להיות שבאמת המשחק הזה הוא יחזור להרכב.
3: גילי, זה מרגיש שכרגע זה עוד השלב הטכני, שכולם מתאקלמים, הנבחרות, הקהל, שעוד מעט נתחיל עם הרגש והכדורגל היותר איכותי.
4: כן, שהרחיבו את המונדיאל, אז מן הסתם נבחרות כמו קוורדה והאיטי וקורסאו, זה לא נבחרות שבדרך כלל משתתפות, אז זה עושה הרבה משחקים, כמו שראינו גרמניה נגד קורסאו, אבל לצד זה גם יש משחקים מעניינים, ארצות הברית פרגוואי היה מפתיע מאוד, אתמול שוודיה טוניסיה גם מאוד הפתיע, השוודים פירגו את הטוניסאים, מדברים אולי כבר שהטוניסאים הולכים לפטר את המאמן שלהם, את סברי למושי כבר אחרי המשחק הראשון, אז תמיד יש דברים לא צפויים.
1: רגע, הם מעדכנים אותנו שהמאמן של טוניסיה פוטר, לא קיבלו את החמישייה.
3: בטח אור ברק, יושב ראש ההתאחדות, פיתרו אותו אחרי משחק. מבין מה פרימו? הוא פטר את כולם.
1: כן,
4: זה סיפור, אני מניח שבנבחרת אירופאית זה לא היה יכול לקרות, כאלה פיתורים פזיזים, אבל אתמול הם קיבלו בראש, הם התפרקו בסוף נגד השוודים.
2: ודווקא זה הגנה שהיא ספגה, אני חושב, שער אחד במוקדמות.
1: כן.
2: ההגנה של טוניסיה.
1: נכון.
2: הייתה כן, חזקה מאוד. גם פרגוואי דרך אגב, מעטה מאוד לספוג נכון. בבית מאוד קשה, וספגה מארצות הברית רביעייה, זה עניין רציני.
3: גילי,
2: גילי, שנייה, כן. רציתי רק לשאול אותך, תגיד, מה, איך האווירה כאילו שם, אתה נסע, היית בסן פרנסיסקו, עכשיו סיאטל, אתה אומר?
4: כן.
2: אז איך האווירה, איפה יותר מרגישים כאילו מונדיאל, מרגישים, איך האמריקאים, איך
4: זה? בסן פרנסיסקו לא הרגישו כלום. רק שהגעת לאצטדיון התחלת לראות את האוהדים מגיעים, אבל גם היו שם, אני לא יודע, 2,000 שוויצרים ו-1,000 קטרים, ושאר זה קהל ניטרלי של אמריקאים שבאים לראות קונצרט.
2: אמריקאים שאוכלים נקניקיות ומזמינים פיצות.
3: דקה 20 אתה רואה אותם מחוץ ל...
2: הם לא מבינים למה אין הפסקה של רבעים בזה.
4: אז עשו להם עכשיו
2: כמו הפסקה של רבעים. כן, עשו להם רבע, בדיוק, הפסקת מים, נכון. זה בדיוק בשביל זה.
4: לא הרגשנו. כן, בסן פרנסיסקו לא הרגשנו אווירה יותר מדי, כן היה כמעט 70 אלף באצטדיון, הוא היה כמעט מלא לגמרי, אבל מבחינת אווירה לא היה טירוף. כאן, כשאנחנו הגענו לסיאטל, גם עכשיו שאני פה בחדר אוכל במלון, הוא מפוצץ במצרים, כולם עם חולצות אדומות פה, אז המצרים כן הביאו, וגם אתמול אקוודור, ששיחקו כל הרחובות פה בסיאטל, היו עם חולצות צהובות, אז יש את הנבחרות שבטירוף, ראינו את הולנד שמביאים המון קהל, ויש את הנבחרות שזה מדינות כדורגל, ויש נבחרות שפחות פחות בטירוף, וצריך גם להוסיף לזה שהמונדיאל בארצות הברית, ויש גם את ענייני הוויזה וכל הבירוקרטיות האלה.
1: תגיד, אני יודע ששחקני כדורגל שהיו ברמה טכנית גבוהה, כמוך, מתחברים לנבחרת ספרד, נכון? בגלל שאתם דיברתם אל הכדור, ספרד באופן טבעי שהיא גם מדברת על הכדור, זה הכי עושה לכם את זה.
4: כן, תמיד ספרד הכי קבוצתית, הכי מחזיקה בכדור, הכי ברצלונה, שאנחנו אוהבים לראות. אז כן, כיף לראות אותה, אבל אתה יודע, יש גם נבחרות אחרות, ארצות הברית עשו רושם נהדר. כל נבחרות אטרקטיביות שמשחקות עם הרבה שחקני התקפה, כישרוניים ותוקפות, אז זה נחמד לראות.
3: גילי, אתה נתקל באנשים ששואלים, מאיפה אתם?
4: מדי פעם, שואלים, לא יותר מדי, אנחנו, אתה יודע, עם הטיקטים האלה, עם מה שנקרא הקרדיטציות, הכרטיסים הגדולים האלה שאנחנו מסתובבים איתם עלינו, ואז אתה כאיש תקשורת, אז רואים את הטאג הזה, ואתה כבר כאילו לא נכנסים איתך יותר מדי לעניינים.
1: אבל את האמת, אמרת חדר אוכל מלא במצרים, ניסית להצניע את עצמך כישראלי ליד המצרים?
4: מה זה להצניע? אני לא צועק.
1: כן, כמובן.
4: אבל לא, אני
2: מתנהג. אתה אף פעם לא צועק, גילי, מה זה צועק? אתה צועק פעם?
3: חלום שלי שגילי צועק.
4: כן, רק על הילדים שלי. אני מתנהג פה רגיל, ולא, בינתיים לא היה איתם מזהימות, לפעמים כאלה מסתכלים מהצד, אתה רואה שבוחנים אותך, אבל בינתיים תפו תפו.
1: יפה, אז גילי, מתי המשחק שלכם? ב-10, נכון?
4: 12 שלנו, 10 בערב שלכם.
1: 10 שלנו, כאן 11, גילי ורמוט, הפרשן של מצרים מול סיאטל, בעצם סלח מול מצרים מול בלגיה. בעצם סלח מול דבריינה, שני שחקנים, מיכאל, שבסיום, זאת אומרת, לפני 5 שנים היינו
2: מקבלים. אחרי השיא, אין ספק. אחרי השיא, אבל עדיין, שתי נבחרות מעניינות, גם יציגו כישרונות צעירים, שתי נבחרות שאמורות להיות כן התקפיות, כן טובות. בוא נראה, מחכה לנו, זה אחד מהמשחקים המסקרנים של שלב הבתים.
1: וגילי, אני צופה שתראה גולים במשחק הזה.
4: אני מקווה מאוד, שהייתי בשוויץ נגד קטר, הייתה מחצית שהייתה צריכה להסתיים ב-4-0 לשוויץ, ובסוף הקטרים בדרמה ישבו שנייה אחרונה, אז באמת תמיד, בדרך כלל שער מוקדם פותח את המשחק, שובר את הטקטיקות, ונקווה שזה מה שיהיה, כי יש שחקני הכרעה, יש את דוקור, יש את מרמוש, לוקאקו, טרוסר, יהיה מה לראות.
3: אתה יודע, בשוויץ קטר גילי אמר, הקטרים הולכים אחורה, גול באוויר, 10 שניות אחרי גול לשוויץ.
1: כן. יפה, גילי ורמוט.
4: לא נכון.
3: כן, מה לא?
1: מה, אל תצטט אותו לא נכון, מה גילי, מה הוא אמר?
3: אמרת שהגול באוויר, שהם הלכו אחורה.
1: נכון.
3: נו גול, מה אתה רוצה?
4: הבנתי אחרת, סליחה.
1: יאללה, גילי, תהנו מהמשחק, תודה רבה לך שם בסיאטל. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לדבר על נבחרת ספרד, ואין טוב יותר מסל אמרגי, אלן סל, מה נשמע?
5: היי, מה נשמע?
1: אז חכה איתנו שנייה, כי נבחרת ספרד, אחת המועמדות העיקריות לזכייה, למין ימל, ניקו וויליאמס, על הספסל, למשחק מול קף ורדה בשעה 7, עוד מעט, פרסומת זהב וחוזרים.
0: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
1: מה אתה מביא לנו מנבחרת ספרד? יכול להיות שלמין ימל וניקו וויליאמס, שהיו מצוינים בטורניר הקודם בשתי הכנפיים, נגד קף ורדה לא מסתכלים על זה כאל חיסרון גדול.
5: לא, שני קבוצות, שני שחקני דיין, באמת הצעירים האלה שפרצו ביורו, שזה ספרד, צריך לזכור, שמגיע אחרי שהדחה במונדיאל האחרון בקטר, מול מרוקו, אבל ביורו ספרד ניצחה, בזכות גם, כמו שאתה אומר, בזכות שני הילדים האלה, היום בספסל, לא רק בגלל שזה יריבה פחות חזקה, אלא בעיקר, כי הם לא בכושר עדיין, הם לאט לאט ייכנסו, יש שחקנים כמו פרן, גבי וירסבל שיהיו בהתחלה, אבל אין ספק ששני שחקנים האלה הם יהיו חלק באמת מאוד מאוד חשוב בהתקפה, שיש שחקנים באמת כמו בורחה, כמו ירמי, אבל בעיקר שני אלה, וגם אולמו גם בספסל.
1: אני רוצה לשאול אותך על השוער. כל השנה, לא רק אוהדי ברצלונה, אמרו שבשער של ברצלונה עומד השוער הכי טוב בספרד, וכבר התחיל הדיבור לגבי אונאי סימון, שרץ עם הנבחרת הרבה שנים. זו ההחלטה לקבל שהוא יעמוד בשער, בגלל שהוא הרבה שנים השוער של הנבחרת?
5: שמע, לא יודע, נראה לי שדיברתי איתכם פעם לפני כמה חודשים, כי אתם כבר לא מתקשרים עליי כל כך, דיברנו לכך חודשים, ואני זוכר שדיברנו על זה, ואני אמרתי לכם שהיום יש קונסנסוס בספרד, שהשוער של ברסה, ג'ואן גרסיה, הוא השוער הכי טוב בספרד, בפער, אבל המאמן, לואיס דה לה פואנטה, הוא מאמן שמאמין בשוער אונאי סימון, וזה היה משהו, לא יודע אם זה כבוד או לא, אבל הוא ממשיך איתו היום, אבל אין ספק שבבחינת כושר, מבחינת הכל, אתה שומע גם הפרשנים במדריד, אין ספק שג'ון גרסיה הגיע למונדיאל הרבה הרבה יותר טוב, אונאי סימון הוא שוער מצוין, למרות שתמיד בכל משחק עושה איזה טעות אחד, אני מקווה שהיום זה לא יהיה כל כך...
1: אני רוצה לשאול את מיכאל, בעניין הזה של נבחרת, כי לפעמים מאמני נבחרת, גם אנחנו שומעים את זה מרן בן שימון, כאילו נותנים לשחקנים, גם אם הם לא הכי טובים עכשיו, זאת אומרת, הם חלק מהנבחרת, אומר פה, כל ספרד אומר את גרסיה של ברצלונה, הוא הכי טוב ביפר, אבל הוא ממשיך עם סימון.
2: קודם כל, אני רוצה לדבר בכלל על ראיה, שזה שוער שהגיע לשוער
1: של אליפות,
2: שוער של ארסנל, לקח אליפות בארסנל בפרמייר ליג, והגיע לגמר ליגת אלופות, עונה פנומנלית, וכאילו בכלל לא נספר, וזה מפתיע אותי, אבל...
1: לגבי המקרה הזה?
2: לגבי המקרה הזה, אני חושב שהמאמן, הוא צמח בנבחרות, בנבחרות הנוער והאולימפית של ספרד, הוא הולך עם השוער שלו דרך, והוא כנראה מתאים לו לסגנון, מתאים לו לשיטה, וגם אם הוא אולי בכושר פחות טוב, אז הוא סומך עליו והולך איתו. אתה יודע, יש שחקנים שיש להם את השלד שלהם, את השחקנים שלהם שהם הולכים איתם, כנראה שאונאי סימון מתאים לו. אני מאוד מופתע, שוב, גרסיה, אני באמת כבודו במקומו, אם אני כאילו היום צריך לבחור, ראיה זה שוער הראשון שלי.
1: וואו, גם אתה הולך על ראיה סל?
5: לא, ממש ממש לא. ג'ון גרסיה הוא היום השוער הכי טוב, לא קשור לכושר, לא קושר, מבחינת יכולת, הוא שוער הכי טוב. ראיה עשה עונה מדהימה, באמת מדהימה, וגם עם הקבוצה. אונאי סימון, אני אומר לך שאם היום המשחק הולך רגיל, הכל בסדר, אבל אם אונאי סימון מתחיל לשחק ויהיה טעויות, אני אומר לך שזה הדבר היחיד, בנבחרת הזאת שנבחרת מאוד מאוד הכל בסדר, אווירה מצוינת הכל, עם גם המאמן, התקשורת עם המאמן 100%, אבל אם אונאי סימון לא ברמה או לא ברמה של ראיה או של ג'ון גרסיה, זה הנקודה, בוא נגיד החולשה של לואיס דה לה פואנטה, שזה השוער.
3: סל, הספרדים זכו ביורו, היחס למונדיאל הוא גם שאם לא זוכים זה אכזבה, או אפילו ברמה של כישלון?
1: בספרד וצרפת זה כישלון.
5: כן, בעיקר אחרי המונדיאל באפריקה, שדרום אפריקה של ספרד לקחה לפני 26 שנים, יש פחות לחץ או פחות, אתה יודע, פחות כובד, כי יש, עשו את זה כבר, אבל הנבחרת מבחינת השחקנים, הכושר, הטלנט, אם אתה מסתכל מבחינת טכני על הקישור של ספרד היום, אני לא רואה נבחרת אחרת עם הקישור כמו פדרי, רודרי ופביאן, אחד פריס סן ז'רמן, השני סיטי והשלישי ברסה.
3: שזה גם היה היתרון הגדול שלה ביורו, שהייתה פשוט עדיפה על כולם בזכות הקישור.
5: והם תמיד, ספרד תמיד בקישור, גם בספרד של המונדיאל שזכתה, עם איניאסטה, אלונסו, צ'אבי כמובן, ססק, אז יש הרבה, תמיד הקישור הוא זה, אולי חסר כמובן לספרד, אולי חסר, ותמיד יש את חסר הדוויד בי הזה, זה מספר 9 סקילר, אבל כן, אני חושב שיש, לא לחץ, אבל יש הרבה ציפיות של ספרד, לפחות יגיע יותר, יותר רחוק מפעם קודמת.
1: מי התשע של ספרד?
2: אויאר סבל.
5: היום אויאר סבל, אבל יש בה, בוא נגיד, הבורח אגלסיאס, החלוץ של סלטה אביב, הוא, בוא נגיד, הכי דומה למספר תשע, ותרשום השם ביקטור מוניוס, שהוא ילד מאוססונה, שהיום הגיע גם, הוא בספסל, אבל הוא שחקן באמת מעולה.
1: מה הוא מחליט בקישור המאמין?

0: רגע, זה קישור, זה קישור לארבע נבחרות.
1: אבל מרינו היה משחק הרבה בארסנל.
2: חלוץ.
1: נכון, עכשיו הוא לא שיחק בתקופה האחרונה.
0: נכון, אבל הוא קשר במקור שלו. ארטטה הפך אותו לחלוץ מדומה.
1: הוא נתן להם את האירופה בפעם הקודם.
3: תראו איזה קאדר של שחקני קישור, אתם זרקתם כאן, כאילו באלן אלן.
2: מטורף, מטורף.
1: בוא נדבר על עוד שחקן שכל ספרד מדברת עליו היום, המגן השמאלי, קוקוריה, מצ'לסי לריאל מדריד, שעד לפני יומיים, אם היית שואל פרשנים בספרד, היום אומרים לך שהוא הולך לברצלונה.
4: אין, לברצלונה לא יודע, אבל הוא כן, הוא בא מברסה, והוא כמובן, הוא באמת מגן שמאלי מהטובים שיש בספרד, כמובן משחק באנגליה, וזה מהלך מבריג מאוד של פלורנטינו פרס, חיזוק חשוב מאוד למוריניו, והוא היום, באמת, בבחינת ספרד, יש לו מקום בטוח שם בצד שמאל, יש שם גרימלדו וגם פדרו פורו, אבל בעיקר קוקוריה הוא באמת, באמת, יש לו גם אופי וגם כישרון.
3: זהו, סל, זה האופי של קוקוריה, ריאל צריכה להתחיל כבר לשנות את ה... יש לה DNA שחייב להתחיל להשתנות, ה-DNA של הסגל הזה סיים את שלו, סיים, ובגלל זה קוקוריה יותר מאשר היכולת, לא שיש לו יכולת גבוהה, אבל... היא צריכה להתחיל לשנות DNA, כי ראינו איך זה נראה בשנתיים האחרונות.
4: ובעיקר בריאל מדריד, אתה יודע שיש עכשיו ארבע שחקנים בצד שמאל, כלומר, זה לא משהו שבבחינת טכניה צריך, אבל מבחינת איכות ושחקן שמביא באמת חוזק, הוא באמת, הוא וגם ברנרדו סילבה, באמת חיזוק חשוב מאוד של ריאל.
3: כן, ווינרים.
1: אז באמת מה ששאלו אותך קודם, אתה יודע, לגבי שאלה של אכזבה וכישלון, אני חייב פעם אחת להגיד לך, אופיר, אכזבה, אוהדים מתאכזבים, כי אין להם שום קשר למשחק, הם לא מיכאל זנדברג, צריכים לקחת את הכדור ולבעוט לחיבורים. הם המוכזבים, קבוצה שלהם, הם באו, עודדו, לא הצליחו, הם התאכזבו. כשמדברים על נבחרות בסדר גודל של ספרד וצרפת, זה... המאמן והשחקנים יגידו לך, אנחנו הכי טובים בעולם, אנחנו באים לקחת את האליפות, אז זה לא אכזבה, זה כישלון. איך אתה מסתכל על זה, מיכאל?
2: תשמע, אתה קשה מאוד בטורניר כזה, שהוא טורניר של נוקאוט, שיש הרבה קבוצות, הרבה נבחרות, שהן רואות עצמן, ובצדק, מועמדות לזכות, אתה יודע, הכל יכול לקרות במשחק אחד, אנחנו באמת, לא חסר, לא חסר דוגמאות, ברור, לא חסר דוגמאות, לא חסר דוגמאות, מספיק איזה, באמת, אתה מקבל בשמינית או ברבע, איזה נבחרת שאתה קשה לך, אתה יכול במשחק אחד להפסיד לכל נבחרת, ספרד יכולה לנצח כמובן כל נבחרת, אבל יכולה גם להפסיד לספרד, לברזיל, לפורטוגל, לצרפת, אתה יודע, זה יכול לקרות, אז אתה יודע, לשים ככה את המטרה של לזכות בגביע העולם, זה מאוד קשה, אבל בוא נגיד שהיא אחת מהקליינטיות לזכות, בלי שום ספק.
1: אתה מי המועמדת שלך אמרת?
3: פורטוגל.
1: פורטוגל. אתה סל בטח ספרד.
4: אני בטח ספרד, ולא דיברנו עדיין מהכוכב הגדול של הנבחרת, שהוא גם אחד הכוכבים של המונדיאל, שתקנית למין ימל.
2: הוא בסדר, הוא קשיר?
1: הוא לא פותח.
2: זהו, הוא היה פצוע, צריך לנהל לו את הדקות.
4: היום הוא לא פתוח, הוא לא פתח, כמובן, אם היה היום הגמר, הוא היה משחק, אבל הוא ללא ספק, התקווה הגדולה של ספרד, למין ימן, עם כל הכבוד לבן וגבי, ופרי שפרי היום יכול באמת להוכיח שהוא הקשר הכי טוב בעולם, יש לו יותר שנים כבר בנבחרת, יש לו גם את רודריק, שהוא הקפטן אמיתי והמנהיג הרוחני של הקבוצה, אבל כן, אני, בוא נגיד שלא אמרנו, לא יודע מה אתם זה לפני, אבל בזה של, בבית של ספרד יש אורוגוואי וערב הסעודית.
1: אורוגוואי וערב הסעודית. זה בית שצריך לעבור מהמקום
4: הראשון. אורוגוואי וספרד, כן.
1: אני, מיכאל, הנבחרות הגדולות, הגדולות, באמת זקוקות לשחקן הכי טוב שלהם. עכשיו, ראינו מה קורה, קרה ביורו הקודם, שלימין ימל נתן פה קונצרט של כדורגל. היא חייבת אותו גדול בשביל לזכות, נכון?
2: אין שום ספק.
1: זה על הכתפיים שלו, למרות שהוא בן 18.
2: גם אותו וגם וויליאמס, אני חושב שזה שני נשקים בכנפיים מאוד מאוד רציניים, שנכון, ברור, באמצע הם, אני חושב, אולי טופ נבחרות במונדיאל הזה, אבל בשביל לנצח אתה צריך שחקני הכרעה, ושחקני הכרעה זה באמת בקווים, למין ימל הראה לנו, אתה יודע, את הכישרון שתמון בו, ולא רק זה, הוא הראה שהוא מצרף לזה מספרים, אז אולי באמת במשחקים הראשונים, גם אם באמת עם פציעה, אולי להיכנס קצת, אתה יודע, 20 דקות רבע שעה, אבל במשחקים הרציניים, בטח בשלבי הנוקאוט, אתה צריך את השחקנים הכי מוכשרים שלך, ובכושר C.
1: נכון.
3: סל, אתה יודע, כיף ורדה, זה מהנבחרות שלא היו אמורות להיות במונדיאל רגיל, רק בגלל ההרחבה, נבחרות כאלה נכנסו למונדיאל, זה יוצר גם קצת שהעננות בספרד שנבחרות מהסוג הזה עולות ואתה צריך להתמודד איתן?
4: אני לא חושב כי זה מונדיאל, ודבר שני...

0: זה המשחק הראשון, כלומר, המשחק הראשון זה מה שספרד מבחן את המשחק הראשון, הרבה הרבה זמן, הרבה חודשים מחכים למשחק הזה, לא משנה נגד מי, ודיברתם, או דיברנו לפני הלחץ, אז זה באמת לחץ אם היום ספרד לא מצליחה לנצח, או אפילו טקו, למרות שזה כמובן לא יכול אולי להשפיע על המונדיאל, כי זוכרים את ספרד שזכתה במונדיאל, הפסידה נגד שוויץ, אבל עדיין, העובדה שזה יריבה לא כל כך חזקה, אני חושב שזה טוב שמגיע במשחק הראשון.
1: אני מסיים איתכם עם שאלה, נראה אם תיכנסו לראש שלי, כי דיברנו מי המועמדות לזכות במונדיאל, נכון? למה ברזיל, פורטוגל ואנגליה לא עסקו במונדיאל הזה? שאלה. אל תגיד להם גם באוזנייה.
2: כי הם יקבלו אחת את השנייה.
1: לא לשם הלכתי. צהל, אתה יודע למה ברזיל, פורטוגל ואנגליה אין להם סיכוי לקחת את המונדיאל?
0: לא.
1: בוא, אתה רוצה להגיד? בוא. זה נתון נדיר.
3: נמתין לאור ברק.
1: יאללה. כל הכבוד, אם הוא יודע. חשבתי שהוא ילשין לכם.
4: לא, קודם כל, אני שמתי ברזיל באימור שלי עם כל החברים, והבנתי למה טעיתי.
2: אז כבר אין סיכוי, אז כבר אין סיכוי.
1: אין להם סיכוי.
4: בוא, אני אגיד לך למה. תם להם את התשובה. עולם, אף נבחרת לא זכתה, שהמאמן שלה לא היה מאותו לאום. זאת אומרת, ארגנטינה, ארגנטינה היא ספרד, ספרדי.
1: מעולם לא זכה מאמן זר לנבחרת, כולם מקומיים.
4: אבל רגע, אולי השנה זה ישתנה.
1: לא ישתנה כלום שום דבר.
4: למה לא פרימו?
1: לא, לדעתי לא ישתנה.
4: טוב, כי אתה עם ארגנטינה, עד הסוף.
1: לא, כי אני מ-1930, 100 שנה זה לא קרה, אתה אומר שזה יקרה.
4: לא, מתישהו דברים משתנים.
2: מתישהו זה משתנה.
1: לא ישתנה.
2: אבל לא יודע אם השנה.
1: ברזיל, מאמן איטלקי, פורטוגל, ספרדי, אנגליה, גרמני, אין להם שום סיכוי.
4: זאת אומרת, אתה אותם זרקת.
1: זרקת.
4: אז מה נשאר לי? ספרד?
1: ספרד.
4: צרפת, ארגנטינה וגרמניה.
1: ארגנטינה.
4: וגרמניה. ארבע אלה.
3: כן. אז אתה מבין למה אתה צריך להעריך את הבחירה שלי בפורטוגל כזוכה?
1: כן.
3: אתה מבין על מה אמרתי?
1: כל מי שהלך על ברזיל, פורטוגל ואנגליה
4: גם לקורוסאו אין סיכוי, כי גם המאמן שלה הוא הולנדי, אז הם עבודים.
3: כן, אבל איך תדע? אולי יפטרו אותם באמצע ויביאו מישהו אחר כמו טוניסיה.
1: זה שייך לישראל. טוב, סלאם.
4: אבל שאלה טובה, פרימו.
1: אל מונדו, המון המון תודה.
0: תודה לכם, ביי ביי.
1: שקדי, מה אתה אומר על העניין הזה? שאין שום סיכוי לקבוצה עם מאמן זר לזכות?
5: אני אגיד לך ככה, אני שומע אתכם כבר שבוע, שבועיים, דברים, שואלים כל אחד מה, מי הוא חושב שיקח, וזה אמרתי, מתי הגיע התור שלי, שישאלו אותי, אמרתי, אבל אני לא, בדרך כלל התחושות שלי לא טובות, אז אולי נגמור איזה נבחרת. אבל השאלה שלי, מי מאמן את הנורווגים? זה מה שמעניין אותי.
1: וואי, איזה... אני ממליץ לך על סדרה שלושה פרקים בנטפליקס על ההגעה של נבחרת נורווגיה למונדיאל.
5: בכל מי... לא, אני ראיתי את זה. אני רק אומר דבר אחד, שבעיניי הם הנבחרת שאני מאוד מצפה לראות אותם, וחושב שיש להם סיכוי לעשות משהו מאוד יפה בטורניר הזה. ובוא נראה, תחושה אישית שלי שיש להם סיכוי, באמת נבחרת שנמצאת בצי שלה.
1: יש לא מעט שחושבים פורטוגל, אבל בואו ניגע בענייננו לפני הגמר מחר שנדבר עליו, היום הפועל ירושלים מביאה חתיכת מאמן.
5: כן, קודם כל זה משהו ידוע, זה לא איזה הפתעה, סשה אוברדוביץ' חותם לשלוש שנים בפועל ירושלים, 750 אלף דולר לעונה, הוא כנראה המאמן הכי גדול שאימן את הפועל ירושלים, יש לו תחרות אחת עם פיאנג'יאני,
3: גם הכי יקר שאימן את הפועל ירושלים.
5: כן, כן. ועדיין, כל העונה הזו של הפועל ירושלים היא תאונת הוכחה, כן? הפועל ירושלים צריכה להחצות סדרה של החתמות, כדי להפוך את עצמה למועמדת לזכייה ביורוקאפ. השנה זה יהיה הרבה הרבה הרבה יותר קשה ממה שהיה לפני זה. להגיד לך שאני אופטימי, היה קצת.
1: אבל רגע, שנייה, בנקודה הזאת ששקדי אומר אני אופטימי, עם כל הכבוד, גם אם מגיע אוברדוביץ' היותר גדול, הם צריכים קבוצה. השחקנים היום של הפועל ירושלים, זה לא נראה לי שחקנים שיכולים להוביל אותה, הם צריכים חיזוק, וזה חיזוק אומר שלהוציא הרבה כסף מהכיס.
5: כן, תראה, יש הצהרה של מתן אדלסון, לא בשמו, אלא הוא אומר לאנשים סביבו, אני הולך להגדיל לתקציב במשהו פה 30%. הולך להביא כמה שחקנים ביותר ממיליון דולר. אתה יודע, חובת ההוכחה עליו. יצא לבנות קבוצה עם שחקנים שעשו את זה, שחקנים גדולים. יש להפועל ירושלים סיכוי. אבל זה ממש ממש לא הולך להיות פשוט. זה שוק, זה מפעל שיש בו גם את ארי סלוניקי, גם את פאוק סלוניקי. שתי קבוצות שהתחזקו בטירוף, שמאיימות לזכות במפעל הזה.
1: אבל רגע שקדי, אם הוא פונה לשחקן גדול באירופה, זה לא יורוליג, אותו שחקן גדול באירופה יעדיף יורוליג.
5: חד משמעית, תראה, ג'יילן סמית שאנחנו מדברים עליו שכנראה יגיע, הוא שחקן שהיה ביורוליג והיה טוב ביורוליג, אבל זה היה, המילה המרכזית הוא היה. צריכים ללכת ככה שחקנים שהם קצת אחרי ה-C, אבל עדיין מספיק טובים לעשות את זה, זה גם מה שאריס עושה, זה גם מה שפאוק עושה, זה מה שהפועל ירושלים צריך לעשות, ואני מאמין שגם תעשה את זה.
3: פרימה, אתה לא מביא מאמן ב$750,000, אתה לא מתכוון להביא שחקנים במיליון פלוס. מה שכן, שקדי, מה עם ג'רלד דרפר? אני מבין שזה לא 100% שהוא נשאר.
5: אני, התחושה שלי 99.99 שהוא יהיה בהפועל ירושלים.
3: גם לא קבוצות אחרות באירופה?
5: כן. אני לא רואה את זה. שמע, אני מבין שהולכים להגדיל לו תקציב משמעותית ל-1-3, 1-4 מדברים, מ-500. זה אמור להספיק.
3: כמה הוא מרוויח היום?
5: הוא עכשיו מרוויח $1,000,000.
1: יאללה, בוא, אני רואה שהילדים קצת מציקים לך, אז אני חייב לעבור למחר בערב. קודם כל, אין לי בעיה בכלל עם ילדים תמיד שהם ברקע, אז אני מת על זה. אפילו תינוקות בוכים. אבל שקדי, יהיה מלא מחר סוף סוף דרבי תל אביבי. אין איום טילים. צריך להיות 10,000.
5: עדיין חסר קצת, אבל יהיה בסוף. תראה, חסר, מכבי מחכה בהתחלה פנתה למנויים, והיו צריכים איזשהו משהו עם ההחזר של היורוליג, היו צריכים לקנות כרטיסים לשני המשחקים, ועדיין הם הגיעו ל-6,500 פלוס ה-1,000 של הפועל. אני מאמין שעד מחר זה יתמלא לגמרי, נגבר עכשיו, לפי מה שאני מבין, נמכרו עוד איזה מעל 1,000 משהו מאז העדכון האחרון.
1: הגיעה פייבוריטית? מגיעה פייבוריטית לגמר, לחמישה?
5: מי, מכבי?
1: לא, אני שואל מי מגיעה פייבוריטית?
5: הפועל. כן.
1: אם הוא טרו חוזר, חזר,
5: אז... הוא לא משחק מחר.
1: למה?
5: לא, אתה לא יודע מה יכול
1: לשחק, איך הוא ישחק? אני חשבתי שהם הודיעו שהוא חזר לארץ, אז הוא ישחק קצת.
5: לא חושב.
1: אוקיי, שקדי, לך לילדים, אין טוב יותר מהילדים. תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות ושווים.
6: הדיווחים בחסות. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: ועכשיו... עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
4: אז בכביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 ממחלף חולון מזרח עמוס ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
6: הדיווחים בחסות
7: קפריסין, זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות
10: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
11: 103
12: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
13: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: בקו נמכר יותר
16: יותר
15: יותר
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: 103 FM, 103 FM.
8: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
9: נעשה פסק זמן מהמונדיאל, אופיר, לטובת הכדורגל הישראלי, ואני נותן לך שאלה שאתה מאוד מאוד חשוב לך לשאול את מיכאל זנדברג. אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד רלוונטית.
10: לא, אני אגיד לך למה, כי בית"ר ירושלים, אחרי הצירוף של אנסה, שזה זר שביעי, כרגע מחכים, הזר האחרון, אז היא לא תצרף כנראה קשר זר, והיא תצרף קשר ישראלי, כנראה גלאזר, אלס מהסוג הזה. זאת אומרת שיהיה דקות לדניאל וורקו בקישור, והשאלה היא מיכאל אם הוא מתאים לקחת את זה, להיות, לעשות את הקפיצה, נגיד שירין לוי עשה בבית הירושלים.
9: רמת גן.
10: כן, כמי שאימן אותו בהפועל רמת גן.
11: כן, אני גם מכיר אותו עוד ממחלקות הנוער, אתה יודע שאימנתי עוד בהפועל ובמכבי, שחקן מצוין. שמע, אני אגיד לך מה, הוא שחקן בעלייה. שחקן בעלייה, יש לו קצב, יש לו רגליים, יש לו כושר גופני. הוא צריך לעשות עוד איזושהי קפיצת מדרגה שהוא עשה אותה בשנה הזאת, הוא באמת, הוא בהתקדמות, הוא התחיל במקום מסוים בשנה הזאת, והוא סיים אותה במקום אחר לגמרי. שחקן שגם מצטרף, גם מפקיע שערים, אגרסיבי, שומע, עד האמצע מגרש, אפילו קצת מעבר, שחקן באמת אחד הטובים. הוא הוסיף בחלק האחרון של המגרש, בחלק האחרון של העונה, סליחה, גם את ההצטרפות וגם הפקעת שערים. מבחינתי, יכול לגמרי למלא את התפקיד הזה, כמובן חובת הוכחה עליו, אבל יש לו את הפוטנציאל.
9: רגע, אני חייב להכניס...
10: בתור היא מאוד התקפית, הדבר הכי חשוב, כמו שאמרת, עד האמצע, לבוא לקבל כדור מההגנה, לצאת מלחץ.
11: לא מפחד, לא מפחד, טכני, ימין, שמאל, יכול לקבל את הכדורים, הכל בסדר. שוב, אני חושב שהוא צריך עוד להשתפר בעניין של באמת הצטרפות והפקעת שערים. הוא הראה שהוא עשה את זה בחלק האחרון של העונה. אם הוא יעשה את זה גם בבית"ר ירושלים, הם הרוויחו פה שחקן, חבל
9: אני,
11: הזמן.
9: תשמע, אני תמיד מסתכל על שחקנים מצוינים בליגה הלאומית, שאני משדר, ואני אומר, מי מתאים לליגת העל? עכשיו, קודם כל, מה שאמרת על דניאל וורקו, כמובן אני לא אגיד מילה אחרת, שחקן, שחקן, אבל שמתי לב, מיכאל, שזה לא פשוט לעבור לקבוצה בסדר גודל של בית"ר ירושלים. זאת אומרת, אם למשל סכנין, נתניה, הפועל חיפה היו מקבלות את דני וורקו, אני הייתי אומר, אחלה רכש, אתה מגיע לסיר לחץ, 30 אלף איש בטדי, אתה יודע שם שלא נותנים גול 10 דקות, יש רכשים בקהל, אני שואל אותך איך דני וורקו, דניאל וורקו מבחינת האופי שלו ייכנס לעניינים, איך הוא יבלע את זה שאם הוא לא ישחק כמה משחקים בהרכב,
11: זאת השאלה.
9: האופי.
11: זאת השאלה, יש לו אופי נהדר. מקצוען, הוא שקט, הוא ילד מאוד מאוד אהוב, בחדר הלבשה, מופנם קצת. אני חושב שהוא כמובן יכול להסתדר עם הלחץ הזה, אבל זאת תהיה השאלה באמת, הוא לא עמד עוד בלחצים האלה, הוא לא עמד עוד במעמדים האלה. אני חושב שיש לו את זה, כי באמת שאתה בטוח במה שאתה עושה מבחינה מקצועית, אז אני חושב שהלחץ קצת יורד. רך סתם למשל זיו בן שימול, אם אנחנו מדברים על זה, שהוא היה בליגה לאומית, גם באפולה, גם בבני יהודה, ואמרו, איך הוא יסתדר בזה וזה, אתה רואה אותו, הילד יודע מה הוא עושה, מקבל את הכדור,
10: ירין לוי בא מהנוער של מכבי חיפה.
11: כן, אבל ירין לוי מכבי חיפה, והוא יודע אולי מה זה מועדון גדול, גם זיו בן שימול, דרך אגב, במכבי חיפה, אבל ברגע שאתה יודע מה אתה עושה, אז מפלס הלחץ
9: יורד. אני אתן לך שתי דוגמאות אחרות למה שאני
11: מתכוון. יש, כמובן.
9: עומרי שמיר, מאוד החזיקו ממנו בנתניה, לא מסתדר. הבינו שזה לא מספיק טוב להרכב הראשון, לא היה שחקן הרכב כל העונה. מור בוסקילה, תשמע, הוא היה לוקח כדור בליגה הלאומית, עובר, לא היה עובר, מיכאל, הוא היה מדלג, הוא היה איילה. בהפועל תל אביב, לא קיבל הרכב ראשון, היו לו משחקים מחזבים, נכון, הוא גם קצת היה פצוע.
10: בדיוק.
9: זאת אומרת שאתה לוקח שחקנים בסדר גודל של הפועל רמת גן, והפועל רמת גן בשנה האחרונה שחררה איזה 6-7 תותחים מהליגה הלאומית, השאלה היא מה הם עושים בליגת העל.
11: אתה צודק ב-100%, ושוב, כמו שיש דוגמאות לזה, יש דוגמאות לזה, ואין ספק שמישהו שהוא היה עילוי בליגה הלאומית, או באמת היה נתן מספרים ויכולת טובה והכל בסדר, זה לא מבטיח שבליגת העל הוא יסתדר, אבל זאת השאלה, זאת אומרת, באמת, אי אפשר לנבא ואי אפשר להגיד, אוקיי, זה, אם הוא היה ככה, אז בטוח שהוא יהיה ככה בליגת העל גם, אבל אני חושב שיש לו את הפוטנציאל הזה, והוא יכול, שוב, בוסקילה, אמרת, היה פצוע, אני עדיין חושב שהוא יכול לגמרי להתפוצץ. עומרי שמיר, זה אולי קצת אחר, אתה יודע, זה קשר חורי כזה, הוא לא קיבל הרבה הזדמנויות, גם הוא היה על מקום של זר, גם זה יכול עוד לקרות, כן? אני לא, יש הרבה שחקנים מליגה לאומית שמקבלים את ההזדמנות ומצליחים, ויש כאלה שיש להם קצת
9: קשיי התאקלמות. עוד מעט, לא, אופיר, אנחנו חוזרים לכדורגל הישראלי, יש לי פה עוד מעלה, כי אנחנו תפסנו את אסף כהן, ושם אתה יודע, אנחנו תופסים אותם על הדקויות, אז אנחנו חייבים לקחת אותם, אסף כהן, ספורט אחת, אלן, ערב טוב, אצלך בוקר טוב.
12: שלום, שלום, כן, כן, ממש בוקר טוב, צהריים טובים, הכל פה כל כך מבלבל עם השעות, כי אתה כמובן בקשר עם הארץ, אבל אז פתאום שם ישנים בכלל, אז זה מתרגל לשעות האלה של ארצות הברית.
9: רגע, אנחנו תופסים אותך עכשיו בשדה התעופה בקנזס, נכון? טס לקנזס.
12: אני בדרך לקנזס, כן, בדיוק, סיימנו בדלאס, היה את המשחק של הולנד אתמול, ומחר יש ארגנטינה אלג'יריה, אז בדרך לשם.
9: אבל איתך נדבר על הולנד, מאוד אהבתי את המשחק, אבל מאחר שאת ההולנדים אנחנו מכירים, ומדברים עליהם כל שנתיים, או יורו, מונדיאל, היפנים פתאום נתנו לנו תחושה ממש טובה.
12: ממש, ממש, נבחרת שלא מוותרת על המשחק, כלומר, הולנד הייתה טובה יותר מבחינת החזקה בכדור, אבל ראית שהיפנים לא נתנו להולנדים, הייתה הזדמנות בדקה הראשונה של דוניאל מלן, מעבר לזה הולנד מניעה כדור ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ולא מוצאת את הדרך להיכנס לתוך הרחבה. זה די היה משחק של שתי נבחרות שביקלו אחת את השנייה, כבר גם הולנד לא אפשרה ליפן כמעט בכלל להזדמנויות, אז זה היה משחק מבחינת טקטית ברמה מאוד מאוד גבוהה, שכשבמחצית השנייה פתאום קצת משהו נפתח כדור גובה לראש של וירג'יל ון דייק, ראינו את זה כבר כל כך הרבה פעמים בעבר, נוגח את ה-1-0, וזה קצת שינה את המשחק, אבל קרה אתמול, כלומר, לאורך הטורניר הזה אנחנו רואים את התוספת הזו של הפסקות השתייה, שבעצם קצת משנות את המשחק, הופכות את המשחק לארבעה רבעים, ואני חושב שהמאמנים עוד לא לגמרי הבינו עד הסוף איך להתמודד עם זה. אתמול היה את הפסקת השתייה הזו במחצית השנייה, ואחר קומן עשה שלושה חילופים, ופשוט איבד את המשחק לגמרי, חילופים מאוד הגנתיים.
9: אבל פיפה,
12: יפן השתלטה על האמצע.
9: פיפה לא רוצה לקרוא לזה הפסקת שתייה, כי אתה יודע, אנחנו יודעים מה זה הפסקת שנייה בישראל, 40 מעלות חום נותנים להם לשתות באמצע המחצית. פיפה לקחה פה הפסקה, נותנת להם גם אם יהיה סיום. נכון? זה ממש.
12: לגמרי, אתמול בדלאס היה בחוץ 30 מעלות, אבל בתוך המגרש זה היה אחד הימים הכי נעימים שהייתי בהם, כי פשוט היה מזגן כל כך חזק. בתוך המגרש נעים נורא, אז זה לחלוטין עניין של יוצאים קצת לפרסומות, עושים דברים כאלה, אבל ראינו, זה ממש משנה את המשחק, ועניין של מומנטומים שמשתנים, החילופים כאמור, שלושה חילופים של הולנד, גם היפנים עשו חילופים אצלם, החילופים עבדו יפה מאוד, זה היה חילופים מאוד אמיצים של המאמן, כי הוא הוציא את קרובו שקצת נפצע, והוציא את ריצו דואן, זה שני הכוכבים של הנבחרת, הוציא אותם, ודווקא אז השתלט על המשחק, וזה לגמרי הרגיש שזה עניין של זמן עד שיפן נצחה להשוות, טוב עשתה את זה, כן.
10: אסף, אתה יודע, אתה דיברת על החום, אבל ראיתי אותך בחום, קופץ ושר עם הקהל ההולנדי, כאחד משלהם.
12: כן, כן, כן, היה, האמת היא, וזה אולי הדבר הכי יפה במונדיאל, ביורו, אנחנו יכולים לדבר על הכדורגל, והכדורגל הוא חשוב ומשמעותי, אבל לא פחות ממנו זה העניין של האווירה מסביב, והחגיגה והמסיבה, שאתה יודע, מקלף ממך את כל הציניות, כולנו מפתחים עם השנים, אתה מתבגר את הציניות, ואתה קצת שוכח את, מאיפה אתה בא ומאיפה האהבה האמיתית למשחק, ואתה יודע, אתמול, 15,000, 20,000 הולנדים, וכולם פשוט קופצים ושמחים, אתה יודע, לא צריכים סיבות יותר מדי למה לשמוח, פשוט יש מוזיקה טובה, או פחות טובה, אתה לא יודע איך אתה מסתכל על זה, אבל שמחים ביחד ורוקדים ביחד, ובאמת זה משהו יוצא דופן, היה מאוד כיף לקחת חלק ולהיות חלק מהדבר הזה.
9: תשמע, דיברנו קודם על נבחרות אחרות, ושדיברנו על ספרד, אמרנו, יש לה כוכב על עולמי, למין ימל, שאם הוא יהיה גדול, הוא בטח ייקח את ספרד עד הסוף. אם אני מסתכל על הולנד, לא הייתי שואל אותך אם היינו ב-1970, שיוהאן קרויף היה, עד היום לדעתי, הוא בחמישייה פותחת בכל הזמנים. אין להולנד את זה, אחד, ושניים, לדעתי, יש קצת בעיה בהגנה ובשער, הגולים שיפן שמו, פעם הולנד לא הייתה מקבלת גולים כאלה.
12: אתה לא מצפה עם שחקנים כמו וירג'יל ווונקה לקבל גול בראש דקה 89 לגמרי. אני דווקא חושב שכן על פניו ההגנה זה החלק החזק של הולנד, למרות הפציעה של טימבר שחסר מאוד. אבל אתמול, אתה יודע, דווקא שחקני ההגנה שהם אמורים בדרך כלל להיות מאוד משמעותיים בהתקפה, אני באו בעיקר על דנזל דומפריז, היה קצת תקוע מאחור ולא הצטרף מספיק, אני רואה שזו הייתה ההוראה של קומן. ההגנה אני דווקא פחות דואג לה, למרות שני השנים שהיא ספגה אתמול, אני באמת חושב שהבעיה של הולנד זה בניגוד לשנים קודמות, שבה כל החלוצים ושחקני התקפה יצירתיים, היום חסרים השחקנים האלה. ראינו ממפיס דפאי, לא ברמה הזו, גאקפו, מאלן, אלה השניים שאמורים להוביל אותה, שהם שחקנים לא רעים בכלל, אבל אין מה לשים אותם בשורה אחת עם הכוכבים הגדולים של פעם, קרויף, ון בסטן, ברקאם, אפילו אחרי זה עם ון פרסי וקלייבר וון ניסלרוי וכאלה, זה לא מה שיש להולנד, לכן באמת אני מסכים שהיא לא אחת הפייבוריטיות לזכייה, אבל אנחנו יודעים בטורניר כזה, לא תמיד הפייבוריטית זוכה, ודברים מאוד משמעותיים, איך טורניר מתפתח, אל תשכחו, ארגנטינה גם הפסידה בה, את המשחק הראשון בטורניר הקודם, ספרד ב-2010 התחילה עם הפסד לשוויץ, דברים מתפתחים לפעמים בצורות שקצת מפתיעות אותנו, אז אני מסכים, הולנד לא פייבוריטית, אבל עדיין לא הייתי מבטל את הסיכויים שלה לגמרי.
11: בדיוק, אני מסכים איתך, אסף אלן, אני חושב שדווקא אולי בגלל שהיא לא כזאת פייבוריטית, ובגלל שאין כוכבים, היא יותר קבוצה, וזה מה שאני חושב שראיתי במשחק נגד יפן, משחקים טוב דווקא, אולי לא מגיעים להרבה מצבים, כי באמת החלק הקדמי לא הכי איכותי, למרות שמאוד אהבתי את מלן, סיים את העונה בצורה נפלאה ברומא. השאלה שלי, יש מישהו מהספסל שיכול אולי להביא איזה שינוי, מישהו איזה צעיר שאנחנו לא מכירים, שיכול אולי לפלפל את העניין אם הם ייתקעו?
12: בחלק הקדמי, כן. אני חושב שהקלף הסודי שאמור לעשות שם אולי את הבדל זה בריין ברובי, שגם הגיע מעונה לא רעה בכלל, שהוא נותן המון פיזיות לנבחרת, וגם אתה, איזה מין שחקן של נוכחות ברחבה, שפתאום ברגעים שאולי פחות הולך, אז אפשר להרים איזה קרוס, ואתה יודע, שם ירים קצת עם בלמים אחרים. אתמול נגד יפן, בסוף נשיחו נגד הנבחרת הכי חזקה בבית. נשיחו הבאים, נכון ששוודיה שמה חמישייה, אבל היא כנראה שמה את זה לנבחרת שבורה ומפורקת. לפי הדיווחים גם פיתרו את המאמן היום של טוניסיה. אז הנשיחים הבאים, המשחק הבא זה נגד שוודיה ביוסטון. אני מניח ששם אנחנו נראה הולנד, שמשחק קצת יותר התקפי, יותר מעיז, ולא עם המשחק היחסית הגנתי מאוד מגיב אתמול של ההולנדים. אתמול, אם ראיתם בטח במחצית הראשונה, כשהולנד הייתה בלי כדור, היא ממש הורידה את פרנקי דה יונג לשחק בלם נוסף, הם שחקו חמישה מאחור, מאוד מאוד לא הולנדי, מאוד מאוד לא מתאים,
11: נכון.
12: ובוודאי החילופים אחר כך, כשהוא הכניס את אקה במקום חרבנברג, לגמרי ויתר על משחק התקפה, אני לא מאמין שנגד שוודיה אנחנו נראה את זה, אני מאמין שיש שם קצת יותר התקפי וקצת יותר נועז.
9: לסיום אני רוצה להגיד לך, תשמע, אם הייתי אומר לך מה אתה רוצה, אנחנו מבינים את האוהד בגדול מאוד של הולנד. לא, וגם עכשיו אמרת לפני דקה, אני לא פוסל את האפשרות. אז תראה, מהבית היא תעלה, אנחנו לא יודעים מאיזה מקום, ואז אנחנו נכנסים לנוקאוט שהשנה עוד שלב אנחנו מקבלים. 1-16, שמינית, רבע חצי. בהולנד היא לא, אני לא משווה אותה לספרד וצרפת, כי שם זה יהיה כישלון אם הנבחרות האלה לא יזכו. השאלה שלי, איך יקבלו בהולנד? עד איפה לא יקבלו את זה ככישלון?
12: רבע גמר, זה המקום שבו הולנד אומרת, אנחנו אמורים להיות בשמונה הראשונות. אז רבע גמר, זה מתקבל בסדר, פחות מזה זה כישלון, יותר מזה זה כבר, זה כבר הצלחה. כן, בדיוק, אני חושב שרבע גמר זה המקום, אבל צריך לזכור שהמפגש של הולנד, אם היא מסיימת ראשונה או שנייה, זה מול הבית של ברזיל ומרוקו, כלומר הראשונה מהבית של הולנד נגד השנייה מהבית של ברזיל ולהפך. ואתה יודע, אנחנו לא יודעים להגיד מי תסיים ראשונה לא בבית הזה, ומי תסיים ראשונה לא בבית הזה.
11: גם אם מקבלים את מרוקו, שמע, זה לא קל, ובטח ובטח...
13: כרגע זה יותר קשה מרוקו מברזיל,
11: אני לא יודע, שתיים
9: נבחרות
11: קשות.
9: זה מה שרציתי להגיד על הסף. אם השלב הבא אנחנו מקבלים הולנד נגד מרוקו או ברזיל, הולנד כבר בבעיה במשחק.
11: בעיה קשה מאוד.
13: פרימו רוצה לשים מרוקו זוכה במקום ארגנטינה, אני מרגיש עליך.
9: לא, לא, במקום ארגנטינה לא.
13: לא, אבל אתה התלהבת ממרוקו?
9: התלהבתי מקסימום. התלהבתי ממרוקו, אבל אמרתי שהיא לא תזכה ב...
10: אסף, מה שאותי מעניין, דיברנו על זה שאין כוכבים. היו טורנירים גם שהיו הרבה כוכבים שריסקו את הנבחרת. השאלה היא כמה הנבחרת הזאת מחוברת. כמה הנבחרת הזאת מחוברת, אתה יודע, מכוונת מטרה.
12: שאלה נהדרת, אופיר, כי זה משהו שבאמת בהולנד לאורך השנים היו דברים בין השפורים לבין הלבנים, בין שחקני אייקס לבין שחקנים מקבוצות אחרות, דברים שהרסו טורנירים ב-96 למשל ביורו, ב-2012, ועל פניו נראה שפה היחסים הם טובים, יש פה שתי דמויות מאוד מאוד חזקות, אחת זה וירג'יל ון דייק, שאתה ממש רואה איך שרים למרותו, המנהיג בקפטן, רואים את זה גם בליברפול כל השנים, אבל בוודאי בנבחרת, וגם פרנקי די יונג, ומבחינה זו נראה שהאווירה כן טובה. המבחן יהיה באמת לראות מול שוודיה איך הנבחרת הזאת תעלה, כי בחוץ זה מרגיש שהדברים שם בסדר, וכשהדברים בסדר בנבחרת, דרך שאתה נמצא הרבה זמן ביחד, אז אמור גם להוביל אותה קדימה, תזכרו, שגם הולנד של 2010 שהגיע לגמר, היא גם לא הייתה נבחרת מבריקה במיוחד מבחינת הכדורגל שהיא הציגה, וגם הנבחרת של ון חל ב-2014 שהגיע לחצי הגמר, אלה לא היו נבחרות של כדורגל מדהים, אבל הן היו נבחרות מאוד מגובשות ומאוד חזקות יחד.
9: אתה יודע שאתמול שדיברנו על הולנד, אז חבר טוב ששרוף על הנבחרת הזאת, הכתום עושה לו את זה, הזכרנו את השלושה מונדיאלים, 74, 78, 2010, שלושה שהפסדתם בגמר, והוא כותב לי, עד היום, מ-78, כמה זמן זה? 22 ו-26, 48 שנים, הוא לא יכול לשכוח את הדקה ה-90 של רנזנבריג בארגנטינה.
12: וואו, ממש, ממש, הביתה לקורה. אתה יודע, בהולנד, כן?
9: לא, לא, אני אומר, תראה מה זה, זה היה, אחרי זה בערכה ארגנטינה ניצחה, זה נדיר המשחק הזה היה.
13: אבל גם
9: היה
13: את הרגע של רובן מול קסיאס ב-2010, הולך אחד על אחד, תן את הגול, תביא שחייה, ופספס את זה, ואז הנה סתם אחרי כמה דקות.
11: הייתי באמסטרדם, דרך אגב, במר הזה, נראה לי, דיברתי איתך על זה, אסף. ראיתי את זה בוונדל פארק באמסטרדם, זו הייתה אחת החוויות הכי גדולות שהיית בחיים שלי, האוהדים ההולנדים אמנם הפסידו בסוף, אבל את כל הגמר ראיתי איתם, זה היה מטורף, מטורף.
9: אתה יודע מה היה לי באמסטרדם?
12: 11 ביולי 2010, אני זוכר את זה טוב טוב, כי זה היה ביום הולדת שלי, זה היה לא מתנה כל כך יפה. כן, כן, תודה. אבל הגמר של 78 עם רנסנברינג, שהחמיץ שבעט לקורה, אז בהולנד באותו זמן דיברו על זה ש... עצוב שהוא בעט לקורה והחמיץ, אבל שמחים שאנשים יחזרו בשלום, כי אמרו שאם הוא היה מבקיע, אף אחד לא יודע אם הם היו שורדים שם את התקופה הזו בארגנטינה, עם משטר החונטות וכן הלאה, כן, עם כל הגנרלים שם.
9: תהנה לך, אסף כהן, גם כאן 11, גם ספורט אחת,
12: נהנים
9: לשמוע אתכם, תודה. לפני הווינר, הזכרתם אמסטרדם, אתה חייב לשמוע, זה חבר שלך, רונן חרזי, תקשיב, שנת 2000 היינו עורכים...
13: כמה סיפורים עם רונן יש לך, זה מדהים.
9: היינו עורכים...
13: כל שבוע מיכל ברד וסיפור על רונן.
9: היינו עורכים שבועיים וחצי בבלגיה והולנד ביורו 2000, נחתנו בסקיפול ולקחו אותנו לאמסטרדם, נחתנו אחרי שעתיים היה משחק ספרד סלובניה, החלוץ של סלובניה במשחק הזה היה מילן אוסטרט שהיה
11: לפועל, פועל תאיב.
9: ואנחנו ישבנו בקומה השנייה, ותקשיבו, כל האנשים מתחתנו ישנו את הסיגריות הטובות. אני ורונן לקחנו קומה שנייה, שחטות, התמסנלנו מאמצע המשחק. אתה לא מאמין מה היה לנו באסטרד, יאללה ווינר.
13: יאללה ווינר.
14: אם לא תשלח,
15: איך תיקח?
13: טוב חברים, אנחנו עם פינת הווינר, דרך אגב אנחנו נגיד שאלם 0-0, דקה רביעית, ספרד כיף ורדה, עדיין אין פה גולים, מה האימור שלכם? זה בלי קשר לווינר, בא לי שתגידו תוצאות. פרימו, אתמול היית קרוב, הבאת 6-0?
9: אמרתי, 6-0 ו-7-1 זה לא טעות גדולה.
13: לא, אני אגיד לך מה, אף אחד בעולם הזה...
11: זה בינגו, מה זה?
13: רגע, זה בינגו. אף אחד בעולם הזה לא יימר שהם... ישימו גול, הקורסיים, אתה מבין? אז כאילו, זה היה טירוף. כל הקבוצות עם אפס,
9: אתה
13: מבין?
9: אתה יודע מה? באחת-אחת אמרתי פדיחה לגרמנים, למרות שידעתי
13: שמנים. ברור, היה 17 דקות אחת-אחת.
11: סתם הצבנו אותם, סתם הצבנו אותם.
13: כן, אז מה אתה אומר, יהיה פה בספרד? אימור בינתיים, בלי קשר
9: לווינר? לא יהיה 7-1, אני אומר 4-0.
13: 4-0, מיכאל?
11: נשמע טוב, למרות שכיף ורדה זה לא קורסאו, זה נבחרת יותר טובה.
13: ורלה כובש או לא כובש?
11: לא, לא, לא.
9: אל תגזים, לא צריך לכבוש, רק שלא יספגו יותר מדי.
10: יש פער של הקצבים, זה ארבע, זה ספרד.
11: 3-4.
10: כן, קשה לראות את זה פחות.
9: הייתי רגוע, 2 בכל מחצית, אמרתי 4, לא...
13: יאללה, אז בואו נתחיל את הפינה שלנו. עוד שתי גדולות עולות הערב על הדשא, נתחיל עם הבלגים ששחקו מול המצרים. בלגיה לא עברה את שלב הבתים במונדיאל הקודם, לאחר שבמונדיאל 18 סיימה במקום השלישי. המצרים מעולם לא ניצחו משחק במונדיאל. האם סלח יפתיע הערב? נראה לי זה המונדיאל האחרון שלו, גם ככה בסוף הקריירה, הוא לא נראה לי יהיה מסי ורונלדו עם שוחת גיל 40.
10: גם של דבריינה.
13: דבריינה ברור, כן, אבל אתה יודע.
9: מעניין אותי היחסים.
13: בלגיה, 1.50.
9: וואו.
13: תיקו, 3.85. מצרים, 5.40. דרך אגב, יש להם מאמן מצרי למצרים, אז הם יכולים לזכות מבחינת הפרימו.
9: כן, גם קומן. גם קומן שאני לא כל כך מסמפת אותו יכול.
13: השנה זה משתנה פרימו, ואני אשמיע לך את ההקלטה שאמרת.
9: לא משתנה אחרי 100 שנה.
13: מיכאל, תרשום.
11: אני הולך תיקו, דרך אגב.
13: הולך פה תיקו.
11: כן, יחס טוב, שיכול להיות, מה?
10: מיכאל מריח את הכסף, גם אני. אני הולך על התיקו גם. יחס טוב, אני מסתכל יחסים. באמת בהתלהבות C, בטירוף, את המשחקים הראשונים האלה, זה שונה ממשחק שני ושלישי. ובגלל זה אני חושב שהפערים מצטמצמים, אני חושב שמצרים, אני, אתה יודע, אני בטוח שמיכאל גם שקל ללכת על מצרים אפילו.
9: אני...
10: אבל היה לי את זה, בגלל שזה משחק,
11: לא, רק בגלל היחס, זה יחס מעניין. שוב, אני חושב שבלגיה תנצח, כן, שלא תבין.
9: איך קוראים לה...
11: אני חושב שבלגיה תנצח.
10: מיכאל,
11: על היחס אני הולך...
9: רגע, איך קוראים לקיצוני שמצ'סטר סיטי?
13: דוקו. פותח.
9: מה זה? השחקן הכי טוב שלהם.
10: לא, מיכאל, צריך לזכור שתמיד יש הפתעה גדולה בסיבוב ראשון.
9: הוא מגיע בכל...
11: יש כבר הפתעות.
9: הוא מגיע בכושר C, ובלגיה תנצח. אני הולך עם הווינר.
13: אז בלגיה ופעמיים פה הולכים איתי על X, ועוד שאלה בקשר למשחק הזה. כמה שערים נראה במשחק הזה? בין 0-1, 3.40 היחס, בין 2-3 שערים, 1.85, 4 ומעלה, 2.95.
9: אני הולך על 2, כי לדעתי 3-1 או 4-1 לבלגיה.
13: זאת אומרת, אתה הולך, רגע.
9: 4 ומעלה.
13: 4 ומעלה.
9: כן.
10: גם אני. גם אני. משחק כסף טוב.
13: משחק שווה לראות ב-10.
9: כן.
11: כמה זה היה 0-1?
13: בין 0-1.
11: שים אותי את זה.
13: 3.4. אתה הולך על משחק דיכאון.
9: אבל הלכת על טקו, זאת אומרת...
13: 0-0.
11: אולי 1-1 גם, שני גולים
13: זה... לא, 1-1 זה בין 2-3.
9: לא, 0-0 גם לא היה לנו
13: במוגע. מיכל הולך על טקו 0-0 היום? איי, מיכל.
10: עונה 2-2 ומעלה.
11: אני לא רואה גולים, אתה יודע, אני לא רואה גולים.
13: אתה לא רואה גולים.
11: בטורנירים גדולים, אני כל... גם בניחושים שלי, הכל 0-0, 1-0. אני לא רואה גולים.
13: אז לא שמת 5-1 שוודי אתמול.
10: ממש לא. ב-2-2 אני עושה חבילה.
13: נעבור למשחק של 1 בלילה, שפרימו כמובן יישאר ער לראות. ערב הסעודית, הנבחרת שהפתיעה את כולם ובגדול בטורניר הקודם שניצחה את ארגנטינה. אחרי זה, ארגנטינה זכו, אז אם אורוגוואי שהיו מולם רוצים גם להפסיד ולזכות. כמובן, אורוגוואי מגיע ללא קוואני וסוארז, ואני לא זוכר טורניר בלי שני החלוצים
9: האלה. לא, גם הבלם גודין.
13: גודין, זה כאילו הם 40 שנה בנקר. מי הולך חלוץ היום?
9: אני לדעתי גודין קיבל פנסיה ושיחק בהרכב.
13: כן, קוואני וסוארז, דרך אגב, סוארז זה מוזר שהוא לא זומן, אתה יודע. נעימר זומן לברזיל, למרות שהוא כבר בסוף הקריירה.
9: סוארס
13: משחק עם מסי. אלה הם חלוצים. הבנתי שיש בעיה באורוגוואי, מאוד כועסים על המאמן.
9: פה אני מפחד מ-0-0.
13: ערב הסעודית.
9: פה אני מפחד.
13: 7.50. יחס, 7.50, טקו, 4.20, אורוגוואי, 1.35, נראה לי מפריזים.
9: מה? מה? הווינר הלך פה על כאילו 3-0 ומעלה.
13: מה? מוגזם.
9: אז אני הולך על האמצע.
11: טקו, טקו גם.
9: טקו
11: גם אני, אני פה.
13: מיכאל, אורי, רק כסף, עזוב אותה.
11: רק טקו.
10: אורוגוואי.
13: אורוגוואי. ולפי שנסיים, אני אשאל אתכם את השאלה הכי מעניינת, כמה קרנות לדעתכם יהיו במשחק? בין 0-8, 1.85, בין 9-11, 2.70, 12 קרנות ומעלה, 3.90, תדעו לכם, זה נתון שאנשים מאמרים עליו מלא, נכון, על קרנות, עושים כן. קרנות וניצחון נכון. או הפסדו תיקו, כי זה מסתדר בווינר, הדאבל הזה.
11: אני חושב שיהיה מעט קרנות, מה? אבל זה יחס מעט, זהו, זה מייחס...
13: בין 0 ל-8, 1.85,
9: אוקיי.
13: בין 9 ל-11, 2.70, 12 ומעלה, 3.90.
9: אז אני אלך על אחת, אני אלך על הווינר עד 8.
13: עד 8 קרנות, עד 8 קרנות.
10: גם אני.
13: זה משחק בלי...
11: לא, לא, משחק...
13: הרגתם את משחק אחד.
11: לא, אין, מה, אין הרבה כישרון לא פה ולא פה.
9: אבל אתה הדמת אותי בדבר אחד. אתה היית שחקן התקפי, גולים, בישולים,
11: ובניחושים אני הולך...
9: כן, בתאו שליים וחיפה. הודרוב על הגולים ואתה הולך 0-0.
11: אני אסביר לך למה, כי אני יודע כמה זה קשה להבקיע ולבשל ומספרים, ובטח בטורניר כזה שיש כולם לחוצים, רוצים להגן, אני לא רואה גולים.
10: לא, הוא צודק גם, לאורך זמן, רוב התוצאות זה 1-0, 1-1, 2-1, זה רוב התוצאות.
13: נכון. מיכל, כמה שערים יש לך בקריירה?
11: 60 ומשהו נראה לי.
13: אתה לא יודע, אתה מדויק? אני אעשה לכם חידון ואני אשאל אותך כמה שערים.
9: אולי 64. אני תכף נכנס לגוגל, אני
11: מוציא. נראה לי 64.
9: יש לנו...
13: דיווחי תנועה, בוא נסיים את הפינת ווינר, ואז נצא לדיווחי תנועה.
9: יאללה. סומות.
14: אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
14: הדיווחים בחסות.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: מלון בחול. בוק

0: עכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
1: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות
2: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
5: 103
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי

0: 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
4: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
3: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסד.
9: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסד וזה בסד.
9: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
10: זה בסד.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
13: רפואה אישית.
14: חייג 054-466-3675.
15: 103
16: הפודקאסטים של 103 FM.
17: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
16: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
18: חזרנו, אז אנחנו ממשיכים קצת עם הכדורגל הישראלי, עצרנו אותו בגלל שתפסנו את אסף כהן בשדה התעופה בדרך לקנזס. ככה הידיעות בקטנה לפני שנפתח דבר, דיונים יותר רציניים, אתה מכיר את אמיר נוסבאום, המאמן?
19: בטח.
18: חתם בהפועל חדרה ליגה א', ירד לליגה א', זה מאמן שהיה כבר עוזר מאמן בליגת העל, אימן בליגה...
19: אימן בראשון בליגה הלאומית.
18: בדיוק. עכשיו בוא נדבר על ניבי יהושע. דיברנו על שחקנים מהליגה הלאומית, כל הזמן ניבי יהושע בשנים האחרונות, גם שחקן הרכב ראשון בנבחרת הצעירה, אתה רואה אותו מתברג בהפועל באר שבע? איכשהו, אם הקישור של באר שבע נשאר אותו דבר.
19: זהו, זאת השאלה. אתה מאמין שוונטורה, קנגו, אליאל פרץ, כולם יישארו?
18: אם הם יישארו, לא יראה הרבה דקות.
19: אם יישארו, זה תהיה בעיה.
18: כי גם חמודי כנען, ששחקן יותר טוב מניו ויושע, לא ראה הרכב.
19: הוא תפקיד קצת שונה, אם ויושע יותר שמונה באמת, חמודי כנען, אתה יודע, כנף, או עשר כזה, בדיוק. שמע, יש לו פוטנציאל. ילד מוכשר מאוד, מאוד, מאוד, אופי מדהים, באמת מקצוען ברמות הכי גבוהות. ילד באמת נהדר. זה באמת משנה מאוד אם הקישור של באר שבע יישאר כמו שהוא היום, ואז יהיה לו קשה, כי זה באמת שלושה שחקנים, גם אליאל פרץ, גם קנגו וונטורה כמובן, זה שחקנים טופ לבל, ויקח לו אולי קצת זמן להגיע לרמה הזאת, אבל הוא יהיה שם, אני באמת בטוח בזה, ואם אחד מהם, או אפילו שניים, ילכו, אז אני בטוח
18: לא,
19: ש...
18: אם...
20: תראה, הוא נכנס למשבצת של
18: אני
20: שי...
18: אני מסכים איתך, אם אחד מהם נמכר, יש לו סיכוי לפתוח בהרכז, כן?
20: אז רגע, הוא קודם כל מגיע כרגע, אם כולם נשארים למשבצת של שי אליאס, של המחליף של כל הכישור הזה.
19: כן.
20: אבל צריך לזכור, באר שבע מכוונת לשלב הליגות. ואם היא תתחיל באלופות, אבל היא מכוונת ליותר ריאלי אירופית להגיע לשלב הליגות, אם לא קונפרנס שלב הליגות, ואז יהיה לה עומסים הרבה יותר גדולים.
19: כן, ויקבלו מנוחה.
20: הוא יקבל דקות. אני רואה אותו גם במצב הזה.
19: גם שאלס קיבל שנה שעברה הרבה דקות.
20: ובלי שלב הליגות.
19: כן, בדיוק, אתה יודע, יש פציעות, יש הרחקות, יש זה.
20: גם אם כולם נשארים, אם הם עושים שלב הליגות, יש לו מספיק דקות לעונה ראשונה.
18: אז אני רוצה על עוד מישהו מבאר שבע לדבר איתכם, וזה מיגל ויטור. אם אנחנו חוזרים ל-2016, דיברנו כולם, הגיע לפה אחד הבלמים הכי גדולים, אבל עברו 10 שנים, לא תמיד בקו הבריאות, גם לא אותו ויטור המהיר וזה.
19: ברור.
18: היום הוא מפרסם באינסטגרם את כל התארים שהוא זכה בבאר שבע. לי הוא נתן תחושה שראיתי את זה,
19: שהוא פורש?
18: שהוא רומז שהוא עוזב את באר שבע, כן. איך פתאום באמצע הקיץ אתה פתאום שולף את כל התארים שלך? עכשיו אני שואל אותך, האם ויטור, הרי הפועל באר שבע, אין לנו ספק שתהיה גם כן מועמדת בעונה הבאה, יכול לעזור לה, במצבו, בגילו, בבריאותו.
19: שאלה מצוינת, גם קוז'ו חסר רושם שנה שעברה שהוא כאילו, אתה יודע, לא שמח עליו כל כך, ואני חושב שעל זה הרבה פעמים אוהדים של באר שבע קצת התרעמו, כי הוא באמת סמל, הוא נהיה סמל בבאר שבע, כאילו משהו באמת אחד השחקים הכי גדולים. באר שבע
18: הגדולה של בחר, הוא הקמא והוא היו באותה נשימה.
19: חבל הזמן, ממש ככה. זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני לא יודע באמת למה פתאום לשלוף את העניין הזה.
20: אז אני אסביר לך, דבר איתנו. קודם כל, ויטור לא נכון שימשיך בבאר שבע, למה? כי ויטור לא רוצה לשבת על הספסל. הוא לא רוצה לשבת, וקושוך לא רואה אותו אחד משני הבלמים הפותחים.
19: זה בטוח. אז מה, הוא הולך לקבוצה אחרת, כאילו?
20: אז אני יכול להגיד, בינואר הוא כבר רצה ללכת. הוא ניסה, חיפש קבוצה לשנה וחצי, חשב לחזור לפורטוגל.
19: לא בארץ.
20: לא בארץ.
19: אוקיי.
20: אני לא יודע מי הוא להצעות מהארץ, יכול להיות שהיה גם מהארץ. אבל הוא, אנחנו מכיר, יש שני סוגי שחקנים. יש את אלה שלא יכולים לשבת על הספסל, שזה פחות מתאים להם, והוא השחקן הזה. והוא מבחינתו, אם הוא נשאר, הוא צריך לשחק בהרכב, ושיבנו עליו כבלם פותח. הוא פחות, וצריך להגיד, קושוך, 3 בלמים זה ברירת מחדל, שהקבוצה כבר זכותה, רק בחלק האחרון של העונה השתמש בזה. זאת אומרת שמיגל ויטור, להשאיר אותו בהפועל באר שבע, לא לשחק כמעט, זה לא דבר נכון לשני הצדדים.
18: אני איתו,
19: אני שוב, מה שאתה אומר, כמו שאמרתי, קושוך לא, הוא בטח לא רואה אותו שחקן הרכב, ראינו את זה השנה, בטח לא שנה הבאה. אני חושב שגם, אתה יודע, צריך כאילו להסתכל למציאות בעיניים, כאילו גם אם אני מיגל ויטור, אתה יודע, אתה לא בסי, אתה לא זה, עכשיו בתוך 2 הבלמים הראשונים, זה
20: קשה מאוד לשחק גבוה איתו, מיכאל קושוך לוחץ גבוה.
18: רגע, רק משפט אחרון, לפני שנשאל מה שלומו את רותם חתואל, שחקן שתמיד מעניין אותנו והוא תמיד על הקו, שימו לב לידיעה של ההודעה של עירוני טבריה, אוקיי? ואני אומר פה לאנשים בטבריה, שוואי שוואי, הם כותבים ככה, רכש מרשים בשער, השוער גד עמוס חתם בעירוני טבריה, 2 דברים יש לי להגיד להם, קודם כל עידו שרון עולה עליו ב2 דרגות, אין בכלל על מה לדבר, ודבר שני, אותו גד עמוס הוא 2 שנים לא בהרכב הראשון, הוא לפני 2 שנים היה מצוין ברינה, אחרי זה איבד את מקומו ברינה, אחרי זה עזב את רינה, הלך להיות שוער מחליף, להגיד רכש מרשים זה להביא מישהו שבשיא הכושר שלו, תגיד לי אם אני טועה בהבחנה.
20: אז קודם כל, חשוב לי להגיד, הוא לא בא להיות, כרגע עידו שרון אמור להיות שוער ראשון.
18: לא, אז אתה לא כותב רכש מרשים.
20: נכון, בסדר. אז בואו אני אסביר לכם משהו, טבריה באמת כרגע היא קצת במצוקה. למה? היא הולכת לעונה שמתחילה עם -6, אין לה העברות בינואר,
18: אותו סגל שפותח מסיים.
20: אז תקשיב, יש סימני שאלה, השחקנים פתאום עזבו בילנקי ועזב חביב אלה, וגיא חדידה סימן שאלה, וגם שחקנים, זה קשה להביא שחקנים, וגם שחקנים שהם רוצים להשאיר, זה לא פשוט להשאיר אותם, יש לה סיטואציה לא פשוטה, לא פשוטה בכלל.
18: היא אמרתי את זה בשבוע שעבר, ואני אומר את זה פה, היא המועמדת מספר אחת, לא שאני לא אוהב אותה, שהיא לא קבוצה פחות טובה, להיות עם -6, ובינואר לא יכולים לשפר את הקבוצה, הם בבעיה קשה מאוד.
19: מסכים, אבל הם כן הראו בחלק השני של העונה, עם המינוס, עם העונה שהם קיבלו, היו נהדרים, סיימו את העונה בקלאס, וגיא חדידה, מה שאתה אומר, זה שאלה מאוד מהותית.
20: אני רק אסביר לך מה התוכנית עבודה שלהם, פרימו. עכשיו, החודש הזה, חודש וחצי, ובשבועיים האחרונים של ספטמבר, להתייחס לזה כמו ינואר. לעשות תיקונים.
18: יאללה, בוא נראה מה קורה עם רותם חתואל. אהלן, ערב טוב. אנחנו בסדר, גם מיכאל ואופיר איתנו, ותשמע, איך היית מסכם את העונה בהפועל חיפה? אם אני הייתי צריך לענות במקומך, הייתי אומר, ציפיתי להרבה יותר.
1: סכם את זה לשני, אתה יודע, לשני, כשאת העונה התחלתי טוב עם גל הראל, אני חושב שהיה בסדר, ברור שאני מצפה מעצמי ליותר, ואז חיים הגיע, ואתה יודע, כל מאמן והשחקנים שלו, וזה בסדר, וזה לגיטימי, סיימנו פחות טוב, אבל בסדר, כמו שהשם רצה, זה מה שקרה.
18: כן, אבל אם אנחנו מסתכלים עכשיו קדימה, באיזה מעמד אתה? אתה כרטיס ביד, כרטיס של באר שבע, איפה המעמד שלך עכשיו?
1: לא, אני כרגע לא של באר שבע, חוזר בבאר שבע נגמר, אני מאמין שכרטיס אצלי, אני חושב שהפועל חיפה לא ימשו את האופציה, אני עדיין לא יודע, עדיין לא הודיעו לי שום דבר, כרגע אז אני שחקן של הפועל חיפה, אבל בואו נראה מה יביא העתיד.
18: מה קורה? מה עצר אותך? שדיברו עליך כאחד החלוצים הכי מוכשרים לפני כמה שנים. למה אנחנו לא מדברים עליך היום כאחד השחקנים הכי מוכשרים בליגת העל?
1: קודם כל, אני לא חושב שמשהו עצר אותי. אני חושב שהייתה לי שנה פחות טובה אחרי הפועל באר שבע. ירדתי ליגה לאומית, היה לי שנה פחות טובה עם הפועל. זה משהו לגיטימי שקורה, זה יכול לקרות לכל כדורגלן, זה בסדר, זה לגיטימי, זה חלק מהמקצוע. אני יודע מי אני ומה אני. אני חושב שקצת אנשים מגזימים איתי מבחינת, אתה יודע, המסביר, אבל אני מצוין, אני עובד קשה, ואני צריך לקבל כל זה באהבה ובכיף. אין מה לעשות, זה המקצוע.
20: רותם, אני שם בצד את המסביב, אבל בסוף לא משנה מי היה השם, המאמנים, אתה כבר בן 28. עכשיו, אין לך יותר זמן לבזבז בקריירה. אתה מסכים איתי, אתה חייב עכשיו, בעונה הזאת, להרים את הקריירה שלך לסיטואציה, אתה עדיין בגיל שהוא סי, לסיטואציה שהיית בה בבאר שבע.
1: אני כל עונה מסתכל עליה כעונה אחרונה בקריירה, אני בכל עונה באה הכי מקצוען שיש, ובכל עונה אני יודע שזאת עונה הכי חשובה שיש. אתה יודע, לפעמים זה הולך, ולפעמים זה פחות הולך, ובשנה, שנה וחצי האחרונות פחות הלך, ובאר שבע הכל הלך והכל היה ורוד, אבל עוד פעם, אני מקצוען ואני מתמודד עם זה, והכל בסדר, ואני בטוח שאני אחזור להיות רותם חתואל שכולם מכירים, והגולים גם יגיעו והכל יגיע.
20: למה אתה מביע סימני שאלה לגבי הפועל חיפה? זה פחות עם חיים סילבס, הדרישות הטקטיות פחות, דברים לא מסתדרים שם?
1: לא, לא חושב שדרישות הטקטיות אי פעם יפרו לי באף קבוצה. שוב, חיים פחות יחזיק ממני, וזה הכל, שם זה נגמר.
19: רותם, איפה היית רוצה לראות את עצמך? איפה אתה חושב שהמקום שלך שנה הבאה
18: כמו כפפה ליד?
19: כן, עזוב, אוקיי, מכבי תל אביב באר שבע, ברור שהיית רוצה, אבל כאילו אם אתה מסתכל במראה ואומר, אוקיי, אני חושב שאני יכול להתחיל ב... לא יודע, תן לי איזה קבוצה או דרך של קבוצות לפחות.
1: אני חושב שאני יכול להתאים לכל קבוצה בליגת העל, בטח ובטח לארבע קבוצות הגדולות. קבוצה ספציפית אין לי, אבל הייתי שמח שק בביתר, עוד פעם.
18: יפה.
1: זה משהו שיכול לעניין. שוב.
18: אבל על התפקיד שלך ירדן שוע.
1: ירדן שחקן, אתה יודע, כולם מכירים את ירדן שחקן אדיר, לא צריך להגיד, לא צריך לזה, אבל אני יודע מי אני ומה אני חושב שאני יכול להתאים שוב לכל קבוצה בליגת העל, בטח לגדולות, ואני לא מפחד להתמודד עם אף אחד על שום תפקיד.
20: רותם, מה העסקת מסקנות שלך? העסקת מסקנות שלך שאתה, היום אתה בן 28, מה העסקת מסקנות שלך שאתה כבר עשית את הפריצה ונתקעת? כשאתה מסתכל על עצמך, כשאתה הולך לקיץ, מה הביקורת העצמית שלך כדי להגיד איך אני עושה אחרת?
1: לכל שחקן יש ביקורת עצמית, ברור שאני מסתכל על עצמי, ברור שאני יודע מה עשיתי לא טוב ומה פחות טוב, שוב, אבל...
20: אז זה מה שאני שואל אותך, מה עשית לא טוב? מה הביקורת העצמית שלך?
1: אני לא חושב שעשיתי משהו לא טוב, אני פשוט חושב שדברים לא התחברו כמו שהתחברו בבאר שבע, וזה קורה וזה לגיטימי. לגבי מקצוענות וכל הדברים שמסביב, אני בן אדם מקצוען, אני חושב שקצת אנשים מגזימים, ואנשים, אתה יודע, אוהבים לדבר, אתה יודע, לקבל ספקולציות, והוא ככה, אבל שוב.
18: רגע, אז רותם, בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, הפועל באר שבע, קבוצה שהכי רצית להיות שמה, מה לא הסתדר? האם זה מבחינת תדמיתית? מה קרה שם שהפועל באר שבע הסכימו לשחרר אותך?
1: בהפועל באר שבע אני חושב שבהתחלה שרן הגיע, דברים הסתדרו, אני חושב שרן מאמן אדיר, אני מחזיק ממנו מאוד, הוא מאמן באמת באמת טוב, אני לא חושב שהוא אשם בעזיבה של הפועל באר שבע, אני חושב שאני דווקא הייתי פחות סבלני, פחות קיבלתי זה שאני, אתה יודע, יצאתי קצת מההרכב, מהסגל פתאום, לא התמודדתי עם זה כמו שצריך. תחזיר אותי אחורה, אתה יודע, הייתי נלחם ומתאמן יותר, והייתי נשאר בהפועל באר שבע, אבל אתה יודע, זה בדיעבד הכל ככה. אבל שוב, אני מאמין בעצמי ואני בטוח ש...
20: אה, ורותם, אני לא דיברתי על מה שמסביב, דווקא יותר חשבתי, הפועל תל אביב שירדת ללאומית, זה חצי שנה הזאת עשתה לך נזק.
18: לא נזק, אני
1: אגיד כמה, עוד פעם, זה הרבה בדיעבד.
20: לא, אני שואל אם אתה מרגיש את זה, אני לא אומר, אני שואל אם אתה מרגיש את זה.
1: לא, אני לא חושב ש... עוד פעם, כפי שיש הדברים עכשיו, ברור שזה עשה נזק, אבל לאותו סיטואציה זה היה נראה לי נכון, אני מאוד אוהב את עליוני, ואני מאוד אוהב להתאמן תחתיו, לשחק תחתיו, מאוד מאוד רצה אותי, מאוד מאוד רציתי לעבור להפועל, מאוד רציתי להיות בהפועל, שלא תיתה, היה לי כיף בהפועל, היה לי מאוד מאוד טוב שם, עוד פעם, בחינת מקצועית פחות הייתי טוב, אבל אני לא חושב שזה מה שהשפיע על הקריירה שלי, שוב, כדורגלן עושה החלטות לפעמים טובות, לפעמים פחות טובות, כנראה שזה הייתה החלטה פחות טובה, אבל אני צריך להסתכל קדימה, לא מסתכל אחורה.
18: רק קדימה, לסיום אני שואל אותך, נראה אותך העונה בקבוצה בליגת העל, בהרכב, משחק, נהנה?
1: כן, אני, זה מה שאני רוצה, אני בסך הכל רוצה ליהנות בכדורגל, אני צריך כאן כדורגל, מיכאל יודע מה אני צריך כאן כדורגל, כולם יודעים, בסוף שחקן צריך ליהנות, צריך לשחק, צריך שגם יאמינו בו, ובעזרת השם אני מאמין שכל קבוצה שתיקח אותי תהנה ממני, כי אני יודע מה אני שווה ומה אני יכול לתת
20: רותם, יש לך יעד של מספרים לעונה הקרובה? שהצבת לעצמך?
18: קודם שיהיה לו קבוצה.
1: תהיה קבוצה בעזרת השם, וכל עונה אני מעד לצידות דו ספרתי, ואני גם יודע שאני יכול לצידות להביא דו ספרתי, גם עשיתי זה באר שבע, ועשיתי זה בעוד מקומות, ויהיה טוב.
18: מילה אחת לסיום, הזוכה שלך במונדיאל, אנחנו מסיימים את זה עם כל מרואיין?
1: הזוכה במונדיאל, אני רוצה ברזיל, אבל לפי דעתי צרפת תזכה.
18: אוקיי. רותם חתואל, אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
1: פרימו.
18: ביי מותק, ביי. אנחנו לפרסמות ושווים.
10: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו.

0: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף התקנון.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
6: באמת?
5: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו כולי שריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת. איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
4: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
8: סיימנו את הרעיון הקודם עם מישהו שמחפש קבוצה, מאמין בעצמו, מאמין שהוא יכול לתת דו מספרי, דו ספרתי בכל קבוצה שהוא ישחק, והיום אנחנו נפרדים מאחד החלוצים, באמת הטובים שהיו לנו לפני כמה שנים, דובב גבאי, אהלן, ערב טוב.
9: אהלן, ערב טוב.
8: תגיד, למה היום בעצם לא שיחקת בשנה, שנתיים האחרונות?
9: לא, קודם כל כן שיחקתי... בעונה האחרונה ביבנה, עד חודש דצמבר בעצם, ששם קראתי לצערי את האחורי קרע מאוד משמעותי, שממנו אני עוד מנסה להתרושש גם בימים אלה. ושם בעצם זה התבשל אצלי, עד שהחלטתי לפרוש ולשים את הדברים כבר מאחריי. לא החלטתי.

0: תקלה, ואין מה לעשות.
1: אבל הגעת לגיל 39, וסימנת כמה נקודות מצוינות בקריירה שלך.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שאני איש מאוד מאוד מאמין, ואני אומר תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שקיבלתי, על איפה שהייתי, על הקבוצות, על המועדונים, על הקהל, על האהבה, על מה שהשגתי בקריירה, על מה שניסיתי לתת תמיד את ה-100% שלי, וגם על הדברים שהלכו פחות טוב, אני מודה על הכל, זה הדרך שהשם בחר לי, ובה אני מאמין ונהניתי באמת מכל רגע.
2: אתה יודע, דובב, דיברת על אבא שלך, במכבי בהרצליה עדיין מספרים עד היום על איך אבא שלך על הגדרות היה משפיע על מאמנים.
1: מתי זה? שהוא היה ילד?
2: לא, שהיה שחקן צעיר. לא, אבא שלו הייתי... ליווה אותו לכל מקום, לכל מקום.
0: אמת, אמת, אמת. כן, סיפורים עם לחמן שהוא רץ לאיפה שלחמן רץ. כן, אבל אבא שלי זה מי שהקנה לי באמת את הכל, את הערכים. זה אבא מאוד דומיננטי. זה אבא שאני יכול להיכנס אחרי שלושה ולקבל צעקות באוטו. למה לא נתת את הרביעי? למה לא הרדת להגנה? לא עבדת מספיק? ותמיד הוא רצה לקחת אותי קדימה בדרך שלו, וזה תמיד היה לתת לי בראש.
1: איפה המקום שהכי נהנית בכל הקריירה?
0: תראה, קודם כל, מבחינת ילדות, היה לי חלום לשחק בביתר ירושלים. תודה לאל שבאמת הגשמתי את זה. אבל בסופו של דבר, וגם אני אשאר רועד של כל החיים, אבל בסופו של דבר, המקום שהכי נהניתי, שזה חיבור, שזה בית, זו אלונה, זה הפועל באר שבע, זה העיר באר שבע בכלל, זה מקום שהוא יהיה אצלי תמיד בלב בפער אדיר.
2: גם משחק ההישארות עם באר שבע בנתן, נראה לי שזה יהיה המשחק הכי זכור לך מהקריירה.
1: הכי גדול שלו.
0: כן, זה תמיד גם יזכירו לי את זה, כן, כן, כן. לא, בוא נשים את הדברים על השולחן, לא אני הורדתי את מכבי נתן.
1: לא, לא, ממש לא, אבל... לא, לא הורדת, אבל זה היה, לדעתי, במשחק משמעותי, היית המשחקן הכי טוב במשחק הזה, לכן יזכרו לך את זה.
0: קודם כל, תודה, נכון, אבל בוא לא נשכח שאם אנחנו מפסידים, אנחנו היינו...
1: נכון.
0: זה משחק חיים ומוות לשני הצדדים.
1: שלוש הפרש, אלישע לוי מאמן באר שבע, ראובן עטר מאמן נתניה. מה התוכניות? אתה רוצה להישאר בכדורגל? אם זה מסוג של פרשנות, או לאמן ילדים, או להתחיל משהו חדש?
0: תראה, קודם כל, אני נמצא בפרשנות, וזה גם משהו שמאוד מושך אותי, מעניין אותי, ומאוד מאוד כיף לי. ובסופו של דבר הראייה שלי ואיפה שאני רוצה לראות את עצמי זה בצוות מקצועי בוגרים, ולשם אני מכוון עכשיו, ואני מקווה שתבוא לי ההזדמנות.
1: יש לך המלצה בשבילו? אתה יודע, רק אני אגיד בהערת אגב, כי דן אייבינדר הלך לפרשנות, קיבל הצעה להיות עוזר מאמן של זיו אריה במכבי פתח תקווה, ועזב את הפרשנות כי הוא רוצה נטו להתמקם.
3: קודם כל עדיין הוא עכשיו פה במנדיאל, אני רואה אותו כאילו גם זה. אפשר לשלב בין הדברים, אנחנו רואים שהרבה אנשים עושים את זה, ואני חושב שדובב, קודם כל, היה לי את הזכות ואת העונג לשתף איתו פעולה במכבי פתח תקווה. קבוצה...
0: אני אעצור אותך, מה אני אגיד? שפוט לי הייתה לשחק איתך
1: בכלל. איזה שנה?
3: בשנת 2010-11, נכון?
1: ומי מעין אתכם?
3: פרדי דוד. והייתה לנו...
0: בשנים אתה יותר חזק ממני.
3: כן, 2010-11... פרדי דוד אימן אותנו, היה אז פלייאוף אמצעי, סיימנו מקום ראשון בפלייאוף אמצעי, הייתה לנו קבוצה נהדרת, אני רק אתן לך, אסבר לך את האוזן, עומר דמרי, טל בן חיים, החלוץ, אורי אוזן, קובי גנון, סבסטיאן סנסוני,
1: רגע,
3: דני פרדה, מי עוד?
1: רגע, אחלה קבוצה, אבל איך דובב שיחק בהרכב יחד עם דמרי? גולן.
3: אז הוא לא היה שחקן הרכב כל הזמן, עומר דמרי היה בהרכב כמובן, היה כוכב עולה, אבל דובב שיחק כאילו זה, אני אגיד לך שהוא אחד השחקנים שמאוד נהנתי לשחק איתם, אני בתור קשר ששיחקתי אז כבר בעמדה של 10, הייתי כבר בסוף, לא בסוף, הייתי בין 31-2, השחקתי ב-10, דובב כל הזמן היה עושה תנועות עומק, וזה חלוצים שהכי אהבתי לשחק איתם, הייתה לו סיומת נהדרת, באמת נהדרת, עשינו, היה אחלה של הרכב של חדר הלבשה, באמת, היה כיף.
1: לא, אחלה קבוצה הייתה לך.
3: אחלה קבוצה שבעולם, באמת. ודובב, אני רוצה להגיד לך, באמת, אני רוצה להגיד גם פה, יש לו המון מה לתרום, בין אם זה, אתה יודע, אם זה אימון חלוצים, או באמת צוות מקצועי, יש לו ידע, הוא מדבר על כדורגל, אני זוכר שהיינו, היה לנו שיחות, באמת גם על סוג של האימונים, ועל מערכים, ועל... יש לו המון ידע לתרום, גם לילדים, גם לבוגרים, אני בטוח, כי הוא בן 39, סיים את הקריירה בצורה, באמת, אני מאוד אוהב שחקנים שפורשים בגיל מאוחר, לא רוצה שחקנים שיפרשו, צחק עד מתי שאתה יכול, כל מקום שהוא היה, כבש, בן אדם מאוד מאוד אהוב, דובב, אני מאחל לך כל כך הרבה בהצלחה, באמת אני אוהב אותך.
1: רגע, רק נגיד.
0: רגע, אתה לא יכול להגיד עכשיו רגע, אתה צריך לתת לי רגע להגיב על הדברים.
1: יאללה, בבקשה, זה שלך.
0: קודם כל, מיכאל, ריגשת אותי ברמה שאתה לא מבין, וואו, אחי, באמת, אימאלה, צמרמורות בכל הגוף, איזה כיף לשמוע, איזה יופי של פרגון. באמת, באמת, אני אוהב אותך, ומה שאמרת עכשיו גם יחרט אצלי. תודה רבה, רבה, רבה.
1: וואו, זה מרגש. אגב, אתה בגיל של מסי, נכון? אמרו לי שמסי 39.
3: דובב, בטח, 87.
0: מסי, מסי, לא
2: יממן
0: של מסי, לא
2: יממן, אחרי
0: לא
1: מהתחלה.
2: אגב.
1: נתתי לך את המחמאה של העולם.
2: אז גילוי נאות, גילוי נאות, אני ודובב חברים גם מחוץ לכדורגל.
1: אה, יפה.
2: דובב, הזכרתם להתמקע בפתח תקווה, אז חלק מהסיפורים של דובב, שובב היה שחקן צעיר, מכבי פתח תקווה, השחקנים הוותיקים החליטו לשבות, כי אין מזכורות. יום אחד. אז עמוס לוזון עלה למעלה, לחדר למעלה, ואמר להם, מי שגבר, שלא ירד למטה. תוך עשר שניות...
0: זה לא רק מי שגבר, זה מי שמעכשיו. אם אתם מפסידים, אתה יודע, אתה משחק גם על נקודות, אתה משחק על בסיס ונקודות, שם מורכבת המזכורת. הפסד זה מינוס 3 נקודות, בסוף החודש יצא שאתה חייב לו, הכל טוב.
1: תגיד.
2: מהרגע שהוא אמר להם, עמוס, תוך 10 שניות כולם יהיו למטה.
1: שאלה נורא מעניינת, כי תוך כדי אמרת ככה, מאוד אהבתי לשחק אצל אלונה, באר שבע וזה, החמאת על הקבוצה, ואמרת, אני אוהד של ביתר ירושלים, גם אמרת.
0: לא, אני אוהד גם של הפועל, תקשיב, הזהות שלי, מי שאני היום כדובב, אתה יודע, אתה יכול לגדול כמעריץ, כאוהד שרוף ביתר ירושלים, אבל בסוף, מה שאני חווה כאדם, כשחקן, אתם צריכים להבין שאני עובר לגור בבאר שבע, אין לי משפחה בבאר שבע, אין לי אף אחד בבאר שבע, זה אני ואשתי מאיה.
1: אז זה מה שרציתי לשאול, מי רצית שתזכה באליפות? כי בעצם הלב שלך חצוי בין שניהם.
0: אמת, אבל אני, בוא נשים את הדברים רגע לשולחן, הגיע להפועל באר שבע לקחת אליפות, אני חושב שהיא הייתה יותר טובה, יותר דומיננטית, יותר שלמה, ביתר עדיין בתהליך, ולך תדע מתי זה יקרה עכשיו. אבל אני הלכתי עם מה שחוויתי במהלך הקריירה עם באר שבע.
2: דובב, אתה התבגרת עם הקריירה, למדת על עצמך המון דברים. אם הייתי מחזיר אותך אחורה, גיל 18-19, שחקן צעיר, מה היית עושה אחרת בקריירה?
0: בראש ובראשונה.
2: רודף אחרי מגנים בצד שמאל?
0: קודם כל, היום הכדורגל השתנה, זוב, זה לא אותו דבר, זה לא אותם דרישות, זה לא אנליסטים, זה לא הווידאו, זה לא שיפור השחקנים. לנו היה את הקט רגל, להם יש אימונים אישיים, עזוב, זה דור אחר לחלוטין, זה לא אותו כדורגל, הכדורגל השתנה לחלוטין, הדרישות הן הרבה יותר גבוהות, אתה יודע, אני משחק בפועל באר שבע, אלישע לוי אומר לג'ון אוגו ולאובן, שאני משחק בכנף שמאל, הוא עושה הגנה עד החצי, משם תסתדרו לבד בלעדם.
1: דובה, בוא נסיים עם המונדיאל, הזוכה שלך?
0: הזוכה שלי, צרפת.
1: וואו, מה קורה פה עם צרפת? יפה, דובב, אנחנו מאחלים לך את כל ההצלחה, לאן שלא תפנה, ואהבנו מאוד לשוחח איתך, תודה רבה לך, דובב.
3: הצלחה, דובב.
2: הצלחה, דובב.
1: רגע, לפני הפרסמות, תשמעו, אנחנו שתי דקות לסיום המחצית הראשונה.
3: אפס, אפס.
1: ספרד, כיף ורדה.
3: אמרתי לך.
1: אפס, אפס.
3: פרימה, אמרתי לך לפני השידור, כיף ורדה זה לא קורסאו והאלה.
1: נכון.
3: הם סיימו לפני קמרון במוקדמות, הם לא ספגו שער, הם לא ספגו הרבה שערים בקמפיין שלהם. לא פריירים בכלל. שוב, ברור שיש הבדל בין ספרד לזה, אבל אתה רואה, אתם עומדים טוב.
1: תן לי פרסומת זהב לכיף ורדה.
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: פרסומות אחרונות ונשוב.
4: 103 FM. אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות. איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 FM. איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת ה-F העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. הנה

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
6: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: 103 FM.
8: התוכנית בחסות.
9: איזה יכולות!
10: לקבוצה שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר.
12: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
13: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: 103 FM.
15: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
16: חזרנו, ואנחנו רוצים לפנות עכשיו לארצות הברית, שם נמצא עידן גבלר, שליח וואלה לארצות הברית. אהלן, ערב טוב, בוקר טוב.
17: אהלן פרימו, אהלן חבר'ה, מה נשמע? כן, 9:46 בבוקר פה, כדורגל ב-9 בבוקר זה מטורף.
16: לפני שאני שואל אותך על, על ההכנות של איראן, שהיית באימון שלהם, וזה באמת מאוד מעניין, אני רואה פה שאור הכין לנו שדיברת עם בכיר ב-MLS על הישראלים שלנו, שדי מצליחים שם. מה המסקנה של הישראלים שם בליגה בארצות הברית?
17: תראה, בעצם, כן, דיברתי עם דן קודרמן, שהוא, בוא נקרא לו בכיר מערך, הוא השלומי ברזן, כן?
16: כן.
17: והוא הגיע לשם, הוא הגיע שם למונדיאל כדי לפגוש עיתונאים, הוא הגיע כדי, אתם יודעים, להביא את הבשורה של ה-MLS לעיתונאים מכל העולם. ואמרתי לו, תשמע, אנחנו רואים שיש הרבה ישראלים, מה הסוד? אז הוא אומר, אנחנו הבנו שמהדור הצעיר שלכם, הישראלים הצעירים, אנחנו יכולים לפתות אותם להגיע לכאן, להתחבר לקהילות הישראליות, ובאמצעות זה להגיע לעוד קהלים כדי שיגיעו ל-MLS. והוא אומר, יש לנו, הוא אומר, אנחנו, הליגה, עם פיזור המדינות הכי גדול, 78 מדינות, זה נשמע לי מטורף, אבל זה מה שהוא אמר, והוא אומר, זה יותר מעל הליגה ויותר מהליגה האנגלית. ולכן הוא אומר, אנחנו כן בונים על הדור הצעיר הישראלי, ומאוד שמחים שהם כאן, השם הראשון שקפץ לו לראש זה בריבו, אבל כמובן שהוא התכוון גם ליתר, לאילן פיינגולד ולדור טורצ'מן ולעוד, כן.
16: טוקלומטי.
17: קשה כבר לבנות, נכון?
16: כן, ולטוקלומטי. תגיד, נבחרת איראן, מה קורה מסביבה? יותר מדי סיפורים יוצאים שם, עידן.
17: שמע, תקשיב, פרימו, אני לראשונה בחיה, אני לא יכול להגיד שזה לא היה מפחיד ולא היה זה, כי בסוף זה כמו באום, אתה יודע, יש המון גורמים בינלאומיים, והאיראנים נמצאים שם, אבל זה היה מוזר לכל הפחות. אז מה שקרה זה ככה, הייתי אתמול במסיבת העיתונאים של איראן, בית סדיון כאן בלוס אנג'לס, והנציג של פיפה מבקש מראש, בשם התאחדות הכדורגל האיראנית, נא לא לשאול שאלות הקשורות למצב, למלחמה, להסכם, ולכל מה שקורה. ובעוד שהוא אומר את זה, המאמן האיראני מתחיל לדבר על המצב. הוא אומר, אני כאן בשם הרפובליקה האיסלאמית החזקה של איראן, ואנחנו כאן גאים לייצג את העם שלנו ואת המשטר ודברים מהסוג הזה. בסדר, זה עוד סביר. הוא נשאל עוד כל מיני שאלות, ואז מגיע הקפטן שלומד איתה רמי, שאומר, תקשיבו, עשינו כאן מסע של 6 שעות, זה נורא קשה, אני מקווה שזה לא ישפיע על המשחק. כלומר, הם דחפו את עצמם לדבר על הסיפור. ואז מגיע רגע השיא. כתב סוכנות ידיעות הצרפתית שישב מטר ממני, אומר, מה תעשו אם תראו ביציע מחאות עם דגל השמש והאריה, כלומר, סמל השח, מתנגדי המשטר, ואז אתה רואה איש הנבחרת, איש צוות של התאחדות האיראנית, מהצד, מנופף בעצבנות, ממש קופץ ומנופף בידיים, לא, לא, לא, לא, לא לענות על הדבר הזה. הנציג של פיפה, אדם כנראה מוצא צרפתי, היה לו מבטא מאוד כבד, אומר, לא, אני מצטער, לא יהיו תשובות בנושא הזה, ובזה זה נגמר, אז המאמן ניסה בכל זאת להשיב, אנחנו איראנים יודעים להפוך כל קושי להזדמנות, ואנחנו כאן כדי לשמח את העם שלנו, אתם יודעים, דברים נורא כלליים, אבל זה היה מאוד מוזר לראות את הצנזור האיראני קופץ ככה.
16: תגיד, בסיבובים שלך באזורים של המונדיאל, המון פולקלור, המון אוהדים, אווירה, נכון?
17: כן, כן, זה המון, ותשמע, זה היתרון של ארץ מלאת מהגרים, וכמובן תיירים שמגיעים לכאן. אני בששת הימים הראשונים של המונדיאל, זאת אומרת של ההגעה שלי לכאן, פלוס 4 הימים של המונדיאל עד כה, או 5, אני נמצא בלוס אנג'לס, אני אחר כך אגיע לדלאס ולפילדלפיה ואטלנטה, אבל בינתיים בלוס אנג'לס, אז הייתי גם באצטדיון עצמו, אבל במהלך ארצות הברית פרגוואי, אבל גם בפסטיבל האוהדים, ושם אתה רואה באמת את כל האוהדים שלא השיגו כרטיסים חוגגים ושרים, את הברזילאים שמצד אחד מבואסים מהתיקו מול מרוקו, אבל מאוד רוצים לראות את נאמר ובונים על זה. אתה רואה את הסקוטים עם פחיות בירה וחצאיות, אתם יודעים, גם לגברים, חצאיות סקוטיות, ועם חמת החלילים, ועוד ועוד, וזה לא נגמר. וכמובן, האיראנים הגולים שמתים על ישראל, עכשיו תקשיב פרימו, אתמול אני יוצא מהאימון של נבחרת איראן, שהיה במקום אחר לגמרי, הוא היה באצטדיון של לוס אנג'לס גלקסי מה-MLS, אז קודם כל בפנים אני פוגש איראנים אמיתיים, מה זה אומר? אמריקאים תומכי משטר שגרים פה, עם דגלים, אחת עטופה בצעיף, שנראה כאילו עם המוג'הדין, עומדת לתקוף, כן, זה היה אירוע מאוד משונה, אבל כשאתה יוצא, הפגנת ענק של תומכי ישראל ומתנגדי המשטר האיראני עם דגלים משולבים של הדגל הישן של איראן, דגל ישראל וארצות
16: הברית. ראינו את זה אצלכם, כן, מדהים.
17: כן, ותומכי המשטר האיראני שני דגלים בלבד, המשטרה מפרידה ביניהם את שני המחנות.
16: כן.
17: כלומר, זה באמת אירוע תרבותי.
16: יפה. קבלר, תהנה לך, אנחנו בשמחה נשמח לדבר איתך עוד בעתיד, יש לנו עוד מונדיאל ארוך. תודה רבה לך, עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית. נציין, 0-0 במחצית ספרד כברדה, בהחלט הפתעה במחצית, גיא בדש חתם בהפועל פתח תקווה, טוב להם, בהפועל ירושלים סיכרת אותו בירידה.
2: אני חושב שהפועל ירושלים עשו טעות, היה לו חוזה לעוד עונה בהפועל.
16: אבל הוא בירידה עצומה.
2: הם ויתרו, אני חושב שזה חלק, זיו אריקס פספס אותו השנה, ראית שהוא חזר בסוף, הפועל ירושלים לא יכולה לוותר על גיא בדש, זה יעלה לה ביוקר.
16: יפה. אז זהו, כאן אנחנו מסיימים. תודה, מיכאל זנדברג.
2: תודה רבה, פרימו.
16: תודה, אופיר סער. עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל עומר אוקון והראל גולדשטיין. שידרנו גם ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי. היום, יום הולדת 76, לאלון או לארצ'יק.
2: מזל טוב.
16: מזל טוב, וזה כמובן אחד השירים הגדולים של כברת, שהוא שותף. ביי, להתראות.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103 FM התוכנית בחסות
1: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: 103 FM
1: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר, יותר.
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רואו ומעדני הים בחצי.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון. 103
2: שלוש FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר
3: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בצל ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שככל הנראה יכלול את נסיגת הכוחות הישראלים מלבנון, צה"ל מצמצם פעילות ומחכה להנחיות הדרג המדיני. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי, שפרסם את הפרטים לראשונה, מסביר כי לפי שעה הכוחות ממשיכים בפעילות שגרתית בתחומי הקו הצהוב, אלא שמעבר לקו נרשם צמצום בהיקף הפעילות ההתקפית. עם זאת, בכיר אמריקני בהתבטאות דרמטית טוען כי נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה תנאי להסכם. אם חיזבאללה יתקוף, לישראל יש זכות להגנה עצמית. מדד המחירים לצרכן, מחירי הדירות ירדו, אך בתל אביב נרשמה עלייה. קצב האינפלציה עומד על פחות מ2% בתוך היעד שהציב בנק ישראל. כתבנו יובל שדה עם הפרטים.
8: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מאי ב0.3%, ירידה משמעותית יותר מתחזיות האנליסטים, מה שצפוי לסלול את הדרך להורדת ריבית נוספת של בנק ישראל. קצב האינפלציה השנתית עומד על פחות מ2% בתוך היעד שהציב הבנק. מחירי הדירות ירדו בחודשים מרץ-אפריל בשיעור של 0.3%. הירידות החדות היו בירושלים ובחיפה, בהן המחירים צנחו בכ2%. בתל אביב ובמרכז הייתה דווקא עליית מחירים קלה.
7: ילד כבן 4 נהרג מפגיעת אוטובוס בכביש 3515 סמוך לכניסה לחרמי צור. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופו. לאחר פעולות החייה ממושכות נאלצו כאמור לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מה מקבלים האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבנו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הבטיחות המסוכנים.
9: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור, השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
7: התחקיר המלא הערב, במהדורה המרכזית בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו.
12: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות והלילה בהיר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי מחר בינוני ברוב האזורים. בהמשך ברביעי תחול התחממות נוספת, עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: נבחרת
11: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: עכשיו ב-103 FM.

שלום לכם, אז מה יהיה, מה יהיה? תגידו לי אתם מה יש, כי אני כבר מזמן הפסקתי להבין, למרות כל ההבנות, מה יהיה. השבוע נזכרתי בשיר בצוהרי היום, של מאיר אריאל ודייוויד ברוזה, שממליץ לשתות משהו קר בלב המדבר. כן, משהו קר בלב המדבר. תכף נדבר מה זה אומר לשתות משהו קר בלב המדבר, אבל בכדי שהאולפן לא יהפוך למדבר, אז אנחנו בתוכנית בריאה אחרת עד השעה 9, איתי עם שלומית אמיר, כשהעורכת והמפיקה היא דלית כהן, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', ויאללה, אתם מוזמנים להתקשר אליי ולדבר איתי, 0552-103-103, 0552-103-103, כשהנושא של התוכנית עוסקת במה עושים בתקופה הזאת, בתקופת ההפכפכות שבה פשוט אין פתרון לכלום, מעניין. אבל בכל זאת, השבוע מצאתי פתרון לאין פתרון, תתפלאו. אז אתם מעוניינים גם לכתוב לי למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70. כן, גם לכתוב זה עניין מסקרן, ואתם לגמרי יכולים להביע דעה, הרגשה, וגם קונפליקט. למרות שאין פתרונות לקונפליקטים. אז שוב, אני משתפת. השיר בצהרי היום, והביצוע של אריאל, מאיר אריאל ודייוויד ברוזה, שאומר וממליץ לשתות משהו קר בלב המדבר, הוא אנלוגיה מבחינתי לתקופת ההפכפכות בה ההבנות הן בעינן משמעותיות. אבל הן לא מביאות לפתרונות. אני מבין, כך גם מעצרות, אבל אין שום פתרון. ברור שלא יהיה פתרון כשהאמת היא דבר והיפוכו, וכל רגע יש המצאה של מציאות חדשה. זה העידן. אין אפשרות אחרת אלא להקשיב לשיר המופלא של מאיר אריאל ודייוויד ברוזה.

0: בדיוק. וזה מה שאני הרגשתי השבוע לגמרי, לחלוטין, כשנואשתי מלמצוא מענה, תשובות, פתרונות לקונפליקטים, בעיות, קיעויות, עיכובים, או איך שתקראו לזה. בין אם זה לעצמי, לחברותיי, למטופליי, וגם לכם, למאזיניי. מצאתי את עצמי יותר ויותר כותבת, עונה ואומרת, ננסה להגיע להבנות עמוקות. פתרונות ייקח זמן, אם יהיו פתרונות. איך זה יכול להיות? הפכה לשאלה יומיומית. אכן, איך זה יכול להיות? פעם ראשונה, אין כרגע פתרונות. תקופת ההפכפכות, אכן, הפכה את הקערה על פיה. כשמשפט המפתח של התפיסה בראייה אחרת, הסוד הוא בהבנה נשאר מוביל, אך לא מספק לגמרי, או מביא פתרונות גם עם ההבנות עמוקות. רוח התקופה ההפכפכה דחקה מהפתרונות מלהגיע. היא שמה את הפתרונות בהמתנה, חשבתי לעצמי. וככל שאני מתעמקת, אני מתייבשת, כמו שמאיר אריאל טוען. אבל מה יש לעשות? ואכן, אני יכולה לומר שבאמת, ככל שהזנתי לשיר הזה, המדהים הזה, התעמקתי בסיטואציה שאני פוגשת ברוח התקופה, מצאתי שקונפליקט מציל, כן, זה השם, קונפליקט מציל, הוא הפתרון לקונפליקטים בתקופות הפכפכות, אז מהו פתרון דרך קונפליקט מציל? כן, מתברר שיש דבר כזה. מלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם השנייה, למיליוני יהודים אין לאן לברוח, ואין מי שיקח עליהם חסות. כמה עצוב. קונפליקט שלא נפטר. 6 מיליון יהודים נכחדים באירופה, אבל הקונפליקט הזה מביא לקונפליקט מציל. בשנת 1948 קמה לה מדינה יהודית שנותנת הגנה לתושביה, ולכל יהודי בעולם יש בית לחזור אליו. זה קונפליקט מציל. הקונפליקט הזה הציל אותנו כעם, ואין מנוס מלהקים היה מדינה לעם היהודי. הנרי השמיני רצה לבטל את נישואיו לאשתו קטרין, על מנת להינשא לאן בולין, בתקווה שזו תזכה אותו בבן יורש זכר. קונפליקט שלא נפטר. אבל הקונפליקט הזה הביא לקונפליקט מציל. למה הקונפליקט לא נפטר? כי למרות שהוא הצליח להינשא לאן בולין, על ידי כך שהוא לקח את החסות על הכנסייה, זה לא עזר לו. מה לעשות? הוא לא הצליח להביא דרך אן בולין בן זכר. אבל הקונפליקט הזה הביא לחלוטין לקונפליקט מציל. שכן מלכה זכתה למלוך באנגליה הרבה מאוד שנים. אליזבת המלכה הצליחה למלוך באנגליה הרבה שנים אחרי שדודה החליט לוותר על המלוכה. הנסיכה דיאנה הייתה אהובה על עמה, אך לעולם לא נותרה אלא האישה השנייה של צ'ארלס. וגם אנשי המלוכה ראו בה איום ותחרות על מקומם והערצתם. הנסיכה דיאנה נהרגה בתאונה מסתורית, וצ'ארלס נשא לאישה את אהובתו מימי נעוריו, גברת פארקר. קונפליקט שלא נפתר, אבל הקונפליקט הזה הביא לקונפליקט מציל. גם לאישה המתחתנת עם בן מלוכה מותר להביע, לכתוב, לתסרט את דעותיה ללא פחד, דוגמת מייגן והרי. פרשת השבוע, כן? פרשת קורח. קורח ועדתו מבקשים לערער את הנהגתו של משה ואהרון. משה מנסה לפייסם, אך אין פתרון להקשנותם ולחזירותם, והם נשארים בעמדתם. קונפליקט מציל, הופך את הקערה על פיה, ואלו נבלעים באדמה, ויש חוקים שאומרים, בעקבות הקונפליקט הזה, שהכהונה היא לימים דוריים, כן? לדורות דורות, כהן יהיה לדורותיו, כהן כך לוי יהיה לדורותיו, לוי גם אם תכונותיו או מידותיו הם לא ראויות. לעומת זאת, מלך לא תמיד יהיה מלך אם אין הוא ראוי. קונפליקט מציל זה נקרא. אז כן, גם עכשיו אנחנו רואים שאין פתרון לקונפליקט של המערב המבקש להחליש את המשטר האכזרי באיראן או להחליפו. אבל קונפליקט מציל עשוי להפוך את הקערה על פיה, שאנחנו עדיין לא יודעים מהו. הסוד בהבנה הוא משפט מפתח לקונפליקט המציל, גם אם אין פתרון. על האדם להגיע להבנות עמוקות ולמעשים שתומכים בהבנותיו, עד לקונפליקט המציל. כן, אז אנחנו יכולים לראות שברוח התקופה, אכן אין הרבה מאוד פתרונות למה שנעשה, אבל קונפליקט מציל יכול להציל בצורה אחרת את הדברים. כמו למשל, אנחנו יכולים להבין שהרבה מאוד אנשי הייטק אינם יכולים להמשיך בעבודתם, בגלל שה-AI החליף ומחליף לא רק את ההייטק, הרבה מאוד עבודות אחרות. אבל קונפליקט מציל עשוי להפוך את הקערה ולייצר עבודות שונות. ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אבל אנחנו תמיד רואים לעתים שאין מוצא. ובאמת לעתים אין מוצא, קרי אין פתרון, כיוון שיש הפכפכות, יש השתנות, וכמו שאמרנו בתוכניות קודמות, גם מנהיגים הפכפכים, וגם תקופות הפכפכות הם אלו שעשו שינויים ובאמת נפלאות בעולם. אז אם אתם מזדהים או רוצים לשאול שאלות בנושא של לא מוצא פתרון המון זמן, אבל אני מבין שאני צריך עדיין לנקוט בהבנה, ואני עדיין צריך לעשות מעשים שבעצם תומכים בהבנותיי. הקונפליקט המציל מגיע. אז אני עכשיו עם הדר. שלום, הדר.
1: היי שלומית, מה נשמע, מה שלומך?
0: איזה כיף לדבר איתך. הרבה זמן.
1: נכון. רציתי לשאול, אני עליתי לתוכנית לפני איזה 3 שנים, הייתה לי שאלה לגבי כאבים שהיו לי בצוואר ובשכמה וביד. ואני תוהה לגבי קונפליקט התחפושת. פשוט אז דיברנו על העניין הזה של, בעצם כמובן אמרת לי שזה קשור לאחריות והצד הזכרי, שאני צריכה לקחת אחריות זכרית שקשה לי לקחת אותה.
0: כן.
1: והיא קשורה בעצם לפעולות שאני צריכה להגיע להן, שקשורות לסדר וארגון.
0: כן.
1: ולפני שבועיים, עוד פעם קרה לי כאילו את הכאב הזה, התחיל לי כאבים עוד פעם בצוואר, ואותם כאב קצת שונה, אבל בעצם באותו מקום, ואני תוהה, כאילו, אז נאמר לי שאני צריכה, בעצם אמרת לי שאני צריכה להחליף את הפעולות, בעצם להיות בפניות כדי להגיע לסדר והארגון בחיים שלי. ואני תוהה לגבי הקונפליקט בתחפושת הזה, שבעצם האם זה אותו דבר, או האם דווקא זה בא להגיד לי עוד משהו, נראה לי שזה...
0: בואי נפרוט את...
1: או אם יש קונפליקט מציל.
0: כן, זה המושג החדש. כן. המושג החדש הוא קונפליקט מציל בעידן ההפכפכות. אני רוצה לשתף את המאזינים את מציגה שאלה דרך השפה של בריאה אחרת, ואני רוצה לפרוט את את השאלה, כי בתוך השאלה יש הרבה פתרונות, אבל אין פתרון עכשיו, ואני רוצה להסביר. את משתפת שלפני 3 שנים עלית לתוכנית הרדיו שלי, ובעצם שיתפת שיש לך כאבי צוואר, כאבים בצוואר, והגענו למסקנה שקשה לך מאוד לקחת אחריות, ובשביל להגיע לאחריות את צריכה להיעזר בפעולות של ארגון וסדר. אוקיי?
1: כן.
0: וכנראה שאת הצלחת להפנים, כן, יש הבנה, יש הפנמה, ויש השרשה. בתוך אחוזי ההבנה. וככל שאחוזי ההבנה הם יותר עמוקים, אז העושה של הפעולות, בעצם הפעולות נעשות יותר בקלות. אוקיי? דרך ההבנה. אז בעצם,
1: כן.
0: את אומרת שאת כנראה הצלחת להפנים, אני לא יודעת כמה את הצלחת להשריש, אבל תגידי
1: אני לי. לא, זהו, אני לא יודעת כמה הצלחתי להשריש באמת.
0: אבל להפנים כן.
1: בחלקים, זאת אומרת, אחוזי הבנה. כל כך קשה לי עם סדר וארגון בחיים שלי, זאת אומרת, זה באמת okay. משהו ש...
0: נכון, עכשיו, הקשתיות שלך, הם, זה קשתיות שהן צבעוניות, ולצבעוני מאוד קשה... עם סדר וארגון, אוקיי? בסדר? Yeah. עכשיו, בעצם, את אומרת, הפנמתי את העובדה שאני צריכה להיות מסודרת ויותר מאורגנת בשביל לקחת אחריות. ויכול להיות שאני לא מצליחה לקחת אחריות, כי סדר וארגון זה דבר שמאוד קשה לי איתו, נכון?
1: כן.
0: Yeah. אוקיי. אז מה עשית ב3 השנים האלה כשהיית צריכה לקחת אחריות? וסדר וסדר וארגון הם היו חלק מלקיחת האחריות. מה עשית? האצל, אפשר להציל סמכויות, אבל צריך לעקוב אחרי זה. וגם להציל סמכויות זה חלק מארגון. כי יש אולי דברים שקשה לי להתארגן עליהם. אולי נורא קל לי להתארגן על ארוחת ערב, כן, להתארגן על, להתארגן על סדר הבית, אבל מאוד קשה לי... להתארגן על טבלאות אקסל במחשב של סדר וארגון, ומאוד קשה לי להתארגן על הוצאות, למשל, אוקיי? אז אולי אני אלך ליועץ של הוצאות, שיסדר לי את ההוצאות, אני אכנס לאיזושהי אפליקציה, אני אשתמש בה לי אפליקציה, שאולי, שבעצם עושה סדר בהוצאות, או שאני אעזר בחברה. אז אני יכולה לפגוש בכל מיני גוונים ויכולות, את הארגון הזה, את הסדר והארגון. אז את יכולה לשתף?
1: כן, כאילו, אמרת דברים די מדויקים, אני חושבת, זאת אומרת, בעסק אני אחראית בעסק המשפחתי על כל תחום הכספים, ואני כן נעזרת בכל מיני תוכנות, אבל עדיין יש, עדיין יש כאילו איזשהו, פער, זאת אומרת, עדיין צריך כן לראות איך עושים את זה יותר מסודר, וגם בבית, אולי באמת הגיע הזמן להשתמש בשביל תוכנה.
0: כמו למשל, יש מסדרות בית, שפעם אחת באות ומסדרות, ואת צופה, את מצלמת פילם ואת מסדרת, או עוזרת שבאה לעשות סדר פעם בשבועיים, אבל... באמת, אנשים נעזרים באנשים. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני רוצה להגיד, אם סדר וארגון, לפי שאלתך, עבור כל בן אדם, יש פעולות שהן לא באות לא בטבעי. הן לא באו, לא בא, בוא נגיד שזה לא באבולוציה, התקשתית שהיא לפי ראייה אחרת צבעונית, זה אומר שזה סוג של אנשים, ותבחנו מאזינים, שיש להם... צבע שונה מהצבע שאחרי האישון, זו קשתית צבעונית. אז אנשים שסדר וארגון זה דבר לא פשוט ביניהם, למשל עבורם, למשל נוודים, קשתיות עם עיניים חומות כהות, מאוד מאוד קל להם סדר וארגון, הם האנשים של הסדר וארגון, אז בעצם את יכולה להפנים ומאוד קשה לך להשריש, כי זה לא בא טבעי באבולוציה, ואם בדורות, כן, לא היה סדר וארגון, נניח שאת נגזרת של אימא, ואישון שלך, אפשר לראות שאת, האישון שלך בצד שמאל שמשקף את אימא, הוא חצוי ואתה נגזרת שלו, וזה מראה שאת בעצם לא מסודרת כמו, אז וואו, גם בדורות, את לא ראית את זה, וגם בדומה לה, וגם באבולוציה, אז את יכולה רק להפנים, מאוד קשה להשריש, אוקיי? אז לפעמים הכאב צוואר אומר, וואו, אני עשיתי את המקסימום, ואני לא יכולה יותר. אז מה הקונפליקט המציל שיכול להיות? זה פתאום שאת מוצאת איזושהי מישהי שהיא נניח המנהלת חשבונות במשרד רואי החשבון, שהיא מחפשת עוד עבודה, והיא יכולה לעשות לך את העבודה הזאת בשביל גרוש ורבע או משהו כזה, כן? למשל. או yeah. עוד המון דברים אחרים, אוקיי? המון המון דברים אחרים. אז הקונפליקט המציל יכול בעצם פתאום, מה יכול להיות? שאת תמציא איזושהי עבודה מאוד מעניינת, ואת מעושה בעבודה הזאת, למשל, זה קונפליקט מציל, ואת פתאום מחפשת מישהי שתחליף אותך, ואת מעדיפה לשלם מהעבודה שהיא כל כך מעניינת אותך כסף למישהי שתחליף אותך בעסק המשפחתי. זה קונפליקט מציל, אוקיי? זה שיש איזושהי הזדמנות שמצילה אותי מהסיטואציה הקודמת, כי אנחנו נמצאים בתקופת הפכפכות. הסוד הוא בהבנה, זה משפט מפתח בריאה אחרת, שכל חיינו כבני אדם, אנחנו, הסוד הוא בהבנה, כי אנחנו אנשי תבונה כבני אדם. בזה אנחנו שונים מהחי, כן? אז לא נותר אלא להבין ותמיד להגיע לתובנות, אבל יש פעולות מסוימות שאנחנו, זה להשריש אותם, אנחנו יכולים להפנים אותם, ואז יש בעידן הזה במיוחד איזשהו קונפליקט מציל שבא להציל אותי דרך משהו אחר. אז זה לא קונפליקט בתחפושת עכשיו, זה לא משהו שאת יכולה מעבר לעשות, או משהו שבעצם אומר לך, מה זה קונפליקט בתחפושת בריאה אחרת? זה מה לא למדתי מספיק שזה קורה לי שוב. זה קונפליקט בתחפושת, כן? בסיטואציות הרבה פעמים, אבל אחרות, אוקיי? אבל אני מבינה שזה באותה סיטואציה, אוקיי? מה יש? אולי בסיטואציה של העבודה, שם, אין סדר, בסיטואציה של כספים, זה לא, זה באותה סיטואציה. אז יש בתקופה הזאת קונפליקט מציל. זאת אומרת, כן. את לא מוצאת פתרון במשהו שמושך אותך מזה, ואת בעצם מושיטה יד לזה, אוקיי?
1: מה זאת אומרת מושיטה יד לזה?
0: זאת אומרת שתראי לך שתמציא איזושהי עבודה שתרוויחי בה הרבה כסף, הרבה יותר מה שאת עושה עכשיו, אז את לוקחת מישהי שתעשה את העבודה הזאת במקומך, כן. קונפליקט מציל, פתרון אחר. כן. זה נראה שכביכול העולם סבא מהכל, ובעצם מה שאנחנו שואפים אליו, שיבוא משהו, שבעצם יהיה לנו קונפליקט, כי כאילו התכוונתי למשהו, זה קונפליקט, וקורה משהו אחר. שחרור. יש שחרור והתחלות חדשות שקופים עלינו. בדיוק כמו שקורה עכשיו. שחרור והתחלות חדשות שקופים עלינו. יהודי גרמניה מעולם לא חלמו שתהיה מדינה, שתהיה חסות לכל יהודי להגיע אליה. אף אחד לא חלם על זה, נכון. הרצל, משפט דרייפוס, אבל שזה יקרה, זאת הייתה אגדה, נכון?
1: נכון.
0: נו, אז אף אחד לא חלם על זה. או הנרי השמיני, כמו שאמרתי, הפך את העולם בשביל להתחתן עם אן בולין, ולהתגרש מאותה אישה שלא הביאה לה בן זכר, וזה לא הצליח לה גם עם אן בולין, אבל הוא לא חלם, והוא היה מתהפך בקבר, אם הוא היה יודע שמלכת אנגליה נבחרה ביוגו ובייזקרוק, מה שנקרא, להיות מלכה כשהדוד שלה בעצם בחר באהבת אישה, גברת סימפסון ועוד אמריקאית, וויתר על המלוכה לאחי, וכך היא נבחרה. נו, הוא היה מתהפך על הקבר, מה הוא עושה? קונפליקט מציל. כן? מזעזע. ומלכת אנגליה הייתה מתהפכת בקבר, אם היא הייתה יודעת, כן, שהרי התחתן עם אישה שחורה, עם שיער מטולטל, שמסרבת לשים גרביונים, ושמה לק אדום אנטי הממלכה וגרה בקנדה, תקופה, וכותבת, משכתבת, מפרסמת, מתקלטת, whatever and ever, all הפעולות נגד הממלכה. קונפליקט מציל, כן?
1: כן.
0: אבל עדיין, כן, אבל עדיין מאוד מאוד חשוב, בעצם, להבין את הדברים. ומה את מבינה? שמהמקום שבו את בת, יש לך יכולת להפנים בעצם את הנושא הזה של סדר וארגון, לא ניתן להשריש. זה עד רמה מסוימת.
1: כן.
0: וההפך, אם תתעסקי בזה יותר מדי, אז בהיפוך על ההיפוך יש, אבל בלי להפנים בכלל

0: הבאה.
1: פרסומות וכבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לבירייה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM. 103
3: FM. 103 FM. איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, קאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר.
21: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
23: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
27: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
31: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
32: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.

0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. 103
2: FM. אתם מאזינים לבירייה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM. 103
3: FM. חזרתי לכם, וואו, קיבלתי כבר ממאזינה משוב על התשובה שלי להדר, ובהקשר שלה היא רושמת כך: היי שלומית, האזנתי לתוכנית ואני סובלת מאותה הבעיה שדיברה עליה מאזינה הקודמת. הכאב בצוואר שדיברתן עליו, עם פוקוס קצת לצד שמאל. כל הזמן הזה שדיברת עבר לי בראש מסר שאני צריכה להציל סמכויות וללמוד לשחרר. אני חושבת שאולי אני מאמיסה על עצמי יותר מדי, אני לא מצליחה לרסן את עצמי, זה מעניין. עכשיו, המאזינה כותבת שיש לה קשתיות עיניים חומות כהות, זה נקרא בעולם הירידיוסופיה, בראייה אחרת, התפיסה שדרכה אני עונה על השאלות בתוכנית הרדיו, עיניים חומות כהות מאוד, שאין בהם סימנים, שאין בה הם סיבים, כלי דם, צורות כאן, אתם כולכם מוזמנים לקחת אור, פנס, ולצלם את הקשתית, ולראות איך בנויה קשתית העין שלכם, הסיבים בקשתית העין, יש להם צורות שונות, וזה מאוד מאוד מעניין, כלי הדם, אבל יש עיניים חומות כהות, כמו שהמאזינה, כמו שהכותבת רושמת לי, אז ככה, עיניים חומות כהות כמו שיש לך, הן הפוכות מהעיניים של המאזינה הקודמת הצבעוניות. עיניים חומות כהות, הן נחשבות עיניים של נשים, של אנשים שהם נוודים, הם אנשים שהם לא בוטחים באנשים, הם לא סומכים על אנשים מלבד על עצמם. הם אנשים מאוד מחויבים למי שהם מחויבים, למרות קשה להם מאוד להתחייב, אבל אם הם מתחייבים, הם מתחייבים כל החיים, לאותה מטרה, לאותו אדם, אבל קשה להם לקחת, המעגלים שהם מתחייבים אליהם, הם מאוד מאוד מצומצמים, חשוב לומר שהפעולה המחויבות קשה להם, כמו שאמרתי, וגם הם, יש להם דווקא, אין להם בעיות בכלל של סדר וארגון, זה מושרש להם מבחינה אבולוציונית. עכשיו, את בכלל שואלת שאלות על האצלת סמכויות. אז קודם כל, את לוקחת על עצמך הרבה סמכויות, ואת לא מאמינה לאף אחד שיעשה את הסמכויות מלבדך. אז זה מה שמאפיין קשתיות עיניים נוודיות, חומות כהות, כן? זה מה שמאפיין קשתיות כאלה. אז קודם כל, זה חלק מהאבולוציה שלך. עכשיו, נכון, מה שאת צריכה להשריש בתובנה, זה להציל סמכויות, זאת אומרת, להאמין שמישהו יכול לעשות את הדברים לא פחות טוב ממך, אבל הפעולה להציל סמכויות, זאת אומרת, לסמוך על אנשים אחרים, זה פעולה שאת תצטרכי להפנים, להשריש יהיה מאוד מאוד קשה, אבל להפנים לפחות חייבים. הקונפליקט המציל שלך יכול להיות, שאת תקבלי פתאום עבודה, כן? שעוסקת בהאצלת סמכויות פתאום, מהעבודה שבה את נמצאת עכשיו, זאת אומרת, כמו במשאבי אנוש, או עבודה בארגון וניהול, כן? זה קונפליקט מציל. שאלה מצוינת, ואני עם שלום לאילנה. שלום.
4: וברכה.
3: שלום לך.
4: שם, אני, כששמעתי את הפתיח, נבהלתי מהשאלה שלי.
3: וואו.
4: כן, כי הקונפליקט הוא מציל, אבל הפתרון שלי הוא לא פתרון.
3: נו, אז יש קונפליקט מציל. כשאין פתרון, יש קונפליקט מציל, אבל לוקח זמן עד שהקונפליקט המציל הוא הפתרון של הקונפליקט שאין בו פתרון.
4: נכון, אבל הקונפליקט המציל הוא לא בהכרח קונפליקט פתרון, הוא לא קונפליקט אחר, שלא בהכרח הוא לטובתי גם.
3: טוב, לא הכל לטובתנו, מה לעשות? נכון. האם מדינת ישראל הייתה לטובתם ש, של אלו שחשבו ש... עדיין היו כאלה שחשבו שלהיות יהודי גרמני זה להיות גרמני טוב, מה קרה שהרגו אותנו, כן? היו כאלה גם אחרי השואה שחיו שם, לא הבינו בשביל מה עדיין צריך מדינה, לא הבינו. ולמה בכלל שהיא תהיה יהודית? כן? עד היום, אני לא יכולה לעולם, אין באפשרותי לשפוט ולא אשפוט, אבל יש הרבה מאוד יהודים אחרי מלחמת העולם השנייה, שהיהדות מהם והלאה, או... שהם יכולים לומר, אין אלוהים. אז בשביל מה בכלל, כן, מדינה יהודית, כן? אז תגידי, קונפליקט מציל יש מדינה, אבל למה יהודית? עד היום. הקונפליקט המציל של מדינה יהודית, יש הרבה מאוד ערעורים על מגילת העצמאות, כן? שבן גוריון אמר, מהר מהר לחתום עליה, ולא שיתף את מר שרת עליה. ועשה כל מיני מניפולציות בכדי שזה יהיה מהר מהר, כמו בערך דומה להרבה דברים שקורים עכשיו, כי היו בעיות, כן? אז קונפליקט מציל, אין מה לעשות, צריך עוד קונפליקט מציל מהקונפליקט המציל. זאת תקופת הפכפך, ואנחנו יודעים שבן גוריון היה אחד מן הפכפכים דרך אגב. אז מה את שואלת בכל זאת?
4: אבל הקונפליקט הוא יכול להיות, למה הוא מציל? הוא לא מציל שום דבר, הוא נופל. הוא מופיע, נכון? הוא קם, הוא לא משהו...
3: הוא בא להציל אותה, בסדר, כי זה לא מוצא חן בעינייך, כי זה לא לטובתך, אבל אף פעם, לא. אני אומרת לך, הנושא הזה של קונפליקט מציל את מדינת היהודים, כן? אנשים, כן. אבל יש כאלה יגידו, איזה יהודי? אני לא רוצה יהודי, אני רוצה להיות רק ישראלי. אין אלוהים, הרגו את אבא שלי בשואה. מה זה הדבר הזה? אין אלוהים ואין שום כלום. כן? להיות עם חופשי. מה להיות עם חופשי? איזה עם חופשי? מי חופשי במדינה הזאת? ומה עם הערבים הישראלים? טוב, זה לא תוכנית פוליטית, אבל, ולגמרי, ולעולם לא תהיה תוכנית פוליטית, אבל זה לא רק, את יודעת, זה באמת סיפור של מגילה, של עצמאות, אנטי עצמאות, משהו, שעד היום לא מתקנים, ולא כלומר, מה רז שרת? יש את הסיפור עם שרת, אז שוב אני חוזר, זה דוגמה הכי טובה. עכשיו אנחנו צריכים קונפליקט מציל, כן? למגילת העצמאות. נו?
4: אז מה? השאלה שלי.
3: כן, מה השאלה?
4: שאלה שהיא... אני התחתנתי בגיל מאוד צעיר.
3: כן.
4: אהבה מאוד גדולה.
3: כן.
4: ואז הגיעו החיים. קרו כל מיני דברים בדרך. הגענו לגיל אחרי 52 שנה, נשואים. והקונפליקט שלי, שאני לא מצליחה לפתור אותו, ואני לא יודעת מה יציל אותו, אני מקווה שהוא יהיה לטובתי, זה שאני לא מצליחה למצוא בתוך כל החיים האלה, את הגבול ביני, בין החיים שלי לחיים של בעלי.
3: יש לי בשבילך פתרון מאוד טוב, אבל אין פתרון. את יודעת, באהבה אין אותי. את צריכה להבין את זה, זו תובנה, זה לא פתרון. באהבה אין אותי. זה מאוד מאוד עצוב. באהבה אין אותי. יש לב שהוא לפעמים לוקח את האותי.
4: זה שכתבתי לי פה, שזה יהיה פתרון ללא פתרון, ותשובה ללא תשובה.
3: אבל זה בדיוק ככה. אבל זה אין פתרון. עכשיו, את יודעת, את מדברת על זקנה. זקנה זה המקום הכי הפכפך. מתי יש קונפליקט מציל, ולמה אנחנו מדברים על קונפליקט מציל? כי אנחנו, שאין פתרונות, למה? כי אנחנו בתקופה הכי הפכפכה שהייתה בהיסטוריה, בין ההפכפכות, אוקיי? גם מלחמת העולם השנייה הייתה הפכפכה, כן? וגם אם דיברתי על הנרי השמיני, היה בן אדם הכי הפכפך, אוקיי? אז, אוקיי, אנחנו יכולים לומר, נשיא ארצות הברית, הוא הבן אדם הכי הפכפך. אתה לא יודע, תקופה הפכפכה. ובעצם, קונפליקט מציל מגיע בתקופת הפכפכות. עכשיו, את נמצאת בתקופה של זקנה. את בת,
4: בת כמה? אבל זה נכון גם לגבי... אמצע החיים, זה
3: רגע,
4: לא
3: רק... נכון, אבל רוח התקופה הפכפכה, ואת נמצאת בתקופה הכי הפכפכה של זקנה, בת כמה את?
4: 72.
3: ובעלך?
4: 81.
3: אוקיי. והבריאות שלו?
4: יש לו מחלה.
3: אוקיי. האם המחלה הזאת הופכת אותו להפכפך?
4: כן.
3: או, אז אין לך מה לעשות.
4: אבל אני גם...
3: אין אהבה. אז יש לך רק אהבה בלי אותך? האם הזקנה שלך הופכת אותך ליותר הפכפכה ממה שהיית? בחייך? אם היית הפכפכה?
4: כן, מאוד.
3: וואה, אז את תצפי להרבה קונפליקטים מצילים.
4: אה, זה לא רק אחד יש, יש הרבה קונפליקטים.
3: נכון, קונפליקטים שאין להם פתרון, שאין להם פתרון, עד שהפתרון הוא קונפליקט מציל משהו אחר. זה מאוד מאוד עצר, ובתוך זה אנחנו צריכים להבין, אין, בוא נגיד שאין, אין את האותי. באהבה בכלל יש קונפליקט
4: מצב. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, מאוד קשה.
3: לך.
4: החיים הם לא שלי.
3: באהבה אין תמיד את האותי. את יודעת שכשיש לך ילד, וכשאת מתאהבת בילד שלך, הוא שותף לארנק שלך, הוא שותף לזמן שלך. מה זה? זה אהבה one way ticket, ואחר כך הוא בא גם עם נכדים, והוא בא עם זה, ואין לך אותך, את חולקת בו אותך, ואז שאת לא מוכנה לתת משהו מסוגל לך, את לא אוהבת אותי, חוצפן אחד, נתתי לך את כל חיי, את המקרר שלי, את המטבח שלי, את הזמן שלי, את השינה שלי, שלא נדבר, את כולי, שלא נדבר גם עם, סליחה, גם את הציצים שלי נתתי לך, את כולי, מה, לא ישנתי לילות, אין אותי באהבה, אהבה זה דבר שאנחנו, הוא כל כך אנושי, הוא כל כך, מי המושג הפשוט והסלנג, מרים, אבל הוא כל כך לוקח, אין את האותי, הוא כל כך מסוכן. מה עושים?
4: זאת
3: על אהבה, זקנה, את מדברת על דברים כותבים, אהבה וזקנה ו...
4: אם אנחנו מדברים ספציפית עליי, אז את אמרת לי בדיוק את המשפט שאמרת באהבה אין אותי, זה מה שאני מרגישה. שאין אותי, אבל אני לא יודעת כבר איפה האהבה. אין אותי כבר באהבה, וזה כאילו, זה נעשה משהו אחר.
3: נכון, הקונפליקט המציל, יכול להיות שתגידי, סליחה, אבל בעלי כבר... סליחה. אין בינינו מגע, אנחנו לא ישנים ביחד, הוא כבר זקן, הוא חולה. הקונפליקט המציא זה מחלה שבה צריכה להיות בחמלה ולתת אהבה ללא תנאי. כי הוא חולה.
4: מה זה צריכה? אבל את...
3: זאת אהבה, אהבה. אתה נותן דברים שאתה... אין מה לעשות, אתה צריך לתת אותם, כי הם דין וחשבון, אז איזה מין אהבה הזאת חד צדדית? מה תעשי? לא תטפלי בו, תזריקי אותו, זהו. בקיצור, אני חייבת לומר, את יודעת, אני בטוחה שאת אוהבת אותו בזכות זה, שהוא נתן לך אהבה, ונתן לך את חייו, ואחרת לא היית מדברת עליו, על אהבה.
4: ברור, הקונפליקט...
3: כן, אבל...
4: הקונפליקט שלי עכשיו, הסיטואציה עכשיו היא, איפה אני שמה את הגבול, בשביל לראות אותי, כי גם אני כבר, את יודעת, יש לי כל מיני... דברים כואבים, כמו של אדר כואב הצוואר, אז לי עוד כואבים כל מיני חלקים אחרים.
3: בזה שאת מטפלת בו, ואת לוקחת מישהו זר, משלמת לו כסף, שיטפל בך נורא פשוט.
4: נכון, זאת הסיטואציה.
3: זה הסיטואציה, והקונפליקט המציל הוא, אני לא מקבלת אולי טיפול ממישהו שהייתי רוצה שאוהב אותי, שזה בעלי. אני מקבלת טיפול ממישהו זר, ואני משלמת לו על זה כסף, אבל פעם בעלי טיפל בי, אבל עכשיו הוא לא יכול. את מכירה את השיר Reflection of My Life? זה שיר מדהים של מרמלד, שבעצם מדבר על שקיפות, או שיקוף, או השתקפות, יש כל מיני, בקיצור, שקף של חיה, שקף של חיה, איזה שיקוף אני יכול לראות דרך החיים שלי, של כל מיני סיטואציות, של כל מיני, באמת, החיים עם שיקוף, מכירה את המוסד הזה?
4: אני רוצה לראות את הרפלקשן.
3: אז תקשיבי לזה. אנחנו נקשיב, וזה שיר שללא ספק הוא חלק מתהליכי ההבנה, זה שיקוף מראה, החיים הם מראה, והם מתהפכים, ואנחנו תיקון, אנחנו נולדים אנחנו לגמרי נולדים כבני אדם קטנים, תינוק שהוא תיקון שחווה בתוכו תיבת פנדורה בוערת, שיוצאת לעולם גדלה, מתבגרת, מזדקנת, מתקנת ומתוקנת, נעלמת. אז כן, זה שמדהים. תודה רבה לכם, לכל המאזינים, על באמת, על השאלות המופלאות, על ההזנה, על היכולת להעמיק יחד איתי. בריחה, ניפגש שבוע הבא. יאללה, ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
5: באמת?
4: מרפת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה בסט
10: מהאיזום ועד הביצוע.
9: זה בסט,
10: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט וזה
10: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: זה בסט. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
2: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
1: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
3: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: המשכנתא לוחצת?
11: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, 103 FM.
12: מיד ב-103 FM, איריס קול.
11: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בכיר אמריקני אומר כי ארצות הברית ואיראן כבר חתמו על מזכר ההבנות לסיום המלחמה. לדבריו, טראמפ רצה לחתום על ההסכם כדי להפגין מחויבות אישית לתהליך. ההסכם המלא צפוי להתפרסם ב-24 עד 48 השעות הקרובות, וביום שישי צפוי להתקיים בז'נבה טקס חתימה חגיגי. לאחר מכן, ייכנסו הצדדים ל-60 ימים של מסע ומתן על תוכנית הגרעין. לטענת בכירים אמריקנים, אם השלב הזה לא יצלח, לרשות הנשיא טראמפ כלים רבים, בהם גם חזרה ללחימה. ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נסע לפני זמן קצר הצהרה, במהלכה תקף את ההסכם ואת הממשלה ואמר, כשהשלטון בישראל יוחלף, גם השלטון באיראן יוחלף.
18: אל מול ציר הרשע האיראני, נחדש בכל הכוח את דוקטרינת התמנון שהתחלנו ליישם בממשלה בראשותי. ביד אחד מונע מאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה מאיץ את הקרסת המשטר בכלים מדיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים. כל זה יקרה. שעון העצר להחלפת המשטר באיראן ייפתח ברגע שהשלטון בישראל יוחלף.
17: ובעוד זמן קצר יישא דברים גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ילד כבן 4 נהרג מפגיעה של אוטובוס בכביש 3515 סמוך לכניסה לחומי צור. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופו. לאחר פעולות החייאה ממושכות נאלצו כאמור לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, הסתיים המשחק בין ספרד לכף ורדה, ובו נרשם טקו 0-0 מפתיע. כתב חדשות הספורט בן גולדפרן מציין כי מדובר בנקודה ראשונה בהיסטוריה של כף ורדה במשחקה הראשון בטורניר, מול אלופת אירופה, שנחשבת לאחת מהנבחרות החזקות בטורניר ומהמעמדות לזכייה. בהמשך הערב ייפגשו על המגרש בלגיה ומצרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגוג חבית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: נבחרת
20: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות והלילה בהיר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי מחר בינוני ברוב האזורים. בהמשך ברביעי תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: זוגלובק
20: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: זוגלובק.
19: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
27: עכשיו ב-103 FM.

0: ערב טוב, עוד רגע שיחה עם הזמרת והיוצרת ריף כהן לקראת מופע משותף ראשון שלה עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד במועדון הגרי. אנחנו נשוחח עם שתיים, אנה סומרשף, שהיא בימאית ויוצרת שותפה, יחד עם, עם אורית מרלין, רוזנצוויג, שהיא יוצרת הסרט ועיתונאית לאישה 30 שנה, על הסרט הסודות של לאישה. אנחנו מדברות על הסודות של מגזין לאישה, שישודר החל מיום רביעי הקרוב, בהוט 8, הוט VOD ונקסט TV. המגזין הזה באמת עבר מלהיות ערוך על ידי עורכים גברים, דרך נשים, דרך המיטו, דרך פמיניזם, דרך אפילו הטרדות מיניות של עיתונאיות והשתקה של זה. זה פשוט סיפור מדהים של מגזין שנועד עבורנו נשים. עוד רגע נספר את סיפורו. המחזאית עינת סגל כהן והשחקנית מאי שטיימן על העלייה של ההצגה הריברס. ריברס הוא מחזה ישראלי מקורי על מחיר מול חופש, שבוע לפני שחרורה של סופרת שהפכה לאסירה. היא מודיעה למנהלת הכלא שהיא לא רוצה להשתחרר, חוששת מהמציאות בחוץ. וסיימן חוגגת 65 וחוגגת יום הולדת ב-16 ביולי בשעה 8:30 ברוקנרול כחול, מופע להקה חשמלי, ואנחנו נדבר איתה על כאן, על הכאן, על ה-65 הזה שלה בתוך מציאות בלתי אפשרית. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, החיים על השידור שקד מורג ויואב מנדלוביץ', על הדיגיטל אחי יד לוק, אני איריס, מתחילים. שלום לזמרת היוצרת ריף כהן.
1: ערב טוב, תודה רבה.
0: אז ככה, נספר, שלום שלום, נספר שאת ממש לקראת מופע משותף ראשון שלך עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד במועדון הגרי, ואת פותחת סדרת מופעים חדשה של רשת מועדוני הגרי והאנדלוסית. אז ספרי לי על המפגש שהוא ממש מתבקש לדעתי בינך ובין התזמורת.
1: נכון, קודם כל בכלל מפגש עם תזמורת. האמת שזה משהו ממש קוסמי, גורלי, זה התחיל מזה שפנו אליי כמה תזמורות. ובחרתי לעבוד עם המנהל האומנותי אלעד לוי, שהוא המנהל האומנותי של תזמורת אשדוד, כי הוא מאוד מדבר בשפה שלי. כן, כי אני חושבת שיש שיח בין מוזיקאים, זה קצת נכנס לעומק של המוזיקה, אבל בואי נאמר בגדול שהוא מדבר את השפה שלי.
0: אוקיי.
1: וזה מאוד מוצא חן בעיניי, למרות שיש פה כמה תזמורות מהממות בארץ, כן?
0: נכון.
1: ומאוד מעניין לשמוע את ההבדלים ביניהם ולהבין מה כל תזמורת עושה בגדול, מוזיקלית. אבל זה באמת בשבילי, בלי קשר, כבוד גדול שנותנים לי את הבמה הזו, לעשות עיבודים לכל הרפרטואר שלי מכל השנים. זה בעצם כמו מופע מסכם כזה, כן? של כל מיני...
0: את יודעת, אני תוהריף, אנחנו מדברות עוד מההתחלה, כן. ואני מכירה את המוזיקה המופלאה שלך, ואני אוהבת את כל הצורות ואת כל הגלגולים שלה. אם את מתחילה, זאת אומרת, אם... זה אלה הגדרות גסות ושטוחות, אוקיי? אבל רק בשביל השיחה, אם את מתחילה בתור מין נערונת, מתוקונת כזו, שמביאה אלינו באמת איזה מין משהו נקי כזה, הדמות שלך הופכת להיות יותר מחוספסת, יותר מביטה במציאות, עם יותר כוח כזה, אפילו הרבה פעמים... לועגת קצת למציאות, נכון?
1: יכול להיות שזה באמת נראה ככה מהצד, לפי הסדר הדברים שיצאו לעולם.
0: נכון.
1: אבל אני יכולה להגיד שדווקא כשהייתי צעירה, הייתי הרבה יותר קודרת.
0: אוקיי.
1: והייתי כאילו, היום זה מצחיק אותי בתור אימא, רק לחשוב על זה, שהייתי נערה בת 16 שמסתגרת בחדר ושומעת מדריגלים של מוטוורדי.
0: נכון, זה באמת משונה.
1: וזה מה שהייתי שומעת, וזה מאוד יוצא דופן, ומאוד כבד נקרא לזה ככה. נכון. מאוד קודר. ודווקא כן, כשהייתי צעירה, הייתי יותר מעמיקה ביצירות, וכתיבת לחנים מורכבים, מאוד לא פופים, אלא יותר כמו יצירות קלאסיות, ומאוד עמוקות, ודווקא, אבל זה לא סותר, שבמקביל יש לי גם אופי היפראקטיבי ושמח מאוד, ותראי, זה נושא מעניין לשיחה, כי הרבה פעמים אמרתי, רגע, זה לא מסתדר, גם כשהייתי צעירה, אז בניתי סט-ליסט את הרשימת השירים להופעות, אז היה לי שיר מאוד שמח, ואז פתאום שיר מאוד עמוק ועצוב, ושיר שמח ושיר עצוב, ולקח לי כמה שנים להבין שזה לא בדיוק אותו תדר, למרות שבשבילי זה אותו דבר, גם פילוסופיה שאני חוקרת את זה, אני מבינה שהקצה הקיצוני של שמחה הוא גם קצה קיצוני של עצבות, והחידוש שיש לי בזמן האחרון, זה שאני חושבת שהשירים העצובים, הם אמורים לנקות אותי מדברים שמונעים ממני להיות בשמחה גבוהה מאוד.
0: וואו!
1: כן.
0: איזה יופי. בדיוק.
1: אז אני לא מבטרת. בוא נגיד שהסף הרגשות שלי הוא מאוד עמוק ועשיר, אז לא כל שיר באמת מצליח לרגש אותי. כלומר, כאילו, אני מרגישה שכדי להתרגש, אני מצליחה לרגש את עצמי. אני עושה את המוזיקה שגורמת לי לפקוט. למרות שאני כן, בעיקר בתרבויות שונות ומקומות שונים בהיסטוריה, אני נקרא לזה זוללת מוזיקה. אני זוללת, כי אני טוענת שהמוזיקה של היום היא קצת, יש בה תת תזונה. זה כמו לאכול רק קמח לבן. ככה אני מרגישה את זה, כאילו...
0: אני רוצה לשאול, זאת אומרת, מעבר לדבר הזה שאת עכשיו מספרת לנו, אני עוקבת אחריך באינסטגרם, האם יש איזושהי התקרבות לדת גם, או לאמונה, או יש לך...
1: תמיד הייתי
0: בשבילי?
1: קרובה. אז כן, בואי, שתפי אותי. אין לי הגדרה.
0: אבל זה לא משהו שראינו, היום זה משהו שאת מראה.
1: נכון, אני מראה, מאז השביל אוקטובר יש לי צורך יותר לדון בזה, אני לא דנה בזה, האמת, אני יותר מראה את זה.
0: אוקיי.
1: אני מראה שאני מדליקה נרות של שבת, אבל אני גם בעיקר מראה את זה לעולם, כי אני חושבת שקודם כל זו, תראי, בשבילי היהדות זה השראה מטורפת, מטורפת. אני לומדת המון זרמים ביהדות מגיל 16.
0: כן.
1: וזה כמו שאני לומדת מוזיקה וחוקרת מוזיקה מכל העולם, אני גם מאוד מאוד ניזונה מיהדות. אני חושבת שיש כל כך הרבה גוונים וזרמים ביהדות, שלפעמים אפילו סותרים, זה מרתק. אני חושבת שזה חבל לכל יהודי שנולד יהודי, שממש לא רוצה או לא רוצה לשמוע או ללמוד, כן. אפילו ברמת הדעת, הרמה האינטלקטואלית.
0: כן, טוב, יש פה, את יודעת, כל מיני... כוחות שהופכים את האירוע הזה לכאלה שמפחדים ממנו, חוששים, זה דוחה אותם וכולי, אבל לא על זה. אני רוצה במשפט אחד, מאחר ודיברת על זה שאת מראה, אנחנו יודעים שעשית סיבובים כאלה בעולם, ופסטיבלים וכולי וכולי, והיום?
1: היום אני פחות לוקחת את הסיכון, בוא נאמר שעוד בזמן המלחמה...
0: מזמינים אותך ריף? מזמינים ישראל, אני שואלת אם מזמינים אותך להופיע בעולם היום.
1: אני עצרתי את זה.
0: את עצרת את זה.
1: אני עצרתי את זה, כן, עבדתי עם איזשהו בוקר בינלאומי מאוד גדול, ואמרתי לו שרגע ניקח רגע, כי היה לנו איזשהו טור בזמן המלחמה,
0: כן.
1: היינו בשוויץ בגרמניה, וכשהיינו בגרמניה הרגשתי שזה גבולי ביותר, וזו אחריות גדולה מדי, כאילו, על הנגנים שלי, כאילו הרגשתי שזה לא אחראי מצידי להביא נגנים לסיטואציות שאני לא בטוחה שהן בטוחות.
0: מדהים, זה פשוט בלתי.
1: בטורקיה בכלל, המנהל הטורקי שלי אסר עליי להגיע, בגלל שיש ממש איסור מצד משרד החוץ שאני אגיע, הם גם אמרו בפירוש שהם לא יתמכו בשום צורה, או ישמרו, או לא רוצו לקחת שום אחריות. זה קצת אחרת מלהופיע בצרפת, למרות שצרפת זה גם גבולי מאוד,
0: כן, צרפת שינתה את פעליה בכל אופן.
1: אבל אני יכולה לחזור לזה, אני פשוט, אני מודה שאני גם מאוד מאוד נהנית מהזמן הזה בבית, להיות עם הילדים ולסלול שוב ליצירה. זה נכון ש שבפועל מה שקרה לי זה שכל פעם שעשיתי אלבום היה משהו, זה אלבום ואז קורונה.
0: כן.
1: לפני זה עשיתי אלבום וילדתי שני ילדים בדיוק ברצף. כן. ואז עוד אלבום והמלחמה. אז תראי, זה יצא ככה, שבתקופה הזאת אני לא יכולה עכשיו לצאת לטור כמו שצריך, אבל אני מאמינה בטוב, אני מאמינה שזה עוד לא מאוחר, זה יקרה באיזשהו שלב. בעזרת השם גם יפתח לנו כל האמירויות וקטר ו... אני בעד, זה החלום שלי.
0: הלוואי ולוואי. ריף כהן, בהצלחה עם התזמורת האנדלוסית.
1: תודה רבה.
0: יפה שלי, תודה ריף.
1: תודה לך על הכל.
0: להתראות, ביי ביי.
1: להתראות, ביי ביי.

0: to Paris?
1: שלום לה, בימאית, יוצרת הסרט ועיתונאית לאישה 30 שנה, אורית מרלין רוזנצוויג, וגם לך, אנה סומר, שאף בימאית ויוצרת שותפה, ואנחנו מדברות על הסרט הסודות של לאישה. אנחנו מדברות כמובן על מגזין לאישה, שישודר החל מרביעי הקרוב בהוט 8 וב-VOD, ב-VOD הוט וב-Next TV. שלום לשתיכן. אני רוצה להתחיל איתך, אורית.
2: כן. לפני הכל אני רוצה לומר שאת הסרט הזה, בימה אנה סומרשף, ואני הייתי שותפה שלה ליצירה, ואני תכף נספר גם איך זה קרה.
1: אוקיי, בסדר. אז לפני שתספרו איך זה קרה, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, כשהמוצר המוגמר, הסרט יוצא אל הקהל בהוט 8, כשאת מסתכלת בהיסטוריה הזו של מגזין לאישה, מה התחושות שלך? את כתבת שם גם 30 שנה, כתבות משמעותיות.
2: נכון.
1: מה התחושה שלך?
2: תראי, זה תחושות מעורבות. אני טיפוס קצת נוסטלגי, ואני נושאת עיניים בגעגוע אל שנות ה-70, שבהם גדלנו בלי טלפונים, והאימהות שלנו היו יותר שקועות בנו ולא במסכים, והכל היה בעבודת יד, מהריבות ועד האפודות שסרגו לנו. לי יש לזה געגוע, כל הסיפור הזה של הגלובליזציה, והמחירים שנשים משלמות היום כדי לעשות קריירה, אני מרגישה את זה על בשרי, ואני מניחה שגם את, אני חושבת שהרווחנו והפסדנו.
1: אוקיי.
2: זו התחושה שלי.
1: מה, הרווחנו והפסדנו, את מדברת על הזמנים שהשתנו?
2: כן, בהחלט.
1: אוקיי. לא, אני התכוונתי למשהו אחר, כי אתן בעצם מביאות סיפור באמת שיש בו הרבה מאוד נוסטלגיה, על ההתחלה של לאישה, שהיה מגזין, זה היה עניין גדול, מצד אחד היה נקרא ונמכר בצורה יוצאת דופן, אוקיי? ומצד שני היה מקור למבוכה ובושה, עד כדי כך שאנשים היו אומרים, לא, קראתי אצל רופאת השיניים, קראתי בתור לרופא.
2: אבל את יודעת למה, איריס?
1: תקשיבו, אני, את יודעת...
2: נושאים של נשים נחשבים פחות, ועדיין נחשבים פחות.
1: תקשיבי, גם בתוכנית ייעוד שהייתה לי פה ב-103, אמרו לי, אני שמעתי כי בדיוק הייתה אצלי המנקה, והיא שמה את הרדיו בקולי קולות. אוקיי, אני מכירה את זה. אבל מה שאני ראיתי שם... אני הרגשתי שהלחיים שלי העדימו, אוקיי? בגלל כל מיני דברים שהיו לי לא פשוטים, אולי להיזכר בהם, אולי לגלות אותם, כמו למשל לחזור לעמודים הכחולים של לאישה.
3: אז אני חושבת, אירוי, שזה נקודה נורא מעניינת, כי המון אנשים ונשים שגדלו על השבועון הזה, וזה היה במרחב הביתי שלהם, לא זכרו בכלל את הדברים האלה, זאת אומרת, זה איכשהו נדחק ככה
1: לזיכרון,
3: ופתאום כשהצפנו את זה ושמנו את זה בקונטקסט ובנקודת מבט של היום, זה כל כך כל כך בולט. איך היה אפשר?
1: אז באמת תמונות עירום של נשים, כשבתוך מגזין של האישה, שיש לו אג'נדה, שהשתנתה אגב עם הזמן, אנחנו מוצאים
3: עורך... לא רק האג'נדה השתנתה, גם עורכים גברים.
1: נכון, עורך גבר, סגן עורך גבר, שמכניסים בשם אין ברירה, זה מורכב, זה מביא כסף, כל מיני עניינים מאוד מאוד בעייתיים, עיתונאיות שמשתפות שהותרדו על ידי מרועיינים, ואפילו אחת מהן אומרת, הקרבתי את גופי בשביל המגזין, זאת אומרת שהיא הרגישה שזה לא מקום בטוח לבוא ולספר ולהציף את זה.
3: זה אגב לא משהו שהוא רק, אתה יודע, את רלוונטי להם, זאת אומרת, העובדה היא שבזמנן אפילו לא הייתה את המילה.
1: נכון, אבל זה היה עיתון לנשים.
3: החברה היא חברה, וזה בדיוק אני חושבת מה שניסינו רות ואני לעשות בסרט הזה. לספר סיפור על הנשים הישראליות, כי עם המגזין שהוקם ב-47, בעצם אנחנו שנינו את כל המהלך של איך התייחסו לנשים, גם מה העיתון נתן לנשים, אבל גם איך הוא שיקף את היחס אליהן. אז גם הזלזול זה חלק מהסיפור הזה, וגם העניין הזה של איך גברים הרשו לעצמם להתנהל במרחב הציבורי. הלוואי והייתי יכולה להגיד שזה נגמר, כן? אבל היום לפחות אנחנו הרבה יותר מודעות והרבה יותר, יש הרבה יותר נשים.
2: אני רוצה להגיד שלי היו את העיתונה לאישה בבית, אמא שהיה מנוי, ואני ממש זוכרת את...
1: תקשיבי, לדעתי לאמא שלי עדיין יש, היא רוכשת, אני...
2: את לא זוכרת את עצמך מעלעלת בעיתון ורואה את עמודי העירום. זה לא הרגיש לי מוזר, כי כנראה זו הייתה האווירה. וזו הייתה הסביבה.
1: אבל אני חושבת, אבל אני חושבת...
2: היה עיתון שהביא את הדברים האלה, אז גדלנו לתוך זה.
1: נכון, אבל גם העיתונאיות שהן מדברות על זה, אוקיי? זה הכאיב להן. זה לא היה משהו שהן הצליחו להתרגל אליו.
3: כן ולא. אני חושבת שמה שעלה ברעיונות, ועולה גם בסרט, שיש איזה מין תחושה של, זה הייתה המציאות, מה את רוצה?
1: נכון, נכון, זאת הייתה המציאות.
2: אני חושבת שקשה, חלק מהמורכבות של הסרט, היא שאנחנו בעצם שופטות את העבר לפי...
1: בזמנים של היום, נכון.
2: וזה כאילו קצת לא פייר, אבל מצד שני זה גם באמת מראה לאיזה מקום אנחנו מנסות להגיע ולאן הגענו עד היום. אני גדלתי במה שנקרא, כמי שליוותה את החרות מלכת היופי, ומגיל 23 אני גם מראיינת את המלכות, ואני מהראשונות שלמדו מגדר בארץ, אוקיי?
1: כן.
2: מעולם לא התייחסתי לתחרות הזו בעיניים שליליות. אני ראיתי נשים שעושות קפיצות מדרגה. ברור שהיום, גם בעקבות הסרט, אבל גם בעקבות השנים שחלפו, אני מבינה שזה יותר מורכב מאיך שהסתכלתי על זה בגיל 23. אבל את יודעת...
1: גם המגזין לאישה...
2: שנה קדימה, אנחנו גם נתייחס לאינסטגרם כאל מקום...
1: נכון, אבל לא, אבל זה אחרת, כי באינסטגרם... הנשים, זה כמו שתוכל להגיד, הקליפים נגיד של האומניות החזקות ביותר, אוקיי? שהן פרובוקטיביים וכולי, אבל כאן, גם באינסטגרם זו האישה מחליטה מה היא מעלה, איך היא מעלה.
3: כן,
1: זה
3: לא,
1: גם...
3: לא, כי עדיין יש כוחות
1: נכון,
3: שוק, אבל נכון, אני כן זה, אגיד נכון. לגבי תחרות מלכת היופי, שבאמת... ואני, שאני באה דור פחות מהורית, אז אני באתי מאוד קרובית לעניין הזה של תחרות מלכות היופי.
1: והשתכנת?
3: סליחה?
1: והשתכנת?
3: לא השתכנתי. השתכנתי שבתחילת הדרך זה נתן מקום לנשים שלא היה להם אפשרות אחרת לפרוץ את המעמד הכלכלי שלהם. אז במובן האישי, אני חושבת שיש נשים שהם יגידו שזה עשה להם טוב, ואני לא לוקחת להן את זה. אני חושבת שבמובן החברתי, הרחב, איזה דימוי גוף אנחנו מכניסים.
1: זהו, אז אני רוצה לשאול רגע, כמה מגזין לאישה, שהוא באמת עיצב אותנו, אנחנו כולנו נסענו אליו עיניים, רצינו להיות כמו, נעזרנו בטיפים ובעצות, כמה המגזין הזה, רגע שנייה, כמה הוא עיצב את הפרעות האכילה שלנו, את דימוי הגוף שלנו, וכולי וכולי.
3: אני חושבת שהייתה לו תרומה, אבל אי אפשר להאשים רק אותו, כי אנחנו חיות בחברה וגם בעולם מאוד קפיטליסטי, שמאוד הפרסומות, עולם הפרסום, אבל אין ספק שהעובדה שהמגזין הכניס בעצם לבתים את המיינסטרים, הוא הכניס את ה... הגיע באמת, הייתה לו תפוצה מטורפת.
1: נכון.
3: אבל האחריות היא לא רק שלו, זה צריך להגיד וצריך להיות הוגנות.
2: אני בדקתי את זה.
1: כן, אורית, הסנגורית של האישה, כן.
2: זו תשובה שהיא קצת יותר חוקרת.
1: אוקיי.
2: מי שהכניס את הפרעות האכילה, היו מעצבי האופנה הבינלאומיים, שהביאו דוגמניות כמו צוויגי אל המודעות, והם בחרו נשים מאוד רזות שנראו כמו גברים צעירים. מה שקרה עם מגזימי האופנה והנשים בעולם, זה שהם שיתפו עם זה פעולה. הם לא ביקרו את הדבר הזה, ולא גרמו לחיסול של התופעה הזו. ופה אני חושבת שלאישה...
1: מה זאת אומרת, הם התהדרו, כולל למגזין לאישה, בשערים של הנשים האלה.
2: נכון, בעצם לאישה היה עיתון שהלך המון שנים עם הטרנד, עד נגיד תחילת שנות ה-2000 או אמצע שנות ה-90, כשאני מגיעה, אני חושבת שהוא הלך עם הטרנד, הוא שיתף פעולה, הוא לא היה עיתון שניסה לחתור תחת מגמות. כשהגיעה אורנה וכשהגיעה קרינה, אני כן הייתי עדה לנשים שאמרו בלי פוטושופ, וכמובן גם הייתי עדה לנשים וגברים אגב,
1: כן.
2: שהתעקשו על פוטושופ, כי זה מה שהיה מקובל, אבל אני חושבת שהיית...
1: היום יש פחות פוטושופ? כי אני זוכרת...
2: בוודאי, איזו שאלה.
1: אוקיי.
2: בוודאי, איזו שאלה. קרן פלס הייתה, בשער האחרון שלה אצלנו בלאישה, היא ביקשה לא רק בלי פוטושופ, היא ביקשה גם בלי איפור ושיער. זיו קורן צילם אותה, יצא מהבית בטרנינג ונעלי אדידס בסוודר, והוא צילם אותה as is.
1: אוי, חלום שלי להרשות לעצמי, להעלות אפילו סלפי בלי איפור ושיער.
3: זה הלוואי שאנחנו נחיה בעולם, שבו כולנו נרגיש בנוח לעשות את זה.
1: אני רוצה לשאול, מאחר וזה המגזין האחרון המודפס, נכון, לאישה?
3: נכון.
1: כמה הוא רלוונטי היום?
2: בעיניי הוא מאוד רלוונטי, הוא עדיין מציף בעיות.
1: אבל לא, אבל אני שואלת אם קונים אותו.
2: בוודאי שקונים אותו. תראי, יש
1: לו תפוצה נאה.
2: התפוצה, אבל יש המון מנויות. בקורונה, למשל, המספר של המנויות קפץ פי 4 או 5, ואני חושבת שגם במלחמה, בתחילת המלחמה. אני רוצה לענות לך על זה בשתי תשובות.
1: Okay.
2: אחד הוא רלוונטי בגלל שהוא מפיץ עדיין סוגיות שמאוד מאוד מאוד חשובות לנו, והן לא נמצאות בעיתונים יומיים או בעיתונים או במהדורות חדשות אקטואליה שמקדמות יותר את הנושאים המלחמתיים, הגבריים, פרשנים גברים שנמצאים באולפנים ומפרשנים את עצמם לדעת. אז אני מביאה את הצד הזה. והדבר השני, הוא גם מביא אסקפיזם. אני נדעמתי לגלות בתחילת המלחמה, אחרי שהבאנו באמת את רחל מאופקי ואת כל הקצינות והלוחמות, המנויות שלנו ביקשו גם קצת משהו לנשמה. תביאו לנו גם קצת שמח, תביאו לנו גם קצת אסקפיזם, וגם את זה לאישה מביא. את האסקפיזם הזה לצד סוגיות ודיון בבעיות של נשים, מניתוחים קיסריים, הדברים החדשים החדשות, ועד שיילי אתרי.
3: ואני חושבת שבאמת מה שהעורכת הנוכחית עושה, קרינה סטוטלנד, הוא מאוד חכם, כי בעצם היא מאפשרת גם את הדברים היותר יותר כלילים, אבל גם את לצורך העניין, בסרט גם אנחנו מדברות על השער של שער הכוכבית, שבעצם שם מספר טלפון של הקו לסיוע באלימות נגד נשים. והדבר הזה ממש העלה את הפניות ב-500%.
1: נכון, אני רוצה לומר שהסרט הזה הוא מתפוצץ לך בראש, אוקיי? אתה מבין את הערך של העיתון, אתה מבין את המורכבות, אתה מבין את הבעיות, אתה רואה את השינוי, ואתה בעיקר יוצא בתחושה שאנחנו עוד לא במקום שאנחנו רוצות להיות בו, ויש עוד עבודה. אנה סומר שף במאית ויוצרת שותפה, אורית מרלין רוזנצוויג יוצרת שותפה ועיתונאית לאישה 30 שנה, הסרט הסודות של האישה, החל מרביע קרוב בהוט 8, הוט ויודי ונקסט טיווי. תודה רבה.
2: תודה,
1: אירית, תמשיכי
2: לעזור לנו להילחם על מעמד האישה.
1: כן, אנחנו בכל הכוח, תודה.
0: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט,
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
1: באמת?
0: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפי

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: 103 FM.
12: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
13: שלום למחזאית עינת סגל כהן ולשחקנית מאי שטיימן.
14: שלום וברכה, ערב טוב.
13: ערב טוב. אנחנו נפגשות כאן לקראת עליית ההצגה רוורס, ועוד לפני שנדבר על סיפור המחזה, נדבר על זה שלשתיכן יש נקודות מאוד משמעותיות שאולי הובילו אתכן למפגש. את למשל עינת, התמודדת עם מחלת הסרטן במשך כמה שנים, וברגע שחשבת שהכל נגמר, את מחליטה דווקא להיכנס לתוך עשייה שהיא נחשבת לעשייה מתמשכת, לכתוב מחזה. מחזה אתה לא גומר ביום אחד, כי את מבינה שאין טעם לחכות שדברים יקרו, אם כל יום יכול להיות היום האחרון בחייך. ואת, מאי, יצאת ממערכת יחסים רעילה ואלימה. בהצגה את משחקת אסירה שלא רוצה להשתחרר מהכלא, כי היא מפחדת מהעולם שבחוץ.

0: להיות בתוך מחלה זה גם להיות אסירה, ולהיות בתוך מערכת יחסים רעילה זה גם להיות אסירה, ואני חושבת שזה זה אולי הקרקע שעליה אתן נפגשות?
1: כן, אפשר להגיד שבעצם כל הנקודות מתחברות לזה, לכלא של להיות אסיר באיזושהי סיטואציה, אם זה משהו רוחני, אם זה משהו פיזי, יש בהצגה גם דמות של בחורה טרנסית, גבר עיוור, נשמע קצת כמו דמויות מתוך בדיחה, אבל
0: כמו אורחים של דן שילון, כן.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אבל זה באמת בעדינות, וזה אותנטי וזה אמיתי, וכל אחד מאיתנו, אני בטוחה שלכל אחד יש איזשהו כלא או תחושת אסירות שהוא מתמודד איתה.
0: את מה, אפילו אנחנו כאן בישראל, כולנו בתוך המצב הזה,
1: לגמרי.
0: קצת, אני אגיד, קצת שבועים של הסיטואציה. כן, אני חושבת שבכלל הגיע הזמן להבין שאנחנו צריכים לשאוף אל חופש, אוקיי? ואנחנו לא אנשים חופשיים.
1: נכון.
0: כאילו, ולא, וזהו, ומציאות מעצבת אותנו, והשאיפה שלנו היא באמת לעשות שינוי. אז מאי, ספרי לי על הנקודות שאת מוצאת את עצמך בתוך אסירה, שחוששת לצאת אל במרכאות חופש, שאולי מרגישה יותר מוגנת בתוך בין כותלי הכלא.
2: אז באמת אני חוויתי בעברי מערכת יחסים מאוד מאוד רעילה ואלימה, ככה גם מילולית רגשית, ובהמשך לצערי זה גם הגיע לפיזיות מאוד מאוד קשה. ובעצם זה הפחד הזה של להישאר בתוך הדבר הזה, להישאב לזה ולא להצליח לצאת לחיים בחוץ, ושלא מגיע לי משהו יותר טוב, כי אני כבר שאובה כל כך חזק בתוך הדבר הזה, שבחורה שעוברת את זה, זה קצת מרגיש כאילו כל החיים שלה מעכשיו הולכים להיות ככה, ולא רואים את האור בקצה המנהרה.
0: זאת אומרת, הסכנה שחיית בה, נדמה היה לך, אולי התרגלת אליה, שהיא פחות מסוכנת ממציאות חדשה?
2: מרוב
0: שהייתה אלימות שאני מניחה, הקטינה אותך, צמצמה אותך, נתנה לך תחושה שאת לא יכולה בלעדיו.
2: לגמרי.
0: כן.
2: הוא פשוט גזל ממני את כל תחושת המסוגלות והערך העצמי והאמונה בעצמי, וממש שאב אותי לתוך הבועה הזאת שהוא יצר לי ולא, וזה היה כמעט על גבול הבלתי אפשרי לדמיין חיים אחרים, וגם
0: איך את מצליחה לצאת?
2: איך הצלחתי לצאת? הייתי מטופלת.
0: Okay.
2: הרבה זמן, ולמזלי היו איתי כמה בנות בלימודים, שככה יצא שסיפרתי להם, אני בעצם סוג של חייתי חיים כפולים, ואף אחד לא ידע, כי נורא פחדתי okay. מהביקורת בחוץ ומהשפיטה, ואז היום ככה שממש פתחתי וסיפרתי להם הכל, והם עשו מעשה מאוד מאוד יפה, והתקשרו לאמא שלי, וסיפרו לה. והם בעצם הצילו אותי, כי וואו. אמא לקחה אותי יד ביד, ומה שמה לי על הטלפון אפליקציית מעקב, ועברה לי לחסום אותו מכל מקום, ולהתנתק ממנו, והם עשו לי טובה מאוד מאוד גדולה.
0: כן, ואת, עינת, מתחילה לכתוב מחזה, כשאת בתוך מחלת הסרטן, ולמי יש כוח? את יודעת, גם הטיפולים הכימותרפיים, וכל מה שזה עושה לגוף ולנשמה וחרדות ופחד ולהחזיק את הראש מעל המים.
1: אז אני רוצה להגיד לך שבתוך כל התחושות שציינת עכשיו שהן לגמרי חזקות, היה עוד מקום, פתאום היה מקום של לשחרר את כל ה-to-do list שיש, לשחרר את כל העשייה, פתאום הייתי בתוך בועה של לטפל בעצמי.
0: אוקיי.
1: והטיפול בעצמי התבטא בעצם גם דרך זה, כי היה לי פתאום זמן, ובאמת לא היה לי כוח ואנרגיה פיזית, אבל המוח כל הזמן עבד בנשמה, ולהקליד על המחשב אפשר. זה אפילו נתן לי ממש איזה מין, קודם כל אני בן אדם של עשייה כל הזמן, וזה הפלוס שלי אבל גם המינוס, זה גם שוחק ומביא לצערי, לכל מיני מצבים לפעמים רפואיים. אז ממליצה לאנשים לשים לב מתי...
0: להיות מאוזנים.
1: בדיוק.
0: את יודעת, אני חושבת על זה, כתיבה, הרי זה אזור, נכון? ממש זון.
1: לגמרי,
0: שבה העולם, העולם החיצוני הוא כמעט לא מתקיים.
1: נכון.
0: ואז אני חושבת שזה היה האזור ה... הבריא שלך, ויכול להיות שזה שלך זרועות אל תוך המחלה, שזה יצא החוצה, ויכול להיות שזה היה בכלל. עניין הריפוי, יכול להיות? שלא היית כל כולך בתוך
1: כל
0: המחלה
1: אני...
0: ו...
1: כל הזמן כתבתי, כן. וכל מיני דברים.
0: זה מדהים.
1: גם שיתפתי בפייסבוק את העולם בתהליך, לא כי... זה פשוט קרה וקיבלתי כל כך הרבה אהבה מהחברים והסביבה שכולם היו איתי וספרו איתי כמה טיפולי חימון נשארו, כמה הקרנות נשארו, וזה הפך להיות משהו שאני לא מתמודד, הרגשתי שאני לא מתמודדת לבד.
0: נכון, בדידות היא קשה בתוך, איתי. כן.
1: וזה היה די ג'וב שלי, כדי לשכוח רגע מהתחושת החולי והקושי. וגם בדרך כתיבה אתה יכול להרגיש הכל. אז אם היה לי יום סליחה לא טוב.
0: כן, אז נכנס לתוך המחזה ופתאום...
1: כן.
0: המוח חווה מצב אחר לגמרי, לא של מחלה, מדהים, זה פשוט מדהים. אז נספר שריברס הוא מחזה ישראלי מקורי שלך, עינת, על המחיר מול חופש, שבוע לפני שחרורה, אדווה, את משחקת אותה מאי, סופרת שהפכה לאסירה, מודיעה ליפה, מנהלת הכלא, שהיא לא רוצה להשתחרר. תודה רבה לשתיכן.
1: רק רציתי להגיד שאין מילה על מחלה. של סרטן או בכלל במחזה, זה רק היה הצינור, ושאנחנו נשמח כמובן שיבוא קהל לראות בשבוע הבא, ב-24 לשישי, בהבימה 4, ובהצלחה לכולנו.
0: כל הסיבות לחיות, תודה. עינת סגל כהן ומאי שטיימן, תודה רבה.
2: תודה, להתראות.
0: להתראות, ביי ביי.

0: יוסי הימן.
1: ערב טוב, אירי. יקרה, איזו פתיחה אני שומעת.
0: אז אני לא סתם פתחתי. שבוע נסעתי עם בעלי אהובי דרורי באוטו, אמר לי, תקשיבי, ניגנו את כמו צמח בר של סיימן, סיימן חוגג את יום הולדת 60, אז מזל טוב.
1: תודה, אבל זה 65, אבל תודה.
0: אני בהלם.
1: ממש טוב. 60, קניתי, תגידי לדורי בעלך.
0: לא, דרורי, אני בהלם. טוב.
1: חמוד.
0: רגע, זה לא יכול, אני מסרבת, אוקיי, לזרום איתך על ה-65.
1: אוקיי, לא לזרום. אוי,
0: איזה קטעים. הנה, זה גם כתוב לי, ואני פה נאחזת בזה. אז עוד יותר מזל טוב.
1: הוא אמר, היא בשיחו גגת 60.
0: ראית?
1: ואז, בואי נמשיך.
0: לא, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, אני, את יודעת, שומעים את השיר הזה מנוגן הרי, זה שיר כזה שהוא יחיה לנצח? הוא אמר לי, בואי תקשיבי לזה, כי אני לא זכרתי את היופי הזה. ואז את יודעת, לא, כן, ואז שמענו את זה בספוטיפיי, ואז הספוטיפיי מתחיל להביא עוד שיר שלך, ועשינו לך מסיבת יום הולדת, בלי שהיית נוכחת. לא, אני עוד, זה מצחיק אותי עם ה-60-65.
1: לא, בכלל.
0: ו...
1: פעם הבאה שהוא יתאזי, יש 70, אז זה סבבה.
0: בדיוק, ואז תהיה ב-95.
1: תגידי לי כזה, מזל טוב, את חוגגת 65, אהוב שלי שם, ואני שמענו אותך בדרך.
0: נהדר, מה שלומך?
1: וואו, תקשיבי, אני לא יודעת מה להגיד לך, אני באמת לא יודעת מה להגיד לך, איריס. אני כבר לא יודעת מה להגיד.
0: את יודעת, תגידי, יאללה, דבר ראשון שעולה לך.
1: דבר ראשון שעולה לי טרלול, רכבת הרים.
0: ואת מדברת על מה שבחוץ, שכמובן מקרין
1: נעימה.
0: אה, על מה שלומך? אוקיי. אוקיי, תרלול. תרלול כי?
1: כי, תדעת, כאישה יוצרת שכל כך הרבה שנים המציאות נכתבת דרכה, את כבר לא... זה באמת בין... הרבה פעמים בין קריסה לתקווה, לתקומה. וזו התחושה, אתה רגע אחד סוגרים אותך, ושנייה אחרי זה פותחים אותך. ולך תתושש מכל הנפילות הכלכליות גם שקורות בעקבות, כן, האומנים שראשונים שנסגרים ואחרונים שחוזרים. ואז פתאום אתה אומר, אבל אתה לא יכול לקפר, כולם במצב הזה,
0: נכון.
1: יותר קשה לאלו שעוברים. ואז אתה שוב מגייס, את שוב מגייסת. כוחות ממקומות אינסופיים, כדי לייצר תקווה, לייצר תחושה שכששואלים אותך מה שלומך, אז כן, זה לונה פארק. למה לונה פארק? כי זה up and down. זה למעלה ולמטה.
0: חשבו על אתמול אחרי הצהריים רק, אוקיי? שאנחנו נכנסים לעמדה הישרדותית כזאת, אוקיי?
1: בדיוק.
0: הולכים לישון כשאנחנו יודעים... שיש מצב שתהיה ירידה במקלטים, כניסות לממד, סכנת חיים, מה קורה עם ההורים המתבגרים, את יודעת, ועם הילדים וכולי, מתעוררים בבוקר, מבינים שעברנו לילה, אוקיי?
1: זה תרגמי את זה לזה שאני הייתי ברכב בדרך להיכל התרבות פתח תקווה, עשור לאט.
0: אתמול?
1: כן, התחילו המופעים של לרגל העשור, שאבא נפטר. ממש לפני 10 שנים, באוגוסט, אבל כבר היה ערב גדול מאוד של אומני שירה בציבור, איכל עם 2,000 איש, כן, שבאים בעצם להצביע לשירים של אבא, ובדרך אומרים שאפי נצר היקר לא יגיע, כי זה מחיפה, הוא חושש, הוא איש מבוגר, אפשר להבין כל כך, וחלק מהקהל מבטל כרטיסים, ואז פתאום בדרך אני עוברת את אצטדיון פתח תקווה, ומבינה שבמקום להיות בפקקים כעומר אדם,
0: כן.
1: אז הוא שבאמת אצטדיון ענק, בוטל ביום עצמו, ואת רואה את כל המכוניות של הילדים, חוזרים מוכזבים, כי הם ממש מקבלים את הבשורה בדרך להופעה של האליל שלהם, ואני בדרך להזכיר את אבא, ואת אומרת, חוזרים הביתה, ואני אומרת לעצמי, הרעיון עם איריס יתקיים.
0: גם אני. הנה, בבקשה. אז אנחנו לגמרי מדברות. ולא יודעות עדיין.
1: זה באמת כמו בשיר החדש שלי.
0: זהו, אז יש שיר חדש.
1: נכון.
0: גל גדול, ספרי לי עליו.
1: אבל אני, לפני שאני מספרת עליו, אזכיר לך שבדיוק, אבל בדיוק, ביוני שעבר, ראיינת אותי לכבוד סט האלבום ילדה ברזל, אלבומיה ה-11. והתחילו הטילים מאיראן, ואנחנו פשוט לא אמנו, זה הפיל לי את כל... עליתי וירדתי, עליתי וירדתי, והנה שנה אחרי, אני מוציאה את גל גדול, והוא באמת מספר על זה, אז מישהו יצא בדיוק בימים של עוד פעם, אז מי, זה כבר, אנחנו לא נגיד את זה, כבר אמרנו את זה, בדיוק כשאת חושבת שכבר ראית את הכל, משום מקום מגיע ושוטף אותך איזה גל גדול, אומרת, על האי-וודאות הזאת שאנחנו חיים בה, ומצד שני, אני כן מרגישה, שנפתחת לי דלת, בדיוק עכשיו, ככה נשארה גם בשיר, למקום שלא ידעתי שקיים. והבסיס שהתחיל את השיר הזה, הייתה באמת התחושה הזאת אולי שאת פתחת תוכנית איתה, שאנשים עכשיו לאחרונה, לא יודעת מי איזה, באמת שאולי מעגלי, פתאום חוזרים אחורה אליי, ומבינים שאני היוצרת שממשיכה להוציא כל שנה שירים חדשים ומתעקשת ללכת קדימה.
0: כן, לגמרי.
1: ולא להפסיק ולא לסכם ולהיות קיימת בזכות ולא בחסד. ואני תמיד אומרת לך תודה על הבמה הזאת, כי אני עדיין...
0: באהבה, באהבה. בואי ננגן אותה. אני קודם כל מזל טוב גדול, נספר... שב-16 ביולי בשעה 8:30 באוזן תל אביב, רוק אנד רול, כחול, מופע להקה חשמלי, השקת השיר החדש, חגיגת יום הולדת 65, והמופע מתורגם לשפת הסימנים על ידי לידן טל ארגמן, שתתקלט 80-90. תודה רבה, יקירה שלי. סיימה.
1: איזה מקסימה שאת.
0: תודה.
1: אני רק אגיד שגם הילדים שלי, תומר ויאלי, מתארחים בהופעה.
0: אוי מול, זה הכי שווה. תודי.
1: אנשים גדולים שמנגנים ושרים, ואיזה כיף יהיה. תמשיכו לבוא, תצאו באמת החוצה מהרשתות, עם הרגליים, תקנו כרטסים, לאוזן תל אביב, השקה חשמלית, רוק אנד רול, כחול 40 שנות יצירה, וגל גדול.
0: אמן, שיהיה גם גלים, אבל גם שקט. תודה רבה.
1: כן,
0: להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לילה טוב, ניפגש מחר, כן? ניפגש מחר, ביי.

0: אלעד, ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והשקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש, ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 2178.
17: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
18: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
20: המשכנתה לוחצת?
21: קבוצת

0: שלום.
1: ערב טוב, צ'רלי בוזגלו.
0: ערב טוב, פרופסור רפי קרסו.
1: מה שלומך?
0: מצוין, מה שלומך אתה?
1: בסדר, בסדר. תשמע, אנחנו מרגישים טוב. המדינה בין לבין לבין לבין.
0: המדינה זה טוב.
1: וטראמפ בין לבין לבין לבין. חגג, חוגג, יחגוג 80.
0: כן.
1: בכבוד ובהדר.
0: ואנחנו בצרות לא קטנות עם הסיפור של איראן. וההסכם כמובן.
1: נראה מה יהיה, נראה מה יהיה. אתה יודע, במציאות של היום, אתה לא יכול לדעת מה יקרה מחר. אתה יודע מה, אתה לא יכול לדעת מה יקרה בעוד 3 שעות, או בעוד שעתיים, או בעוד שעה.
0: תיאורטית, כן.
1: כן, לא גם מעשית.
0: מה?
1: פתאום מחר מפעיל לך טיל.
0: טוב, בסדר.
1: פתאום מודיעים לך.
0: סליחה, אנחנו נמצאים בתוך סכסוך, זה לא משהו שהוא יהיה מפתיע, או יוצא מגדר.
1: לא אמרתי מפתיע, אמרתי... לא, צפוי.
0: לא צפוי.
1: לא צפוי, לא צפוי.
0: טוב, אבל אנחנו לא יכולים לדבר.
1: אין לך את החופש להחליט מה אתה עושה מחר, מה אתה עושה מחרתיים, בביטחון שזה יתגשם. יש לך כרטיסים לחוץ לארץ למחר, למשל.
0: יש לי לחודש הבא.
1: לחודש הבא. לי אין, אבל לא חשוב.
0: אוקיי.
1: אולי נשתמש בשלך. עכשיו, מה אני אומר? יש לך, אתה יודע אם אתה יכול להגיד בביטחון שטיסה?
0: לא. נכון, אבל אנחנו במדינה כזאת, אתה יודע.
1: אתה יודע משהו, שאל אותך משהו אחר. היית חי בשוויץ, והיה לך כרטיסים לנסוע...
0: אני בטוח הייתי טס. אין לי ספק בכלל.
1: אתה יודע, אנחנו לא חופשיים.
0: נכון.
1: אנחנו לא מחליטים מתי אנחנו נוולד.
0: נכון.
1: אנחנו לא מחליטים מתי אנחנו נמות. אנחנו לא מחליטים מתי נהיה חולים, או מתי נהיה בריאים. אנחנו יכולים להשפיע על זה, אבל לא להחליט. כלומר, החופש שלנו הוא דבר מוגבל.
0: אני מסכים איתך, אבל יש דברים שתלויים בנו, ויש דברים שלא תלויים בנו.
1: נכון, אתה יכול לכוון את זה טיפה לפה, טיפה לשם, אבל אתה לא יכול להחליט דברים ולסגור אותם סופית.
0: אוקיי. אז כמו שאתם מבינים, חברות וחברים, אנחנו יכולים לדבר על חופש, כן?
1: כן.
0: אני קטעתי אותך רגע כדי להכניס את ציבור המאזינים
1: שלה
0: לתוך העניין הזה של חופש. אוקיי, מה זה באמת חופש? האם אנחנו באמת חופשיים, או שאנחנו רק נדמה לנו שאנחנו חופשיים?
1: אם נדמה לך, ונדמה לך מאוד, אז אתה חופשי. כן, תשמע, אם אני מחליט במיינד שלי...
0: כן.
1: שאני מלך העולם. תן לך דוגמה, אז אני מלך העולם. מה אכפת לי מה אנשים חושבים?
0: לא, אבל בסדר, לא, מה אכפת לך מהעובדות גם?
1: כן, אל, איך אומרים, אל תבלבל אותי.
0: אדם יושב בכלא במאסר עולם, או לא משנה מה, והוא מחליט שהוא חופשי. הוא חופשי, מה אתה יכול
1: להגיד? בחלק מהדברים הוא חופשי.
0: בחלק, רק במחשבה.
1: במחשבה.
0: במחשבה זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים חופשי. שם אי אפשר לנצח אותנו. אגב, שזה אחד הדברים החשובים ביותר שיש לאנשים, בעיקר במצוקה, בעיקר אפרופו השבועים והחטופים.
1: זה מה שנותן להם את הכוח לשרוד.
0: נכון, אתה יכול, אתה באמת, אני זוכר שכתבתי פעם משהו בעניין הזה, שיכולים לקחת לך הכל, את הכסף שלך, את החופש שלך.
1: לא את המחשבה, ולא את חופש המחשבה.
0: נכון. נכון.
1: כן.
0: טוב, זהו. אז אנחנו נצא לדרך, מה אתה אומר?
1: נצא לדרך, כן, אבל...
0: נגיד מהחברים.
1: כן, מי איתנו?
0: העורכת שלנו היא מיכל קדוש כמובן, אחרית על השידור. דנה ביטון, שלום.
1: כן, לך. שלום דנה.
0: נדמה לי שפספס איזו תוכנית אחת או משהו. בסדר, היית בחופש.
1: רשמנו לה חיסור, זה בסדר.
0: היא הייתה בחופש.
1: כן, היא הייתה בחופש.
0: אוקיי.
1: והעורכים בדיגיטל, עידו טבת ואחי אדלוג, ועל הרשתות החברתיות ראות מתתיהו ארגון.
0: מה זה על... לגמרי על.
1: כן.
0: מוזיקה ונתחיל, ואז...
1: בטח.
0: אוקיי, הנה, פתח.
1: מוזיקה ונתחיל.
0: או! חופש, אפרופו, לאן אנחנו הולכים פה? בד בני, מי שמכיר? מי לא מכיר?

0: זה בד בני, אם אתה לא מכיר, אבל תדע לך שהוא אחד הזמרים הכי פופולריים היום בעולם.
1: אני יכול להגיד לך, לא רק שאני לא מכיר אותו, הוא גם לא מכיר אותי.
0: לגמרי, בסד כולו שלו. תדע לך שהוא אחד הזמרים הכי פופולריים בעולם, בעיקר בעולם הלטינו.
1: זה בגלל השיר שהוא שר באיזשהו מקום.
0: כן, נכון, בסופרבול.
1: בסופרבול.
0: בגמר הסופרבול, יפה, זה פרט חשוב.
1: זה אני יודע, שפתאום נפך לכוכב.
0: פרופסור, כן. הוא לא, הוא היה קודם, הביאו אותו בגלל זה לסופרבול.
1: אבל אני אז שמעתי עליו לראשונה, ואת הבום בום טרח טרח שלו.
0: גדול אתה. מה עם נעימה?
1: בסדר, בוא נשמע אותה.
0: יאללה, בוא נצא. קודם רעות.
2: פינת הסיפור הקצר.
0: שלום נעימה.
1: ערב טוב.
3: ערב מצוין, חבר'ה, מה שלומכם? אני עוד מפזזת בעקבות
1: הבום בום טרחטרה.
0: של בד בני, כן. נובו יול קוראים לזה, אני משהו חדש, כאילו, אין לי ספרדית, כן.
1: נובו זה חדש.
0: כן, אנחנו יודעים, נובו יול, אני מוסר, אבל זה מילה אחת, נובו יול.
1: נובו יול, אוקיי, אז אוקיי.
3: זה היה כיף, כך או כך.
0: הלך.
1: זהו, נימלי.
0: חופש.
1: חופש, מה תספרי לנו על חופש?
3: אני רוצה לספר לך מה לחופש לבחור.
1: אוקיי.
3: חשוב מאוד. זה סיפור על שלמה המלך. שלמה המלך נהג בכל יום לשבת על כיסא המלכות שלו ולשפוט את כל המקרים שהביאו בפניו, ואתם יודעים, הוא היה הכי חכם, וכולם מאוד העריכו את השיפוט שלו. אבל יום אחד הגיע איזה כפרי מכפר מרוחק, עמד באולם וצפה במלך חורץ פסק דין אחד אחרי השני, ובסוף היום הכפרי ניגש למלך ואמר לו, אדוני המלך, כולם מהללים את החוכמה שלך ואומרים שאתה הכי ראוי למלוך עלינו, אבל אני ראיתי אותך שופט, ואני חושב שגם אני די חכם, והייתי רוצה להתנסות במלוכה. אתה מוכן לתת לי להיות מלך? אפילו רק לשעה אחת? ושלמה המלך הסכים. אמר לו, אוקיי, בוא מחר, תשפוט את המקרים שיגיעו. השמש שקעה, השמש זרחה, והכפרי הגיע לארמון ונכנס לאולם. שם כבר התכנסו המלך והשרים וכל האנשים שהיו להם עניינים משפטיים לשטוח בפני המלך. השכם בבוקר, המלך ציווה למשרתים שלו לתלות אבן גדולה מעל כס המלכות. ועכשיו היא התנדנדה לה שם הלוך ושוב, הלוך ושוב מעל המושב המלכותי. המלך הזמין את הכפרי לתפוס את מקומו על כס המלכות, ואנשים ניגשו אליו בזה אחר זה עם הבעיות שלהם, אבל כל מה שהכפרי היה מסוגל לחשוב, זה על האבן שהתנדנדה לו מעל הראש. חלפה שעה ושלמה המלך שאל את הכפרי, נו, איך זה היה להיות מלך? והכפרי ענה לו, האמת, אין לי מושג, הייתי יותר מדי עסוק בלהסתכל על האבן ולקוות שהיא לא תיפול לי על הראש. ושלמה המלך הסתכל עליו ואמר, אבל תראה, משך שעה תמימה אתה היית מלך, יכולת לבחור כל מה שרצית, יכולת לצוות לסלק את האבן משם, ואם לא עשית כך, מן הסתם, אתה לא מתאים למלכות.
1: זה נכון, לא מתאים למלכות.
0: גדול.
1: כן.
0: תודה, נימה.
3: שמחתי חברים.
1: אנחנו מתאימים למלכות, היינו מסלקים את האבן.
3: נכון, מיד.
1: כן, מיד. רק צריכים לחשוב על זה.
0: כן, לגמרי.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, נימה.
3: ביי.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן.
0: אז אנחנו עם
1: ענת לב אדלר.
0: נכון.
1: שהיא סופרת ועיתונאית.
0: בידיעות אחרונות, בוויינט, אנחנו נדבר על חופשה ובכלל, אבל שנייה אחת רק מחפשים אותה. תגיד, איפה היית במקום האחרון שלך בחופש?
1: הייתי במלון ממילה בירושלים.
0: אוקיי.
1: בסוף שבוע מדהים.
0: כן, מקום יפה.
1: זה מקום יפה, זה מלון מדהים, מלון נחמד.
0: ויחד עם המדרחוב שצמוד.
1: עם המדרחוב שצמוד, עם עבודות אומנות, עם האווירה נעימה שיש במלון.
0: ירושלים זה לוקיישן מדהים, הליהוק לא משהו, אבל הלוקיישן מדהים. אבל אומרים לי שענת איתנו, ענת שלום.
1: ענת?
4: שלום.
1: שלום, ערב טוב, לילה טוב, כן. אנחנו מדברים על חופש היום.
0: התחלנו איתך במובן, אנחנו מדברים, הנושא שלנו היום בתוכנית זה חופש, ואנחנו לוקחים אותו עם כל מיני זוויות. נתחיל איתך במובן של חופשה, אוקיי?
4: כן.
0: ודיברנו, אמרו לנו גם ככה בשיחה מקדימה עם מיכל, האורחת שלנו על תיירות שינה, נכון? יש דבר כזה?
4: כן,
0: חופשה שאנשים הולכים פשוט לישון, כי לא ישנים בבית, הם עובדים. אני לא יודע למה, יש דבר כזה.
1: יש דבר כזה, אם בבית אתה לא יכול לישון, אם יש לך ארבעה ילדים שרצים וצובחים, ובמקרה גם אישה שצובחת, ושכנים שצובחים.
4: חלילה, למה להגיד ככה?
0: כן, אנשים.
1: לא, לא, לא, אני אומר במקרה גם.
4: אנחנו רק אומרות לכם מה לעשות.
1: אני אומר במקרה גם, והדגשתי. כן?
0: כן, גדול.
4: סליחה, אולי זאת האישה שהולכת לישון.
1: נכון, יכול, על זה לא חשבתי, את יודעת מה, על זה כשובניסט לא חשבתי. למרות שאני רוצה להגיד לך, אני התברכתי באישה, שגם אם היא רוצה לצעוק, יוצא קול שקט.
0: כן. וזה בא בדרך של סיפור.
1: התברכתי, כן.
4: אז זהו, אז אנחנו מדברים עכשיו על תיירות מרגיעה, תיירות שהיא תיירות וולנס, לצד בריכות קרח ויורטים ונחלים שזורמים לאורך בוסתנים מדבריים ובריכות שכשוך ופינות הרסלים ובונגלות, אנחנו מבינים שיש גם תיירות שינה, כמו שהזכרתם, זאת כתבה שהכנתי אותה לידיעות אחרונות ולוויינט.
1: כן.
4: ובעצם מדברים בה בעלי המלונות על זה שהם זיהו פלח שוק של אנשים שכבר לא מגיעים כדי להתרוצץ וכדי...
1: לעשות דברים אתגריים.
4: בדיוק. דרך אגב, גם כשנוסעים לחול היום, מסתבר שזה כבר לא 8 מדינות
1: בארבעה ימים, כן.
4: ימים, אלא מגיעים להיות ולחקור ולחוות מקום ספציפי. במקרה של התיירות פנים ארצית, אז המקום הספציפי הזה יכול להיות חדר המלון, שמציע לאורחים שלו קריות, תפריט קריות מכל מיני
1: סוגים וקשיים.
4: סוגים ומה שכל אחד מעדיף. כמובן חדרים שמאוד קל למזג, כי אנחנו יודעים ששינה בטמפרטורה שהיא מעט נמוכה היא שינה טובה יותר. מדברים על חושך, מדברים על שקט, ומדברים בכלל על החשיבות של השינה. אנחנו לא מספיק מייחסים חשיבות לשינה,
1: מה שאנחנו קוראים היגיינת שינה.
4: היגיינת שינה זה לפני, זה שעתיים לפני שהולכים לישון, להוריד את כמות המסכים, לא להכניס טלפונים לחדר, לא לאכול יותר מדי לפני השינה, ממש להפסיק לאכול שעתיים לפני, להרגיע, לעבור למשל לקריאת ספר ולא...
0: אבל גם מסכים, אבל אתה יודע, גם אני מוכרח להגיד שאני... קורא בלילה לפני השינה, אבל גם כשאני קורא בטלפון ואני עייף, העיניים נעצמות. זה לא שזה
1: כן, השינה. זה כי אתה עייף מאוד, אבל בדרך כלל האור הכחול מדכא את המלטונין.
0: אוקיי.
1: מדכא את המלטונין.
4: כן. אני חייבת להוסיף ולהגיד שאני גם מובילה פאנל לנשים באמצע החיים, נשים בגיל המעבר שנקרא תגבירי את המזגן אני בוערת, ואחד הדברים שאנחנו מדברות עליו הכי הרבה זה העניין של הקורטיזול, כגורם מתח וסטרס שכולנו חווינו אותו בשלוש שנים האחרונות.
1: נכון.
0: עדיין חווים.
4: לא ישנו בלילה, עדיין לא.
0: לא באותם עוצמות, אבל עדיין חווים אותו.
4: לא נראה כמה היא תחזיק, אבל כן. חווים לגמרי, וכאשר יש רמות גבוהות של קורטיזול, אנחנו לא צריכים להירדם כמו שצריך, והשינה זה מהלך מאוד מאוד חשוב, לא רק לבנייה של הגוף ולחידוש תאים ולעבודה מתקנת של המוח, אלא גם לרגיעה. שינה זה דבר שמרגיע אותנו, אנחנו חייבים לישון, שרוצים לענות מישהו, מונעים ממנו שינה.
1: נכון, זה אחד העינויים הידועים ביותר, כן, שלא לתת נכון. לבן אדם להירדם.
0: נכון.
1: ולעומת זה שינה, חסך שינה מדכא את מערכת החיסון, חסך שינה גורם לדמנציה, חסך שינה, להפרעות זמניות, כלומר, להפרעות כן. בזיכרון, חסך כן, שינה, נכון. כן, גורם ל... כן.
4: בואו נגיד שזה נורא נחמד ללכת למלון פעם או פעמיים בשנה כדי לישון, אבל אני חושבת שהדבר המשמעותי יותר זה להפוך את החדר, את חדר השינה שלנו לדמוי חדר שינה במלון.
1: נכון. זאת אומרת, לבודד אותו מרעשים.
0: והנה על מה לנו.
1: כן.
0: תכף. זה היה טוב, לבודד אותם מרעשים, ובום.
1: והקו נפל. אין דבר.
0: זה היה ממש ממש מצחיק, אבל זה טוב, טוב. תכף אנחנו נתחבר
1: לה. זה היתרון של שידור חי.
0: מה?
1: שידור חי, בשידור חי.
0: כן, חיים אותו, אין מה לעשות. כן, זה כל היופי. שלום ענת. הופ, סלעי, הופוס.
1: היה לנו הוכחה.
0: 3, 2, 1, בום, הנה היא חזרה.
1: היה לנו הוכחה של שידור חי. כן.
4: מה שדיברנו, זה שלא כולם רוצים או יכולים לצאת...
1: לחופש בחוץ.
4: לחופש כיותר מפעם פעמיים בשנה, ובמחירים של הארץ זה גם הרבה.
1: נכון.
4: אז פשוט לקחת את היתרון הזה, ולהכניס אותו הביתה פנימה, ולהפוך את חדר השינה שלנו באמת למקדש של שינה, ולא למקום שבו יש גיבוב של בגדים ועיתונים וספרים וילדים.
0: בטלוויזיה.
4: וטלוויזיה וטלפון
1: וכל האורות וכל האורות שמנצנצים של הטלפון של הגלאים של המטענים של
4: האפליקציה של פיקוד העורף כל ביחד.
0: תגידי ענת, אני מוכרח לשאול אותך, אני ברשותך נעבור קצת, נתקדם בעניין הזה. מה, אני אולי איזה שאלה קצת רפואית, אז רפי ברשותך, איך אני ממלא, אתה יודע, אומרים, אתה נוסע לחופש למלא מצברים.
1: כן.
0: כמה אני צריך למלא? כמה להתחבר?
1: קודם כל, לנסות לישון באופן קבוע, לא רק בחופש, לפחות בין 6-8 שעות. בסביבות 7 שעות.
0: אוקיי.
1: ולמלא מצברים זה לעשות דבר אחר ממה שאתה עושה ברוטינה.
0: ואם אני, ולנסות, יש אנשים שלא מסוגלים לשכב נגד ולנסות, בחוף הים, או לא לעשות כלום.
1: ולברוח מפומו, לברוח מהטלפון הסלולרי, לברוח מהרוטינה שלך, זה חופש.
4: נכון.
0: לצאת מהרוטינה.
1: לתת למיינד שלך להירגע.
0: כן.
4: להיות בפלואו, להיות בזרימה, להיות בלי כל הזמן שאתה צריך לעשות משהו ולענות למישהו. בחול, כשאנחנו נמצא, אתם יודעים מה, לא רק בחול, אנחנו היינו לפני שבועיים בחוף הבונים. טעם, לקחנו את האוטו ונסענו. אני שכבתי לי שם, יש שם איזה כמו מצוק כזה, ופשוט אחרי שעה, ובאמת שכבתי שעה, לא עשיתי כלום. הרגשתי שהייתי באיזה קפריסטים, לא יודעת.
0: הממד של הזמן פה משמעותי, אני גם יכול להסביר אותו פסיכולוגית, למרות שאני לא פסיכולוג. אני שאלתי את עצמי, איך זה שאנחנו יוצאים לסוף שבוע, ביומיים, שלושה, אתה מרגיש כאילו היית בחודש באיזשהו מקום. למה זה? כי אני חושב שהעיניים שלנו קולטות, כל שנייה יש לנו איזשהו חומר חדש בעיניים, בעיקר למקומות חדשים. בעוד שביום יום, הכל זה שגרה, אז אין לך... לא מופרש פה שום דבר. ולכן הזמן רטס בשגרה.
1: גם בשגרה אתה רץ אחרי הזנב של עצמך להספיק עוד ועוד ועוד רוב האנשים, כן?
0: כן.
1: ויש לך משימות לעשות.
0: יש גם חזרתיות.
4: היום גם מדברים על סלוקיישן.
0: מה זה? לא שמעתי למושג הזה.
4: סלוקיישן זה חופשת איטיות.
0: סלוקיישן, אוקיי. אוקיי.
4: ויש גם סטייקיישן.
0: ולשאר במקום?
4: לחופש בבית. בלי לצאת, אבל לקחת חופש מהשגרה של עצמך, כמו שרפי אמר.
0: מה אתה עושה מחר? אני מחר בסטייקיישן.
1: לא, מה? אתה מחליט שאתה סוגר את התריסים, ואתה לא עונה לצלצולים בטלפון, ואתה לא עונה לצלצולים בדלת, ואתה בחופש.
0: אני בסטייקיישן.
1: אתה בטיסה.
0: סטייקיישן.
1: כן.
4: מעביר למצב טיסה.
1: אני אגב מעביר הרבה מאוד הנייד שלי למצב טיסה.
0: כן, אתה יש לך עניינים עם הנייד שלך.
1: יש לי בעיה, כי כשאני הייתי מנהל מחלקה של בית חולים, והייתי אחראי על חולים קשים ועל פצועים בפגיעות המוניות, או רבות נפגעים, היו לי שני טלפונים, והייתי מחובר אליהם ודבוק אליהם 24/7. וברגע שיצאתי לפנסיה, נוצרה אצלי פעולת דחייה, שאני שוכח את הטלפון, מאבד את הטלפון, משאיר אותו על שקט ושוכח להחזיר אותו בחזרה. כלומר, הפסיכולוגיה שלי הפכה להיות, להתנגד בצורה הזאת, ואני יותר רגוע מבחינה נפשית.
0: נהדר.
1: אין לי את כל האחריות שהייתה לי, כן.
4: בטוח שגם המדדים של הבדיקות שלך יותר טובים.
1: זה נכון, זה נכון. פחות אדרנלין, פחות קורטיזול, ופחות סטרס, כמו שאתה...
0: תנו לי לשאול אתכם
4: ש... קיצור אתה בחופש.
0: הוא בחופש. תנו לי לשאול אתכם את שאלת הפייה הטובה. אם... לא אני, אבל כן. דנה הייתה אפייה טובה. ואתה אומרת לכם, אנחנו יכולים, אני יכולה לשחרר אותך ממשהו אחד. ממה הייתם רוצים להשתחרר, ענת ורפי?
1: אני מהטלפון הנייד שאני משתמש בו מעט, אבל גם משתמש בו.
4: באמת? מהטלפון הנייד?
1: כן.
4: אני מהצורך לעשות.
1: אוקיי.
4: מהצורך, מהרצון, מהדחף.
1: מהדחף הייתי אומר, כי אני יכול להרשות לעצמי היום.
0: הקוצים בטוסיק, מה שנקרא.
4: כן, כי אני גם נהנית מהעשייה.
0: אז למה להשתחרר? אז למה להשתחרר?
4: כי זה מעייף. צריך לפעמים גם לבהות.
1: תראי, ענת.
4: יש לי קלפי השראה לנשים שבהם אני כותבת כל מיני טיפים וכאלה, ואני אומרת שפתאום גיליתי בגילי שגם לבהות זאת פעולה.
0: כן, לגמרי.
1: אבל למה לנשים? למה שלא יהיה גם לגברים? מה ההבדל המגדרי? צריך להיות כתוב למטה שכל מה שכתוב בלשון אישה מתאים גם ללשון גבר.
4: איזה כיף שאתה אומר את זה.
1: כן?
4: לקחתי.
1: אוקיי.
0: טוב, נראה לי שאנחנו ככה באיזה גלשנו עם ענת לגמרי. אוקיי. אבל היה כיף גדול, ענת לב אדלר, סופרת עיתונאית ידיעות אחרונות וויינט.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
4: תודה רבה. ורפי, רק שתדע שאני שומעת מנשים שכשמגיעות להרצאות שלך, אתה כוכב,
1: כן.
4: והן פשוט לא רוצות ללכת.
1: תודה רבה.
0: איזה כיף לשמוע.
1: תודה, כיף לשמוע.
0: תודה, ענת.
1: תודה, ענת.
4: תודה רבה.
0: ביי ביי.

0: שמזהה זה זו שירי מימון עם אופרה, ידוע בשמו אופר ניסים, שיר חדש תסתכל לי בעיניים. לוחצים פה על פרסומות, יצאנו על פרסומות, הנה יצאנו פרסומות.
1: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון. הנה הוא.

0: חינם הוא לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
9: 103 FM.
10: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
11: כן, חזרנו ואיתנו דוקטור הילי כוכבי, שהיא פסיכולוגית חינוכית. שלום הילי.
12: שלום, שלום. היא גם פסיכולוגית וגם יש את אקדמיה במרכז האקדמיה למשפט ועסקים, מייסדת מיזם בואו, נכון?
13: נכון מאוד.
11: אז בואי תספרי לנו מהו מיזם בואו, שנבוא.
13: וואו, וואו, נתחיל מהחלק הכי חשוב.
11: נכון, תקשיבי, שנבוא כמו שאומרים.
13: אני אשמח, מיזם בואו, בואו ראשי תיבות של באים ומצילים אותם ואותנו, מיזם שהקמתי לפני כמעט שנתיים להצלת החטופים, כמפתח להצלת החברה הישראלית. המיזם שבעצם המאבק להשבת החטופים הוא בשום מקרה לא מאבק משפחות החטופים, אלא מאבק של כולנו, של כל אזרח ואזרחית במדינה הזו.

0: here and now.
1: אנחנו בעצם ממשיכים לאחוז מאוד חזק באמת של מה שקרה, באסון, בהפקרה, באנשים שלא חזרו אלינו בחיים, שנחטפו אך לא חזרו בחיים, 46 אנשים יקרים.
0: נכון.
1: אז, ודווקא, אבל חשוב לי להגיד שמתוך ההנחכה הזו של האמת ושל המציאות, אנחנו מקווים ומאמינים שנצליח לבנות חברה בריאה יותר וחפצת חיים.
0: אמן.
1: זאת אומרת, קשר מאוד ישיר בין הטראומה המאוד מאוד גדולה שכולנו חווינו כחברה.
0: ועדיין חווים, עדיין סוחבים את זה איתנו.
1: בדיוק, עם אמונה שהדבר הזה יוביל לעתיד יותר טוב, ערכי יותר, מודע יותר, מדינה חפצת חיים, סולידריות גבוהה יותר. אני כל כולי בזה, אני ממש מאמינה שזה...
0: אני בכל זאת רוצה לדבר איתך קצת על חופש, את יודעת, חופש זה מושג מאוד מופשט. כן, שבפרינציפ הוא היעדר אילוצים או כפייה, אפשרות לא מוגבל, לעשות כל מה שאתה רוצה, אבל זה כמובן לא קיים, זו אוטופיה. השאלה, מה זה חופש אמיתי? האם היכולת באמת לעשות כל דבר, או היכולת אולי לבחור יותר נכון?
1: וואו, שאלה פילוסופית עמוקה.
2: בגמרי.
1: שאלה טובה, אני באמת חושבת שיש, אנחנו מדברים, יש חופשה חיצונית, שאנחנו יודעים איך היא נראית, אנחנו יכולים לדמיין איך היא נראית, ספר טוב, חוף ים, בלי דאגות, מתרחקים קצת מהשגרה, ויש באמת את מושג החופש שיכול להיות בכל רגע ורגע, החופש לבחור, החופש שיכול להיות בשיא המתח והלחץ, אני יכולה רגע לנשום, ולהגיד לעצמי, יש לי בחירה. יש לי בחירה, איך להרגיש, על מה לחשוב, על מה לא לחשוב, להיות רגע במודעות, בכאן ועכשיו, מה שכל כך קשה לנו לעשות. אנחנו יודעים עד כמה זה אחד אולי הדברים שנלקחו מאיתנו, גם בעקבות המציאות החיצונית, אבל לא רק, גם הטכנולוגיה למשל. תחשבו, כן. לפני אי אילו שנים, ישבנו בבית קפה, חיכינו למישהו שיבוא לפגוש אותנו, ומה עשינו? בהינו החלל, נכון? כן, היינו באיזה כן, מרחב כן. כזה של רגע נשימה, אפרופו חופש, רגע לא להיות בשום דבר.
0: היום אין רגע דל.
2: לא.
1: אנחנו מיד, אנחנו בנייד, אנחנו במיילים, אנחנו בוואטסאפים, אנחנו ברשתות, אין רגע דל, המוח שלנו עובד מאוד מאוד קשה, בלי הפוגה, ואנחנו משלמים מחירים.
2: אז, נכון, אז זה מה שנאמר, גם אמרו הפילוסופים, אתה לא יכול לשלוט במה שקורה לך, אתה יכול לשלוט רק בתגובה שלך למה שקורה. וזה באמת החופש, אם אתה מחליט שאתה, יש פה צלצול של ניידים וכולי, אתה יכול, התגובה שלך זה לא לענות, להרחיק אותה מעצמך.
0: השאלה היא, האם באמת אתה יכול להתנתק? כלומר, גם אם אתה מחליט שאתה עושה מדיטציה, וגם אם אתה מחליט שאתה עושה מיינדפולנס, אתה לא מנותק, אתה מתחבר למשהו כדי שהמיינד שלך יהיה מחובר למשהו. לבעוט ולא לחשוב על שום דבר, אם זאת המשמעות של החופש האמיתי...
2: לא יודע, לא בטוח.
0: לא, אני לא יודע, אני שואל.
2: אין ספק שבחופש יש בחירה, יש עניין של...
1: הרעיונות הטובים ביותר מגיעים בדרך כלל במקלחת, נכון?
2: נכון.
0: כן.
1: למה?
2: נכון.
1: כי זה בדיוק הרגע שאין לנו ברירה, אלא להיות שנייה לא מחוברים, לא בתוך הניידים. נכון, המחשבות מלוות אותנו לכל מקום, אבל הרבה פעמים יש לנו פתאום איזה... ההק הזה ברגעים האלה של קצת להיות פחות תגובתיים באמת לדברים ויותר לתת למרחב הפנימי שלנו להיות בנוכחות. אני כן חושבת שאנחנו יכולים להשפיע על המציאות הזאת. זאת אומרת, אפשר ורצוי שנלמד לעשות רגעים של הפוגות בתוך שגרת החיים המאוד מאוד עמוקה.
2: נכון.
0: דעת, זה מעלה במחשבה. זה מעלה במחשבה ושאלה. המחשבה שלי, עד כמה כסף מעניק חופש, ועד כמה כסף לוקח ממך את החופש.
2: נכון, נכון. שאלה מצוינת, כי אתה כל הזמן משועבד לכסף. תמיד אני, אתה יודע, כשהייתה לי פעם המשכנתה הראשונה שהייתה לי, אמרתי עצמי, זה פטנט לשעבד אותך, הסיפור הזה.
0: זה לא פטנט לשעבד אותך, זה אזיקים.
2: כן, זה פטנט מצוין של המדינה, או לא יודע מה, לשעבד אותך. וגם כן, לקחת לך את החופש, אז בעצם אתה אומר, חופש זה בעצם היעדר מגב

0: עלויות חיסוניות, מגבלות חיסוניות.
1: גם פנימיות.
0: זה כבר משהו מעניין.
1: כן, כי אנחנו דורשים לעצמנו, אנחנו כופים על עצמנו, אנחנו משעבדים את עצמנו.
0: הילי, את מוזמנת להצטרף כמובן, תרגישי חופשי. העניין הוא שלמשל, אפרופו אם אתה הולך עם היצרים שלך, אתה רוצה לאכול, אתה רוצה לשתות, אתה רוצה לבלות, זה חופש? או מצד שני, יגיד לך עמנואל קאנט, אני זוכר מלימודי הפילוסופיה, שאתה צריך ללכת לפי הערכים המוסריים של האדם, ולא להתמכר ליצרים הראשוניים, שאתה יודע, הדחפים הראשונים.
1: אתה דיברת על קאנט, אני אזכיר את סוקרטס, שאמר, מה זה האדם? האדם זה חיה בעלת תבונה. אז קודם כל אנחנו חיה. ואחר כך יש לנו גם תבונה. אז קאנט נכנס ומדבר על מוסר ועל דברים נוספים.
0: אגב, אפרופו חופש...
1: אבל בוא נשאיר גם ל... כן.
0: אילי, את מוזמנת להצטרף, תרגישי חופשי.
2: כן, לא, אני...
1: קשה לך עם שני פטפטנים כמונו.
2: לא, אני רוצה רגע להגיד, אני חושבת בסופו של דבר, כאנשים בוגרים, אנחנו מכירים את עצמנו ואנחנו יודעים ממה אנחנו נהנים. יש מישהו שנהנה מארוחה טובה, ויש מישהו אחר שנהנה מהופעה, ויש מישהו שאוהב חופשה של בטן גב, ומישהו אחר שדווקא לצלול עמוק לתוך ספר מאוד...
0: לעשות אהבה, מה יותר מזה?
2: ולעשות אהבה.
0: מה יותר מזה? למה לא להגיד את זה?
1: ומה קורה עם מישהו שהוא גם וגם וגם וגם?
0: כן, אז הוא שמן ואוהב
1: לאכול, ויש לו קולסטרול גבוה.
2: אני כן מרגישה צורך להחזיר אותנו למציאות של חיינו. האייטם הזה היה אמור להיות משודר לפני שבוע. ואז מצאנו את עצמנו ביום שני שעבר במקלטים, כבר שכחנו.
1: נכון.
2: הייתה מלחמה של יום אחד מול איראן, והדריכות...
0: עשו לנו חד יומי.
2: כן, ויסכם לא יסכם. הבת של החברה שלי תתחתן היום, הוא לא תתחתן היום. אנחנו חיים במציאות... בלתי נתפסת ברמת הסטרס. ואני חושבת שחייבים לדבר על זה, וחייבים להיות מודעים לזה, כי יש לנו איזושהי נטייה שהיא לכאורה טובה, שהיא נטייה להתרגל, יש איזו אביטואציה כזאת. כל דבר, כל גזרה שניחתת עלינו,
0: נכון. אנחנו
2: אומרים, אוקיי, זה המצב עכשיו, האי ודאות, וכן נצליח לטוס בקיץ, לא נצליח, אבל בואו נזכור שזה לא נורמלי. שבאמת אנחנו אמורים לשאוף למציאות חיים יותר יציבה. ואז יציאה לחופשה יכולה להיות דבר הרבה יותר פשוט ופחות ככה לא נגיע עם הלשון בחוץ בתוך הרגע הזה של החופשה או של ההפוגה. יהיה משהו שהוא באמת יותר הרמוני עם השגרה אני ככה מרגישה כאילו אנחנו באיזה ורטיגו מתמשך כבר 3 שנים.
1: נכון.
0: למה לא 5-6?
2: נכון.
0: עם הקורונה.
2: כמעט, בהחלט. בהחלט, תחשבו על ילדים. אני בעצם, התחום המומחיות שלי...
1: זה חינוכית, כן.
2: וילדים, כן. אז ילדים בעצם, 6 שנים...
0: לא למדו.
2: למעלה מ6, לא הייתה להם שגרה, הם לא זוכרים. גם ילד בן 12, כיום, לא זוכר שפעם היו חיים שהיו... רגילים, פשוטים. אז הדבר הזה, אני חושבת ששווה לנו, כאנשים כן מבוגרים עם פרספקטיבה, גם להחזיק את זה ולדבר את זה, ולדבר את זה מול הילדים שלנו, שלא יחשבו שככה זה, שככה העולם מתנהל.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, לפני שאנחנו מסיימים, כי הזמן בורח לנו בין האצבעות, מה המחיר שאנשים מוכנים לשלם עבור חופש?
2: טוב, אתה מבין שזה מיד זורק אותי בחזרה לסוגיית החטופים.
1: כן.
2: כן, אני לא יכולה שלא.
1: השאלה לא הייתה מקרית.
2: אוקיי. אז אני ככה, בלי אוויר אגיד שאין מחיר לחופש. תראה, אני אגיד לך על עצמי, לי לא היה אף קרוב משפחה מדרגה ראשונה או שנייה שהיה חטוף בעזה. אבל החל מהשבעה באוקטובר, ועד ה-13 באוקטובר 25, אני לא נשמתי. או יותר נכון, אפילו אני אגיד, עד ה-26 בינואר 26, כשחזר רן גבילי, החלל החטוף האחרון, אני לא נשמתי, לא היה לי אוויר, כי הרגשתי באמת שלי לקחו את החופש. שברגע שהאחים והאחיות שלי נמצאים במקום כל כך בלתי נתפס, אין לנו חופש, ואין לנו, לא הצלחתי לקרוא ספר, ולא הצלחתי לעבוד, ולא הצלחתי לצאת לחופשה, ולא הצלחתי לעשות שום דבר אחר. דברים שאני כמובן אוהבת לעשות. ועכשיו, לאט לאט, אני חושבת שאנחנו מצליחים להחזיר לעצמנו את האוויר, ואת המרחב. כן, יש עוד דרך לעשות, כמובן.
0: יש דרך ארוכה לעשות. את יודעת, אנחנו רק לסיום, רציתי שנדבר גם על ההבדל בין חופש לחירות, אתה יודע, כי חופש זה מאוד מאוד, אנחנו מכירים, סליחה שאני מביא את זה מעולם שלי, עולם המשפטי, אז יש לך חופש מדעת וחופש ביטוי וחופש לבחור ולהיבחר, כל החופשים הנחמדים האלה שלא בטוח שהם קיימים
1: ושהם חופשים ובאמת חופשים.
0: כי אין לך באמת את החירות, אתה יודע, כי חירות זה הרבה יותר עמוק.
1: חלק מהחוקים של החברה, כדי שנחיה בחברה יותר חופשית ויותר מוסרית, הם הגבלות שהחברה שמה עלינו, וטוב שכך.
0: בסדר, אבל אתה יודע, כאילו חירות זה משהו הרבה יותר פנימי, וחופש זה משהו הרבה יותר חיצוני. אתה יכול להיות חופשי בחופשה, לא משנה, באיפה שאתה לא רוצה, אבל אתה כולך בחרדות וכו' וכו', ואין לך חירות לצורך העניין. טוב, אנחנו בפעם אחרת נדבר גם עם דוקטור הילי כוכבי, גם איך מה עושים ואיך מטפלים וכו' וכו'.
2: אז אני אגיד שגם רגעים קצרים נחשבים.
1: נכון.
0: הכל, מה זה, זה בהחלט. הרגעים הטובים הם יהלומים, זה לא...
1: אבל צריך להתמקד בהם. אבל צריך להתמקד בהם, ואם אתה מתמקד בעיקר בהם אתה מאושר, ואם אתה מתמקד בג'יפה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו מדי פעם, אז אתה לא מאושר. תלוי איזה חוש ואיזה תחושה נפשית אתה מאכיל.
0: נכון.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, דוקטור הילי כוכבי.
1: פסיכולוגית חינוכית ואשת אקדמיה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ומייסדת מיזם בואו. תודה.
2: תודה, תודה.
0: ביי ביי.

0: כן, אלה הם אבא עם Lay All Your Love On Me. שלום לאורחת הבאה שלנו, דוקטור תמר קציר, מהמזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית.
1: אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך.
0: כן, לגמרי. מה שלומך, תמר?
2: שלומי טוב, תודה, מה שלומכם?
1: בסדר.
0: אנחנו על חופש, את יודעת.
2: כן.
0: אוקיי. אגב, מה השורש זה? אנחנו הולכים על... זה נפש, כאילו? זה השורש?
2: לא, לא, השורש הוא חפש.
0: חפש? חפש? רציתי לחבר אותו לנופש.
1: לא, זה לחופש.
2: אפשר
1: לנופש
2: לדבר עוד מעט.
1: חשבנו מחיפושית בהתחלה, אבל
0: צריך כאן לצחק. מאיפה באה המילה?
2: לקראת התוכנית אני ניסיתי להבין אם יודעים מה, אם יש איזה גזרון משכנע לשורש חפש. כלומר, מה המשמעות שלו במקרא סך הכל ברור, יש מקומות שפחות, אולי גם על זה נדבר עוד רגע. אבל ניסיתי לראות אם המילונים קושרים את זה למשהו בשפות קרובות, אז לא ברור מה הגזרון שלך.
0: אוקיי.
2: של חופש. אני ראיתי, זה כל כך משונה, אבל בכל זאת זה שישה אותי, דווקא במילון מקראי, מדעי, רציני, אז לכן אולי בכל זאת יש בזה משהו. הוא הביא שם דעה שקושרת את זה לאיזושהי מילה ערבית, שמצאנו אותה בחלק ממילוני הערבית אחר כך, שזה חיפש. זה בית קטן או אוהל. והשערה היא שאולי זה נשאר באוהל, כלומר לא יצא לעבוד. זה די רחוק, ואני גם חייבת לציין שבדרך כלל מול שין בעברית מקבילה דווקא סין בערבית, נכון? כמו שלום וסלם.
0: נכון.
2: אז אפילו מבחינה דקדוקית זה פחות משכנע, אבל זו השערה משעשעת.
1: אוקיי.
2: כן, בכל מקרה את השורש הזה חפה שאנחנו פוגשים כבר במקרא. בעיקר במילה חופשי. למשל, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביל
1: כן,
2: יצא
1: כן.
2: לחופשי. מעניין, אגב, שצורת הרבים של חופשי במקרא היא חופשים, ולא חופשיים.
1: החופשים.
2: אנחנו תמיד שואלים, הבונים החופשים, הבונים החופשיים, בעבר קראו להם ככה.
1: לא, הבונים החופשיים, כן.
2: אני חושבת שלנו היום ודאי חופשיים, היא שמעה טוב יותר, אבל דווקא במקרא צורת הרבים היא חופשים. אז חופשי ברור שזה בעצם משוחרר מעבדות, אבל המילה חופש עצמה מופיעה רק פעם אחת בתנך, בהקשר לא כל כך ברור. בספר יחזקאל יש קינה, האמת היא שזו קינה יפה, קינה יפה על צור, ובין השאר נזכר שם בבגדי חופש לרכבה. אז יש כאלה שאומרים שבגדי חופש זה בעצם בגדים של אנשים חופשיים, כלומר בגדים... מפוארים של שרים וכדומה, ויש בכלל שמפרשים את זה לפי איזו מילה אקדית ואומרים שזה סוג של בד, ואז זה לחלוטין לא קשור לענייננו. המילה חופשה גם באה פעם אחת בתנך בספר ויקרא בהקשר של שפחה חרופה, שלא נראה לי שכדאי שנתחיל להיכנס למה זו בדיוק שפחה חרופה, וגם לא כל כך ברור מה זו בדיוק שפחה חרופה, אבל בין השאר כתוב שם או חופשה לא ניתן לה, ואחר כך בסוף אותו פסוק כי לא חופשה. אז די מקובל לומר שזה איזשהו שטר שחרור.
0: אוקיי, ואיך זה בהשוואה לחירות ובן חורין וכו', ששם יש לנו המון, זה מופיע הרבה, אני מניח, לא? בעיקר ב...
2: האמת היא שזה מעניין, כי במקורות המילה חופש היא די נדירה, אמרנו שיש פעם אחת ביחזקאל, ושלא ברורים בכלל.
0: בפעם אחרת אמרת בשמות, לא?
2: מה?
0: בפעם אחרת אמרת לעניין האדון, בשנה...
2: חופשי, לא חופש.
0: חופשי, נכון, כן. יצא לחופשי, כן.
2: כמה פעמים במקרא, גם בהקשר של העבד בשמות, וגם...
0: נכון.
2: גם בהקשר של ירמיהו, שהם משחררים את העבדים, ואז כובשים אותם שוב לעבדים, שזה סיפור מעניין שיש שם.
0: ובן חורין?
2: חירות זו מילה שעולה בספרות חזל, לעומת השורש חפש שהוא כבר מהמקרא. את המילה חירות אנחנו פוגשים בספרות חזל, והיא כנראה בעצם בעקבות חירותה בארמית. מה שכן יש לנו במקרא זה בספר קהלת, שהלשון שלו מאוחרת יחסית, אשרך ארץ שמלכך בן חורים. אז ככל הנראה גם חירות וגם חורים, או האמת היא שאני... לא ככל הנראה, לא נראה לי שיש דעות שונות בעניין הזה, זה אותו שורש, השורש חט ריש ריש, שמציין בעצם להיות חופשי בארצנו. כלומר, לעומת עבד יש בן חורים. אז חירות זה מאותו שורש, וגם לשחרר זה מאותו שורש. בעצם זה, השין היא לא חלק מהשורש, גם שחרר וגם המקבילה שיבד, השין הזאת היא בעצם שייכת לבניין ארמי, ובעצם שחרר, חירות, בן חורין, כולם מאותו שורש.
1: האם המילה חופשה קיבלה משמעויות חדשות בשנים האחרונות?
2: לא ממש בשנים האחרונות, אבל היא כן קיבלה באיזשהו...
0: מאיפה היא באה? גם חופשה אין בתנך.
2: וגם במילה חופשה, שהן היו די נדירות בספרות העברית לדורותיה. חופש הייתה יותר, היא הייתה קצת בספר בן סירה, קצת בלשון הפיוט, חופשה כמעט שלא שימשה. באיזשהו שלב, בספרות ההשכלה, התחילו להשתמש בשתי המילים האלה, לציון המונח המופשט, freedom,
1: כן.
2: גם לציון איזושהי תקופת זמן שהיא פנויה, פנויה מהעבודה, פנויה מעשייה. אז בהתחלה אפשר לראות ששתי המילים שימשו לשני הדברים. למשל, בכתב העת המשכילי, המגיד, אפשר לראות, ויוסף להם עוד שני ימים, ימי חופש. היום היינו אומרים ימי חופשה.
0: נכון.
2: אבל גם, מה?
1: כן, כן.
0: לכן, אוקיי.
2: אבל גם חופש המחשבה והמעשה, שזה המושג הכללי יותר. אותו דבר קורה במילה חופשה. בשנת 1882, נחום סוקולוב כתב, חופשה תינתן ליהודים, אז יכולנו לחשוב שיתנו להם ימי חופשה, אבל לא, ההמשך הוא, חופשה תינתן ליהודים לעבוד את אלוהיהם ולקיים את כל מצוות דתם כרצונם. הוא בעצם מדבר על חופש דת.
1: כן.
2: אבל הוא משתמש במילה חופשה. לצד זה, למשל, אפשר למצוא בספרות התחייה, היום יום חופש, עוד בצהריים נתן לו הרבי חופשה מהחדר, אז איזשהו ערבוב. בשלב מסוים הוצאה ההבחנה שחופש יהיה המושג המופשט וחופשה תהיה תקופת זמן שפנוי ממטלות. ההבחנה הזאת התקבלה באופן חלקי, אני חושבת. אנחנו כן אומרים חופשת מחלה, יוצאים לחופשה וכדומה, כן. אבל גם אומרים למשל החופש הגדול, אז לפעמים יש אנשים
0: נכון. שחושים
2: לתקן ואומרים לא, החופשה הגדולה זה לא החופש הגדול.
0: אוקיי. טוב, אנחנו, נגמרה לנו החופשה הגדולה.
1: כן, הזמן, השעון רץ נגדנו.
2: עוד מילים, אולי אפילו בלי לומר עליהם, אבל בכל זאת להזכיר עוד מילים. אז נופש שהזכרתם.
0: כן.
2: וביום השביעי שבת והינפה, שאני כן חושבת שהמילה נופש מושפעת מהדמיון למילה חופש בזה.
0: לגמרי.
1: כן, לגמרי.
2: פגרה מארמית שנוצלה לחופשה מכוונת של ארגון, והמילה המקראית דרור, שהיא בכלל הירושה מן האקדית.
0: מעניין, מעניין. טוב, תמיד מעניין, תמר.
1: כן, תמר, תודה רבה.
0: דוקטור תמר קציר, מהאקדמיה ללשון העברית, אז תודה לך.
1: תודה רבה.
0: משתמע, אני בטוח עוד בהמשך.
1: כן, כן.
0: ביי, ביי.
1: להתראות.
0: תודה, להתראות, ביי, ביי. טוב, אנחנו, אני רואה פה, כן, ממש, דקה וחצי. אנחנו עם המוזיקה של זהו, זה ככה ברקע, אתה יכול לשמוע את זה, אני מניח.
1: ומה נגיד לך?
0: חופשה נעימה.
1: חופשה נעימה עד התוכנית הבאה.
0: עד התוכנית הבאה. כן, אנחנו כל פעם צריכים לאלתר, אתה יודע, לנושא, זה מעניין. אז אנחנו כאן, כמובן, מיכל קדוש העורכת, דנה ביטון אחראית על השידור ב-103FM, עורכים בדיגיטל, עידו טבת ואחי אדלוק.
1: ועל הרשתות החברתיות, ראות מתתיהו ארגון, תודה שהייתם איתנו, תודה לך, עורך דין צ'רלי בוזגלו.
0: תודה לך, פרופסור רפי קרסו.
1: ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ביום שני, בשעה 22:00, כדאי לכם להזמין.
0: וגם בספוטיפיי, כל הזמן, תרגישו חופשי, כל הזמן, 24/7.

0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM.
1: 103 FM. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
4: כוכבית 2178.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
8: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: 103 FM.
10: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
11: עשר דקות לפני השעה 8:07:09, אומרים שלום למתן כהנה, ישר, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, גדעון ועמיחי.
11: שלומך הבוקר.
12: ברוך השם.
11: יפה, אם תרצה לברך על ההסכם.
12: אני לא כל כך ראיתי עדיין את פרטי ההסכם הרשמיים, ממה שאני מתרשם מהתקשורת, זה הסכם מאוד מאוד לא טוב לישראל. אני לא רואה בו נקודת אור אחד לישראל, אני לא רואה בהסכם הזה.
13: בכל זאת, נו, תתאמץ בשבילנו.
12: לא, מיכאי, אני לגמרי רציני. בסוף זה הסכם שלא מדבר על הוצאת הגרעין. יתחילו לדבר על הגרעין אחרי שהאיראנים יקבלו, אחרי שהאמריקאים יעמדו בכל ההתחייבויות שלהם לאיראנים. אז יתחילו לדבר על הגרעין. אולי יוציאו, זה לא דחוף להוציא את זה. שיקום של איראן ב-300 מיליארד דולר, להחליט שהמיצרים הם יהפכו להיות מקום שצריכים לשלם בו כדי לעבור לאיראן. הפסקת אש כוללת, כולל בלבנון. תגיד, מה יצא לנו מכל האירוע הזה? אין שום מילה על הבליסטיקה, אין שום מילה על איראן, על הטילים, על הגרעין. אין שום מילה על הפרוקסיס שהם ממשיכים לממן. באמת, כאילו, זה הסכם, אם זה הסכם, זה הסכם רע מאוד לישראל.
11: אני אשאל אותך את השאלה שאתה לי אוהב לשאול בדרך כלל. מה היית עושה אחרת? אילו אותה נתניהו, מה בציר הזמן היית, איזו החלטה אחרת היית מקבל כדי אולי באמת לסיים את הסיפור הזה?
12: תקשיבו, השאלה הזו, יש בה משהו כמעט לא הגון. יש פה ראש ממשלה כבר 17 שנה, שחרט על דגלו את המאבק בגרעין האיראני כדבר הכי הכי מרכזי של חייו. 17 שנה הוא מוביל אותנו לכל המצב שאנחנו נמצאים בו מול האמריקאים, מול הדמוקרטים, מול מרבית הרפובליקנים. אנחנו עכשיו בכל הזירות. בעזה החמאס מתעצם, 35,000 מחבלים. בלבנון החיזבאללה חוזר לעצמו, יצר פה משוואה חדשה שהכניסה את איראן לתוך הסיפור. עכשיו, אם אנחנו יורים בדחיה, האיראנים מגיבים. אתמול בערב, אני מזכיר לכם, היה הפצצות על הצפון על ידי חיזבאללה. לא הגבנו עליהם בדחיה, למיטב זיכרוני. יש פה משוואה חדשה. זה פשוט, אתם יודעים, צהל ניצח, הממשלה הפסידה. ועכשיו אתה שואל מה אנחנו עושים, הוא שכבר 3 שנים יש פה מלחמה, יש פה צוות שמוביל אותה בצורה מאוד גרועה, מבחינת הממשלה הזו אסטרטגיה, זו מילה גסה, צוחקים, שמישהו מדבר על אסטרטגיה, אז בערוץ 14 צוחקים על המילה אסטרטגיה, כי זו מילה גסה, כי הרי מישהו הבטיח לנו איזה ניצחון מוחלט בקרוב ממש, והנה, ועכשיו אין אסטרטגיה, אז הצבא וזרועות הביטחון הביאו ניצחונות להישגים צבאיים מדהימים, והממשלה רגל מסיימת, לא יודעת לעשות עם זה כלום.
11: טוב, בוא נדבר מתי כאן קצת פוליטיקה, ומה שחל כמגמה והולך וצובר תאוצה, ובסקרים, בכל הסקרים בסוף השבוע, טקו בגוש, בגוש שמול נתניהו, בין אייזנקוט לבנט. נזכיר, אתה היית בעבר עם בנט, ועברת לאייזנקוט.
13: ואתה גם חברו אפשר לקרוא לזה, מנוער, לא מילדות, כן?
12: חברו, בוא נגיד ככה, מרבית חיי אני חבר קרוב של בנט.
11: אז בטח שוחחת איתו בימים האחרונים.
12: אנחנו בקשר כזה או אחר, יש לנו גם כמובן את הקבוצת וואטסאפ של הצוות שפעילים בה מאוד כולנו.
11: מה שלמה?
13: אתה לועג לו שם?
11: מה שלמה של בנט?
12: לועג לו, אני חס ושלום, חס ושלום.
11: אבל מה שלמה באמת? מה שלמה?
12: אני שוב, אני לא יודע מה שלמה ברמה הפוליטית, ברמה
11: האישית.
12: ברמה האישית, נראה לי שמצבו טוב.
11: באמת? הוא לא לוקח קשה את ההתרסקות הזאת?
12: אז תשמע, אני בואו, זה פחות מכובד שאני אדבר על חבר קרוב כמו נפתלי.
11: אנחנו דואגים לו, אנחנו שוברים עליו ימים לא קלים, ואנחנו דואגים לשלומו.
12: אני משוכנע שנפתלי הוא בסדר גמור, ונכון הוא לא עוד ימים.
11: זה זאת ברמה אישית, תסביר לרגע פוליטית מה קרה כאן, איפה אותה בנט שהתחיל כל כך גבוה ופשוט צלל, זה החיבור עם לפיד, הוא לא קרה משהו נכון במפה, מה קרה לו?
12: גדעון, אני פחות מעדיף להתעסק בבנט, אני יכול להגיד מה אנחנו עושים לדעתי נכון, ומה שאנחנו עושים נכון זה אנחנו נאבקים על הגדלת הגוש מול נתניהו, אנחנו הולכים למעוזי ליכוד, אנחנו הולכים לפריפריה, אנחנו הולכים לציונות דתית, אנחנו מסתובבים גם ביוש, ואנחנו מתקבלים שם באהבה רבה, ואנחנו את האהבה הזו רוצים גם לתרגם למנדטים,
13: עוד שנייה נדבר על זה באמת, על העולם הזה שאתם פונים אליו לאוכלוסייה באמת של הגדלת הגוש, אבל עוד לפני כן ברמת ההרגשה שלך, כאילו זה באמת אתה והמפלגה שלך גדלים, אבל זה בא במידה מסוימת גם על חשבונו של האיש, הוא גם חבר, גם הביא אותך לפוליטיקה וגם הוא שותף לגוש.
12: עמיחי, אתה צודק, נפתלי הוא חבר, ונפתלי הוא זה שהביא אותי לפוליטיקה, וכמו שכולנו יודעים, נפתלי, כשהממשלה הקודמת נפלה, החליט משיקוליו שלו לקחת הפסקה מהפוליטיקה, והוא זה שעזר לי מאוד, נפתלי הוא חבר, והוא עזר לי מאוד להצטרף לגדי אייזנקוט ולבני גנץ בזמנו, ואני כבר 4 שנים עם גדי אייזנקוט, ואני פשוט ממשיך באופן טבעי במקום שבו אני נמצא כבר, 4 שנים, וכך...
13: תגיד רגע, באמת לקראת ציום עכשיו המעבר הזה שלכם בין מקומות בציונות הדתית, אם אינני טועה, הייתם בגוש הציון בימים האחרונים, נכון?
12: אני אומר לך שאנחנו מסתובבים בהרבה מקומות, כולל במקומות של ציונות דתית מובהקת, ואנחנו מקימים במפלגת ישר איזשהו מטה/חטיבה ציונית דתית,
13: אבל זהו, אז איזה גדי אייזנקוט מביא לחבר'ה אלה, אני אומר, כי אתה יודע שבתוך עמי אני חי, ויש אליו כלפיו, יש סימפתיה רבה, מעידך פעם אחר פעם אומרים, הבחור הזה, אם הוא היה ראש ממשלה, כבר במאי 2024, הוא היה עוצר את המלחמה.
12: אבל עמיחי, הרי זה שקרים, הלוואי ביום אחד יפתחו את הפרוטוקולים של הקבינט שגדי השתתף בו, הרי עוד חודש לפני שעזבנו את הממשלה, גדי אייזנקוט דרש להביא להצבעה מעבר לרפיח. כיבוש של רפיח, וגדי דאג לדברים האלה, גדי, ובזמנו גם בני גנץ, הם אלה שביקשו לעבור לצפון הרבה יותר מוקדם, עכשיו אתה יודע, אנחנו לא נמצאים בסרט לתות מסתובבות כדי לדעת מה היה קורה אילו, אבל כל הדברים האלה זה פשוט השמצות זולות, זה פשוט שקר, גדי דרש לעבור לרפיח, גדי דרש לעבור הרבה יותר מוקדם לכל דרום הרצועה, גדי דרש הרבה יותר מוקדם לעבור ללבנון כדי לגמור את הסיפור של לבנון עוד בעזרת השם אז לפני סיום שנת הלימודים, אבל המלחמה הלכה אחרת, כמו שנתניהו ניהל אותה יחד עם הדרג הצבאי. ועכשיו להגיד שהמלחמה הייתה פה תבוסה, זה פשוט שקר כך.
11: מתן כהנה, ישר, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
12: תודה לקרות.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
14: שלום צילה ברבי.
15: בוקר טוב.
14: תושבת זרעית.
15: תודה, כן.
14: מה נשמע?
16: מה קורה בזרעית?
15: בסדר, אני יודעת, בישרו על הפסקת אש, אבל כמוני אני אף פעם לא מאמינה כשאומרים הפסקת אש.
14: מה את שומעת? שומעים פיצוצים?
15: לא, היום לא.
14: אוקיי.
15: כל היה קצת אזעקות, היו קליטה איסאויין נכנס.
14: לא, מלבנון אני שואל.
15: מלבנון לא שומעים כלום.
14: ובדרך כלל שומעים?
15: בוודאי. אנחנו שומעים את הירי של התותחנים שיורים לכיוון לבנון, והיום שקט. בדרך כלל זה ממש רועש, אבל היום שקט, זאת אומרת שהם לא מפגיזים.
16: אם תיכנסי לרשת, לאינטרנט, מה ששומעים לבנון עכשיו זה את נהירה נהירתם חזרה של כל אלה שברחו משם, הכל הלבנונים, רובם כמובן שיעים תומכי חיזבאללה או פעילי חיזבאללה.
15: כן, אז... גם כולם חוזרים חזרה, ואז עוד פעם יראו עלינו.
14: הם חוזרים חזרה?
16: כן, כן.
15: אבל...
16: כנס רגע לרשת וראה את כל הסרטונים. חוזרים בכמויות.
15: ומה אתה חושב, שהם ישבו בשקט, הם ישתו קפה? הם יתחילו שוב לראות. אין אפשר לסמוך על המשפט הזה, הפסקת אש. אי אפשר לסמוך עליו כבר. עד שלא יקטשו אותם עד הסוף שם, זה לא יעזור. אנחנו כל הזמן נהיה פה במלחמה, ותדע לך שיש אנשים שלא חזרו הביתה מהשביעי לאוקטובר, פה בזרית.
16: אה, לזרית? איזה אחוז מהתושבים כן חזר?
15: אני אומרת שלפחות 60% חזרו, 40% לא חזרו.
16: 40%
15: זה הרבה. אז יש פה אוכלוסייה שבאה מהשטחים, הכיפות הפרוגות, הם מזכירים את הבתים של אלה שלא חזרו.
14: וואלה.
16: יש לכם גרעין תורני בזרית?
15: כן, גרעין תורני בזרית.
14: אוקיי.
15: הם היו פה במילואים החבר'ה, והם התלהבו מהמקום. וזהו, ובאו לגור פה.
14: מעניין.
15: כן, כן, כן.
16: אז מה לעשות, כאילו, תראי, זה לא, תראי, לא אירוע פשוט.
15: אני אף פעם לא עזבתי את המקום. אני מאמינה שזה הבית שלי, ואני חייבת להישאר פה, כי כאן אני גרה. כי כאן בחרתי לגור. אני לא בחרתי לגור בחיפה או בתל אביב. אבל שים לב, אתמול אמרו, כנראה האיראנים התקפו. כולם נכנסו לפאניקה. מישהו פעם חשב מה אנחנו עוברים פה? מישהו פעם חשב עלינו? מה אנחנו עוברים פה יום, יום, יום, יום? אנשים חזרו אחרי השביעי באוקטובר, במרץ אנשים חזרו לפה, חלק, כן, עם ילדים, והם חווים פה ממש כל הזמן ירי, וכל הזמן תיכנס לממ"ד, וכל הזמן תיכנס למקלט. אין לימודים, יש לימודים. אף פעם לא חושבים עלינו, כאילו. אלה מהמרכז, או אלה מהממשלה, תסלח לי, כן? אלה מהממשלה. לא חושבים עלינו בכלל, לא שמים עלינו. כאילו אנחנו נטע זר בארץ הזאת.
16: מישהו מהממשלה היה בזרית? בא לבקר?
15: לא, לא, לא. אמרו שביבי היה פה באזור. אני לא ראיתי אותו. הוא לזרית לא הגיע. הוא הגיע איפה שהוא רצה להגיע.
14: טוב, כן, הוא היה אצל אורח חתן.
15: אורח חתן, כן, הוא היה רעב, אז הוא הלך לאכול.
14: תראי, אני אגיד לכם, אני לא רואה, אני רואה שרחפן ישראלי תקף אזרחים שחזרו לנבטיה, ואני רואה שצהל מפציץ חיל האוויר, ושיש ארטילריה, ושיש ארטילריה, אני רואה שכן ממשיכה הפעילות בדרום לבנון.
15: אבל פה בינתיים אני לא שומעת את הארטילריה, יכול להיות שיותר מאוחר אני אשמע אותה.
14: לא רואה שום רעש של מיליונים שחוזרים לבתים שלהם, ואני לא...
16: אני אשלח לך קצת סרטונים.
14: נשלח.
16: פשוט אתה יכול להיכנס רגע לטוויטר, להקיש בחיפוש.
15: גם החיזבאללה לא יישב בשקט.
14: כן.
15: החיזבאללה... הוא זן מיוחד, הוא זן מיוחד, הוא לא מרים ידיים, כל הזמן רוצה רק לתקוף את ישראל. שבוע שעבר היה לנו התראה לחדירה. מה זה כולם נלחצו, חדירה, חדירה, ולא הייתה זקה ולא היה כלום. אני אמרתי, מה אני רגיל, אני הרי גרה פה משנות ה-70. אתה יודע מה הלך פה בשנות ה-70, כמה חדירות היו? היום יש חומה. ואני יותר, קצת יותר בטוחה, כן, עם החומה הזאת.
16: תגידי, עכשיו, אם יבואו אלייך הילדים, או הנכדים, או אני לא יודע מי, יגידו לך, אמא, סבתא, אני אומר סתם, כן?
15: כן.
16: את ממליצה לנו להישאר לגור בזרעית, או בכלל על קו הגבול?
15: כן, כן. זה שטח שלנו, זה ישראל.
14: זה לא משהו ציפה שתגיד.
16: לא, לא, לא, אני מאוד מאוד גאה בך. מאוד מאוד מאוד גאה בך. למרבה הצער, את 60%, כמה מאז שחזרו? ו-40% לא חזרו בקירת שמונה מצב יותר
14: מייצגת.
15: לא חזרו, ומה, ותסלח, יש כאלה שעכשיו עם כל הבלגן שהיה, עזבו, מבוגרים עזבו פשוט. עזבו, לא רוצים לשמוע יותר את הירי הזה. לא רוצים. זה קשה להם, זה קשה להם. אני גם לא צעירה, אני בת 74, כן? אני אומרת את זה בריש גלי. אבל אני לא פוחדת, אני יודעת שזה הבית שלי, לטוב ולרע. אבל אני דואגת לילדים, לנכדים שלי שהם גרים פה.
16: את יודעת, אומרים, גם טראמפ בשיחה עם נתניהו, אמר שאתם לא תתקפו יותר בלבנון.
15: מי הוא טראמפ?
16: שאלה טובה. הערכה היא שהם גם בסוף יוציאו אותנו מדרום לבנון, אני מקווה מאוד שלא, אבל...
14: הערכה של מי?
16: הערכה של כל מי שאתה רוצה, כן, אני אשמע לך בשעה הבאה.
14: אני רוצה את שר פלסנר.
16: שר פלסנר לדעתי, מכיוון שהוא קצת מבין במטריה, יודע שאנחנו לא נוכל להישאר שם, וחופש הפעולה שלנו עבד. השאלה היא, מה זה עושה לתחושת הביטחון?
15: תקשיב, אנחנו פעם יצאנו מלבנון. נכון. אתה יודע את זה וגם אני יודעת. והייתה תקופה של שקט. אבל השקט הזה היה שקט לא אמיתי. אתה ידעת
16: שאיפה
15: שהוא הם בונים את עצמם ומתעצמים, והם יום אחד יקומו עלינו. ידענו את זה. אבל מה? ישבנו בשקט, כי היה שקט. כולם המשיכו בחקלאות, כולם המשיכו לבנות, וילדים נולדו פה. אבל עכשיו זה אחרת. עכשיו הירי הפך להיות כל כך מסיבי, כל כך לא נעים, שאנשים כבר אומרים, ראי, חבר'ה, זה לא מה שהיה פעם. פעם היה פוטיל אחד, אבל לא היה כזה עוצמה כזו כמו שיש עכשיו. זה לא אותו דבר.
14: טוב, יש הודעה של שר הביטחון, בוא נקרא אותה אחרי הפרסומות. בסדר.
15: מה צילה... הוא אומר? הוא אומר,
14: ראש הממשלה ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול. מה יהיה? מה עדיף לסגת?
16: המשך ההודעה לפניי, אנחנו לא נשקוט עד שהגרעין והבליסטי והפרוקסי לא יפוקו.
14: צילה ברבי, תודה, תושבת זרחן.
16: צילה, תודה, תשמרי על עצמך.
17: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
18: שמחים להגיד שלום לחבר הכנסת, אלוף במילואים אלעזר שטרן, יש עתיד, לשעבר שר המודיעין וראש אכ"א בצה"ל. שלום אדוני.
19: גם לאדוני שלום.
18: אנחנו, מכיוון שאתה כזה מרואיין לוהט, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת, וחוזרים, וכולם מחכים לשמוע מה יש לך להגיד. אז הנה, פרסומת אחת וחוזרים.
19: בכנסת. עכשיו יצאתי מדיון על טלי גוטליב.
20: בזה אנחנו צריכים להתעסק, טלי גוטליב.
18: לא, אנחנו מתעסקים בכל, בכל שאר הדברים, אבל שואל אותך
20: ברקו. מה היה בדיון?
19: תראו, אני אגיד לכם את האמת. אתה יודע, עוד פעם, חברי הקואליציה משתלחים בפרקליטות. אני בכלל לא חושב שזה עניין של פרקליטות, אני חושב שזה עניין של ביטחון המדינה, זה עניין של הערכים שלנו, זה עניין שלא יכול להיות שאנחנו, חברי הכנסת, כל אחד יחליט. מה ביטחוני, מה צריך להיות מסווג, ומה לא צריך להיות
20: כן, מסווג. כן, אבל החוק אומר שיש חסינות לחברי כנסת.
18: אגב, ו...
19: לא, אבל בשביל זה יש ראש הבא, קוראים לו ויני. כן. שבטח שהוא מקובל על הצד, אם אפשר להגיד ככה, על כולם אני, אם כולנו מאחלים לו בהצלחה, אבל בטח על הצד הימני.
18: לא, בצד שלכם דווקא יש מי שרוצה להחליף אותו, אם אתה שותף של
19: רגע, גולן. רק שנייה, ושר הביטחון והוא חושבים שמה שנעשה פה זה דבר מאוד מסוכן, שלא צריך לחסות תחת חסינות. ולא משנה אם זה חסינות מהותית, זה באמת, אני חושב שהדיונים האלה הם...
18: ותגיד, ולא מטריד אותך, אלא זר, אני מקבל את זה, אני מקבל את מה שאתה אומר וכו', אבל לא מטריד אותך שבמהלך מחאה כזאת ארוכה, מי שעומדת בראשה, מי שנמצאת שם, קשורה ככה, או לא מטריד אותך מה שקרה בבגץ גופמן, מה השופטים, מה התגלה על הפרקליטות, על היועמ"שית, על השינוי, וזה, אני אגיד לך את האמת, אלא זר, אתה נשמע לי בן אדם אגון, זה אהבת? אהבת מה שהשופטים גילו על הפרקליטות?
19: אני אגיד לך, בטח אני לא אוהב את הכל, בסדר? גם לא מה שהפרקליטות עושה אם אתה רוצה. ודרך אגב, אני גם לא אוהב כל מה שבית המשפט העליון עושה. גם אני כבר הפסדתי בבית המשפט העליון. אבל בסוף אנחנו מוכרחים להבין את זה. שאם כל אחד מאיתנו יחליט מה הוא מכבד ומה לא, מה יש לו סיווג ביטחוני ומה לא, מה אתה מקיים שבית המשפט אומר לך ומה לא, אז אנחנו, אין לנו, זאת אומרת, אני לא מודד.
20: אלעזר, מה שאתה רוצה להגיד זה שטובת המדינה היא מעל הכל.
19: זה ברור.
18: אז לכן אתה יצאת נגד הסרבנות בלפני הרפורמה,
20: לטייסים
18: שאמרו שהם לא
20: יטוסו. אבל אצל הראל והשופרות,
18: אנחנו לא שופרות, אנחנו...
20: זה רק תלוי בקביעה של הפרקליטות.
18: אלעזר שטרן מכיר אותי מההתנתקות, אלעזר, אתה מכיר אותי מההתנתקות, אתה מכיר אותי לא יומיים.
20: אתה שבגץ איתך, אתה שותק.
18: לא קראתי לפגיעה ולעבור על החוק. ובזמנים, מי שקרא לעבור על החוק זה המחנה שאלעזר עכשיו שייך.
19: לא, לא, לא, לא, סליחה, אני עכשיו רק שמעתי, אתה יודע, בשוליים כשיצאתי מהוועדה את הציטוטים של יואב קיש על הגיוס והלא גיוס, ראיתי רבנים, היום, חברי קואליציה, שקוראים לא להתגייס, ראיתי רב ראשי שמקבל פנסיה מהמדינה, שאומר אני אחביא אצלי בבית את הנכד שלי, כדי שלא ידפקו בדלת, כאילו אפשר לחשוב על איזה דפיקות בדלת, הוא רגיל, או מה הוא חושש, ומאיזה דפיקות אנחנו חושבים.
18: מה הקשר, אבל
20: אלעזר, אצל הראל כולם בינוניים, גנץ בינוני, הרצי הלוי בינוני.
18: לא, הרצי הלוי לא היה בינוני, אבל הוא נחשב.
20: הרצי הלוי בינוני.
18: אגב, ביקורת כזאת, זאת ביקורת עדינה. דן חלוץ גרוע.
20: כולם בינוניים אצלכם.
18: דן חלוץ הוא בושה וחרפה מה שהוא עשה. גם אצלנו
20: יש... אני גוטליבי בינונית?
18: תגיד מה שאתה רוצה. לא הבנתי, אני לא מחלק ציונים, יש לנו מרועיין על הקו, שאלת אותו שאלה טובה, שאלת אותו שאלה ותראה, זנחת אותה, כי אתה עיתונאי, כאילו, אתה לחוט באובססיה. אלעזר, יש מפלגת אייזנקוט, יש את המפלגה של בנט ולפיד, שאתה מבין שייך אליה, והיא יורד, איפה אתה? איפה אתה רץ בבחירות הקרובות?
19: אני אמרתי, אם אני אחליט שאני נשאר בפוליטיקה הישראלית, אני איפה שגדי אייזנקוט נמצא.
18: אז מה לפיד אומר לך עכשיו שאתה בכנסת וכולי, כאילו שאתם פשוט נפרדים?
19: אלף, אנחנו כולנו מקווים, אתה יודע, שנעשה הכל הכי נכון כדי להחליף את הממשלה הזאת, ויש סיכוי שהכי נכון יהיה להתאחד, זה דבר אחד.
18: כלומר, אתה רואה סרט כזה שבנט ולפיד יתאחדו מתחת לגדי אייזנקוט?
19: אלף, אני חושב שצריך, אני מקווה. אני אמרתי, אני בטוח... שגם גדי יעשה את מה שטוב למדינה, אבל אני רגע שאלת אותי מה, איפה
18: כן,
19: אני
18: כן, עכשיו. כן, אני שואל.
19: אני גם חושב שאתה יודע את זה, שבנושאים כמו חוק הגיוס, או חוק ההשתמטות, או מה שקוראים לו לימוד תורה, ועוד נושאים אחרים שקשורים להוויה שלנו, חשוב שאני כאן בשלב הזה, ואני חושב שאין סודות, האנשים יודעים חלק מהבעיה שלי.
18: אבל יש תפיסה שונה בין שטרן ובנט, אם אני, סליחה, שטרן, בין בנט ולפיד, מה שהם אומרים בזה, ולאייזנקוט וכו', גם אפילו לגבי גיוס חרדים, אתה יודע, אני מכיר גם את העמדה המקורית שלך, שהסכמתי אליה פעם, שאתה נטשת אותה.
20: החרדים לא התגייסו, לא עם ביבי, לא עם אייזנקוט.
18: זה נכון, אבל אלעזר היה דווקא, הייתה תפיסה טובה, שגם אבישי בן חיים וגם אחרים, גם אני, חשבנו שהוא צודק במובן הזה, הוא זנח אותה. אז זנחת אותה.
19: שנייה, אני לא זנחתי אותה. בוא רק שכל המאזינים יבינו על מה אתה מדבר. אני אמרתי שאם אנחנו לא נשלב את החרדים בשוק העבודה, וגם בצבא כמובן, אבל קודם כל בשוק העבודה בגד נחה שאי אפשר מחר בבוקר לגייס את כולם, אז זה הלך עלינו. ועכשיו שואל הראל סגל, אבל אתה נטשת אותה, אני לא נטשתי אותה. השביעי באוקטובר שם אותנו כרגע במציאות אחרת. המציאות אני אזכיר לשניכם וגם למאזינים, לפי החוק במדינת ישראל נכון להיום, לא רק שכולם מתגייסים, אני שם את זה בצד, מילואים עושים 25 ימים שירות מבצעי בשלוש שנים. עכשיו הילדים שלי כבר חתנים.
18: ברור, אלעזר, אנחנו יודעים.
19: ולכן הראל, ולכן השאלה היא, של נטשתי אותה, לא נטשתי אותה, זאת לא השאלה.
18: אתה יודע מה? סבבה. אני מקבל... סבבה, אני אשאל אותך שאלה. אתה היית ראש אכ"א, נכון? יש לי פה מנכ״ל תחנה שהיה בחיל הים. עכשיו, כל מי שגמר חיל הים, ואתה יודע את זה, ומלא חיילים כאלה, אפילו רובעי 2 פלוס כזה, שאתה יודע, הם משתחררים מהצבא. תגיד לי, סתם שאלה, עכשיו שאלה לגבי הניהול של הצבא. מה קרה פה? איך אתה מאבד כמויות של...
19: אני אגיד לך.
18: תגיד את האמת, אבל יש לך חיילים שהיית יכול לעשות להם הסבה.
19: אתה אומר לי, תגיד את האמת? כן. מה אתה לא יודע?
18: נו, תגיד לי את האמת, כן.
20: אלעזר, הוא לא רגיל שאומרים את האמת.
18: די כבר, ברקו, נו, יאללה.
20: הוא לא רגיל. הוא התרגל בצד שלו.
18: חזק.
20: גם על גדי אייזנקוט הוא אומר שהוא היה לוחם בינוני.
18: לא אמרתי לוחם, אמרתי מפקד בינוני ורמטכ"ל בינוני.
20: אתה רוצה שאקריא לך את החיילים שלו מה כותבים?
18: סבבה, שהוא אחר
20: הריצו אותו,
18: אז מה? יודעת מי עוד הריצו? גם הריצו את אהוד ברק, אז מה?
20: תראה את אלעזר, אהוד ברק היה חייל מספר אחד.
18: ועדיין, הוא אדם מתואב, בן אדם יכול להיות חייל מספר אחד, ומתואב שמסתובב עם ג'ף רפסטן.
20: הוא טוען שהוא היה מפקד בינוני.
18: כן, ככה אני טוען.
19: אהוד ברק היה מפקד מעולה, אני חושב שנתניהו הראשון שיודע את זה, לאורך כל הדרגות, לכן הוא רצה אותו גם כרמטכ"ל, נתניהו מכיר את אייזנקוט באמת.
18: סבבה, זה דעתך, סבבה.
19: בסדר, הוא יודע שהוא...
18: אני לא מכיר, אין עזר, אין עזר, אין עזר. אני רואה, אני זוכר את ארז גרשטיין, אמיר מיטל, אני עזוב, עזוב, בסדר.
0: למה אתם כאלה חלאות? למה?
18: את בוטיק זקה וכו'. לא, לא, הבנתי, הבנתי. אתם אחד על השני, תראה באמת אל עזר שטרן. הצבא, תגיד לי, גדי אייזנקוט, היה גם אחראי על איך שצהל נבנה ואיך שהוא נראה בשנים האחרונות, או שזהו... ברגע שרמטכ"ל הולך, אין לו שום אחריות, אין לו שום קשר למה שיקרה אחר כך
19: בצבא. רגע, אני אגיד לך דבר אחד.
18: יהיה מספיק הגון. גם הוא
19: כמונו, סלירה, הציע יותר מפעם אחת להקים ועדת חקירה ממלכתית ושיחקרו גם אותו.
18: בטח, ועדת חקירה תלטף אותו. לא סומך על בית המשפט העליון, מה לעשות?
19: סליחה, סליחה, סליחה. אתה, הבנתי, אתה
0: כמו... הוא לא סומך על כלום, על כלום.
19: אני אגיד לך.
0: הוא ממורמר.
19: בסדר. אני אשים לך, אראל, אני אגיד לך קו אחד.
0: אדם ממורמר.
18: ממש לא ממורמר.
19: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני אסביר לך, אמסלם אמר לפני שבוע, שהשופט סולברג הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. בסדר? ובהמשך לשאלה של תחנה אחרת של קלמן שאמר לו, לפני זה הוא אמר שבית המשפט העליון אנטישמי, שאלו אותו, אז תגיד, אז השופט סולברג הוא גם אנטישמי? אז הוא אמר, הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. למה אני אומר לך את זה? בגלל שכשאמרתי לך על ועדת חקירה ממלכתית, ואני אומר לכם פה, הנה אתם שומעים אותי, שזה שאין ועדת חקירה ממלכתית מחודש אחרי השביעי באוקטובר, שילמנו על זה בדם.
18: סבבה. שילמנו בדם על ההתערבות של בג"ץ. שילמנו בדם על ההתערבות של בג"ץ אל עזר שטרן. אתה עכשיו, אל תגנוב, אתה יודע מה? אתה רוצה לדבר על ועדת חקירה, אנחנו דיברנו עליך ועל הפוליטיקה, אתה רוצה לדבר על ועדת חקירה ממלכתית?
19: אתה כל פעם, אתה לא נותן לי לענות לך, אני רוצה לענות לך.
18: אתה לא.
19: שאלת אותי על חיל הים, אתה רוצה שנגיד
0: אלעזר, תענה לו בבקשה דברים שהוא כן ירצה לשמוע, לא דברים שהוא לא...
18: לא, הכל אני מוכן
0: לשמוע.
18: אני לא משתגע משום תשובה, כי אני יודע מה לענות.
19: אני אגיד לך, ככה, א', אני מהשבוע השני של המלחמה, אומר בוועדת חוץ וביטחון, יודעים את זה, שיש הרבה חיילים ששחררנו אותם, או שהמקצוע שלהם לא מתאים, צריך לעשות להם הסבות.
18: אוקיי.
19: עד עכשיו באו מעל 20,000, אני לא יודע כמה. הדבר השני שאני אומר בהקשר הזה, זה יכול להיות שעוד יש הרבה מה לעשות עם כאלה שעוד לא מתגייסים. אני חושב שהצבא עשה, כנראה שלא מספיק. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, תגיד לי, הבחור הוא מחיל הים, יש לו אח, ילד, אבא שמשרת, ולא קהילות שלמות.
18: אני לא מגן, אלעזר שטרן, אתה אל תשים אותי במקום שאני מגן על הגיוס. לא, לא שאלתי אותך על חיל הים, שאלתי אותך על צה"ל, שיש לו מאות אלפי חיילים שמשתחררים בסוף במעשות, ולא מנצל אותם. אני לא בעד להגן על החרדים, אלעזר שטרן.
19: אני בעד
18: ניהול נכון. צה"ל לא מנוהל, צה"ל לא מנוהל.
19: תן לי להגיד לך, אני בעד.
0: רגע, אז גם זמיר בנוני?
19: אני
0: רגע, שטרן!
19: מה אתה שואל? אני לא שואל.
18: זמיר לא יודע לנהל.
0: אני לא שואל אותך.
18: זמיר לא יודע לנהל כמו כל הצבא. על זה אני מדבר, זה לא עניין של בינוניות.
0: שאלתי אותך.
18: הצבא מנהל גרוע.
0: שאלתי אותך.
18: לא, גרוע, גרוע.
0: למה אתה אומר עליו גם שהוא
18: בינוני? אני אומר גרוע, מנהל גרוע. מנהל גרוע. הצבא לא מנוהל טוב. ולמה הוא מנוהל לא טוב?
0: זאת אומרת, כל העבודה שהם עשו עכשיו...
18: לא קשור, זה עבודה צבאית. לא, לא.
0: ובדחיה.
18: אייל, זה לא קשור לניהול.
0: זה לא קשור.
18: ניהול זה לוגיסטיקה. ניהול זה החלטה איפה מה קונים,
0: למרים. אולי תשמע בלוגיסטיקה. בוא נאשים, יש מפקד ללוגיסטיקה.
18: אבל הרמטכ"ל אחראי גם על הלוגיסטיקה.
0: בסדר, אבל
18: עדיין יש מפקד לוגיסטיקה. כמו שראש הממשלה אחראי גם על הצבא, והוא אחראי. אבל אני רוצה לחזור לשטרן.
0: זאת אומרת, גם מפקד הלוגיסטיקה בינוני.
18: אני חושב שפחות מזה, אני חושב שהאירוע הוא שצהל איננו מנועל. צהל זקוק לניהול.
0: אולי המדינה לא מנועלת.
18: יכול להיות, גם המדינה בעיה בינוני.
0: המדינה.
18: חבר הכנסת שטרן, בבקשה, סליחה שקראתי.
19: אני יודעת מתי מתחיל הרעיון שלי.
18: מה אתה רוצה? זה חלק מהאירוע, אנחנו שלושה.
19: אני אמרתי לך משהו, שאלתי אותך מתי, אני גם, הנה, בזכותכם אני שומע אתכם.
18: תגיד לי מספר, אז אני אגיד לך מה, אז איפה נראה אותך? אתה ממשיך בפול, ברצינות אני שואל, נראה לך שאתה ממשיך?
19: אמרתי לך מאוד רציני, מה תגיד, אתה רצית תשובה יותר
18: ברורה? גדי שומר לך מקום?
19: תשמע, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, תשמע.
18: מה, אתה משחק בהפועל ועובר למכבי עכשיו בצהונה?
19: תקשיב רגע משהו.
0: למה זה לא קורה?
19: תקשיב, אני שמעתי פה פעם צעקות בין מיכל רזין לאוחנה, כשהיו שניהם חברי כנסת, מצד לצד ישבתי ליד מיכל רזין, אוחנה צורח עליה, היא צועקת עליו, אמרתי, למה אתם צועקים אחד על השני? אז היא אמרה לי, מיכל, אלעזר, אתה את שלך בחיים עשית, אנחנו עוד לא. אז אני אגיד לך את האמת, אם אני אחשוב שאני יכול לשרת, להמשיך לשרת את המדינה הזאת בכנסת, וכמובן להחליף את הממשלה הרעה הזאת של השביעי באוקטובר, ממשלת החורבן הזאת, אני אעשה את כל מה שאני יכול, ואם לא, אני לא מוכרח להיות חבר כנסת, אתה יודע, אני לא ילד כבר, ובינתיים כנראה שאני מצליח לתרום משהו, לפחות לשמר תקווה למשהו טוב יותר. דרך אגב, גם מבחינת היהדות של מדינת ישראל, אני בטוח שאתה מסכים איתי, גם הראל.
18: כן, למרות שאני חושב שאני רואה דברים אחרים ממך, אתה יודע, וגם
19: לכיוון,
18: אבל בסדר. אבל אני מאחל לך בהצלחה.
1: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
21: שלום לזמרת היוצרת ריף כהן.
22: ערב טוב, תודה רבה.
21: אז ככה, נספר, שלום שלום, נספר שאת ממש לקראת מופע משותף ראשון שלך עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד במועדון הגרי, ואת פותחת סדרת מופעים חדשה של רשת מועדוני הגרי והאנדלוסית. אז ספרי לי על המפגש שהוא ממש מתבקש לדעתי בינך ובין התזמורת.
22: נכון, קודם כל בכלל מפגש עם תזמורת. האמת שזה משהו ממש קוסמי, גורלי, זה התחיל מזה שפנו אליי כמה תזמורות. ובחרתי לעבוד עם המנהל האומנותי אלעד לוי, שהוא המנהל האומנותי של תזמורת אשדוד, כי הוא מאוד מדבר בשפה שלי, כן? כי אני חושבת שיש שיח בין מוזיקאים, זה קצת נכנס לעומק של המוזיקה, אבל בואי נאמר בגדול, שהוא מדבר את השפה שלי.
21: אוקיי.
22: וזה מאוד מוצא חן בעיניי, למרות שיש פה כמה תזמורות מהממות בארץ, כן?
21: נכון.
22: ומאוד מעניין לשמוע את ההבדלים ביניהם, ולהבין מה כל תזמורת עושה, בגדול, מוזיקלית, אבל זה באמת בשבילי, בלי קשר כבוד גדול, שנותנים לי את הבמה הזו, לעשות עיבודים לכל הרפרטואר שלי מכל השנים, זה בעצם כמו מופע מסכם כזה, כן? של כל מיני...
21: את יודעת, אני תהריף, אנחנו מדברות עוד מההתחלה, כן. ואני מכירה את המוזיקה המופלאה שלך, ואני אוהבת את כל הצורות ואת כל הגלגולים שלה. אם את מתחילה, זאת אומרת, אם, זה אלה הגדרות גסות ושטוחות, אוקיי? אבל רק בשביל השיחה, אם את מתחילה בתור מין נערונת, מתוקונת כזו, שמביאה אלינו באמת איזה מין משהו נקי כזה, הדמות שלך הופכת להיות יותר מחוספסת, יותר מביטה במציאות, עם יותר כוח כזה, אפילו הרבה פעמים לועגת קצת למציאות, נכון?
22: יכול להיות שזה באמת נראה ככה מהצד, לפי הסדר הדברים שיצאו לעולם.
21: נכון.
22: אבל אני יכולה להגיד שדווקא כשהייתי צעירה, הייתי הרבה יותר קודרת.
21: אוקיי.
22: והייתי כאילו, היום זה מצחיק אותי בתור אימא, רק לחשוב על זה, שהייתי נערה בת 16 שמסתגרת בחדר ושומעת מדריגלים של מוטוורדי.
21: נכון, זה באמת
22: כל משונה. כל הלילה. וזה מה שהייתי שומעת, וזה מאוד יוצא דופן ומאוד כבד, נקרא לזה ככה.
21: נכון.
22: כאילו, מאוד קודר. ודווקא כן, כשהייתי צעירה, הייתי יותר מעמיקה ביצירות וכתיבת לחנים מורכבים, מאוד לא פופים, אלא יותר כן. כמו יצירות קלאסיות ומאוד עמוקות, ודווקא, אבל זה לא סותר שבמקביל יש לי גם אופי היפראקטיבי ושמח מאוד, ותראי, זה נושא מעניין לשיחה, כי הרבה פעמים אמרתי, רגע, זה לא מסתדר, גם כשהייתי צעירה, אז כשבניתי סט-ליסט את הרשימת השירים להופעות, אז היה לי שיר מאוד שמח, ואז פתאום שיר מאוד כן. עמוק ועצוב, ושיר שמח ושיר עצוב, ולקח לי כמה שנים להבין, שזה לא בדיוק אותו תדר, למרות שבשבילי זה אותו דבר, גם כן. פילוסופיה שאני חוקרת את זה, אני מבינה שהקצה הקיצוני של שמחה, הוא גם קצה קיצוני של עצבות, והחידוש שיש לי בזמן האחרון, זה שאני חושבת שהשירים העצובים, הם אמורים לנקות אותי מדברים שמונעים ממניות בשמחה גבוהה מאוד.
21: וואו!
22: כן.
21: איזה יופי. בדיוק.
22: אז אני לא מבטרת. בוא נגיד שהסף הרגשות שלי הוא מאוד עמוק ועשיר, אז

0: לאכול רק קמח לבן. ככה אני מרגישה את זה, כאילו...
1: אני רוצה לשאול, זאת אומרת, מעבר לדבר הזה שאת עכשיו מספרת לנו, אני עוקבת אחריך באינסטגרם, האם יש איזושהי התקרבות לדת גם, או לאמונה, או יש לך
0: הגדרה בשבילי?
1: אז בואי שתפי אותי, אבל זה לא משהו שראינו, היום זה משהו שאת מראה.
0: נכון, אני מראה, מאז השביל אוקטובר יש לי צורך יותר לדון בזה, ואני לא דנה בזה, האמת, אני יותר מראה את זה.
1: אוקיי.
0: אני מראה שאני מדליקה נרות של שבת, אבל אני גם בעיקר מראה את זה לעולם, כי אני חושבת שקודם כל זה, תראי, בשבילי היהדות זה השראה מטורפת, מטורפת. אני לומדת המון זרמים ביהדות מגיל 16.
1: כן.
0: וזה כמו שאני לומדת מוזיקה וחוקרת מוזיקה מכל העולם, אני גם מאוד מאוד ניזונה מיהדות. אני חושבת שיש כל כך הרבה גוונים וזרמים ביהדות, שלפעמים אפילו סותרים, זה מרתק. אני חושבת שזה חבל לכל יהודי שנולד יהודי, שממש לא רוצה או לא רוצה לשמוע או ללמוד. כן. אפילו ברמת הדעת, הרמה האינטלקטואלית.
1: כן, טוב, יש פה, את יודעת, כל מיני... כוחות שהופכים את האירוע הזה לכאלה שמפחדים ממנו, חוששים, זה דוחה אותם וכולי, אבל לא על זה. אני רוצה במשפט אחד, מאחר ודיברת על זה שאת מראה, אנחנו יודעים שעשית סיבובים כאלה בעולם, ופסטיבלים וכולי וכולי, והיום?
0: היום אני פחות לוקחת את הסיכון, בוא נאמר שעוד בזמן המלחמה...
1: מזמינים אותך ריף? מזמינים ישראל, אני שואלת אם מזמינים אותך להופיע בעולם היום.
0: אני עצרתי את זה.
1: את עצרת את זה.
0: אני עצרתי את זה, כן, עבדתי עם איזשהו בוקר בינלאומי מאוד גדול, ואמרתי לו שרגע ניקח רגע, כי היה לנו איזשהו טור בזמן המלחמה,
1: כן.
0: היינו בשוויץ בגרמניה, וכשהיינו בגרמניה הרגשתי שזה גבולי ביותר, וזו אחריות גדולה מדי, כאילו, על הנגנים שלי, כאילו הרגשתי שזה לא אחראי מצידי להביא נגנים לסיטואציות שאני לא בטוחה שהן בטוחות.
1: מדהים, זה פשוט בלתי.
0: בטורקיה בכלל המנהל הטורקי שלי אסר עליי להגיע, בגלל שיש ממש איסור מצד משרד החוץ שאני אגיע, הם גם אמרו בפירוש שהם לא יתמכו בשום צורה או ישמרו או לא רוצו לקחת שום אחריות. זה קצת אחרת מלהופיע בצרפת, למרות שצרפת זה גם גבולי מאוד,
1: כן, צרפת שינתה את פעליה, בכל אופן.
0: אבל אני יכולה לחזור לזה, אני פשוט, אני מודה שאני גם מאוד מאוד נהנית מהזמן הזה בבית, להיות עם הילדים ולסלול שוב ליצירה. זה נכון שבפועל מה שקרה לי זה שכל פעם שעשיתי אלבום היה משהו, זה אלבום ואז קורונה.
1: כן.
0: לפני זה עשיתי אלבום וילדתי שני ילדים בדיוק ברצף. כן. ואז עוד אלבום והמלחמה. אז תראי, זה יצא ככה, שבתקופה הזאת אני לא יכולה עכשיו לצאת לטור כמו שצריך, אבל אני מאמינה בטוב, אני מאמינה שזה עוד לא מאוחר, זה יקרה באיזשהו שלב. בעזרת השם גם יפתח לנו כל האמירויות וקטר ו... אני בעד, זה החלום שלי.
1: הלוואי ו... ריף כהן, בהצלחה עם התזמורת האנדלוסית.
0: תודה רבה.
1: יפה שלי, תודה ריף.
0: תודה לך על הכל.
2: להתראות. הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: צהריים טובים. אם לא יהיו תוקלות של הרגע האחרון, ייחתם בשוויץ ביום שישי הקרוב ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הסכם נורא, גרוע ביותר, הוא מסכן את האינטרסים הביטחוניים העמוקים ביותר של ישראל, אומרים בכירים בישראל, וזה לצערנו מה שקרה לאחר שתי מלחמות מול איראן. הרוגים, פצועים, הרס ונזקים במיליארדים. צהל עשה עבודה נפלאה מאז שישראל החלה להילחם באותה שבת שחורה ב-7 באוקטובר. אולם ההישגים הגדולים של צהל בכל החזיתות לא מונפו, לא תורגמו להסכמים מדיניים, וכך הגענו עד הלום. מצבנו היום גרוע יותר ממה שהיה ערב מלחמת איראן השנייה, שנפתחה ב-28 בפברואר השנה. ומעל הכל, ההתהפכות הגדולה של הנשיא טראמפ על נתניהו. נתניהו כל כך התגאה בשנים האחרונות ביחסים המיוחדים שהיו לו עם טראמפ, בקשר ההדוק, בתיאום, בעובדה שטס פעם אחר פעם להיפגש עמו בבית הלבן. לפני כל טיסה,

0: דאג נתניהו לציין את מספרה. תדרך שאף מנהיג בעולם לא נפגש כמו עם טראמפ. ופתאום ההתהפכות. ולא רק ההתהפכות נגדנו, טראמפ עושה הכל להשפיל את נתניהו. מתיח בו דברים קשים ביותר, כללות, האשמות, ודואג להדליפם לתקשורת. בסוג של זובור תקשורתי. הלילה כבר דיבר נגדו בגלוי. ולפני כשעתיים הודיע שר הביטחון ישראל כץ, כי נשאר באזורי הביטחון בלבנון ללא שום הגבלת זמן. אנחנו הולכים לתקופה מסובכת, מורכבת, כשהמשענת הגדולה ארצות הברית מאותתת לנו שדי נמאסת מנתניהו. עוד 4 חודשים הבחירות במחנות מתארגנים, באופוזיציה מתנהל קרב מר על הבחורה בין אייזנקוט לבנט, נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד, ואם לא לבטל, אז להנחית 10 שריונים משלו.
1: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: ידיין, מי שהיה שגריר ישראל בלוס אנג'לס, בוקר טוב יקי.
3: בוקר טוב חברים.
2: מיד נדבר על ההסכם ועל כל מה שקרה כאן ביממה האחרונה, עד כמה התקשורת האמריקנית עסוקה, א', בהסכם, ב', בכל השיחות הקשות בין טראמפ לנתניהו?
3: היא עסוקה מאוד. היא עסוקה מאוד. ההסכם מחזיר את המצב של הנפט לקדמותו, מוריד את המחירים, זה מה שמעניין את האמריקאים, הם ללא ספק מתעסקים בזה. יש לא מעט ניסיונות להשוות את ההסכם הזה למה שאובמה חתם ב-2015, יותר טוב, פחות טוב, אבל אין ספק יש עיסוק גדול בהסכם הזה, וגם השיחות הקשות בין טראמפ לבין נתניהו מקבלות ביטוי. אנחנו רואים בניו יורק טיימס שהוא קרא לו איש קשה אחרי השיחה שלהם אתמול, אז גם זה מקבל ביטוי, לא חסר.
4: כן. ותגיד, מבחינת התוכן, אמנם ההסכם הזה פרטיו טרם ידועים לנו במלואם, זה כן דיווחים של סוכניות הידיעות, בעיקר האיראניות, כאן אנחנו יודעים איכשהו להשוות בין ההסכם של 2015 לבין היום?
3: כן, אנחנו יודעים להשוות בזה שכנראה אין טילים ואין פרוקסיז, גם זה לא היה בהסכם של 2015, ב-2015 היה לך באמת הסכם גרעין, כאן עוד אין הסכם גרעין, יש רק הסכם לפתיחת מיצרי הורמוז, אין הסכם גרעין. ידברו 60 יום על הגרעין, ואז אם אתה הולך למקומות כמו פוקס, אז הם אומרים, טראמפ לא ישר העשרה, מה שאובמה התירה העשרה עד, אומנם רמה נמוכה, אבל התירה העשרה, וכל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור, אין פה הסכם גרעין כרגע. יש הסכם לפתיחת מיצרי הורמוז, תמורת הסרת המצור, שזה הכלי החזק ביותר שהיה כרגע לאמריקאים, ומפה זה לא מעט ספינים, כן יהיו כספים, לא יהיו כספים, אנחנו שומעים אפילו דברים שלי נשמעים מופרכים, כמו תוכנית של $300 מיליארד לחזק את הכלכלה האיראנית, שזה היטיב לתאר לינזי גרם, שזה כמו תוכנית מרשל אחרי מלחמת העולם השנייה, רק שהנאצים נשארים בשלטון. יש כאן הרבה ספינים, אבל אנחנו יודעים, אין טילים, אין פרוקסיז, המשטר הזה נשאר על כנו, אין הסכם גרעין למעשה, 60 יום
2: וגם זה איראן מצליחה לסרטט משוואה חדשה, שתקיפה ישראלית בלבנון מובילה לירי טילים מאיראן, או לפחות על איום ישיר על ישראל. אבל בוא רגע נחזור יקי ברשותך כן לשיחות הקשות בין נתניהו לטראמפ. אנחנו זוכרים איך כל הסיפור הזה התחיל באידיליה והרמוניה מופלאה, וצריך לומר ביושר, בלי ציניות, נתניהו מצליח לגייס את טראמפ למהלך לזה בצורה באמת מדהימה, כנף אל כנף, כתף אל כתף, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל היחסים מדרדרים, לפחות בשבועות האחרונים, בצורה מאוד מאוד חדה. אנחנו רואים שיחות שכנראה מעולם לא נשמעו בין נשיא ארצות הברית למנהיג כלשהו בעולם, לא?
3: אתה צודק, גדעון, והאלטרנטיבה לא קיימת מבחינתה של ישראל, כי כשאתה מסתכל לצד הדמוקרטי היום, אז אין ידידים ענקיים שמחכים בפתח ולחבק אותך, ולא רק זו בלבד, אלא אתה שומע את טראמפ אתמול מדבר על קטר במונחים שנשיא אמריקאי דיבר קודם רק על ישראל. באמת, הבן יקי וושינגטון זה קטר, ואתה רואה את הציר המתהווה שזה סעודיה וזה קטר, וזה פקיסטן וזה טורקיה, שגם הוא כתוצאה, מתגבש כתוצאה מהמלחמה הזאת. אז אין ספק שהמצב כרגע בוושינגטון הוא בעיה מאוד קשה. השאלה איך הוא יתורגם למעשים, האם יהיו כאן גם צעדים קשים בשטח. כל עוד זה שיחות קשות בין ראש הממשלה לטראמפ, אז זה בסדר, במיוחד שראש הממשלה מתעקש על כך שלא תהיה זיקה בין לבנון לבין איראן, וזה בדיוק מה שצריך לעשות, להתעקש על העניין הזה. אבל אין ספק שזה לא נשמע טוב. זה לא נשמע טוב שהנשיא האמריקאי חוזר ואומר שוב ושוב, איש קשה, שיחות קשות, טעויות קשות, ככה הוא מדבר על ישראל, ובאותה נשימה אנחנו שומעים אותו ומדבר על קטר, ואומר איזה מדינה אמיצה, איך היא הובילה את ההסכם הזה, כמה זה נפלא, ואנחנו רואים את סעודיה שם חוברת לפקיסטן ולטורקיה. אז אנחנו אולי רואים מזרח תיכון חדש, אבל לא המזרח התיכון החדש שכיווינו לראות אחרי המלחמה הזאת עם איראן.
2: כן, וצריך גם לשאול מה יקרה ביום שאחרי טראמפ, כי טראמפ עדיין באמת ידיד גדול של ישראל, הנשיא כנראה הכי אוהב ואוהד. מה יקרה ביום שאחריו, שלא לדבר על הדמוקרטים שכרגע מאוד לא בעדינו?
3: כן, אז אתה יודע, גדעון, יש עוד שנתיים וחצי לזה, אני כבר אמרתי לך יותר מפעם אחת שאני מקווה שזה יהיה מרקו רוביו, ואז אנחנו נוכל לנשום לרווחה. אבל אני חושב שגם בשנתיים וחצי האלה, מדינת ישראל צריכה לעשות המון בשטח האמריקאי, מהיחסים עם טראמפ, שצריך ממש לשקם אותם בעקבות המלחמה הזאת, ועד היחסים בתוך המפלגה הרפובליקנית, כי גם שם, סביב טראמפ, יש כאלה שאולי שמחים לידה של ישראל עכשיו, ועד המצב עם המפלגה הדמוקרטית, ששם גינויים לישראל הפכו להיות הבונטון, אז אין ספק שעד שנראה עוד את השנתיים וחצי האלה שנשיא מתחלף בארצות הברית, אני חושב שיש למדינת ישראל המון המון המון מה לעשות בארצות הברית מול טראמפ ומול שתי המפלגות.
2: ועל זה אנחנו כנראה נדבר איתך בשיחה הבאה. יאקי דיין, שגריר ישראל לשעבר בלוס אנג'לס, תודה לך, יאקי.
3: בשמחה.
1: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה.
6: שלום רב.
5: בוקר טוב. מה את אומרת?
6: אני רוצה קודם לראות את ההסכם לפני שאני מביעה עליו דעה.
5: צער, תעביר לה את ההסכם, בבקשה.
4: תודה רבה.
6: מפרסמים ברשתות האיראניות, בשופרות של המשטר, באמת נראה כמו סוג של הסכם קנייה של ארצות הברית, אבל מה שקורה בדרך כלל זה שהצדדים מכחישים. אני כן יכולה להגיד שברפובליקה האסלאמית יש הפגנות של, שימו לב, תומכי משטר נגד הממשלה ונגד ההסכם.
5: כן. אגב, זה לא הקונספט ולא הז'אנר פה. כאן מדברים כולם על ההסכם בלי שהם ראו אותו. את מבינה? כלומר, אין פה, לא באיראן, בארצות הברית, בישראל, כולם מדברים חופשי על ההסכם לפני שמישהו ראה אותו. הכל בסדר, כן.
4: אפילו ינון, אבל תשמעי, תמר, בואי רגע ננסה בכל זאת, כי טראמפ כבר צייץ, וגם ינון חזר על זה, שבניגוד לכל מה שהובטח, בפי ובפי של נתניהו, הם יוכלו להשאיר אורניום, אמנם דרגה מוגבלת, אבל לא יוצא האורניום המואשר, אלא מדולל על אדמתם, הם יוכלו להשאיר אורניום, זה אחד, שתיים, אני בטוח שאת רואה, ואני עכשיו על כל הנהירה, לדרום לבנון, פתיחת כל המחסומים, הנה הלבנוני אור פיאלקו, והלבנונים כבר פותחים את הדרכים בכפר חריס מערבית לתבנין, וכו' וכו' וכו'. וזה בעצם אומר שאיראן הפכה להיות לפטרון הרשמי, לבעלת הבית בלבנון, מכתיבת הקצב, הממשלה שם לא רלוונטית, ההישגים שלהם, שהם אפילו לא חלמו, הממשלת לבנון, הושגו על ידי איראן וחיזבאללה, זה נראה כמו תבוסה היסטורית.
6: זה נראה כמו תבוסה היסטורית, אבל כל הצדדים אומרים ככה על כל הצדדים. אחרי התקיפה שהייתה אתמול בדחיה, קליבאף אמר, טראמפ לא יכול לרסן את נתניהו, אז איך אנחנו יכולים לסמוך על הסכם איתו? אנחנו אומרים, ובצדק, כן, ממשלת לבנון, אנחנו יכולים לחתום איתה על כמה הסכמים שאנחנו רוצים, אבל היא לא זאת ששולטת בחיזבאללה. ואני רוצה להוסיף בזירה האיראנית, שזה נחמד מאוד שטראמפ החליט לשאת ולתת עם קליבאף ואלחצ'י, אני לא בטוחה מה
4: רגע, את אומרת שהם עוד יכולים להפיל את ההסכם האיראני עם עצמם, כאילו שהוא לא מספיק טוב להם?
6: לפי, שוב, אני אומרת לפי מה שאני רואה ברשתות, לפי מה שאני רואה בהפגנות, אלה הפגנות שמאורגנות על ידי משמרות המהפכה. יכול להיות שזה הפגנות כדי להראות שתראו מה אנחנו, בבית יש לנו התנגדות ובכל זאת אנחנו חותמים, אבל הם אומרים זה הסכם שלא מכבד, אפילו מעליב את דם המנהיג. מה עם הנקמה על דם המנהיג? אנחנו עכשיו צריכים לנקום את דמו, הם הרגו את המנהיג שלנו ואנחנו נותנים להם הסכם.
5: וזה עוד לפני שדיברנו על האפשרות שיקרו ויקרו דברים בלבנון, שישפיעו גם על עמדת האיראנים ויכולים לסבך את האירוע.
6: כן, יש מלא זמן עד יום שישי, וזה, עכשיו נניח שכן יחתמו על מזכר ההבנות, מי שצריך בסופו של דבר לחתום על הסכם שלום, כל הנושאים והנותנים, בעיקרון הנשיא, יכול לחתום על הרבה דברים, אבל לא על הסכם שלום. מי שצריך לחתום בסופו של דבר, זה רק המנהיג, לפי החוקה. רק
7: יש לו עוד יד בשביל לחתום?
6: זאת שאלה ממש טובה.
7: תגידי, אבל תמר, דיברת עכשיו על תומכי המשטר, הדבר שבאמת הכי אולי חשוב, וגם לנו פה, שמייחלים לנפילתו, זה ידוע שבאזור בין 70 ל-80% מהאיראנים רוצים שהמשטר ייפול. מה מצבם היום? על מה הם חושבים? האם הם איבדו תקווה, לא איבדו תקווה? מחכים עוד לנס או לטראמפ? לא מחכים? מקבלים את רוע הגזרה? לא מקבלים? איך זה נראה שם?
6: זה רגשות מאוד מעורבים פה. מצד אחד, אם ההסכם באמת הוא כמו שהנקודות שפורסמו בשפרות של המשטר, והרפובליקה האסלאמית הולכת לקבל את הכספים המוקפאים שלה, זה אפילו לא ספקולציות. כן, אנשים מתוך המשטר אומרים, ברור שנשתמש בזה בשביל טילים. כלומר, או לפחות חלקית. אז אף אחד אפילו לא מנסה להסתיר את זה. וזאת בגידה כפולה ומכופלת מבחינתה מצד טראמפ. מצד שני, אני עדיין שומעת גם תקווה שכל עוד דברים לא סגורים הם לא סגורים, וראינו כבר כמה פעמים היינו ממש על סף,
7: כן, זה ברור.
6: מחרתיים, ובסוף זה לא קרה. אז יש את התקווה הזאת שגם עכשיו בסוף זה לא יקרה, ואחד הדברים, אחת הספקולציות שאני, המעניינות שקראתי, זה שההפגנות האלה נגד ההסכם, זה כדי להראות כאילו לצד השני, שתראו, למרות שיש לנו התנגדות, אנחנו צריכים, אנחנו מסכימים לחתום, אולי כחלק מאיזשהו עוד אמצעי לחץ, ועוד אמצעי למסע ומתן כדי לקבל תנאים יותר טובים, אבל קרה לא פעם שהפגנות שהמשטר ארגן כדי לעשות הצגות יצאו משליטה. אז זאת עוד תקווה שיצא לי
7: להתקל בה. אם לרגע נהיה בכל זאת בהערכה שזה נגמר, כי אני יודע, אני חושב שזה נגמר, כי אני מסתכל על טראמפ, אני רוצה, רואה שנמאס לו, הוא לא
6: כן.
7: לא, אבל אני חותר לאיזשהו כיוון, כי האיראנים הולכים לקבל עכשיו הבת, במשלוח ראשון עשרות מיליארדים, משלוח שני מאות מיליארדים, יוסרו הסנקציות, הם כבר לא מפחדים מתקיפה אמריקאית, שולטים במצרי הורמוז, לך תדע אם גם יגבו שם הכסף או לא. מה זה, לפחות בראייה שלי, רועד הפועל, כן, שחושש תמיד, הם הולכים להיות הרבה יותר מסוכנים ממה שהם היו בעתיד הבינוני והלאה.
6: כן, זה גם היה החשש, וגם מה שקרה אחרי מלחמת 12 הימים, זה מה שקורה כל פעם, מה שנקרא מה שלא הורג מחשל, והפעם מי שהתחשל היה המשטר. ואחרי כל ההשפלות שהם ספגו, אז מצד אחד הם באמת, הם ניצחו. אם זה ההסכם, אז הם ניצחו. ואז הם הרבה יותר, יש להם גם הרבה יותר אומץ, או חוצפה, אני יודעת, להוציא להורג יותר, להיות עם יד יותר קשה על העם, כשזה לפי מה שהבנתי כבר בכלל, לא מדברים על זה בכלל, על זכויות אדם בתוך איראן. והמשטר שיודע שרוב הרחוב נגדו פשוט מוציא להורג הרבה יותר ומדברים על זה, ואנחנו כבר רואים שבאמת תהליך ההוצאה להורג הוא הרבה יותר יעיל משנתיים לכמה חודשים.
5: מה שנקרא עזרה בדרך. ידידים בדרך.
7: על המנופים. תגידי, מה עם יורש העצר, שבזמנו סיפרת לנו כמה הוא פוטנציאל הנהגה, וכמה שהוא מחכים לו וכאלה.
5: הוא ירש את העצר.
6: כמה תמיכה יש לו.
7: את השעון עצר.
6: התמיכה שיש לו בתוך איראן. הוא לא קורא לאנשים לצאת לרחוב, הוא אומר שלמשטר כרגע יש כוח דיכוי גדול מדי, והוא לא סומך, מעניין למה, הוא לא סומך על עזרה מבחוץ שתעזור להם בפעם הבאה, והוא לא רוצה שהם יצאו כברווזים למטווח. אני כן מאמינה שיהיו עוד גלי הפגנות, משהו כמו כל שלוש שנים יש גל הפגנות שהוא תמיד הכי חמור שהיה והכי גדול, ומתחיל מאיפה שהקודם מסתיים. אני לא יודעת מתי יהיה הבא ואיך, אבל כשהוא יהיה אני אדע להסביר אותו.
5: אז תתקני אותנו, בסדר? ברגע שזה
7: לא, גם אני יכול להסתכן אפילו יותר מזה, המשטר הזה ייפול בסוף, השאלה אם זה יהיה בימינו, משטרים כאלה נופלים, זה לא יחזיק לנצח.
6: אני מאמינה שבימינו, כי גם כל מי שישראל הפכה לשהיד ב-28 בפברואר, אז המחליפים שלהם לא צמחו מלמטה, קראו להם מהפנסיה.
5: אוקיי.
6: וכמה אנשים יש בפנסיה שיכולים להחליט.
7: בדיוק.
5: תודה.
7: ותקציבית. תמר, תודה.

0: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. חצי

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 קילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: 103 FM 103 FM
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM
2: 103 FM
3: עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים. אם לא יהיו תוקלות של הרגע האחרון, ייחתם בשוויץ ביום שישי הקרוב ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הסכם נורא, גרוע ביותר, הוא מסכן את האינטרסים הביטחוניים העמוקים ביותר של ישראל, אומרים בכירים בישראל, וזה לצערנו מה שקרה לאחר שתי מלחמות מול איראן. הרוגים, פצועים, הרס ונזקים במיליארדים. צהל עשה עבודה נפלאה מאז שישראל החלה להילחם באותה שבת שחורה בשבעה באוקטובר. אולם ההישגים הגדולים של צהל בכל החזיתות לא מונפו, לא תורגמו להסכמים מדיניים, וכך הגענו עד הלום. מצבנו היום גרוע יותר ממה שהיה ערב מלחמת איראן השנייה, שנפתחה ב-28 בפברואר השנה. ומעל הכל, ההתהפכות הגדולה של הנשיא טראמפ על נתניהו. נתניהו כל כך התגאה בשנים האחרונות ביחסים המיוחדים שהיו לו עם טראמפ, בקשר ההדוק, בתאום, בעובדה שטס פעם אחר פעם להיפגש עמו בבית הלבן. לפני כל טיסה דאג נתניהו לציין את מספרה, תדרך שאף מנהיג בעולם לא נפגש כמו עם טראמפ, ופתאום ההתהפכות. ולא רק ההתהפכות נגדנו, טראמפ עושה הכל להשפיל את נתניהו, מתיח בו דברים קשים ביותר, כללות, האשמות, ודואג להדיפם לתקשורת, בסוג של זובור תקשורתי. הלילה כבר דיבר נגדו בגלוי. ולפני כשעתיים הודיע שר הביטחון ישראל כץ, כי נשאר באזורי הביטחון בלבנון, ללא שום הגבלת זמן. אנחנו הולכים לתקופה מסובכת, מורכבת, כשהמשענת הגדולה ארצות הברית מעוטטת לנו שדי נמאס מנתניהו. עוד ארבעה חודשים הבחירות במחנות מתארגנים, באופוזיציה מתנהל קרב מר על הבחורה בין אייזנקוט לבנט, נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד, ואם לא לבטל, אז להנחית 10 שריונים משלו. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, מפריע, אולי משמח. עורכת את המשדר שני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, עורכים בדיגיטל אראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון, טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ, רצוי קצרה למספר 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים למאזין הראשון. שלום,
1: אבי מירושלים.
0: שלום אבי, מה שלומך?
1: בסדר. אתמול, אני רוצה להתמקד באופוזיציה ומראש ממשלה לשעבר. אתמול הקשבתי בהשפלה שקיבלנו בארצות הברית, בעיקר, אני לא נכנס פה לסיטואציה מי אשם, מי לא אשם, אבל אתמול הייתי מצפה מראשי האופוזיציה להיות כולנו מדינת ישראל, ולא להתמקד בהתמקדות בביבי, ומה ביבי, כולנו ביבי.
0: לא, אני אגיד לך, אתה יודע, היה היום שיח על זה ער ברשתות, ואלה שבאו ואמרו, תשמע, זה לא שיח לעידו, זה לא רק שיח לעידו, אתם לא יכולים להפוך את האיש הזה למשיח, להפוך אותו לשליח השם, לעשות אותו כגר גדול, ושכל האסטרטגיה שלו קורסת, מה? לשתוק, להגיד, הוא הצליח. בסדר, אבל הוא, נכון, ואנחנו מאוד מאוד דואגים למדינת ישראל, אבל אתה יודע, יש כאלה שיבואו ואומרים לך, הביקורת שלנו לנתניהו נובעת מהדאגה לישראל.
1: אני לא יודע, כמו לימור.
0: כי יש כאלה, לא, כי יש כאלה שמטריעים מהשבעה באוקטובר, אתה יודע מה, גם לפני, באותה שנה קשה שקדמה לזה עם המהפכה המשטרתית, שהאיש הזה יוביל אותנו מאסון לאסון. אז מה אתה רוצה שהם יגידו? מה אתה רוצה שהם יגידו? עכשיו, תתאר לך מצב הפוך. אתה יודע, באים ואומרים, אבל לא היית... תאר לך, הוא לקח הימור. נתניהו לקח הימור. ואני אומר לך, זה סוד גלוי. מדברים על זה בארצות הברית, פחות מדי מדברים על זה בארץ. מי שגר את טראמפ למלחמה הזו, אחרי מלחמת איראן הראשונה, המוצלחת מאוד, המוצלחת מאוד. הייתה עזרתה מול איראן, האיראנים פחדו להרים את הראש, עשו להם שמות שם בשמי טהרן, החיזבאללה, מנובמבר 24 לא הגיב, ישראל תקפה בכל רחבי לבנון, בלי לקבל אישור מארצות הברית, בלי שום דבר. הייתה הרתעה, ואז נתניהו גרר את טראמפ למלחמת איראן השנייה, זו הייתה אסטרטגיה שלו, נגד היועצים של טראמפ, נגד סגן הנשיא, נגד כולם, והנה התוצאות, מצבנו היום, בסדר, לא מחדש, לא מחדש, אני צריכים את העובדות לציין, מצבנו היום,
1: תן לי רגע להגדיר מילה אחת, אתמול היה רחפן מעל יישוב שלומי, הגבנו שלשום, הגבנו בדחיה, קיבלנו, לא הייתה לנו ברירה, העמדנו את האיום של איראן מול ההבטחות שלנו שאם אנחנו נותקף. בא טראמפ, שינה את הדבר, אין לי תלונות נגד טראמפ בהיבט האישי.
0: תגיד לי, מי הוביל את כל האסטרטגיה הזאת שכל הביצים בצד של טראמפ? מי עשה את זה? מי כבר מ-2015 נסע לקונגרס, נעם על הראש של אובמה, תמך בטראמפ כמעט בגלוי? רגע, מי בבחירות האלה, מי בבחירות האלה הלך באופן שהוא חסר תקדים בישראל, שתמיד נמנע מהתערבות בבחירות לנשיאות, תמך בגלוי בטראמפ נגד קמלה האריס, היו חגיגות באולפנים של הפטריוטים, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, חגגו, והוא קשור, והוא מתואם איתו, והוא מוזמן כל מלאבה. מי עשה את זה? מי לקח את
1: הקטע שאיתו לקצר? אבל אף אחד לא בא לנקות אותו מהאשמה.
0: אז אוקיי.
1: הוא הביא גם את עצמו
0: אבי, יש כאן כישלון אסטרטגי ענק של בנימין נתניהו. ענק, ענק.
1: אני לא בא לשבח אותו,
0: גם הדבר היחיד שהיה לו קשר הדוק עם הנשיא טראמפ ותיאום שהוא כך התגאה בו, התהפך עליו. עכשיו אפשר לבוא בטענות לכל העולם ואשתו, גם לאופוזיציה, אתה רוצה גם להמשיך ליועמ"שית ולפצארית וליצחק רבין, מי שאתה רוצה. אבל בסוף, זה אני אומר בציניות כמובן, בסוף יש כאן אשם אחד, ואני אומר לך שאלה שחושבים שהוא לא ראוי להיות ראש ממשלה,
1: גם אני חושב שהוא לא ראוי.
0: יפה, הם יכולים להגיד את זה. לא, הם יכולים להגיד את זה. ואתה לא תגיד להם עכשיו למה אתם מדברים, הם מדברים כי הם התריעו על זה
1: כבר שנים. אני מדבר כאזרח מדינת ישראל.
0: בסדר, אבל יש כאלה שחושבים שהמשך כהונתו של בנימין נתניהו, כמו שקורה עד עכשיו, חמאס על הרגליים, חיזבאללה ממרר את החיים לתושבי הצפון, איראן מעולם לא הייתה חצופה, מחוצפת, עזת מסח כמו שהיא היום עם משטר קיצוני יותר, תאב נקם יותר. אז מה אתה רוצה? מי השם? הרי ברור לך שאם כל היוזמה שלו לקחת את טראמפ למלחמה עם איראן הייתה מצליחה, כמו שהוא סיפר לטראמפ, תוך שבועות, ימים, שבועות, המשטר שם היה נופל, והוא היה מציג את עצמו כמלך העולם. אז מה, עכשיו שזה נכשל, אז הוא לא קשור.
1: בדרום לבנון, כדי שלא נגיע, לא נגיע לרמות שהגענו לשביעי לאוקטובר, זה הברירה היחידה שיש.
0: למה, אתה יודע מה, אני שואל לך שאלה ששאלו, ונחזור על זה ביתר סט, היה שקט מול לבנון, היה מנובמבר 24, עד פתיחת המלחמה הזאת, שכאן השתנה המצב שלנו, הייתה הרתעה גדולה. מי גרם לזה ש עוד פעם לגרור אותם למלחמה, ועוד פעם לגרור...
1: אני חייב שביבי להילחם שופה.
0: אז המלך הוא עירום, המלך הוא עירום, אני מדבר על נתניהו, והוא בלוף, וכל הבלוף שלו התגלה עכשיו בכל החזיתות, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אתם מדברים? אז מה אתה רוצה?
1: ביבי לא מעניין אותי בהגורה.
0: אבל באים בלה וביקורת, לא באים לצבא, הצבא מופלא, החיילים מופלאים, הצבא שלנו עשה דברים בכל החזיתות, דברים מדהימים, לא ידעו לקחת את ההישגים הצבאיים האלה, למנף אותם להסכמים, למנף אותם לשנים של שקט, לא ידע, אתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם לא רצה, יכול להיות שהוא גם לא רצה, יכול להיות שהוא גם לא רצה. עכשיו למה אני אומר לך, למה אני אומר לך שהוא לא רצה, למה אני אומר לך שיכול להיות שהוא בכלל לא רצה הפסקת אש, כי הוא נגיד, רצה להמשיך את המלחמה בעזה. אמר הנשיא טראמפ בקולו, אם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה בעזה הייתה למשכת עוד הרבה הרבה זמן, אתה יודע מה, גם החטופים לא היו חוזרים. הוא רצה להמשיך את המלחמה מול איראן, עצר אותו את טראמפ. הוא רוצה עכשיו להמשיך את המלחמה בלבנון, עוצר אותו. לא, אבל מה אתה רוצה מאלה שמבקרים אותו? מה אתה רוצה?
1: עוד מילה חשובה, אתמול דיבר קשיש, ראש ממשלה לשעבר, בן 85, לא אהבתי את הטון דיבור, הדיבור גס שאמר, בוא נסלק אותו עם אבנים, זה לא טון דיבור, כי ראש ממשלה לשעבר, רמטכ"ל, כל העיתורים שהיה בו, בפוליטיקה, איך הגענו לטון דיבור? מה, נהפכנו להיות ביביסטים? ברק, יש לך משהו להגיד בנושא?
0: תראה, אתה מתכוון לאהוד ברק, ולא יפה להגיד לו, קודם כל, בוא אני אומר לך, לא יפה להגיד קשיש, כולנו נהיה קשישים בעזרת השם, וכולנו נגיע לגיל מבוגר, וזה לא איזה תואר לגנאי, קשיש זה גאווה, אדם ש... אוקיי, עכשיו... אתה מתכוון לרעיון שהוא התראיין אתמול ברשת ב' לאריה גולן, ושם הוא אמר שאם נתניהו ישבש את מהלך הבחירות, אנחנו נגרש אותו במקלות. אני הייתי משתמש במילה אחרת, אני הייתי אומר נמנע, נעשה הכל כדי שיהיו בחירות כסדרה, לא הייתי משתמש במילים האלה, בסדר, אוקיי.
1: הוא מוביל אותנו לטון דיבור שלא הייתי רוצה להיות שייך למחנה.
0: בסוף הוא אזרח פרטי, הוא לא קובע כלום, הוא מדבר כמוך ברדיו.
1: אוקיי,
0: אבי מירושלים, אבי מירושלים, ויאיר גולן,
1: הוא מאיים על המפכ"ל בצורה לא נאותה. לא מקובל על האיום הזה כלפי המפכ"ל. איום שאתמול התחדש. דרבלק, אנחנו מסתכלים עליך, אוי, מה, למה הטון דיבור הזה? הוא מפכ"ל אזרח מדינת ישראל, הוא לא שייך לפוליטיקה, הוא לא שייך לממשלת ישראל.
0: אבי מירושלים, תודה רבה רבה שהיית איתנו, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: ברק סרי היקר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
2: ירון מרצליה, מה שלומך?
0: בסדר ירון, מה שלומך?
2: אני חושב שהמצב שלנו היום הרבה יותר גרוע מתחילת המלחמות.
0: גם אני חושב.
2: אני אומר, פעם החיזבאללה הגנה על איראן, היום איראן מגנה על החיזבאללה ומכניסה אותה למשוואה של לבנון. מיצרי הורמוז לא היו בכלל פונקציה במלחמה, עכשיו זה יותר גרוע מהגרעין.
0: מיצרי הורמוז היו, תבין את האבסורד, מיצרי הורמוז היו פתוחים לפני המלחמה, בסוף מתברר שכל המלחמה הזאת נועדה לפתוח אותם שהיו ממילא פתוחים, תבין את האבסורד.
2: אבל יש לי שאלה, המודיעין או ילד בכיתה א', או המודיעין והפנטגון של טראמפ וגם שלנו, לא ידעו שהם יסגרו את מצרי הורמוז? ואם הם ידעו...
0: דיברו על זה, אתה שואל, אני אענה.
2: אז רגע, אז שאלתי, אם דיברו על זה, למה טראמפ או ביבי לא עשו את המצור על האיראנים בתחילת המלחמה?
0: זה תפנה אליהם למה הם לא עשו, אני יכול להגיד לך שבדפאות שהוצגו לפני פתיחת המלחמה, זה בדיעבד התברר, אפשרות שאיראן תסגור את מצרי הורמוז הייתה על השולחן, אבל הם חשבו שהם יעשו את זה בשלב הרבה יותר מאוחר. הם לא ידעו שאחד הדברים הראשונים שהם יעשו זה לסגור את מצרי הורמוז, וכאן הם הפתיעו, כי הם גרמו כאן לחנק כלכלי ולמשבר אנרגיה. גם לא האמינו, גם טראמפ לא האמין, וגם המודיעין שאתה מדבר עליו לא ידע שהם יראו בכזו עוצמה נגד השכנות וייצרו לחץ, שהם ייצרו לחץ על ארצות הברית להפסיק. אלה שני דברים שדי שיבשו את כל המלחמה של ארצות הברית ושלנו.
2: טוב, שאלה שלי פשוטה. כל ההרוגים, כל המיליארדים, כל הפצועים, אם אין אסטרטגיה והצבא הצליח, אבל לא הגענו לכלום, אלא הלכנו אחורה. תגיד, זה לא כואב על המשפחות השכולות, לא כואב על כל המיליארדים והאזרחים והטילים והכלכלה שאיבדה פה את כל המיליארדים שלה. סתם, בלי שום... עכשיו... יש לי שאלה, אתה ואני
0: על משפחות הנופלים כואב בלי קשר לכלום, אין בכלל...
2: בסדר, אבל סליחה, אבל אנחנו רוצים לדעת שזה לא היה מלחמת שווא, אז זה מלחמת שווא, אם אין אסטרטגיה, זה מלחמת שווא.
0: תראה, אתה יודע,
2: אני
0: גם זוכר, אתה יודע, כשכל פעם היו אומרים, אתה יודע, מי ישראל זי ואחרים, אתה יודע, זו שאלה שנשאלה בהרבה הרבה מקומות, לאן הולכים? אבל מה האסטרטגיה? אז כל העינון מגלים וכל השופרות של נתניהו גלגלגו וצחקקו, היום הם מקללים את טראמפ, כן? מה האסטרטגיה? אז הנה, מה האסטרטגיה? לא יודעים מה האסטרטגיה. הגענו למצב לא טוב, כל החזיתות פתוחות, אתה כבר אחרי נכון. יותר משנתיים ושמונה חודשים של מלחמה, בשורה תחתונה... האויבים שלך על הרגליים, המשענת הגדולה שלך, קרי ארצות הברית ונסיעה, התהפכו עליך, אי אפשר להגיד את זה באופן, הם אומרים את זה, כל המעריצי נתניהו למיניהם, הם מקללים אותו מהלילה. אז באמת, לא הייתה אסטרטגיה, כמו שאתה אומר, והנה התוצאה להיעדר האסטרטגיה.
2: אבל תגיד לי, בן אדם שבכיתה ב' לא יודע שגם חיזבאללה, גם החמאס וגם איראן, חצי מהמדינות האלה מתחת לאדמה, איך אל האוויר ישנה את המשטר אם לא, אם העם לא יעשה את זה בעצמו, לא, ידעו את זה לפני זה.
0: הם רצו שהעם יעשה את זה, הרי מה נתניהו, איך נתניהו שכנע את טראמפ, תקשיב, איך נתניהו שכנע את טראמפ לצאת למלחמה שנפתחה כאמור ב-28 פברואר.
2: נכון.
0: אגב, זה היה נגד התפיסת עולם של טראמפ, טראמפ אמר, אני אבוא, אני אבחר לחבות סכסוכים, להביא שלום, ממש לא מלחמה, זה היה נגד כל הבייס שלו והתומכים שלו, שרצו שהוא יתרכז בצרות של אמריקה ולחזק את אמריקה. אז בא נתניהו ואמר לו, תשמע, זה היה גם תזכור, אחרי הטיול בפארק שהיה עם נשיא ונצואלה, שבאו לקחו אותו ושמו אותו בכלא אמריקאי, אמר לו, תשמע, זה בין ימים לשבועות, ממש ככה, בשיחה בחדר המצב בוושינגטון, אנחנו, ארצות הברית, חיל האוויר וחיל האוויר שלנו, ניתן מכה חזקה, עניין של עד שבועות, המשטר יתערער, ואנחנו ניצור את התנאים להפיכה מיוחלת באיראן. והוא השתכנע נגד סגן הנשיא ונס, ונגד כל הצמרת שלו, שאמרו שהתוכנית הזאת היא בולשיט אחד גדול. אגב, מי שעזר לו, העלו אותו בשיחת וידאו, באותה פגישה, היה ראש המוסד לשעבר דדי ברנע, שגם אמר, אנחנו, יש לנו תוכניות איך להעיר את המשטר, וזה לא קרה, לא קרה, לא קרה.
2: אז איך אתה מסביר את זה שאתה ראיינת את יושב ראש מרגליות?
0: איתן דודי.
2: כן, שהוא אומר, איתן דודי, שהוא אומר ש... כמעט כולם יצביעו בבחירות הבאות ביבי, גם כי בקריאת
0: שמונה. שיצביעו
2: ביבי,
0: לא יודע,
2: שיצביעו. אם אתה, אם אותך ואותי היו מסלקים מהבית סתם, מחזירים אותי מהבית, עושים לי את העסק, אחרי שמחזרים אותי מהבית, כל יום יש לי
0: הזדקות. אז איתן דודי אמר, הוא ידיד טוב שלי. בסדר, אני לא בטוח, אבל אתה יודע, גם יצביעו נתניהו, זכותם שיצביעו נתניהו. אם הם חושבים שהמצב הנוכחי הוא הכי טוב שאפשר להשיג, 100% שיצביעו נתניהו, מדינה דמוקרטית, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ירון מרצליה, תודה רבה, אנחנו פשוט חייבים לעבור, יש עוד הרבה מאזינים. צהריים טובים למאזין הבא. צהריים טובים. שלום. שלום למאזין, שומעים אותך, שלום.
3: כן, בוקר טוב לך, ברק סרי.
0: צהריים טובים כבר, כן.
3: צהריים טובים, תניח. אני שומע למעשה את ההחלשות שלך.
0: עם מי אתה מדבר? רגע, לפני ההחלשות שלי, עם מי אני מדבר?
3: שמי דוד.
0: דוד מאיכן?
3: מראשון לציון.
0: כן, ההחלשות שלי, כן.
3: כן. אני שומע אותך מהבוקר בקדימון, שלמעשה מחליש... את הציבור בצורה גורפת, לא מדויקת בעליל, כאשר אתה למעשה משתלח בנתניהו, אין לך מושג מה קורה בין שני הנציגים הללו המכובדים.
0: אין לך מושג, אבל הוא, תקשיב, אתמול הלילה הוא אומר,
3: רגע, אתה תרשה לי לדבר, אחר כך,
0: לא. לא, כי אתה לא תסלף. טראמפ כבר שבוע מקלל את נתניהו. תרצה, לא תרצה.
3: מאיפה אתה יודע שהוא מקלל? מאיפה? מברק רבית? מאיפה התקשור? מאיפה המידע הזה? שתבין דבר אחד. אין לך מושג מה התירה ביניהם, נכון?
0: אני לא יודע מה אתה מתעסק, אבל לך אין לך מושג איך הדברים. כי אם זה לא היה נכון, היינו שומעים הכחשה מהבית הלבן, היינו שומעים הכחשות מישראל, היינו שומעים, אני אומר לך, משהו פורסם עוד עין, כעין וכאפס לעומת מה שהוא אמר לו, אוקיי? כי אני אומר לך שאני יודע את שיחות תדרוך מהבית הלבן.
3: אתה לא יודע, אף אחד לא יודע מה שמתרחש בין שני הגורמים. אבל מה שאני יכול לומר לך,
0: אז אני אחזור, רגע, אז אני אחזור.
3: שאתה מציג תמונה מעובדת, רגע, שנייה, תרשה לי בבקשה.
0: אז אני אחזור, לא, אתה לא תעבד.
3: שאתה מציג תמונה מעובדת, שאומרת למעשה, שהמצב שלנו הוא גרוע, זה שקר, משום שאתה יודע היטב, שאנחנו בכל החזיתות מכריעים.
0: טוב, מכריעים.
3: אין לך מושג.
0: דוד. קודם כל, לך אין מושג, ואני אחזור.
3: לא, לך אין מושג.
0: אוקיי, 100%.
3: אתה יושב בתקשורת, תקל לך לשפר.
0: 100%. אז אני רוצה לחזור על מה שהוא אמר, מהזיכרון.
3: כן.
0: הנשיא טראמפ, במה שפורסם, ואני אומר לך שהדברים עוד היו הרבה יותר גרועים, אמר לנתניהו, כולם שונאים אותך, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה.
3: אז אמר את זה.
0: אתה הצלתי אותך מהכלא.
3: הצלתי
0: לך את התחת.
3: זה רק צריך להרים לנתניהו, שהוא עומד על עקרונות של מדינת ישראל.
0: 100%.
3: אז מאיפה השטויות הללו להתייחס לדיבורים של ילדים קטנים?
0: זה לא דיבורים של ילדים קטנים, כי הוא... כפה עלינו לא לתקוף בדחיה, והוא מצא את עצמו אתמול, הנשיא טראמפ, כמעט מתחנן לאיראן, ואפילו אולי אומרים משלם לה, כדי שלא תחזיר לנו...
3: זו בעיה אחרת, זו בעיה של טראמפ והמדיניות שלו.
0: אוקיי, נפטר את טראמפ.
3: היא לא מתיישבת עם המדיניות הישראלית.
0: נפטר את טראמפ, אז נפטר את טראמפ. בוא נפטר, בוא. דוד מראשון לציון, קורא לפטר את טראמפ.
3: בוא נהיה רציני, כשאתה מדבר איתי, אני מבקש תהיה רציני.
0: אתה לא רציני, אתה איש לא רציני, אתה מדבר דברים שאין לך מושג בהם, אתה לא מבין בדברים האלה.
3: אני מבין שאתה... חוץ מזה שאתה... אני מבין שאתה... אני מבין שהצורך שלך לדבר ברצף... אני... רגע, רגע, הצורך שלך לדבר ברצף ולא להזין למאזין, זה בעיה.
0: אבל אתה אל תגיד לי שאני מעוות כי אתה מעוות, אל תגיד לי שאני ממציא כי אתה ממציא, אל תגיד לי שאני לא מבין כי אתה לא מבין כלום במה שאתה מדבר.
3: כי אתה אומר את זה ברצף בלי לנשום.
0: מזה שאתה אוהד צרוף של נתניהו, שובין אותנו לאסון אסטרטגי.
3: תנשום בקצה, תן לי לסיים את הדברים.
0: שובין אותנו לאסון אסטרטגי.
3: אוקיי, שמענו אותך. עכשיו בוא תשמע אותי. תשמע. ראשית כל, מצבנו הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב מלפני שישי לעשירי. הרבה יותר טוב. אני אגיד לך למה. אנחנו שולטים בהרבה אתרים שלא שלטנו לפני
4: כן. איזה אתרים?
3: הצבא שלנו חזק, עושה את עבודתו נאמנה גם בשקט.
4: צבא אין ויכוח.
3: אנחנו לא צריכים לבוא ולתרוץ...
4: יש ויכוח אחד לגבי ראש הממשלה.
3: רגע, ההישגים שלנו לא באים לידי ביטוי.
4: ההישגים של הצבא מצוינים. ראש הממשלה לא ידע למנף את ההישגים המצוינים.
3: לא צריך למנף אותם כרגע. אתה צריך להבין דבר אחד.
4: דוד, תהיה בריא. תודה רבה לדוד.
3: אין לך מושג, אתה רואה. אין לך מושג.
4: תודה רבה לדוד. תודה רבה לדוד. נעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
5: צהריים טובים.
4: כן. עם מי אני מדבר?
5: עם גבי. אני רציתי לעלות...
4: גבי או גדי?
5: גבי.
4: גבי, גבי מאחן?
5: מפרדסיה.
4: כן.
5: רציתי לעלות איזה אירוע שראיתי אותו ביום חמישי שעבר, אם אני לא טועה, היו הפגנות של הפלג הירושלמי.
4: כן.
5: וראינו בטלוויזיה הישראלית, מדינתנו האהובה, שני רעיונות שראינו שני אנשים שהיו בהפגנה. אחד היה בן אדם בסביבות ה-60, ונער בסביבות ה-20.
4: מפגינים? אנשים חרדים מהפלג?
5: חרדים, כן, מהפלג.
4: אוקיי, כן.
5: ואז אומר האדם הבוגר יותר למראיין, אנחנו מתפללים יום-יום שהמדינה הזאת תחרב. אתה שומע?
4: שומע כל מילה.
5: יום יום אנחנו מתפללים. ואנחנו יותר קרובים לחמאס מאשר למדינה הזאת. אני שואל אותך, אתה כל היום מדבר ברדיו, אתה נמצא בפאנלים, זה נשמע לך דבר נורמטיבי שהמנהיגים...
4: לא, אבל מה חדש? מה חדש? האנשים האלה, בעיקר החרדים הקיצוניים, מדברים ככה כבר הרבה הרבה שנים, מה חדש?
5: שיבנו לעצמם בתי חולים, שיבנו מערכת חשמל.
4: הם רוצים לקחת את הכסף שלך, את המיסים שלך, ולקלל את המדינה, זה מה שהם רוצים.
5: אבל רגע, בשביל זה יש מנהיגים שלא צריכים לאפשר את זה. אם אני אקלל מנהיג פה, אני למחרת או באותו ערב נמצא במעצר.
4: תגיד לי גדי, אתה עולה חדש?
5: אני לא עולה חדש.
4: מה היום יומיים? האנשים האלה כבר שנים, אתה רואה אותם בכל מיני הפגנות, חוסמים כבישים, מקללים את המדינה, טוענים שהמדינה הזאת שלכם, לא שלנו. אבל מה אתה שואל?
5: אני שואל למה הממסד, רגע אחד, למה הממסד מאפשר לאנשים כאלה לחיות פה? לא חייבים לחיות פה.
4: מה אתה מציע?
5: לא שגרשו
4: אותם? לא יכולים לגרש אותם. לא יכולים.
5: לא, שלא יקבלו שירותים, לא מים, לא חשמל. תראה, גם אם אני לא טועה בבני ברק...
4: אני אומר לך, זה בלתי אפשרי על פי חוק. זה המצב, מה לעשות.
5: אוקיי.
4: האנשים האלה יכולים לקחת את הכספים של משלם המיסים, לקבל גם קצבאות, אוסיף גם קצבאות, לחיות מביטוח לאומי, ולגמור את ה... ואחרי זה לצאת להפגנה, ולהגיד, הלוואי שהמדינה הזאת תחרב, ואנחנו לא רוצים את מדינת ישראל, ומבחינתנו אנחנו בגלות, וזה המדינה שלכם, תילחמו עבורה, אנחנו לא חייבים כלום למדינה הזאת. כן, מה זה יכולים? הם אומרים את זה כבר שנים, אתה פשוט נחשף אליהם פה ושם, אבל הם אומרים את זה כבר הרבה זמן. אותם פלגים קיצוניים בעדה החרדית.
5: אז אם...
4: אתה לא מכיר את זה שביום הזיכרון, ביום הזיכרון לחללי צהל, הם בכוונה מחללים אותו ולא עומדים ועושים הכל חוץ מלכבד את זכר הנופלים? זה לא חדש, זה דברים שכבר קיימים שנים רבות
5: בזה. גם אם זה לא חדש, אז אני לא חייב לתת להם שירותי בתי חולים, חשמל, מים, עירייה. לא חייב. גם אני לא חייב.
4: בוא, איך אומרים, בוא תנסה עכשיו ליישם את זה.
5: אני לא יכול ליישם כלום, אני אזרח פשוט.
4: זה בלתי אפשרי.
5: אני אזרח פשוט, ואין לי שום כלים ליישם דברים כאלה. אבל אם המדינה מאפשרת לאנשים לדבר ככה, למה הוא לא יכול להגיד ל... איש שר או חבר כנסת חתיכת זוהמה, ואני באותו יום, באותו רגע נכנס לפנים לא יודע, מעצר. למה?
4: גבי עם פרדסיה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: היי, מה שלומך?
4: בסדר, עם מי אני מדבר?
6: מדבר יוסף.
4: כן, יוסף. מהיכן?
6: מפתח תקווה.
4: כן, יוסף.
6: רציתי להגיד משהו, זה בסדר, ועל הדרך באמת יש לו שאלה.
4: כן.
6: אני כבר עושה מנוי מדעתי 600 ימים. חוזר בתשובה.
4: כל הכבוד, כל הכבוד.
6: באתי להגיד איזה אימה מסוימת שאנחנו... אני קודם כל חשוב להגיד, שמעתי את המאזין הקודם, שהם מסכים עם כל מילה. כל הפלגים הקיצוניים, כל אלה שסופים נגד ישראל, לדעתי, כל מה שהוא אמר צריך ליישם, כמובן שוכרים במדינתנו, אבל מסכים איתו כל מילה. כן חשוב לי אבל להגיד, כאחד שביצע 600 ימים,
4: איפה היית?
6: באמת, באמת.
4: איפה היית?
6: לוחם בגולני, פרסר גולני, היינו בלבנון, היינו בעזה.
4: עכשיו, במילואים איפה היית?
6: עכשיו הייתי בלבנון, ממש לפני שבועיים צאתי לאיזה צוק של איזה מנוחה.
4: מה קורה בלבנון, לא יספר לנו?
6: לא פשוט, אנשים הרחפנים, אנחנו באמת דוחפים קדימה, באמת באמת משתלטים, עושים, עושים באמת פעולות, באמת רואיות, באמת אנשים שמחרפים את נפשם.
4: אבל את המחבלי חיזבאללה העדיפו לברוח, אתם לא רואים.
6: נכון, נכון, האמת שיש פחות התקלויות, כאילו זה קיים.
4: פחות התקלויות, יותר רחפני נפץ.
6: אמת, חד משמעית, יש לי כמה חברים שגם נפגעו מזה, וזה אמת, זה מכה ש...
4: אני פגשתי, הייתי, ביקרתי, סיפרתי בן של חברים שנפצע גם כמילואימניק במגלן, נפצע ב... בדרום לבנון בגיעת רחפן נפץ, שמה, צפוי לו אשפוז ארוך ושיקום ארוך, והם היו במגנן, וזה דפק את המגנן, והם קיבלו רסיסים לרגליים, הגיעו במצב בינוני, קשה, לא פשוט.
6: לא פשוט, האמת שממש לא פשוט, אבל באמת, באמת, עושים את עבודה מדהימה, כל החיילים, ומה שצריך להגיד, שבאמת אנחנו, אני כאחד שחוזר בתשובה, מעריך את נושא לימוד תורה, לומד בעצמי, ואני כן חושב שבאמת שמי שלא מת צריך באמת להשתתף בנטל.
4: כן, אז זה, אתה יודע מה, איתי אין ויכוח, אתה יודע, יש כאן, אני מכיר הרבה חברים מהציונות הדתית, שאומרים גם אלה שלומדים תורה כמו אצלנו, שיכול להתגייס, אני אומר, עזור, מי שלומד תורה, שישב שימשיך ללמוד תורה, אבל יש המונים שלא לומדים תורה, ועל אלה מדובר, הם לא הולכים לצבא.
6: אני מסכים, אני מסכים, ואני חושב יותר מכך, שבאמת, באמת, ש... לפעמים באמת בתקשורת יותר מעודד, אבל באמת אני רואה את זה אצלנו, אנשים שאחד בתל אביב, קיבוצניק, חוזר בתשובה, אחד שהוא חרדי בכולן, באמת נחיים כתף על כתף, ולפעמים אני באמת, כל אלה שעוצים ומפגינים, מבחינתי הם לא חלק שמייצג את הדת, מבחינתי אחד שיש לו זמן ללכת להפגין, מבחינתו זה לא ביטול תורה, אתה, אז אני לא
4: יוסף,
6: יודע...
4: יוסף, אתה חרדי לשעבר?
6: לא, לא, אני חוזר בתשובה, גדלתי בבית חילוני לגמרי.
4: סליחה, אתה, רגע, אז אתה עכשיו דתי-לאומי, איך אתה מגדיר את עצמך?
6: אני רואה את הפעם, אני לא מתלבש אולי כשחור לבן, אני כן רואה את עצמי לומד תורה, לומד גמרא, אני לא יודע איך להגדיר אותי במגדר היום, אבל אני כנראה עולה חרדי, אבל כן חשוב לי המציאות של צבא, וכן חשוב לי שנשמור על איזה ערכים באמת שגדלתי להם, ושכן, נגיד, הבנות שלי כן יגדלו על ערכי התורה, זה כמו שאני כן רואה אותו כמשהו שהוא חשוב עבורי, אבל לפעמים השיח קצת יוצא עם פרופורציה, ואני בדרך כלל לא אחד שעולה, אני כן אינני לשמוע את התוכנית מאוד, ואני חשוב באמת את איזה משהו מאחד, כי אני חושב שלפעמים המון אנשים שקוראים לעצמם דתיים, חופשים אני קורא לזה, מבחינתי לא מייצגים את הסיבה למה אני חזרתי בתשובה.
4: יוסף, קודם כל, תודה בשם, אני יכול אולי, אתה יודע, באמת, סליחה ליומרה, בשם כולנו, על מאות ימי המילואים שנתת, על העובדה שתרמת, ועל העובדה שהגנת עלינו במקומות שהיית, באמת תודה רבה, ותודה רבה על השיחה.
6: תודה רבה לך, ושבאמת רפואה שלמה לכל החיילים, תודה רבה.
4: אמן, אמן, אמן, נצאים להפסקת פרסומות צרה, וחוזרים מיד לאחר מכן.
7: אתם מאזינים לברק סרי. ב-103
4: FM. לפני שאנחנו ממשיכים למאזין הבא, אני רוצה לשתף אתכם בסרטונים שכובשים את העולם. אין מה אין איך להסביר את זה. אתמול היה משחק כדורגל בין יפן לבין הולנד. 2-2, ובסוף המשחק רואים את האוהדים היפנים עם סקיות מסתובבים ביציעים שלהם ואוספים את כל הלכלוך בסקיות, מרכזים אותם במקום, ולאחר הניקיון הזה שהם עשו, היציעים פשוט מבריקים. עכשיו, כולם מתפעלים, הרי זה לא קורה באף מקום בעולם, אבל זה היפנים, אגב,
0: בעבר ראו את זה בכל מיני חדרי הלבשה שהם סיימו משחק, איך הכל מסודר, מתוקתק, שטוף. ככה הם נוהגים להשאיר מקומות. יש מה ללמוד, צהריים טובים, המאזין הבא.
8: שלום.
0: שלום.
8: שלום, שלום.
0: עם מי אני מדבר?
8: אבל תמשיך שתגיד שגם היה שם הדגל של ביתר ביציע של מקסיקו.
0: אני לא ראיתי, אבל אם היה דגל, סחטן. עם מי אני מדבר?
8: ככה, שמי אלעד.
0: אלעד, מאיכן?
8: אני... עזוב מאיפה אני.
0: עזוב, בסדר, אבל עזוב איפה אתה, אבל לא נעזוב את איכות הקו, אנחנו שומעים אותך על הפנים. אם אתה על רמקול, תוריד את הרמקול, ואם אתה באזור לא טוב, אתה...
8: אני שומע אותך.
0: עכשיו יותר טוב, כן.
8: יופי. מה, אני לא מבין מה הלאום שכולם, כל התקשורת, על ביבי.
0: אלעד, אלעד, אלעד, לא שומעים אותך, תשמע, אני אבקש כאן משני העורכת לנסות לשפר איתך את הקו, ואתה תעלה עוד מעט, כי פשוט לא שומעים אותך, חבל, רוצים לשמוע אותך. אז בואו נעבור למאזין הבא, ובינתיים ננסה לשפר את הקו. צהריים טובים.
9: הלו.
0: שלום.
9: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
9: עם דוב, מנוף הגליל.
0: דוב, מנוף הגליל. כן, דוב.
9: תראה, אני פשוט לא מבין מה

0: אתה יודע,
1: לא, יש כאלה שחושבים שהמצב מצוין, אתה יודע, הכל מעולה, ואנחנו במצב מופלא.
0: שישאל את ההורים שאיבדו את הילדים, או הפצועים, אם המצב שלהם מעולה. זה בן אדם הזוי שאומר את זה.
1: טוב, אז בלי לחלק ציונים, אבל אני רוצה להגיד לך שיש כאלה שחושבים אחרת.
0: אם לא נחלק ציונים, אנחנו לא נהיה פה. נגמר היפיפות הזאת.
1: מה חשבת על מה שקרה אתמול, על ההסכם ש...
0: על הפנים, מה יש לחשוב? אנחנו אפילו לא גרורה. אפילו לא גרורה. אנחנו כלום. אפס.
1: איך זה קרה לדעתך?
0: איך זה קרה? כששמים את הביצים במקום אחד, ככה זה קורה.
1: כן.
0: מה הוא כל היום רץ אחרי טראמפ, אחרי טראמפ, אחרי טראמפ? אפשר לחשוב. גם אני קצת חשבתי שאני לא חושב נכון, אמרתי, אולי זה באמת ככה. הוא עזר לנו עם השבועים, הוא עזר לנו פה, הוא עזר לנו שם, כן. אבל הוא לא ראש הממשלה שלנו.
1: כן.
0: איך בכלל אנחנו מי הזה, לא הגענו לבחירות יותר מוקדם, לא כלום.
1: לא, זה, איך אומרים, זה אל תיקח לנתניהו... מבחינת פוליטיקה, הוא אלוף, הצליח אחרי הטבח הנורא, למשוך את הבחירות, כמעט עד מועד המחוקים.
0: האזרחים לא צריכים פוליטיקה, האזרחים צריכים שיצילו את המדינה.
1: נכון.
0: המדינה הזאת הולכת פייפן. מה, לא ברור שהיא הולכת פייפן? אף אחד לא קם ולא צועק שעוד מעט צריך לסגור את החשמל?
1: מה יהיה עכשיו, תגיד לי, אם... המלחמה בצפון, מול חיזבאללה, עם איראן...
0: לא יהיה כלום, אנחנו נהיה כפסים, נחכה עד לפעם הבאה. ואם לא נתארגן, לא נהיה פה.
1: מה צריך לעשות? מה זה להתארגן?
0: להתארגן זה להתחיל לחרוש את המדינה. אני לא מעניין אותי שמאל, לא מעניין אותי ימין, זה הכל סיפורים, זה שתי קבוצות כדורגל, זה ג'ובים. זה ג'ובים פשוט. איך יכול להיות שיש את ההוא, החוקר הזה, מראה ש... גמליאל סילקה את כל האנשים, הביאה ממסקבן, לא פותחים אפילו בחקירה.
1: יוסי מזרחי, המבקר, חדשות
0: שם. כן, אפילו חקירה לא נפתחה. וואלה, בן אדם נתפס ב-100 שקל, פותחים לו תיק בישראל. מה, הם יורקים לנו בפנים כולם. אני לא מעניין אותי, אני לא איש מפלגה. אני אומר שזה סתם קבוצות כדורגל, שמשחקות באנשים, אין פה שמאל ואין פה ימין. מה? אנשים מהפרברים רוצים בדיוק שהכלכלה תהיה ימנית? הם רוצים לחיות.
1: כן, אבל איך אתה מסביר? אתה יודע איך אתה מסביר, כולל בתוכנית הזו, ובכל מקום שאתה בטח מסתובב, גם בנוף הגליל, נצרת עילית לשעבר, בכל מקום שאתה מסתובב, אתה שומע את האנשים שאומרים לך... המצב מצוין, מזל של כולנו שראש הממשלה הוא נתניהו, ההישגים הם כבירים. איך אתה מסביר את הפער בין מה שאתה אומר למה שהם חושבים?
0: אני לא, הם כבר לא חושבים ככה.
1: לא, היו כאן, תשמע, תהיה קשוב לתוכנית שלנו ותשמע אותם בשעה הבאה, או אפילו בשעה הזאת בגדול באים ואומרים את זה.
0: אני, יש לי הסבר לזה. אנשים עושים חשבון של מפאי. מפאי הייתה מושחתת, אין שום ספק.
1: אבל היא גם בתה מדינה. מפאי הייתה לפני 70 שנים, אתה יודע מה זה, שנות ה-50, מה זה קשור למה שקורה לנו היום?
0: זה קשור, דפקו את ההורים שלהם. דפקו גם את ההורים שלי, אז מה?
1: אתה אומר, זה השיקול מה, להצביע לליכוד ולא סתם, מה ליברמן למשל קשור למפאי, מה בנט קשור למפאי, מה אני יודע מה אייזנקוט קשור למפאי.
0: הם מדביקים לו, הם מדביקים לכל אחד שהם לא רוצים שמאל, שמאל קשור למפאי, מה עושים לאייזנקוט עכשיו? הוא בחר למפלגת העבודה, מה אכפת לך שהוא בחר למפלגת העבודה? כן. לא היה שם פטריוטים, פחות פטריוטים מאשר הממשלה שלך? מה הבאת עלינו? הבאת עלינו את החרדים שהם לא שולחים את הילדים שלהם לצבא, שהם הלאומנים? וואלה, בשטחים יש אנשים מצוינים. אני רוצה כאלה שערבים, אני רוצה כאלה ערב הזה, נו, שהבנים שלו תפסו את הנשק ונלכו, בטח שאני רוצה אותם. אני רוצה אנשים טובים מכל הגוונים.
1: קלמנזון, התכוונת לאחים קלמנזון.
0: קלמנזון, נכון?
1: אחד נהרג ואחד זכה בפה.
0: כן, אותו אני רוצה.
1: כן,
0: אלה אנשים אני רוצה, בטח שאני רוצה.

0: אין לנו מדינה, לא יהיה מדינה. בישראל יש דבר אחד, אתה פעם אחת מפסיד באמת ואתה איננו. למדינות אחרות מותר להפסיד. פה אסור לישון. אסור לישון בכלום, לא בתשתיות, לא בכלום, הכל קשור בסוף לביטחון. לא במשילות, לא בנשק, הכל קשור אם אנחנו נהיה פה או לא נהיה פה. הכל צריך להיות מטופטק, וזו מדינה קטנה. לא צריך כל כך הרבה רשויות, לא צריך לטרטר את האזרח בלי סוף, הרשויות צריכות לבוא לטובת האזרח. יש פה המון עבודה, המון, המדינה הזאת התפרקה.
1: דוב,
0: אין מדינה.
1: דוב מנוף הגליל, תודה רבה שהיית אתנו ונספר שהוכרז ההסכם בין איראן לארצות הברית, והנשיא טראמפ מודיע, המצור יוסר מיד, המצור קרי במצרי הורמוז, בסוף זה מה שחשוב להם, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: היי, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מי אני מדבר?
2: עם אלעד.
1: אלעד מהכן? כן, זה אותו ש... אלעד,
2: כן,
1: יופי,
2: כן,
1: עכשיו שומעים אלעד. אותך.
2: אני לא משנה מה הדעות שלי, אבל אני רוצה רק להבין, אני אגיד דבר אחד. מה שקורה זה, המדינה הזאת זה חבלי לידה. המדינה עוד לא ממש ילדה את התינוק המבורך, כדי שכולם יכולים להירגע.
1: סליחה, 78 שנים אתה מדבר עלינו במושגים של תינוק.
2: חבלי לידה, כן, אנחנו עדיין בחבלי לידה.
1: עדיין בהיריון, 78 שנים, ואנחנו עדיין בחבלי לידה.
2: עדיין, אתה יודע מה, ויהיו עוד 20 שנה ככה.
1: למה אתה חושב?
2: אין לנו נחת במדינה. אין לנו נחת באזור שלנו. כולם רוצים להיות עלינו, לגבור עלינו, וגם בתוכנו אנחנו אוכלים אחד את השני. אין פתרון לאכול אחד את השני. עוד לא מישהו קם ואמר, יש פתרון שנפסיק לאכול אחד את השני. ברגע שיפסיקו לאכול את השני ולומר על ההוא ככה ועל זה ככה, המדינה הזאת תיראה אחרת. המדינה הזאת תיראה אחרת, האנשים יהיו אחרת.
1: רגע, בוא נעבור דבר דבר. קודם כל, זה שמסביב רוצים לאכול אותנו, כמו שאתה אומר, זה היה, הווה ויהיה. מה עושים?
2: מחליפים את ה... מחליפים... בתוכנו
1: אנחנו... מה זה רוצים לאכול? תספר, מה זה רוצים לאכול?
2: אם זה סוג של אנשים שאתה נוסע בכביש, פתאום מחליטים לעצור את הנתיבים, לעצור את הכביש, לעצור את האורך חיים שלנו, עושים הפגנה. חבר'ה, היו בחירות, נבחר ראש ממשלה, אתה יודע מה, הוא 20 שנה, 19 שנה הוא כאילו מקיים ראש ממשלה, תקן אותי אם אני טועה, אתה יותר בקיא ממני, כן. זה הבחירות שקרו, עדיין עכשיו יהיו עוד פעם בחירות, אתה יודע מה, ואם הוא יבחר, מה יקרה? באמת אני שואל, מה יקרה?
1: ראש ממשלה לגיטימי לכל דבר ועניין.
2: לא יודע, שיגידו
1: שיבוא מישהו מהציע. כל מי שיבחר בבחירות חוקיות, ראש ממשלה של כולם.
2: רגע, עד עכשיו הוא לא נבחר בצורה
1: חוקית. בוודאי, מישהו ירער על החוקיות והלגיטימיות של בחירתו. אז הנה אני אומר לך, בנימין נתניהו נבחר כחוק, הוא ראש ממשלה לגיטימי.
2: אז למה כולם ככה עושים לממשלה?
1: כי יש ביקורת קשה עליו, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, כי קרה כאן משהו. היה כאן מחדל, והיה כאן כישלון, שלא היה כמותו מאז קום המדינה, אז מבקרים אותו.
2: אבל קוראים...
1: ואתה יודע, לטעמם של הרבה אנשים, נגיד, כולל אני... רגע, יש לטעמם של הרבה אנשים, כולל עבדך, הכישלונות לא הסתיימו אז בשבעה באוקטובר, נמשכים עד עכשיו. מה שקורה באיראן זה גם כישלון.
2: אבל תמיד הוסיפו לנו עוד כוכב לדגל של ארצות הברית. הרי זה לא משנה מי יהיה ראש ממשלה, מי יהיה מנהיג, מי יהיה ראש המסד, מי יהיה ראש השבק, זה לא משנה מי יהיה. יש מישהו שמכתיב לנו.
1: לא נכון, לא נכון, לא נכון. לא נכון, לא נכון, אני אגיד לך. אתה יודע,
2: המדינה הזאת תתקיים אחרת. אנחנו לא מפחדים.
1: לא, אבל זה לא נכון. אתה יודע, נתניהו אמר...
2: זה בדיוק כך.
1: אז אני רוצה להתווכח איתך, כי לפני...
2: לא, אני לא מתווכח.
1: לא, רגע, אוקיי, לא מתווכח. תקשיב, לפני לא הרבה זמן נתניהו בא ואמר בנאום, ואמר את זה גם כמה פעמים בהזדמנויות אחרות, היכולת הגדולה של ראש ממשלה ישראלי, הוא אמר את זה ב-2022, כי יושב ראש אופוזיציה, הגדולה והיכולת והצור של ראש ממשלה ישראלית, זה לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. כשהיה לו בעיות עם אובמה, הוא התעמת עם אובמה, הוא נסע לקונגרס ב-2015, ונעם בקונגרס על הראש של אובמה, הוא התעמת עכשיו בשנים האחרונות עם ביידן, זאת אומרת שהוא לא קיבל תכתיבים, מטראמפ הוא פשוט מפחד, אין לו גם אופציה, אין לו מישהו בצד הדמוקרטי שהוא ילך לפקוט לו ויגיד לו, תשמע מה, תראה מה הם עושים לי. זהו, הוא שם את כל הביצים בכיס של טראמפ, ולכן זה המצב, ולכאן הגענו.
2: זה לא העניין שלכאן הגענו. חבר'ה, יש מנהיג בעולם שהוא מדווה דרך. עם כל הכבוד לכולם, גם אם יהיה ראש ממשלה אחר, יעשו אותו בייבי של עוד כוכב ליד. ולכן אני בא ואני אומר, אם זה ביבי, שזה יהיה ביבי. מישהו שעושה צעדים, שיעשה צעדים, ואני אגיד לך דבר הכי...
1: משפט אחרון.
2: כל אלה שרוצים לעשות הפגנות, שיפסיקו עם ההפגנות האלה, זה לא עוזר לאף אחד, לא משנה מי יבחר, זה לא יעזור לאף אחד, ושאיך אומרים, שיהיה עם ישראל חי, ושיפסיקו עם כל מה שקורה, ותאמיני, המדינה הזאת היא רק תפרח ותפרח.
1: אלה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין החום, השעה הראשונה, צהריים טובים.
3: שלום, שמי רינה מתל אביב.
1: רינה?
3: כן.
1: כן, רינה.
3: אז קודם כל רציתי להגיב לקודם, שדיבר על הפלג הירושלמי, לא זה הם לפניו, שהם, הפלג הירושלמי וכל אלו מאה שערים, הם לא מקבלים שקל מהמדינה. הם לא מקבלים
1: שום... לא מדויק.
3: זה מדויק מאוד,
1: לא,
3: אני חקרתי
1: את זה. לא, כנראה ראיתי את הרעיונות שהוא מדבר עליהם, ושאל
3: לא
1: אותו.
3: לא מקבלים, אבל לא זה אני רוצה לדבר איתך.
1: שאל אותו, רגע,
3: זה הערה.
1: רגע, אבל שאל אותו המראיין, את אותו אחד שניעץ וגידף את מדינת
3: ישראל. אני יודעת, הם לא מקבלים שקל מהמדינה, אבל לא זה.
1: הוא אמר, אני מקבל מביטוח לאומי, למה
3: אתה לא אומר? הם לא מקבלים, מהשערים לא מקבלים, והם כל מיני, אני חקרתי את זה, והם לא מקבלים לא ביטוח לאומי.
1: אז הוא אמר, אבל אותו אחד...
3: הוא אמר, אולי הוא סתם אמר.
1: לא כל אנשי הפלג הירושלמי, ולא כל הקיצונים.
3: אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לספר לך
1: שני סיפורים
3: שנוכחתי עליהם השבוע. האחד זה הבת של חברה שהייתה במבחן של ייעוץ פיננסי. ייעוץ פיננסי זה הם עושים מבחנים מאוד מאוד קשים. מבחן שהוא לא קל לאף אחד הוא. יחד איתם נכנסו ערבים, ערביות למבחן. כשהם יצאו מהמבחן הסתבר שלערביות היה מבחן אחר, לא אותו מבחן. שאלה אותם למה, אז אמרו לה שהשפה שלהם קשה להם יותר, ולכן יש צורך לשנות להם, לעשות להם מבחנים שהמבחנים שלהם יהיו יותר קלים.
1: זה נקרא אפליה מתקנת, יש זה בעוד אוניברסיטאות.
3: כן, אני רוצה רק לדעת אם תלמיד יהודי שמתקשה מכל מיני סיבות שלא יהיו, האם יתחשבו בו ויעשו לו מבחנים, ושביל זה אחר כך אנחנו רואים אותם בכל מיני מקומות. הסיפור השני שאני רוצה לספר לך, זה בחור בן 27, שהוא הגיע למרכז כיוון בדרום, שם היה מרכז כיוון, זה מקום שיש אפשרות למידה עם מלגות, מה שמקל על הוצאה של למידה, אם אתה יודע מה זה. אוקיי. אתה יודע מה זה?
1: לא מכיר את זה.
3: ומרכז כיוון זה המדינה נותנת ללמוד מקצועות, כן. כדי שיהיה קל יותר לאנשים ללמוד מקצועות, או להקל עליהם מקבל מלגות, עוזרים שיוכלו לעבוד. הבחור הזה בן 27 הגיע לבקש למידה, הוא רוצה ללמוד הנדסת טכנות, משהו, אני לא כל כך יודעת, אבל זה מה שהוא רצה, ואמרו לו שהוא לא יכול לקבל. הסיבה, מה, למה? כי הוא, אין לו פטור מהצבא, הוא לא עשה פטור. הערבי שהגיע אחריו, הוא התקבל בברכה, גם הוא היה בן 20, גם הוא היה בן 21, אז יש פה משהו שאני לא יודעת מה קורה. אבל צריכים לשנות, זה שני סיפורים.
1: אני שיפורים. מסכים איתך שחיילי המילואים שלנו, וחיילים משוחררים בחץ, לקבל כל עזרה, כל עדיפות, כל אפליה מתקנת, כל
3: שיכול עליהם. אבל אי אפשר שהערבים האלו יקבלו.
1: אז היא לא מדבר על הערבים הזה. הראשונים במעלה, הראשונים ברשימה, הם חיילי המילואים והחיילים המשוחררים שלנו, שנלחמו והגענו.
3: גם בחור בן 28. כן,
1: אז אני אומר, גם חיילי מילואים, נו.
3: בסדר, אז מה זה שהערבים מקבלים, הם, יש להם פריבילגיות אחרות, פריבילגיות שונות? לא הבנתי. כל אחד ייקח את המסר שלו למקום הזה, זה שני סיפורים, ואני רוצה להגיד לך שאני נתקלת כל פעם בסיפורים כאלו, וזה לא ייתכן, אני ישבתי עם בחור שהוא למד וינגט של התעמלות, והוא אמר, כל אלו שלפני היו ערבים, קיבלו אותם קודם והם עובדים. יש פה משהו שאי אפשר להסביר אותו, אולי תחקור בזה, תשאל על זה.
1: רינה מתל אביב, לא, אנחנו סיימנו פשוט. תודה רבה על הדברים, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים מיד, לאחר מכן יישארו עמנו.

אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM

0: אם חזרנו לשעה השנייה, הרבה מאזינים על הקו, יש המון המון נושאים, כמובן, כמובן, בראש הכותרות, ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הזעם בישראל, החששות בישראל, החרדים עכשיו זועמים על הקואליציה, שחוק המעונות לא יעלה היום כפי שהבטיחו להם, יש גם את המונדיאל שמתרגש, המון נושאים, ואנחנו רוצים מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: שלום, ברק צערי.
0: שלום לשאול מראש העין, איך אני כבר מזהה אותך.
1: נכון, מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך? קודם כל, איך הבריאות, שאול?
1: ברוך השם, הכל טוב. איך אומרים? יום טוב, יום הפתעה. כן. זה הכל. מה נשמע ככה? הכל טוב?
0: כן, שואל אותך, כן.
1: עכשיו נשמע. תראה, השבוע הבא, בעזרת השם, בני נדר, אני אדבר איתך, לגבי המשיח, מתי הוא יבוא.
0: לא, אבל אני אגיד לך, שאול, למה אני, איך נאמר זאת בעדינות, טיפה ספקן, כי אתה הבטחת לנו בשיחה האחרונה, שהמלחמה תחודש, ואנחנו רואים את טראמפ, עושה הכל, הכל, הכל, כדי למנוע מלחמה, ולהגיע להסכם עם האיראנים.
1: אתה כבר...
0: קצר רוח.
1: הגענו לחודש שביעי, לא הגענו.
0: הבנתי. יש לנו עוד חודש, עוד חודש.
1: עוד חודש, חכה, עכשיו תשמע.
0: עוד חודש מלחמה.
1: יפה, מה אני רוצה להגיד לך? שההסכם שמתגבש בין איראן לארצות הברית גרוע על ישראל.
0: אין ספק בכלל, שאו.
1: זה אחד. כן. דבר שני, כן. ההסכם הזה הוא דיגיטלי. מה זה, הוא הולך לדואר, חותם?
0: לא, בסדר, כמו... לא, לא, לא. בשוויץ, ביום שישי, זה יהיה פרונטלי. יבוא ויחתמו אחד מול השני. יש שם פגישה אולי בין האמריקאים לאיראנים. לא רק דיגיטלי.
1: שמה משהו. ההסכם הזה גרוע.
0: כן.
1: תאמין לי, אני יודע מה שאני אומר לך.
0: לא, שאול, אנחנו מאמינים לך, אבל בערך יש 10 מיליון תושבים, בערך 10 מיליון תושבים חושבים כמוך. נו, כולם ברור שההסכם גרוע לישראל.
1: עכשיו למה, תראה, כבר טראמפ דיבר על ביבי, כל מיני אמירות שהוא אמר עליו, לא משנה.
0: כן.
1: אז עכשיו, טראמפ, הוא כבר התעייף מה... מה השיחות בזה? אז הוא אמר, אני אסגור איתם ככה וזה. אבל מה הבעיה? הבעיה שעשו הסכם בלי גרעין, בלי טילים בליסטיים, בשביל לבנון, היא תמכת על ידי איראן, היא תפסיק לשלוח טילים לאזור הצפון. זה דבר גרוע מאוד.
0: כן.
1: עכשיו גם...
0: אז מה עושים? אז מה עושים, שאול? אתה אומר, יש עוד חודש מלחמה, ועד אז מה עושים? ממתינים ש...
1: מה משהו? אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: זה, ההסכם הזה...
0: כן.
1: זה הסכם, איך אני אסביר לך, זה כמו שאתה חותם על הקרח.
0: בקיצור, לא יתקיים.
1: לא יתקיים, בדיוק.
0: מי יגרום לזה שהוא יפוצץ?
1: הם, האיראנים.
0: הם לא, מה, שמע, קיבלו הכל, מה יש להם לפוצץ? הם מבחינתם, קיבלו דברים שהם לא חלמו לפני המלחמה, לא יעזו לבקש בכלל.
1: תשמע.
0: תראה, הנה, עכשיו רק שתדע שזה, אפרופו, ישראל תישאר בלבנון, אז הנה, יש עכשיו דיווח שתושבי דרום לבנון חוזרים לבתיהם, יש חזרה של תושבים מבירות וסביבותיה לכיוון הכפרים...
1: תשמע, ברק, כן. בוא נקצר את הציעה, אני רוצה להאריך, יש עוד מאזינים שרוצים
0: כן,
1: לעלות.
0: כן.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מאמין בהסכם הלגיטלי הזה.
0: כן.
1: חתימה באמת, זה סביב שולחן, כל חותם ומחליפים את החתימות. ובלי גרעין, בצמצום מטילים הבליסטיים, ו... תשמע, אני לא מחייב אותנו לעשות שלום איתנו, שלא לעשות שלום, אבל שלא תהיה מלחמה.
0: אתה צודק, שאול, אתה צודק, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, אז אתה אומר, חבר'ה, אל תהיו קצרי רוח, עוד... חודש חוזרים למלחמה. טוב, נמתין לנבואה של שאול. תודה רבה לשאול מראש העין, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: מי אני מדבר?
2: עם איציק.
0: איציק מאיכן?
2: פתח תקווה.
0: כן, איציק.
2: שאלה, אתה אוהב כדורגל?
0: כן. כן, כן, אוהב.
2: את מי אתה אוהד?
0: איפה, בליגה?
2: בליגה, לא חשוב.
0: אין לי אף קבוצה שאני אוהב בליגה.
2: מישהו שאתה מעדיף.
0: כולם, בוא, אוהב כדורגל טוב. פעם הייתי אוהד
2: את שמשון. אתה אשדודי, לא?
0: לא אוהד את הקבוצה של אשדוד, אבל פעם הייתי אוהד את שמשון תל אביב, אין כבר שמשון, אז אין לי קבוצה.
2: יופי, גם אני מכיר, דמתי כל הזכרים
0: הנכבדים. סוארי, גלייפת, צ'וקיאן.
2: בוא נגיד שאתה אוהד שמשון.
0: אוקיי.
2: שמשון ניצחו את מכבי נתניה 6-0.
0: אוקיי.
2: אוקיי? ניצחון מוחלט.
0: ניצחון מוחלט, ודאי 6-0.
2: ניצחו במשחק הגומלין, שמשון ניצחו 1-0.
0: אוקיי.
2: זה ניצחון מוחלט?
0: ניצחון, לא מוחלט, ניצחון, כן. נו, בוא תחתור לעניין.
2: אז מה שאני רוצה להגיד לך, אתם מדברים כל היום על הניצחון המוחלט. 6-0 ו-1-0 זה 3 נקודות.
0: לא מבין, אבל אתה שואל, למה התכוון המשורר יצחק מפתח תקווה?
2: התכוונתי לזה שאתם כל הזמן מדברים על הניצחון המוחלט, ניצחון מוחלט. הורדנו את ראשי חיזבאללה, הורדנו את ראשי חמאס, הורדנו את איראן.
0: באו יותר גרועים. אתה יודע, זה כל פעם...
2: תמיד
0: יגיעו גרועים יותר.
2: אני שמעתי אותך מדבר עם מישהו שמה יהיה בצפון. מה יהיה בצפון? יהיה עוד מלחמה, עוד 10 שנים, עוד 5 שנים. אנחנו למודי מלחמה. כל החיים שלנו במלחמות. נולדנו למלחמות לצערנו. מה לעשות? זה לא משנה מי ראש ממשלה, מי לא יהיה ראש ממשלה.
0: איציק, רגע, דקה, איציק. אבל אתה יודע, קרה לנו מה שקרה בשבעה באוקטובר. והבטיחו לנו לאורך כל השנתיים ועוד 9 חודשים. שחמאס ימוגר, והבטיחו לנו שהחזרנו את החיזבאללה עשרות שנים אחורה, והקינו אותם וקטשנו אותם וגמרנו אותם, והבטיחו לנו שאיראן חטפה כזאת מכה, הסרנו את האיום הגרעיני, אמר נתניהו אחרי המלחמה הראשונה.
2: אני זורם איתך, אני זורם איתך. והסרנו
0: את האיום הבליסטי, ואז אנחנו מתעוררים בוקר אחד, רגע, אל תזרום, תקשיב לעובדות, ואז קמנו איזה בוקר. אנחנו, שנייה, אני רק אומר, אתה יודע, 6-0, 1-0, עזוב את הכדורגל, בוא נדבר על התכלס. חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים, איראן על הרגליים, אז איפה כל הניצחונות שהבטיחו לנו?
2: תקשיב טוב, אני לפחות נלחמתי במלחמת לבנון הראשונה,
0: גם אני נלחמתי בגולני במלחמת לבנון הראשונה,
2: ואני הייתי בסיירת שקד, זה לא משנה את העובדה. והגעתי עד אסמאעיליה, לא משנה, זה לא הנקודה. אני אומר... אנחנו נמשיך להיות במלחמות, למה לא אנחנו רוצים את זה, הם חפשים אותנו, הם רוצים להשמיד אותנו, וזה ידוע, זה ידוע.
0: אתה מרוצה מתוצאות המלחמה עד עכשיו?
2: אני מאוד מרוצה, מאוד מרוצה.
0: 100%.
2: בטח שאני מרוצה.
0: אוקיי, 100%.
2: איפה כל הראשים, והיום הם... אתה נוסע...
0: מגיע יותר גרועי, לקחת, הרגת חמינאי, הגיע... הבן שלו צעיר יותר, קיצוני יותר, מופרע יותר.
2: עשינו שלום עם סדאט, קוראים לו סיסי, מסיסי. כל אחד יבוא במקומו אחר, מה לעשות? הלך ילך גם בעזרת השם, בעזרת השם בסביבה טובה ובריאות איתנה, וימשיך עוד, ילך ויבוא אחריו עוד אחד. זה דרך העולם, אין מה לעשות.
0: איציק מפתח תקווה, תודה רבה רבה, החכמת אותנו, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, מדבר שמשון קורן.
0: שמשון קורן, מאיכן?
3: אני שמשון מתל אביב, אתה זוכר אותי.
0: שמשון אוהד שמשון, נכון?
3: אוהד בני יהודה.
0: בני...
3: היריבה הנצחית של שמשון של אז.
0: היה אז, הצעירים לא זוכים, היה אז בזמנו דרבי הפרברים, שמשון נגד בני יהודה, כרם התימנים נגד שכונת התקווה, היו, איך אומרים, כל תל אביב הייתה על הרגליים, כן, אלה הימים, כן, לא...
3: איך אתה אמרת לי, העניו לך, הפתיעו אותך, העניו לך, העניו לך,
0: גדעון נמתי, כן, התבלבלתי, מה זה התמוגגתי, התבלבלתי, לא, נעתקו המילים, לא יכלתי לדבר, אתה יודע, זה...
3: ואתה מדבר
0: ראש הממשלה,
3: לא
0: בזה... ראש הממשלה, אני לא מתרגש מאף אחד, גידי דמתי, התרגשתי, אתה רואה, נו, כל אחד עם השטויות
3: שלו. עכשיו לעניין שלנו, אני אתקרב, בזמנו, אם אתה זוכר, זרקתי איזה מילה, לא יודע איך הבינו אותי, אני אמרתי שאתה כוח אלקטורלי לא קטן לבחירות, ומי שיקח אותך ירוויח, ואני עכשיו, אני אחזק את זה, למה אני אומר את זה?
0: עזוב, אני נשאר איתך, הנה, נמשיך לדבר איתך,
3: סיכון מזין. אתה יודע מה, אני אוסיף לך גם את ברק כהן, אוקיי? שני האנשים האלה, אתה יודע, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו באותו צבע, ככה שאנחנו, אתה יודע, ברגע שאותם המצביעים של הליכוד, שלא מבסוטים מהמפלגה שלהם, רוצים לעבור לצד השני, קוראים להם, אתם בוגדים. עכשיו הם מחפשים, אתה, בשבילם זה חיזוק, ברק כהן שמדבר, זה חיזוק. אלה אנשים
0: ש... אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני אומר לך שרוב מצביעי הליכוד, דווקא בני עדות המזרח, עושים אשכנזים, לא רוצים מזרחי.
3: כן, לא, לא.
0: רוצים מועמד כמו נתניהו. מיליקובסקי, דובר אנגלית רעותה, למד באוניברסיטה היוקרתית בארצות הברית, אליטה משכונת רחביה, זה מה שהם רוצים, הם לא רוצים... לא רוצים את ברק כהן, ולא רוצים מישהו דומה להם.
3: ברק כהן וברק סר, שתהיו בריאים, אתם נותנים להם את החיזוק, שכן אפשר לדבר נגד ביבי. אתה הבנת עכשיו את הנקודה? אני אסביר את עצמי. תראה, אני בזמנו, אני כתבתי ספר על שכונה בתקווה, ואנשים מכירים אותי, אני מסתובב המון בשוק, ומדבר עם אנשים. אני, בוא נגיד, הסקר זה אני.
0: רגע, אתה עכשיו, איפה אתה גר? רגע, איפה אתה גר עכשיו בשכונת התקווה עדיין?
3: בכפר שלם.
0: אז בוא, כפר שלם גם מעוז גדול מאוד של הליכוד. בוא נשאל אותך, בוא אני עכשיו מראיין אותך. כפר שלם זה גם כן מעוז של הליכוד שני. מה קורה בכפר שלם? מה אליך רוח? נגיד, למשל, על הסיפור אתמול של איראן, הם מבסוטים?
3: אז אני אגיד לך, הם כולם לפה את הליכוד, זה לא יעזור כלום, אבל מה, חלקם רוצים, חלקם לא מרוצים, אנשים גם יתחילים להתפקח, אבל הם לא מעזים, כי קוראים להם ישר בוגד. אני רואה את המריבות ביניהם, עכשיו אתה...
0: מה זה מריבות בכפר שלם?
3: מתחילים לעשות חרם בתוך המשפחות, אתה לא יודע איפה זה מגיע.
0: לא, זה כבר הרבה זמן, מה, ויכוחים, ביבי, לא ביבי, כן ביבי, מהפכה משפטית, והמשפחות מתעסקות, אבל זה לא מעכשיו, זה כבר שנים אחורה, זה לא מעכשיו שיש סכסוכים
3: אותו מקום. אבל עכשיו, תראה, אם עכשיו נגיד אדם מסוים שהיה לי, כל המשפחת של הסביר ליכוד, פתאום הוא, בוא נגיד, יש לו ראש על זה, הוא רואה את הדברים כפי שהוא רואה, והוא לא מרוצה מביבי, ולא מרוצה מהליכוד. הוא רוצה לעבור צעד, אז ישב נוזפים בו. עכשיו, אותו
0: כן,
3: אדם...
0: אבל אותו אדם יבוא לקלפי, יצביע מה שהוא רוצה, מישהו יכול להשפיע
3: לא,
0: עליו.
3: לא, אבל הוא לא מספיק בטוח בעצמו. עכשיו, אתה, כשאתה מדבר, האנשים באמת עם הצבע האור שלנו, מהעדות המזרח, ואנחנו מדברים בשפה כזאת, ברק כהן, זה נכס, אלה מביאים קולות, אלה מעבירים קולות מצד לצד.
0: תגיד לי.
3: ואני אומר לך, רגע, אתה יודע מה ברק, אני אגיד לך עוד משפט אחד, כן. ותזכור מה אמרת לך, בן אדם יגידו, הזוי, ליכוד לא מגיע ל-20 מנדטים, ואני שם את הראש שלי.
0: אני לא מתווכח לך, בסקרים אחרונים, שני סקרים אחרונים, של מעריב והקבוצה שאנחנו עובדים בה, וסקר של מנו גבע ביום חמישי של חדשות 12, בשניהם היו 22, זה כבר קרוב לקידומת אחת, אני לא איפול אם הם ירדו מה-20 מנדטים.
3: אבל אני אגיד לך...
0: אבל בוא, יש לי שאלה אליך, בוא, אתה נראה לי אחד בעניינים, כותב ספרים, בקי. אם נניח סתם, בבחירות הקודמות, לקואליציה הצביעו, נגיד סתם, אני זורק סתם מספר, זה לא המספר, אני סתם זורק מספר, 85% מתושבי כפר שלם הצביעו למפלגות הקואליציה. כמה לדעתך יצביעו הפעם?
3: 70, לא יותר, לא.
0: 70. זאת אומרת, תהיה ירידה של 15% של התמיכה...
3: תראה...
0: בליכוד, בבן גביר, בש"ס, 15% ירידה, אתה אומר.
3: תראה, גם בש"ס הם לא מרוצים. אתה יודע כמה אני... יש פה חברים דתיים בבית הכנסת, וזה אני שומע אותם, לא פשוטים מש"ס בכלל. מדברים בגנות דרי, אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: למה? בגלל חוק הגיוס?
3: הרבה דברים. תשמע, עכשיו, אתה... בשביל, אני אומר לך, אתה סמל, אתה וברק כהן, אתה לא יודע כמה אתם נכס, מי שיקח אתכם ירוויח.
0: עזוב, אני לא רוצה כלום, אני רוצה להישאר עם שמשון קורן, ברדיו, לדבר, לדבר פה, לדבר שם, תעזוב אותי, אתה משדך אותי למפלגות, אני איתך ראש בראש.
3: תקרא את הספר על השכונה.
0: אחלה שימשון, תודה רבה רבה לך שימשון קורן, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, שמי אלי מהמרכז.
0: כן, אלי.
4: אני הייתי רוצה לדבר על פרשת טבילד והקטרגייט כמה מילים.
0: כן.
4: אני רוצה להעיר את אוזניך ועיניך, מה שנקרא, ואת הקולגות שלך, באלף.
0: כן.
4: לנושא פרשת טבילד.
0: כן.
4: כשהייתה פרשה דומה של ואנונו, שהוא הדליף לעיתון אנגלי,
0: כן.
4: מידע שהיה חשוד כתדע סכנה לביטחון מדינת ישראל.
0: כן.
4: המדינה חטפה אותו בחשאיות.
0: באיטליה, כן.
4: מאיטליה לארץ.
0: כן.
4: הסירו אותו, הוא היה עצור עד תום ההליכים.
0: נכון.
4: ובסוף נשפט ל-17 שנה.
0: נכון.
4: אותו דבר, החבר'ה האלו של פרשת הבילד, אני לא מבין למה לא עוצרים אותם עד תום ההליכים, אם זה נכון מה שמאשימים אותם, עד תום ההליכים. והם צפויים למסר של הרבה מאוד
0: את זה, שנים. איך אתה מסביר את זה שראש הממשלה מחבק את יונתן אורי? איך, זה, לא זה, רק זה, שלא זה, מגנה זה, ולא...
4: זה מה שאני רוצה שאתה...
0: לא, אבל אתה יודע מה, בוא נהיה, הזה, בוא נהיה גם הוגנים. בוא נהיה הוגנים, רגע, בוא נהיה הוגנים. בית המשפט המחוזי אתמול, או שלשום, לא, אתמול, סליחה, אנחנו ביום שני, אישר לאורך להמשיך לעבוד בלשכת ראש הממשלה, בית המשפט.
4: אני מבין, אני אתמה למה, אבל זה חמור מאוד. הדבר השני, הנושא של קטר גייט, בבקר אורך ואיינורן, אתה יודע שאומרים שמותר לעשות עסקים עם קטר. אין ספק שמותר לעשות עסקים, גם אפילו ביטחוניים, ואלה חסון גם ידדה את זה באולפנים שלה. מה שאסור לעשות, זה עסקים עם המודיעין הקטרי. וכל אחד יודע שגופי מודיעין מעסיקים אנשים, סוכנים שמפעילים אותם, הם לא מפעילים אותם בישירות בתלוש משכורת, מה שיקרא, אלא הם משלמים להם דרך חברות קש. מספיק הציבור יודע.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אסור לך לעבוד עם חברה קטרית, או לקבל כסף בדרך כזאת או אחרת מ... ממשלת קטר, וביד שנייה לעבוד בצמוד לראש הממשלה, בטח בתקופת מלחמה.
4: זה בדיוק מה שאני אומר, החברה האלו הופעלו כסוכנים על ידי המודיעין הקטרי, הם לא עבדו לאיזה גוף תקשורת, אתה יודע, כזה או אחר בקטר. ואם זה נכון, אז אתה יודע, גם בנושא של הביפרים, אתה יודע, גם החיזבאללה חשבו שהם קונים את הביפרים מחברה אוסטרית, בסוף התברר שזו חברה חוקית לחלוטין שהייתה שלנו, מה שנקרא. אז אותו דבר, הם קיבלו את הכסף שלהם דרך חברות קש, אתה יודע, פוטליק וכל אלו שמדברים שהם קיבלו כסף, אבל הם עבדו למען המודיעין הקטרי, וזה החמור, וזה העבירה הפלילית.
0: משפט אחרון, כן, חבר נבון.
4: והסכנה היא לא רק מה שהם העבירו שקטר רצו פה בארץ, אלא אם הם העבירו מידע מתוך הלשכה של נתניהו, החוצה למודיעין הקטרי, זה פי כמה וכמה חמור.
0: זה אנחנו עוד לא יודעים, אין גם חשדות לגבי זה.
4: וזה צריך להדיד, זה החומרה הגדולה של פרשת קטר גייט.
0: בזה הם לא חשודים. אלי מהמרכז, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
5: דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד.
5: לפני שאני נכנס למה שרציתי לדבר אליו, רציתי לשאול לך, אם אתה חושב, נגיד, שיואב גלנט היום יושב בבית, ובסתר ליבו הוא מקלל את מחאת קפלן, בגלל שההפגנות שלהם, בגלל ההפגנות, ביבי חזר בו מהפיתורים של, של, שלו, בתור שר הביטחון.
0: נו, הוא חזר.
5: הוא לא יכול לנסוע לחוץ לארץ.
0: כן.
5: יש צו מעצר בינלאומי נגדו. כן. אם היו מפטרים אותו מלכתחילה, עוד בתקופת
0: אתה אומר שהוא מצטער שהוא לא פוטר עוד בסיבוב הראשון, בליל גלנט.
5: כן. הוא יושב לו בבית עכשיו, אין לו מה לעשות, לא יכול לנסוע לחול.
0: כן.
5: ומקלל כנראה את מחאת קפלן.
0: זה אתה אומר בציניות. הוא שמח מאוד שהחזיר, שלא פיתרו אותו וחזרו.
5: אז, אבל בדיעבד.
0: כן.
5: עכשיו, אני רציתי לדבר על גדי אייזנקוט.
0: כן.
5: גדי אייזנקוט, מבחינתי, הוא הצעצוע החדש והנוצץ של, של כל ה... רק לו, כל מי שמצביע רק לו ביבי.
0: אוקיי.
5: אם פעם היה גנץ, והיה יאיר לפיד.
0: היה בוז'י הרצוג.
5: היו הרבה, יאמר לזכותם של הביביסטים, של מחנה, של הליכוד, הם דבקים באש ובמים, דבקים בנתניהו, וגם אם ישתינו עליהם, הם יגידו שזה גשם.
0: ישתינו, אבל אתה יודע, דבקים בו, דבקים בו זה המילה.
5: אז הם לא משתינים, על קריית שמונה לא משתינים? והם עדיין יצביעו.
0: בוא לא נשתמש במילים האלה, דבקים בו ותומכים בו ללא סייג.
5: עכשיו גדי אייזנקוט מבחינתי, בן אדם רב זכויות ורב פעלים, אבל בפוליטיקה אין לו ניסיון.
0: אולי אנחנו לא צריכים פוליטיקאי, אולי ישראל צריכה היום מועמד שהוא לא פוליטיקאי. אני לא חושב
5: שאתה יודע, אני חושב שאנחנו לא צריכים לזרוק דג קרפיון למיכל שיש בו סוחים בו קרישים.
0: קודם כל חובת ההוכחה היא עליו, בוא נראה. אבל אתה יודע, אני חושב שהאטרקטיביות של גדי אייזנקוט היום זה בעובדה שהוא שינוי מוחלט מנתניהו. הוא לא, אתה יודע,
5: שינוי, נראה... אנחנו לא יודעים עדיין.
0: לא, אבל הוא... אני אומר, אפילו בתנאים שאנחנו כן רואים, ואנחנו כן יודעים, למשל, הוא לא נראה כמו דוגמן, הוא לא הכי ורבלי בעולם, אתה יודע, האנגלית שלו לא מעוקצת כמו האנגלית של נתניהו, אתה מסתכל עליו, אתה מאמין לו, אתה מאמין לו, אז התכונות האלה לדעתי, הם הניגוד המוחלט לנתניהו שעושה אותו, אתה יודע, בהפוך על הפוך, אלה בסוף קלפים שפועלים לטובתו.
5: אני עד עכשיו תמכתי ביאיר לפיד, כי מבחינתי הוא היה בן אדם אמין, והאמנתי שהוא שם את טובת המדינה לפני טובתו האישית. גם היה בן אדם בלי אגו, היה מוכן לשבת ליד הכיסא הנהג, לתת לבנט.
0: נכון. בוא, אתה יודע, אפשר להגיד עליו כך או אחרת, הוא נתן את המקום הראשון לבני גנץ בזמנו, באיחוד ביניהם, כחול לבן.
5: כן, כי
0: הוא נתן לנפתלי בנט... שהיה לו 6 מנדטים ולא היו הרבה יותר, הוא נתן לו להיות ראש הממשלה בתקופה הרבה יותר ארוכה.
5: אגו אין לו ליאיר לפיד.
0: נכון, והוא, נכון, נכון. הוא הוכיח את זה, לא רק דיבורים, נכון. בסדר, אז אתה אומר, התאכזבת ממנו, אז מה, תמכת בו ומה עכשיו?
5: אני התאכזבתי שהוא התאחד עם בנט.
0: התאכזבת מהכיוון השני.
5: אני לא מאמין עכשיו שהם לא יתאחדו, יעשו בסוף ממשלה ביחד עם ביבי.
0: אני חושב שאני לא מאמין שיעשו את זה. אני לא מאמין שיעשו את זה. לא מאמין שילכו לממשלה נתניהו, אבל אתה יודע, בטח לא תחתיו.
5: אני רציתי לשאול
0: אותך. לא, עובדה שיאיר לפיד עמד בזה, אתה יודע, הוא לא התפתה, הציעו לו בשלב כזה או אחר, אחרי הטבח להיכנס, גנץ ואייזנקוט נכנסו, הוא נשאר בחוץ, בוא, זה... אתה יודע, אלה עובדות, אי אפשר להתווכח. אתה יכול להתווכח על הרבה דברים, מה יהיה? אתה לא יכול להתווכח על מה שהיה.
5: כן, אבל עכשיו הוא לא ממש מחליט.
0: אתה יודע, אבל בן אדם עמד במבחן, היה שני באופוזיציה, כי הוא לא רצה להיכנס לממשלה תחת נתניהו. דוד מכוכב יאיר, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזינה בצהריים טובים.
6: שלום.
0: שלום רב.
6: אני רציתי להגיד...
0: מי אני מדבר? קודם כל, עם מי אני מדבר?
6: שלום, נעים לי לדבר איתך, ליאורה מארץ ישראל.
0: אוקיי, כן ליאור אמרץ ישראל.
6: מאוד מאוד, כשהוא היה מישהו שהתלונן כמו הרבה, בבית יוד, בית יוד, סמכתת יוד מהם, מתלוננים שככה, מהביקורת על נתניהו, היא מקלקלת את התמיתה של ישראל בעולם, למה אתם נגד המדינה? להגיד לו, ולאנשים כאלה, להגיד שאנחנו, זהו, שאנחנו פוחדים על המדינה, אנחנו פוחדים בפעולותם, נתניהו הורס את המדינה, ואיפה כל הזמן ללכת עם פה סגור, שרק כאילו לשמור על תדמית שקרית, שבפנים הכל נרכב. אנחנו דואגים למדינה, בגלל זה אנחנו...
0: אז את באה ואומרת, את מה שאני אמרתי למאזין בשעה הקודמת, זה שאתה מבקר את נתניהו, זה לא אומר שאתה חלילה, חלילה, חלילה נגד המדינה, אתה בעד המדינה, בגלל זה אתה מבקר אותו.
6: אבל קשה לו, להוא שדיבר איתך לפני, גם אחרי זה, קשה לו אולי, או שהוא עושה את עצמו, או שהוא צבוע, הוא אפילו הסכים איתך שנתניהו אשם בזה, ואשם בזה,
0: לא, אבל... זה לא קשה, תראי, בואי, צריכים להבין, יש אנשים רבים בישראל שתומכים בנתניהו תמיכה מוחלטת, וזה בסדר, אני לא...
6: אבל ההוא כל הזמן ניגן על זה שאנחנו... מקלקלים את
0: הסוד. בסדר, לא מקלקלים כלום. כשנשיא ארצות הברית תוקף במילים כל כך בוטות את נתניהו, אז מה זה משנה מה יגידו כאן?
6: לא, אני גם לא מתייחסת לטראמפ. לא מתייחסת לטראמפ. אגב,
0: את אומרת,
6: מה?
0: את אומרת שזכותך...
6: לא זכותי.
0: אולי חובתך.
6: אני חייבת לדבר לאמת, בקשר למה שקורה למדינה, להגיד לאנשים האלה שחושבים שישראל זה דמוקרטיה, שגוגל לא התקנה באמת מה, לא הצנה את הוויקיפדיה שלא, הוויקיפדיה לא חשוב שזה לא קשור, וגוגל וויקיפדיה לא התקנו, ישראל לא דמוקרטיה, ישראל זה, יש שלטון טוטליטרי חזק ונוראי.
0: ישראל כן? היא שלטון טוטליטרי? וישראל היא שלטון טוטליטרי?
6: מה? טוטליטרי לגמרי שאני...
0: מה טוטליטרי? איזה... הרי במדינה טוטליטרית לא יכולת לדבר כמו שאתה מדברת עכשיו ברדיו נגד נתניהו ונגד הממשלה. מה פתאום טוטליטרי?
6: אתה רוצה שאני אספר לך בדיוק מה עשו לי? אני מבקש ממך. אז יש כאן כמות האזרחים שמותקפים על ידי משטרת החרש הזאת. לא ייתכן שיחשבו שאנחנו דמוקרטיה, זה לא נכון.
0: רגע, תקפו. מי תקף אותך? מי תקף אותך? תספרי, מי תקף אותך?
6: לא אמרתי תקפו, לא אמרתי במילים, not in so many words, מה שנקרא. עשו לי, ועזוב, מה טראמפ אומר לביבי? אם לא אני הייתי עכשיו בבית סוהר. עכשיו, מה הוא מתכוון? אם לא אני, שאני מפותה על ידי ה-250 מיליון דולר של מרים אדלסון, שהיא כל כך תאבת כוח ומגינה על ביבי בכל מצב, ונתראה יחד עם טראמפ את בית הדין הבינלאומי בהאג. אם לא
0: ה-250 מיליון דולר... תומכי נתניהו ברגע זה תוקפים את מרים... בואי, ליאורת, תומכי נתניהו ברגע הזה תוקפים את מרים אדלסון על זה שבגללה הנשיא טראמפ התהפך נגדו, אז את עכשיו אומרת שהיא...
6: לא, להפך, תשמע, תקשיב אותם.
0: משפט אחרון, ליאורה, יש לנו המון מאזינים. משפט אחרון, משפט אחרון.
6: טראמפ שומר את הידיים שלו בכיס, כי הוא מתאבל לקבל את הסכום כסף שאדלסון
0: הבטיחה לו. ליאורה מישראל, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים פשוט לצאת להפסקת פרסומות. תודה רבה לליאורה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות צרצרה וחוזרים מיד לאחר מכן. 103
7: FM. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו, צהריים טובים.
8: הלו, צהריים טובים, הלו.
0: שלום, מי אני מדבר?
8: שלום ברק, אתה מדבר עם דודו. אני רציתי לדבר על...
0: דודו מאיכן,
8: מנתניה.
0: כן, דודו.
8: רציתי לדבר על ההסכם שטראמפ חתם אתמול, שהוא חותם מאתמול עם האיראנים. כן. ולמעשה זה הסכם מינכן מודרני. איך אומרים, חלפה מאה אחת, אנחנו נתקעים בהסכם מינכן מודרני, מהחבר הכי טוב שלנו טראמפ, והכי עצוב לי ששני יהודנים
0: עוד פעם יהודנים, בוא אל תצטט לי כל מיני כאלה, זה אנטישמי
8: רגע, בסדר,
0: זה אמירה אנטישמית להגיד יהודון,
8: בסדר, אוקיי, שני יהודים מכרו אותנו בעסקה, הם עושים עסקים עם מדינות המפרץ ואנחנו נפלנו פה לעסקה שטראמפ בעצמו יודע
0: ואין לנתניהו שום אשמה, כלום, הוא לא קשור לכלום, לא לטבח, לא לקריסה הזאת מול איראן, כלום, הוא לא קשור, אז כולם...
8: לא הבנתי, עוד פעם.
0: לנתניהו אין לדעתך שום חלק במצב הגרוע, להסכם הגרוע שאנחנו חוזים בו, צפויים לו ביום שישי שתהיה החתימה?
8: אז בוא אני אגיד לך ברק, אתה הסתכלת על מפת העולם, אתה ראית על גודל של ישראל נגד הגודל של אמריקה? אנחנו, איך אומרים, פיסטין בעולם, מבחינת אינטרסים, אנחנו לא באינטרס, הוא קודם כל דואג לעצמו. הוא דואג לכלכלה, דואג לדולר.
0: אז למה נתניהו גרר אותו למלחמה עם האופציה הזאת שאתה מדבר? עזוב, הוא גרר אותו למלחמה. אתה יודע, זה לא להתווכח על עובדות. הוא שכנע אותו בכל דרך לצאת למלחמה באיראן, הנשיא טראמפ, לאחר התלבטויות רבות, יצא ב-28 לפברואר השנה למלחמה. האופציה הזאת שאתה בא ואומר שטראמפ בסוף לא דואג לאינטרסים שלנו, אלא דואג לאינטרסים שלנו, לא הייתה על השולחן? מה, אנחנו צריכים להיות מופתעים מזה? זה לשחק בחיים של כולנו.
8: רגע, אני אשאל אותך שאלה. בוא נאמר, האיראנים עומדים לפני פיתוח פצצת גרעין כבר הרבה שנים, והם היו בשלבים מאוד מתקדמים. אז מה זאת אומרת נתניהו גרר? והיה אינטרס של ישראל?
0: תקשיב. אחרי מלחמת איראן הראשונה, האיראנים היו במצב אחר לחלוטין. מורתעים יותר, נכונים יותר לפשרות, רגע, נכונים יותר לפשרות.
8: אתה מדבר על מי? על איראן או לישראל?
0: על האיראנים, גם חיזבאללה וגם איראן, לאחר מלחמת איראן הראשונה, שהייתה ביוני 25, שהייתה מלחמה מצוינת, ומלחמה שבאמת ישראל עשתה דברים גדולים מאוד באיראן, גם האיראנים וגם החיזבאללה היו הרבה הרבה יותר מותיים. אני אומר לך, שהיום מצבנו הרבה יותר גרוע לאחר המלחמה, המלחמה השנייה עם איראן. עכשיו אני שואל אותך, יש כאן מנהיג שאם הכל היה הולך טוב, אז היינו אומרים שהוא מלך העולם וקושרים לו את כל הכתרים האפשריים. עכשיו כשהגענו לפרסה כזאת, שלא סופרים אותנו, שחותמים הסכם מעל הראש שלנו, שכמעט לא מעדכנים אותנו, שלא דואגים לאינטרסים שלנו, שאפילו האורניום המואשר, שעל זה הייתה כל המלחמה, גם הוא בספק אם הוא יצא. אז הוא לא קשור לזה, נתניהו? הוא רק בהצלחות מגיע, בכישלונות, הוא לא קשור?
8: ברק, קודם כל, האיראנים מעולם לא היו מורתעים. זה דמיון, שאתה חושב, אתה מפעיל את הדמיון, ואתה אומר שהם היו מורתעים. לא החיזבאללה ולא האיראנים. הם תפקידם, אם הם
0: קודם כל, למה אתם מתווכחים על עובדות? קודם כל, בוא לגבי מורתעים, גם אחרי מלחמת לבנון השנייה, שנתפסה כמלחמה כושלת, החיזבאללה לא ירה והיה מורתע המון המון המון שנים. המון המון שנים. עכשיו, אני אומר לך, על פי כל המומחים, איראן בהסכם שטראמפ הוציא אותו בלחצו של נתניהו ב-2018, לא הפרו את ההסכם, אומרים לך את זה מומחי גרעין ישראלים. אז אתה בא, עכשיו, אם אתם רוצים לבנות מציאות אלטרנטיבית שקרית, אז תגיד לי, מה לעשות? הם רוצים במילא לפתח, והם לא הפרו.
8: אז רגע, אני יכול לענות? אני יכול לענות?
0: אני אשאל לך שוב, לנתניהו אין שום חלק במה שהגענו אליו.
8: רגע, ברק, אני אספר לך סיפור. בוא תראה, כך קבל סיפור. במלחמת העולם השנייה, בוא נאמר הסכם מינכן, שמעת עליו?
0: ודאי, ודאי.
8: אוקיי, נביל צ'מברלין נסע לעשות את ההסכם עם היטלר, בקיצור חזר שכולי קורן מאושר.
0: נכון, מכיר את הכל,
8: לצ'רצ'יל,
0: כן.
8: אוקיי. מספר לצ'רצ'יל, תקשיב, אני הצלתי את אירופה.
0: אוקיי.
8: בקיצור, פס אותו צ'רצ'יל, אומר לו, תקשיב נביל, אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה רואה את המציאות מהצד הלא נכון של צינור הביוב העירוני. יש נושא של מציאות. אתה רואה מציאות מצד אחד, אני רואה מצד שני. אחד מאיתנו...
0: אני שואל אותו, אוקיי. אני זורם איתך, דודו. נו. אנחנו היום, תן להסתכל בדיוק שאני לא איתה, אנחנו היום ב-15 ביוני 2026. האם במצב שאנחנו נמצאים מול מציאות, שלא הסרנו כפי שהבטיחנו נתניהו ערב מלחמה, לא אני הבטחתי, נתניהו הבטיח, אנחנו נסיר את האיום הגרעיני, אנחנו נסיר את איום הטילים הבליסטיים, אנחנו ניצור את התנאים שיאפשרו לעם האיראני להחליף את השלטון, למרות בשלטון, לעשות הפיכה. אנחנו, בלי שום הדבר, הדבר היחיד שקרה, רגע, הדבר היחיד שקרה, למרבה האבסורד, שפותחים את מצרי הורמוז שהיו פתוחים ממילא לפני המלחמה. אז מה הועילו חכמים? מה השגנו? מה יצא לישראל מכל המלחמה הזו?
8: תקשיב, קודם כל, אני אשאל אותך, אני אתן לך תרחיש. בוא אני אתן לך תרחיש.
0: אתה לא עונה לי, אתה עם תרחיש.
8: לא, רגע, אני אענה לך.
0: סיפורי מלחמת העולם השנייה, אתה תענה לי על השאלה.
8: ברק, אני נותן לך תרחיש, בוא תחשוב ותענה לי, אבל אני אתן לך תרחיש. בוא נחזור עכשיו 4 חודשים לאחור, טרום המלחמה, אני בא מהירח, מספר לך איזה סיפור, אנחנו היינו במצב, איך אומרים, סכנה מאיראן, לדעתי, אולי לא לדעתך, אני מספר לך איזה סיפור, יגיע הרגע שנחבור לארצות הברית, ונתקוף ביחד באיראן, ונקבל פול ספורט מארצות הברית. זה תרחיש אחד. אני אומר לך, אבל...
0: דודו,
8: רגע, אני אומר לך, אבל...
0: דודו, בסוף מדינאי, שמחזיק מעצמוש העולם, אמר ליגה אחרת, היה צריך להבין, שאתה יודע, אם אתה מכיר את טראמפ...
8: לא, אתה מציג את זה, אתה מציג את הסיפור.
0: בקיצור, נתניהו ניצח בגדול. ההישג שלו, המדיניות שלו, האסטרטגיה שלו, הובילה אותנו, באמת, יותר טוב מזה אי אפשר.
8: ברק, תן לי לסיים את התרחיש.
0: לא, אתה נותן לי, אני שואל לך שאלה, ואתה נותן לי תרחישים. אני שואל לך שאלה, ואתה נותן לכם את העולם השנייה.
8: אבל רגע, ברק, תקשיב לתרחיש. אתה לא נותן, אז תן לי להסביר את הנקודה שלי. אני אומר לך, אבל המלחמה תיגמר ב-70%, איך אומרים, ב-70%, כמו שעכשיו, טראמפ יקשור לכם את הידיים, ולא ייתן לכם להמשיך.
0: איזה 70%? איזה 70%?
8: 40%.
0: איזה, יש משטר קיצוני יותר, אלים יותר, אגרסיבי יותר, קיצוני יותר. ארצות הברית כבר לצערנו רב כנראה כבר לא תחזור לעוד סיבוב מלחמה.
8: אבל ברק,
0: איפה ה-70%? תסביר לי.
8: ברק, טראמפ,
0: תענה לי, איפה ה-70%?
8: ברק, יש לך שותף לצערי בוגד. אתה לקח משותף בוגד.
0: חבר'ה, רגע שנייה, עד עכשיו כל הבעיות שלנו היו בגלל היועמ"שית, כל הבעיות שלנו היו בגלל בג"ץ. מהיום יש לנו אויב חדש, הוא המקור של כל הצרות, הנשיא טראמפ. עד לפני כמה שבועות, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב שהוא נבחר, צהלות באולפני ערוץ 14, ועכשיו אתה אומר שהוא, אני אפילו לא רוצה לחזור על המילה.
8: ברק, אתה יודע, זה לא מי צועק יותר חזק ומדבר וכאילו משכנע.
0: אז הוא אשם, הוא אשם. דודו, הוא אשם, טראמפ אשם.
8: ברק, תקשיב. יש כאן בעיה, אותו מעניין כמה עולה הדלק בתחנות דלק, יש לו בחירות עוד מעט.
0: נגיטים, אבל היית צריך לדעת את זה. היית צריך, אם אתה מר אסטרטגיה ומר ליגה אחרת, היית צריך לדעת, לא אתה דודו נתניה.
8: אתה לא מר אסטרטגיה.
0: ביבי מירושלים, היית צריך לקחת זה בחשבון.
8: הוא לא... ברק, זה לא מר אסטרטגיה. אני אגיד לך משהו, אתה לא יכול לקבל את כל מה שתרצה.
0: אבל לא קיבלת כלום. לא קיבלת כלום. לא קיבלת כלום. במלחמה מול איראן, לא קיבלת כלום.
8: ברק, תקשיב, אני יותר מוטרד מאיראן מאשר אני מוטרד מאויב מבית. זה הבעיה שלי. הבעיה שלי זה אויב מבית. אויב מבחוץ מסתדר. לא יעזור כלום.
0: בסוף ביבי לא עשה כלום, והאויב מבית לא אשם. וטראמפ הוא, אני לא רוצה לחזור על מה שאמרת, דודו.
8: ברק, אבל זה נקודה.
0: טוב, בסדר. בפעם הבאה נמשיך. דודו נתן, תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
9: הלו.
0: שלום.
9: הלו.
0: כן, כן, שומעים אותך. עם מי אני מדבר? הלו.
9: הלו.
0: אנחנו שומעים את אדוני. עם מי אנחנו מדברים?
9: עם אלי מהמרכז.
0: כן, אלי. כן.
9: אני לא יכול. אני השתדלתי מאוד, ועכשיו אני כבר לא יכול.
0: מה השתדלת ומה אתה לא יכול?
9: עמדתי בצד, עמדתי, חיכיתי, חיכיתי, ועכשיו אני עוד פעם בנסיעה. אתה לא יכול לדבר איתי?
0: לא, לא שומעים אותך טוב, אתה יודע, אנחנו רוצים שאת הדברי חוכמה שלך ישמעו כולם ויבינו כולם, שומעים אותך באיכות לא טובה.
9: עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו יותר טוב, רק תיסע בזהירות, זה יותר חשוב מהכל.
9: אני נוסע בזהירות ברק סרי.
0: כן.
9: אתה יודע, אני מאזין לך באמת הרבה זמן, גם בבוקר, וגם בצהריים שאתה משדר.
0: גם, תאזין גם בערב, אני גם בערב, כן.
9: גם בערב, אתה כל הזמן זורע רעל, רעל, רעל, יוצא לך קצף של רעל מהפה. נתניהו, נתניהו, כל הזמן אתה מתנף, נתניהו, נתניהו, בלילה נתניהו, בבוקר נתניהו,
0: בצהריים נתניהו. בערב, בערב, לא בלילה, בלילה לא מופיע. לא, בלילה לא, אני מתקן אותך. בבוקר, בצהריים. רגע, אני רוצה לתקן. טוב, אלי, לא רוצה לתת לך לדבר, להתראות, אלי, כל טוב, סע בזהירות, עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
10: צהריים טובים מאוד לכל עם ישראל ולמונדיאל.
0: אלי הבירותי, אלי הבירותי, מה שלומך? אלי מחיפה.
10: אהלן וסהלן ומרחבא בברק סרי חילו ולשאטר.
0: כן, אלי, מה שלומך? איך החיים? איך הולך? מה שלום חיפה?
10: חיפה עצמה חיה וקיימת, אבל כל מה שקורה פה במדינה זה לא כל כך מסתדר.
0: כן.
10: עם החיים שלנו.
0: מה אתה אומר על ההסכם עם איראן?
10: אתה יודע, אני יכול לפני ההסכם עם איראן להגיד משהו שמפריע לי, משהו שקשור למונדיאל, אפשר?
0: בוודאי.
10: אז אני אגיד. אנחנו מדינת ישראל, אנחנו ישראלים ויהודים שחיים פה ואזרחים, שחיים פה ולאו דווקא יהודים, אבל אנחנו מדינת ישראל שקיימים פה בזכות, ולא בחסד של אף אחד. עכשיו, בשביל אוקטובר נרצחו אזרחים תמימים, ונשרפו, ונלקחו בשבי יותר משנתיים אזרחים שהם בכלל אפילו לא חיילים.
0: כן.
10: וילדים ותינוקות, ומי שהיה אחראי זה מדינה שנמנה את החמאס שהיא נקראת קטר.
0: כן.
10: עכשיו אני מסתכל על המונדיאל ואני חובב כדורגל מגיל 6. כן. ואני אוהב כדורגל ועד היום אני משחק כדורגל, אני מאוד אוהב את הכדורגל ואת כל הנבחרות של העולם.
0: כן.
10: אני רואה כל פעם את הפרסום שלה, של המדינה הזו עם האיירווייז, לא יודע מה.
0: כן.
10: בושה וחרפה. אתם, מדינות העולם היו צריכים לעמוד על הרגליים, רגליים, רבותיי, אתכם, אנחנו לא שמים פה בפרסומות שלנו.
0: ממש מצאת, זה מדינה ש...
10: קודם כל, לא, לא.
0: אתה יודע שקטר, אתה יודע שקטר טבחה בהסכם בין ארצות הברית לאיראן, למעמד הזה הגיע. מי יחרים אותם? אף אחד לא יחרים את הכסף הקטרי.
10: אתה יודע מה? תפצו את מדינת ישראל, את האזרחים שהיו קשורים לטבח של החמאס בתוך מדינת ישראל, לאנשים, לחיילים, לשוטרים, לילדים, כל מי שנרצח ונטבח, תפצו אותם כספית, כמו שהגרמנים פיצו את העם היהודי.
0: אבל אלי, אתה לא...
10: קטר,
0: אלי,
10: לפצות אותם.
0: אלי, הגעת בגיל מוקדם מלבנון, אתה כמובן לא עולה חדש. באמת נראה לך ריאלי מה שאתה אומר, מי יפצה? מי יחרים אותם? איזה יחרים? הם עם הכסף, הם קובעים, הם קנו את חצי אירופה. עזוב, זה דברים, דברים תפלים.
10: אני חונכתי יחד איתך, ברק, ויחד עם כל אזרחי ישראל, שאנחנו אור לגויים. אנחנו נגיד את מה שחושבים, ואנחנו הולכים עם הצדק ועם האמת.
0: ואתה חושב שאם נגיד הצביעות בעולם, תעמוד דום ותגיד, וואלה, באמת, אלי, למשל מחיפה, נשמע מה אלי אומר, מהיום אנחנו מחרימים את המדינה הרקובה הזאת?
10: כן. כן, כי מחר זה יכול להגיע אליהם מכיוונים אחרים.
0: אתה יודע שהולכים אחרי הכסף, והולכים אחרי...
10: לצערנו,
0: אנחנו
10: בעידן המידות הרעות. אנחנו בעידן המידות הרעות והשחיתויות והגנבות והכסף לפני הכל, לצערנו, אבל זה לא הכל. בחיים יש גם לחינכו את כל כדור הארץ על אמונה ביקום. באלוקים, ביקום, מי שאתה רוצה, להיות בני אדם קודם כל. ואתה רוצח ילדים ותינוקות, אתה חייב לפצות אותם. עכשיו בוא נדבר על ה...
0: תגיד לי, אתה עוקב אחרי הנבחרות הערביות, הפסידו 5-1
10: בתוניסאים. בוודאי,
0: בוודאי. שוודי עשתה להם בית ספר. והיום ב-10 יש את מצרים.
10: מצרים נגד בלגיה.
0: ב-10. ולפנות בוקר, ב-4 לפנות בוקר, בוקר יום שלישי, יש את איראן.
10: שוודיה דווקא את טוניסיה 5-1.
0: 5-1, כן, עזוב, זה בכמה דרגות מעל טוניס.
10: בטח, אתה יודע מה, הפתעת חופה שנהב, שניצחו גם כן את אקוודור, למרות שאקוודור לא שווים הרבה.
0: אתה יודע איזה נבחרת מאוד אהבתי, לא ראיתי בחי, ראיתי את זה אחרי זה. הנבחרת של מרוקו, מצוינת, פשוט מצוינת.
10: היו טובים, היו מצוינים, אתה יודע מה?
0: היו יותר טובים מברזיל, נכון.
10: אני גם חושב, הגיע להם ניצחון, אבל הברזילאים, אני לא יודע, הם מגיעים למונדיאל, פתאום מתחילים לקפול להם הרגליים, אני לא מבין מה שקורה.
0: בוא, אבל משחק ראשון, אין לי משחק ראשון, יש עוד משחקים, לפחות בבית המוקדם, בוא נראה לאן...
10: מה, אני מצפה מביניסיוס,
0: מה אתה אומר, מה מצרים תעשה היום? מצרים זה...
10: אין,
0: באמת, יש חולה כדורגל בכל העולם, בדרום אמריקה.
10: אז אין מה, בלגיה בירידה, בלגיה בירידה,
0: אבל מצרים זה טירוף מוחלט מה שהולך שם לקראת המשחק. טירוף מוחלט.
10: בוא נאמר, המשחק הוא על אדמת אמריקה, אני חושב, יהיה להם מספיק אוהדים למצרים, יהיה משחק שקול מאוד, אם אתה שואל אותי, אני מעריך שהוא יסתיים בטקו.
0: טקו, טוב.
10: אני מעריך.
0: אלי, רשמנו טקו בין מצרים
10: למה... מה אם זה שיר קטן בערבית?
0: שיר קטן, קטנטן, יאללה, קטנטן, קדימה.
10: יאללה, רק בשביל האזרחים הישראלים האהובים שלי, שאני אוהב אותם, והשם יעזור לכולנו בסופו של עניין. יאללה. أحبك حبة لولو خلتني الليل بطولو فتش على أسرار الحب تعرف شو مفعوله قاسي قاسي الحب كتير ما عنده ما عنده كبير ولا صغير
0: يلا ترجم ترجم كتب لي خبير وقال لي تجيد لي عبرتم متخنه ترجم اخشاب لي
10: كثير اهبه كثير اهبه حبك حبه انا احب اتخ اهبه كما ش חתן נותן לקלה שלו את המחרוזת, כל הלילה אני אהיה יחד איתך, אני אחפש את הסודות של האהבה, אני חייב לדעת מה הסודות של האהבה, אתה אערף שום מפעול, איך הוא פועל, איך הסודות פועלים, אני רוצה לדעת. החיים, אסי אסי לחוב כתיר, האהבה היא מאוד קשה, אין לו לא גדן ולא גדול, כלומר כולם מתאהבים.
0: אלי מחיפה שנולד בבירות והגיע לנו בגיל 6, לו המון המון יתרונות, אבל היתרון הכי גדול שלו, שהוא תמיד מביא לנו את האהבה לתוכנית, ועל זה, אומרים, על זה אין לך מתחרה. אלי מחיפה, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין האחרון בתוכנית, צהריים טובים.
11: ברק, צהריים טובים.
0: עם מי מדבר?
11: עם קפטן לדינו, מתל אביב.
0: קפטן לדינו?
11: כן.
0: לא, מה השם האמיתי, קפטן לדינו?
11: קפטן לדינו,
0: זה הכינוי. טוב, שיהיה קפטן לדינו. כן, קפטן לדינו, על מה נדבר?
11: אתה מדבר על העניין עם טראמפ, כאילו עכשיו ביבי, כל הדיבורים, עכשיו גם טראמפ כבר נמאס לו, אז אני אומר, לאיזה תחתית הבן אדם הזה עוד יוביל את המדינה?
0: מה שמעת אתמול שככה כל המלחמה הזאת מסתיימת בהסכם כל כך כל כך קשה, בעייתי, חמור, מסוכן לישראל?
11: אבל זה בדיוק העניין, יש פה שני מנהיגים ש... מנסים בכל דרך לעשות אימות עם איראן, למרות שאפילו האיראנים לא רוצים את האימות הזה. והיה הסכם שאובמה עשה, ההסכם הזה היה בכללי בסדר, ביבי סתם כאילו עושה בלגנים, אחרי זה נכנס טראמפ לבית הלבן, אז הוא פשוט, בשביל כאילו להוכיח את היכולת שלו, אז הוא פשוט התחיל לתקוף את ההסכם הזה. סתם בשביל כל מיני עניינים לא רלוונטיים.
0: לבדל את עצמו מקודמיו, הוא תמיד רוצה לבדל את עצמו מקודמיו. מה שהם עשו זה כלום ושום דבר, אני הרבה יותר מוצלח והרבה יותר טוב.
11: בדיוק. והוא לא יותר מוצלח.
0: ועושה את הדברים שונים.
11: הוא לא יותר מוצלח.
0: כן.
11: טראמפ הוא נשיא גרוע, הוא נשיא פופוליסט, והוא הצליח לזכות בבחירות בדרך לא דרך, וזה בסדר.
0: מה זה דרך לא דרך? לא, לא, לא, לא. הוא הלך לבחירות... עשה קמפיין מדהים והצליח לנצח, בוא, תקשיב, מדינה של כמה, 330, 340 מיליון, קיבל רוב, זה לא בדרך לא דרך, ניצח כחוק,
11: כחוק
0: דמוקרטיות.
11: ברק, זה תמיד חוזר למקום של קריסה כלכלית, כן, 2008.
0: איזה קריסה כלכלית יש עכשיו, בבחירות האחרונות, איזה קריסה היה ב-2024?
11: לא, זה עניין, אני אומר, יש דברים שהם הבסיס, כן, 2008, המשבר הכלכלי הגדול, המון המון אנשים נהיו עניים, השוליים נהיו הרבה יותר רחבים. אבל
0: איזה תנאים בעייתיים היו בארצות הברית ב-2024 שהביאו לבחירה של טראמפ?
11: לא, העניין הזה, העניין פה, זה שבעצם ברגע שיש את המשבר הגדול, נוצר הבסיס, וברגע שיש את הבסיס, משם כבר לא משנה מה המצב. יש איזשהו בסיס, הם הולכים עם הבן אדם באש ובמים, ואז היה את ביידן, ביידן, דרך אגב, בבחירות 2024 התמודדה מול טראמפ אישה,
0: נכון.
11: וזה גם חלק משמעותי מאוד מהסיבות שהוא ניצח, כי בארצות הברית כנראה עוד לא מוכנים לקבל אישה בתור נשיאה, גם את זה צריך להגיד.
0: קמלה האריס.
11: ודרך אגב,
0: ברק, תגיד לי רק שאלה, רק שאלה, כי אנחנו עוד מסיימים. רגע, כן, בבקשה.
11: אני אומר לך שאם הדמוקרטים 2024, במקום קמלה האריס, היו שמים את סוזן רייס, שהיא הרבה יותר במרכאות
0: גברית. אבל אמרת שקשה לבחור אישה, אז סוזן רייס מתקל עוברת.
11: בסדר, אבל אם כבר החלטתם על אישה, אז לפחות שהיא תהיה מישהי יותר כזה צבאית, יותר גברית.
0: תגיד לי שאלה אחרונה, לאן אנחנו הולכים? מה יהיה עם ההסכם הזה לדעתך? אבל תשובה קצרה, כי אנחנו מסיימים.
11: תראה, ההסכם הזה יעבוד, אבל צריך להגיד, טראמפ עוד אין לו הרבה זמן בתפקיד.

0: ברגע שביבי מפנה את הבמה, יוצא מהחיים הפוליטיים, אני אומר לך שאין יותר ליכוד. הם ירדו, כל בחירות, הם ירדו עוד ועוד מנדטים, בסוף הם יעלמו כמו מפלגת העבודה.
1: קפטן לדינו, תודה רבה. תודה רבה לכולכם, מאזינות, מאזינים. אני מאחל לכולכם שיהיו באמת רק בשורות טובות, ורק דברים טובים להשתמע.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עוד עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: טלר האוסטרי מביא לנו את הבלק ליליז שפותח לנו את התוכנית היום. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2-4, יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: 15 ביוני, אנחנו, כן,
2: תזכורת מע"מ. תזכורת מע"מ. לא לשכוח תשלום מע"מ. אני חוזרת. לא לשכוח תשלום מע"מ.
0: באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שומע?
3: לא, לא, לא, תקשיב רגע, לא שומע.
0: מה?
3: אני, הנה, אני, תשמע, אני סותם את האוזניים כשאתה שם, אולי די עם ההתראות.
0: מה יש לך?
3: אוקיי? אולי מספיק.
0: מה?
3: עם השטות הזאת? יום שני ספרים לא עובדים, 15 בחודש.
0: רגע, יום שני ספרים.
3: בסדר, אז בסדר שספרים לא עובדים, כבר יודעים את זה, יודעים.
0: אוקיי.
3: יודעים. מי שוכח כזה דבר? 15 בחודש צריך לשלם למה? בסדר. כל דבר צריך פה התראה. כל דבר צריך עדיין. אי אפשר לעבוד ככה.
4: התראת שותף ממורמר. שותף ממורמר. המערכת מזהה שותף שסובל מבעיית מרמור קשה. חוסר נחמדות, תסכול וחוש הומור רדוד. נא לסיים את השיח. נא לסיים את השיח.
0: עדיף באמת שנסיים את השיח.
3: מה זה היה עכשיו? מה זה היה? מה זה היה? מה זה השטות הזאת? מה זה?
0: לא יודע, זה כנראה מובנה במערכת. אין לי מושג.
3: מובנה במערכת?
0: יואב, זה מובנה במערכת, נו.
3: די, ברצינות. מה? מה צריך את ההתראות? למה ההתראה רק עליי?
0: מה זאת אומרת?
3: למה רק עליי? למה כשאתה מתמרמר, אין התראה. כאילו זה לא, המערכת לא מזהה כשאתה מתמרמר. כשאני רק יוצא לי פיפס, פיפס, אני משהו אחד, יש לי רק הערה קטנה להעיר, וזה טרח. בא לי התראה בפרצוף.
0: כי המערכת הזאת מזהה תכונות בצורה אוטומטית. תשמע, מאז ה-AI, תקשיב לי רגע, לא, אתה תמשיך להתמרמר, תקפוץ לך עוד פעם התראה.
3: אז הנה, שתקתי.
0: מאז ה-AI, כל הטכנולוגיה השתנתה, כנראה שהיא באמת מזהה שאתה ממורמר, ושאני לא.
4: התראת שותף מהמם. המערכת מזהה מגיש נעים, סימפטי, ורבלי, מתנסח רהוט, לבבי ונאה.
0: וואו, משוכלל פה כל העסק.
3: תגיד רון, יכול להיות שאתה משחד התראות עכשיו? כמה שילמת להתראה הזאת?
0: פאר תעשי, חנן בן עמי.
5: הלוואי, שיכולנו לשמוח. מכל הלב הלוואי, שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: תפקיד דני קרפל היום?
1: היום דני קרפל יגלם את תפקיד דני קרפל.
0: בתור עורך ראשי.
1: בתור העורך הראשי, כן. המפיקה הראשית שלנו היום זו מאירה פרץ, חברים.
0: יפה.
1: תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך אתה. אתה עורך את המוזיקה.
0: אני מעדיף שיגידו בחור נאה.
1: בחור נאה. בסדר, בסדר גמור. בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל אופק הולר ועומר אוקון.
0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במרי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו גם ברדיו התחנה, רדיו אסי הג'וקר עם אסי לוי. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, ואנחנו בכל מקום שמחפשים אותנו.
1: תגיד, איך אתה, איך היה לך אתמול בערב בה? אתה המתנת לתקיפה? אתה חיכית?
0: הייתי בטוח שתהיה תקיפה. אני המתנתי עם נעלי ספורט, טרנינג על הספה, ראיתי משחק כדורגל כשטייגר לצידי, ובאמת חיכיתי להזקה.
1: גם אני הכנתי את הנעליים, הכנתי את הכל, כאילו אנחנו חוזרים לעניינים, יאללה, וזה, חוזרים לכל השטויות, וגם ראיתי מחצית ראשונה הולנד-יפן, עד ש...
0: יפן.
1: ראיתי כלום לא קורה, ואמרתי, נו מה, אתם סתם? עכשיו בלילה, במקרה אסי התעורר, אז קמתי אליו, פתאום אני קולט כבר 3 בלילה, בוא, מה, הם לא יורים בסוף? מה זה? איך אתם, מה אתם הכנסתם את כולנו? תחשוב על כל... ביטלו את עומר אדם.
0: ברגע שביטלו את עומר אדם.
1: גם אני, אמרתי זהו, זה קורה.
0: אמרתי זהו.
1: אם ביטלו עומר אדם, אמרתי, יודעים משהו. זה קורה? ותחשוב על כל האלה שהיו אמורים ללכת להופעה. ביטלו להם את ההופעה, ובשביל מה? בשביל כלום? לא, אני לא אומר שרציתי.
0: למה אתה נשמע לי מאוכזב?
1: חס וחלילה לא רציתי משהו.
0: אתה אומר כבר היינו מוכנים.
1: היינו כבר, כולנו באיקון, ביטלנו הכל, הכל מבוטל, הכל זה. אני חס וחלילה לא אומר שמשהו שיפגע.
0: לא, שטחים פתוחים, שטחים פתוחים.
1: שירו וניירת, בסדר? שירו וניירת. אבל משהו, סתם הכנסתם את כולנו לכוננות.
3: התראת שותף ממורמר, שותף ממורמר. המערכת מזהה שותף שסובל מבעיית מרמור קשה. חוסר נחמדות, תסכול וחוש הומור רדוד. נא לסיים את השיח, נא לסיים את השיח.
1: אתה משחד את המערכת פה, אני אומר לך.
0: זה הכל אוטומטי.
1: שוחד, זה שוחד, רון.
0: AI.
1: זה שוחד.

0: Dolce Vita și Ryan Paris.
1: Ryan
0: Paris. Ok, טוב. אחרי לילה דרמטי שהיה מול איראן, כן תקיפה, לא תקיפה, וכל זה עוד קורה ביום הולדת של דונלד טראמפ. בסוף קיבלנו מה? מה קיבלנו? קיבלנו שטף כללות מנשיא ארצות הברית, שכמובן סיפר את כל מה שהיה ליבו לגורם הבכיר ביותר שיש לנו כאן במערכת התקשורת, ברק רביד, שמצטרף אלינו עכשיו. שלום ברק. ברק? ברק איתנו?
2: גורם בכיר אמריקאי אומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, שלום ברק, שלום.
2: גורם בכיר לא אמר לי שלום, הוא אמר לי שביבי הוא פאקינג משוגע.
0: רגע, זה מה שהוא אמר לך? זה ממש מילים קשות, ברק.
2: זה עוד כלום. בשיחת כללות שקיימתי עם הנשיא טראמפ, שנמשיכה כ-24 דקות ו-38 כללות, הנשיא אמר לי את הדברים הבאים. אני פאקינג חוגג יום הולדת. עוד לא קם הבן שערוס לי את החגיגות. ביקשתי עוגת גבינה עם קצפת, קיבלתי פאקינג פצצה בפאקינג דחיה. פאקידי פאק, אומר טראמפ, הוא מוסיף את הדברים הבאים. הביבי הזה הוא בן...
0: וואו, אוי ובוי.
2: כך אומר לי הנשיא טראמפ.
0: וואו. טוב, תגיד, אתה לפחות הספקת לאחל לו מזל טוב לנשיא בין כל הכללות?
2: בחגיגת יום הולדת פרטית עם הנשיא טראמפ, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. אין חגיגה בלי עוגה. איפה הפאקינג עוגה? כך אומר לי הנשיא טראמפ.
0: וואו.
2: גורם בכיר אמריקאי ביקש ממני להרים את הנשיא טראמפ כ-80 פעמים ועוד אחת לשנה הבאה.
0: אז אתה הרמת את טראמפ 81 פעם?
2: שלושה גורמים הבכירים אמריקאים הרימו יחד איתי.
0: אוקיי.
2: ואז הנשיא טראמפ אמר לי את הדברים הבאים. איזה פאקינג כיף. אני הבד מדר פאקר פאקינג פאק. שיט פאק פאק. ואז הוסיף פאקינג פאק.
0: תודה רבה.
2: בכיר אמריקאי נוסף.
0: תודה רבה לברק רביד. זה מספיק מילים של בכירים.
2: בשיחה שהייתה לי עם דונלד טראמפ בבוקר, טראמפ אומר את הדברים הבאים.
0: בשיחה אנחנו נשמע עכשיו את הנזק. תודה לך ברק.
3: וואו, איזה פה יש עליו, אה? הייתי קונה לו סבון ליום הולדת שישטוף את הפה.
0: זה מלוכלך מאוד.

0: שומע.
1: עוד מעט נדבר עם אמיר הירשברג מקבוצת פיננסים לישראל. בינתיים הצוות שלהם מחכה לטלפונים שלכם, אז חייגו אליהם.
2: כוכבית 2005.
1: כוכבית
2: 2005.
1: איך היה אומר חיים יבין?
2: אין לו שם, אין שם ריש. אז ככה הוא היה אומר, חייגו ברגע זה לכוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל.
1: תוציא אותנו לפרסומות בבקשה.
2: תודה רבה לחלבתנו לעניין בריאות קטי דור.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: שתיים עד ארבע
4: עם רון שלום ויואב כהן.
1: נכון, חזרתם אלינו בדיוק עכשיו. שתיים וחצי, תגיד שתיים וחצי, חיים.
6: וחצי, אצלנו אומרים וחצי.
1: טוב, שיר חדש, שיר חדש של יקירתנו, מרגלית צנעני, השיר הזה נקרא על השיר ולהנות. בבקשה.
4: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: רגע, אם היא אומרת שאפשר לרקוד ולעשות שטויות, אז בוא נוריד את השיר.
1: יאללה, בוא נעשה שטויות.
0: נשים אותו אחר כך עוד פעם במילה, ונכניס אותו לפלייליסט. מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: שיר שווה.
1: אם העורך המוזיקלי רוצה, אני בעד.
0: שיר שווה.
1: יאללה.
2: ברשת, הלו.
1: הלו.
2: מה? הדל קסקסת ברשת. אני מדברת מם. אני הממונה על המם שיש לכם שמה. יענו מרגול מאירה. ואתם יואב והקלגס השני.
0: תקשיבי מרגול, אנחנו לא, אתה יודע, אצלנו זה לא רגיל. אז בואי נעשה כזה דבר, אוקיי? אנחנו הכנו פה טיימר של דקה עם ג'ינגל לפני. ותהיה לך דקה להגיד עלינו, ללכלך עלינו, לפרגן לנו
1: מה שאת רוצה,
0: מה שבא לך.
2: זה יהיה לך קשה.
0: אין לי בעיה. יואב, יש לך בעיה עם זה?
1: החיים קשים, מרגול, מה רע? יאללה, תני לנו את זה. תני לנו את זה.
2: איך שניכם ממחלוע עם זה ידוע? יודע מה ממחלוע בערבית.
0: יודע, יודע.
2: שניכם מוקים, זה ידוע. אבל מי שמתעלה על ההתאבלות זה יואב.
0: אתה מתעלה על ההתאבלות, אתה אהבל.
1: באמת?
0: קרא לך אהבל.
2: לא, כן, לא, אתה עושה make believe. זה כל כך מצליח לך, שאני חושב שזה אמיתי.
0: אז תשמעי מה עושים, מרגול. בוא נוריד את
1: המחמאות הכי, לא יודע מה להגיד, טובות?
0: הכי טובות, הכי טובות.
2: הכי טובות שיכולתי.
0: מרגול, את יכולה רגע להירגע בבקשה, יש לך פינה.
2: אני לא רוצה שום טיימר לכלום, אז עזוב אותי בשקט, אני אתן לך דקה, אתן לך חצי דקה.
0: רגע.
2: סליחה, העלית אותי לשידור,
0: אז תקשיבי.
2: תקנה את השיר שלי ותעשה לי רקלמה.
0: תכף, תקשיבי לזה ותצאי לדרך, בבקשה.
3: ועכשיו מרגול פותחת על 2-4. יש לך דקה מרגע זה.
2: נכון, מי שני אלה שאני צריכה להגיד עליהם דקה, לא דקה? כלום, אלה תלמידים שלי, ישבו אותי בכיתה, הם למדו את כל הסטיקים וטריקים ממני, אני מבטא את זה. מי אתם בכלל? נכון, אין לי טיעונים כבר מרוב רוגז וריגזון. אתם יודעים, תעצרו אותי, זה הכל, לא כדאי לכם, אני אמשיך.
3: נותרו עוד 40 שניות.
2: רעים מאוד. די כבר. ביג, מה אתה משחקק כמו זה סתום? זה the best I can.
1: יש לך...
2: ומה אתם רוצים?
0: יש לך עוד זמן.
1: יש לך עוד.
3: נותרו עוד 20 שניות.
2: לא רוצה יותר זמן. לא צריך.
0: טוב. כמה זמן זה לקח לה? לקח לה 45 שניות, היא הצליחה להחזיק מעמד איתנו. מרגול, בואי נדבר עכשיו באמת על השיר, שיר חדש לשיר ליהנות, ואנחנו באמת נהנים מהשיר.
2: לשיר וליהנות. תראה, אני רוצה, אמרתי, נעשה משהו ברוח הזמן, אתה יודע, החבר'ה כתבו, ונשאר נועב יוחיון, אסיטל, וגם אסף הבן שלי, שבמקרה הבן שלי.
0: אסף לוויץ,
2: אבל, אני... אבל את ההפקה עשה אסיטל, זה מלעון לא קטן.
0: כן, זו לא פעם ראשונה, לא שיתוף
2: פעולה. לא פעם ראשונה, עשיתי, זוכרת את, את ה... מי אתה בכלל? מי אתה שתסקר עליי?
0: כן.
2: מי אתה בכלל? ועכשיו זה המשך. תשמע, אני אמרתי לסימן יפה, עוד פעם איזה שיר סובה, פה שם... אמרתי, הילדים האלה באו, נתנו לי את השיר הזה, אמרתי, יאללה, אני עושה את זה. זה הכל. אין מאחורי זה לא גדולות ולא נצורות ולא שום דבר. סתם, לאנו באמת ליהנות מהלב.
0: מיטב המקצוענים, אבי אוחיון, אסי טל, אסף לויצן, אני, יקירנו, שיש לי קשר מיוחד איתו עוד בעבר, והוא גם מן הסתם בנך.
2: כן, אבל לא נרחיב, לא צריך.
0: לא נרחיב, אוקיי. רק תמסרי לו את אהבתנו.
2: אין מה להרחיב, זה לא טוב.
0: אין מה להרחיב.
1: מרגול, את זוכרת, אני באתי עם זוגתי היקרה להופעה שלך לפני, מה זה היה, כבר חצי שנה? חגגנו ליום הולדת בהופעה שלך. היה חגיגה, היה מה זה ליהנות, מה זה הרמת את כל הברבי באוויר? מה, יש עוד זה הופעות בקרוב, איפה רואים אותך בקרוב?
2: מדי, קודם כל יש ברבים בלי הפסקה.
1: כן.
2: יש כמה למעלה, ויש הופעות, תראה, מחר אני באשדוד עם הפרויקט של רביבו, ביום חמישי אני בים המלח.
1: איזה כיף.
2: בחודלק.
1: לא נחה לרגע, מה, האיראנים פה ביטלו לך איזה משהו? ביטלו לך איזה משהו?
2: היו ביטולים, מה קרה לך? ישבנו בבית, מה זה? ישבנו בבית, כל זמן המלחמה, ישבנו על ביטולים. חלק חזרו, חלק לא חזרו מהמופעים, אבל זהו, אתה יודע, אני... אני עושה את מצוות אנשים מלומדה. מה שקורה, קורה, ואני בתוך הסיפור, זו הארץ שלי, המדינה שלי, החיילים שלי, הבנים שלי, וגם אתם תבורכו, אתם עושים תוכנית עכשיו, זה הזמן לא להתלחוס, אלא באמת להגיד שהתוכנית שלכם היא לעילה ולעילה.
0: איזה כיף, מרגול.
1: לכבודו לנו.
0: אנחנו שמחים לבשר לך שהשיר נכנס לפלייליסט, לא בגלל שאנחנו...
2: בטח, מרוב מתוך פחד או...
0: לא, זהו, לא בגלל שאנחנו פוחדים ממך, אנחנו חושבים שזה אחלה שיר.
4: אבל גם.
1: כן, גם קצת פחד. גם קצת פחד.
0: מרגול.
2: רון, רון.
0: כן.
2: לפעמים שתיקה שווה זהב.
0: אני מחכה לך. אני מחכה, אני עדיין מחכה לך, ואני אחכה בסבלנות.
2: בסדר, רק תמיר, את רוצה להגיד שזה באמת שיר מהלב. באמת.
0: זה יופי של שיר, ועל הוואן, איך ששמענו אותו ישר, מאירה, קיבלה פה מאירה.
2: וזה מחובר לפעימות הזמן, אתה יודע.
0: בוודאי.
2: תן תן. טראומה משלי, ניסיתי.
0: גם אנחנו.
1: יאללה, נשמה, נשיקות.
0: ביי, נשמתנו.
2: נתראות מתוקים, בהצלחה לכם.
0: ביי, תודה.
2: אני מגיעה באיזשהו שלב.
0: יאללה, אני מחכה.
1: ביי, מאמה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: צוענים שמביאים תוצאות, והכי חשוב, ללא עלויות בכלל. אלא אם כן הם מביאים לכם אישור עקרוני מהבנק על שינוי בתנאים. אז חייגו, כוכבית 2005, הם מחכים לעזור לכם.
2: שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל. מה אומר?
3: שלום, שלום חברים, צהריים טובים.
2: איך אתם, נערכתם?
3: אנחנו כן, מה זה נערכנו? אנחנו מקבלים המון פניות, ומאוד מגוונות האמת, גם מהאזורים ברחבי הארץ, וגם שאלות ששואלים אותנו. אז אם אני ככה מנסה ממש על רגל אחת, מה השאלות שחוזרות על עצמם? אז השאלות הן סביב הנושא של התשלום, מתי צריך לשלם. אז אני יודע שבתחום הזה כולם דורשים מראש תשלום, בין אם זה מקדמה או פתיחת תיק או פיקדון. במקום שאנחנו נגיד שאצלנו אין, אנחנו פשוט אומרים, מי מכם שיוזמן, נא להקפיד להגיע לפגישה ללא אמצעי תשלום, תשאירו את הארנקים בבית, לא משלמים שום דבר עם התהליך.
2: אמיר, היום אתה צריך להגיד, תשאירו גם טלפונים בבית, כי היום כל הכרטיסי האשראי הם כבר, אתה יודע, בתוך...
1: נכון, תתקדם, אמיר, תתקדם.
3: נכון, אז זו סוגיה אחת. שאלה שנייה, מה קורה אם לא מצליחים? אז ברור שלא מצליחים, לא משלמים שום דבר, ואם כן מצליחים, שכר הטרחה מגולם בתוך המשכנתא. וסוגיה אחרונה, פונים אנשים שאומרים, רגע, אבל עשיתי לפני חצי שנה, אבל עשיתי לפני שנה עם חברת משכנתאות. כולם נהדרים, כולם מקסימים, כולם אלופים. בסוף, קבוצת פיננסים, מבחינת ותק, וכמות תיקים מול הבנקים, תמשיכו אתם.
1: אוקיי.
2: אז רגע, אז לפני הכל אנחנו שוב נזכיר למאזינים ולצופים שלנו, שאנחנו בכל יום מביאים מקרה אמיתי, אותנטי, של לקוחות שפנו לקבוצת פיננסים, אתה תספר את הסיפור שלהם, תחסיר פרט אחד, כמה כסף חסכתם. מי שיצטרך לנחש את החיסכון הוא המאזינים שלנו. אנחנו נשחק בול פגיעה, נפעיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף לנו כדורים ממוספרים, מה שהמאזינים צריכים לעשות זה להרכיב את המספרים בסדר שנראה להם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות. תלוי בשאלה שנשאל. שני מאזינים העלו אל שידור, מי שיהיה קרוב, יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם יואב במה הם עסקו.
1: הפרס למי שיפגע בול. בוסם מייקל קורס לאישה המתנת לילית קוסמטיקה, שעובר בסך 300 שקלים לקלאב 147 מבית מסעדת הפריים. שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר, מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, הכוללת 50 קפסולות מתנת אספרסו קלאב, ומצלמת סלפי דיגיטלית בשווי 600 שקלים של רשת קאמרה. סך שווי הפרסים כ-3,200 שקלים. יאללה, בואו נתחיל.
2: יאללה, אמיר, שלך.
3: יאללה, אז הפעם אני רוצה לספר על סטלה, עורכת דין מאשדוד, ובעלה גלעד, שהוא בכיר בחברת ביטוח. זאת אומרת, זוג סופר נורמטיבי, עם הכנסות גבוהות בהתנהלות תקינה. נכון שבעוד רגע הסוגיה פה היא כמה חסכנו להם מדי חודש, אבל שנייה לפני זה אני רק אספר, הם קיבלו משכנתה ושילמו ושילמו ושילמו, סך הכל 650 אלף שקלים, ומתוך אותם 650 אלף שקלים, 590 אלף שקלים נזרקו לפח. זאת אומרת, זה שאתם קמים בבוקר, עובדים קשה ומשלמים משכנתה, תבדקו למי אתם משלמים ושהחוב שלכם יורד. כל מקרה הם שילמו בנוסף למשכנתה, היו להם עוד הלוואות, והם שילמו תשלום חודשי על הכל הכל הכל ביחד, 14,200 שקלים. מה שאנחנו נדרשנו לעשות זה גם למחזר את המשכנתא וגם לאחד את כל ההלוואות והחובות פנימה לתוך המשכנתא, והצלחנו לייצר הוזלה חודשית במקום 14,200, הסכום ירד משמעותית, אז כמה הוזלנו להם מדי חודש את ההחזר החודשי?
2: אוקיי, אז זאת השאלה שלנו, אנחנו נפעיל את מערבל הכדורים, מה אומר אמיר, נפעיל אותו?
3: קדימה הפועל.
2: יאללה.
4: קבוצת פיננסים לישראל.
2: בול פגיעה. 5, 4, 7, אפס.
4: בול פגיעה.
5: בול פגיעה.
2: ארבעה כדורים.
1: כן, בוא תחזור על המספרים.
2: 5-4-7-0.
1: שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ עם ניחוש, יעלו לשידור ויוכלו לזכות בפרסים. מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, 054-70-103-70, אמיר הירשברג.
3: כן.
1: נדבר שעה הבאה.
2: חייבים להביא לנו בול היום. חייבים להביא בול, זה קל.
1: יאללה, תן לנו את הברקה, שמישהו יפגע. ביי, אמיר, נדבר שעה הבאה.
3: תודה רבה.
2: תודה, אמיר. קובי אפללו. לפעמים

0: קבוצת פיננסים כוכבית 2005, אתם מוזמנים להתקשר, המומחים מחכים לכם. תשמע, יואב, לא לקחת אותי לבנגלדש.
1: מי ייקח אותך לבנגלדש? מה, אתה גנוב?
0: לא, לא, תשמע, אני אומר, לא לקחת אותי לבנגלדש.
1: אני לא לוקח אותך.
0: את השיר הבא, שים לב, תשמע. גילה!

0: קוראים לו אין מקונל, עם השיר הזה לא לקחת אותי לבנגלדש, וזה שובר את הרשת, וזה מיליוני צפיות.
1: איפה הוא ידע שלא לקחתי אותך לבנגלדש?
2: הוא גם לא עשתה לו נקניקיה על האש הפתוחה, הוא
0: כלום, אתה לא מבין.
2: יש הרבה דברים שהיא לא עשתה בשבילו.
1: הוא צודק בהכל, אגב.
0: אז הוא צודק.
1: כן.
0: אתה לקחת אותי לבנגלדש?
2: אתה בישלת לי נקניקיה על אש פתוחה?
0: טוב, יאללה, בוא נצא לפרסומות לפני שבאמת ניסע לבנגלדש.
1: יאללה, בהצלחה.
0: בהצלחה.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויום.

0: סברינה נגר, סברינה נגר עם טירס, עם הדמעות שלה, ואנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: רגע, יעקב.
1: רגע.
0: רגע. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו עכשיו עם יעקב יעקב, מה קורה?
1: מה קורה?
0: הופה. אתה מנסה להיות, איפה אהרון? הוא היה?
1: רגע, רגע.
2: לא, רגע, הוא היה קודם.
1: איציק, איציק, אחת החצוצות.
2: עוד פעם.
0: לא, די, אי אפשר.
1: הוא ייכנס בלי זה, נו, מה?
0: טוב, נו.
1: רוצה לנסות להכניס אותו בלי זה? אתה לא תצליח.
2: לא, אבל הוא תמיד אומר שזה לא מעניין אותו, כי זה רק מעניין אותך.
0: הוא צנוע, אהרון.
1: הוא פשוט איש צנוע, אבל את הכבוד הראוי לו צריך לתת לו.
0: אז יאללה, תן אותך.
1: יאללה, קדימה, חבר'ה.

0: הולך לפניך.
1: יאללה. מה קורה כבר, דברים דינמיים. מה, אתם עמוסים היום? לא שמתם לב שלא הייתי כאן? קרפל, אתה עורך ראשי.
2: אני שמתי לב, אבל חיכיתי לך, ואז הופעת פתאום לשנייה, ואמרת, אני הולך לעשות קפה. אמרתי, זה הוא הגיע, אני רגוע.
1: אללה, קטם, איזה...
2: לא, ראינו אותך מחוץ לאולפן פשוט, לא, כן, תודה.
1: טוב, יעקב, בוא רגע. מה זה הנכנוך הזה? התנקה את השולחן, למה לא ניקית?
0: אני מנקה?
1: למה לא ניקית?
0: מה, הבאתי את היפה? נו, הלכתי, אמרת לי לעבור בג'פניקה, לא?
1: להביא את היפנים.
0: להביא את הג'פניקים, כן.
1: אז הם פה?
0: הם פה, חבר'ה.
1: בוא נה, תשמע, תשמע, בוא נדבר על היפנים רגע.
0: איזה עם.
1: זוז, יעקב, תן איתי אוהב רגע.
0: אני זה.
1: בוא, ראית את היפנים האלה?
2: מדהים, בוא נה, איזה אנשים.
1: איזה תרבות.
2: איזה תרבות.
1: איזה תרבות של חרקירי, אתה באיינו ליציע. מסתיים המשחק, אוספים הכל, מנקים הכל. אני אגיד לך מה.
2: מה?
1: אלא למדו מהישראלים, זה מה שאני אומר ביפנים.
2: בטח, למדו מאיתנו הכל. הכל הם למדו.
1: קרפי.
2: לא, יותר, מה זה אספו הכל? הם הורידו את המסטיקים מתחת לכיסא של המשחק הקודם.
1: כן.
2: החזירו את זה במצב יותר טוב.
1: אין על היפנים.
2: אין, איזה יפנים, כולם קטנים ועובדים מהר כזה.
1: איזה תרבות.
0: תזהר, הוא בדיוק מתחתיך, היפני קרפל, תזהר, הוא פה מנקה מתחתיך.
1: לא, הוא לא צריך, חבר'ה, אתם לא צריכים. ניקיטה, אתה לא צריך.
0: ניקיטה?
1: כן. ניקיטה, אתה לא צריך. הם באים בהתנדבות, תראה מה זה, איזה יפנים אלה, אין עליהם.
0: חבר'ה, אחד. קטנים?
1: זה תרבות. קטנים? זה תרבות.
0: אבל עובדים חזק.
1: חבל על הזמן. נתחיל את הספורט?
2: כן. יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
1: בוא נתחיל.
2: חסות.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
1: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר.

0: נכון,
1: אהרון מהג'ו. ותזכרו, כמו שאני אומר כל יום, צניעות. רק צניעות. זה הכל, זה מה צריך. גובה עיניים, להסתכל קדימה.
2: אני מסתכל עליך, אני רואה צניעות. זה מה שאני רואה.
1: בוא ניתן קרדיטים לכל הצנועים שלנו.
2: יאללה, קדימה.
1: יוחנן הממתיק צנוע.
2: ממתיקנו.
1: יעקב בגלה צנוע.
2: בגלנו.
1: יגאל קבב צנוע.
2: קבבנו.
1: ושקד מורג.
2: קמענו.
1: ורן לויצקי ושגית פאר וכל הצוות. טוב, אני רוצה להתחיל איתכם בידיעה הראשונה שלנו. אנחנו מדברים על מונדיאל 2026.
2: בטח, כן.
1: המשחק בין איראן לישראל, שהיה אמור להתקיים בלילה בוטל, או יותר נכון נדחה לאחרי המונדיאל.
2: בוא'נה, אתה שנון, אהרון, יפה, יפה.
1: תוסיף קצת.
2: אתה שנון מאוד, אהרון, יפה.
1: תוסיף עוד קצת.
2: מה, אתה גאון, אהרון, בסדר?
1: צנוע, תוסיף
2: צנוע. גאון וצנוע ושנון מאוד, כל הכבוד, יפה.
1: עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על האפליקציה של וויז.
2: מה איתם?
1: אפליקציית וויז, אמיתי לגמרי, קרפל, בוא נספך, אתה אין לך רישיון.
3: יש לי וויז, אבל אין לי רישיון.
1: אתה מכיר את הוויז של הנהגי מונית.
3: נכון.
1: בתכלס, אין לך קשר רגשי
3: לוויז.
1: הוסיפו פיצ'ר שמעדכן את המונדיאל, תוצאות מונדיאל, בזמן אמת.
2: מה אתה
1: לגמרי.
2: אומר?
1: כן,
2: מה אתה
1: נוסע לנו עם הווייז, פתאום התניעה גול, אוסטרליה כבשה גול, קופץ לך בפיצ'ר של ווייז, יענו אוסטרליה 1-0 על, אתה מבין? על יפן.
3: לא מסוכן?
1: תשמע, אני לא יודע, אני לא מתעסק בסכנות, אני מתעסק בתוצאות. זה מבזק ספורט. עכשיו, תושבים שגרים בצפון, בקו האימות, כאילו על הגבול, מודיעים שאתמול הווייז הודיע להם על גולים בליגה הלבנונית.
2: לא נכון.
1: כן.
2: לא נכון.
1: צור ניצחה את סידון 4-3.
2: וואו, וואו, וואו, וואו.
3: חיכו הרבה שנים לניצחון הזה.
1: כן, מלא שנים חיכו. זהו, כל מה שקורה במונדיאל, אנחנו עוד נדבר על זה.
4: רגע,
1: מה קרה?
4: אבל מה עם השיר שלך?
1: אתה יודע מה?
4: השיר שלך.
1: אז נסיים את המבזק ונשמע את השיר.
4: יאללה.
1: יאללה, שיר המונדיאל של אהרון אהרון מיד אחרי הג'ינגל.
4: יאללה.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: היי, די, די. תשמע, שיר יפה, אני לא מבין אבל, למה, אהרון, בוא רגע, בוא רגע. מה היה, מה, אני פה עד אשר פה היה מאחורה, מה, מה קרה? מה, איפה אתם?
1: מה?
2: לא יודע, הוא קרא לך, רון קרא לך, הוא רצה לשאול אותך ממנו.
0: הוא סתם רצה לתפוס לי את המקום על הצ'רפאיה, קרא לי לפה.
1: איך עשית את זה, רון? בוא נע, אתה...
2: איזה נחש אתה, תאמין
0: לי. לא, תשמעו רגע, תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני חייב להגיד לכם משהו, שאני גאה בעצמי על הצניעות הזאת, שאני מצליח לשמר צניעות כל כך הרבה. אתה יודע, זה לא פשוט.
3: זה לא קל, זה לא קל.
2: בטח.
0: לא פשוט להיות במעמד שלי תקופה ארוכה, ולשמר את הצניעות, ולהישאר בגובה העיניים, וכל בן אדם... רגע! וכל בן אדם שבא, אני חותם לו, ומצטלם איתו, ואתה יודע מה? אני שאל אנשים פה באזור, אני מסתובב בחוב, אני מבקש מהאנשים להצטלם איתם, רק כדי שלא יהיה להם מבוכה, ויבוא להצטלם איתי.
3: אתה בן אדם גדול.
2: מה קורה, יעקב?
3: לא, יש... מה קרה ליעקב?
0: איזה בן אדם גדול אתה...
3: אתה יודע, אהרון, יש משפט שמתאים לך.
0: איזה משפט מתאים לי?
4: מרגש.
3: זה לא קל להיות מושלם.
0: זה באמת לא קל, רואים? לא שמעתי, תגיד את זה עוד פעם.
3: אמרתי, זה לא קל להיות מושלם, זה קשה. אתה עושה את זה בכזאת נעימות וכן.
0: איזה משפט, איזה משפט, יאללה, אני זוכר שהייתי אומר את המשפט. פעם הייתי נשוי, אתם יודעים?
2: כן,
0: נשוי.
2: בטח, בטח.
0: הייתי אומר לאשתי,
3: אהרון היה נשוי?
0: מה זה אהרון, אתה מדבר איתו.
3: אתה היית נשוי?
0: בטח, הייתי אומר לאשתי, רוב הזמן את אשתי.
2: רוב הזמן.
0: רוב הזמן את אשתי, יענו, בזמן הזה שאת אשתי, את אשתי.
2: אבל בזמן שלא, לא.
0: בזמן שאת לא אשתי, בלק את לא אשתי.
2: יאה.
0: אבל רוב הזמן את אשתי.
2: רוב הזמן.
0: רוצים לשמוע גרסה חדשה של גוסטו לשיר הזה?
2: יאללה, קדימה, תן אותה.
0: יש לנו איזה איציק? שים את גוסטו רגע עם רוב הזמן את אשתי. יאה.

0: גוסטו עם ביצוע חדש לשיר רוב הזמן תשתי של שלמה ארצי. מה זה?
1: מי מתקשרת אלינו?
0: זהבה בוי?
1: די.
0: וואי,
1: הלו? הלו? זהבה?
2: הלו.
1: זהבה, מה שלומך? זהבה בן, זהבה בן הבת שלנו, מה עניינים זהבה?
2: הלו, כן, שלום,
0: שבח לאל.
2: מה שלומכם?
0: בסדר, מה, בסדר. רגיל.
1: את יודעת.
0: רגיל.
2: יופי, על הכפוק, אני קצת מבולבלת מהמצב, אני אגיד לכם את האמת.
1: כן, המצב מאוד מבלבל, אני מסכים, בטח.
2: לא, תבין, אני כבר לא יודעת איפה לשים את הפוקוס שלי, מצד אחד חזרתי לחלטר בעולם הילדים עם דודי דו המרבון הזה.
1: נכון, עם דודי דו, נכון.
2: כבר סדרנו 4 הפעלות בבר יעקב.
1: סחתן, סחתן.
2: כן, כן. המצאתי אפילו משחקים מותאמים למצב.
0: יפה. מה, כמו מה למשל, איזה משחקים?
2: נגיד ים יבשה.
0: כן, אוקיי.
2: אז ממד יבשה. ממד יבשה.
0: ממד
2: יבשה.
1: יפה, וואלה, אחלה משחק.
2: כן, כן. ונגיד המלך אמר.
0: וואלה.
2: אם המלך אמר.
0: מה, מה?
1: נו, אז מה?
2: אז טראמפ אמר.
0: כאילו היא הפכה את זה לטראמפ.
1: כן.
0: יפה.
2: כן, טראמפ אמר הפסקת אש.
1: יפה.
2: טראמפ אמר לא לראות.
1: טוב מאוד.
2: לראות.
1: אופ.
2: לא אמרתי טראמפ אמר.
1: וואה, זה ממש משחק טוב.
0: בוא נעבדה עליך, יפה.
1: כן, ממש משחק טוב.
0: יפה.
2: ונגיד הנחש בא.
0: כן.
2: הנחש בא.
1: כן, אז מה?
2: הנחש בא.
0: יפה, אז מה?
2: כן, אז הפכתי את זה למוצ'טה בא, בא.
0: מוצ'טה בא.
2: בא.
1: מוצ'טה בא, בא.
0: איזה יופי. אז מה בסוף, מה, בוטלו לך הפעלות? לא הבנתי.
2: לא. כן, כי אתה יודע, אין מלחמה נכון לכרגע, אז אין הפעלות. אנחנו נשחק.
1: מה?
2: מה בא לכם? טראמפ אמר, ממד יבשה, בוא נשחק אנחנו.
0: לא, אנחנו באמצע שידור, זה היה, אין לנו זמן למשחקים.
2: טוב, בסדר, לא צריך. מה עוד, מה חוץ מזה?
1: מה?
0: אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אולי, וואי, יש לי רעיון, יואב. אולי תוציא אותנו את לפרסומות, זה אהבה?
2: לא.
1: למה לא?
2: לא אמרת טראמפ אמר.
1: יפה.
0: טראמפ אמר, תוציא אותנו לפרסומות, אוקיי?
2: אוקיי, רגע. תוציא לפרסומות. אבל רגע, לא אמרתי טראמפ אמר.
0: רגע,
1: עוד אחד.
0: תגידי טראמפ אמר.
2: טראמפ אמר.
0: תנו לפרסמות. יאללה, יאללה, גיל שהוא שותה סודה, שהוא בודק דופק, שהוא קם בבוקר ובודק...
3: אז את רותם כהן אני הכרתי בזכותך, לא יודע אם אתה זוכר לפני הרבה שנים, ומה זה שם במספר משכנתאות, זהו אהוב העובדים שלנו.
0: רותם המופלא.
1: גם אהוב עלינו, גם עלינו.
0: תשמע, אמיר, בוא ניתן תקציר קצר לסיפור שסיפרת לנו מקודם, הבאת לנו מקרה של סטלה וגלעד.
3: נכון, עורכת הדין סטלה שמשפטנית, וגלעד שהוא עובד בכיר בחברת ביטוח, שילמו מדי חודש בגין כלל החובות והלוואות שלהם, 14,200 שקלים. נדרשנו לאחד את כלל החובות שלהם,

0: לכדי משכנתה אחת, ו... בכמה הצלחנו להוזיל להם את ההחזר החודשי?
1: אנחנו יכולים לספר שזה סכום בעל ארבע ספרות, אנחנו שלפנו מקודם את הכדורים עם המספרים 5470. נגיד שלום ליובל שנמצא איתנו על הקו. שלום יובל.
2: שלום, אני בת.
1: בת, נמצאת איתנו על הקו יובל. מה שלומך יובל?
2: בסדר, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר. ספרי לנו קצת על עצמך, מהיכן?
2: אני יובל בת 27
1: מקריית גת. כן, מה עושה בחיים?
2: אני מנהלת גן, כרגע אני בחופשת לידה.
3: מזל טוב.
1: רגע, רגע, על זה שאת בחופשת לידה, יואב, אתה לא יכול להיות כזה אבו כמון.
3: יאללה, קדימה.
1: אני רוצה שתיתן לה משהו, ככה על זה שהיא הייתה לשידור.
3: את מקבלת מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי אור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מאושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומי בתיק לאחסון המוצרים.
1: אמרתי מתנה ככה, בוא נה, אתה משתולל לי פה.
3: פשוט מגיע בחבילה אחת, אין לי איך לפרק את זה.
1: יובל, טוב, בוא נשמע כאילו מה את אומרת, מה המספר שלך?
2: אני כתבתי 7,450.
1: 7,450 שקלים.
3: אוקיי, אוקיי.
1: אני מזכיר, אנחנו שאלנו לגבי הוזלה, נכון?
2: נכון.
1: זו הייתה השאלה, בכמה כסף קבוצת פיננסים הוזילה את התשלום החודשי. יובל אומרת 7,450, תשארי איתנו על הקו. שלום לאבישי.
4: שלום חבר'ה, מה העניינים?
1: מה קורה אבישי? ספר לנו קצת.
4: תודה. אני מנהריה.
1: אוקיי.
4: עובד קשה, עובד בבתי חולים.
1: עובד בבתי חולים.
3: רופא, אח, מה?
4: לא, טכנאי מכשירים.
3: טכנאי מכשירים.
4: כשהמכשירים יעבדו, רופא צריך זוג עיניים.
3: אתה צודק? אתה צודק, מאוד חשוב.
1: אתה יודע מה, על זה שאתה עובד קשה, עבודה מאתגרת, סבבה, יואב, זה לא יפה, כאילו ליובל אתה נותן עד על הזורגן, מה אתה נותן לאבישי?
3: לאבישי, אוקיי, כן. אז אבישי יקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תיארוק, וממרח בזיליקו.
1: Fair enough. יפה,
4: בטח,
1: אוקיי.
4: המון המון תודה.
1: אבישי, מה אתה אומר?
4: אני טיפה יותר צנוע מיובל, אני אומר 4,750.
1: זה הרבה. צנוע צנוע, אבל זה הרבה. אוקיי, עכשיו
4: כן,
1: אנחנו,
4: עם,
1: אנחנו עם אמיר הירשברג, יקירנו, קח את זה.
5: כן, אז בזכות מנהל המרחב שחר עזריה, ששם הרבה לב ונשמה בתיק הזה, ועזר לנו מאוד, הצלחנו לייצר הוזלה של 4,750 שקלים.
4: וואו, יהיו!
1: וואו, שזה המון, תקשיב, זה, זה,
3: כן,
1: זה 60,000 שקל בשנה.
3: זה מטורף.
4: מטון כסף.
1: 60,000 שקלים בשנה. יובל, לצערנו, את יכולה לנסות גם מחר, לצערנו, את לא הצלחת לנחש נכון, אבל את לא תצאי בידיים ריקות, קיבלת מאיתנו כבר מתנה אחת, את תקבלי גם משקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה. במדינה, ואת תקבלי גם, אולי גם טיליון, מה אתה אומר?
3: יאללה, אוקיי, טיליון לאישה, מתנת שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, זה ככה מאיתנו על זה שעלית לשחק איתנו.
1: ואחרי שתלדי, אם תזכרי ותודי לנו שילדת, נפנק אותך שוב.
3: ילד היא ילדה לפני חודשיים, אתה לא איתנו.
1: לא, אני מדבר על עוד פעם, פעם הבאה.
3: סבלנות, חכה, לא לוחצים, לא, ללחוץ זה לא עוזר, תגידי לו, ללחוץ זה לא עוזר.
1: יובל, תודה רבה.
2: תודה, תודה לכם.
3: ביי, נשמה.
1: אבישי, יש לנו זוכר, רבותיי.
3: אבישי, אתה רוצה לשמוע במה זכית?
4: כן, נפתח.
3: אתה זכית בבוסה מייקל קורס לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה, שעובר בסך 300 שקלים לקלאב 147 מבית מסעדת הפריים. שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר, מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים. מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, הכוללת 50 קפסולות, מצלמת סלפי דיגיטלית בשווי 600 שקלים של רשת קאמרה, סך שווי הפרסים כ-3,200 שקלים, חברים.
1: וואו, עסקה.
3: אבישי.
1: אבישי.
4: כן.
1: תמשיך להזין לנו ונאחל לך, שתהיה לך עבודה, אתה יודע, כמה שפחות קשה.
4: תודה, תודה.
1: ביי, להתראות.
4: בלי טוב למטופלים, תודה, להתראות.
3: ביי, ביי. דבר.
1: מיסטר אמיר הירשברג.
5: כן, אני איתכם.
1: גם גלעד, הלקוח שלך על הקו איתנו, שלום גלעד.
6: גלעד. היי, שלום לך, שלום אמיר, מה העניינים?
5: שלום, שלום.
1: כמה זמן לא דיברתם?
6: כמה כבר? שנה וחצי, שנתיים. אז מה שקיבלנו את הסיוע המבורך שלהם.
1: אוקיי, אז ספר לנו איך הייתה החוויה שלך.
6: קודם כל זה שירות א' א'. ויש עוד שני דברים, אתם כבר דיברתם בעצם על ההוזלה החודשית, אבל יש שתי נקודות שחשוב מאוד לי באופן אישי לציין. אז אחד זה קודם כל שמעבר לזה הם גם נותנים, הם גורמים למשכנתא לזוז, שזה אולי הדבר אפילו יותר משמעותי וחיסכון לגדול יותר בטווח הארוך, כי בעצם הקרן לא הייתה יורדת. היינו פה, לקחנו משכנתא לפני שנים ופשוט ראינו שהסכום לא רק שלא קטן, אפילו גדל.
1: גדל, כן.
6: אז על ידי הם סידרו את המשכנתא על ידי המומחיות שלהם, והיום בעצם אנחנו רואים שהמשכנתא באמת יורדת. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אז כן חשוב לציין שזה בעצם, אתם אומרים, זה לא חתונה קתולית, אבל זה עדיין סוג של, כי אתה בעצם, הם אומרים שהם איתך לכל החיים בעצם, אתה משלם פעם אחת, אבל אם אתה צריך לקחת עוד סיוע, להמשיך לסדר הלוואות, הם איתך, הם לא נוטשים אותך.
1: איזה כיף לשמוע את זה, גלעד. איזה כיף, והעיקר שהחוויה שלכם טובה. אנחנו פשוט לא שומעים אותך כל כך טוב, אז אנחנו רוצים גם לך לתת איזה משהו. בוא נראה אם השותף שלי ישחרר.
3: גלעד, אתה תקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. ומשקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. גלעד, תודה רבה לך שעלית לשוחח איתנו.
6: תודה רבה. כל טוב.
3: כל טוב.
1: אמיר הירשברג.
7: כן.
1: טוב, אנחנו נדבר מחר.
7: כן, עוד סיפור ועוד סיפור, ושוב אמרתי תודה לשחר, ותודה לכל החבר'ה שלנו שתקלו בתיק הזה. אז זו דוגמה אחת, איך אפשר לייצר, לא רק שהקרן תפחת כמו שאמר גלעד, אלא גם לייצר הוזלה בתזרים החודשי, זה בטח חשוב מאוד בימים אלו, ותודה רבה לכם חברים.
1: תודה לכם אמיר, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים, זה לא הולך לכם כסף, תנסו, ונדבר מחר אמיר.
7: ביי ביי, בכיף.
3: ביי ביי.
1: תודה.
8: איך הגעתי אליכם? אני בכלל התקשרתי לרדיו שפע FM.
1: מה?
8: אני אראה על בלבול, רבי?
3: רגע, אני חושב שאני יודע מי זאת, רון.
8: רבי, תהיה בשקט.
3: הלו, תגידי
8: זה. רגע, ילד, רבי, שב. לא, אנחנו ברדיו עכשיו.
1: נו, לא, אין
3: שם. תגידי לי, זאת ריקי במקרה? את ריקי?
8: ריקי מלוס אנג'לס, אהוב.
3: ידעתי. טוב, אנחנו כבר מזהים אותה. אני מזהה אותה לפי הלו, הלו.
8: יפה מאוד, זה מאוד מחמיא לי, אהוב.
3: תודה.
8: רגע, רבי רוצה להגיד שלום.
1: מה לא?
9: היי גיא.
8: זה לא גיא, מרבון זה שלום, זה יואב כהן.
1: הלו.
3: אהלן חמוד. מה נהנים?
1: רבי.
8: אנג'ינרי. בקיצור, האמת שמייציתי את הפרסים שלכם, אבל יאללה, נשחק מקסימום למכור שוב בפייסבוק מרקט.
1: לא, לא, לא, רגע, זה לא עובד ככה, ריקי. ריקי, הכל בסדר, את לא חייבת גם לשחק, יש מספיק מאזינים שירצו לשחק ולהרוויח פרסים, וזה גם לא הקונספט היום.
8: רום, תקשיב נשמה, אתה יש לך סתימה בצינור של השפע, אתה חייב לראות אינסטלטור נשמה, אתה כל הזמן בולם פרסים.
1: מה אני בולם פרסים? ממש לא, פשוט את בולמת את המקום לאחרים.
3: רון, אני לא הייתי פותח איתה עכשיו. אל תיכנס איתה עכשיו ראש בראש.
1: לא, אל תיכנס.
3: זה לא ייגמר טוב, זה לא...
1: תגיד לי מה אני...
8: למה? שיפתח אני בשפע אני אבלום אותו.
1: מה?
8: רגע, רבי.
1: הלו.
8: הוא הילד רוצה פרסים, רבי. לא סופרייז.
1: לא.
8: רגע, מה רציתי להגיד להם? לא, תקיו, לא.
1: הלו.
8: סליחה, יש לי ממתינה.
1: הרי אנחנו בשידור.
3: מה את עונה לממתינות עכשיו?
1: אנחנו בשידור.
8: עונה להם, הם מחלקים שוברים לטוס נקניק.
3: טוב.
8: דבר איתכם אחר כך.
3: תורידי אותה מהקו, מהירה. ביי, ביי.
1: אז יש שטויות האלה. מה, איך אתם מעלים אנשים כאלה שידור עכשיו?
3: מה, את לא מדברת איתם לפני, מהירה? ככה, מה? כל פעם ריקי. באמת?
10: לא, היא אומרת שם אחר, אבל זה לא ככה.
1: היא לא בארץ בכלל, נכון?
3: מה היא רוצה מאיתנו?
1: עודי אבנדם וחברים.

0: תחפשו את השיר הזה, אל תחפשו את הגרסה הזאת. רוני קובן לא עכשיו.
1: רון, רון, רגע, רגע. אמרנו, או, טום, טום, טום, טום, טום, טום. איך אני מזייף את הפתיח של עצמי? זה איפה, אתה יודע, אתה חושב שאני יכול גם להיות זמר?
0: לא.
1: לא?
0: לא, עכשיו.
1: תגיד, אולי אני אעשה את הפינה למונדיאן, מה שאמרנו?
0: אתה הקדמת קצת, היית צריך להגיע עוד 10 דקות. ולא בתוכנית הנכונה.
1: אז אני אחזור עוד 10 דקות.
0: כן, אוקיי.
1: ואני אבוא לפה אחר כך.
0: תודה רבה.
1: כי יש היום מצרים נגד בלגיה. אתה יודע, אמור להיות... לא, יש להם את מוחמד סלאח. טוב, אני אחזור עוד 10 דקות.
2: ביי קובן, ביי. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: בני אלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם כפודקאסט, חפשו, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור הוא אליהו, שותף שלי.
1: עכשיו אולי.
0: רגע, אני רוצה להגיד, נפרד מ...
1: אני אחזור לזאת.
0: אוקיי, יואב, תודה רבה.
2: תודה רבה, רון שלום.
0: איסה, תודה גם לך.
2: לבלבנו.
0: קח את זה מכאן, קובן.
2: איסה בדרך אליך.
1: בוא, אז היום יהיה במונדיאל משחק מרתק. משחק.
3: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
4: 103 FM. 1-2. כן, 1-2. בוקר טוב, בוקר טוב. יום שני בשבוע, יום שני בשבת. שבו היו אומרים, כן, בוקר טוב, בן כספית.
5: איי, זה לא ייגמר טוב.
4: מה לא ייגמר טוב?
5: המונדיאל הזה אי אפשר לעבוד ככה, עוד כל הלילה כדורגל.
4: ראית כדורגל?
5: אתה יודע, הולנד, וחוץ מזה ש... רגע, זה היה הולנד-יפן, אני כבר מבולבל. יותר, מה שראיתי בנשימה עצורה זה את... נגד מי הם שיחקו קטר?
4: אבל בנשימה הצורה ראית
5: הצורה.
4: שאתה לא יודע את מי שיחק.
5: ככה זה... אני נראה בבקרים שבהם אני רואה כדורגל כל הלילה, מודה.
4: אוקיי.
5: <Okay. laughs> לא, אבל הצחוקים ברשת בגול שוויון של קטר, שצהלה בלשכת ראש הממשלה וכל מיני ממים של אוריך ביציע יוצא מגידרו, היו פיצוי, אבל זה היה לילה קודם.
4: אוקיי.
5: Okay. בקיצור, אין לי זה, לא, בקושי יודע איזה יום היום. תתקדם. כמובן, אנחנו פה מתאספים לחגיגות הניצחון המוחלט, שהיא משכו עד 11.
4: בעזרת השם,
5: בעזרת השם.
4: לא אלמן ישראל.
5: לא אלמן.
6: אז זה בדיוק הזמן לעשות ברייק מונדיאל, מה שנקרא.
4: מה?
6: כן, כן, 10 שניות, מזמנכם.
5: ברייק זהב מונדיאל. אבל אני צריך להגיד, מה זה ברייק מונדיאל?
6: זה ברייק זהב, שיהיה בשבוע הנוכחי.
5: איך מפנים אליו? מה אנחנו צריכים להגיד?
6: כבר אמרת, ברייק מונדיאל.
5: ברייק מונדיאל.
6: 2-2 בין הולנד ליפן, ו7-1 מהדהד של גרמניה על קורסאו.
5: נו, באמת, מהדהד. זה שר, ברצינות.
6: זה קצר, אנחנו... זה, אתה לא יודע מה זה קצר, בן. קצר, זה לא זמן לדיון, אוקיי. זה קצר.
5: בסדר, סליחה.
4: טוב, בסדר, אוקיי. בוא נראה את נתוני הרייטינג לערב זה. רגע... הפטריוטים, 7-1. המהדורה המרכזית של 14, 7-8. חדשות 13-5-7, האח הגדול 12-7, חדשות 12-16-1, חתונמי 15-4, משחק גרמניה מול קורסאו?
5: קורסאו, כן, זה היה 7-1, הרגע דיברנו עליו.
4: 11, יפה, גבוה, חדשות 11-9-6, טוב, יפה, שקוייך. מה, נו, בוא תתחיל אתה היום.
5: אתה לא מתעכב על זה שזה הרבה יותר מפי שתיים, כל אלה היום, היום לא נדבר על זה.
4: הרבה יותר? מה הרבה יותר מפי שתיים?
5: הרייטינג, לא חשוב על זה.
4: איך הרבה יותר מפי שתיים?
5: יותר מפי שתיים.
4: איך הרבה יותר מפי שתיים, אמרת? איך הרבה יותר?
5: תצטייד במחשבון
4: ותחזור. 7-1-15-4, נו, זה פי 2 ועוד טיפה, כן. הרבה יותר. כן, יאללה, תתחיל, נו, קדימה, תן, שוב.
5: יאללה, תתחיל?
4: כן.
5: טוב, אז אני אתחיל בשמחות, שמע, אין ברירה, מישהו צריך להתחיל. תראו, הפכנו לשק חבטות, נתניהו חוטף את החבטות, אבל אל תתבלבלו, זה כולנו, אנחנו ביחד באותה סירה טובעת. בואו כדי להתארגן על עצמנו, להבין למה, נתחיל עם מה שהוא אמר, כשיצאנו לכל האירוע הזה, קראתי לזה שלוש תוצאות מרכזיות.
4: אין דבר כזה.
5: די. בואו אני אבדוק דרך סער פלס פלסנר, שאליו אני שולח את האינסרטים.
4: יש, מצאנו, הנה.
5: תודה.
7: אנחנו רוצים שלוש תוצאות מרכזיות.
5: שלוש.
7: חיסול תוכנית הגרעין.
5: חיסול.
7: חיסול הייצור, יכולת הייצור של הטילים הבליסטיים. חיסול הציר הטרור. ואנחנו כמובן נעשה הציר. מה שצריך כדי להשיג את היעדים הללו.
5: עשית מה שצריך, אבל הילדים הללו לא הושגו, כי אתמול חטפת עוד שיחת צעקות וגידופים של טראמפ, ואני רוצה עכשיו לפנות, כאילו קצת לקרוא לכם טיפה כזה, ציוצים של חבריי השונים ומשונים, כאילו בואו נתחיל בעינון מגל, איך הגעתי לינון מגל? תראה, בקיצור, ינון מגל משמיע איזה אינסרט שלי עם אריה אלדד מאיזה שנה, שנתיים קודם, וכותב, בן כספית נקודותיים, טראמפ הוא המשיח שיגאל את ישראל בערך כמו שנתניהו, הוא שליח האל שאלוהים נגע בו, זו האמת. ומסתלבט עליי, כמובן, האמת שהרווחתי את זה די ביושר, ומצאתי, ביקשתי ממישהו שימצא לי את אותו אינסרט, מה אני אומר אז? והנה אני מצאתי את זה עכשיו.
8: יש אצלם לא מעט אנשים שתומכים בדונלד טראמפ. הם מתעלמים מכל מה שהתגלה עד היום על אופיו, על אישיותו, על רדידותו, על גסותו, ועל עוד הרבה דברים שלא נעים לדבר עליהם ברדיו. הם התמקדו רק בזה שהוא היה לכאורה פרו-ישראלי וגם די ביביסט. או לפחות ככה נתנו לנו להאמין. ובכן, האיש התראיין ממש עכשיו למגזין טיים, ולא רק שנכנס בנתניהו בכל הכוח וקבע כי הוא אחראי לשבעה באוקטובר, וכאן הוא דווקא צודק, הוא גם אמר כל המשך סיוע לישראל בגלל התנהלותה במלחמה בעזה. ואם אתם חושבים שהשוטר הרע הוא לטראמפ, אתם טועים. אני מכיר את האיש מהניינטיז. אז ביליתי 4 שנים בניו יורק, כשליח מעריב שם. אין לי ממנו ציפיות. הוא אדם לא צפוי, לא יציב, לא לגמרי איתנו. השוטר הרע הוא לכל אלה שממשיכים להתפלל לשלומו של דונלד בן פרד, ולהאמין שהוא המשיח שיגאל את ישראל. לכל אלה אני אומר דבר פשוט. הוא לא. הוא המשיח שיגאל את ישראל בערך כמו שנתניהו הוא שליח האל שאלוהים נגע בו.
5: אז פה אני צריך פה לעשות איזשהו גילוי נאות, כי גם אני לפני הבחירות האחרונות, אגב זה בערך מאז, חשבתי שצריך שהוא ינצח, כי קודם כל האלטרנטיבה, תמיד צריך לחשוב על האלטרנטיבה. האלטרנטיבה קמלה האריס הייתה יותר גרוע. אם כי כתבתי בכמה הזדמנויות שנתניהו משתעשע אולי עדיפה אלטרנטיבה, כי שם הוא לפחות יכול להיכנס באים אימא שלה מהרגע הראשון, כמו שהוא עשה לאובמה. אבל מצד שני, לקחת אותו לסיבוב הזה, שהוא לקח אותו עם האימור העצום הזה, צריך היה לא לשכוח מי זה טראמפ. עכשיו, תשמעו עוד קצת עינון, כאילו, אחרי הנאום של טראמפ בכנסת, כן, בלעדי טראמפ קונה חלות במאפיית ויז'ניץ בבני ברק. וטראמפ המלך, זה עינון מגל, כן, הכנות אחרונות לפסגת טראמפ נתניהו, עינון במונולוג מפארק הירקון עם הברווזים, האמת שזה די ברווזים, ואז עינון מגל, דיווח, סרי, טראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, זה בשלושה במרץ, אז עינון מגל, דיווח, טראמפ זרק את סרי מתחת לגלגלי האוטובוס, אני חייב להגיד לכם שאני נהנה מעינון וסרי, ובסוף הגעתי לסיכום. ציוץ של עינון מאתמול. טראמפ יצא לוזר, בהכוונה ולחץ ממוקד של שני היהודונים, וויטקוף וקושנר, שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף, ומכרו את החיים בישראל, ובסיוע סגן הנשיא ונס, החלאה, ובעידוד ובתחינה של מדינות המפרץ הכלום נקיות שמפחדות מהצל של עצמן והתנדבו לשלם מיליארדים לאיראנים רק שיחזור השקט, אז נשארנו לבד וננצח לבד, כי נצח ישראל לא ישקר. בינתיים נשארים בלבנון וממשיכים בלחימה ומגיבים עם יורים עלינו ותוקפים את מי שמאיים עלינו וכו' וכו'. כמה דגשים לסיום מהלג הזה. לא בטוח שבארצות הברית בכלל ואצל טראמפ בפרט יאהבו שגדול תומכי נתניהו, לפחות בעיני העולם, בעיניי זה גדול עבדים של נתניהו, אבל אני מחבב אותו, קורא לשני היועצים הכי קרובים של נשיא ארצות הברית יהודונים. זה אירוע אנטישמי, גם אם אתה חושב שהם משפיעים עליו לרעה וכו'. יהודונים בטוויטר, לא בטוח שזה יועיל לנו. יכול להיות שזה יהפוך, אם עוד אפשר להפוך את טראמפ עלינו, עוד פחות מזה לא בטוח לקרוא לסגן נשיא ארצות הברית חלאה. לא כל מה שעובר בבטן צריך לצאת בטוויטר. אני מניח שאתה חושב שאני צודק.
4: לא, אני מניח שאני חושב שאתה פתט.
5: אוקיי, אני פתט. בסוף כל האירוע, חברים, אחרי שהשמעתי לכם, יש לי 9,000 דברים להשמיע לכם.
4: מישהו לא להוציא כל מה שעובר בבטן, זה יפה.
5: יש לי 9,000 אינסרטים כאלה חיסול תוכנית הגרעין, חיסול הטילים הבליסטיים, חיסול הפרוקסיס וניצחון מוחלט וכולי, אבל אני בסוף הפתט זה אני, אתם יודעים מה? קיבלתי באהבה. ועוד דבר, עוד דגש קטן מסעיף 6 של עינון, בינתיים נשארים בלבנון. אני מציע לשים את העיניים על המילה בינתיים. זה ממש, ממש, ממש בינתיים, כי גם זה ייגמר, וגם משם יוציאו אותנו, בטוב או ברע. ואכן, מה שיציר על עצמו כליגה אחרת, התברר לגמרי כליגה אחרת, הליגה למקומות עבודה.
4: כלומר, אם אני מבין נכון, בבוקר דרמטי זה, מה שיש לך להגיד, זה מה אני צייצתי ומה אתה אמרת, ומה הגבתי לסרי. זאת אומרת, זו הפריזמה שיש לך להגיד בבוקר הזה.
5: השמעתי את ביבי, אבל לא שמעת.
4: אוקיי, השמעתי את ביבי.
5: בכל זאת.
4: אוקיי, מתוך, עכשיו 15, דיברת 7 דקות, מתוך השבע דקות, 6 מהן הקדשת לי ולך. זאת אומרת, זה הפריזמה של האירוע, בוא נגיד, המגה גיאופוליטי, שבו אנחנו נמצאים, עם השלכות לכל העולם, כן? על סין ורוסיה ואיראן כמובן, וישראל וארצות הברית ואירופה וכל זה. מה ש... זה מה ש... עם זה אתה פותח. עם זה אתה פותח, הבנתי. עכשיו בוא בכל זאת תרשה לי...
5: אני מתנצל אם נפגעת.
4: בכל זאת תרשה לי להתייחס קצת לאירוע עצמו. קודם כל, מתברר שכנראה לא היה די לגבי החנינה. כנראה שלא היה די לגבי החנינה. אנחנו במשך כמה חודשים מבינים שיש פה דיל שנתניהו קנו